0: דומה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
3: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום. היום, 22 באוגוסט, הוא יום המלאכים הבינלאומי, ואנו נייחד לו 5 שירי מלאכים. הראשון, מלאכית מפי קליף ריצ'רד.

קליף ריצ'רד. שלושה ילדים קטנים היינו בביתנו, עם בוא שעת השינה, היה אבי נעמד בפתח חדר הילדים, ואחרי שקראנו קריאת שמע על המיטה, אמר, מימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפני אוריאל, מאחוריי רפאל, ועל ראשי שכינת אל. ואז הפנה מבטו כלפי מעלה וקרא, מלאכים, רדו מן השמיים, ושמרו על יורם, דן ומיכה. ואז קיבה את האור, ואנו נרדמנו, והמלאכים שוחחו בחנפיהם מעלינו. ניל סדקה גר בשכנות למלאכית.

נילסה דקה. עיניים יפות של מלאכית קטנה הוא להיט דו-ופ משנת 1961, שהקליט הזמר האמריקני קרטיס לי והפיק מפיק העל פיל ספקטור, מקום שביעי במצעד בארצות הברית, והלהיט הגדול ביותר בקריירה של לי. קרטיס לי כתב אותו עם טומי בויס. בהמשך הצטרף בויס לבובי הארט בכתיבת להיטים גדולים של המונקיס. את ההשראה למילים קיבל לי מנערתו, שנהגה לקרוא לו במילות החיבוב האלה, עיניים יפות של מלאך קטן. ההרמוניות הקוליות הרכות בסגנון הדו-ופ סופקו בהקלטה על ידי להקת ההלוז, ההילות. בשנת 1978 חידשה הלהקה הבריטית שוואלי וואדי את הלהיט.

Curtis Lee. ג'וני אינג'ל הוא שיר פופ משנת 1962 שהקליטה בסוף שנת 1961 שלי פאברי. כתבו לין דודי ולי פוקרס. מקום ראשון במצעד 100 הלהיטים החמים בבילבורד ב-7 באפריל 1962. זה סיפורה של נערה שמאוהבת בחשאי בנער שאינו שם לב אליה. גרסאות מוקדמות יותר של השיר, בפי אומנים שונים, לא הצליחו להיכנס למצעד. קולות הרקע סופקו על ידי דריאן לאב והבלוסומס. הנגנים היו האומנים המפורסמים של להקת רקינג קרו, בהם המתופף האל בליין וגלן קמפל שניגן בגיטרה. השיר מתחיל בקדמה שהוקלטה בחדר הד. הוא שר בפי שלי בפרק ג'וני אוהב אותי, בסדרת קומדיית המצבים האמריקנית הפופולרית, השואו של דונה ריד, שהיו לה 8 עונות. שלי פאברי הופיע בה בתפקיד ביתם של דונה ואלק סטון, מרי סטון.

שלי פברי. בובי הלמס הקליט את מלאכי המיוחד ביולי 1957 באולפני ברדלי בנשוויל. כתב ג'ימי דנקן. הלהיט הגיע למקום השביעי במצעד 100 השירים החמים בבילבורד, והיה במשך 4 שבועות במקום הראשון במצעד הקאנטרי בארצות הברית, מקום שמיני במצעד הריתם אנד בלוז. לפני בובי הלמס, השיר הוקלט ב-1957 על ידי שלישיית סונילנד. הלמס ביצע את השיר בהופעה חיה ב-22 בספטמבר 1957. בדצמבר 1957 הוא הדיח את אלוויס פרסלי ושירו רוק בבית הסוהר מן המקום הראשון במצעד הקאנטרי. גרסה חדשה הקליט בובי וינטון ב-1963.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: דאו, שיר ספינת הבננה, הוא שיר עמלים הג'מייקני מסורתי על סברים בנמל, העוסקים בפריקה ובטעינה של אוניות. כאן אוניות הנושאות מטען בננות. הם מעמיסים את המטען בלילה ומחכים שיפציע השחר ויבוא רשם מלאי הסחורות שימנה ויחשב את המטען, כך שיוכלו כבר לחזור לבתיהם. הגרסה המפורסמת של השיר נעשתה על ידי הארי בלפונטה. עיבד את המילים ארווינג ברג'י יחד עם ויליאם אטווי בימי שגעון הקליפסו בארצות הברית. גרסה מוקדמת הוקלטה על ידי אדריק קונר בשם די די לייט בטרינידד בשנת 1952. בלפונטה הוציא את גרסתו בשנת 1956 באלבומו קליפסו. קליפסו היה עריך הנגן הראשון בהיסטוריה שנמכר ביותר ממיליון עותקים. ביצועו של בלפונטה הגיע בשנת 1957 למקום החמישי במצעד הבילבורד. זה שיר חותם שלו. השיר בולט בסרט של טים ברטון, ביטלג'וז, בסצנת ההשתלטות על ארוחת הערב.

هاري بلافونتي، أوسكار غريلي كالاندينينو هامرستاين השני, פזמונאי ומחזאי אמריקני, יהודי, נפטר מסרטן הקיבה לפני 66 שנים, בן 65, ב-23 באוגוסט 1960. נציין את זכרו של אוסקר המרסטיין בשישה שירים, הראשון All Man River עם פול רובסון. מ-1938 עד תום הקריירה שלו, פול רובסון שינה כמה מילים ומשפטים בנהר קשישה, בעת ששר את השיר בהופעות חיות שונות, אבל לעולם לא בהצגות על הבימה. דוגמה מיני כמה, הוא שינה את המילה ניגרס לדארקיז, שחורים, אם כי עדיין במובן הפוגעני. ועוד דוגמה, את הביטוי הבוס הלבן שינה להבוס העשירו.

ג'ול רובסון. דואט קלאסי, פרי איתם של המלחין ריצ'רד רוג'רס והתמלילן אוסקר המרסטן השני, מ-1943, הוא הבריות יאמרו שאנו מאוהבים. שרים גורדון מקריי בתפקיד קרלי ושירי ג'ונס בתפקיד לורי, בעיבוד הקולנועי מ-1955 לסרט המוסיקלי אוקלהומה. זה פלירטות מלא רמזים משני הצדדים המאוהבים. הם מונים שורה של אל. אל תעשה כך וכך, אל תגניב אליי מבט, אל תענח, וכך הם מסתירים את רגשותיהם האמיתיים מפני הרכילות של הסביבה, אבל למעשה הם מגלים זה לזו את אהבתם ההדדית. בברודווי שיחקו את הזוג המאוהב אלפרד רייק וג'ון רוברטס. ביצועים מוצלחים הקליטו בין השאר פרנק סינטרה, בינג קרוסבי, דוריס דיי ואלה פיג'רלד.

0: גורדון מקריי ושירלי ג'ונס. בשנת 1959 הוא עלה על הבימה המחזמר צלילי המוסיקה. בסרט שנעשה על פיו בשנת 1965 שרה ג'ולי אנדרוס בין השאר את הדברים האהובים עליי. היא מגלמת את האומנת מריה. השרה את השיר כדי להרגיע את הילדים בעת סופת רעמים. זה היה אגב השיר האהוב על אנדרוס מכל שירי הסרט. 4 שנים לפני שצלילי המוסיקה הוסרט, ג'ולי אנדרוס שרה את השיר בתוכנית ספשייל הטלוויזיה, השואו של גארי מור. זה היה בשנת 1961. סקסופוניסט הג'אז, ג'ון קולטריין, ביצע את הנעימה כקטע באורך של 14 דקות באלבום בשנת 1960, והביא לידי פופולריות את סקסופון הסופרן. ג'ולי אנדרוס.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages

ג'וליה אנדרוס. שירם של ריצ'רד רוג'רס ואוסקר המרסטיין השני, הנרקוד, הוא מהמחזמר המלך ואני משנת 1951. בשנת 1956 עובד המחזמר הבימתי לקולנוע, ואת קולה של אנה לאונו ווס, המורה המחנכת בסרט, דיבבה זמרת הרפאים מרני ניקסון, בעוד השחקנית דבורה קר רק מניעה בשפתיה בעת הריקוד עם יול ברינר, הוא מלך סיאם. אנה והמלך דנים בטבעה של האהבה. אנה מנסה ללמד את המלך רומנס פשוט, שגורם לה להיזכר בריקוד אנגלי. הנרקוד? הנעופף על ענן בהיר של מוסיקה? מרני ניקסון דיבבה כידוע גם את נטלי ווד בסיפור הפרברים, ואת אודרי הפברן בגברתי הנווה.

ארני ניקסון ויול ברינר. בשנת 1949, במחזמר דרום פסיפיק, הושמע שירם של רוג'רס והמסטיין ערב קסום אחד. בשנת 1965 הקליטו ג'יי והאמריקנים גרסת כיסוי לשיר, שבאה אחרי להיטם האופראי קרמיה, וכך המשיכו את שרשרת ביצועי הכיסוי שלהם הנוסטלגיים והדרמטיים. המפיק ג'רי גרנהן, המעבד והמנצח ארנולד גולנד.

ג'יי והאמריקנים. זיגמונד רומברג ואוסקר המרסטיין השני כתבו את אהובי חזור אליי לאופרטה בברודווי בשנת 1928, הירח החדש. המלחין רומברג ביסס את הקטע האמצעי של הלחן על היצירה יוני בר קרולה, מתוך עונות השנה מאת צ'ייקובסקי. כידוע, בעונות השנה יש יצירה אחת לכל חודש, וזו של חודש יוני נקראת בר קרולה. היצירות מנוגנות בפסנתרו. הפיק את הקלטתה של ברנדה לי, אוון ברדלי. Little lover, won't you come on back to me? The sky-

0: 的名义啊。
1: מתוק מאז, השירים של אז.
2: לפני 3 שנים, ב-22 באוגוסט 2023, הלך לעולמו מסרטן הערמונית בן 80, טוטו קוטוניו. ליטריאנו, האיטלקי, הוא שיר משנת 1983, שהלחין ושר טוטו קוטוניו, למילים של מילנולו, ונודע במילות הפתיחה שלו, בונו ג'ורנו איטליה, להיט בינלאומי והמנון לאומי בלתי רשמי. השיר חוגג את זהותה ואת תרבותה של איטליה. קוטוניו כתב את הלחן לאחר שערך מסע הופעות בקנדה, והחליט לכתוב מנגינה לכבוד האיטלקים החיים מחוץ לארצם, להגביר בקרבם את חוש הפטריוטיות והגאווה הלאומית. בתחילה רצה שאדריאנו צ'לנטנו ישיר את ליטליאנו, אבל הוא דחה את השיר. קוטוניו ביצע אותו בעצמו בפסטיבל השירים בסן רמו. הוא הגיע למקום החמישי ונגע ללב הקהל. מקום ראשון בצרפת, בשוויצריה ובפורטוגל. בשיר יש מלנכוליה רכה מעודנת עם סצנות יומיומיות גאות באיטליה. ספגטי אל דנטה, נוף פוליטי משתנה ובני אדם טובי לב ובעלי ערכים מסורתיים נעלים. ולמי שאינו יודע לקרוא את התפריט במסעדות האיטלקיות, אל דנטה, מילולית, זה על שן, ובבישול הכוונה לפסטה, אורז או ירקות, שמבושלים כך שהם נותרים מעט קשים ונגיסים במרכזם, ולא רק מדי.

טוטו קוטוניו. אופרה הלפמן, גבי כהן, שמולי קלדרמן ואני, דן כנר, מאחלים לריטה פבונה ליום הולדתה 81 שיחול מחר, מזל טוב מקרב לב. היא נולדה ב-23 באוגוסט 1945. מיד נחגוג איתה, רק נזכיר לכם שעוד שעה אחת לפנינו של מתוק מאז, אחרי החדשות.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור חשה 4. בלבנון דיווחו הלילה על גל תקיפות שעשה צהל באזור כפר רומן ורכס עלי טהר בדרום המדינה, לפי שעה אין עוד פרטים. התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בסוריה, גורמי ביטחון בארץ טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה ולצרף אליו בהמשך מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. כך חשף כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11 מפי גורם הבקי בשיח בין ישראל לארצות הברית. הגורם הישראלי מסר עוד כי התקיפה כוונה על מסלולי האמרה והנחיתה כדי למנוע הגעת ציוד או חיילים מן האוויר וכדי להזהיר את משטר הנשיא הסורי אשרה לאחר שהמסר הדיפלומטי לא עבר. ברחבת הכותל המערבי בירושלים השתתפו הלילה רבבות בעצרת הסליחות המרכזית במעמד שורדי השבי, נועה ארגמני, איתי רגב, עומר שם טוב, בר קופרשטיין, אליה כהן וזיו כהן. בדויי השבי נשאו תפילת הודיה מיוחדת על שובם, לצד תפילות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לאחדות העם, לשלום ולביטחון ישראל.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בצפת 32, בבאר שבע 34, בים המלח 38 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
3: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

חייך טריני לופז, שבת שלום. קלמן ודייב אפל כתבו את לודי לו, ששר צ'אבי צ'קר בסוף שנת 1963, והקליט בחברת התקליטים פארקווי. מקום מספר 12 במצעד הפופ בארצות הברית, ו4 במצעד הריתם אנד בלוז שם. צ'קר נסע לאישה באפריל 1964 את מיס תבל של שנת 1962, קתרינה לודרס, וטען ששם השיר נבע משמה. ב-30 בנובמבר 1963, צ'קר שר את השיר בתוכנית הטלוויזיה בימת התזמורת האמריקנית.

צ'אבי צ'קר. אם ברצונך להיות מאושר, ג'ימי סול, השיר כלול בפסקול הסרט בתולות הים, סרטה של שר. אם אתה רוצה להיות מאושר עד תום חייך, לעולם אל תישא לאישה נערה יפה. אך אם תישא נערה כאורה לך לאישה, תהיה מאושר לנצח.

ג'ימי סאול. אסו בסו, הנשיקה הזאת, הוא שיר של פול אנקה שיצא בשנת 1962. יש בו נופך לטיני שבו ריקוד הסמבה משמש מטאפורה לחוויית נשיקה רומנטית בתשוקה ובשמחה. כתבו ג'ו ונואל שרמן. השיר התברג אל בין 20 הראשונים במצעד הבילבורד, המקום ה-19, והיה הצלחתו האחרונה של אנקה עד השיר משנת 1974, את בהיריון עם התינוק שלי.

פולנקה. מרגריטה, בפי אלוויס פרסלי ב-1963, מתוך עליצות באקפולקו, סרטו ה-13 במספר של אלוויס. זה הסרט האמריקני הראשון שבו השתתפה השחקנית השוויצרית אורסולה אנדרס. כמו כן, השתתפה אלזה קרדנס, חטובה גם היא, בתפקיד לוחמת פרים. מקצב פסדובלה. מי גורמת לליבי להלום כרעם? מי מעלה את חום גופי? מי גורמת לי לראות בהתרגשות נעימה במבט אחד מהיר מעיניה? מרגריטה. פעם הייתי חופשי כצועני, יצור פראי שקשה לאלפו. לפתע ראיתי את מרגריטה ונתפסתי בלהבתה, כאש בלהבה. מרגריטה. שפתיה עשוני לאסיר שלה, עבד נרצה לפקודותיה. היא כובשת אותי ומגרה אותי במגע אחד קטון של ידה. מרגריטה. מרגריטה המתוקה.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: אתמול, 21 באוגוסט, היה יום המשוררים והשירה. הנה כמה שירים שכתבו משוררים. הבלדה על לוסי ג'ורדן, השיר מלנקולי ומצמרר משנת 1979, ששרה מריאן פייתפול, כתב של סילברסטיין. זה סיפורה הטרגי של עקרת בית משועממת מהפרברים, ממעמד הביניים, שחייה חסרי התוכן והמימוש הובילו אותה למשבר נפשי ולסיום טרגי. סילברסטיין, משורר ופזמונאי, כתב את השיר כבר בשנת 1974. ראשון הקליט את השיר דוקטור הוק יחד עם המדיסין שואו שלו ב-1974. הם ביטאו את השם כלוסי ג'ורדון. ביצועם לא נכנס למצעד. לוסי שבשיר מגלה ומפנימה, כשהיא כבר בת 37, שהיא לעולם לא תיסע ברחבי פריז במכונית ספורט פתוחה, כשרוח חמימה מבדרת את שערה, ואז היא נקלעת למשבר פסיכוטי, מטפסת אל גג הבניין שבו גרה, ומגלה שאדם לבוש לבן לוקח אותה בלימוזינה ברחובות פריז. כמובן שזה עובד רפואה שלוקח אותה באמבולנס למחסה לחולי נפש. מקום מספר 48 בארצות הברית בשנת 1979. השיר נכלל בסרט תלמה ולואיז ובסרט מונטנגרו. הן בלינדה קרליל, הן לוסינדה וויליאמס הקליטו גרסאות משלהן.

נשמע עכשיו את ג'ון באז באנבלי, לחן רוגע כאדוות הים, כתב את הלחן דון דילוורת'. כמובן שאנבלי זה מאת אדגר אלן פו, ואני חייב, ממש מרגיש חייב, לקרוא באוזניכם את תרגומו של זאב ז'בוטינסקי לאנבלי מאת אדגר אלן פו. זה היה לפנים ולפני שנים, במלכות על ים ארפלי. שם דרה ילדה, שמה לא תדע. קראתי לה אנבלי. מסע לב אחר מלבד אהבה לא היה גם לה וגם לי. ילד הייתי והיא ילדה במלכות על ים ארפלי. אך ידענו אהוב מכל אוהבים, אני ואנבלי. וראונו שרפי המרום בקנאה וזעום זעמו לה ולי. זו הסיבה שהיה מעשה במלכות על ים ארפלי, רוח יצא מאבים וצינן והמית את אנבלי. ובאו הוריה אחים קרובים מבני אצילי גלילי, ונשאוה ממני לקבר אפל במלכות על ים ארפלי. אין כאושרנו בנבי שרפים, לכן זעמו לבלי. היא הסיבה, זה ידוע לכל במלכות על ים ארפלי, שרוח בלילה יצא מעבים והמית את אנבלי. אך ידעתי אהוב מכולם, מכולם שרבו שנותם מגילי ורבה חוכמתם משכלי. ואין שרף או שטן בעולם, ואין סער בים ארפלי, שיקרע או יגרע את הקו של זהב ביני ובין אנבלי. וירח מרום ללוחש בחלום שירי זוהר על אנבלי. לרומז כל כוכב בקרניו, עיניו כעיניה של אנבלי. אך בליל אפלה, עמדי היא חולה, ואנוח על יד יונתי הקלה, בביתנו שלה ושלי, הוא הקבר על ים ארפלי.

ג'ון באז ושירו של אדגר אלן פו. בוב דילן כתב את נוקש על שער הרקיע בשנת 1973 למערבון הקולנועי פט גארט ובילי הנער. השיר מושמע בסרט בעת סצנה נוגעת ללב שבה השריף זקן גוסס בשל פצעי ירי ומדבר אל אשתו. הוא מבקש ממנה להוריד ממנו את תג השריף, שכן לא יוכל להשתמש בו עוד. כותב התסריט, רודי וורליצר, סיפר שדילן כתב את השיר במטוס בדרכו למקום ההסרטה של סצנת המוות של השריף בדורנגו, מקסיקו. דילן עצמו מופיע בסרט בדמות אדם ושמו אליאס. השיר יצא כסינגל חודשים אחרים, אחרי שהסרט יצא אל האקרנים, והלהיט השתלב בין הסרט הגדולים בארצות ברחבי העולם. שנים אחר כך נעשו הקלטות פופולריות על ידי להקת רובים ושושנים ועל ידי אריק קלפטון.

אנחנו עומדים לסיים את הפינה הזאת לכבודם של משוררים, לרגל יום המשוררים והשירה שחל אתמול, ונעשה זאת עם המשורר והזמר הקנדי לנרד כהן, שכתב והקליט את השיר ציפור על טייל. לנרד כהן כתב את השיר בעת שהתגורר באי יווני כפרי, האי הידרה, בסוף שנות ה-60. באותה העת הוצבו לראשונה עמודי טלפון וטיילים אלקטרוניים שנמתחו בין עמודים וחצו את הנוף שעד כה הוא צפה בו בהנאה ובהתפעלות למראה הציפורים הנוחתות בו. השיר משקף את הפגיעות האנושית ואת הכישלון האישי בחיפוש אחר חופש. ב-1968 הקליטה את השיר ג'ודי קולנס, ובהמשך הקליטו ג'ו קוקר וג'וני קש. קריס קריסטופרסון ביקש שעל מצבתו יחרטו המילים הפותחות את השיר, כמו ציפור על התיל, כמו שיקור במקהלת חצות הליל, ניסיתי בדרכי להיות חופשי.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: אני סלע, שיר פולק רוק שכתב פול סיימון על בידוד רגשי עמוק, על התבודדות שקפה על עצמו, והזמר נסגר ומסתגר מפני העולם. מקום שלישי במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, יצא ב-15 באפריל 1966. ב-1965 הקליט סיימון את השיר לבדו לאלבום הסולו שלו בבריטניה, אך ב-1966 הקליט אותו עם ארט גארפונקל וההרמוניות שסיפק לאלבום האולפן של השניים. המפיק בוב ג'ונסטון פיקח על ההקלטה בניו יורק סיטי והפך זאת לסינגל שהיה ללהיט. איך מסתגר המספר מפני העולם? בעזרת ספרים, מוסיקה ואומנות. כך הוא נמנע מקשרים אנושיים. הרעות גורמת כאב, והאהבה נדחית בבוז. המטאפורה שבבסיסו של השיר, סלע אינו חש בכאב, ואי לעולם אינו בוכה.

סיימון וגרפונקל. כשאני רואה את נערתי, מה אני רואה? שירה. שירה בתנועה. כתבו פול קאופמן ומייק אנטוני, הם הסתכלו על הרחוב מבעד לחלון משרדם, וצפו מנערות בית ספר עוברות במדרכה שמנגד, בכל יום אחר הצהריים בתום הלימודים. הם העריצו את חן הליכתן ותנועתן. שר והקליט את Poetry in Motion בשנת 1960, הזמר האמריקני ג'וני טילוטסון, ומיד זה נעשה לשיר קלאסי של אליל בני העשרה, בכלילותו ובאווירתו הרומנטית. מקום שני במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, ומקום ראשון בבריטניה בתחילת שנת 1961.

0: אחרי שאמרנו קודם שחתמנו את הפינה לרגל יום המשוררים והשירה שהיה אתמול, חשבנו בעצם למה שלא נכבד גם את השירה כשירה. ועל כן הכנסנו את השיר על הזמר המסתגר בין השאר בעזרת שירה, האומנות שלו, ואת שירה בתנועה של ג'וני טילוטסון.
1: מתוק מאז, השירים של אז.

זוהי ויקי לאנדרוס, שמחר ימלאו לה 77 שנים. היא נולדה ב-23 באוגוסט 1949. ולרגל יום הולדתה החליטה אופרה הלפמן, עורכת התוכנית מתוק מאז, להגיש לה מתנת יום הולדת עוד שיר אחד, למור אבלה. אני נפרד בשם אופרה, בשם טכנאי ההקלטה, גבי כהן ושמוליק לדרמן, ובשמי אני, דן כנר, מכם עד לשבוע הבא. בשבוע הבא, שבת, כאן חדשות ורשת ב', בין 2-4 אחר הצהריים, נביא עוד תוכנית, ואילו שידור חוזר של התוכנית הזאת, ובכלל של תוכניות מתוק מאז, בכל יום ראשון, עם שחר, בין 3-5. השכם, השכם בבוקר. המשיכו להזין בנעימים, מזל טוב, ויקי.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. המתיחות בצפון, בכיר חיזבאללה מחמוד קמאטי אמר כי ארגונו עוד לא החליט אם לאפשר שיח ישיר עם ארצות הברית. בריאיון לערוץ אלמנאר של חיזבאללה ציין קמאטי כי הארגון יחליט בזמן המתאים לו כיצד לנהוג בעניין. תושבנו עומר שחר מציין כי מדובר בנקיטת עמדה שונה מזו של מזכ"ל הארגון חסן נסראללה שישראל חיסלה לפני כשנתיים, שאמר כי חיזבאללה לא יקיים קשר ישיר עם ישראל ולא עם ארצות הברית. בשכונת סילואן במזרח ירושלים נרצח הלילה אדם אחד ביריות על רקע סכסוך בין משפחות. שני דברים נוספים נורו למוות בידי שוטרים שהוזעקו למקום, לטענתם השניים סיתנו את הכוחות. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בבריטניה השביתו פצחנים, הקרים איראנים, תחנת כוח למשך 4 ימים, במה שנראה כמיטפת סייבר חסרת תקדים מסוגה, כך מדווח הסנדיי טלגרף הבריטי. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי מהדיווח עולה עוד שהטיפה נעשתה בחודש שעבר, בד בבד למתקפת סייבר על תשתיות מים בארצות הברית שעשו פצחנים הקשורים לאיראן. תושבנו מציין כי הטיפה בבריטניה כוונה נגד יצרן חשמל קטן, ובשום שלב לא הייתה פגיעה באספקת החשמל במדינה. הולך רגל כבן 30 נפגע הלילה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף נתניה ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. מחר התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בצפת 32, בבאר שבע 34, בים המלח 37 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם. חמש דקות אחרי חמש אצלנו כאן ברשת ב', כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו אור ראשון לשבוע חדש, אור ראשון ליום ראשון, היום י' באלול תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026. אנחנו עם כל החדשות, כל העדכונים, כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להתאמץ כרגיל. גלית אמירה מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתח גרין, אנחנו נתחיל עם אתרי האינטרנט. אחר כך נעבור להקלטה שהכנו לכם משידורי כאן חדשות ברשת ב' ביממה האחרונה. וגם עיתוני הבוקר נמצאים על שולחננו, אז הכל יהיה לנו כאן תכף אוטוטו.

טוב, אנחנו מתחילים באתר כאן חדשות, זה האתר שלנו של תאגיד השידור הישראלי, וכאן הכותרת מדברת על הכאוס בנתב"ג, האם הוא יימשך? פנחס עידן בראיון לאיילה חסון אומר שהוא לא מבטיח כלום, לפחות בעניין הזה. לא סגרתי את נתב"ג, כך הוא אומר. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה הגיב בראיון לכאן חדשות על ההחלטה שלו להדיחו מהליכוד לאחרי הכאוס בנמל התעופה. לא קיבלתי כלום מהליכוד בחיי, הוא אומר, הוא שב וטען, לא אני סגרתי את נתב"ג, אלא מנהל השדה. סבלים שעבדו 12 שעות ביקשו ללכת הביתה כי הרגישו שהם נופלים מהרגליים. זאת הכותרת, ויש כאן המשך בראיון לאיילה חסון שהתראיין אתמול בשבת לכאן חדשות, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו החליט להדיח אותו מהליכוד בעקבות הכאוס בנתב"ג. בוא נראה איזה עוד דברים הוא אומר. מנהל שדה התעופה הוא שסגר את נתב"ג כאמור. על הטענות שהוביל לשביתה בעקבות מצבו בוועד, הוא אמר, מצבי בוועד לא מסובך. עובדים זמניים מצביעים כמו ותיקים, כך הוא הסביר. הוא אמר, מה שקרה זה שצוות סבלים שהתחילו בשלוש בבוקר, היו צריכים לעבוד עד השעה שלוש. הם ביקשו ללכת הביתה כי הרגישו שהם נופלים מהרגליים. אני חוזר ואומר, לא אנחנו השבטנו את השדה, הכל מתועד והכל מצולם. כך אומר פנחס עידן, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, בראיון אתמול לאיילה חסון בכאן 11. טוב, עידן גם הכחיש את הפרסום שלפיו הוא חיבל בטיסה של השרה מירי רגב ואמר, אני העמסתי את המטוס של השרה יחד עם האלוף רונטל. הסבלים מאוד מאוד עסוקים בימים אלה, הם עובדים 12 שעות ואין להם זמן לחוס מים. מה עוד אנחנו יכולים לומר לכם בעניין הזה? במכתב שהוא שלח, פנחס עידן לנתניהו ולשרת התחבורה מירי רגב, הוא טען שלא הייתה שביתה בנתב"ג. ההנהלה בחרה לסגור דלפקים ויצרה משבר מלאכותי. אוקיי. טוב, תספר את זה לכל האנשים שעמדו שם כל כך הרבה ונתקעו, ואלה שנתקעו, שלא לדבר על אלה שנתקעו בחוץ לארץ. זה, אני מכירה כמה שהיו במדינות שונות וכבר עלו על המטוס כדי להגיע לישראל, ובעקבות השביתה או לא שביתה, כמו שאומר פנחס עידן, הם פשוט הורדו מהמטוסים והוחזרו בחזרה לטרמינל. טוב, הוא לא מבטיח כלום. זה לגמרי מה שהוא אומר בעניין ההמשכיות, האם זה יימשך, הוא לא יודע להבטיח. טוב, אנחנו הולכים עכשיו ליחסי ישראל טורקיה סוריה. ישראל התריעה לארצות הברית שטורקיה נערכת להציב מקם בשדה התעופה הדוהור בסוריה. גורמים שבקיאים בשיח בין הצדדים אמרו לכאן חדשות כי בישראל טענו בפני ארצות הברית כי טורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה, שאותו שדה תעופה אגב שהותקף מוקדם יותר השבוע, שבוע שעבר בצפון סוריה. את הדברים האלה מביא איתי בלומנטל כתבנו. ובעצם טורקיה מעוניינת בהמשך לצרף למקם הזה מערכות הגנה אוויריות וחיילים טורקים שיפעילו אותם. זה הסיפור, וישראל התריעה לארצות הברית בעניין הזה, והמידע נמסר לכתבנו מגורמים שבקיאים בשיח בין ישראל לארצות הברית, ואמרו שבישראל טענו שמדובר בצעד שיכול היה לשנות את מאזן הכוחות האזורי. מה עוד? גבר נרצח במזרח ירושלים, שניים נוספים נורו למוות בידי המשטרה. חיים גולדיץ' שלנו מספר לנו על כך. גלית, תורידי טיפה לי את הציפורים. מאזינים כותבים לי לפעמים שזה את הציפורים ככה, תורידי אותם בנחת, תנמיכי אותם. יש מאזינים שזה מפריע להם, אז הם כתבו לי
שזה קצת מפריע להם. אז אנחנו לא נוריד אותם לגמרי, אבל ננמיך קצת. מה עוד? לטענת המשטרה, גבר נרצח במזרח ירושלים, אמרנו, וזאת בעקבות סכסוך בין משפחות. שניים נוספים נורו למוות בידי המשטרה. לטענת המשטרה, הגבר נרצח בעקבות סכסוך בשכונת סילואן, והשניים הנוספים נורו לאחר שאחזו בנשק קר ובבקבוקי תבערה והיוו איום על הכוחות. במזרח ירושלים דיווחו על 4 הרוגים, המשטרה פתחה בחקירה. המשטרה מסרה בעקבות האירוע הזה שכמה חשודים ירו מנשק חם, שיגרו זיקוקים ויידו בקבוקי תבערה. כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום וישיבו את הסדר הציבורי על כנו. כך נמסר מהמשטרה. מפקד מחוז ירושלים נפצב אבשלום, קיים מערכת מצב בזירה, והחקירה של האירוע הזה, אירוע הרצח, הוטלה ליחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב קדם. חודשיים מאז שנידון ל-24 שנות מאסר, עבריין המין מת בתאו. אורלי אלקלאי מספרת לנו על אריה גוטליב שהורשע בביצוע של שורה, ביצוע שורה של עבירות מין חמורות בילדה בת 11 לפני 20 שנה, והוא נמצא אתמול ללא רוח חיים בבית המעצר מגן ניצן. שב"ס הקים צוות בדיקה לבירור נסיבות המוות הזה. הוא בן 76 מצפון הארץ, מותו נקבע כחודשיים בלבד לאחר שבית המשפט המחוזי בחיפה גזר עליו עונש כבד של 24 שנות מאסר בפועל. משירות בתי הסוהר, כאמור, כמקובל במקרים אלו, מונע צוות בדיקה לבירור נסיבות מותו. לפי כתב האישום שהוגש לבית המשפט בעניינו, העבירות בוצעו בשנים 1997 עד 2001. בעצם על פי כתב האישום, גוטליב ניצל את האמון שנתנה בו משפחתה של הילדה, עולה חדשה, ואת העובדה שפרס את חסותו על קרוביה כדי לתקוף אותה פעמים רבות. לאורך כל ההליך המשפטי, גוטליב כפר באישומים נגדו, אבל בית המשפט קיבל את גרסת המתלוננת. ובגזר דין שניתן לפני כחודשיים, ציין בית המשפט כי למרות השנים הרבות שחלפו עד שהמתלוננת עזרה כוח להתלונן, צלקות מעשיו של הנאשם עדיין ניכרות בנפשה ונוכחות בחייה. כאמור, אתמול הוא מת בתאו. יש כאן דיווח, ב-4 לפנות בוקר, ממש לפני שעה ורבע, קיבלנו דיווח על הקרים איראנים שהשביתו תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים. הרצח הזה שדיברנו עליו במזרח ירושלים קרה ב-2 לפנות בוקר. חוץ מזה, בחצות, סמוך לחצות, גבר כבן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש מספר 2 סמוך לנתניה. ומוקדם יותר אתמול בסביבות 9 בערב, שני גברים כבני 50 ו-35 נדקרו ונפצעו קשה, אחד קשה אחד בינוני, בהרצליה. יש כאן דיווח על כך שבוטל ליהוקה של מייגן מרקל לסדרה הג'נטלמנים. אתם יודעים מי זו מייגן מרקל? זאת רעייתו של הנסיך הרי. ואלון פרוכטך מספר לנו שהעיתונאית הבריטית טינה בראון דיווחה שהליהוק המתוכנן שלה, של הדוקסית, לעונה השלישית של הסדרה גיא ריצ'י, בוטל עקב תגובה ציבורית עוינת בממלכה, שזה צעד שעלול לשבש את תוכניותיה לשוב לתחום המשחק. מעניין. אשתו של הנסיך הרי רוצה לחזור לשחק. אתם זוכרים הרי שהיא במקור שחקנית, הוא התחתן בעצם עם שחקנית, וזה כנראה לא הולך לקרות בקרוב על פי הדיווח הזה. אנחנו עוברים ל-N12. כאן הכותרת מספרת לנו על החשש במערכת הביטחון מפני הסלמה מול טורקיה.
בצהל מוטרדים, אומרים שקרב האיומים מול אנקרה יפגע בחופש הפעולה בסוריה. ניר דבורי מביא את הדברים בעניין הזה. יש כאן פרשנות שכותרתה לפעול מול טורקיה, זה הכרחי, פחות לדבר עליה גם. זה נכון, בכלל אני אומרת כאן ברוב השידורים שלנו שתדברו פחות על עניינים האלה, על הצבעים האלה. למה כל העולם צריך לדעת? למה אנחנו צריכים לדעת? אני מוכנה לוותר על הידיעה לטובת הצלחה בתרגיל כזה או אחר, מסע ומתן כזה או אחר. פחות לדבר. דנה וייס ריינה את נפתלי בנט, ועל נתניהו אמר בנט שהוא אנרכיסט. על סילמן אמר אני מרחם עליה. הוא סיפר שם גם מה קרה לו עם הילד שקד, יש רעיון מיוחד בעניין הזה אם אתם רוצים לצפות. מה עוד אנחנו יכולים לתת לכם מתוך האתר הזה? גם כאן מספרים על הגבר שנרצח במזרח ירושלים ועל המהומות הקשות שפרצו בסילואן, נשק חם, בקבוקי תבערה, כוחות משטרה שהוקפצו וחיסלו שני פורעים שאיימו על חייהם. זה קרה באזור 2 בלילה כאמור. בוויינט הכותרת, משלום מקיף לפרובוקציה של מלחמה. ההסלמה בזירה הסורית והקשר הטורקי, פחות מחודש אחרי שאשרה דיבר על הסכם, ישראל שווה לתקוף בסוריה והמאבק על ההתבססות הטורקית מחריף. נתניהו שיגר מסר לאנקרה, בטורקיה השימו קץ תקף, המתיחות בירושלים, ההזהרה האמריקנית והחשש משליח טראמפ. הכל כאן בידיעה של רון קריסי וליאור בנארי בוויינט. קץ חושף מה קדם לתקיפה בסוריה ותוקף את השליח. הכיבוש הטורקי בסוריה והסרטון נגד ארדואן, הכל, יש כאן נקודות שמנסות להקפיץ אותנו לתוך ידיעות. אנחנו נותנים לכם את הכותרות, אתם תיכנסו ותחפשו. אפרופו לחפש, יש כאן כתבה שמספרת על מדד הפשיעה בישראל. חפשו את העיר שלכם וגלו איפה הכי בטוח לגור. אלו שכונות הכי מסוכנות בעיר שלכם ואיפה הכי בטוח ומה קורה בערים אחרות. חפשו, השבו וגלו. הנה. זה אפילו לא כתבה. לא, זה ממש לא כתבה. זה ממש סוג של מנוע חיפוש. הקלקתי, שכנעתם אותי להקליק. ויש כאן... אבל אי אפשר לדעת מה הם נתוני הפשיעה בגדול. טוב, יש לנו כאן. יש לנו כאן את סוג של טבלה. טבלה של דירוג. אז יש 10 שכונות ירוקות ו10 שכונות אדומות. אתם רוצים שנתחיל עם האדומות, נכון? אז דרום רוטשילד, תל אביב יפו, אורים, אלת, קרם התימנים בתל אביב יפו, אלה שכונות אדומות לפי עבירות לנפש ב-2025. דרום פלורנטין, בן גוריון באשקלון, גליטוש, בן גוריון באשקלון. הרוב הארמני בירושלים גם הוא עם, מסומן כשכונה אדומה, שכונה ג' בבאר שבע, נחלת בנימין בתל אביב יפו. הכל מספר לנו שוב. על עשרת השכונות האדומות לפי עבירות לנפש, והעיר העתיקה ורסקו בבאר שבע. מהם השכונות הירוקות? מה זאת אומרת? הטובות ביותר לגור להם בהם, זאת אומרת שיש פחות עבירות. מתחם 200 בהוד השרון, בוקר טוב, אתם מקום ראשון, אחד המקומות הבלתי מפושעים, כמו שאומרים. בקריית ביאלי, גבעת הרקפות, בדימונה זה ממשית. מקום שלישי, ממשית בדימונה, יפה. גרין פארק במודיעין עילית, גם מקום רביעי ב10 השכונות הירוקות. רמת אלון בחיפה, שנלר בנצרת, חמניות בשוהם, חזון עובדיה בבית שמש. אני מכירה את הרחוב הזה. וצור יגאל, כוכב יאיר צור יגאל, ושכונה מ3 בבית שמש. יפה, אלה השכונות הירוקות. עכשיו, אם אתם נכנסים לתוך
במנוע החיפוש הזה אתם צריכים להקליק את השם של השכונה שלכם, ואז תדעו איפה היא עומדת במדרוג הזה של הפשע. מעניין, מדד מאוד מעניין, מנוע חיפוש מעניין. אז חפשו את העיר שלכם וגלו איפה הכי בטוח לגור. טוב, אני יודעת מי יחפש, מי ייכנס למנועי חיפוש האלה ויעשה עליהם הון, זה כל הקבלנים וכל המשווקי דירות למיניהם, וכל מי שצריך למכור דירה ידע להשתמש במנוע החיפוש הזה. יופי. מה עוד יש לנו לתת לכם הבוקר הזה? אבי אשכנזי מספר שדוד זיני משחק באש, זו הכותרת של עיתון מעריב. הסירוב לאיזנקוט עלול לרדוף אותו בליל הבחירות. כך אבי אשכנזי מספר לנו. זיני אמר לא, איזנקוט נשאר בלי הבטחת שבק והאשמות כבר עפות. בהיעדר אחריות לאומית יש תפקיד חשוב במיוחד לשבק תחת פיקודו של דוד זיני, כותב יוסי אחי מאיר, כנראה גם בעניין הזה. גם כאן מספרים לנו על כאוס במזרח ירושלים, רצח בקבוקי תבערה ושלושה הרוגים, כאן מספרים במעריב. יש כאן ידיעה שמספרת, הכותרת שלה זה הטורקים חזרו, הקולונל האמריקני חושף, אמרתי לטראמפ להוציא את הגרעין מטורקיה. אותו קולונל אמריקני המליץ לטראמפ להוציא את הנשק הגרעיני מטורקיה, ומתאר את מעמדה בנאטו כשברירי, ומעלה טענה חריגה ואומר, פקיסטן הבטיחה לאנקרה נשק גרעיני אם היא תזדקק לו. זה היה אפרופו כל העניינים והדיבורים סביב טורקיה, ישראל, סוריה. אפרופו, גם בוואלה, הכותרת עוסקת באותו נושא, אבל פה מזווית אחרת, עידן קבלר מספר על השגריר בטורקיה, לא רק בישראל, גם במחנה טראמפ יוצאים נגד השגריר בטורקיה. הם מדברים על תום ברק, כמובן, דבריו של תום ברק על התקיפות הישראליות בסוריה, הציתו ביקורת גם בקרבת הנשיא. יש כאן ציטוט של מי שאומר עליו, הוא אחת הבחירות הגרועות ביותר של הממשל. אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני מזכירה לכם, על כך שבעצם תום ברק נושא איתו נרטיב לבנוני, פלסטיני, ערבי, והוא לא ממש אוהד הצד הישראלי, ויש כאן כתבה שאומרת שנשמעת ביקורת חריפה על ברק גם מצד סביבתו של טראמפ, בטענה שהשליח האמריקני בעצם מאמץ פעם אחר פעם את העמדות הקרובות מדי לאלה של אנקרה. זה אני קוראת מתוך ה ידיעה הזאת כאן. רגע, זה קפץ לי. בקיצור, העימות החריף צבר תאוצה לאחר שתום ברק אמר בראיון שישראל עדיין כובשת את הגולן. זה אגב בניגוד להחלטת האום ולסדר הבינלאומי שלפיו הגולן הוא שטח סורי, הוא אומר, אלא שהדברים מתנגשים עם אחת ההחלטות הפרו-ישראליות הבולטות של כהונתו הראשונה של טראמפ במרץ 2019, שחתם הנשיא על הכרזה רשמית שמכירה בריבונות הישראלית ברמת הגולן. זאת אומרת, השגריר של טראמפ לאזור בעניין הזה בעצם סותר את דבריו, ויש טרוניות לא רק מהצד הישראלי עליו, גם מהצד האמריקאי. טוב, אני נכנסת עכשיו לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו ידיעות חדשות נוספות. טוב, אני רואה כאן שיש איזושהי הכרזה של דונלד טראמפ על כך שמצר הורמוז הוא טריטוריה של ארצות הברית. את זה שולח לי עכשיו ממש, לא, זה ב-4:20 הגיע. זה סוג של ציוץ. דונלד טראמפ אומר שמיצר הורמוז
הוא בעצם טריטוריה של ארצות הברית. זו הכרזה האחרונה שלו. מה עוד יש לנו כאן בקבוצת הוואטסאפ של כתבי חדשות ברשת ב', כאן חדשות בכלל, לא רק ברשת ב'. לא, זהו, אלה הדברים פחות או יותר. אנחנו נעשה קצת הפוגה מוזיקלית, ואני רוצה להשמיע לכם שיר של מתוך. אל תקרא לי שחור, אתם זוכרים את המופע מאוד מאוד בועט הזה? זה מופע שאת השירים שלו הלחין בני נגרי, שהיום 23 באוגוסט הלך לעולמו. אז לזכרו, קליפסו בשחור לבן, מתוך אל תקרא לי שחור.

0: קליפסו בשחור לבן, איזה מילים נפלאות של דן אלמגור, שכל מילה עדיין היום אפשר לחתום עליה תקפה, שום דבר לא השתנה אפשר לומר, הלחן של בני נגרי שכאמור לפני 7 שנים, היום הלך לעולמו המלחין והמעבד הישראלי. טוב, שווה מדי פעם לחזור לשירים ובכלל למחזמר הנפלא הזה, כל כך בועט. חשבנו שדברים השתנו מאז, אבל שום דבר לא השתנה, בסך הכל בגדול מעל פני השטח השתנה, אבל שום דבר לא השתנה. אנחנו עכשיו עם ראיון ששמעתי כאן חדשות ברשת ב', רזה גואל שוחח עם רונן פולק שלנו וסיפר לו על אחת המהפכות הגדולות ברפואה, מהפכות עולמיות, לא רק בארץ אגב, הטיפול בהשמנה. דוקטור רזה גואל הוא מנהל המרכז הרפואי להשלמה, הוא שוחח עם רונן פולק שלנו ביומן השבת, והוא בעצם תיאר את מחלת ההשמנה כאם כל המחלות, אפרופו כל הטיפולי זריקות למיניהן, ומתברר שיש היום כדורים חדשים שמחליפים את טיפולי הזריקות. אם השיחה הזאת תעניין אתכם, אז הנה תקשיבו לה.
1: ואם פעם חשבנו שכל הנושא של השמנה והשמנת יתר, זה פשוט עניין של כוח רצון, בוא נסגור את הפה, נרד במשקל, או עם אנשים שיש להם באמת בעיה כזאת לסגור את הפה, נשלח אותם לחדר הניתוח, נחתוך להם את הקיבה, אבל מסתבר שבסופו של דבר הבעיה נשארה באותו מקום למעלה בראש ולא בקיבה, ואז הם העלו את הכל בחזרה, אז שלחנו אותם חזרה לדיאטנית, וההבנה שלנו עם השנים שמסתבר שיש פה מנגנון, מה שנקרא, שחמק מאיתנו, המחלה שחמקה מאיתנו. ואפשר להגיד אותה היום כאם כל המחלות. למה? כי אני רואה שהיא מתלווה לכל דבר קיים. היא הולכת לסכרת סוג 2 ב-90% מהמקרים. היא באה עם יתר לחץ דם, היא באה עם דום נשימה בשינה, היא באה עם כבד שומני. ואנחנו רואים שאותם אנשים שבסופו של דבר באים עם אותו עודף משקל, הם חיים פחות. הם חיים פחות, הם חולים מוקדם יותר, וכך אנחנו בסופו של דבר מקצרים את שנות הבריאות שלנו. ובהחלט אנחנו יכולים להגיד שלא רק שמדובר פה באיזשהו, לא מדובר פה בנושא התנהגותי נטו, אלא מדובר פה במספר רב של גורמים. הרי זה לא עניין שרק לסגור את הפה. יש אנשים, נשים למשל עם שחלה פוליציסטית, יש אנשים עם בעיה גנטית, יש דברים סביבתיים, הרי אוכל מחבר את כולנו, יש דברים רגשיים, יש כל כך הרבה גורמים להשמנה, שזה באמת מה שנקרא הייתה אחידה עד היום, לנו כרופאים מטפלים, ומצד שני גם בחברות התרופות, שמה שנקרא, לא נכנסו לתחום הזה, כי הוא היה בית קברות לתרופות, כמו שפעם
2: בית קברות לתרופות, והיום כבר הרבה מאוד חברות עוסקות בזה.
1: אנחנו יודעים היום
2: שזה התחום החם, ויגובי, החם, נכון, מונג'רו.
1: בדיוק, אז מה שאנחנו יודעים, אגב, אותה קבוצה כבר קיימת למעלה מ-20 שנה, אבל ההייפ האחרון שתפס את כל העולם, זה בגלל היעילות שעלתה פלאים. וזה אומר ש-20 שנה הקבוצה הזאת כבר קיימת, לא היה כזה הייפ ולא היה כזה דיבור, והמשקל גם לא ירד כל כך טוב. אנחנו רואים שעם הדורות הבאים, עד הדברים התחילו להיות הרבה הרבה יותר טובים, הרבה יותר מפותחים, ומזריקה יומית עברנו לשבועית, והמשקל החל לרדת פי 2 ופי 3,

0: מהזריקה הראשונה, ואנחנו רואים את המספרים, ואנחנו מתחילים
1: להתקרב. מה המספרים שאנחנו יכולים... כמה אנחנו יודעים כבר היום לגבי אחוזי הצלחה וירידה במשקל?
0: אז אפשר, בואו נדבר בין העולם האמיתי לבין עולם המחקר, כי זה שני דברים שונים. המחקרים לרוב עובדים על העניין של יעילות כדי להראות ל-FDA או לסוכנות רגולטורית כזו או אחרת, יעילות כדי שהם יוכלו לאשר להם את התרופה, אז הם עומדים במינימום. בעולם האמיתי אנחנו רואים מספרים הרבה יותר טובים, ואנחנו יודעים שאם אנחנו נמנן את התרופות הללו בהתאם למטופל עצמו ולא בהתאם ל... פרוטוקול הטיפול הסטנדרטי, אנחנו נוכל להשיג אפילו פי 2 ופי 3 ממה שדיברו עליו. יש לנו מטופלים שיורדים המון המון המון במשקל, עם תרופות שכביכול על הנייר לא נתנות את אותם מספרים. ולכן אנחנו כבר מתחילים להבין שזה לא זבנג וגמרנו. וזה אומר שאותן תרופות צריכות להיות תחת ליווי ומעקב, גם כדי לקבל את מלוא הפוטנציאל מהתרופה, וגם כדי שנוכל להתמיד לאורך זמן ולפתור את אותן תופעות לוואי. שעולות במהלך הטיפול. אין ספק, תרופות, יש להן יתרונות רבים, אבל גם יש את החסרונות, ותופעות לוואי זה חלק מהעניין, אבל כשיודעים לפתור אותן, אנחנו יכולים לייצר המשכיות לטיפול, ובסופו של דבר, בריאות טובה יותר למטופלים.
1: זה טיפול חודשי, הוא טיפול לכל החיים גם, נכון?
0: אלא זהו, זה גם לאו דווקא נכון. יש אנשים שמה שנקרא, ציפרלקס הוא גם לא לכל החיים לכולם. יש אנשים שצריכים אותו לכל החיים, וזה בסדר, הכל טוב ויפה. אבל אם יש אנשים שיש להם אותו משבר רגעי, ועבר אותו משבר רגעי, ואז הם יורדים מהציפרלקס, כנל פה. ברגע שאנחנו יכולים להבחן נכון את בעיית ההשמנה, מטפלים בה נכון, כראוי, ואנחנו מצליחים גם לרדת מתרופות אצל מטופלים רבים אצלנו במרכז, ומה שנקרא, להוציא אותם לגמרי לדרך חדשה ללא התרופות. אבל אם אותו מטופל יצטרך את התרופות הללו לכל החיים כדי להגיע ולהשיג בריאות איתנה יותר, נשמע לי כמו מה שנקרא הדבר הגדול הבא. נכון שיש את המחסום הכלכלי פה, אבל צריך לזכור שאנחנו רואים את ההנגשה של הביטוחים המשלימים בישראל, אוקיי? לעומת ארצות הברית, ששם זה במה שנקרא נכנס כבר למדיקר, שזה מה שנקרא המדינה מסבסדת. אם מה שנקרא, בעתיד אני מאוד מקווה שמשרד הבריאות יכניס את זה לסל.
2: מקווה שמשרד הבריאות יכניס את זה לסל. טוב, זה, יש שם עוד רעיון שלם, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של כאן חדשות, ברשת ב', להקשיב לרעיון המאוד מעניין הזה. זה הזכיר לי, אגב, את ה... את חווה והתפוח, אפרופו העניינים האלה. מה, את לא מוצאת את חווה והתפוח של מירי מסיקה? לא, לא, אל תסיק ככה, תשים מירי מסיקה רגע, אנחנו מנסים לשים לכם שיר מאוד מאוד נחמד של מירי מסיקה. חווה והתפוח, נתחיל לשיר אם אנחנו לא נמצא אותו. תרדי למטה רגע, בואי תשים לנו את הציפורים, בואי נתחיל מהציפורים רגע, בסדר? או, הנה. אפרופו, אני רוצה לומר לכם ש... בחדר החדשות ביקשו לתקן אותי ולומר שטראמפ שב ואמר שמיצר הורמוז הוא טריטוריה של ארצות הברית. זה לא חדש הביטוי הזה, אז הנה אני אומרת, שב ואמר. טוב, תקחי את השיר הזה, תקחי את בא אליכם של מירי מסיקה, אנחנו נזרום עם זה, גם זה תופס. מירי מסיקה באה אליכם, מול, זה, לא, אבל זה היה לך מול העיניים, גליטוש, זה היה ממש... מירי מסיקה. טוב, אנחנו ניקח עיתונים עכשיו, ואת כותרות העיתונים וניתן לכם אותם. גליטוש תמצא לנו את השיר. עיתון הארץ, הכותרת, חילופי האשמות בין ישראל וארצות הברית אחרי התקיפה בסוריה. צהל אומר, היה מידע על כוונות טורקיה להיערך צבאית במקום. שליח ארצות הברית אומר שייתכן שישראל רצתה עימות עם הטורקים. יונתן ליץ כותב בעמוד 3, ישראל משדרת רגיעה באנגלית ועימות בעברית. מעניין. הכותרת, תמונת הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה... מספרת לנו על פלסטינים במחצבה שניזוקו מאש שלדבריהם הציתו המתנחלים. זה היה של שום סמוך לחברון. יש כאן תמונה של קונטיינר שמסביבו תושבים עם כיתובים על איזה בטונדה. בצהל צפויים להבהיר לקץ, לא ניתן להעביר למשטרה סמכויות בגדה המערבית, כפי שדרשת, בלי לספח אותה. יניב קובוביץ' מדווח על כך בעמוד 4. טיולי המתנחלים בגדה ממשיכים להוביל להרוגים. שלשום נורה למוות פלסטיני בן 17. בצהל ובמשטרה מתנערים מאחריות. מתן גולן בעניין הזה בעמוד 4 בעיתון הארץ. יפעת ראובן כותבת בדמרקר על שנים של חוסר ניהול שהתפוצצו בקריסת נדבג, ובממשלה עדיין לא עושים דבר. זה אפרופו השביתה שכמו ששמעתם מוקדם יותר הבוקר, עידן פנחס אמר לאיילה חסון שלנו בכאן חדשות אתמול בכאן 11, שהוא לא יודע בקשר להמשך. הכותרת לא מבטיח כלום. האם ימשיכו להיות שביתות ועניינים כמו שספגנו בשבוע שעבר? לא מבטיח כלום, זה מה שהוא אמר. מרדכי קרמניצר כותב בעמוד 5, בעודו מגן על גלי צהל, בגץ העניק לאויבי חופש הביטוי כלים לסגירתה. בגץ פסק פה אחד ביום חמישי כי החלטת הממשלה לסגור את תחנת גלי צהל היא פסולה, בעיקר משום שהתקבלה משיקולים זרים. ההחלטה תיזכר לטובה בעיקר בשל שתי תרומות חשובות. הראשונה שבהן, הגנה על חופש הביטוי, בקביעה הנחרצת נכתב כי אין לסגור אמצעי תקשורת רק משום שעמדותיו שונות מעמדות השלטון. ביקורתיות כלפיו או תומכות באופוזיציה העומדת נגדו. אוקיי, בסדר. התרומה השנייה, כותב מרדכי קרמניצר, היא ביסוס וחיזוק הביקורת השיפוטית על הרשות המבצעת ועל התנהלות הממשלה ושריה. בד בבד, לא ברור אם בית המשפט מבין לעומק את גודל ועוצמת האיום הקיים על חופש הביטוי, הוא כותב. פרט למשפט אחד של השופטת דפנה ברק ארז, אין לכך ביטוי בפסק הדין. בית המשפט התאמץ להדגיש שפסק דינו אינו חומת מגן על גלץ. הוא פירט את סוגי השיקולים שעשויים להצדיק את סגירת התחנה, ובכך בעצם צייד את אויבי חופש הביטוי בתחמושת יקרה מפז, כך כותב מרדכי קרמניצר, המאמר המלא שלו בעמוד 5. יש כאן כתבה שמצוטטת מהגרדיאן על כך שרוסיה אינה מצליחה לנצח בשדה הקרב ומגבירה את התקיפות בעורף האוקראיני. לחובבי התחום, אז הכתבה המלאה בעמוד 6 בעיתון הארץ. יש כאן תמונה שמספרת לנו על המתעמל ארטיום דולקפדיאט, אני מקווה שאני הוגה את השם שלו נכון, שהוא הוכתר לאלוף אירופה בתרגילי הקרקע בפעם השלישית. בראש הפודיום, במקום הרגיל שלו, כך כותבים, במקומו הרגיל בראש הפודיום, אלוף אירופה שלנו בתרגילי קרקע פעם שלישית. עיתון ידיעות אחרונות מספר לנו היום בכותרת שלו על הדרמה הטורקית על רקע תמונתו של ארדואן ליד פודיום. כותבים כאן, תקיפת בסיס הדוהור שבצפון סוריה, הגבירה את המתיחות בחזית הטורקית הנפיצה. שליחו של טראמפ, תום ברק, האשים את נתניהו, והוא אמר שזה מהלך מאוד אגרסיבי, אבל כזה שאולי יתקבל היטב לקראת הבחירות. השר קץ דחה את הטענות, אמר, היה מידע מודיעיני ברור על כוונה של אנקרה לבצע שם פעולות שיסכנו את ישראל. גורמי ביטחון אמרו שארדואן תכנן להציב במתקן שהותקף מקם ומערכות הגנה שהיו פוגעים בחופש הפעולה של חיל האוויר. איתמר אייכנר בעניין הזה. מיכאל מילשטיין, שהוא פרשן לענייני העולם הערבי, יש כאן רק את המשפט שמספר על המאמר שלו, וגם אין הפניה פה לאיזה עמוד זה, לא משנה, הוא אומר, הגיע הזמן להטיל ספק. במה? לא ברור. אם הייתם כותבים באיזה עמוד הספק שבו מטיל למיכאל מילשטיין, אז הייתי רצה לקרוא את זה, אבל לא כתוב. טוב, כותרת הגג של ידיעות אחרונות הבוקר הזה היא סערת מדינת פלסטין של מנסור עבאס. יושב ראש רעם אמר בוועידת המפלגה, מדינת פלסטין קיימת ועומדת, אנחנו רוצים שארצות הברית וישראל יכירו בה. נתניהו אמר, זה השותף של אייזנקוט. אייזנקוט אומר, לא תקום מדינה כזו בממשלתי. בעקבות פרסום מכרזי הבנייה באזור מעלה אדומים, יש גינויים חריפים נגד ישראל במדינות המערב, זה הכל בעסקת חבילה אחת בכתבה של עיניו חלבי בעמוד 9. אז זו הכותרת גג של ידיעות אחרונות, מנסור עבאס אומר שמדינת פלסטין קיימת ועומדת, ורוצה שארצות הברית וישראל יכירו בה. בתחתית עמוד הכותרת של ידיעות אחרונות, רבע מההורים מתקשים לקנות ציוד לילדיהם, מחקר חדש מגלה זאת, כך משפיע הלחץ הכלכלי לקראת שנת הלימודים, בדגש על משרתי מילואים, תמר טרבלסי חדד מביאה את הידיעה הזו בעמוד 10. ולקראת החגים צפויים שיבושים נוספים בנתב"ג. וואו, אפרופו מה שאמרנו לכם, שפנחס עידן כשנשאל האם הכאוס בנתב"ג יימשך, והוא אמר אני לא מבטיח כלום, אז יש כאן כתבה בעמוד 12 בידיעות אחרונות על כך שאחרי שביתת הפתע ביום חמישי, בכירים ברשות שדות התעופה חוששים שזו רק ההתחלה. זה בעמוד 12, אכן ארצי סרור בעניין הזה כותבת אפס בניהול. שוב, כנראה לצד הידיעה הזו יש מאמר שלה בעניין הזה. בגיל 29, הגדול מכולם, זו הכותרת, ורואים אותו כאן עם המדליה, נשיכת המדליה, כל כך אקט, כל כך מוכר הזה, כל כך מפורסם אצל האלופים. הגדול מכולם בגיל 29, אחרי שהפך לאלוף אירופה בפעם השלישית וקיבע את מעמדו כאגדה, המתעמל ארטיום דולגופיאט מציב את היעד הבא, מדליה אולימפית שלישית. הקטע הכי מרגש הוא לעמוד בראש הפודיום וישיר את התקווה, כך הוא אומר ברעיון לידיעות אחרונות. ועוד קטע מרגש זה להצטלם, נושך את המדליה, מדליית הזהב, יפה, שפו, כל הכבוד. אנחנו עכשיו עם ישראל היום שלא הגיע, אבל כרגיל אני מיירטת לכם אותו דרך הדיגיטל, והכותרת של ישראל היום הבוקר הזה היא כך, בישראל מעריכים לא תהיה הסלמה נוספת מול טורקיה. זה מעניין, בניגוד לכל הכותרות האחרות שמדברות על התחממות בגזרה, ישראל היום, בניגוד לרוב הכותרות, כותב לא תהיה הסלמה נוספת מול טורקיה, זאת כמובן על פי הערכה של גורם מדיני. ארצות הברית, אומר אותו גורם מדיני, העבירה לטורקים מסר המבקש הרגעה, ואלה, בשלב הזה לפחות, לא ינקטו צעדים העלולים להביא להסלמה. ישראל שווה ותקפה אתמול בסוריה, חיסלה מחבל ברכבו ליד דמשק. דני זקן בעמוד 2 בעניין הזה. יואב לימור בעמוד 3 כותב, קץ לא מבין את ההבדל המסוכן בין חזית גלויה לסמויה. איתי אילנאי בעמוד 4, בעוד 15 שנה יהיו במזרח התיכון שתי מעצמות, ישראל וטורקיה. אתם יודעים לחשוב על זה אמרתי לכם את זה בשבוע שעבר, ביום חמישי דיברנו על זה, לחשוב על זה שישראל וטורקיה עשו תמרונים צבאיים ביחד, והיו בסטיז, והפי הפי, וכל הישראלים מילאו את הכלכלה התיירותית של אירופה, של טורקיה, ואיפה אנחנו נמצאים עכשיו. נדב שרגעי בעמוד 5 בישראל היום כותב, קל להפוך את כתב האישום של ארדואן נגדנו לאישום נגדו. מעניין. ונחמה דואק בעמוד 8 כותבת, אייזנקוט מצליח לענות לנתניהו באותם האמצעים שלו. אלה הכותרות. בצד ימין יש עמודה שלמה שמתייחסת למה שקורה ומה שקרה בנתב"ג. יושב ראש ועד עובדי נתב"ג אומר, לא מבטיח כלום לגבי השבוע. חשש לשיבושים קשים בנתב"ג גם בימים האחרונים של החופש הגדול. קחו בחשבון, מי ששומע אותנו, לא רוצה להלחיץ, זו הכותרת כאן. מאות אלפי ישראלים מתוכננים לצאת ולשוב לארץ בימים הקרובים, ויושב ראש ועד עובדי נתב"ג אומר שהוא לא מבטיח כלום לגבי העניין הזה, אם יצליחו לחזור, אם יהיה כאוס או לא. גם כאן בישראל היום מספרים לנו על האליפות אירופה בפעם השלישית ברציפות של ארטיום, ארטיום הגדול מכולם, המתאמן הישראלי שזכה בפעם השלישית במדליית זהב בתרגיל קרקע באליפות אירופה. ויותם דשא בישראל היום מספר לנו על מכינת אלי, על הרב שנלחם לצד התלמיד, תורה, ציונות ושירות בצהל במכינת אלי, בעמוד 10, כתבה של יותם דשא בעניין הזה. ובעמוד 8 גם כן מספרים לנו על הזעם שמגיע בעקבות דברי מנסור עבאס, שאומר שעל ישראל להכיר במדינה פלסטינית ועל כך שהיא קיימת. מה עוד? אנחנו עכשיו בעיתון מעריב. כאן הכותרת הבוקר הזה, החזית הטורקית. הסלמה נוספת ביחסים בין ירושלים, וושינגטון ואנקרה. השליח של טראמפ אומר לסוריה בעצם מאשים יותר נכון. השליח של טראמפ לסוריה מאשים ואומר, התקיפה הישראלית היא בגלל הבחירות, זה תום ברק. אתם זוכרים, קראנו לכם את זה במקומות אחרים. שר הביטחון גינה את הדברים ואמר, ארדואן התפס עם היד בצנצנת האוגיות. חשש מהחרפת המשבר בנתב"ג. יושב ראש ועד העובדים חשף את החוסרים ברשות שדות התעופה. נזקי השביתה, גם בסוף השבוע נרשמו עיכובים בקבלת המזוודות. וגם כאן, עם התמונה היפהפייה הזאת, ומרחיבת לב אני יכולה לקרוא לה, של ארטיום, הגדול מכולם. זה מעניין, בכל העיתונים אותו ביטוי ניתן לו, הגדול מכולם. עושים היסטוריה, הוא זכה בארטיום, זכה במדליית זהב שלישית באליפות אירופה בהתעמלות, והוא מכוון למדליית זהב שלישית באולימפיאדה. בהצלחה. חגיגה במגרשים, זה כבר במדור הספורט במעריב, לאחר ההצלחות של הישראליות בגבי אירופה, גם ליגת העל חזרה. מה בעיתון המבשר הבוקר הזה, המבשר, שזה העיתון של היהדות הנאמנה, כאן מדברים על הסלמה רב-זירתית. חיל האוויר תקף בדרום סוריה. חיל האוויר תקף באזור בית ג'אן, מחבל שקידם פיגוע נגד חיילים. בסוריה דיווחו על פצוע, התקיפה מצטרפת למתיחות הגוברת בעקבות הפגיעה בבסיס אבו אדוהור והעימות עם טורקיה, זה בבסיס של חיל האוויר. וזה אגב, שוב אמרתי לכם, עומד בניגוד מוחלט למשל לכותרת של ישראל היום, ששם גורם מדיני מעריך שלא תהיה הסלמה נוספת מול טורקיה. כאן מדברים על הסלמה רב זירתית. עיתון המבשר מספר לנו גם על אברך שהותקף לעיני ילדיו על ידי נוער שוליים באלעד. אירוע אלימות חמור התרחש במהלך השבת באלעד, כאשר קבוצת נערים שוליים תקפה אברך שצעד ברחוב יחד עם ילדיו. אנחנו ביתד נאמן, וכאן הכותרת, איראן מכריזה על ניצחון. אז אפשר להגיע להסדר. בעקבות הקריסה הכלכלית, נשיא איראן קורא להסכם עם ארצות הברית. פזשקיאן אמר בסוף השבוע כי לאחר שהעולם מאשר את הניצחון של איראן על ארצות הברית, אז עכשיו יש לסיים את המלחמה. הוא קרא לבנות מחדש את הכלכלה האיראנית. גם יושב ראש הפרלמנט קליבאף, שמוביל את החזית הקיצונית, אמר שאיראן זקוקה לשקם את כלכלתה ההרוסה, כי אחרת לא תוכל להחזיק מעמד. זה הכותרת ביתד נאמן. ארצות הברית, זה על פי דיווח של CNN, בדיווח דרמטי כותבים כאן, ארצות הברית פרצה נתיב חשאית למחליות בקצה מצר הורמוז. טוב, את זה אנחנו סיפרנו לכם כבר ביום חמישי, אתם זוכרים. מה עוד מספרים לנו ביתד נאמן? בהוראת היועמשית ובגיבוי בגץ, הרדיפה האכזרית והמצוד אחר לומדי התורה מחריף. בן ישיבה נעצר בליל שישי והוסגר למשטרה הצבאית. בחור ישיבה שעוקב על ידי שוטרי משטרת התנועה והוסגר במחסום הקבים ליד המשטרה הצבאית. השטאפ בין משטרת ישראל לבין לצבא לרדיפת עולם התורה נמשך, כך כותבים ביתד נאמן. ימים ספורים קודם לכן דרשה היועמ"שית להחריף את האכיפה ולחדש מעצרים יזומים, אף שמנתוניה שלה עולה כי בני הישיבות עומדים איתנים ואינם נכנעים לרדיפה. זהו, אלה הכותרות שלנו הבוקר הזה, אלה החדשות. מיד אחרי חדשות השעה 6, אריה גולן ייכנס עם יומן הבוקר וכל העדכונים החדשים. גלית אמירה מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו ניפגש כאן מחר בעזרת השם, 5 בבוקר. תהיו טובים, ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל אין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ובין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. בקטטה במזרח ירושלים נרצח אדם. שני גברים נוספים נורו למוות בידי שוטרים שהוזעקו למקום, שטוענים כי השניים איימו על חייהם. רבבות השתתפו הלילה בעצרת הסליחות המרכזית ברחבת הכותל המערבי בירושלים. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום ראשון, י' באלול תשפ"ו, 23 באוגוסט 2026. כאן זוהר סדן. התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בסוריה. בישראל אין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ובין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם, כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. כך אומר גורם ביטחון לחטפתנו כרמלה מנשה. הגורם ציין כי בישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן חיל האוויר תקף מבנים ומסלולי נחיתה עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש כי המסר שעובר למשטר בדמשק ברור, ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. אמירתו של יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס בוועידת מפלגתו שמדינת פלסטין קיימת ועומדת ושעל ישראל וארצות הברית להכיר בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בתגובה שכל עוד הוא ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה. קודם לכן כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט ברשת אקס, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. סוגיית אי הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט בידי שבק. מהשבק נמסר כי הבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני שבק. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בהודעת הארגון החשאי צוין עוד ששבק מקיים מערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלה. נוסף על כך, אגף ההבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת ההבטחה של יושב ראש ישר, לרבות מתן היתרים רלוונטיים להפעלת אמצעי הבטחה שונים. באירוע אלימות בשכונת סילואן במזרח ירושלים נרצח אדם בעיריות. שני גברים נוספים נורו למוות בידי שוטרים שהוזעקו למקום, שטוענים כי השניים סיכנו את הכוחות. כתבנו חיים גודיץ' מוסר כי הרקע לקטטה סכסוך בין משפחות. ברחבת הכותל המערבי בירושלים השתתפו הלילה רבבות בעצרת הסליחות המרכזית במעמד שורדי השבי נועה ארגמני, איתי רגב, עומר שם טוב, בר קופרשטיין, אליה כהן וזיו כהן. פדויי השבי נשאו תפילת הודיה מיוחדת על שובם לצד תפילות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לאחדות העם, לשלום ולביטחון ישראל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
2: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, היום ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. מחר התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בצפת 32, בבאר שבע 34, בים המלח 37 ובאילת 40 מעלות.
1: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
0: עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
7: סלט דגר
4: מבצע. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה, ואנחנו פותחים הבוקר עם אירוע חריג הלילה בשכונת סילואן בירושלים. כוחות המשטרה הוזעקו לטפל בסכסוך אלים בין משפחות וירו בשני חשודים שסיכנו את הכוחות, כך על פי הודעת המשטרה. בד בבד, לא רחוק משם, בכותל המערבי, עשרות אלפים הגיעו למעמד הסליחות. שלום לכתבתנו ורד פלמן.
1: כן, בוקר טוב, זה אריה. אז אנחנו מדברים על אירוע מתגלגל שהחל קצת לפני השעה 11 בלילה אמש, שכונת סילואן, הכפר סילואן, כפי שציינת, לא הרחק מהכותל המערבי והעיר העתיקה, ושם בעצם מתבצע רצח בעקבות סכסוך אלים. זה קורה בכל החברה הישראלית, ואנחנו רואים גם בחברה הערבית, וגם גלש לתוך מזרח ירושלים בתקופה האחרונה. כתוצאה מאותו סכסוך אלים, גבר אחד נהרג, נרצח, ואחר נפצע קשה. כאשר המשטרה מגיעה לטפל באירוע הזה בכוחות מתוגברים של מג"ב ומשטרה, היא נתקלת בידועי אבנים, בקבוקי תבערה, זיקוקים, והכוח כך לדברי המשטרה הרגיש בחש סכנה לחייו, ולכן ירה לעבר מקור אותו הירי שסיכן, אותה אש כאמור שסיכנה את הכוחות, וכתוצאה מהירי הזה של השוטרים, שניים נהרגו. מטבע הדברים באירועים כאלו תיפתח בדיקה של מחש באשר להתנהלות השוטרים. מבחינת המשטרה, מבחינת מפקד מחוז ירושלים, אף שיפלד, הלוחמים, השוטרים, פעלו כמצופה מהם, ושיבח אותם, הוא הגיע למקום הלילה, לכפר סילואן, ושיבח את פעילות הכוחות, וכאמור אירוע קשה וחריג הלילה בסילואן שבמזרח ירושלים. נרצח אחד ועוד שניים שבעקבות הפרות סדר נורו למוות בידי המשטרה.
0: תודה ורד. גורם ביטחוני בכיר אומר כי ישראל אינה מעוניינת להפוך את טורקיה לאויבת, וכי בין המדינות מתקיימים ערוצים חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. עם זאת, לדבריו של אותו גורם ביטחוני בכיר, ישראל הציבה קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה. כך מדווחת הבוקר כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
2: אנחנו מעבירים מסרים אך כשהם אינם מועילים אנחנו נאלצים לפעול. כך אומר לנו גורם ביטחוני, אתמול תקף צהל בדרום סוריה מחבל שקידם לדברי הצבא מתווי טרור בשלבי הערכות מתקדמים, פעילותו הוגדרה איום מיידי על כוחות צהל והתקיפה נועדה להסירו. התקיפה בוצעה על רקע עימות החריג שבין ישראל לבין טורקיה סביב ניסיונותיה להתבסס צבאית בסוריה. שר הביטחון ישראל כץ אישר כי מוקדם יותר בשבוע שעבר תקף חיל האוויר את שדה התעופה אבו הדהור שבעומק סוריה בעקבות מידע מודיעיני על כוונת טורקיה לקדם במקום פעילות העלולה לסכן את ישראל. לדברי כץ, לפני אישור התקיפה העבירה ישראל התראה ישרה לבחירי המשטר הסורי לאחר שהעזרה לא נהנתה אישרו ראש הממשלה ושר הביטחון את התקיפה. יש להבחין בין שתי התקיפות. הפעולה בדרום סוריה הוצגה כסיכול של איום ידי על כוחות צהל, ואילו התקיפה באבו הדהור נועדה למנוע התבססות צבאית טורקית בעומק סוריה. בישראל הציבו קווים אדומים ברורים, לא תותר הכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים או טילים העלולים לסכן את ישראל ואת חופש הפעולה של חיל האוויר.
0: נמל התעופה בן גוריון ממשיך להעסיק את כל מי שמקווים להמריא לחופשת הקיץ דרך שער הכניסה והיציאה הראשי של ישראל. האם המצב חזר לקדמותו? יקבלו מי שנפגעו מהשיבושים את הפיצוי המגיע להם? על כל אלה יעל צ'חנובר ששמע את הנושאים המתוסכלים.
3: 3 ימים עברו מאז השביתה בת השעה בנתב"ג, אבל אדוות השיבושים ליוו את שדה התעופה גם במהלך הסופש. לא מעט נוסעים שהגיעו לשדה אתמול נקטו במשנה זהירות.
4: ל6 שעות.
5: 6 שעות?
4: כן.
5: למה?
4: כי ראינו מה הולך פה. את האמת זה לא כמו שרואים בטלוויזיה, אבל זה יותר טוב. אבל בסדר.
6: רגוע. רגוע יותר, בטלוויזיה נראה שיש כאן בלגן.
7: מאוד מדאיג מה שקורה, ומן הסתם שאני מגיע מהצפון, אין תחבורה ציבורית בשבת, וגם צריך לקחת את המקדם זהירות.
3: אז כן, בשבת המצב היה נראה טוב יותר, אך ייתכן שכל זה פשוט כי אלה לא טסים בשבת. לעומת זאת, מי שחוו את השביתה על בשרם הפסידו לא מעט כסף וזמן, גם אם הצליחו לעלות על הטיסה לבסוף, ועבור לא מעט מהם, המזוודות נותרו מאחור בארץ. אחת מהן היא שירה.
5: היה שם כזה כאוס ובלגן. הגענו לפה למילאנו, ברוך השם, כל המשפחה והכל, אבל אנחנו כבר 3 ימים פה, אנחנו בלי מזוודות. אף אחד לא יודע איפה המזוודות שלנו, לא יצרו איתנו שום קשר מאלעל עדיין לגבי המזוודות.
3: אבל מי אחראי לפצות? למרות שהפעם הבעיה אולי לא נגרמה על ידן, עורך הדין יצחק מימון מסביר שהאחריות היא על חברות התעופה.
8: לא משנה מה קרה, עדיין חברת התעופה מחויבת לספק לנוסעים את שירותי הסיוע וההטבות, ולהציע להם או את השבת התמורה או כרטיס טיסה חלופי. מה שקרה בנתב"ג זה שהמון חברות תעופה פשוט הפקירו את הנוסעים. לא להתבייש לבקש את הפיצוי, כי יש סיכוי לא קטן לדעתי שיכול להיות שיהיה פה פיצוי לנוסעים, משום שמדובר בשביתה שלא הייתה שביתה חוקית. ממה שאני רואה, כל הפרסומים, השביתה הייתה בסך הכל שעה. זאת אומרת, כל הסיפור הזה לא היה צריך להיות. היה אפשר להתארגן לזה אחרת. חברות התעופה יכלו לעשות את זה אחרת.
3: בינתיים נדמה שנתב"ג חזר לשגרה המשובשת שלו. ידועת לא מעט עיכובים בטיסות או פספוסי מזוודות. נותר לקוות שהלקחים יופקו, אם לא עד חופשות חגי תשרי, לפחות עד אוגוסט הבא.
0: הישג נפלא לספורט הישראלי, כשארטיום דולגוביאט זוכה בסוף השבוע במדליית זהב באליפות אירופה בהתעמלות מכשירים בתרגיל הקרקע. יואב בורוביץ' על המתעמל שלא מפסיק לשבור שיאים.
9: המתעמל הישראלי ארטיום דולגוביאט זכה ביום שישי במדליית זהב באליפות אירופה בתרגיל הקרקע. האליפות נערכת בזאגרב, בירת קרואטיה. דולגוביאט התחרה גם בקרב רב וסייע לנבחרת ישראל לסיים במקום העשירי ולהשיג את הקריטריון הקבוצתי לאליפות העולם. אבל אין ספק שההישג האישי תפס את כל הכותרות, כאשר המתעמל בין ה-29 ממשיך לככב ברמות הגבוהות באירופה ובעולם. זו הייתה מדליית הזהב השלישית שלו באליפות היבשת, שנוספת למדליית זהב אולימפית, מדליית כסף אולימפית, שמצטרפות גם הן לעוד מדליית זהב ושתי מדליות כסף באליפויות עולם. בסך הכל אין ספק כי מדובר בגדול המתעמלים בתולדות ישראל, ואולי גם בגדול הספורטאים האולימפיים שלנו. לאחר צאת השבת בירכו את דולגוביאט ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר התרבות והספורט מיקי זוהר. נתניהו כתב ברשתות החברתיות: ארטום, אתה מביא כבוד עצום והגאווה הלאומית למדינת ישראל פעם אחר פעם. והנה הסיכום של אלוף אירופה דולגוביאט.
10: אני מאוד שמח ומתרגש שהצלחתי לסיים את היום הזה עם תשובות טובות. מדליה שלישית שלי כאלוף אירופה. כן, הצלחתי ברגע האמת לצאת ולעשות תרגיל טוב. עדיין לא מושלם, אז אנחנו נתחיל ונמשיך לעבוד הכי קשה שאפשר. והמבט שלנו לנפות עולם שתתקיים בסוף אוקטובר. ויאללה, קדימה ויותר חזקים נהיה.
9: יותר חזקים נהיה, אומר דולגוביאט. אבל במקרה שלו השאלה היא עוד כמה יותר חזק אפשר להיות. את התשובה לכך נקבל באליפות העולם בשנה הבאה ובאולימפיאדה בעוד כשנתיים.
11: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית של מעריב השבוע, החזית הטורקית, תמונות של ראש הממשלה, של נשיא טורקיה ארדואן ושל שר הביטחון קץ, הסלמה נוספת ביחסים בין ירושלים, וושינגטון ואנקרה, כותב מעריב השבוע. השליח של טראמפ לסוריה האשים התקיפה הישראלית בגלל הבחירות, ושר הביטחון גינה את הדברים באומרו, ארדואן נתפס עם היד ומחירות בצנצנת העוגות. זאת הכותרת הראשית של מעריב השבוע. הגדול מכולם, כמובן, ארטיום דולגוביאט, שעליו שמענו זה עתה מיואב בורוביץ', וחשש מהחרפת המשבר בנתב"ג. יושב ראש ועד העובדים חשף את החוסרים ברשות שדות התעופה. נזקי השביתה, גם בסוף השבוע נרשמו עיכובים בקבלת המזוודות. כל זה בעמוד א' של מעריב. גם ביתד נאמן, ציטוט מדברי שר הביטחון ישראל קץ, התקיפה התקבלה משיקולים ביטחוניים בלבד, והכותרת היא, השליח האמריקני לסוריה טוען, התקיפה בסוריה משיקולי בחירות. אנחנו עכשיו עם עיתון הארץ, כאן בכותרת הראשית, חילופי האשמות בין ישראל וארצות הברית אחרי התקיפה בסוריה. צהל אומר, היה מידע על כוונות טורקיה להיערך צבאית במקום. שליח ארצות הברית אומר, ייתכן שישראל רצתה עימות עם הטורקיה הטורקים. זאת הכותרת הראשית של הארץ, ועוד כותרת כאן ממאמר פרשנות של פרופסור מודחי קרמניצר. הכותרת היא, בעודו מגן על גלי צהל, בג"ץ העניק לאויבי חופש הביטוי כלים לסגירתה של התחנה הצבאית. בית המשפט התאמץ להדגיש שפסק דינו אינו חומת מגן על גלץ, הוא פירט את סוגי השיקולים שעשויים להצדיק את סגירת התחנה, ובכך צייד את אויבי חופש הביטוי בתחמושת יקרה מפז. כל זה בעיתון הארץ. ידיעות לסיום, שם כאן בכותרת הראשית את סערת מדינת פלסטין של מנסור אבס. יושב ראש רע"מ אומר בוועידת המפלגה, מדינת פלסטין קיימת ועומדת, אנחנו רוצים שארצות הברית וישראל יכירו בה. נתניהו אומר, זה השותף של אייזנקוט. ואייזנקוט עצמו אומר, לא תקום מדינה כזאת בממשלתי. בעקבות פרסום מכרזי הבנייה באזור מלא אדומים, אזור E1, גינויים חריפים נגד ישראל במדינות המערב. הדרמה הטורקית, כפי שזה מוגדר בידיעות, מופיעה מתחת לידיעה הזאת. תקיפת בסיס אדוהור שבצפון סוריה הגבירה את המתיחות בחזית הטורקית הנפיצה, כותב העיתון. שליחו של טראמפ, טום ברק, האשים את נתניהו ואמר, זה מהלך מאוד אגרסיבי, אבל כזה שאולי יתקבל היטב לקראת הבחירות בישראל. השר קץ דחה את הטענות, היה מידע מודיעיני ברור, אומר שר הביטחון, על כוונה של אנקרה לבצע שם פעולות שיסכנו את ישראל. גורמי ביטחון אומרים כאן, ארדואן תכנן להציב במתקן שהותקף מקם ומערכות הגנה שהיו פוגעים בחופש הפעולה של חיל האוויר. עד כאן סקירת העיתונים שלנו.
11: חדשות ברשת ב' תרבות.
0: תרבות עם דורית אסלף מזרחי. שלום דורית, בוקר טוב.
12: בוקר טוב ארי. נתחיל בהוליווד, שם התרחש בסוף השבוע עימות חסר תקדים בין תאגיד התקשורת פארמאונט לכוכב הקולנוע מארק רופלו, כשכינתה אותו אנטישמי. כתבנו אלון פרוכטר עושה סדר.
13: אולפני פארמאונט יצאו אתמול במתקפה חריפה נגד השחקן מארק רופלו, וכינו את דבריו נגד עסקת המיזוג של החברה עם אולפני האחים וורנר אנטישמיים. הסערה החלה לאחר שרופלו פרסם ביום שישי האחרון פוסט נגד עסקת הענק שמוערכת ב-111 מיליארד דולר. רופלו תקף את המיליארדר לארי אליסון שמממן את העסקה, וטען כי הטכנולוגיה של חברת אורקל שבבעלותו משמשת לביצוע רצח עם ואפרטהייד בעזה. בפארמאונט לא נותרו חייבים ומסרו בתגובה כי השימוש בנרטיבים כאלו הם חציית קו אדום שמזלזלת בסבל האמיתי שמילים אלו נועדו לתאר. בחברה הוסיפו כי דבריו של השחקן חשפו את המניעים האמיתיים של חלק מהמתנגדים למיזוג, והבהירו כי לא יגלו סובלנות כלפי דעות קדומות.
12: תודה אלון. נעבור לתיאטרון. בסוף השבוע עלתה הצגה החדשה של תיאטרון חיפה, פרדות בעם, קומדיה שתורגמה מצרפתית, הבימוי של רועי מלכה. גיא אריאלי שמשחק בהצגה מספר עליה.
14: ההצגה נקראת פרדות בעם, שעלתה בתיאטרון חיפה, מספרת בעצם על בחור בשם איתן, שבעקבות אהבה נכזבת ופרידה עצובה, הקים חברה שקוראים לה פרדות בעם, שבו בעצם הוא נפרד מאנשים בשם בני הזוג שלהם. והוא בשבע שנים כבר עובד בחברה הזאת, הוא פיתח את השיטות שלו, והוא מקבל הצעת עבודה להיפרד ממישהי, והוא ניגש לעבודה, והוא מגלה ששם את הבחורה הזאת שגרמה לו בעצם לפתוח את העסק הזה, זה הבחורה שפשוט נעלמה לו יום אחד, השאירה אותו עם פצע פתוח. ומאותו רגע בעצם מתחיל איזה משהו ביניהם, במקביל לזה שהבן זוג הנוכחי שלה שביקש ממנו להיפרד ממנה, מתחרט ורוצה לחזור. והוא מגיע, ואז בעצם נוצרת איזה קומדיית מצבים מאוד מצחיקה בין שלושה אנשים, בין השחקנית הראשית יעל, לבין שני הגברים שמגיעים, כל אחד רוצה אותה בדרך אחרת. זה הצגה שמתורגמת מהצגה צרפתית בכלל. בתפקיד שלי שם, אני הבחור שמשחק את זה שהקים את החברה הזאת, זה שבא לבצע את העבודה, ומגיע אליה הביתה, ומתמודד עם הסיטואציה הזאת. הצגה מצחיקה, כיפית, מרגשת.
12: פרדות בעם, הצגה חדשה של תיאטרון חיפה. ואצלנו בכאן 11 תעלה היום העונה החדשה של ארבע חתונות, תוכנית שבמסגרתה ארבע קלות מתחרות על תואר החתונה הטובה ביותר. הערב נכיר את דולב. בואו נשמע.
15: כל הדברים חייבים לקרות בדיוק כמו שדולב רוצה. אם משהו סוטה מהמסלול, להגבר עומר מדורה, ברנר, כל העניינים ביחד.
16: מה, כבר יכול להשתבש בחתונה?
15: החתונה שלי היא חתונת ארסים.
12: עוד מגזר שתרצי להעליב?
15: סתם, חתונה מזרחית. לא יהיה נועה קירל, לא יהיה מרגי, לא הנזק. לא, אנחנו לא בקייטנה בבת מצווה. כאילו, סליחה, נועה, מאלפת אבל. אי אפשר, זה לא מתאים לאירוע.
12: מה כן מתאים לאירוע?
15: יהיה דרבוקיסט, יהיה נגן בוזוקי, יהיה סקסופון.
12: איזה מגזר זה סקסופון?
15: סקסופון זה לא כזה של ארסים, אבל דרבוק הזה של ארסים, הייתי חייבת להכניס את זה. כאילו, זה לא יעזור, חל דרבוק.
12: חייב. וחתן, חייב?
15: וואי, טימי שלי.
12: הערב אצלנו, בכאן 11, 4 חתונות. נסיים במוזיקה, זמר עידן חביב מוציא שיר נוסף בדרך לאלבום שכולנו מחכים לו. אחרי שהוציא את וזה קיץ וגם את מודל השם, מגיע השיר 10,000 מייל. שיר אהבה מטורף, כזה שיעשה לכם טוב על הבוקר. אני מחכה לאלבום, בשיר הזה נסיים, עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט אריה.
16: גם אם את 10,000 מייל מפה,
0: תודה דורית,
16: בקצה עולם, מטוס אילון חוצה את הים ואת הלב שלי גם במחשבות נמלט סטלות של פיראט במדורה בחוף פתאום נפל לי רק איתך ואת את מתנה תדי מטורפת אנשים בורחים לדעת או קט בסוף הכל בנפש

0: עכשיו אנחנו עם התחזית של שרון וקסלר, עוד התחממות.
1: שלום, בוקר טוב. אז אנחנו היום עם מזג אוויר קצת יותר נוח, כבר אתמול הרשמה ירידה קלה בטמפרטורות, היום ירידה קלה נוספת, למה זה מוביל אותנו? לטמפרטורות שהן בגבולות הממוצע, כלומר מעלה אחת מעל הממוצע לעונה, לא משהו דרמטי, מעלה אחת בלבד, זה אחרי הירידה בטמפרטורות, כן? גם הבוקר הרבה מאוד עננים שהתפזרו בשעות הקרובות, מתחילים להרגיש שאנחנו בשלהי הקיץ, קצת יותר עננים, זה נמשך קצת יותר זמן, הלילות אפילו מתחילים להיות קרירים, אבל עדיין במהלך היום חם, כמה חם, היום בירושלים 31 מעלות, גם בתל אביב, בדיוק אותו דבר, 31 מעלות, ההבדל כרגיל בין ירושלים לבין תל אביב, הוא באחוזי הלחות, אחוזי הלחות לאורך מישור חוף גבוהים יותר, אבל לא מדובר על מזג אוויר הביל, כן? זה בעצם הקיץ הרגיל, לא משהו יוצא דופן, בשפלה היום 32 מעלות, בבאר שבע 34, אילת עם 40 מעלות. אז היום ירידה קלה בטמפרטורות, מחר, אתם יודעים איך זה עובד, אחרי ירידה מגיעה עלייה, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, שוב, לא משהו מאוד דרמטי, עלייה של מעלה אחת בלבד, ואז למעשה שלישי ורביעי אנחנו נשארים כל הזמן עם אותן טמפרטורות, שזה אומר שזה מעט חם מהרגיל העונה, בשתי מעלות בלבד, מעלה שתיים, לא משהו מעבר לזה, זה כן מורגש. בשעות הצהריים, כן, אנחנו מרגישים שחם יותר, אבל זה לא איזשהו גל חום, זה לא משהו דרמטי מדי, זה קצת חם מעל הממוצע, נכון להיום, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: תודה שרון.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
6: עשינו את זה!
5: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
6: תבואו!
7: נבוא!
8: תכינו את הצ'קים.
9: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
8: כי הערב, בכאן 11,
5: הקלות מגיעות.
9: קודם כל שיהיה פחד.
5: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
5: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
2: אנחנו כאן.

0: 6:27 אלה כותרות הבוקר הזה. בשכונת סילואן בירושלים נורו הלילה שני בני אדם לאחר שאיימו על כוחות המשטרה שהוזעקו לטפל שם באירוע אלימות שכלל ירי והשלכת בקבוקי תבערה. מפקד משטרת מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד אמר כי הוא משבח את תגובת הלוחמים מול החשודים שסיכנו את חייהם. המשבר בנתב"ג, השבוע צפויים מאות אלפי ישראלים לעבור בנמל התעופה. יושב ראש ועד עובדי רשות התעופה, פנחס עידן, אומר בריאיון לכאן 11, ועד העובדים לא ישביט את השדה.
1: מי שסגר את השדה זה מנהל השדה. ההנהלה שלי החליטה להחליף את מנהל השדה הוותיק, מר אודי ברוז, ומנהל שדה חדש. באמצע אוגוסט, בחיים הוא לא נעל מערכת בסדר גודל כזה, ובמשברים אני חוזר ואומר, לא, אנחנו השבטנו את השדה.
2: פין חסידן.
1: לא, לא השבטתי ולא נשבית. אבל אם חסרים, עובדים.
2: כן.
1: בבקשה, זה המנהלים היום, למה אני הולך לבית הדין, כן. להוציא צו מניעה, שסבורים על פי הסכם לא יכולים לעבוד 12 שעות.
0: עוד אמר עידן כי אינו יכול להתחייב על מה שיתרחש השבוע בנמל התעופה בן גוריון ועל כך שהטיסות יצאו כסדרן. המתיחות האזורית, גורמי ביטחון טענו בפני ארצות הברית כי טורקיה נערכה להציב מקם בשדה תעופה בצפונה של סוריה ולצרף אליו מערכת הגנה אווירית ולפרוס שם חיילים טורקים. זו הסיבה לתקיפה הישראלית. שר הביטחון ישראל כץ אמר כי התקיפה נעשתה בעקבות מידע מודיעיני ברור כי טורקיה מתכוונת לפעול במקום באופן שיסכן את ביטחון ישראל. אתמול פרסם דובר צה"ל כי כוחותינו תקפו פעם נוספת בסוריה כדי לסכל איום טרור מיידי, ואלה כותרות הבוקר הזה. כעת לפרשה שמסירה זה שבועות את העולם האקדמי הבינלאומי, תחילתה בהתאבדותו של הפרופסור... כעת לפרשה שמסירה זה שבועות את העולם האקדמי הבינלאומי,

0: זה עם נטפליקס כדי להפוך את הדבר הזה לסדרה. מכיוון שזה לא יומן, כי כל פרק בה שאתה לא מסתכל עליו, הוא סיפור שמאוד רלוונטי למה שמעסיק את העולם, את ארצות הברית ואת אירופה בימים האלה. זה מתחיל, אני מקווה שיש לנו זמן, מתחיל ב-2023, כשג'ייסון ארדי הופך בגיל 37 לפרופסור השחור הצעיר בהיסטוריה של קיימברידג' היוקרתית, האוניברסיטה הידועה בבריטניה, והוא מאוד טלוויזיוני, מאוד פוטוגני, יש לו ככה רסטות וצמות ארוכות, והוא מתראיין יפה, וכולם שמחים בעניין הזה. בחודש האחרון, אקדמאי יהודי שעושה פוסט דוקטורט בגנט ובלגיה, נתן קופנס שמו, מאשים את ג'ייסון ארדי שהוא העתיק העתקות בוטות, הוא נותן הרבה מאוד מובאות כאלה, ממש קופי פייסט מעבודות אחרות בעבודת הדוקטורט שלו, וגם בהמצאת פרקים בביוגרפיה שלו. אני אתן לך דוגמה. הוא טען למשל שעד גיל 13 הוא כלל לא דיבר. הוא טען שעד גיל 18 הוא כלל לא כתב וקרא. הוא טען שב... 35 ימים הוא רץ 30 מרתונים, ועוד סיפורי פנטזיה אלף לילה ולילה, שמאוד התאימו לקיימברידג' כשהם באו לזכור את שירותיו, אבל כשהתחילו להתברר השקרים, זה כבר היה קצת בעייתי. סבור דבר, אחרי לחצים, קיימברידג' אמרה שהיא פותחת בחקירה, והפרופסור נמצא מת בדירתו בלונדון. לא יצא הודעה רשמית, אבל על פי כל הסימנים ומה שכן יצא, כן, זאת הייתה התאבדות, בגלל שהוא הבין ש... כבר לא נשאר לו מקום, אתה יודע, לתמרן. ואז מה שקורה ביומיים האחרונים זה שאותו נתן קופנס, שעושה פוסט-דוקטורט באוניברסיטת גנט, מקבל מכתב מהנהלת האוניברסיטה שהוא מושעה מהאוניברסיטה בגלל איזו שורה של טענות שהן... קצת מוזרות, אני חייב לומר. עכשיו לגבי אותו נתן קופנס, צריך לומר, מדובר, מבד העובדה שיהודי, באדם שאי אפשר לומר אחרת מאשר גזען. הוא מגדיר את עצמו כריאליסט גזעי. בעבר הוא כתב, אריה תשמע, שבמערכת שמונעת לפי כישורים, מריטוקרטיה, אנשים שחורים, אני מצטט, ייעלמו כמעט מכל התפקידים הבכירים מחוץ לתחומי ספורט ובידור. נורא והיום, נכון? אבל חוץ מהדעות שלו, הוא גם מביא כאן עובדות מאוד קונקרטיות על השולחן שעשו איזה שרשרת פיצוץ כזו שמסירה את העולם האקדמי. רק לסיום נאמר שלעניין הזה באמת נוסף איזה משבר דיפלומטי, כששגריר ארצות הברית בבריסל כותב אוניברסיטת גנט, קורא לה לבטל את ההשעיה של אותו נתן קופנס שהוא אמריקאי במקור, מאיים בהפסקת שיתופי הפעולה בין ממשלת ארצות הברית לבין האוניברסיטה. שורה תחתונה, הסיפור הזה שהתחיל ברצון אז של אוניברסיטת קיימברידג' לטעון שזה לא נכון שרק לבנים הם הפרופסורים, והנה אנחנו עושים איזה inclusion, DEI קוראים לעניין הזה, diversity, equity ו-inclusions, נגמר בפלופ מאוד גדול. הייתה עצרת זיכרון גדולה בכיכר טרפלגר לזכרו של ארדי, הרבה מאוד אנשים לא לבנים הגיעו ומרגישים שעשו בו לינץ', שזה פגיעה בהם עצמם. לאן זה הולך? אני משוכנע שרק לעוד פרקים מעניינים ומרתקים שאולי בסוף יסתכמו בסדרה הזאת שדיברתי על אלד נטפליקס.
1: אולי סדרה מלאה, לא מיני סדרה של 6 פרקים בלבד. תודה.
0: ברור, כמה עונות.
1: תודה, דובי.
0: אם חותמים, אז חותמים.
1: חותמים. חרף האיומים וחרף הפניות החוזרות ונשנות, בשבק הוחלט שלא להצמיד אבטחת שבק לגדי אייזנקוט. כך פורסם ממש בערוץ 12. במטה אייזנקוט דורשים לשנות את ההחלטה נוכח האיום ההולך בגובר, וטוענים שמאחורי ההחלטה הזאת עומדים נימוקים פוליטיים ונימוקים זרים. מדווחת כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
2: ההחלטה שלא להצמיד לגדי אייזנקוט אבטחה של השבק אינה מותירה את אייזנקוט ללא אבטחה. אייזנקוט מובטח באמצעות חברת אבטחה, ואגף האבטחה בשבק מקיים עם הקשר רציף ומעניק לה על פי הצורך היתרים להפעלת אמצעי אבטחה שונים. בשירות הביטחון מסבירים כי אבטחת אישים וסמלי שלטון איננה נקבעת על פי מעמד ציבורי בלבד, אלא בהתאם לחוק ולהחלטות ועדת השרים לענייני שבק. לצד זאת, השירות ממשיך לקיים מערכות מצב שוטפות ומעקב מודיעיני במטרה לאתר איומים אפשריים כלפי האיזנקוט. אם יתקבל מידע מעיד על איום של ממש או על שינוי ברמת הסיכון, הנושא ייבחן מחדש והשבק יפעל לניטור האיום ולסיכולו. כלומר, בשלב הזה האחריות להבטחה הפיזית השוטפת נותרת בידי חברת ההבטחה של האיזנקוט, בעוד שבק מעניק מעטפת מקצועית מודיעינית, אך אינו מצמיד לו מאבטחים איתם. מהשבק נמסר הבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי

0: נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לעניין השבק. יודגש כי השבק מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור לסיכול איומים סביב גדי אייזנקוט ככל שיעלו כאלה. בנוסף, אגב ההבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת ההבטחה של מר גדי אייזנקוט, לרבות מתן היתרים רלוונטיים להפעלת אמצעי ההבטחה שונים.
1: איתנו עכשיו מי שהיה מפקד היחידה להבטחה 90, יחידה 730, שלמה ארנוי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: לדעתך, שבק חייב להבטח את גדי אייזנקוט בגלל האיומים, כפי שטוען מתאו, האיומים על חייו?
2: אני אתחיל מהסוף.
1: כן.
2: ההבטחה או ההמלצה שלא להבטח אותו, הקביעה לא להבטח אותו, היא החלטה לדעתי מחפירה.
1: למה?
2: ונוגטת כל היגיון של הבטחת אישים במדינה דמוקרטית וגם לא דמוקרטית. כן?
1: אבל למה? למה אתה אומר שהיא מחפירה?
2: למה היא לא מחפירה? כי במצב שאנחנו נמצאים בו היום, ולאחר שגדי אייזנקוט הוא המועמד המוביל, נכון שזה מבחינת סקרים, כן? חובה על המדינה ועל השבק להבטח אותו. בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה.
1: Okay. כלומר, אתה חושב שההחלטה של ראש השבק דוד זיני שלא להבטח אותו היא החלטה פוליטית בעצם, הוא ממלא כאן את רצונו של ראש הממשלה שאולי חס ושלום לא אכפת לו שמישהו יפגע בגדי אייזנקוט?
2: תראה, אני לא יודע אם היא החלטה פוליטית, אבל זה מריח כמו משהו פוליטי. לא רק משהו פוליטי, כנראה יש עוד שיבות, כי אני מכיר את ההיגיון של הבטחת 90, אבל מי שממליץ, ראש השבק שממליץ סביבת גיסה על הבטחת ראש הממשלה, רעיית ראש הממשלה ובניו לאחר כהונתם, כן? כשהם אינם שמץ חילטוני ולכל חייהם או לחמש שנים, ומצד שני אינו ממליץ או אינו קובע להבטח אותם בראש הממשלה, המועמד הכמעט ודאי לראשות הממשלה, זה החלטה משיקולים זרים, אין בה משהו אחר.
1: למרות שאייזנקוט הוא לא אחד משיבת סמלי השלטון, בדרך כלל מי שרץ נגד ראש הממשלה זה ראש האופוזיציה שכן מקבל הבטחה, אבל פה זה, הוא בא מבחוץ.
2: תראה, זה נכון מה שאתה אומר, וזה הסיטואציה למעשה, אבל אני רוצה להזכיר שהיה חוק הבחירה הישירה לראשות הממשלה במערכות הבחירות של 96 עד 2001, כן? הובטחו המועמדים גם כאשר לא היו בנושא תפקיד ממלכתי. ואני רוצה להשאיר לנתניהו שהוא היה מועמד, לא מועמד, אלא מול רבין למעשה, ראש הזה, הוא כן הובטח, וזה לא היה אז מובטח מתוקף אותו ראש אופוזיציה או משהו כזה. עכשיו, מה שאני אומר זה לא חוק, וזה לא נכון שנוקטים במילה לפי חוק. זה על פי החלטות ממשלה, על פי החלטות ועדות שרים, הוועדת שרים יכולה להחליט אחרת, זה לא בעיה.
1: עכשיו, כשהשבק אומר בהודעה שלו, שבה הוא מודיע שהוא לא מאבטח, לא יאבטח את גדי אייזנקוט, אומר, אנחנו עוקבים, אנחנו עושים הערכת מצב, אנחנו מנטרים את האיומים, אם יש סכנה לגדי אייזנקוט, לא די בכך לדעתך? אי אפשר לסמוך על זה?
2: מאוד לא די בכך. נכון שיש בזה משהו, המעקב, המודיעין, יש בזה משהו, אבל זה בסוף לא הבטחה לזה מאבטחים מקצועיים, ולא על פי התפיסה של השבק, ולא ברמת ההבטחה הנדרשת, וזה הרבה הרבה הבדל יש בזה.
1: עכשיו, מי שמקבלים הבטחה, למרות שהם לא סמלי שלטון, אבל הם הילדים של סמל השלטון נתניהו, זה שני הבנים שלו, יאיר ואבנר, או בשמותיהם החדשים, אבי ויונתן. זה דבר שהיית הולך עליו, גם אתה לא אתה היום ראש היחידה להבטחת אישים?
2: לא, בחיים לא. בחיים לא הייתי עושה את זה.
1: גם אם יש עליהם סכנה כלשהי.
2: כמו שאמרת בהתחלה, וגם דיבור, אישים מובטחים זה לא מתוקף רמת האיום, אלא זה מתוקף תפקידם. כן? מתוקף תפקידם. ועכשיו, תפקידם, אין להם תפקיד. הם לא סמלי שלטון, והם לא נדרשים לרציפות התפקודית של מדינת ישראל. בשונה דרך אגב, בסיטואציה שבה עכשיו ראש תנועת יחד, הוא המתמודד העיקרי. זה שונה לגמרי. זה מה שאני רוצה להסביר פה בקטע הזה. שזה שונה. אין פה החלטות לזה. זה משהו אחר.
1: אבל אם שני בניו של ראש הממשלה עלולים חס ושלום להיחטף או להיפגע, אחד חי במיאמי, יכולים להגיע אליו כוחות עוינים ולפגוע בו. לא מוצדק לתת לו הבטחה ממשלתית? הבטחה של המדינה?
2: קודם כל, מה שאני רוצה להגיד, זה שלא מפעול, כמו, גם במקרה של בנף של נתניהו, יש פתרונות חלופיים אחרים.
1: כמו?
2: בקט, כמו הבטחה של יחידות אחרות בשירות, במדינה, כן? יש יחידות אחרות שעודות לתת את השירות הזה, כמו מגן ודברים כאלה, ולא השבק, כי השבק הוא מפתח סבלי שלטון, או אישים שנדרשים לרציפות התפקודית של מדינת ישראל. אז הכל... יש פתרונות אחרים, אני לא נכנס פה לרמת האיום, כי אני לא מכיר את הידיעות ולא מכיר כלום.
1: לא, ברור שיש פה חשש מפגיעה, אחרת לא היו עושים את זה.
2: כן, אבל להבטח, הידי שבק, זה אם אתה אישיות מובטחת, זה טייטל. זה לא משהו, מה בכך?
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים הללו. שלמה ארנוי, עם הניסיון שלך כראש היחידה להבטחת אישים, אני מודה לך מאוד על הדברים. בוקר טוב.
2: תודה, בוקר טוב.
1: עכשיו איתנו דני רחמים, מזכיר קיבוץ נחל עוז. בוקר טוב, דני.
3: קודם כל תיקון, בוקר טוב, לא מזכיר, דובר.
1: דובר, כן, גם היום אין מזכירים, יש יושב ראש קיבוץ, נגמר נכון. הסיפור של המזכירים.
3: מנהל קהילה.
1: מנהל קהילה, אוקיי, דובר, כן. דובר זה גם טוב. עפיפונים פתאום עוד פעם מתחילים להגיע אליכם, זה לגמרי ברור לצהל שזה בא מרצועת עזה, מחמאס?
3: צהל לא אומר בהחלטיות שזה מגיע מעזה, הם...
1: מאיפה זה יכול להגיע אם לא מעזה?
3: זו בדיוק השאלה שלי, כי לפני שבועיים או פחות נפלו בשדות שלנו גם כן עפיפונים שהיה להם כיתוב בערבית.
1: מה היה כתוב?
3: איום, איזשהו איום על על התושבים, משהו כזה, לא זוכר בדיוק את ה...
1: זה העלה בזיכרונך את מה שהיה עם העפיפונים לפני כמה שנים? לפני טבח, שבעה באוקטובר.
3: זה ממש מחזיר אותנו לפני השבעה באוקטובר. זה התחיל עם עפיפונים תמימים לכאורה, שנחתו בשדות, וגם היה להם כיתוב, אני זוכר אפילו אלקוץ, אלקוץ שלנו, פלסטין שלנו, דברים כאלה. אבל כיוון שהחמאס באמת ראה שהעפיפונים נופלים בשדות עצמם, אז בהמשך הצמידו לעפיפונים האלה חומר בעירה, ועם חומר הבעירה זה
1: הדליקו שדות, הדליקו מטעים,
3: הדליקו את שדות החיטה, ונשרפו לנו אלפי דונמים, ממש אלפי דונמים של שדות חיטה, נזק אדיר.
1: ואתה חושב שזה ההיסטוריה חוזרת? ההיסטוריה הרעה הזאת?
3: ככה זה נראה. אתה יודע, הם שוב מנסים אותנו, מנסים את הצבא, איך הצבא יגיב, ככה אני מתאר לעצמי.
1: בינתיים הצבא לא הגיב?
3: הצבא לא הגיב, הצבא בודק. זה מה שקיבלנו הודעה, שהצבא בודק, מאחר זה מגיע.
1: אבל אתה אומר זה לא יכול להיות משהו תמים של ילדים שהעיפו עפיפונים והם הגיעו עם הרוח.
3: אני לא מאמין שזה משהו תמים, יכול להיות שזה ילדים, אבל זה ילדים שהחמאס כנראה שולח.
1: לחמאס יש גם ילדים במדים, אנחנו ראינו את האימונים שלהם בכל מיני קייטנות מלחמה.
3: כן, גם לפני השבעה באוקטובר היו ילדים שהחמאס שלח.
1: מה היית מצפה שהצבא יעשה מול הדבר הזה?
3: קודם כל, אני מצפה, ואני כאן מדבר בשם כל תושבי הקיבוץ, אנחנו מצפים לא רק בעניין של העפיפונים, אנחנו מצפים שצהל יגן עלינו. אני רוצה להגיד כך, אנחנו איבדנו את האמון במפקדיו הבכירים של הצבא בשבעה באוקטובר.
1: טוב, התחלפו בינתיים.
3: התחלפו בינתיים, אבל אנחנו... הגענו, אנחנו כבר מעל 80% שהגיעו לכאן, לקיבוץ, לשקם את הקיבוץ, אנחנו בתנופת שיקום אדירה, כן? אבל החשש הביטחוני עדיין קיים. אנחנו צריכים לשקם מחדש את האמון עם צהל. ואנחנו משוועים לכך שיהיה קשר בין המפקדים הבכירים של צהל לבינינו, לבין הקהילה. לבין הנהלת הקהילה, לבין התושבים עצמם. והקשר הזה הוא קשר, לא קשר כמו שאנחנו היינו רוצים. אנחנו רוצים שיהיה קשר קבוע. קשר שמראה לנו שהם איתנו, שהם מבינים מה קורה לנו, כל הודעה כזאת של רידוד כוחות שדובר עליו לפני כחודשיים, או הקפאה של ימי מילואים של לוחמים שנמצאים בתוך היישוב, כל הודעה כזאת, כל הנחתה כזאת, היא פשוט גורמת לקהילה לחזור לשישה באוקטובר, ואנחנו שוב, אנחנו משוועים ליצירת אמון מחודשת, אבל זה צריך להיות במעשים ולא במילים.
1: כן. עוד שאלה אחת אליך, דני רחמים, דובר קיבוץ נחל עוז. בניר עוז החליטו להקים מוזיאון, אבל לא להשאיר את כל הבתים השרופים שבהם בוצע הטבח של 7 באוקטובר. מה יהיה בנחל עוז?
3: אז אצלנו המצב שונה ממה שקרה בניר עוז או בכפר רזה, שם נשרפו בתים. אצלנו, בשמחתנו אני יכול להגיד שלא נצרפו פה בתים, המצב הוא שונה מהבחינה הזאת, כי למזלנו הייתה פה יחידה לוחמת באותו בוקר, 11 לוחמים, גיבורים שמנעו טבח הרבה יותר גדול שיכול היה להיות, וגם העסיקו את המחבלים בלחימה, ולכן לא היה להם את הזמן שהיה להם בניר עוז, להתחיל לסוף בתים ולעשות דברים עוד יותר.
1: אז אין לכם, הדילמה הזאת לא קיימת אצלכם.
3: אז מהבחינה הזאת, אנחנו כמובן ננציח, אבל הדילמה הזאת של הבתים לא קיימת אצלכם.
1: איך תנציחו אתם בנחל עוז?
3: יש לנו ועדה שקמה, שכמובן יושבים בה גם משפחות שקולות, משפחות של חטופים, ו... והיא תגיע עם מסקנות לתושבים. ו...
1: כולם חזרו לקיבוץ?
3: אנחנו כבר מעל 80% פה.
1: ומצטרפים אנחנו... חדשים גם?
3: ו... קודם כל, הבת שלי שלא גרה פה, לפני 7 באוקטובר, הבת הקטנה שלי, שלא האמנתי שהיא תחזור, כי הייתה ממש מוגדרת נפגעת חרדה, אז היא לפני שבועיים חזרה.
1: בת כמה הילדה?
3: הילדה הקטנה היא כבר בת 32.
1: והיא בסדר? לא קשה לה לחיות שם?
3: קשה לה, אבל האהבה שלה לקיבוץ מנצחת את החששות.
1: ויש ודאי עוד רבים ורבות כמוה. דני רחמים, דובר קיבוץ נחל עוז, אני מודה לך. בוקר טוב.
3: תודה לך.
1: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו הדוקטור אלון ליאל מבית הספר לממשל ודיפלומטיה באוניברסיטת רייכמן, בעבר מיופה הכוח של ישראל בטורקיה ומנכ"ל משרד החוץ. בוקר טוב אלון.
4: בוקר טוב אריה.
1: כשטורקיה עומדת מאחורי אחמד השארה, גם אחרי שבעצם היא עזרה לו לגרש את בשאר אסד ולהשתלט על סוריה, זו סכנה קיומית למדינת ישראל?
4: אני חושב שלא, אני חושב שזאת גם עובדה, זאת אומרת, אם הייתה אופציה שהיא לא תעמוד מאחוריו, אז אפשר לחשוב מה עושים. אבל אני חושב שטורקיה, אם אנחנו נכנסים לנעליים שלה, היא לא רק אחראית לשינוי בסוריה, טורקיה התבקשה על ידי השארה לדאוג לביטחונה של סוריה, בגיבוי ארצות הברית, טורקיה הביאה או הסיעה להסדר של השארה עם הקורדים בצפון, היא לא הולכת עכשיו לעצור ולהגיד לו, אני מסרבת להזמנה שלך להיכנס, היא רואה את עצמה אחראית למה שקורה בסוריה.
1: אבל מי שמנהיג את טורקיה זה ארדואן, שהוא ידוע כתומך חמאס במשך שנים, הוא אנטישמי, הוא שונא את מדינת ישראל, הוא היה רוצה לראות אותה, אני חושב, נעלמת מהמפה של העולם, אין חובה להציב לו קווים אדומים, אחרת הוא ישלח את הצבא הטורקי בסוף דרומה עד הגבול בין סוריה לישראל, לא?
4: תראה, להגיד לארדואן דונט, כמו שאמר לו נתניהו, זה כמו שארדואן יגיד לנו דונט, אל תיכנסו לעזה, אל תעשו פרעות בגדה, הוא לא יקשיב לדונט שלנו, ואנחנו לא נקשיב לדונט שלו, ויש עובדה קיימת. הצבא הטורקי החזק ייכנס לסוריה, נסגור דלת אחת, ייכנס בשנייה, נסגור שנייה.
1: הוא יגיע עד הגבול של סוריה-ישראל?
4: לא, תראה איך, מה ישראל תעשה, תלוי איך ישראל תנהג. הוא כבר שולט בצפון המדינה בחלקים, ואנחנו שולטים בחלקים של דרום סוריה. הוא עושה איזושהי משוואה, גם העולם מתחיל לעשות משוואה של האיזון הטורקי-ישראלי בתוך סוריה, וגם בארצות הברית משתנה היחס של הכניסה שלנו, השירות שלנו בתוך סוריה, ואנחנו צריכים לעשות את החשבון. לא מה היינו חולמים שיקרה, שהוא פשוט ייעלם, או בטח ייעלם מסוריה, אלא מה אפשר לעשות עם המציאות הקיימת שהוא ייכנס לשם, וגם אם אנחנו נסרב, זאת אומרת שגם אם אנחנו נציב קווים אטומים, הוא יחצה אותם וזה יגיע לאיזושהי
1: התנגשות. וטראמפ יכול לעצור אותו אם הוא יחליט שזה מסכן את ישראל?
4: טראמפ יכול לעצור אותו, אבל לא רוצה לעצור אותו ולא יעצור אותו. עכשיו זה גם לא רק טראמפ כבר. יש, תראה את השליח של טראמפ, איך הוא מתנהג. הוא נחשב פה בעיית הבעיות.
1: הוא אמר שהדבר הזה נעשה כנראה משיקולי בחירות.
4: נכון.
1: ההפצצה של אותו שדה תעופה בצפון מערבה של סוריה. אתה חושב שהוא אמר את זה על דעתו של נשיא ארצות הברית?
4: אני לא חושב ששליח כזה בכיר, שהוא כבר ותיק שם, ומתייעץ עם טראמפ על כל אמירה, אבל אני בטוח שיש גיבוי אמריקאי לאשר לייצב את סוריה כמדינה, ואני משוכנע שהאמריקאים רואים את הכניסה הטורקית לשם כחיונית לשמירת הביטחון
1: הלאומי. הם לא רואים בזה סכנה לישראל?
4: אני לא חושב. בעבר קרו הרבה דברים שאנחנו לא רגילים להם. בעבר, כשטורקיה וישראל היו מסוכסכות, הייתה חצי פאניקה בוושינגטון, כי אלה היו שתי בנות הברית של ארצות הברית במזרח התיכון. היום לא אכפת להם שנריב עם טורקיה, אלו אנחנו רבים עם כולם, עם איראן ועם תימן ועם לבנון ועם סוריה ועם הפלסטינים, אז נריב גם עם טורקיה, זה כבר לא משנה לאמריקאים. אני לא רואה מאמץ אמריקאי קטנטן אפילו לייצב את היחסים הבילטרליים הדו צדדיים בינינו לבין הטורקים.
1: עכשיו, דוקטור ליאל, גורם ביטחוני בכיר אומר, וזה צוטט הבוקר, ציטטה אותו כרמלה מנשה שלנו, שאין כוונה להגביר את המתיחות עם טורקיה, ואני שואל אותך, אם הפצצה של בסיס אווירי בסוריה, 70 קילומטר מגבול טורקיה-סוריה, יכולה לחשב רק כאיתות, רמז דק או רמז עווה, אבל לא כעליית מדרגה אלימה.
4: קודם כל, הפצצה כזאת בצפון סוריה היא אמירה גדולה לגבי היחסים שלנו עם סוריה. לא, יש גם סוריה. סוריה מתייצבת. ההסכם שלה עם הקורדים פותר לה בעיה מאוד גדולה בצפון, והעולם תומך באשרה, ויש מדינה שקוראים לסוריה. אנחנו גם צריכים פעם לחיות איתה איכשהו. אז קודם כל, מבחינת סוריה, זאת פגיעה קשה בריבונות, אני לא רוצה לתת איזושהי הגדרה חריפה יותר, אבל מבחינת טורקיה זה פשוט לא מזיז לה. יש לה עשרות דרכים שיכולה להיכנס לתוך סוריה, באוויר, בים, ביבשה, אין מגבלות בכלל, אז הפצצנו באיזשהו מקום אחד. אני תסתכל על המציאות הרחבה, תסתכל על המצב הבינלאומי של טורקיה לעומת המצב הבינלאומי שלנו, ותראה שאף אחד חוץ מאיתנו לא עומד בדרכה של טורקיה לתוך סוריה. ולכן אין סיכוי שאנחנו, שנקשיבו לנו, גם אם נשלח עוד מסרים כאלה, ולכן צריך לחשוב מה עושים.
1: מה עושים? מה היית מציע לעשות? לו אתה היום מנכ"ל משרד החוץ, נניח?
4: קודם כל, אני בטוח שעדיין יש קשר, ואני שמעתי שגם היו פגישות, או לפחות שיחות עם הטורקים בזמן האחרון שלא תלכו.
1: לא נסו פרי, זהו.
4: לא נסו פרי. עכשיו, יש יחסים דיפלומטיים עדיין. אני חושב שההסתכלות צריכה להיות על כל המרחב. על טורקיה חתמה עכשיו הסכם עם סעודיה ופקיסטן, הסכם הגנה. זה מן התשובה הטורקית להסכמי אברהם, שאולי אפילו, וזה יהיה קשה מאוד מבחינתנו, מצרים עוד תצטרף אליו, ולכן צריך להסתכל על כל המרחב, לראות את מצבנו, ולהגיד האם אנחנו באמת מחפשים חזית שמינית מול טורקיה כרגע בנוסף לשבע שעדיין קיימו.
1: אבל הטענה היא שהמקם הזה וההגנה האווירית שטורקיה תציב באותו בסיס בצפון מערב סוריה תפגע בחופש הפעולה שלנו, של חיל האוויר שלנו.
4: מה זה חופש פעולה? תשמע, אם אנחנו רוצים לשלוט לעד בשמיים של כל המזרח התיכון, אני לא חושב שזה זאת שאיפה שהמזרח התיכון יוכל להשלים איתה. בטח לא להפוך מעצמה אזורית ולנהל צבאית את המזרח התיכון. ולכן אנחנו צריכים לשבת, להסתכל על מה יש, מה קיים, מה קרה, ולתאם את, את השאיפות שלנו ואת המדיניות שלנו למציאות. ואם אנחנו, שוב, אם זה נגזר עלינו להכן עם טורקיה, אז בוא נתקדם בחזיתות אחרות, בוא נפתור בעיות אחרות. אי אפשר להילחם בכל המזרח התיכון, בטח לא שאין לך גיבוי בינלאומי למה שאתה עושה.
1: זהו, לגבי הגיבוי לא הבינלאומי, טורקיה היא חברה בברית נאטו. השאלה אם אנחנו פועלים נגד טורקיה ועוד נפעל אם יהיה צורך, אם יחליטו הקברניטים שיש צורך, אנחנו פה לא נזכה לתגובה מכל מדינות נאטו.
4: אני חושב שנאטו יש לה איזשהו יחס מיוחד לישראל, כי אנחנו נחשבים בעולם המערבי. וזה יכול לקרות, אבל אני לא כל כך מודאג מזה. אני הרבה יותר מודאג מהברית החדשה של פקיסטן, שהיא גרעינית.
1: הסכם מקה.
4: ושל סעודיה. ואני חושב שזאת ברית שתעמוד, שיכול להיות שזה יהיה המבחן הראשון שלה. המבחן הראשון של האימות. הטורקי-ישראלי יכול להיות מול הברית המזרח תיכונית הזאת, שאני לא יודע איפה מצרים תהיה בעוד חודש. לגבי נאטו עדיין אני מאמין שטראמפ יכול לבלום את נאטו.
1: דוקטור אלון ליאל, אני מאוד מודה לך.
4: תודה לך,
1: אריה. וכאן מסתיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורך עמיתי ליפשיץ, בהפקה אופל חיות ועמית כהן, טכנאית השידור דבורה סוויסה, באולפן אריה גולן. אנחנו נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. תכינו את הצ'קים.
1: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
0: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
1: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות!
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
0: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. גורם ביטחון ישראלי אומר שבישראל אין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ובין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. איראן מאיימת לתקוף אינטרסים כלכליים של ארצות הברית באזור. משכונת סילואן בירושלים ירו שוטרים למוות בשני גברים שסיכנו אותם. אדם נוסף נרצח בקטטה שהוזעקו לטפל בה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. התקיפה הישראלית בשדה תעופה צבאי בסוריה בשבוע שעבר, שטורקיה סייעה בשיקומו. גורם ביטחון ישראלי אמר לחטפתנו כרמלה מנשה כי ישראל אינה מבקשת להפוך את טורקיה למדינת אויב, וכי בין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. הגורם ציין שבישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן תקף חיל האוויר מבנים ומסלולים עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש שהמסר שעובר למשטר בדמשק ברור, ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. כתבנו איתי בלומנטל חשף שגורמי ביטחון בארץ טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו הדוהור בצפון סוריה, ובהמשך לצרף אליו מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. גורם ישראלי הבקי בשיח בין ישראל ארצות הברית מסר עוד שהתקיפה נעשתה כדי להזהיר את משטר הנשיא הסורי השארה, לאחר שהמסר הדיפלומטי לא הובן. המתיחות במפרץ. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, רזאי, מאיים לתקוף אינטרסים כלכליים של ארצות הברית באזור, אם זאת תמשיך במלחמה הכלכלית נגד מדינתו.
7: موضوع دیگه خود آمریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا منافع اقتصادی.
6: עד עכשיו לא תקפנו שום אינטרס כלכלי של אמריקה, תקפנו בסיסים כי מהבסיסים האלו תקפו אותנו. אם יוחלט להטיל עלינו עיצומים כלכליים, נתקוף חברות אנרגיה או אינטרסים כלכליים אמריקניים סמוך לאיראן ובמקומות נוספים. כשבנו עומר שחר מוסר כי בריאיון לטלוויזיה הממלכתית ציין רזאי שבניגוד לדברי הממשל בוושינגטון, מצר הורמוז סגור למעבר כלי שיט. החלטת ראש השב"כ זיני שלא להבטח את יושב ראש ישר אייזנקוט. מהשבק נמסר לחטפתנו כרמלה מנשה כי הבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני שבק. עוד נמסר ששבק מקיים מערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלה. נוסף על כך, אגף האבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת האבטחה של אייזנקוט, לרבות מתן היתרים רלוונטיים להפעלת מגוון של אמצעי אבטחה. מפקד היחידה להבטחת אישים לשעבר בשירות, שלמה הרנוי, אמר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' כי החלטת שבק מחפירה ונוגדת כל היגיון, במיוחד משום שבניו של נתניהו שאינם סמלי שלטון מאובטחים בידי הארגון.
8: לאחר שגדי אייזנקוט הוא המועמד המוביל, נכון שזה מבחינת סקרים, חובה על המדינה ועל השבק להבטח אותו, בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני לא יודע אם היא החלטה פוליטית, אבל זה מריח כמו משהו פוליטי, לא רק משהו פוליטי, כנראה יש עוד שיבות, כי אני מכיר את ההיגיון של הבטחת אישים. משיקולים זרים, אין בה משהו אחר.
6: בחירות 26, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מבקר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על שלא שריין את השרה מאי גולן ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, וטוען שהוא מכין את הקרקע להקמת ממשלה עם אייזנקוט.
9: אני לא אהבתי מה שעשה לבנימין נתניהו, לא לה ולא לטלי גוטליב, עשו לה דברים שלא יעשו, עשו להם סיכול ממוקד, חושב שהיא נכס והיא בליכוד, היא לא יודעת שהיא רוצה לעזוב את הליכוד. אני כן חושב שמה שביבי עשה לה זה רק כדי להכשיר ממשלה עם אייזנקוט. לא ביבי, יש לו מקורבים שרוצים להכניס את אייזנקוט לממשלה, רוצים ממשלת אחדות בלי בן גביר.
6: בן גביר אמר את הדברים בכאן 11. שוטרים שהוזעקו הלילה לטפל בקטטה אלימה בשכונת סילואן במזרח ירושלים ירו למוות בשני גברים שלדבריהם סיכנו אותם. באירוע עצמו נרצח אדם בעיריות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהרקע לקטטה סכסוך בין משפחות.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
5: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
6: והתחזית, היום התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 7:05 דקות, זהו, עכשיו זה סופי וזה מוחלט. השבק לא ישמור על חייו של גדי אייזנקוט, רמטכ"ל בדימוס והמועמד המוביל בסקרים לראשות הממשלה. השבק הודיע שהוא מאבטח אך ורק סמלי שלטון על פי החוק. נראה שלדעת ראש השבק דוד זיני, יונתן הון ואבי סגל, הלא הם יאיר ואבנר בני שרה ובנימין, הם סמלי שלטון מובהקים כמו אבא ואמא שלהם. אבל גדי אייזנקוט לא ידע לצערו למי להיוולד, והוא גם לא כל כך שמר על החיים שלו בשירותו הצבאי, אז ישמרהו השם ולא שבק. שירות הביטחון הכללי גם הסביר שהוא מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לסיכול איומים סביב גדי אייזנקוט. הבעיה היא שהארגון הזה לא תמיד מצטיין בסיכול איומים. ראה 7 באוקטובר 2023 ו4 בנובמבר 1995. על כל פנים, עכשיו אנחנו לעניינים של טורקיה וישראל. גורם ביטחוני בכיר אומר כי ישראל אינה מעוניינת להפוך את טורקיה לאויבת, וכי בין המדינות מתקיימים ערוצים חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוכים. עם זאת, לדבריו, ישראל הציבה קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה. הנה הדיווח הפותח של כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
1: אנחנו מעבירים מסרים, אך כשהם אינם מועילים, נאלצים לפעול, אומר לנו גורם ביטחוני. אתמול תקף צהל בדרום סוריה מחבל שקידם לדברי הצבא מתווי טרור בשלבי הערכות מתקדמים. פעילותו הוגדרה איום מיידי לכוחות צהל, והתקיפה נועדה להסירו. התקיפה בוצעה על רקע עימות החריג שבין ישראל לבין טורקיה סביב ניסיונותיה להתבסס צבאית בסוריה. שר הביטחון ישראל כץ אישר כי מקודם יותר השבוע תקף חיל האוויר את שדה התעופה אבו הדהור שבעומק סוריה בעקבות מידע מודיעיני על כוונת טורקיה לקדם במקום פעילות העלולה לסכן את ישראל. לדברי כץ, לפני אישור התקיפה העבירה ישראל התראה ישירה לבחירי המשטר הסורי והתקנה גם גורמים אמריקניים. לאחר שהעזרה לא נהנתה, אישרו ראש הממשלה ושר הביטחון את התקיפה. כץ אמר כי ארדואן נתפס עם היד בתוך צנצנת ההוגיות ונאלץ לסגת, ואף תקף את השליח האמריקני וטען כי דבריו כללו אידיוקים. יש להבחין בין שתי התקיפות. הפעולה בדרום סוריה הוצגה כסיכול של איום ידי על כוחות צהל, ואילו התקיפה באבו דהור נועדה למנוע התבססות צבאית טורקית בעומק סוריה. בישראל הציבו קווים אדומים ברורים, לא תותר הכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים או טילים העלולים לסכן את ישראל ואת חופש הפעולה של חיל האוויר. במסגרת הזאת הותקפו מבנים ומסלולי נחיתה עוד לפני שהציוד הטורקי הגיע ליעדו. המסר לדמשק ולאנקרה הוא שישראל איננה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש בסוריה. לצד זאת, בישראל מבקשים לשמור את המחלוקת עם טורקיה מתחת לסף של עימות ישיר באמצעות הערוצים החשאיים, אך גם באמצעות פעולה צבאית כאשר הקווים האדומים נחצים.
0: מספר הפיפונים מעזה הולך ועולה. תוך פחות מיממה בסוף השבוע האחרון נמצאו 4 כאלה. שורדי העוטף מצלצלים בפעמוני ההזהרה, אבל אומרים שאיש לא מקשיב לתצפיתניות שמזהירות, ומערכת הביטחון עצמה מקטינה את תופעת הפיפונים שחזרו להתעופף מעזה. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
2: כן, 4 עפיפונים מעזה נמצאו בתוך פחות מיממה בעוטף. סך הכל בשבועות האחרונים 8 או 9 עפיפונים כאלה. כל אחד מהם היה קשור לחוט באורך קילומטרים. אמר אורי אפשטיין, ראש מועצת שער הנגב, שאיבד בטווח 5 מבני משפחתו, שהוא שומע ממערכת הביטחון, כשהוא מדבר איתם על הדברים האלה, הקטנה של האירוע, והם גם לא יודעים מי עומד מאחורי העפיפונים האלה ולמה. אני מזכיר שגם טרור העפיפונים החל כעפיפונים תמימים במרכאות, אחר כך זה נמשך בעפיפונים עם כרזות עליהם, כרזות של חמאס, אחר כך עפיפונים עם אמצעי תבערה, ובסוף גם מטענים ואז רחפנים. במקרים האלה בינתיים לא היו על העפיפונים האלה אמצעי תבערה, ושורדי העוטף, ולא רק הם, מרגישים בדז'ה וו מסוכן. גם הפיפונים האלה, גם האזהרות של התצפיתניות בימים האחרונים, גם לוחמי צהל שלא מקבלים פקודות לתקוף, להיות אקטיביים ולחסל מחבלים שהם רואים מולה מעבר לקו הצהוב, גם מסעיות ההספקה, מאות המסעיות שנכנסות בכל יום לעזה ובעצם עוזרות לחיזוק החמאס מדי יום באישור הקבינט וראש הממשלה. והפעם, בניגוד לשבעה באוקטובר, המצב הוא אחרת, הצבא שחוק מאוד, גם הסדיר ובטח המילואים, צריך לחדש את מלאי התחמושת. יש את טורקיה שנגדה מתדרכים בצהל בימים האחרונים, אתמול שר הביטחון עם הודעה רשמית מאוד מאוד חד משמעית, טורקיה מסוכנת יותר מאיראן, היא קרובה יותר, היא חזקה יותר, ארץ האחים המוסלמים, שם במשך שנים מפקדה של חמאס, היא חברה בנאטו, לישראל יש פחות מודיעין על טורקיה מאשר נאסף במשך שנים על איראן, והיא בעצם קיבלה דריסת רגל ברשות ובסמכות עם קטר לשקם במרכאות או לא במרכאות ולבנות מחדש את הרצועה. יש לה גיבוי בינלאומי, לישראל היום הרבה פחות גיבוי בינלאומי, גם ביחס לארצות הברית, ממה שהיה בשישה ואפילו בשבעה באוקטובר. המצב הבינלאומי הרבה יותר קשה. במקביל לדברים האלה, הודעת קיבוץ נחל עוז אתמול אחר הצהריים, הם אומרים, שר הביטחון וצהל ממשיכים לרסק את האמון המועט של תושבי העוטף ומסרבים לעמוד בהבטחה שנתנו גם שר הביטחון וגם הרמטכ"ל שלא לקצץ את כוח ההגנה היהודי של יישובי הגבול. זה המצב, וכרגע ממש לא נראה טוב.
3: איתנו עכשיו יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, מפלגת ביחד היום, יש עתיד כמובן. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, אריה.
3: כשרואים את האפיפונים הללו שמגיעים מרצועת עזה ככל הנראה, היית אומר שחמאס שוב מנסה אותנו?
4: חמאס מעולם לא הפסיק. יש היום לחמאס יותר חמושים בעזה ממה שהיו לפני השבעה באוקטובר. ולפני כל התלונות על טורקיה, אני רוצה להזכיר, מי שהכניס את טורקיה לעזה היא הממשלה. אני שוב ושוב ושוב אמרתי להם, זה טירוף להכניס את טורקיה וקטר לעזה במקום להכניס את מצרים, שהיא אמורה להיות השותף הטבעי שלנו.
3: הייתה לנו ברירה? הרי...
4: בטח שהייתה לנו ברירה. אני אומר שוב, הברירה הייתה מצרים. היו שתי אפשרויות, להכניס לעזה בתוך ה-Board of Peace את הטורקים והקטרים, או להכניס את המצרים, והממשלה הזו משום מה בחרה בטורקים ובקטרים, ועכשיו הם מתלוננים על התחזקות מעמדה של טורקיה באזור.
3: מיד נגיע לטורקיה, אבל לגבי הפיפונים הללו שמתחילים להגיע שוב מעזה, ומספרם עולה, עולה ועולה, איך צהל צריך להגיב לדעתך?
4: תראה, אנחנו בממשלת השינוי בזמנו הייתה לנו מדיניות אפס סובלנות שעבדה היטב. אנחנו הרי אז היה גם בלוני נפץ ואמרנו אין, מגיבים על זה כמו שמגיבים על טרור, חזק, מהר ואגרסיבי, וזה נפסק, זה מה שצריך לעשות גם עכשיו. אבל נכון היה הדיווח שלכם קודם, הצבא לפני השבעה באוקטובר היה שענן, זה לא המצב היום, הצבא לא שענן, הוא מוטש. הוא נמצא במלחמה מתמדת שלוש וכמעט ארבע שנים, כל יום פותחים לו זירה חדשה, ביהודה ושומרון יש כאוס מוחלט, ואם זה לא יעצרו את זה והתנהלו, הממשלה תתנהל כמו שממשלה צריכה להתנהל, נמצא את עצמנו עם אינטיפאדה השלישית. זה צבא עמותה שחוק שקצינים צעירים עוזבים אותו בקצב מבהיל, ואין ממשלה. אם הייתה ממשלה, היא הייתה מנהלת את זה. אין היום ממשלה שמנהלת משהו.
3: אבל הצבא, לא הוא שמודאג הצבא הוא שמודאג בעיקר ממה שקורה בסוריה מבחינתה של טורקיה שהולכת ומתבססת שם, ולפי מה שאנחנו שומעים משר הביטחון קץ לפחות, הצבא הוא שהמליץ לתקוף באותו שדה תעופה בצפון מערבה של סוריה, כמה שהוא רחוק מאיתנו וקרוב לגבול טורקיה.
4: תראה, התקיפה בסוריה הייתה מוצדקת. מה שלא מוצדק, ואני מבטיח לך שצהל לא המליץ, זה ששר הביטחון וראש ממשלת ישראל ייצאו בשלל הצהרות רהב נגד הטורקים. במזרח התיכון, לתקוף כשצריך זה חשוב, אבל אם תקפת, תשתוק. בשביל מה זה טוב להפוך את זה לאימות פומבי כשהטורקים קיבלו את המסר בהפצצה? אני לא חושב שתמיד להפציץ זה מדיניות. זאת אומרת, יש עוד
3: אפשרות... אבל פה היית גם, לו אתה היום ראש ממשלה, היית נותן את הפקודה להפציץ...
4: כן. כן, הייתי נותן את הפקודה להפציץ, כדי, כי אנחנו לא יכולים לאפשר, לא יכולים להגיע למצב שאין לנו מסדרון אווירי לאן שאנחנו רוצים להגיע. אבל אתה מפציץ, אתה מעביר מסרים בערוצים חשאיים, וזהו. פה, בגלל שיש בחירות, הם מיד יצאו בפסטיבל מספרי סיפורים. בשביל מה זה טוב? זה לחמם בדיוק במקום שלא צריך לחמם.
3: אתה לא חושב אבל שפה נתניהו, בתקיפה הזאת של אותו שדה תעופה שנמצא רחוק ממדינת ישראל, מחפש קטטה טובה עם טורקיה לקראת הבחירות לכנסת?
4: אני אומר שוב, התקיפה באבו אל-דהור הייתה תקיפה נכונה. הטורקים לא ייכנסו לחצר האחורית שלנו. ישראל צריכה לאפשר לעצמה תמיד את כל המסדרונות האוויריים שהיא רוצה. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני אומר, ההתקדשות הפומבית וכל ההודעות והסרטונים והציוצים, ממשלה אחראית לא מתנהלת ככה.
3: אבל גם אם היינו שותקים, היה ברור לגמרי שזה עבודה עברית.
4: ברור זה, כולם מבינים, ואני אומר שוב, גם יש ערוצים חשאים שאתה מעביר את כל המסרים הכי ברורים.
3: המסרים לא נקלטו, הופעל ערוץ שקט, היו שיחות של ראש המוסד, זה לא עזר.
4: המסרים כן נקלטו, הם פשוט לא מתאפקים. באמת, הרי בסוף, לא צריך להעביר לטורקים מסרים בציוצים בעברית, נכון? זה לא הדרך שבה פונים לטורקיה. יש דרכים אחרות. על זה הגיב המתווך האמריקאי. שוב, אני כל הזמן אומר, אנחנו לא מדינת חסות, לא צריך לעשות כל מה שאמריקאים אומרים לנו, הממשלה הזו כנועה מדי למול האמריקאים. אבל מה שהמתווך האמריקאי אמר זה, תגיד, אתם כבר הפצצתם, כבר עשיתם את הפעולה, כבר העברתם מסרים חשאיים, כבר העברתם מסרים דרכנו. מה אתם עושים עכשיו קמפיין בחירות סביב ניסיון לחמם את הזירה מול טורקיה? וכל האמירות האלה, תושוב, טורקיה היא מדינה מאוד מאוד בעייתית מבחינתנו.
3: היא מדינת אויב, היית אומר?
4: לא, יש לך עם טורקיה, תראה, אין שגריר באנקרה, בוא אני אשאל לך שאלה, אריה, אתה איש מנוסה ושולט היטב באקטואליה. מהי המדיניות הישראלית מול טורקיה? אתה יודע, מישהו יודע, יש תדרוך מסודר, מישהו ישב ובנה מדיניות, אין לנו מדיניות מול טורקיה, אין לממשלת ישראל מדיניות מול טורקיה חוץ מציוצים, כמו שאין לה מדיניות מול חצי מהבעיות הגדולות שלנו חוץ מציוצים ופסטיבלים.
3: אבל תקיפה כזאת, באותו שדה תעופה שאתה מצדיק את התקיפה הזאת, לא עלולה לפתוח לנו חזית שמינית כשעוד לא גמרנו לא עם איראן, ולא עם חמאס, ולא עם חיזבאללה?
4: באופן כללי כדאי לשאול מה תפקידה של ממשלה לפתוח חזיתות או לסגור אותן. כמובן שאין לנו אינטרס לאימות ישיר עם טורקיה. טורקיה היא מעצמה אזורית. עם טורקיה יש לנו גם היום קשרי סחר מאוד מאוד עמוקים, וטורקיה יושבת בעזה ביוזמת הממשלה הנוכחית, ובאישור אמריקאי. אני כבר לא מדבר על זה שלאבדיל מהאיראנים, לארדואן יש קשרים מאוד טובים עם טראמפ ועם הממשל האמריקאי. אז אני לא אומר, שוב, טוב עשינו שפצצנו בסוריה, צריך לשים לטורקים גבולות בחצר האחורית שלנו, אבל להפוך כל דבר לאימות פומבי זה חוסר אחריות לאומי וחוסר אחריות ביטחון.
3: אתה מעריך שטורקיה לא תאפשר לאחמד השארה, לסוריה בכלל, לחתום הסכם ביטחוני עם ישראל? מדובר על זה כל הזמן.
4: כן, אני חושב שמה שצריך להגיע אליו זה הבנות ולא הסכם ביטחוני. אני לא רואה מצב שחותמים בזמן הקרוב על הסכם עם הסורים, אבל כן אפשר להגיע להבנות ולהרגיע את גבול הצפון. האינטרס שלנו שסוריה תהיה יציבה. השאר מסוכן, אני בעיקר לא אוהב את הסביבה שלו, אבל בבסיס המטרה שלנו זה סוריה יציבה ושיהיה מול מי להתנהל. שאנחנו יודעים היום להסביר לסורים בדיוק מה מותר ומה אסור לעשות מולנו על הגבול עם הדרוזים ובסדרה של בעיות אחרות, נקרא לזה.
3: נעבור לעניין אחר, אותו עניין שעסקנו בו כבר בתוכנית הזאת. השבק מסרב להבטח את גדי אייזנקוט, כי הוא איננו אחד משיבת סמלי השלטון. אתה מאובטח כיושב ראש האופוזיציה. מה מסתתר? משהו מסתתר מאחורי ההחלטה הזאת לדעתך? משהו פוליטי?
4: אני לא יודע, אבל זה שעוריה. אתה מבין שיאיר נתניהו מאובטח על מלא במיימי, אבל גדי אייזנקוט, רמטכ"ל לשעבר, מועמד וחבר קבינט במלחמה אפילו, לא מאובטח? הרי יש, הוא היום נמצא בסקרים בתור המפלגה הגדולה. למה אתם לא מאבטחים אותו? ברור שצריך להבטח אותו, זה חוסר אחריות, ואם יקרה משהו זה על ראשם, כי עכשיו הנה אמרתי את זה ברדיו. תסביר לי, או תנסה להסביר לי אם אפשר, את מערך השיקולים שבו אבנר נתניהו מובטח על מלא, אבל הרמטכ"ל גדי איזנקוט לא. זה באמת
3: אולי יש איזו סכנה ברורה ומיידית על הילדים של ראש הממשלה, שאנחנו לא יודעים עליה.
4: על גדי איזנקוט, תראה, אנחנו
3: במצב... השב"כ אומר שהוא מנטר והוא משגיח והוא עוקב, עושה הערכות מצב.
4: כן, אני לא מרגיש שיש לי פחות מידע מהם. אני אגיד לך, יש משהו שאנשים אולי לא במודעות שלהם. הרי אנחנו את המבצע באיראן, מדינת ישראל, את המבצע באיראן מתחילה בזה שהיא עורפת את כל ההנהגה האיראנית. ובזה הכנסנו למזרח התיכון כולו את נושא עריפת ההנהגה. את העובדה שלהוריד מנהיגים זה מעכשיו בעצם לגיטימי וקורה. זה לא מנהיג של ארגון טרור כמו החיזבאללה. זה מנהיגי מדינה. וברגע שנכנסת לעולם שבו מורידים מנהיגי מדינות, אתה בתפיסה אחרת לגמרי של הבטחת אישים. ובתפיסה הזו, בעולם מתוקן, צריך להגן גם גדי איזנקוט. אני קורא לראש השב"כ לשקול את זה שוב. אני מובטח פעמיים, גם כראש אופוזיציה וגם כראש ממשלה לשעבר. אני אומר לך, במלוא אחריות צריך להבטח גם אותו.
3: אתה חושב שמישהו פה מסכן את איזנקוט בכוונה?
4: אני לא...
3: בתקווה שהוא ייפגע?
4: אני כל כך שונא תיאוריות קונספירציה שאני לא מפתח תיאוריות קונספירציה משלי. אני אומר לך, בתוצאה הסופית זה לא בסדר.
3: למה אתם ביחד לא מתייצבים מאחורי גדי איזנקוט שמוביל בסקרים בצורה סיסטמטית כבר חודשים?
4: מפני שאני רוצה שאנשים יצביעו לנו. אני חושב שאנחנו מביאים לשולחן את החבילה הכי טובה. אני חושב שבנט הוא האיש שצריך להנהיג את המדינה בשנים הקרובות, כי יש, את, יש לקבוצה שלנו ולא את הניסיון ואת יכולת הביצוע, ואנחנו נדע גם לגייס חרדים כמו שצריך, לא לתת הנחות, לא גם לפעול בדברים מדיניים כמו ההכרזה על קטר כמדינת אויב, גם לטפל ביוקר המחיה, כי כלכלה ויוקר המחיה זה המקצוע שלנו, גם כי אנחנו היינו, אתה יודע, רק בנט ואני זה שני ראשי ממשלה, שר ביטחון, שר כלכלה, שר חינוך, שר אוצר ושר חוץ, זה כמות אדירה של ניסיון ביצועי שתוכל להזיז מהר את המדינה
3: אז
4: קדימה.
3: אז גם לא תמליצו עליו לנשיא המדינה אנחנו, אחרי הבחירות?
4: המלצות, אנחנו נקים ממשלה עם גדי איזנקוט, הוא שותף והכל יהיה בסדר, אבל אתה שואל אותי למה אנחנו לא מתייצבים? אנחנו מתייצבים מאחורי מי שהנבחרת הכי טובה. אני קורא לאנשים להצביע לנו, אבל לא למפלגות אחרות. זו שאלה מוזרה בעיניי. פונים למפלגות ואומרים למה אתם לא ממליצים על מישהו אחר? כי אנחנו חושבים שאנחנו הפתרון למדינה בימים אלה.
3: אבל יש פרשנים שמעלים את האפשרות שאחרי הבחירות, בנט, שעומד בראש ביחד, וליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, הם ירצו את הבכורה ואולי יחלקו את פרוות הדוב ביניהם ברוטציה.
4: הרי אתה מכיר אותי. אתה רואה מצב שאני לא אאפשר להקים ממשלה, אנחנו נקים ממשלה, ותהיה ממשלה טובה, וגדי הוא בהחלט שותף בכיר בממשלה
3: אבל
4: שתוקם.
3: פחות טוב מהאיש שמוביל את ביחד.
4: אני חושב שהוא פחות טוב, אז תראה, אני לא רוצה להגיד עליו פחות טוב.
3: אמרת שהוא לא פחות יכול, טוב, לא אין לו הניסיון האדיר שאתה ונפתלי בנט
4: כן,
3: מביאים.
4: אני רוצה להגיד, מותר לי להגיד דברים טובים על עצמנו, בלי שזה מיד יתפרש, כאילו אמרתי משהו רע על מישהו אחר. אני לא רוצה להגיד עליו דברים רעים, אין לי. אני רק חושב שהחבילה הכי טובה היא של ביחד, ואני אומר לך, תראה, צריך לזכור, בסוף זה, אנחנו במצב כל כך קריטי, החירום הישראלי הוא כל כך גדול, שאנחנו מוכרחים למצוא ולשים בראש קבוצה שיודעת לטפל בעניינים בחודשיים הראשונים, לא בעשר שנים.
3: זהו, שאתם לא כל כך קבוצה, אתם מתווכחים ביניכם כל הזמן.
4: מתווכחים, לא קורה שום דבר, זה אנרגיה פוליטית טובה, אבל אתה שואל אותי, למה אנחנו לא מתעצבים מאחורי אנשים אחרים? מפני שאנחנו מציעים אפשרות טובה יותר.
3: יאיר לפיד, אני מודה לך. בוקר טוב. בוקר שבוע טוב. טוב.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
9: הבא הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיתן סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
11: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן,
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: תאכינו את הצ'קים.
15: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
14: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
15: קודם כל שיהיה פחד.
14: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
15: זה היה וואו.
14: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
16: אנחנו כאן.
3: הבוקר הזה 7:26 דקות עכשיו, ועידת מפלגת רע"מ שהתכנסה אתמול אישרה את השינויים המבנים שהוביל היושב ראש הדוקטור מנסור עבאס. כעת נסללה דרכו של יואב סגלוביץ' לסיעת רע"מ בכנסת. דיווחו של פרשננו לחברה הערבית ערן זינגר.
17: הוועידה הכללית של מפלגת רע"מ שהתכנסה אתמול בטייבה הייתה מבחינתו של היושב ראש מנסור עבאס הצלחה של ממש. חברי הוועידה אישרו את השינויים המבניים ובכללם בניית המחיצה בין רע"מ לבין מועצת השורה של התנועה האסלאמית, צעד שמעניק לעבאס עצמאות להכניס לרשימה גם לא מוסלמים, הבולט שבהם יואב סגלוביץ'.
18: בחרנו את חמשת המועמדים הראשונים ברשימה, גם קיבלנו הסכמה של כל חברי הוועידה שאנחנו יכולים להשלים את הרשימה למקומות אחרי השש, וגם יש לנו את ההסכמה שאנחנו יכולים לצרף לרשימה גם בתוך חמישייה הראשונה נציגים נוספים.
17: מה זה אומר לגבי יואב סגלוביץ'? מתי אתה תוכל להתקשר ליואב סגלוביץ' ולומר לו שהוא יכול להיות חלק מהרשימה שלכם?
18: קודם כל, הצעד הראשון זה למעשה קיבלנו אישור מהוועידה שאנחנו יכולים לצרף מועמדים נוספים לרשימה גם בתוך חמישייה הראשונה וגם אחרי זה, ולכן אנחנו נשלים את המהלך שהתחלנו אני ויואב, ואני מקווה שבימים הקרובים נצליח להגיע להסכמה מסוימת ואז להציג את יואב כמועמד בתוך רשימת רע"מ.
19: استبدال هذه الحكومه العنصريه الفاشيه بحكومه تغيير نكون شركاء فيها.
17: בנאומו לפני הוועידה חזר עבאס והצהיר כי רע"מ תפעל להחליף את הממשלה הגזענית הפשיסטית כלשונו בממשלת שינוי שרע"מ תהיה שותפה בה. אבל מה שתפס את אוזניהם של הפוליטיקאים במפלגות הציוניות שמיהרו לגנותו היו דבריו של עבאס בהקשר הפלסטיני. מדינת פלסטין חיה וקיימת והעולם מכיר בה חוץ מארצות הברית וישראל, כך עבאס. וזה ההסבר לדברים. דיברת שם על זה שכל העולם חוץ מישראל וארצות הברית מכירים בפלסטין. אתה תקרא להכרה ישראלית במדינה פלסטינית?
18: טוב, זה חלק מפרק מסוים שדיברתי על ההיבט הזה של מרקם היחסים היהודי-ערבי, ואמרתי, מפלגת רע"מ לא רק שהיום פותחת את שעריה לאזרחים הערבים ומשתפת אותם, היא גם פותחת את שעריה לאזרחים היהודים. אנחנו רוצים לקדם שותפות יהודית, ואנחנו כן מעוניינים שמדינת ישראל וגם הרשות הפלסטינית, שהיא גם במעמד של מדינה בעולם היום, שיחזרו לקדם תהליך של שלום ותהליך של נורמליזציה בין ישראל למדינות ערב.
17: עכשיו, אחרי שננעלה הוועידה של רע"מ ואושרו השינויים שקידם מנסור עבאס, אפשר לומר באופן סופי ורשמי שהמפלגה לא תצטרף לרשימה המשותפת המשולשת. רע"מ, כך אמר עבאס, יצא אתמול לדרך חדשה.
3: ואיתנו עכשיו חבר הכנסת דוקטור עופר כסיף מחדש, בוקר טוב לך.
20: בוקר טוב אריה, ובוקר טוב למאזינים.
3: זה יכול לחשב כהתערבות בענייני הפנימים של מפלגה אחרת, אבל אני שואל אותך אם אתה מברך על הצטרפותו של יואב סגלוביץ' לרע"מ.
20: קודם כל אתה צודק, אני לא אתערב בעניינים של מפלגה אחרת. אני כתבתי מאמר לאחרונה שהתפרסם גם בערבית וגם בעברית, שהוא לא ביקורת, לא, לא אישית, לא על יואב סגלוביץ' ולא על אף אחד אחר, היא ביקורת עניינית.
3: והיא אומרת מה? השאלה,
20: היא אומרת בגדול שיש שני התנאים לפי מה שפורסם, סגלוביץ' ולא על אף אחד אחר, היא ביקורת עניינית.
3: והיא אומרת מה? השאלה,

0: בעייתיות, משום שהוא דורש למעשה מרם להכיר בעליונות יהודית. הדבר השני הוא מחויבות לסוג של שירות לאומי או אזרחי, שהוא כתנאי לשוויון בזכויות. זכויות מגיעות לכל אזרח מתוקף היותו אזרח.
1: גם חובות מגיעות לכל אזרח מתוקף היותו אזרח. גם החובות, גם החובות הם חלק מהאזרחות, לא רק
0: הזכויות. בחברה דמוקרטית יש זכויות שמוקנות לאזרח, כמו למשל הזכות לבחור ולהיבחר, בלי קשר למה הוא עושה. וברגע שמשנים את השיח, וכך נראה לפחות לפי הפרסומים, ברגע שמשנים את השיח לכך שבמקרה הזה לציבור הערבי הפלסטיני בישראל מגיעות זכויות מתוקף היותם, מתוקף מילוי חובות, יש פה עיוות של השיח הדמוקרטי, וזה כמובן דבר שאנחנו לא מקבלים.
1: טוב, אז, אחרי, אז מגזרים אחרים גם דורשים רק זכויות ולא מוכנים למלא חובות, כך אי אפשר לנהל מדינה.
0: קודם כל, השאלה מה קודם למה? האם אנחנו מדברים על חובות כמחיר שמשלמים עבור קבלת זכויות, או שאנחנו מדברים על קבלת זכויות מוקנות מתוקף היותך?
1: למה אתה כל כך לא רוצה שהם ימלאו איזושהי חובה למדינה הזאת? מה הבעיה שיעשו שירות לאומי בבתי חולים? גם ככה יש הרבה מאוד רופאים וצוות רפואי בבתי החולים שהם ערבים, שיעשו את זה כחובה בגיל 18.
0: לא כתנאי. תראה,
1: לא כתנאי, לא כתנאי, כמעשה של אזרח במדינה.
0: תראה, ברגע שאנחנו יודעים למשל שיש ציבור דרוזי בישראל, הציבור הדרוזי ממלא את מה שנתפס בשיח הישראלי שלא לטעמי כחובה, חובת שירות צבאי אפילו, ואנחנו רואים שזכויות הם לא מקבלים מתוקף זה. אנחנו רואים שהריצת בתים, הפקעת אדמות, יחס בוטה בגלל השפה, הם זוכים לו בדיוק כמו ערבים אחרים, וזה בנוסף למה שאמרתי קודם, שזכויות לאזרח הן מוקנות, הן לא משלמים עליהן, זה לא שוק של תן וכך. עכשיו, האם לאזרחים יש גם חובות? ודאי שכן, אפשר אבל להתווכח. מה הגבול של החובות האלה? אני רוצה להזכיר לזה...
1: יש חוב לשלם מס הכנסה. אז אתה אומר שזה תנאי למשהו? זה כולם משלמים מס הכנסה, כולם צריכים לשרת את המדינה בדרך זו או אחרת.
0: אתה לא יכול להשוות את זה.
1: למה?
0: משום שיש הרבה מאוד חובות, יש גם חובה לעמוד ברמזור אדום.
1: נכון.
0: ובוודאי, עכשיו, יש דברים, אבל אתה לא תגיד לאדם שלא עמד באור אדום, או שלא שילם מס הכנסה, שהוא לא ייהנה מאזרחות שווה. יכול להיות שהוא יקבל סנקציה, בסדר, זה משהו אחר. אבל אנחנו מדברים פה על משהו גם כשונה לחלוטין.
1: אוקיי, טוב, נעזוב את זה, זה לא יצא מזה כלום מהוויכוח הזה. אבל בוא נחזור לסגלוביץ', הוא יכול להיות הגשר היהודי של רם לממשלת השינוי. גם את זה אתה לא רואה בחיוב?
0: תראה, אני רואה בחיוב כל תנועה פוליטית שרואה את שותפות יהודית ערבית שוויונית כדבר שצריך להיאבק עליו. אנחנו בחדש בעד ומקיימים הלכה למעשה שותפות יהודית ערבית מאז שהתנועה קיימת, בדיוק 50 שנה. והמפלגה הקומוניסטית על שמותיה השונים, שחברה בכנסת גם מ-48, ועוד לפני הקמת המדינה, שמה דגש על שותפות יהודית ערבית, זה לא משהו חדש.
1: אבל היום לא יעלה הדעת שיעמוד בראשה יהודי, כפי שהיה בעבר, מאיר וילנר, למשל.
0: לא נכון, ממש לא נכון.
1: אסתר וילנסקה, אני זוכר את השמות מאז.
0: אתה זוכר נכון, יהיו רבים וטובים, אבל זה לא, זה פשוט לא נכון. לנו יש בחירות דמוקרטיות, והיו לאחרונה בחירות דמוקרטיות, אולי דמוקרטיות ביותר שיש, כי אצלנו הבוחרים עצמם נבחרים בסניפים שלהם, וזה לא רק כל מי שבא, וכמו שראינו לאחרונה בפריימריז של הליכוד, שמגיעים אנשים שאפילו לא מצביעים לליכוד רק כדי לעשות כל מיני עסקים, אצלנו אין את זה. יש לנו בחירות דמוקרטיות, ובוודאי שאינו במי שאפשרות שהיא בראש הרשימה יעמוד יהודי או יעמוד כל אחד אחר.
1: זה כבר לא קרה לתיבור. עשרות בשנים.
0: תראה, גם עשרה, אתה יודע גם שהרבה מאוד שנים לא הייתה ראשת ממשלה בישראל. אז אתה יודע, ומכאן אפשר להסיק מסקנות כאלה או אחרות. אבל האפשרות, שיח אצלנו קיים, ובוודאי שזה אפשרי.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, דוקטור עופר כסיף, כשמנסור עבאס, שהוא גם דוקטור, רופא שיניים, דוקטור מנסור עבאס מכריז שפלסטין חיה וקיימת כבר, ורק ארצות הברית וישראל צריכות להכיר בה, אז אני שואל אותך, מה ההבדל עכשיו, אחרי ההצהרה הזאת של עבאס?

0: בינו לבין רם, לבין הרשימה המשותפת, בינו לבין חדש נגיד.
1: תראה, יש הבדלים אידיאולוגיים, אבל זה לא העניין. יש הבדלים אידיאולוגיים גם בין בל"ד ותע"ל וחד"ש, ועדיין אני שמח שהקמנו את הרשימה המשותפת מחדש. אבל בנקודה הפלסטינית יש בינינו הרבה מאוד הסכמות. אנחנו בהחלט דוגלים בפתרון שתי המדינות, בהקמת מדינה פלסטינית בכל השטחים הכבושים מ-67 לצד מדינת ישראל. הדברים האלה הם לא חדשים. אנחנו גם חשבנו מלכתחילה שהדבר הנכון לעשות להקים את כל, לחבר את כל ארבע המפלגות. לצערי מנסור עבאס ורע"מ בחרו אחר.
0: הוא הלך לפתרון יותר מקורי. אתה כיהודי, אתה לא שינית את דעתך על כל עניין על המדינה הפלסטינית אחרי הטבח של 7 באוקטובר? אחרי שעולה לנו ארגון הטרור חמאס ששלט בעזה, בעצם הקים שם מדינה?
1: שיניתי מאוד. אני התחזקתי מעמדותיי.
0: כן?
1: עמדותיי בעד, הרי אנחנו מזהירים במשך שנים שמעבר לעוול, שבדיכוי העם הפלסטיני, בכיבוש אכזרי, אנחנו רואים את הטרור היומיומי עכשיו בגדה, שלא לדבר על המשך הטבח בעזה. אנחנו אמרנו במשך שנים ארוכות שמעבר להיותו עוול כשלעצמו, הכיבוש גם פוגע בישראל, גם כלכלית וגם פתחונית ובהרבה מאוד מובנים אחרים. מה שראינו בשביעים באוקטובר לא לצערי בא לנו כהפתעה. בא לנו כהפתעה עוצמה.
0: זאת אומרת, אתה בעצם מצדיק את הטבח הזה? זה בגלל...
1: חס וחלילה. חס וחלילה. איש מאיתנו, אנחנו היינו כמעט מהראשונים שעצרנו בצורה הנחלפת ביותר נגד הטבח, קודם כל ערכית ופוליטית, וגם אישית דרך אגב, איבדתי שם לא מעט חברים, אבל זה לא עניין אישי כמובן, זה עניין פוליטי. אנחנו הזהרנו שכל עוד הכיבוש נמשך, וככל שהוא נעשה יותר גרוע, זה יתפוצץ כמו בפנים.
0: אבל שם כבר לא היה כיבוש, יצאנו שם, הייתה התנתקות ב-2005, זה העניין.
1: אז אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, קודם כל ישראל מעולם לא יצא מעזה, זה שהיא יצאה פיזית מההתנחלויות.
0: צהל לא היה שם, ישראלים לא היו שם, ההתנחלויות סולקו משם.
1: אריה,
0: היה יודנריין לגמרי.
1: לא, המושג הזה הוא מושג מכוער.
0: נכון.
1: ובוודאי שלא רלוונטי. נהפוך הוא. אנחנו ראינו מי שלט באמת בעזה בשנים האלה, מי עשה מצור.
0: חמאס, ארגון הטרור חמאס.
1: מי שלט בים ובחשמל ובמים ובאוויר. אבל אני רוצה להזכיר לכולם, כי גם זה יש פה במסגרת השיח השקרי המתמשך בשנים האחרונות בוודאי, אני רוצה להזכיר לכולם, אפשר לבדוק את זה בפרוטוקולים, כשהיו הדיונים על ההתנתקות בכנסת, בזמן שנתניהו וחבריו, ישראל כץ ואחרים, הצביעו בעד, חברי הכנסת של חדש התנגדו להתנתקות בנאומים שלהם והזהירו שאם זה לא יהיה במסע ומתן, שאם זה לא יהיה בהסכם עם אש"ף, הנהגת העם הפלסטיני, זה לא יחזיק מים. זה יוביל, יגרום לעזה להיות הכלא הגדול בעולם, שגם יתפוצץ על ישראל. חברי הכנסת, איסה מחול ידידי המנוח ומוחמד ברכה ודל החיים ארוכים, ידידי גם, הזהירו במפורש מזה שההתנתקות רק תוביל להתפוצצות, וזה בדיוק מה שקרה.
0: אוקיי.
1: והם לא הצביעו באף.
0: דוקטור עופר כסיף מחדש, חבר הכנסת, אני מודה לך מאוד.
1: תודה ויום טוב.
0: יום טוב. גם השבוע צפויים רבים לעבור בנתב"ג, שברקע חשש משביתה, מתקלות נוספות. אופיר הלפרין כתבתנו, את מצטרפת לנו כעת, איכן עומדים הדברים, כיצד צפוי להיראות השבוע שמתחיל היום בנתב"ג?
2: כן, אז למעשה השבוע שצפוי להתחיל היום, צפוי להיות שגרתי, אבל עדיין אנחנו זוכרים את מה שקרה ביום חמישי וההתראות. שהובילו ליום חמישי להיות כל כך כאוטי, ממשיכות איתנו גם לתוך השבוע הזה. נזכיר, ביום חמישי ברגע אחד נמל התעופה המרכזי היחיד בישראל הפך בן רגע לזירה של כאוס. סמוך לשעה 12:30 הצוותים בנתב"ג החלו בשביתה בהובלת ועד העובדים. ברקע מחסור בכוח אדם, לטענתם חסרים להם כבין 400 ל-500 עובדים, גם 100 עובדים שנמצאים בשירות המילואים, מה שגורם לעובדים הקיימים לעבוד משמורות ארוכות של בין 11 ל-14 שעות ולחוסר יכולת לעמוד בעומסים. הם ממשיכים באותה טענה למרות שהשביתה נגמרה לאחר בין שעתיים לשלוש. גם השביתה הזאת היא כבר סימנה איזשהו אפקט מצטבר, כשמאות טיסות התעכבו, עשרות בוטלו, 8 טיסות לפחות היו צריכות לשוב על עקבותיהן. הדבר הזה מצטבר, ממשיך לתוך סוף השבוע, וגם אתמול בערב ועד העובדים של נתב"ג משחרר מכתב ובו הם ממשיכים עם אותן התראות. בין 400 ל-500 עובדים, אם הסוגיה הזו לא תיפטר בקרוב, אנחנו צפויים לא בטוח לראות עוד שביתה, אבל בוודאי עוד עיכובים, עוד ביטולים. והאם רשות שדות התעופה תידרש לסוגיה הזאת כפי שהם אמרו למעשה שהם עשו, אנחנו לא יודעים אם זאת האמת, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שאותם עובדים עדיין חסרים, ואם הסוגיה לא תיפטר בקרוב, אנחנו נראה גם למשך סוף חודש אוגוסט ותחילת חודש ספטמבר את אותה דינמיקה שבה כמעט 100,000 נוסעים עוברים בנתב"ג בכל יום, אבל העיכובים והביטולים עדיין נמשכים והופכים כמעט למעשה בעצמם חלק מהשגרה.
0: תודה לך. ועכשיו איתנו חבר הכנסת עמית הלוי, אבל נשמע קודם את הפרסומת שתגיע בסוף.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידאה. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: תאכינו את הצ'קים.
10: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
9: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
10: קודם כל שיהיה פחד.
9: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
9: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
3: אנחנו כאן.
0: 7:44 עכשיו, איתנו חבר הכנסת היוצא, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, בוקר טוב לך.
11: בוקר טוב אריה.
0: כחבר ועדת החוץ והביטחון, עדיין אין סכנה של התלקחות חזית שמינית עם טורקיה עכשיו, אחרי התקיפה שלנו על שדה התעופה שם בצפון מערב סוריה?
11: סכנה קיימת גם לפני התקיפה. טורקיה, כמו שאתה שומע את המנהיג הנוכחי ארדואן, את המשפחה שלו, את כל מי שמסביבו, שמייצגים באמת את הזרם הקיצוני ביותר היום באסלאם, במזרח התיכון, עם תוכניות אימפריאליסטיות מחודשות. כל מה שאני אומר לך, אריה, כל קצין מודיעין מכיר, תוכנית סדורה, למעשה הציר הסוני הזה, שעכשיו מתחזק, כמו שראית, עם פקיסטן ו...
0: הסכם מקה.
11: ומצרים. כן, נכון. כל הדברים הללו מיועדים לדבר אחד, השתלטות מחודשת של ארדואן. הוא עושה, הוא פועל בפועל בארבע מדינות נוספות, בירדן, בלבנון, בעיראק, בסוריה. אנחנו למעשה שכנים שלו כבר, כיוון שהשאר הזה רק...
0: הטורקים כבר על הגדרות?
11: כי הטורקים הם בעצם שולטים בסוריה, ולכן...
0: הם הביאו את השאר על השלטון.
11: נכון, אמת, הם הביאו את השאר אחרי פעילות נמרצת, חודשים ארוכים, פעילות מודיעינית, היא פעילות אחרת עם הקבוצות הסוניות בסוריה. ולכן האויב, אם יש לנו מסקנה אחת מהשביעי לאוקטובר, היא המסקנה הזאת. כל פעם שאנחנו רואים, מריחים, אידיאולוגיה רצחנית מהסוג של ארדואן, לא חושב אם זה בגרסה סונית או בגרסה שיעית, אנחנו צריכים לדעת שזה התפתח לאיום ממשי, ולכן טוב עשה ראש הממשלה שהבהיר את הקווים האדומים שלנו, גם בסוריה, מעבר לקווים הצהובים שאנחנו נמצאים בהם, יש גם קווים אדומים. אם טורקיה תעז עוד פעם להתקרב אלינו, אותה טורקיה שבכל חג דתי ארדואן, אתה יודע, משווה את ראש הממשלה להיטלר ו...
0: הוא איש חמאס, ארדואן בעיניי. הוא חמאסניק. הוא חמאסניק.
11: לא רק חמאס, הוא מממן את חמאס, הוא מארח את חמאס.
0: אבל השאלה אם אנחנו עכשיו במצב של, יש לנו עוד את איראן והנשק הגרעיני לא נפטר שם, ויש לנו את לבנון עם חיזבאללה שעדיין על רגליים, יש לנו את חמאס עדיין עם הנשק בעזה, ישראל יכולה וצריכה עכשיו לפתוח עוד חזית אחת עם מדינה אדירה כמו טורקיה, זאת מעצמה אזורית.
11: יש לנו הרבה אתגרים, אבל הטעות שנעשתה בעבר לשקוט על השמרים כשהמפלצות האלו כמו חמאס וטורקיה, כמו שאתה אומר, זה פי כמה וכמה, מתפתחות ומאיימות, זה נגמר. ולכן ישראל מודיעה, ואני אומר שוב, מציבה קווים אדומים ומבהירה שכל משטר התכני מהסוג הזה, צריך לומר את זה גם דיפלומטית, כי אנחנו רואים שהעניבות האדומות, למרות שהן אדומות מדם, מטעות את המערב, והם מקבלים את השארה ומקבלים את ארדואן, וכל שפת האינטרסים מקבלת משקל יתר במערכת הבינלאומית, ועוד שהם האויבים הגדולים של העולם החופשי. בסוף ארדואן מדרדר את טורקיה לתחתית.
0: בינתיים הוא חבר כבוד, הוא חבר מכובד בנאטו.
11: נכון, ועל זה בדיוק אנחנו צריכים להילחם, כי אותם חברים מכובדים הם האויבים הכי גדולים היום של העולם החופשי, וזה רק שאלה של זמן עד שהעולם החופשי התפקח, וקרה לו לפני 90 שנה עם אויב דומה מבחינת האופי והטוטליטריות והברבריות, ולכן ישראל עומדת פה בחזית. ואני אומר
0: לבד, כי ידידנו טראמפ הוא מאוד אוהב את ארדואן, מעריך אותו מאוד.
11: אנחנו אחראים על עצמנו, אריה, על הביטחון שלנו, על החיים שלנו, על הביטחון הלאומי שלנו, וברור לכולם שמשטר רצחני מבחינה רעיונית, מבחינת התוכניות שלו, וכמובן כשיש לו יכולות מהסוג שיש לטורקיה, כמו שאמרת, יש לה נשקים מסוגים שונים, גם רוסיים, גם צרפתיים, גם אמריקאים, מכל הסוגים והמינים, ישראל חייבת קודם כל להצביע, קודם כל להסיר את המסכה. לומר, יש לו עניבה, הוא מחייך, הוא מסתובב, כמו שאתה אומר, בסלונים האירופאים, והוא האויב הכי גדול של העולם החופשי. והוא מדרדר גם את העם הטורקי, אין לנו בעיה עם רוב העם הטורקי.
0: יותר מאיראן?
11: זה לא כל כך חשוב.
0: לא, אתה אומר האויב הכי גדול, אז אני חושב על איראן.
11: אני אומר, יש, בסוף האסלאם הרצחני הוא האויב הכי גדול היום של העולם כולו, כיוון שהוא מאיים על הציביליזציה. הוא לא, אין פה איזה קונפליקט וכל מה שמתארים לנו כל השנים, כאילו יש איזה קונפליקט על איזה פיסת ארץ מסוימת. יש שאיפה להכיל את השריעה על כל העולם, יש שאיפה להשתלט על כל העולם. לכן אמרתי, זה דומה מאוד לפני 90 שנה, והאמן לי, אם צ'רצ'יל לא היה אז מתעורר ונחלט למשימרי, עד היום אמריקה הייתה נאבקת עם היטלר שהיה שולט בכל אירופה לפחות, אם לא היינו עד מתעוררים. ולכן אני אומר, גם היום, זה לא חשוב אם זה גרסה סונית או שיעית, כאילו הציר השיעי נפגע קצת ונכנס הציר הסוני, וגם השיעי כידוע עוד על הרגליים. אז לכן אנחנו חייבים א', להצביע על האויב, לעשות את המערכה הדיפלומטית הזאת, כי זה הנשק הכי חשוב במערכה, וזה הצדק, זה המלך הכי חשוב. ודבר שני, להציב קווים אדומים. Okay. לכן זה שהממשלה הפציצה בסוריה והודיעה להשארה שלא, לא, כל דבר שטורקיה תהיה מעורבת שם לא יהיה פשוט. ולכן הדבר הזה חשוב. אני מזכיר לך שטורקיה כבשה את צפון סוריה עוד ב-2018. כלומר, יש לה אחיזה כבר עכשיו בצפון סוריה. ואנחנו
0: יש לה אחיזה באשרה. אבל בוא רגע, שאלה אישית, אני מוכרח, אתה נפלטת מהרשימה של הליכוד לכנסת הבאה. חשבת למה זה קרה לך? אתה לא הופעת ברשימת י"ב המומלצים של נתניהו?
11: למה נפלטת? קודם כל, קיבלתי, אריה, 22 אלף קולות, שזה הישג עצום, והגעתי למקום 19, שזה בעשירייה השנייה, ואני קיבלתי פידבק חם מאוד, גם על הקול שאני משמיע, ובעיקר על החוקים והפעולות, אין ספור פעולות.
0: אז בכל זאת, למה זה קרה לך?
11: זה קרה בגלל השריונים, שבעצם מדלגים את כל מי שהגיע לסוף העשירייה השנייה, לתחילת העשירייה הרביעית, זה נכון, זאת השיטה שנקבעה, אבל ההישג הוא הישג גדול, ואני חושב שהוא משקף משהו במפלגה שלנו.
0: הופעת, אני לא יודע, הופעת ברשימות החיסול, כפי שזה מכונה? אל תצביעו לעמית הלוי, מישהו אמר דבר כזה?
11: היו כמה כאלו, היו כמה כאלו.
0: מי היה נגדך שם?
11: היו כמה כאלו, כל מיני אנשים, אני לא אוהב לראות בנגמש, היו גם כמה כאלו, אבל הם לא מטרידים אותי, ואני אומר שוב, הם השפיעו השפעה מסוימת, נקרא לזה ככה, לא שלא השפיעו בכלל, השפיעו השפעה מסוימת, היו שרים כאלו והיו אנשים כאלו, הם לא מייצגים את עיקר הליכוד, כל ההסקנות הקטנונית הזאת היא, לפי דעתי, בשוליים, כמו שאמרתי, הגעתי למקום 19, מקום מכובד לכל הדעות, בסדר, יש ארגונים, יש שיטה.
0: זה מה יש, כמו שאומרים. עמית הלוי, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב ושבוע טוב. ולסיום, קריסת החינוך לגיל הרך, כמעט בלי פיקוח, מטפלות בלי הכשרה, צפיפות בלתי נתפסת, דוח חדש לקראת מערכת הבחירות שהכינו עשרות גופים למען פעוטות, קורא להשקיע מיליונים עכשיו, והדוח הזה בחן גם עד כמה זה משתלם. לירן חוג'אינוף, כתבנו לענייני חינוך, מדווח.
12: תינוקות ישראל, אלה שלפחות נמצאים במסגרות, מצטופפים במעונות יום חנוכים וקטנים. זה כל הורי מרגיש, אבל עכשיו דוח חדש של בידיים טובות, המטה להשקעה בגיל הרך, מגלה את המספרים. שטח לפעוט במעון בישראל נע בין 2.2 ל-2.8 מטר רבוע, לעומת הממוצע במדינות ה-OECD, שם נע פעוט ביותר מ-3 מטרים רבועים. זה לא רק שלפעוטות במדינות המפותחות יש יותר מקום, יש גם יותר מטפלות פר ילד. 4 תינוקות עם מטפלת אחת. בעוד שכאן בישראל התקן עומד על 6 תינוקות ומטפלת אחת. המחקר מפרסם נתונים שכבר שנים מוכרים בישראל ומעידים על קריסת הגיל הרך. רק כ-40% מהפעוטות נמצאים במסגרות מפוקחות וכשליש נמצאים במסגרות שאינן מפוקחות כלל. בישראל ההורים מממנים כ-70% מעלות המעונות לעומת כ-25% בלבד במדינות המפותחות. מספר התינוקות במעון גדול יותר וגם בסוגיית ההכשרה, בישראל נדרשת מטפלת הכשרה של 220 שעות בלבד, וכמחצית מהמטפלות כלל לא עברו הכשרה מקצועית. בעוד שרוב מדינות ה-OECD לעומת זאת דרושות פשוט השכלה אקדמית. דולב קנן הוא חוקר מדיניות בעמותת 121 השותפה במטה המאבק. הוא אומר שעל פי המחקר השקעת ענק עכשיו בגיל הרך תשתלם בעתיד.
13: ישראל משקיעה בחינוך לגיל הרך רק 10% מהממוצע במדינות המפותחות. אנחנו רואים את התוצאות בשטח. המעונות צפופים, שכר של המחנכות נמוך, וקשה לגייס ולשמר כוח אדם איכותי. לכן אנחנו מציעים תוכנית לאומית לחינוך מלידה עד גיל 3, שתשפר את התקינה ואת גודל הקבוצות, תשקיע בהכשרת המחנכות ובשכרן, ותגדיל את הסבסוד להורים. יישום התוכנית ידרוש תוספת של כ-8 מיליארד שקלים בשנה, אבל צפוי לייצר תועלת כלכלית נטו בטווח הארוך של יותר מ-14 מיליארד שקלים. אנחנו קוראים לממשלה הבאה להקים צוות במשרדי בראשות משרד החינוך שיגבש את התוכנית ואת התקציבים הנדרשים ליישומה.
12: בתקופת הבחירות רבים מצהירים שהם רוצים להיות שר החינוך, אבל בשביל השקעת ענק שכזו צריך מדיניות ברורה של ראש ממשלה שיקח את הגיל הרך כפרויקט.
9: כאן חדשות ברשת בית ספורט.
0: ליאן וילדאו, בוקר טוב.
14: שלום הרי, בוקר טוב. נפתח עם ההישג הגדול של סוף השבוע. ארטיום דולגופיאט הוא אלוף אירופה בהתעמלות, תרגיל הקרקע, בפעם השלישית בקריירה שלו, בגיל 29, היה כבר כמובן גם אלוף אולימפי, אלוף עולם, שוב אלוף אירופה, עשה זאת בזגרב. הנה מה שסיפר לנו אתמול, בכאן חדשות ברשת ב'.
15: התרגשות היא, האמת שרק אחרי שזכיתי הבנתי שזאת מדליה השלישית שלי, אז זה אומר שאני הולך בדרך שלי תמיד, כל תחרות זה כמו דף חדש, עושים כל פעם חלומות חדשים ומטרות, אני מגיע לכל תחרות, כאילו זאת תחרות ראשונה שלי ואני צריך לעשות הכי טוב שלי, לא מסתכל אחורה כמה כבר מדליות זכיתי והכל וזהו גמר, וכמובן שזה התעמלות, זה אהבת חיי.
14: אהבת חייו, ואמש הוא גם זכה לברכות מראש הממשלה, שר התרבות והספורט, וגם נשיא המדינה יצחק הרצוג.
16: ארטיום היקר.
15: כבוד הנשיא, שלום.
16: נו, אתה מרגש אותנו כל פעם מחדש. מדליית זהב, שוב ושוב ושוב. כל הכבוד לך, באמת. זה מרשים בצורה בלתי רגילה.
15: תודה רבה.
16: מביאים לנו כל פעם כבוד במקומות לא פשוטים, ומאחל שרק תצליחו, ובוודאי ארטיום, אנחנו מאוד אוהבים אותך וגיעים בך כבר הרבה זמן, אז מצפים לראות אותך בארץ, ושתמשיך להצליח.
15: תודה רבה.
14: כן, אני אמשיך להציח אולי בעוד חודשיים באליפות העולם ואחר כך במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס. נאמר שעוד אמש רון פיאטוב סיים במקום הרביעי בתרגיל המקבילים באותה אליפות אירופה בזגרב. עכשיו לפתיחת ליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר, מחזור ראשון, שלושה משחקים התקיימו אמש, ובמוקד מכבי חיפה עם הרבה לחץ אחרי משחקי גביע טוטו לא טובים, ירחה את הפועל רמת גן העולה החדשה וניצחה 2-1, צמד שערים נפלא של ברוניניו, שחקן הרכש הברזילאי, מול שער מצמק של פלקושנקו, קובעים ניצחון לקבוצה של ברק בחר, הנה המאמן החיפאי.
17: הרגשתי 90 דקות הקבוצה שיודעת מה החשיבות של המשחק הזה, ובכל פעולה כולם נתנו את הכל, למרות שברור שיש טעויות ויש עדיין דברים לתקן, אבל אני מרגיש ניצחון תמיד אותנו ביטחון, וזה מאוד אותנו ביטחון להמשך.
14: גם מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 במשחק הבית שלה מול עירוני קריית שמונה. אוסו ורקוניאץ' הזרים שלה כבשו מול שער של אוגריסה של קריית שמונה. בנוף הגליל הפתעה מסוימת, עירוני טבריה אחרי קיץ עמוס בעיות והשעיות עם צוות חדש ומאמן חדש אלון זיו, הוא החליף את המאמן בעונה שעברה לירן חודדה שהושעה בשל אותה פרשת אירועים, אז טבריה מנצחת 1-0 את הפועל פתח תקווה. הפתעה תשתקד, פנדל של איתמר שבירו, הנה כך כובש השער.
18: יש הרבה קבוצות שהן שוות, אנחנו יודעים שאנחנו בנינו את הקבוצה תוך כדי תנועה, אז אנחנו באמת שמחים לשחקנים שהתחלפו, אבל זה המטרה בשבילנו להוריד ממינוס 6 למינוס 3, אנחנו שמחים שעמדנו בה, אבל זה דבר שצריך להמשיך, ואנחנו כבר מצפים למשחק הבא.
14: בפתח תקווה צריך לומר, טענות לשיפוט, שער שוויון שלה נפסל על נבדל, אחרי שצוות עבר לקח את ההחלטה במקום השופט המרכזי סניר לוי, שלא היה יכול לראות את המהלך, תקלה במסך במגרש. הערב משחק נוסף, הפועל ירושלים תערך ברחובות את מכבי תל אביב, ברחובות כיכר הדשא באצטדיון טדי לא קשיר לפתיחת העונה אחרי המכבייה. ונבחרת ישראל בכדורסל, בסגל חסר לצערנו ללא שחקני ה-NBA ואחרים, תתמודד הערב ב6:30 נגד נבחרת גיאורגיה, זה משחק הכנה לפני צמד המשחקים במוקדמות אליפות העולם, הראשון שבהם ביום חמישי מול פולין. הנה נתנאל ארצי, שחקן נבחרת ישראל כדורסל.
19: צריכים לנצל את ההזדמנות שיש לנו פה, כי יש פה הזדמנות. בכל עוד יש סיכוי לשולחן, אנחנו צריכים לבוא כמה שיותר טובים. הוא לא המשחק הרשמי, אבל הוא כן אמור לתת לנו את ההרגשה הראשונה של איך הדברים הולכים להיראות. נבחרת גיאורגיה היא נבחרת מאוד מאוד טובה, שתן לנו איזשהו מראה למה שאנחנו הולכים לפגוש בחלון הקרוב. ואנחנו מזמינים את כל הישראלים שנמצאים בגיאורגיה, בטביליסי או בבטומי, שיגיעו וידחפו אותנו, וניתן את האווירה הזאת כמו שצריך ביחד.
14: כן, אז זאת תמונת הספורט, נהיה מאוד ספורט אריה ב-1:30 בפינת הצהריים.
0: תודה לך, אנחנו סיימנו הבוקר הזה, ערך עמיתי ליפשיץ, הפיקו עמית כהן ואופל חיות, טכנאית השידור הייתה דבורה סוויסה, באולפן אריה גולן, מכולנו בוקר טוב, שבוע טוב.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השם, דקל קמילה.
3: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם ביטחון ישראלי אומר שאין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ומתקיימים עם הערוצי תקשורת חשאיים למניעת חיכוך. יושב ראש האופוזיציה לפיד מצדיק את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את סוריה לאזור. מפקד היחידה להבטחת אישים לשעבר שלמה הרנוי סבור שההחלטה שלא להבטח את אייזנקוט מכפירה ונוגדת כל היגיון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. התקיפה הישראלית בשדה תעופה צבאי בסוריה בשבוע שעבר, שטורקיה סייעה בשיקומו. גורם ביטחון ישראלי אמר לחטפתנו כרמלה מנשה כי ישראל אינה מבקשת להפוך את טורקיה למדינת אויב, וכי בין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. הגורם ציין שבישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן תקף חיל האוויר מבנים ומסלולים עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש שהמסר שעובר למשטר בדמשק ברור. ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מצדיק בכאן חדשות ברשת ב' את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את טורקיה לאזור.
12: מי שהכניס את טורקיה לעזה היא הממשלה. היו שתי אפשרויות, להכניס לעזה את הטורקים והקטרים, או להכניס את המצרים, והממשלה הזו משום מה בחרה בטורקים ובקטרים, ועכשיו הם מתלוננים על התחזקות מעמדה של טורקיה באזור. התקיפה בסוריה הייתה מוצדקת. מה שלא מוצדק זה ששר הביטחון וראש ממשלת ישראל ייצאו בשלל הצהרות רעב נגד הטורקים. אם תקפת, תשתוק. פה, בגלל שיש בחירות, הם מיד יצאו בפסטיבל מספרי סיפורים. בשביל מה זה טוב?
11: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס לפיד לאי הבטחת גדי אייזנקוט בידי שבק, ואמר שמדובר בשעוריה ובחוסר אחריות. אם יקרה משהו זה על ראשם, הדגיש לפיד. שלמה הרנוי, שהיה מפקד היחידה להבטחת אישים בשירות, אמר במשדר כי החלטת שבק מחפירה ונוגדת כל היגיון, במיוחד משום שבניו של נתניהו שאינם סמלי שלטון מובטחים בידי הארגון.
13: לאחר שגדי אייזנקוט הוא המועמד המוביל, נכון שזה מבחינת סקרים, חובה על המדינה ועל השב"כ להבטיח אותו, בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני לא יודע אם היא החלטה פוליטית, אבל זה מריח כמו משהו פוליטי. לא רק משהו פוליטי, כנראה יש עוד שיבות, כי אני מכיר את ההיגיון של הבטחת אישים. החלטה משיקולים זרים, אין בה משהו אחר.
11: הפלסטינים טוענים שפורעים יהודים הציתו צריף ומכונית בכפר אוסרין מדרום לשכם וריססו כתובות נקם על רציחתו של סרן במילואים בנייה ומלט בפיגוע בכפר תל לפני כחודש. כך מסרי כתבנו, לירן אהרוני. הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הכחיש בתוקף בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 שהוא זה שהנחה את העובדים לפתוח בשביתת פתע. עידן נמנע מלהתחייב שהעובדים לא ישבתו שוב.
0: מי שסגר את השדה זה מנהל השדה. ההנהלה שלי החליטה להחליף את מנהל השדה הוותיק מר אודי ברוז ומנהל שדה חדש באמצע אוגוסט. בחיים הוא לא נעל מערכת בסדר גודל כזה, ובמשברים אני חוזר ואומר לא, אנחנו השבטנו את השדה.
14: פנחס עידן,
0: לא, לא השבטתי ולא נשבית. אבל אם חסרים עובדים,
14: כן.
0: בבקשה, זה המנהלים היום, למה אני הולך לבית הדין,
14: כן.
0: להוציא צו מניעה שסבורים על פי הסכם לא יכולים לעבוד 12 שעות.
15: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה בהיסטרי.
16: זה היה וואו.
15: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
17: התחזית בחסות
15: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
11: והתחזית התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
17: התחזית בחסות
18: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים,
18: פרטים באתר הבנק.
11: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
23: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
24: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: בשר קונים במיטמן.
10: עכשיו, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: יאיר רטינגר, שלום, בוקר טוב, מה
1: בוקר
0: העניינים?
1: טוב, קלמן.
0: מה קורה?
1: בסדר, איך אתה?
0: בסדר גמור, מסתכל בשעשוע, רק בגלל שאני לא בחופש, על מה שקרוי בתקשורת, הכאוס בנתב"ג.
1: זה לא היה כאוס?
0: היה כאוס, אבל כל עוד אני פה ואין לי ממילא תוכנית לצאת, אני מסתכל על אלה שתקועים.
1: צרות של אחרים.
0: כן, ואני אומר, סליחה, מה הסיפור שלכם? בואו תחזרו לעבודה, מה כל כך בוער לכם ללכת? לא, אבל זה די מדהים הדבר הזה. יכולים פה לפגוע לנו בהרבה מאוד דברים, לא פחות חשובים מהחופשה בחוץ לארץ, אבל זה, גם אנחנו נעסוק בזה עוד מעט, כן? כי זה מעניין, זה בדיוק העניין, כי זה מעניין את כולם. יש דבר אחד שאנחנו פשוט לא מוכנים שיגעו לנו פה, ומי שנוגע בו, לאלן פנחס עידן, הופך בשנייה על האיש הסנוב ביותר במדינה. עזוב רגע עכשיו עמדות ומה, סתם. אל תיגעו לנו בחופש.
1: בצדק.
0: אל תיגעו לנו בחופש. אתם יכולים להתעסק איתנו מרבה מאוד דברים, לא בחופש.
1: תשמע, זה בדיוק הסיפור. הכושר הספיגה שלנו, של הישראלים בשנים האחרונות, הוא מטורף. הוא כבר על גבול משהו פה, קצת אדישות מוגזמת. אפשר לספוג הכל, טילים ועוד סבב ועוד זה, ותישארו ותרדו למקלטים, אבל בחופש, עד כאן. עד כאן. עכשיו, אני לא נכנס גם באמת, פנחס עידן, הסבלים, קרובים לליבי, הכל בסדר. אבל הוא הופך להיות האיש הסנוב במדינה בגלל זה. אל תיגע לנו בחופש. עכשיו, תקשיב, בוא נעשה, זה קלסטרופוביה. אנשים נמצאים פה שנים, 700 ימי מילואים, לא כולם עושים, אבל 700 ימי מילואים,
0: לא, כל הסופים. זה סיפור של המילואים?
1: לא, זה לא. אבל זה, יש פה, אני
0: לא
1: בטוח שיש הרבה מאוד.
0: לא כל אלה שראיתי אתמול בנתב"ג, לא, הגיעו מבינג'בל.
1: ברור, ברור. אבל עדיין, החופש הפך להיות, הפעם חופשה בחול, הייתה אירוע שהיית צריך להרגיש אשם על זה שנהנית מדי. אתה אמור להביא שוקולדים לעבודה. זה מין
0: חלק
1: מס.
0: חלק גדול מאוד מהציבור הישראלי לא היה יכול. זה היה,
1: נכון, זה נהיה נגיש.
0: יש גם היום כאלה שלא יכולים, אבל היום הרוב הגדול יכול.
1: אבל פעם זה היה נחשב איזה מין, איזה מותרות, איזה הנאה. זה עדיין, בסדר, אוקיי. אבל
0: מה זה? אבל זה לא סבל הזה, גם היום.
1: לא, זה לא סבל. אבל נהיה לזה, המשמעות שזה, של החופש בחוץ, ניתה אחרת. ואל תשכח, אנחנו מדינת אי. אי אפשר לצאת מפה. אי אפשר לצאת מפה אלא דרך נתב"ג.
0: לא, אתה יכול ללכת לטייל בנחל חצצון.
1: בסדר, אוקיי, זה מה שאני אומר. כדי באמת להתנתק, נראה לי שתסכים איתי, אתה חייב לצאת החוצה.
0: אני זוכר כשהייתי ילד במשק, וזה היה לפני הרבה שנים, אני כבר לא, אני כבר איש זקן, כשמישהו נסע לחוץ לארץ, היה צריך לקבל, אני מניח, גם אישור מהמשק, כי זה לא היה נסיעה לארבעה ימים, זה היה אירוע, היית נוסע להרבה זמן.
1: כן.
0: זה היה, המשק היה בתוך הסיפור, כלומר, ערב קודם היו באים להיפרד, המשק היה מגיע להיפרד.
1: זה האירוע של המשק.
0: אירוע של המשק, היית נוסע לחוץ לארץ, אז היית שם איזה בקבוק קוניאק על השולחן, והחבר'ה היו באים להגיד שלום ולאחל נסיעה טובה ולשתות איזה כוסית, ואז מחוץ לארץ, רגע, מחוץ לארץ היית שולח גלויות למשק, והיו תולים את הגלויות על לוח המודעות כדי שכל המשק יכול לראות. היית כותב לחברי המשק, שלום, אנחנו נמצאים בבלגיה, קר פה, נעים, מבלים יפה, מה קורה אצלכם, האם החיטה כבר
1: צומחת שוב?
0: כן, ואתה שואל ולא מחכה לתשובה, ו לא מזמן פרסמו איזה אוסף גלויות כזה, זה מדהים.
1: כאילו, אם נסעת לחופש, היית בשליחות של המשק בעצם.
0: קודם כל, ברור שנסעת לחופש, אף אחד לא שלחו אותו למשק.
1: לא, זה לא היה מישהו שהלך לקנות איזה קומביין חדש בבלגיה.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה היה חופש. אבל היום זה נהיה,
1: איפה הימים, אתה אומר.
0: כן. בסדר, בקיצור,
1: בקיצור, כן, אנחנו עדיין, החרב לא, עדיין מונפת מעל אותם נושאים, לא?
0: אנחנו נבדוק את העניין הזה עוד רגע.
1: לא ברור אם יצאו, אתה לא רוצה לייצר פה איזה דרמה מיותרת, אבל אתמול פנחס עידן.
0: אנחנו פה כדי לייצר דרמה מיותרת.
1: כן, פנחס עידן אמר, יכול להיות שאנחנו נשבית שוב. הוא לא מתחייב.
0: זה הוא האיש, נכון? כלומר, אם הוא יצא רגע לשירותים, אי אפשר לסגור את נתב"ג, נכון? זה
1: כנראה,
0: הוא.
1: כנראה, למרות שהוא אומר שזה לא הוא.
0: זה לא כן. אני. לא, מה זה, אנחנו ראינו אותו בסרטון אז ברפורמה.
1: מרץ 23.
0: אני חושב שאם יש מצעד, נניח שהיינו רוצים לשווק את עצמנו כרפובליקת בננות.
1: כן, בנגלדש.
0: כן, והיית רוצה להוציא לעולם סדרת סרטונים שיסבירו איך נראית רפובליקת בננות. אני חושב שהסרטון המוביל היה סרטון שלא אז ברפורמה, ועזוב עכשיו דעות בעד נגד רפורמה, זה לא בכלל לא העניין. עומד לך פנחס עידן שם על הבמה בשידור חי, ומול הטלפון, ומול הזה, מראית את הטלפון, אומר, תסגרו, להפסיק את ההמראות, תפסיקו את ההמראות.
1: כן, תשמע, עכשיו המשמעות של זה היא אחרת. בגלל חברות תעופה שיושבות ו... אתה מדבר על אירוע שהיה לפני... במרץ 23.
0: כן.
1: מזמן. לפני עידן.
0: לפני פנחס עידן.
1: אז פה אנחנו מדברים על חברות תעופה שהפסיקו לטוס, ומחכות לראות מה קורה, והאירוע הזה מגיע בתקופה הרבה יותר רגישה.
0: שלופטנס, אתה תדבר עם פנחס עידן ושיסגרו דברים. אופיר אלפרין, כתבתנו לענייני תחבורה, שלום.
2: שלום.
0: מה העניינים?
2: בסדר, מה נשמע?
1: אז האירוע מאחורינו?
2: האירוע שקרה בחמישי מאחורינו, אבל למעשה גם כבר ביום חמישי, כשבשעה 3 הכריזו על חזרה לשגרה, קשה היה להיות מסוגל לומר בביטחון באמת שהאירוע מאחורינו, וגם עכשיו, אחרי שבאמת לוח הטיסות אפשר להגיד התייצב, עדיין אנחנו ברקע עם אותם חששות, עם אותם טענות, כל מה שהיום הזה למעשה הציף, שום דבר מזה עוד לא נפטר, אז באמת ביום חמישי נזכיר, העובדים בנתב"ג פשוט חדלו מעבודתם, הם לא קוראים לזה שביתה, ועד העובדים ברשותו של פנחס עידן אומר, זאת לא הייתה שביתה.
0: לא, פנחס עידן כמעט מתכחש למה שקרה ביום חמישי בכלל.
2: נכון, הוא גם מגדיל וביום שישי בצהריים מפרסם מכתב שהוא שולח לשרת התחבורה מירי רגב ולראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הוא כותב שחור על גבי לבן, אנחנו לא שבתנו, מה שקרה בחמישי לא היה בהובלתנו, אלא בהובלת הרשות, מעשה איזשהו תרגיל מילולי, אפשר לקרוא לזה, הרשות לא נדרשה לסוגיות שאנחנו הצפנו במשך חודשים, מחסור מתמשך בכוח אדם, בין 400 ל-500 עובדים חסרים, כך הוא טוען, ובגלל שהם לא נדרשו לזה אפשר להאשים אותם, אבל למעשה מי שהיה בנתב"ג יודע שסמוך לשעה 12:30 ועד העובדים פשוט הורה לכל הצוותים לחדול מעבודתם בין שעתיים לשלוש של חוסר פעילות. נמל התעופה המרכזי היחיד במדינה שלנו פשוט הושתק, דמם לחלוטין. לגבי השבועות הקרובים, הוא אומר במכתב שיוצא במהלך סוף השבוע, אנחנו לא נשבות, אבל ספק אם נצליח להתמודד עם העומסים בתנאי כוח האדם הלא מספקים האלה, ולכן אפשר להגדיר את זה כאיזשהו סוג של איום שמרחף מעל הראש של כולנו. בכל מקרה אפשר גם להגיד שהנזק המצטבר של אותן כמה שעות של האטת עבודה, לא שביתה, נעמד לפי משרד האוצר בכ-20-30 מיליון שקלים. משלמים
0: בקטנה.
2: העיקרים הם הנושאים.
0: לא, כן, אבל השאלה אם פנחס עידן לא חטף כאן סתירת לכת ציבורית מצלצלת כזו, ומצאת אותו בתוך דקה, האיש הסנו במדינה, ברמה כזו שהוא יחשוב 7,000 פעם לפני שהוא יעשה את זה עוד פעם, בהנחה שהוא עשה את זה, כאמור, הוא מכחיש.
2: אז זו גם אולי אחת הבעיות שמשרד האוצר דווקא מציף. אז כן, פנחס עידן ביום אחד הפך להיות דמות ידועה לשמצה, ומשרד האוצר אומר, היכולת שלו בעצם לסגור את השלטר בכזאת גסות, וכן, גם זה שהוא דח מהליכוד באותו ערב על ידי בנימין נתניהו, כנראה לא מפריע לכוח האדיר שיש לו, ולמעשה משרד האוצר מגדיר את מה שהוא שולט בו כסוג של מונופול, קורא להפרטה של נתב"ג, פנחס עידן עומד בפוזיציה מאוד מאוד חזקה. אנחנו ראינו את זה ביום חמישי, ברגע שהוא אומר בואו תפסיקו לעבוד, נתב"ג פשוט שותק, הוא ממשיך עם אותו קו, לא שבתנו, אבל אנחנו לא נצליח לעמוד בעומסים, ולכן מה שמשתמע מכך זה שאם באמת לא תהיה איזושהי דרשות מצד משרד התחבורה, רשות שדות התעופה, עדיין אותו אדם סנו יוכל להשתמש בכל הכוח הזה שיש לו ולעשות את אותו דבר שהוא עשה ביום חמישי האחרון.
1: למה בעצם, למה הוא לא הכריז סכסוך עבודה מסודר מההתחלה? למה לעשות את ה... למה הוא עבד בצורה הזאת? בעצם... הוא היה יכול להיות לא האיש הידוע לשמצה במדינה, אם הוא היה עובד בסודר, מה היה מפסיד מזה? רק את אפקט ההלם? סליחה, נכון. שאני שואל שאלה של שאלה תמימה, אבל הוא היה יכול לעבוד תמימה. אחרת גם, נכון?
2: שאלה תמימה וחשובה, ואני במהלך יום חמישי, כשאני בנצבג כל היום, ומנסה באמת גם להבין את הדינמיקה מאחורי הקלעים שהובילה למשבר הזה, אני גם שואלת את אותה שאלה נאיבית שוב ושוב, ומה שאני שומעת, פה אנחנו נכנסים לאיזשהו מרחב מעט ספקולטיבי, אבל מה שאני שומעת זה שלמעשה יש איזשהו תיאטרון פוליטי ברקע. הרי הם מטרים על אותם, על אותו מחסור שהם מבקשים למלא אותו כבר מספר חודשים, אז אתה מצפה שרשות שדות התעופה תענה לה, לפחות תשב סביב איזשהו שולחן איתם ותקיים איזשהו שיח. אני שואלת, לא היה שיח, לא היו ניסיונות בעצם לחפר על אותו מחסור. הצדדים מסוימים אומרים לי, כן היה שיח. רשות שדות התעופה אומרת לי, אנחנו מקדמים תהליכי גיוס מועצים, והם יודעים את זה, אנחנו בתקשורת עם ועד העובדים. ועד העובדים, וגם גורמים ההסתדרות אומרים לי, לא, לא היה שום שיח. דרך אגב, זו בדיוק הסיבה, שהם לא יוכלו להגיד בפה מלא, מדובר בשביתה. אבל יכול מאוד להיות שבעצם אחד הצדדים, בוא נגיד, לא היה פנוי מספיק וזמין מספיק כדי לקיים את אותן שיחות, עד שזה הוביל למשבר הזה, וגם אומרים לי, אנחנו לא נתפלא עם כל התיאטרון הזה בעצם עם איזושהי מטרה פוליטית, ובימים הקרובים אנחנו נשמע על אחד הבכירים ברשות שדות התעופה, שגם מודח מתפקידו, יכול להיות שכל הדבר הזה בעצם נועד להוביל לשם.
0: אופיר אלפרין, תודה לך.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו לזירה מעט אחרת, עירית ליליאן, השגרירה שלנו לשעבר בטורקיה, והיום חברה בפורום דבורה, שלום לך.
3: בוקר טוב.
0: תובנות שלך על מצב העניינים שלנו מול, מול הטורקים אחרי התקיפה שלנו בסוריה?
3: אנחנו נמצאים במצב של משבר מול טורקיה, שהוא בעצם משבר מתמשך, מתגלגל, והסיפור הסורי הוא אחד הנושאים שהם במוקד המתח בין שתי המדינות, כשבעצם לכל אחת יש את האינטרסים שלה בסוריה, וכפי ש... כבר נאמר, יש גם פה ושם אינטרסים משותפים בסוריה, אבל טורקיה נמצאת בסוריה בעצם כבר זמן רב מאוד. טורקיה יושבת בשטחים נרחבים בצפון סוריה על מנת למגר את מה שבעיניה נתפס כאיום הקורדי, אבל ללא שום קשר רצונה בהשפעה גדולה ועל משטר השארה, בין היתר גם את שיקום היכולות הצבאיות של סוריה כחלק ממה שהיא תופסת כריבונות סורית מחודשת, נקרא לזה ככה, היא בהחלט מקור למחלוקת ומקור לדאגה בישראל.
0: מה ארדואן רוצה בסוריה וכמה רחוק יהיה מוכן ללכת כדי להניח שם רגל?
3: זה משהו שכמו הרבה דברים שמדובר בנשיא טורקיה, יש להם מימד רציונלי, אינטרסנטי, מדיני, חשוב, אבל יש בהם גם מימד רגשי. רגשי או אידיאולוגי, אם תרצה. את השארה כאדם ואת התנועה שמאחוריו הוא מטפח שנים רבות, אם לא מטפח, לפחות תומך. וסיפור ההשתלטות על סוריה והשינוי שעובר על סוריה, טורקיה מאוד ראתה את עצמה בראשית הדרך כפטרונית, ואפשר לומר שאפילו קיוותה להיות פטרונית יחידה. אלא שלרוע מזל בזווית מסוימת, או בראייה טורקית זה ברור, גם כוחות אחרים נכנסו לתוך המשחק, לתוך משחק ההתייצבות של סוריה, האחדות הטריטוריאלית, אם תרצה גם הנושא של מיגור המיעוטים עם כל מה שכרוך בזה ובחלקם גם הרבה סבל וצר, וטורקיה פשוט רוצה להמשיך ולהיות מתווכת, להמשיך ולהיות מוציאה ומביאה, להרחיב עד כמה שאפשר את השפעתה המדינית, ואין זה אומר שרצונה להיות אימפריה במובן העות'מאני. זה לא שהיא רוצה לכבוש את השטחים האלה. היא רוצה תביעת רגל, היא רוצה השפעה, היא רוצה השפעה מדינית, והיא רוצה השפעה אזורית.
1: והיא עושה את זה עכשיו...
3: וסוריה היא מגרש משחקים טוב.
1: והיא עושה את זה עכשיו באיזשהו אישור של ארצות הברית, נכון? זה, יש גיבוי.
3: יש תאום הרבה יותר חזק מבעבר בין טורקיה לבין ארצות הברית, זה ברור. ואנחנו לא שמענו איזה שהן אמירות אמריקאיות מאוד חד משמעיות כנגד ההתנהלות הטורקית בסיפור הזה. יכול להיות, או בעצם לא יכול להיות, טראמפ אפילו אמר את זה בלשונו בעבר, שבהחלט היא רואה בטורקיה איזשהו סוג של מבוגר אחראי, שאפשר יהיה לתת לו את המפתחות לעיצוב סוריה.
0: את רואה סכנה של אימות צבאי בינינו לבינם?
3: לא. אני חושבת ששני הצדדים לא מעוניינים באימות צבאי.
0: זה בדרך כלל המשפט שמוביל לאימות צבאי.
3: במקרה הזה,
0: אז זוכרת אם רצועת עזה תמיד לימדו אותנו, אמרו תמיד, אף אחד מהצדים לא מעוניין בהסלמה.
3: בוא נאמר שיש הבדל. אנחנו מדברים כאן על מדינה חזקה, חברה בנאטו, אימות צבאי עם טורקיה, משמעותו אימות עם מדינות נאטו, שמחויבות לבוא ולסייע למדינת נאטו, שנמצאת במצב מלחמה, אם היא תבקש את זה. זאת אומרת שבאמת שאין אימות צבאי. טורקיה מבינה ויודעת את כוחה של מדינת ישראל, ואת היכולות הצבאיות של ישראל, וגם נשאלת השאלה בסיסית הרבה יותר, למה? למה אימות צבאי? כשניתן להגיע למטרות שטורקיה מעוניינת להגיע בהם, זאת אומרת ריסון ישראל בהרבה מאוד אמצעים אחרים, זה אם מדובר על ריסון, ומצד שני, זו מדינה שיש איתה יחסים דיפלומטיים. עדיין יש יחסים דיפלומטיים בין המדינות, וניתן להגיע להחלת סכסוכים על ידי שיח.
0: אז בואי נדבר רגע על היחסים הדיפלומטיים האלה, לפחות בזווית שלך, היית שם שגרה, את פגשת את ארדואן, נכון? אפילו כשהגשת לו את כתב האמנה שלך, התקווה נוגן אצלו בבית, וזה ממש לא היה מזמן.
3: התקווה נוגן לכבוד הנשיא הרצוג, ואכן זה לא היה כל כך מזמן. ואני חושבת ששוב, הימים היפים של ישראל וטורקיה, כמו שנראו אז, כל התקוות שהיו אז, אולי לא צריך להיות נאיבים ולחשוב שמחר בבוקר הם יחזרו, אבל בסופו של דבר הם יחזרו. אולי הם יהיו שונים, אולי המבנה שלהם ייראה קצת אחרת. אני גם חושבת שהמבנה הגלי ביחסים של ימים יפים מאוד ומשברים עוד לפנינו, אבל אני מקווה שגם נגיע לגל ולא רק לשפל.
0: אבל היה לך איזה שיח איתו, עם ארדואן?
3: כן, כן, בהחלט.
0: ספרי קצת על האיש שאת פגשת.
3: תראה, מדובר באמת במנהיג טורקי שמאוד מכיר בערך עצמו, מאוד מכיר בערך מדינתו. הוא לא איזה אדם חייכן ולבבי, הוא מערך מאוד עדיף ומאוד פתוח. הוא גם פתוח לשיח ופתוח, הוא מקשיב היטב. הוא מקשיב למה שאומרים לו, יש לו מתורגמנית מעולה, הוא מתורגמן מעולה, שמסברים את הדברים ממש בכל ניואנס וניואנס מגיע לאוזניו.
0: מתורגמן? כי מה? אי אפשר לדבר איתו?
3: לא. אולי הוא מבין מעט אנגלית, אבל הוא לא מדבר אנגלית. אבל הוא בהחלט בן אדם שהוא קשוב, הוא מבין את הניואנסים, והוא יודע להעביר היטב את המסרים הטורקיים. כי אין מה לומר, המסרים הטורקיים זה הוא היום.
1: כן, בשנים האחרונות הוא אמר דברים על ישראל שלא בטוח שיש מהם דרך חזרה.
3: זוועתיים, ומכל אמירה יש דרך חזרה. אני חושבת שמה שקשה, בוא נאמר ככה, חלק מהדברים שהוא אמר, לדעתי מאוד משקפים מחשבה בסיסית שלו על מדינת ישראל. זה לא שהוא אמר דברים באלמה או רק דברים כדי להכעיס. זה דברים שמגיעים מגרסא דינקותא. אבל הוא אדם מאוד מאוד פרגמטי. הוא ידע לתקן יחסים מדיניים מאוד ראויים עם מצרים, עם איחוד האמירויות, עם סעודיה. יחסים, הוא האשים אותם בדברים איומים ונוראים, הרבה יותר ממה שהוא מאשים את ישראל. או בוא נאמר, משתווה. והוא ידע לחזור מזה, משום שהוא אדם מאוד פרגמטי, מאוד מאוד פרגמטי, ואני חושבת שיש פה מקומות שבהם הוא כן מוכיר תודה לישראל. למשל, על נושא של העזרה ברעש האדמה, יש בו איזשהו סוג של אנושיות.
0: אבל לא ראינו את הוקרת התודה הזאת שלו בשנים האחרונות.
3: נכון, משום שהנושא העזת, הנושא הפלסטיני בכלל והעזתי במיוחד, מאוד מאוד יקרים לליבו, הרבה יותר מאשר לחזור ולהגיד תודות על דברים שכבר היו. זה מאוד, עכשיו צריך גם להבין, הציבור בטורקיה והנשיא עצמו ראו את מה שמתחולל בעזה בלייב 24/7. הם גם ראו את מה שקרה אצלנו בשבעה באוקטובר. זה לא גרם להם להוציא איזו הודעה מאוד מאוד אוהדת, אלא הודעה שלכל הדעות הייתה פושרת אז.
0: כי באימות הזה בינינו ובין חמאס הם לא בצד שלנו.
3: נכון, נכון, הם לא בצד שלנו, אבל זה לא אומר שאם הוא לא בצד שלך, הוא בהכרח רוצה, כמו שיש פוליטיקאים ואחרים שאומרים את זה בישראל, להשמיד אותך. זה לא משהו מעוניין. הוא מעוניין לגמד את ישראל, הוא מעוניין, הוא משתמש במילים כמו להביס את ישראל. הרטוריקה שלו קשה מאוד, ואפילו קצת חוזרת אל המימד באמת של ארדואן הצעיר, של הרגשות שלו.
0: לא, אבל ירית, כשהוא ראה ב-7 באוקטובר את התמונות מעוטף עזה, הוא תפס את הראש ואמר אוי אוי אוי?
3: יכול להיות שהוא אמר אוי אוי אוי לשתי דקות, אבל מיד אחר כך הוא הבין שהולכת להיות תגובה ישראלית מאוד קשה, ולדעתי הוא התכונן אליה, הוא לא ציפה שתהיה עד כדי כך קשה, אבל הוא, וברגע שהתחילו להגיע התמונות, ולאורך חודשים על חודשים, ברור לגמרי באיזה צד הוא נמצא, ההחלטות שלו, שלמשל אפילו לאסור עיתונאים שקראו לחמאס ארגון טרור, לפוליטיקאים שאמרו, תשמעו, מה שבוצע ב-7 באוקטובר זה מעשה טרור, הוא התנער מזה. הוא אמר את חמאס הם ארגון שחרור. איפה הלב שלו נמצא, באמת, לא צריך להיות פרשן גדול. הלב שלו איתם, אבל, והרטוריקה שלו היא איומה ונוראה. היא רעילה. אני חושבת שאחד הדברים הבעייתיים שקרו, זה שניסו במרכאות להשיב לו כגמולו, בכל מיני אמירות וציוצים וקריקטורות של פוליטיקאים ישראלים, שהיו מיותרות מאוד. כי ככה אתה לא מנהל מאבק מדיני.
0: לא, אבל בסוף...
3: גם לא בימי הרשתות החברתיות.
0: אבל הוא תומך בחמאס, אז בסוף הבעיה בזה במי שצייץ אצלנו, את זה שהוא תומך בחמאס.
3: לא, לא, הבעיה היא לא בלצייץ את התומך בחמאס, כי בזה אין שום דבר מיוחד. אבל לצייר מנהיג, שבמדינה שבה הכבוד הוא כבוד חשוב, הוא עניין חשוב, כמי שעולה באש, כמי ששורפים את הדגל שלו, תאר לך... או בעצם מה תאר לך? אנחנו רואים את התמונות האלה ממדינות אחרות בעולם.
1: הוא קרא לנו נאצי, נראה לי זה יותר...
0: כן, כן,
3: הוא, הוא קרא לצבא, צבא של נאצים, הוא קורא לראש ממשלת ישראל היטלר, והוא באמת, זאת אומרת, פה אני לא רואה את הדברים במשקפיים ורודים. הוא בהחלט, הלב שלו לא איתנו.
0: הלב שלו עם האויב, שרוצה להשמיד אותנו, אבל זה בסוף, זה שם.
3: הוא לא רוצה להשמיד.
0: לא, אבל האויב רוצה להשמיד, והוא תומך באויב הזה.
3: לא, הוא תומך ברמה מדינית, אבל פה חשוב להיכנס ולומר. טורקיה מאוד רוצה להיות מתווכת. להגיד לך שבאיזשהו מקום ארדואן לא חולם על איזה פרס נובל לשלום, לדעתי הוא חולם על זה. ולכן הוא מאוד מעוניין, והוא רצה את זה מתחילת המלחמה. הוא מאוד רצה להגיד, תשמעו, אמנם אני בצד הזה, אבל אני יכול להיות מתווך, אני יכול לשחק תפקיד, אני יכול להועיל. כמו שאמרתי, יש בו גם מרכיב מאוד פרגמטי. איזה מרכיב יגבר, הפרגמטי או האידיאולוגי? קשה לומר בשלב הזה. Okay. לדעתי, העובדה שהוא זוכה לחסות אמריקאית כל כך הדוקה, ולחוסר ביקורת פומבית על האמירות הבלתי נסבלות שלו, יאפשרו לו, אם יינתן, להיות שחקן, אבל ברור לגמרי שהוא לא יוכל להיות לעולם מתווך הוגן.
0: עירית ליליאן, שגרירתנו לשעבר בטורקיה, תודה רבה לך.
3: על עוד דבר.
0: שלום שלום.
3: שלום שלום.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות. לפרטים חייגו כוכבית 6120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת.

0: בכאן 11, הקלות מגיעות.
1: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11. אנחנו כאן.
2: יובל אלבשן מגיש הכל שפיט בכאן חדשות, זה אצלנו ברשת ב', וגם הפרשן המשפטי של ישראל היום. שלום יובל.
3: בוקר טוב חברים.
2: מה עניינים?
3: אתם יודעים איך זה בגילי.
2: איך זה בגילך?
3: קשה וחם.
2: לא היית בנתב"ג ביום חמישי.
3: לא, אבל אתה לא תתפוס אותי.
2: מה?
3: חבר'ה, אני בעד הסבלים, עם כל הכבוד. אני רוצה לראות את כל אלה שעכשיו פותחים את הפה, סוחבים את זה שם בחום שלמטה של... או בחוץ, או בחום של האולמות מזוודות למטה. אני רוצה לראות אותם עובדים 12 שעות. לא, ואחר אבל... כך גם מפטרים את חלקם.
2: אבל זה לא הסבלים. אבל זה לא הסבלים. פנחס עידן הוא לא הסבלים. אני לא ראיתי אותו אף פעם סוחב מזוודות. הוא לא הסבלים.
4: הוא היה פעם, אגב.
2: מה, לא יודע מה הוא היה פעם, הוא כרגע לא סוחב מזוודות.
3: אבל בסדר, אחי, אין לאנשים שיותר קל לסנוע אותם.
2: לא, אף אחד לא סונא את הסבלים. אף אחד לא סונא את הכעס, הוא על פנחס עידן, לא על הסבלים. טוב, בוא, תן בנקודות לטובת...
3: ידעתי שתברח מזה, לא נורא, בסדר.
2: לא, בכלל לא.
3: יש לי קשרים בוועדים המאורגנים עדיין מימי ההסתדרות, ואנחנו נדאג שבנהיה בנסיעה
2: הבאה של... זה ברור לי,
4: בטיסה הבאה של כמה.
2: זה ברור לי שכשיהיה קיוס בפעם הבאה, היחיד שפתאום יעלה על מטוס ויטוס מכאן לבד, זה תהיה אתך, אתה.
3: ברור.
2: טוב, תן רגע בנקודות לטובת בודדים ממאזיננו שלא קראו את פסק הדין בעניין גלץ, גלץ בגץ, בגץ גלץ, מה כתוב שם?
3: בגדול, העתירות הרי ביקשו, העתירות...
2: הממשלה רצתה לסגור את גלי צהל.
3: החליטה, לא רצתה, החליטה על סגירת תחנת גלי צהל. השופטים, שלושתם, שזה גם אלכס שטיין, יחיל קשר, שהוא כתב את חוות הדעת, וגם לשם ברק ארז, בעצם הסכימו לדבר המרכזי שאפשר, אין בעיה, נגיד את זה ככה, אין בעיה בהחלטת הממשלה לסגור את גלץ, כמעט אמרתי לסגור את בגץ, כי הממשלה הייתה מוסמכת לסגור את התחנה, ובעצם זרקו, אני אגיד את זה בצורה לא יפה, את הטענות המהותיות של העותרים, ויחד איתן תצרפו לרשימה את העותרת תמיד, בקצה העותרים, את היועצת המשפטית לממשלה, שהיום זה מחייב חקיקה ראשית, ודברים כאלה, כולם קבעו שאין פה בעיה.
2: רק כדי לסגור את הפינה של היועצת, היועצת טענה שכדי לסגור את תחנת השידור הזו, את גלי צהל, צריך חקיקה של הכנסת, ושופטי בגץ אמרו לה, לא, זה לא נכון.
3: נכון, אפילו יותר מזה, זה לא רק היועצת המשפטית הזאת, אלא גם לפניה, היא התחילה איזו תפיסה שסגירת גלי צהל מחייבת חקיקה ראשית, בכל מיני, מהסיבה המרכזית שחלו תמורות מאז שנת 2022 בשוק התקשורת, למשל, דברים שקשורים אלינו לתאגיד, ואז לא רק שהחקיקה היא דרך המלך, לעשות את זה חקירה ראשית, אלא היא הדרך הבלעדית והמתחייבת, והשופטים את כל אלה דחו. כששוב, מי שמחבר את החוות דעת המרכזית זה השופט קשר, אומר, אין בכלל כזה דבר, אין כמה, יש, השופט שטיין אומר שזה לוקה בהרס עצמי כל התזה, זאת אומרת, במובן הזה, העותרים כאילו קיבלו ניצחון לטווח קצר.
2: אז איך בסופו של דבר, אחרי כל מה שאמרת, ההחלטה של שלושת השופטים היא שאי אפשר בנסיבות האלה לסגור את גלי צהל?
3: בגלל הפרחים לקרי, כמו שאומרים, בגלל אמירות לפני שהתחילו תהליך על מה הכוונה, ובגלל אמירות שהתחילו גם בפוסטים, גם בטוויטר, בציוצים וגם במכתבים רשמיים, הסבירו את זה שמדובר פה בעמדות שמביאים השדרנים שהן לא מוכנות, לא מתקבלות על הדעת של... אני אגיד בגדול, הקראים, ולכן הסיפור פה הוא לא המה, אלא למה, כמו שגם אומר השופט קשר. זאת אומרת, הסיפור פה זה לא, איך עשו את זה, אלא או המה, אלא הלמה, למה עשו את זה.
2: סתימת פיות.
3: וברגע שכן, טוב, זאת אמירה אגב של קשר, שהיא לא אמירה, אני אגיד בזהירות, חבל שהוא אמר את האמירה הזאת של... שזה משהו בלתי דמוקרטי בעליל, קודם כל אני לא יודע מה זה הביטוי הזה בלתי דמוקרטי בעליל, אני מניח שהוא רק שם על הדוקטרינה של הדגל השחור בטבח כפר קאסם, ואז אני מנסה להבין אם יש בלתי דמוקרטי סתם שהוא כן קביל, אלה בדיוק מסוג האמירות שדווקא הפסק הדין הזה

0: לא משופע בהם. אמירות כאלה פופוליסטיות, אני אגיד אמירות פובליציסטיות, שהנשיא עמית נורא אוהב לפזר, דמוקרטיה, צעדים קטנים, וכל מיני דברים שאנחנו בתקשורת יודעים להגיד את זה, ולא בטוח ששופטים, בטוח ששופטים לא צריכים להגיד.
1: אני רוצה...
0: אבל אחרי שכאשר אומר את כל זה, הוא אומר, חבר'ה, הוא אומר, שזה שהוא בסוף מתבסס על עובדות ועל תחושות, ועל לא על תחושות, של שרי הממשלה שאמרו כך וכך, אז לטווח קצר זה נדחה, לטווח ארוך, לכאורה, אני אומר לכאורה, יש פה גול עצמי מאוד, כי למעשה אישרו את זה שכל הממשלה יכולה בהחלטה, בלי דיון בפרלמנט, בלי כלום, ולא רק זה, השופט שטיין אומר שאפילו יכול להיות שרק החלטת רמטכ"ל. אז כל התזה הזאת שנבנתה, הסדר ראשוני, אני לא מבלבל את הראש לאנשים, שזה צמח והפך להיות משהו שעוד מעט צריכים 90 ח"כים, את זה הם דחו.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, קודם כל, יש פה כמה נקודות, אבל נקודה אחת. הייתה הטענה שלהם, שהשופט כשר מפרט בעריכות שהם באו להחלטה הזו, שרי הממשלה, או לפחות חלקם, או אולי אחד או שניים מהם, השר כץ וכמו שאמרת שלמה קרעי.
0: שהם שניהם השרים הרלוונטיים,
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. עם דעה, הוא עושה איזה התפלספות שם בין דעה קדומה לדעה מוקדמת, לא משנה, אבל בסוף הם כאילו החליטו מראש, נכון? עכשיו אני אשאל אותך שאלה, בוא נניח שמפלגה רצה לכנסת, מפלגת סגירת גלץ לישראל. זאת האג'נדה שלה. לא רק החליטה מראש, היא רצה על הטיקט הזה. מקבלת 61 מנדטים. הציבור אומר לה, לכו תסגרו את גלי צהל. בית המשפט לא ייתן לה לסגור, כי היא באה עם דעה מוקדמת?
0: אני אשאל אותך שאלה אחרת. רצה מפלגה שאומרת שהיא רוצה להוריד את היועץ המשפטי לממשלה, או שומרי סף אחרים, אני לא אוהב את הביטוי הזה, אבל הוא נכון, והיא מקבלת, לא יודע מה, איקס מנדטים, וזאת האג'נדה המוצרת שלה, או לפטר, עזוב את היועץ המשפטי, לפטר את גלי ברב מיירה. ברור שלא יקבלו את זה, וזה בסדר לא לקבל. כי גם הדברים האלה, כל הרעיון של המשפט
1: המיירי... לא הבנתי, ברור שמה?
0: ברור שצריכים לפסול את ההחלטה הזאת, בעיניי, שתעשה, אלא אם היא לא תעבור את השלבים הנכונים של הליך מנהלי. קלמן, הסיפור הוא לא העמדה, הסיפור הוא הדרך שבה מעבירים החלטות בדמוקרטיה שהיא עם הרבה מאוד איזונים צריכה להיות, ולכן השאלה אם ההליך היה הליך ראוי או לא. ופה ההליך עצמו הוא חשוב.
1: לא, אבל יבוא השופט כשר ויגיד למפלגה הזו, באתם עם עמדה מוקדמת ועמדה קדומה. במקום לשמוע ועדה בלתי תלויה, ומי יישב בוועדה והכל, באתם עם עמדה מהבית, אבל יגידו לה, אבל מה זאת אומרת, אנחנו רצנו עם זה לבחירות, זאת עמדתנו, התחנה הזו בעייתית.
0: אז הם צריכים לעשות את זה בצורה, תראה, זה הכל שאלה של חוכמה ותבונה, אני אקרא לזה פוליטית. הממשלה הבאה שהיה ותרצה לסגור את גלץ, כל מה שהיא תצטרך זה קודם כל למנוע כל מיני דברים כאלה של השר קרעי והשר כץ, להתחיל, לעשות דיון, לדון בדיון כמו שצריך לכאן ולכאן, ולקבל את ההחלטה, ובזה זה ייגמר. עכשיו, אני תכף אגיד הערת הסתייגות, למה זה לא ברור שזה ייגמר, אבל לפחות לפי פסק הדין הזה, שקובע הלכות מאוד ברורות לגבי איך אפשר לסגור את גלץ, כל מיני צהלות שמחה שקיבלנו מכל מיני מקומות, ארגוני עיתונאים וכאלה, עצרנו, עשינו, זה נכון לטווח קצר, לכאורה בטווח ארוך יש פה גול עצמי מאוד רציני. זה הסיפור הזה. עכשיו, אתה שואל, האם מותר, אני רץ עם אג'נדה ואני רוצה עכשיו את האג'נדה הזאת, אף אחד לא יכול לעצור אותי כי הבוחרים בחרו בי וזו דעתם? לא. אנחנו יודעים את זה גם לא ברור ש... אני יכול לתת מיליון דוגמאות, כך אפילו את הנסיגה מלבנון של ברק, שהוא רץ על הטיקט הזה, נניח שזאת הייתה מסוג ההחלטות שהיו מחייבות לעבור במטבח אחר, והצבא נגיד הייתה התנגדות, אז התשובה היא כן, היית צריך לעשות מעבר כמו שצריך.
2: נו ברור, לדון, אבל זה... לשאול, יובל, זה נראה שפשוט אם אתה עובר על ההחלטה, והאמת גם על הגוגל, אתה רואה שבעצם יכול להיות שהממשלה רצתה להיקשל כאן. היא רצתה לריב עם בגץ יותר מאשר לסגור את גלץ.
0: זה אני בטוח, זה אני בטוח, אין פה שאלה. לא יודע אם הם רצו את זה יותר מזה, אבל היו אנשים שם שבגלל זה אני אומר, את הפרחים צריכים לתת להם, בעיקר לשר קאר.
1: זה אם אתה חושב שעם התנהלות אחרת הם היו מאשרים את ההחלטה.
0: עכשיו אתה מגיע, עכשיו אני הולך להגיד את הדבר, את ההיפוכו בדבר והיפוכו. כי לכאורה, אם היינו בעולם משפטי נורמלי, הייתי אומר לכם, חבר'ה, פסק הדין הזה, אוהדי גלץ, אלה שרוצים כל מיני דברים כאלה, צריכים, חייבים לשים אפר ואפר על עצמם, כי זאת החלטה שקוברת. כל ממשלה יכולה עכשיו בהחלטה אחת לסגור את גלץ. כל התזה שבנו כל מיני אנשים בייעוץ המשפטי לממשלה על רוב בתוך הזה, וכל מיני דיון פרלמנטרי וחקיקה ראשית וחקיקה בלעדית, התזה הזאת קרסה בכל רם, ולכן בגדול יש פה ניצחון טקטי, וברמה העתידית, ואני מזכיר לכם שמי שמצא את סגורת גלת זה לא רק הממשלה הזאת, יהיה להם קל מאוד. עכשיו, למה אני אבל אומר את ההיפוכו? כי אנחנו לא בעולם משפטי נורמלי, וזה עצוב לי להגיד כמשפטן. אנחנו בעולם שאני חושב המייצג שלו זה הנשיא יצחק עמית, שהוא זה שיכול להגיד על אותה הלכה שהוא קבע, אני אקח את דוגמת נציב שירות המדינה, רועי כחלון, אותה הלכה שהוא קבע לפני איקס שנים, ולא היה איזה שינוי מהותי מאז, שינוי חוק או שינוי דברים אחרים, הוא יכול להגיד עכשיו כבר, ההחלטה, ההלכה הזאת כבר לא תקפה, כי כל מיני דברים, כי אנשים אחרים,
1: יש ממשלה אחרת.
0: של הפיד וכולי, ולכן במובן הזה, לא יהיה קושי, נגיד ככה, יכול להיות שצודקים אלה ששמחים מהצד של מגני גלץ, כי הם עצרו את זה עכשיו, ובפעם הבאה שעוד פעם יקרה איזה משהו כזה, אז יבוא הנשיא עמית או מישהו מהסגנון שלו, ויגיד, כן, נכון, ההלכה הייתה כזאת, אבל דמוקרטיה מתה בצעדים קטנים ועוד כל מיני אמירות פובליציסטיות, ולכן אנחנו עוצרים את זה למרות שאנחנו הופכים את ההלכה שחלקנו בעצמנו כתבנו. אז במובן הזה, אם זאת מלחמה לטווח קצר, אז אין ספק שהפרחים והניצחון עוברים לצד אחד. בעולם משפטי שאמור לפעול כמו עולם משפטי, זאת אומרת בדלת אמות המשפט, ובלי קשר לזה שאנשים הם פוליטיים או לא פוליטיים, תמיד גם שופטים הם בשר ודם, אלא שהם מחויבים לפי כללי העבודה שלנו לעבוד, אז הייתי אומר שההחלטה הזאת היא קוברת את גלת סופית.
1: אז אני חוזר עוד פעם, נניח ששלמה קרעי לא היה כתוב את אותו מכתב, שנגיד השופט שטיין תלה רק בו את החלטתו, אתה חושב ששופטי בג"ץ היו מאשרים את הסגירה הזו?
0: עכשיו אתה שואל אותי פרסונלית על שלושתם, אני חושב קודם כל ששטיין היה מאשר, אני חושב, ממה שהוא כתב, נשמע לי שגם יחיאל כשר היה מאשר, לגבי דפנה ברק ארז, שהיא המומחית והמבינה הגדולה במשפט מנהלי באמת, והיא איורים ותומים בתחום הזה, שלא תתבלבלו, אם זה היה לפני 3 שנים, הייתי אומר שבטוח הייתה מאשרת את הסגירה, היום היא גם קצת הלכה בעקבותיו של הנשיא עמית, וכבר יש פה אלמנטים של זליקת פוזיציה, זליקה, מה זה זליקה? שיטפון של פוזיציה לתוך המשפט, ולכן אולי היא הייתה פוסלת אחרת, אבל כן, היה פה רוב של, אני חושב שהיה רוב של 2 שופטים שהיו כן מאשרים את ההחלטה הזאת. כן, צריך לנעול להתנהג בחוכמה. אין מה לעשות. אגב, קלמן, כל השאלות האלה, בשימוע, כמה אתה יודע בעצמך שהרבה פעמים השימוע הוא תפור ועדיין אתה צריך לעשות אותו?
1: רציתי רק לשמוע לך שזה תפור. זה בדיוק העניין.
0: אני, תראה, שוב, אני לא יודע, כי אנחנו
2: לא, התכוון תפור, הפוך. התכוון תפור, הכוונה של המוטיבציה של הממשלה לסגור את גלץ ברורה, ועדיין היא צריכה לעבוד לפי הנהלים. זה בעצם, זה בדיוק האמירה של בג"ץ פה.
0: אגב, וזה מה שאומר.
1: הוויכוח שלי עם יובל זה שלדעתי גם אם הייתה עובדת לפי הנהלים, לא הם מאשרים את הדבר הזה.
0: אני, בזה אני לא בטוח.
1: לא, אני רואה שכל נשפטים של השופט קשר, שהיא לא יכולה להגיד שום דבר על ענייני תכנים. ודאי שהיא יכולה להגיד, מה זאת אומרת היא לא יכולה להגיד, לא על אם אני בעד השר קץ או נגד השר קץ, מה קורה עם התחנה והיא לא, אני מקצין לצורך הדוגמה, בסדר, היא לא, מה קורה אם התחנה מתחילה לשדר עכשיו תעמולת חמאס, מה קורה? מותר להתערב בתכנים או אסור להתערב בתכנים?
0: בגדול, תראה, פה אני יכול להסכים איתך שעשה פה קשר קצת, השופט קשר עשה קצת מישמש, צריכים לזכור, זה לא בדיוק גם התחום שלו, זאת אומרת, הוא לא בא משם.
1: הוא כתב את פסק הדין, והוא כתב שם שיש בעיה להתערב בתכנים.
0: הוא כתב, לא יכול להיות שבעל סמכות שלטונית יחליט, יסגור את המיקרופון של שדרן שלא מוסכים.
1: לא, זאת דוגמה אחת שהוא נתן, שם אני מסכים. זה, עזוב, זה לא מדובר על שדרן.
0: לא, לא, אני מתכוון על משהו אחר. אני מתכוון על זה שהוא עשה פה הבחנה, הוא לא עשה הבחנה, בין סגירה לבין הבעת דעות, מימון ציבורי לדברים אחרים. זאת אומרת, יש פה, במשפט יש הרבה כתיבה על ההבדל בין חופש הביטוי, שאני מאלה שחושבים שאין לו גבולות, באמת שאין לו גבולות, כולל אני בדעת קיצון שאפילו hate speech, נקרא לזה דעות צנאה, או דברים כאלה צריכים להישמע, כי החלופה היותר גרועה הייתה שהם לא יישמעו, ואז יבעבע במקומות חשוכים ויעלה רובש. לעומת, אבל זה סיפור, זה סיפור אחד. האם המדינה צריכה לממן את זה? זה סיפור אחר, וזה לא אותו דבר. לסגור, זה לא נקרא, אין פה, לא שלחו חיילים לתוך תחנת רדיו פרטית וסגרו את זה. זאת הטעות. עכשיו, אני, קלמן, אני לצערי הרב, היום, ויש לנו את הוויכוחים האלה כבר יותר מדי שנים, אני לא יכול לעמוד מולך ולהגיד לך, תקשיב, אני חושב שאתה טועה, כי השופטים הם אנשי מקצוע, ולכן, אם היו עובדים נכון, אז זה לא היה משנה מה שאתה חושב. אני חושב שאם היו עובדים נכון, לפחות בהרכב הזה, בטוח שהשופט שטיין היה מקבל, היה דוחה את העתירה, ולפי הכתיבה, לא לפי הזיקוקי דינור שהוא הוסיף שם, השופט כשר, לפי ההלכה שהוא קובע, גם כשר היה אולי מקבל את זה. דפן ברק ארץ גם, לפי כן, פסק הדין הזה, הייתה מקבלת, רק שאתה יודע, היא קצת זזה בזמן נכון לכיוון עמית.
1: פרופסור יובל אלבשן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, חברים, שבוע טוב.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
10: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
11: את מה?
10: את ההתרגשות.
11: מה? חופש גדול?
10: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מטבחי השם.
15: תכינו את הצ'קים.
16: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
15: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
16: קודם כל שיהיה פחד.
15: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
16: זה היה וואו.
15: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
3: אנחנו כאן.
2: ביום שישי הובא למנוחות רב סמל יהודה כץ, שהוא בעצם גם החלל האחרון של מלחמת לבנון הראשונה, וגם תיק פתוח.
1: כן, נשארנו עם רון ארד.
2: כן, זה... כן, נכון. אבל זה לבנון הראשונה...
1: כן, נכון.
2: כן, המעגל השני.
1: הוא מדבר על קרב סולטן יעקב.
2: קרב סולטן יעקב, 44 שנים.
1: האחרון מתוכם, כן.
2: כן. ובשבוע שעבר ביקשתי מבילי סגל, שהיא המנהלת של הארכיון של כאן, קצת לצלול לתוך הסיפור הזה, ושנביא כמה קטעים שרלוונטיים, כי 44 שנים הסיפור הזה סוכר וקרו הרבה מאוד דברים ולא קרה כלום. אז מתוך הצלילה הזאת שלה אני רוצה להשמיע לך משהו, שני קטעים של בני משפחתו של יהודה כץ לאורך השנים.
1: על מתי אנחנו מדברים?
2: הראשון, אני מביא לך משנת 86.
1: מה, די ארבע שנים אחרי?
2: ארבע שנים אחרי, פרחיה, אחותו של יהודה כץ, היא מתראיינת לכתב של הערוץ הראשון.
1: ומי שדי הובילה את המאבק כל השנים.
2: נכון. והיא מתראיינת, ובעקבות שחרורו של חזי שי, שהוא היה שבוי במשך 3 שנים נדמה לי, בעקבות העדויות שלו, היא משוכנעת שיהודה בחיים. בוא נשמע את זה.
17: באנו לא מכתב ולא תמונה, אבל אנחנו מאוד מחכים שזה יגיע מאוד בקרוב, ואני מאוד הייתי רוצה לפנות קריאה לנשיא אסד, שהוא הסמכות העליונה בדמשק, שיפעיל את מלוא סמכותו ויתערב באופן אישי בסוגיית הנעדרים, ואני מאוד מקווה שמבעד למסך הטילים הדברים האלה יגיעו לליבו, ובהחלט בתוך זמן קצר אנחנו באמת נזכה לראות את יהודה בחיים וגם את שאר הנעדרים.
1: כשפרחי מדברת על הנשיא אסד, היא מדברת על הנשיא אסד האב,
2: כן,
1: נכון?
2: חפז אל אסד,
1: כן.
2: כמובן.
1: כן.
2: ואוחזת בתקווה ומשוכנעת, והיה לאורך שנים, המשפחה נאבקה שכל עוד אין ידיעה ממשית ברורה 100%, כמובן, נאחזה באפשרות שהוא חי.
1: במקרה שלהם אפילו התנהל הליך משפטי חסוי, ארוך, בבית המשפט המחוזי בירושלים, על הסוגיה הזאת, כן. שהמדינה או צהל בעיקר, היו לו תוכניות להודיע על מותו, כן. להתייחסו עליו כחלל, והיא במאבק קשה הצליחה לעצור את הדבר הזה.
2: נכון,
1: דבר ש... כי כל עוד אין ראיות...
2: דבר שבסופו של דבר קרה, ב-2004 הרב הראשי לצהל הכריז על פטירתו, על מותו, אבל זה היה מאבק, תראה לאורך שנים, פה אנחנו, מה ששמענו עכשיו זה מ-86, זה 2004, ובאמצע היה את אביו, של יהודה כץ, יוסף כץ, שהוא ב-92 נפגש עם מזכ"ל האום, בוטרוס ראלי. וזה, הוא מצרי, בוטרוס ראלי היה, והייתה איזושהי תקווה אחרי הסכמי השלום, היה בעיקר התקווה. המשפחה מחזיקה חזק, חזק, חזק את התקווה, והוא הולך להיפגש איתו, וככה הוא נשמע אחרי.
18: מכתב גלוי בקשר עם הגורל של בני. יצאתי מהפגישה ממש נלהב, מכיוון אני מצאתי בן אדם אישיות חמה שאיכפת לו מהעניין, ואני הרגשתי היא שחוץ מהקדוש ברוך הוא, מר בוטרוס ראלי באמת יעמוד מאחורי דיבורו ויעשה את הכל מצידו למצוא את יהודה ולהחזיר אותו הביתה בחיים. תודה.
2: תשמע, זה שובר לב.
1: כן.
2: הדבר הזה.
1: כן.
2: אתה רואה, אתה שומע את הקול הזה, אני חושב לשמוע את זה אחרי ישיבה באוקטובר זה קצת אחרת. כי אנחנו שמענו הרבה משפחות במצב הזה, וזה נשמע, זה נשמע אחרת. אנחנו...
1: כן, אם כי בוטרוס ראלי, קודם כל, הורים תולים תקווה בהכל, אבל במקרה הזה בוטרוס ראלי היה, למרות שאתה יודע, לא היה, אולי לא היה עודנו הגדול, אבל היה מדינאי. זה אחרת, זה לא כמו, לא יודע, חפש איזה, אתה לא יכול להגיד לסינואר, אני תולה תקוות בסינואר שהוא יתחשב במצבנו, זה לא יכול לעבור.
2: לא, אבל משפחות נסעו...
1: או באסד.
2: משפחות נסעו לאום.
1: כן.
2: היה, זאת אומרת, הדבר הזה שהיה כל כך חריג,
1: כן.
2: באותם שנים, הפך להיות נחלתם של הרבה, כן. משפחות, הרבה עשרות מאות משפחות. זה... כן, זה קולות, ואני חושב שגם הם ניהלו את המאבק שלהם בזמנו, אני חושב באיזה בדידות, זה גם היה הבדל גדול. מבחינת להחזיק לאורך כל השנים האלה, תחשוב, שנת 92, זה כבר 10 שנים אחרי, זה היה סיפור של המשפחות, של הקהילות שסביבם, של כמה פוליטיקאים, אבל
1: מאוד,
2: זה לא היה...
1: עם
2: זה...
1: הרבה מאוד הבדלים, גם שם לא הייתה לך כתובת, כלומר לא ידעת אל מי פונים שם.
2: כן.
1: פונים בטוב, פונים ברע, אבל אל מי פונים?
2: כן, הם חושבים שהם פונים... אמרו עם אסד.
1: כן.
2: כן, מתוך איזו תקווה. אבל אני אומר, גם בתוך החברה הישראלית, זה היה... זה תפס מקום אחר לגמרי.
1: טוב, אנחנו נשים עוד, כדי להתחיל לקפל את השעה הזו. באווירה אחרת לגמרי, נספר שבפתח השעה הבאה, יש לנו סיפור משוגע. בחור צ'יק צעיר, צעיר מאוד, ש... היה בקורס קורס טייס, לא של חיל האוויר, אלא בקורס טייס אזרחי, ובאחת הטיסות הראשונות שלו, ממש...
2: אחד שהצליח להמריא, כן? למרות ה...
1: הצליח להמריא, באחת הטיסות הראשונות, טיסות סולו, הוא טס לבד, יונה התנגשה לו בחלון, ונכנסה לתוך, שברה את החלון, והוא ב... עם אפס ניסיון, הצליח להנחית את המטוס בשלום, כשהפרצוף שלו עם שברים באף, ועם דם, ו... סיפור...
2: יונה ונער 2026.
1: הוא יהיה איתנו בפתח השעה הבאה. ויש לנו עוד כל מיני דברים, אבל...
2: ההמשך בהמשך.
1: ההמשך בהמשך.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: נעולה, את חייבת לעזור לי אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי זברוך
3: אין בעיה ליה, נציג שלנו ידריך אותך
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה הבית לניצולי השואה כוכבית 5105
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
10: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
14: את מה?
13: את ההתרגשות!
14: מה? חופש גדול?
13: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אחרי החדשות... קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת הלוי מהליכוד אומר כי טורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל. ראש האופוזיציה לפיד מצדיק את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את סוריה לאזור. שגרירת ישראל לשעבר בטורקיה עירית ליליאן מעריכה שירושלים ואנקרה אינן מעוניינות באימות צבאי. שלושה הרוגים בקטטה בשכונת סילואן בירושלים, שניים מהם מאירי שוטרים. התחזית, התקררות קלה.
16: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. המתיחות עם טורקיה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר על רקע תקיפת שדה התעופה בסוריה שטורקיה סייעה בשיקומו כי טורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל.
17: כי הטורקים הם בעצם שולטים בסוריה ולכן האויב, אם יש לנו מסקנה אחת משביל לאוקטובר, היא המסקנה הזאת. כל פעם שאנחנו רואים, מריחים, אידיאולוגיה רצחנית מהסוג של ארדואן, לא חושב אם זה בגרסה סונית או בגרסה שיעית, אנחנו צריכים לדעת שזה התפתח לאיום ממשי. יש לנו הרבה אתגרים, אבל הטעות שנעשתה בעבר, לשקוט על השמרים כשהמפלצות האלו כמו חמאס מתפתחות ומאיימות, זה נגמר.
15: חבר הכנסת הלוי שוחח עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הצדיק במשדר את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את טורקיה לאזור.
18: מי שהכניס את טורקיה לעזה היא הממשלה. היו שתי אפשרויות, להכניס לעזה את הטורקים והקטרים או להכניס את המצרים, והממשלה הזו משום מה בחרה בטורקים ובקטרים, ועכשיו הם מתלוננים על התחזקות מעמדה של טורקיה באזור. התקיפה בסוריה הייתה מוצדקת. מה שלא מוצדק זה ששר הביטחון וראש ממשלת ישראל יצאו בשלל הצהרות רעב נגד הטורקים. כי תקפת, תשתוק. פה, בגלל שיש בחירות, הם מיד יצאו בפסטיבל מספרי סיפורים. בשביל מה זה טוב?
15: שגרירת ישראל בטורקיה לשעבר, עירית ליליאן, אומרת לכאן חדשות ברשת בית כי טורקיה מעוניינת להיות הפטרונית היחידה בסוריה ובאמצעותה להשפיע על כל האזור. בריאיון לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר, העריכה ליליאן שישראל וטורקיה אינן מעוניינות באימות צבאי.
19: אנחנו מדברים כאן על מדינה חזקה, חברה בנאטו, אימות צבאי עם טורקיה, משמעותו אימות עם מדינות נאטו, שמחויבות לבוא ולסייע למדינת נאטו, שנמצאת במצב מלחמה, אם היא תבקש את זה. טורקיה מבינה ויודעת את כוחה של מדינת ישראל ואת היכולות הצבאיות של ישראל. ניתן להגיע למטרות שטורקיה מעוניינת להגיע בהם, זאת אומרת, ריסון ישראל בהרבה מאוד אמצעים אחרים, וניתן להגיע להחלת סכסוכים על ידי שיח.
15: שוטרים שהוזעקו הלילה לטפל בקטטה אלימה בשכונת סילואן במזרח ירושלים ירו למוות בשני גברים שלדבריהם סיכנו אותם. באירוע עצמו נרצח אדם ביריות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהרקע לקטטה סכסוך בין משפחות.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
21: זה היה וואו.
20: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
15: והתחזית, היום התקררות קלה, בעיקר בצפון. מחר, התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב יפו, 31 מעלות, בחיפה, 30, בצפת, 32, בבית שען, 39, בבאר שבע, 34, ובאילת, 40 מעלות. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: טוב, שים את האוזניות, זה סיפור שאתה תרצה לשמוע.
1: כן, קדימה.
0: חגי דיין, שלום.
2: בוקר טוב, שלום.
0: מה נשמע?
2: תודה לאל, עכשיו בסדר נמור.
0: מה מצבך?
2: תקין, אם אפשר לומר. תקין, ברוך השם.
0: לא, אבל הפרצוף במצב שמיש?
2: יצאנו עם סנטימטר וחצי של פצע קטן ונגמר בשלושה כפרים, הכל בסדר. הפרצוף שמיש עדיין, כן, בהחלט.
0: טוב, מאיפה נתחיל את הסיפור? תן איזה כמה מילים על עצמך, בן כמה אתה?
2: טוב, אז אני בן 22, אני מירושלים. ובעיקרון אני לומד לטוס.
0: זה מאיפה בא?
2: זה, טוב, זה גם סיפור. אני אקצר בכך ש... זה היה חשוב לי לומר, אז אני אדגיש. אחרי, אני יצא לי להיות, לחוות את אירועי השבעה באוקטובר, לאחר מכן להמשיך וגם להיפצע.
1: בצבא.
2: נכון. וכמו כל...
1: משהו שאתה יכול לפרט?
2: אני מעדיף שלא.
1: נשאיר ככה, אוקיי.
2: וכמו כל בן אדם שחווה אירועי קיצון, שלאחר מכן נפסקו וחזרנו לחיים הרגילים, התחושות בגוף לאו דווקא נרגעו והסתנחנו. הייתה לי תקופה בבית, ודוד שלי, אוריאל, הציע לי לבוא בתור סתם לראות אם זה יעשה לי טוב לשיעור טיסה. הוא בעצמו יש לו רישיון. הגעתי. התחושות טעמו את מה שאני מרגיש רק בחיובי, תודה לאל, והחלטתי שאני הולך על זה בכל הכוח.
0: יכול להיות במה ללמוד לטוס על ג'מבו, נכון? זה מטוסים קטנים כאלה.
2: זה מטוס קל. זה מטוס קל, אבל זו ההתחלה.
0: כמה זמן הספקת לטוס?
2: זה מצחיק, אבל כלום. אזור ה-27 שעות, זה כלום.
0: כשאתה טס בכל השיעורים האלה, זה עם מישהו איתך במטוס, או...?
2: נכון, 20, בוא נגיד 25 שעות מתוך 27 שעות, ועם מדריך מוסמך, זו ההתחלה.
0: כלומר, האירוע שאנחנו מדברים עליו קרה ממש באחד מהרגעים הראשונים שלך, כמעט כשאתה לבד. כטיסת
1: סולו.
2: נכון, והאירוע שאנחנו מדברים עליו גם לא קורה לטייסים עם אלפי שעות טיסה. אלפי ועשרות אלפי.
0: אז בוא נדבר, חגי, על מה שקרה לך. אתה ממריא לטיסה שהיא... מה, איך אמורה לראות?
2: אוקיי, אני אסביר. כחלק מתהליך ההכשרה לטייס פרטי, מתחילים בהכשרה מינימלית וראשונית, שזה שליטה במטוס, גבעים, יש הרבה דברים צריך לדעת, ביחס למזג האוויר, כוחות. וברגע שהמדריך מרגיש שסיימנו את הלמידה הראשונית, מתקדמים לשלב שנקרא הקפות. הקפות זו בעצם, זה בעצם תרגול של נחיתה והמראה, החלק הכי מסוכן בטיסה. גם את ההקפות עושים המון שעות לפני זה עם מדריך, בסדר? כמובן, אותם החלק הכי מסוכן, רוצים לדעת שיש שליטה מלאה על זה. ורק לאחר מכן שהמדריך חותם שהוא סומך עליך שאתה יכול לעשות את זה לבד, אתה עושה את זה. הקפה, מה זאת אומרת? ניקח את שדה התעופה, את מסלול ההמראה כמלבן, בסדר? המסלול הוא צלע אחת רחבה של הארוכה של המלבן.
0: נעשה עוד שנייה אחת לשפר טיפה או מיקום או טיפה...
2: וואו. לא שומעים אותי בכלל?
0: לא, שומעים. אולי יותר טוב, בוא ננסה.
2: אני משתדל להרים את הכל טיפה. אין לי כל כך אפשרות, אני מתנצל.
0: אוקיי.
2: ההקפה היא בעצם... ההקפה היא צורה מלבנית של טיסה באוויר, שהצלע, אחת הצלעות הארוכות היא בעצם מסלול הנחיתה. מה זאת אומרת? שתי הצלעות הצרות, אחת מהן מיועדת להמראה, לאחר המסלול, יש פנייה ואז עוד פנייה, ככה שבמקביל למסלול אתה נמצא בגובה, שבו את מתכונה לנחיתה, ואז נוחת. זה מה שנקרא הקפה. הסיפור שלי קרה, יצאתי להקפת סולו לאחר תרגול עם המורה שלי, איש שלי לטוס, ובצלע שמקבילה למסלול, שזה בעצם גובה 800 רגל, זה הגובה הכי גבוה בהקפה, בערך 250 מטר מעל פני הקרקע, פגע בציפור.
0: יונה.
2: יונה, כן.
0: יונה, מה זה אומר פגע?
2: משום מקום, במינית השנייה, אני אין לי איך לתאר את זה כמו בום אחד בשניות.
3: אתה מבין שזה יונה? או ציפור?
2: אני מבין שקרה משהו. השניות הראשונות היו אלה מוחלט, היה גם מה קורה פה.
0: אבל רגע, זה לא סתם פגיעה, כלומר היא שברה לך את החלון.
2: היא ניפצה לגמרי את החלון ברמת חום. זה לא משהו שקורה. זה לא קורה, זה לא קיים.
0: כי החלון אמור להיות חזק?
2: אמור להיות תמיד. גם אם קורה מצב כזה, אז זה סדק. ציפור יכולה לשוגע בהרבה מקומות במטוס. גם אם זה פוגע בפרופלור, בכנף, יש דרכים להתעסק בזה, למנוע. יש פרוטוקול שאתה עושה במידה ויש לך תקלה במטוס שאתה יכול לנחות לבטחה.
0: אז היא שוברת את היונה, שוברת את החלון, ומה זה? קודם כל, אתה תאר רגע איך אתה מרגיש כשהחלון פתוח בטיסה. מה זה, רוח? זה מה?
2: זה לא חלון כמו שזה שמשה. כשהשמשה מתנפצת, כל היעילות האווירודינמית של המטוס נשברת.
3: ומה מרגישים כשהיא נשברת?
0: לא, רק עוד לפני זה, אתה עם פנים, כלומר חטפת את כל הרסיסים בפרצוף, נכון?
2: נכון. חתך המשמעותי היה בגשר האף, ונעשה שם סדר, כי כל הסיפור הוא בשניות. דבר ראשון, כמות הרוח שנכנסת ופתאום הנפילה של המטוס מהחוסר יעילות אווירודינמית, היא מורגשת בשנייה. בסדר, זה התעשתות של לא יותר משלוש שניות. אם זה היה יותר, זה היה נגמר באסון. אני מתעשת על הסיטואציה, אני לא מבין איך, ומבין שאני צריך לנחות. עכשיו ככה, יש לי שלושה דברים שרצים. אחד, אני לא רואה כלום.
0: למה אתה לא רואה?
2: יש לי פגיעה בגשר האף. כמו שאנחנו יודעים, יש הרבה כלי דם באף, והדרך הכי פשוטה שלי להסביר, היה לי ברז של דם שפתוח בין העיניים, והרוח העיפה את כל הדם לתוך העיניים.
0: כלומר, אתה לא רואה כלום?
2: כלום. לא ראיתי 30 סנטימטר מלפנים את המחוגים לראות את הגובה שלי. לא ראיתי. זה הדבר הראשון. אין בעיה, במידה וקורה משהו בעולם התעופה, יש פרוטוקול נחיתת אונס. וזה דבר ראשון שרץ לי בראש. אני צריך לנחות. בנחיתה אתה צריך להגיע למהירות ולמצב שאתה יכול לדעות לאט לאט למטה, ככה שאתה נוחת בביטחה גם אם אין לך מנוע. זה לא היה המצב. לא היה לי חלון. המטוס לא יכול לשמור על הגובה כמצופה, ומעבר לזה גם לא ראיתי את הפרופורציה.
0: תסביר שנייה לדיוטות איך זה מרגיש בלי מילים גבוהות כשהחלון שבור והמטוס לא לגמרי מאוזן.
2: בוא ניקח את זה ככה. הדוגמה הכי פשוטה, רכב ידני, או לא רכב ידני, רכב בכללי, מנסים לתת גז, וגם אם יש גז, ואנחנו בכביש מהיר של 120 קמ"ש, אנחנו לא מצליחים, הלחיצה לא מצליחה להגיע לחצי מהכוח. כוונה, יש מכוניות שרצות על 120, ואני לא מצליח להגיע ל-80 קמ"ש. זה הכי ברור שאני אוכל.
0: אז אין חלון, יש רוח, העסק לא מאוזן, והפנים מלאות דם ואתה לא רואה כלום, והייתה עוד איזה בעיה, כאילו צריך, הייתה עוד איזה בעיה קטנה שרצית לדבר עליה?
2: לצערי כן, גם לא היה קשר. והמכה אפו לאוזניות. ככה שלא יכולתי
3: להציע בקשר. אפו לאוזניות?
2: נכון.
0: ואז אתה לא יכול לדבר עם מגדל הפיקוח?
2: אני לא יכול להודיע למגדל הפיקוח שאני בסכנה, שאני צריך שפנו את המסלול, כי חלק מהפרוטוקול לנחיתה זה לבסט את המטוס, ואז להודיע בקשר.
3: הם מבחינתם, הכל קשורה בטיסה בשלב הזה?
2: מבחינתם הכל קשורה.
3: כמה זמן לוקח להם להבין שיש איזושהי בעיה?
0: ואיך הם מבינים?
2: רק אחרי זה, רק כשנחתתי, הצלחתי להרים את האוזניות ולהודיע שאני חייל צוות רפואי לאזור החנייה.
0: אז אם אתה לא מתואם איתם ולא שומע אותם ולא מצליח לדבר איתם, ברמה התיאורטית אתה יכול גם להתנגש שם בכל מיני דברים אחרים בדרך.
2: נכון, וזה היה שיקול דעת שרץ שם, מה אני עושה? אין לי קשר ואני לא רואה. הדרך האולי מעטה שהייתה לי לראות זה אם הפניתי את המבט שלי לרוח, והרוח הצליחה מהישונים שלי להזיז את העיניים, את האדם, סליחה. ובאמת זה היה או לנחות, או אסון, זה היה האופציות.
0: הייתה גם עוד אופציה, גם לנחות וגם אסון.
2: גם נכון, אבל כדי להגדיל את הסיכויים לא להגיע למצב קריטי, האפשרות הכי, האפשרות היחידה הייתה לנחות.
0: אבל כשאתה נוחת, אתה עם כל האדם בעיניים, אתה רואה שאתה נוחת, שאתה לא נוחת שם אל איזה כביש מהיר, אלא למסלול שצריך לנחות בו?
2: למסלול ידעתי להגיע, אחד כי התרגול של ההקפה נעשה גם הרבה לפני זה, עשרות פעמים. ככה שאני יודע בערך את הפרופורציות, כן הצלחתי להגיע מבחינת טיפה לראות את הגובה שלי ולאיזה כיוון אני נוסע כשאני מסתכל החוצה, וככה באמת אני מצליח להגיע לכיוון המסלול. בגישה לנחיתה, בוא השיחוק במנוע לטובת לא לקרוס, מצד אחד אתה לא יכול לחבות מנוע כמו שאמורים לנחות, מצד שני אתה גם לא יכול לתת מנוע מלא, אתה צריך להגיע בסופו של דבר לקסדה. השיחוק עם המנוע היה נטו טיסה לפי אינסטינקט, ובסופו של דבר אני נוחת. בגישה לנחיתה אני מוציא את הידיים, אני אומר, טוב, שירו משהו, מוציא את הידיים.
0: אין בה להוציא את הידיים, אין חלון.
2: נכון, וזה לא מציאותי, זה לא קיים, זה לא מדומיין. והם לא מבינים, ואחר מכן המדריך שלי שהיה במגדל פיקוח, בא ואומר לי, תקשיב, ראיתי ידיים יוצאות מהחלון, אבל מה הקשר? מה הקשר? למזלנו, המסלול היה ריק. הצלחתי לנחות, ובאמת שם הסיפור נגמר. חשוב לי להדגיש, הסקאלה של האירוע היא לא משהו שאפשר להתכונן אליו. זה לא משהו שקיים, ועוד פעם, טייסים עם אלפי שעות טיסה, טייסי קרב, לא יצא להם לפגוש דבר כזה.
0: אם אני המדריך שלך, אני שופך עליך מים כשאתה נוחת, נותן לך תעודה ואומר, תעזוב את שאר הקורס, מיותר, לא צריך, יאללה, תעלה על F-16 וסע לאיראן. אתה את שלך עשית.
2: זה מצחיק, אבל עדיין חסרים לי מבחני תיאוריה לעשות, וניווטים, ואלף ואחד
0: תיאוריה,
2: דברים, כן?
0: תיאוריה, תיאוריה.
2: לא סיימתי כלום, לא סיימתי כלום.
3: מתי אתה עולה שוב על מטוס?
2: עליתי כבר באותו היום.
0: אשכרה.
2: כבר באותו היום, כן. אני מאמין מאוד כמו בנהיגה, קורה תאונה, להמשיך הלאה. הפרופורציות, ובתקווה גם הסיכויים לא ייתנו לזה לקרות שוב.
0: יפה. אטינגר, עוד שאלות?
3: כן.
0: אטינגר התחיל את השיחה הזו ולא בא לו על קורס טייס, ובסוף השיחה הוא שולח לי בו פתק כי אני רוצה גם.
3: לא, הוא רצה, אתה מבין, הוא הלך לקורס טייס כדי להירגע, כדי ככה קצת לראות...
0: הוא נשמע לי מאוד רגוע, אז רק אנחנו לא רגועים.
3: כן. היחס שלך ליונים השתנה?
2: את האמת שחבל לי על ציפור אחת פחות בשמיים, אבל אני מקבל את זה.
0: כן, זו באמת הטרגדיה באירוע הזה.
3: ליונה שלום.
0: חגי דיין, תודה רבה לך ובהצלחה, תטוס בזהירות.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי ביי, להתראות.
2: ביי ביי.
0: סגן ניצב עופר סולומון הוא דובר מחוז ירושלים במשטרה. עופר שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מה קרה בלילה בסילואן?
4: אז הלילה היה באמת אירוע שהוא חריג, אגב, בעיקר בירושלים. התפתח סכסוך בין שתי משפחות בכפר סילואן. כתוצאה ממנו קיבלנו דיווח מבית החולים מוקסד ש...
0: יודע להגיד סכסוך על מה או סביב מה?
4: לא. כרגע אני לא יכול להיכנס לפרטים האלו. זה גם...
0: לא, המשפחות עם רקע עברייני או ויכוח על חנייה?
4: לא, זה לא דרך ויכוח על חנייה, אבל אנחנו כן מכירים שהתפתח איזשהו סכסוך במקום, אני כרגע לא יכול לקצת הפרטים המדויקים. מדוע ולמה, זה גם נמצא בתחקור.
0: אוקיי, זה הסכסוך בין שתי משפחות.
4: נכון. התוצאה ממנו שתי בני אדם פונו לבית החולים מוקסד במצב אנוש. בהמשך שם נקרא מותו של אחד מהם.
0: מה קרה להם?
4: בעקבות ירי. בסכסוך הזה היה משולב גם ירי מסיבי, גם ידוי בקבוקי תבערה.
0: של משפחה על משפחה?
4: בירי זיקוקים, כן, בין המשפחות. כן, שימוש בנשק חם.
0: אז אחד פצוע ואחד הרוג מהאימות הזה בין המשפחות.
4: נכון.
0: ואז מה? ואז אתם מגיעים?
4: שוטר מחוז ירושלים, יחד עם לוחמי מג"ב, למעשה המחוז הקפיץ את כל הכוחות להיכנס לכפר כדי, מה שנקרא, לייצר רגיעה במקום, להשליט את הסדר הציבורי. במקום כמובן בעקבות אותם פצועים שפונו, האירוע שם בפנים סלים. ובמהלך הפעילות של הכוחות והלוחמים, לוחמים אגב זיהו שני חשודים, כשהם אוחזים בידיהם גם בקבוקי תבערה וגם נשק קר, באופן שממש היווה סכנה לחיים שלהם, וכתוצאה מכך...
0: שהופנו אליהם? הופנו אל השוטרים?
4: כן, היה איום שזה יופנה אליהם, ברגע שהשוטרים חשו את הסכנה... כמובן שמיד הם פעלו כדי לנטרל את הסכנה, לנטרל את האיום. זה לא באמת משנה גם אגב כלפי מי זה הופנה. ברגע שבן אדם אוחז ביד נשק קר, בקבוק תבערה בוער, המטרה שלהם זה לפגוע במישהו. זה לא משנה אם זה בשוטרים, זה לא משנה אם זה באזרחים. השוטרים נמצאים שם כדי למנוע איום וסכנה של כל אדם, גם של שוטרים וגם של אזרחים.
0: כששוטר רואה בן אדם עם בקבוק תבערה בוער, לא משנה מה המשך ולאן זה מכוון, הוא יורה בו כדי להרוג?
4: זה סכנה ממשית, חיובי. סכנה ממשית, המדיניות שמפקד מחוז ירושלים, ניצב שלום פלד, היא מאוד ברורה, הוא אומר את זה כל הזמן. וגם בלילה כשהוא היה בזירה, הוא גיבה את השוטרים ואת הלוחמים, שנטרלו את שני החשודים האלו, והוא אמר, כל אדם שמפנה נשק חם, קר, כלפי שוטר, כלפי אזרח, ומהווה סכנה לחיים, זה אדם שצריך להיות מנוטרל באותו רגע. צריך להתחיל את האיום, ואחרי זה אפשר להמשיך ולבדוק. אבל קודם כל מתחילים את האיום כדי לא לפגוע באנשים חפים מפשע.
0: אמרת בתחילת הדרך שאתה לא רוצה לפרט את כל הסיפור המאבק הזה בין המשפחות, כי מה נמצא בחקירה כרגע? מתוך כל האירוע הזה?
4: הרקע המדויק של האירוע נמצא בחקירה.
0: לא, יש חשודים עצורים?
4: כרגע אין לנו חשודים עצורים. וזה בדיוק, זה בדיוק המאמצים שכרגע החוקרים ממקדים את המאמצים שלהם. היחידה לחקירת פשעים חמורים של מרחב קדם היא זאת שחוקרת את אירוע הרצח. אני מזכיר לך שיש פה גם בסוף אירוע של רצח, של אותו קורבן שנקבע אותו בבית החולים. וזה בדיוק הסיבה שאנחנו כרגע לא נכנסים לפרטים המדויקים, כי החקירה נמצאת בעיצומה.
3: אז אחד נרצח בסכסוך הזה, ועוד שניים נהרגים בעצם על ידי השוטרים.
4: עוד שניים מנוטרלים על ידי לוחמי מג"ב שפעלו שם וחשו סכנה. אני רוצה גם לציין דבר נוסף. תראו, אנחנו נמצאים בירושלים בעיצומם של סליחות. מדי לילה פוקדים את העיר עשרות אלפי אזרחים ומאמינים שמגיעים מרחבי הארץ. צריך גם להגיד בהזדמנות הזאת שירושלים היא בטוחה יותר מתמיד. מדבר באירוע נקודתי בתוך הכפר סילואן. זה לא משליך וזה לא ישליך בשום צורה על הביטחון של העיר ירושלים. יש פריסה מאוד מאוד רחבה של מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, בדגש על העיר העתיקה והכותל המערבי ובכלל ברחבי העיר, שפועלים באמת 24/7, בדגש על הלילות של הסליחות, כדי לאפשר לכולם להגיע לירושלים בבטחה, להתפלל, לקיים את המנהגים וכמובן לצאת ולעזוב בשלום.
3: מה המצב כרגע, הבוקר בסילואן?
4: רגוע. אחרי האירוע, ברגע שהלוחמים והשוטרים נכנסו, באמת השליטו שם הסדר, נכון לעכשיו הכפר שקט מאוד.
0: סגן ניצב עופר סולומון, דובר מחוז ירושלים, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
0: שלום, שלום. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
9: את מה?
8: את ההתרגשות.
9: מה? חופש גדול?
8: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
14: תכינו את הצ'קים.
15: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
14: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
15: קודם כל שיהיה פחד.
14: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
15: זה היה וואו.
14: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
16: אנחנו כאן.
0: שאול אמסטרדמסקי, שלום, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
0: מה העניינים?
17: מדהים, הגעתי למודיעין, אני מרגיש כאילו אני יכול להתחיל לחיות.
0: למה? מה
17: הסיפור? זה
0: בצימן. אוקיי. טוב, אנחנו מדברים על עוד פרק...
3: משמיצים את מודיעין, אתה מבין?
0: ואתה...
3: זה אחת הערים המושמצות.
0: בצדק או לא בצדק?
17: אני, בתור מי שגדל בפתח תקווה, אני מרגיש שהרווחתי את הזכות.
0: נכון, לשאול הרוויח. טוב, היום בערב עוד פרק מופת. גם את הפרק הזה ראינו קודם, לפני כולם, אז אנחנו יכולים להגיד שהוא פרק חשוב מאוד מאוד מאוד שלך במסגרת מתחת לבלעדות. הפרק הזה, ומומלץ לתפייה, הפרק הזה עוסק בפנסיה שלנו. ולפנסיה בגדול, ושוב אני יושב על מה שראיתי בפרק הזה, יש שני היבטים. אחד, ההיבט החברתי נקרא לו, שאתה מתעורר בבוקר אחד... ואתה צריך לחפש מה אתה עושה מעכשיו הלאה, שזה לא מה שעשית עד היום, כל חייך העובדים. והפרק השני, ואולי הראשון, הוא השאלה איך מגיעים לימים האלה עם פנסיה חודשית שמאפשרת לנו לחיות. בדקת כמה מאיתנו יודעים מה הולך לקרות איתנו מבחינה כספית בהגיענו לפנסיה, והתשובות לא מעודדות.
17: לגמרי נכון, ונגעת היטב, אני חושב, קלמן, בכל הנקודות. בסוף הסוגיה הזאת של הפנסיה, יש בה פרדוקס מובנה. אנחנו הכי צריכים להתעסק בה כשאנחנו בני 20 ומשהו, כי אם נעשה את זה, אז הסיכוי שיהיה לנו מספיק כסף כשנגיע לפנסיה יהיה הרבה יותר גדול. מצד שני, כשאנחנו בני 20 ומשהו, למי אכפת מהדבר הזה, הרחוק הזה, שנקרא פנסיה, שיגיע בעוד 40 שנה? זה כאילו שמישהו אחר, זה לא שלי. ולכן יש שם באמת איזשהו פרדוקס מובנה, וניסינו לפרק אותו ולהבין איך בסוף בצעדים יחסית פשוטים, בלי להתעסק בזה יותר מדי, כי let's face it, זה פשוט באמת מאוד מאוד משעמם, אפשר לעשות את המקסימום בשביל לוודא שבאמת בעתיד תהיה לנו פנסיה ראויה.
0: עכשיו נדמה לי שאחת הבעיות של, ויש הרבה בעיות בעניין הזה, של חוסר המעורבות של כולנו בסיפור הפנסיה, זה שנראה לנו שפנסיה זה כמו משכורת. כשאתה מרוויח משכורת, ולא יודע, נניח אתה מרוויח 10,000 שקלים, אז אתה יודע שזו המשכורת, מס הכנסה כבר יודע כמה לקחת מתוך זה, והנטו יישאר נטו, ואני אין לי השפעה על זה. ובפנסיה, והראית את זה, יש הרבה מאוד השפעה, והאקטיביות שלך יכולה להניב לך הרבה מאוד כסף בעתיד, גם אם המשכורת הנוכחית שלך נשארת כמו שהיא.
17: חד משמעית כן, כל עוד
0: תסביר באמת... תסביר קצת למה הכוונה, איפה אני יכול לדאוג לפנסיה טובה יותר בעתיד, גם אם המשכורת שלי היא אותה משכורת?
17: אז בשביל לענות הזה צריך לזכור שבעבר הפנסיה בישראל הייתה מתנהגת כך שלא הייתה צריך לעשות כלום. אנשים היו בפנסיה תקציבית או בקרנות ותיקות, ובעצם המדינה או המעסיק הכל היה עליהם. מאז שנות ה-90 כל האחריות, כל הסיכונים עברו אלינו, ואנחנו צריכים עכשיו לוודא בעיקר שני דברים. אחד, שדמי הניהול שכרוכים בחיסכון הפנסיוני שלנו הם הנמוכים ביותר האפשריים, זה אומר להתמקח ולעשות סקר שוק, כי כל פרומיל אחוז שם מגרד את איכות החיים שלנו בפנסיה במאות או אלפי שקלים בחודש, תלוי בכמות הכסף. והדבר השני, לא פחות חשוב, הוא לוודא שהכסף שלנו נמצא במסלול ההשקעות הנכון. בסוף הכסף של כולנו, הפנסיה שכולנו נמצאת בבורסה, היא מושקעת בחברות, משום שאחרת לא תהיה לנו פנסיה בכלל. בשביל לוודא שהכסף שלנו עושה את המקסימום האפשרי, אנחנו צריכים להבין כמה סיכון אנחנו רוצים לקחת על הפנסיה שלנו, האם אנחנו רוצים יותר מניות, פחות מניות, כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא תמיד מאוד אוהבים להתעסק בהם, אבל אין ברירה. בסוף, אחרי שנעשה בגדול את שני הדברים האלה, ונבדוק פעם בשנה שהכל פיקס, הסיכוי שתהיה לנו פנסיה ראויה, יגדל משמעותית, ממש לאין ארוך.
3: כן. תגיד, שאול, בכל התחומים האלה יש הרבה מאוד פסיכולוגיה, כן? אבל פה נדמה לי יותר מכולם. למה הסיפור הזה של פנסיה כל כך מלחיץ אותנו? כשאני אומר אותנו, אני מתכוון אותי.
17: אותך, כן. כי הוא נוגע בדברים שאנחנו הכי הכי פוחדים מהם ולא רוצים לחשוב עליהם. אלה שנות הזקנה שלך, בהגדרה. אלה שנים שבהן אתה אולי חסר ערך חברתי, קלמן נזכים, הכי הכי פוחדים מהם ולא רוצים לחשוב עליהם. אלה שנות הזקנה שלך, בהגדרה.

0: אתה יודע, נאחל אריכות חיים ובריאות למגי ולכולם, 20-30 שנה לחיות, אתה צריך להבין מה לעשות עם זה. זה חתיכת אירוע. אז מטבע הדברים, אתה יודע, ביום יום שלך, שהוא קשה גם ככה ומסובך גם ככה, ויש לך המון טרדות ודאגות על הראש, מי באמת רוצה להתעסק בזה? אף אחד. רק שבסוף הדבר הזה מגיע, הוא פשוט מגיע. ולכן ניסינו להראות בפרק, וואלה, צריך להתעסק בזה. וקלמן, לא שאלת, אבל אם נתחבר לסנטימנט של הדברים שלך בהתחלה,
1: כן.
0: שני הפרקים שמתחת לבלטות זה של היום, פנסיה וזה ששבוע הבא ביטוחים, הם היו הקשים ביותר לצילום, מבחינתי לפחות, אבל גם מבחינת ההפקה, משום שהם לא, זה לא טלוויזיוני, אי אפשר לצלם פנסיה, זה לא מצטלם. אפשר לכתוב את זה לעיתון, אבל זה לא מצטלם. ואנחנו ממש ניסינו, ככל יכולתנו, לעשות מזה טלוויזיה טובה, אני מקווה שגם הצלחנו.
1: לא, אבל הצלחתם, א', הצלחתם, וב', כשאתה, אני פה מתווכח קצת עם התזה הזאת שזה קשה, או אולי זה קשה, אבל הצלחת לפצח את זה, כי כשאתה מראה את הבחורה שם, ברח לשמה, שלפי המסלול הנוכחי שלה, היא עתידה לקבל בפנסיה שלה 12,000 שקלים בחודש, ואחרי שאתה מושיב אותה עם היועצת, ואתם מערבבים שם את כל מה שצריך, אתה מסביר לה שהיא יכולה להגיע ל-27,000 שקלים, עם כן. אותה מזכורת שמרוויחה היום, את זה גם אני מבין דרך הטלוויזיה.
0: מעולה,
1: זה
0: יופי,
1: פער
0: אז
1: ענק.
0: אני שמח, אז אני שמח לשמוע, כי ממש עשינו את המקסימום, בשביל להפוך את הסיפור הזה באמת לנגיש ורלוונטי, ולהבין שבאמת בסוף זה לא לפצח את האטום, זה אפשרי לחלוטין.
1: אבל מה בן אדם צריך לעשות? פשוט ליצור קשר עם יועץ פנסיה?
0: הוא יכול לעשות כל הדברים, זאת אומרת אפשר לעשות את זה לבד, אפשר תוך כדי שאנחנו מדברים,
1: נניח שאי אפשר לעשות את זה לבד, זה מורכב.
0: אז שני צעדים, בסדר? להיכנס לגוגל, לחפש המסלקה הפנסיונית, לוודא שאתם נכנסים לאתר הנכון ולהוריד את דוח המסלקה שלכם, זה עולה סדר גודל של 20 שקלים, משהו כזה, תקבלו את כל המידע שיש לכם על הפנסיה שלכם, ואז עם הדבר הזה, או לעשות פעולות באופן עצמאי, כלומר להתקשר לגוף הפנסיה, להתמקח על דמי ניהול וכו', או ליצור קשר עם יועץ פנסיוני, לא סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני, לשלם לו בין מאות ספורות של שקלים לאלפי שקלים ספורים, תלוי בגודל הייעוץ, לעשות את זה one time ולגמור עם האירוע, זהו.
2: לא סוכן ביטוח כי?
0: כי סוכן ביטוח מקבל עמלות מגופי הפנסיה עצמם, ולכן האינטרסים שלו לא תמיד חופפים את האינטרסים שלכם. לפעמים כן, לפעמים לא, למה לקחת את הסיכון הזה? יועץ פנסיוני מקבל תשלום אך ורק מכם, ולכן האינטרסים מיושרים ב-100%. זה
1: טוב. מתי זה היום בערב?
0: היום בערב, 10 בערב, בכאן 11, ובכאן בוקס, ואחרי זה גם ביוטיוב, וכולי וכולי.
1: שווה לראות, גם מעניין וגם שווה כסף.
2: נמרי.
1: שאול, תודה רבה לך.
0: תודה על הפרגון, חברים. ביי ביי.
1: שאלתי אותך עם הבוקר, ואני מרשה לצי לשאול שוב, אתה, נניח שהפנסיה הזו מגיעה, הבוקר, בסדר? מחליטים להקדיל לך את היציאה לפנסיה.
2: כן.
1: לא, ואל תגיד לי, אני רוצה להמשיך לעבוד גם הפנסיה, גם אני רוצה, נניח שלא, בסדר?
2: כן.
1: אתה יודע מה אתה הולך לעשות?
2: וואי, לא, אבל ראיתי שם ב...
1: כי אתה אמנם לא בגיל 66 וחצי, אבל אתה גם לא בגיל 20.
2: כן, אז קודם כל, אני, כן, להחזיק איזושהי עבודה, נראה לי שזה מאוד מאוד חשוב בפנסיה, גם אם זה עבודה במשכורת מינימום, בייביסיטר, לא יודע, לעשות כזה. אחד, יש שם...
1: כדי שיהיה בשביל מה לקום בבוקר.
2: בדיוק, שלא תהיה ההוא מאחד העם, אתה מבין? ההוא שמרים לטלפון.
1: אותה מגי אומרת, היא מתארת במילים מאוד יפות, היא אומרת, שלא תשאר בפיג'אמה כל היום.
2: בדיוק.
1: כן.
2: אבל זה מחזיק אותך, זה מחזיק אותך חי שאתה עובד, אני חושב. אחד. שתיים, יש שם איזה זוג מאוד חביב, שהם מספרים שההוצאות שלהם בפנסיה, שם זה בפרק הזה של שאול.
1: עלו.
2: שההוצאות עלו, למה? כי הם אוכלים בחוץ, וכי ההוצאות שלהם על פנאי ותרבות עלו.
1: הם התחילו לבלות.
2: בדיוק.
1: יש להם זמן.
2: אני יכול להבין איך הדבר הזה יכול לקרות גם לי. אני רוצה. אתה?
1: מה? כאילו...
2: מה אתה עושה?
1: כן, הרבה מסעדות, הרבה חוץ לארץ.
2: לא, כן, תרבות.
1: כל מה שלא הספקת כל החיים, כי עבדת, יש עכשיו זמן.
2: מה אתה עושה?
1: לא, לא יודע, יש הרבה... גם אני כמוך, התשובה הראשונה שלי זה ממשיך לעבוד. הרי בוא, היום הפנסיה, יוצאים לפנסיה בגיל 67? זה לא, 67 פעם אנשים, זה היה 120, היום 67, זה תחילת החיים.
2: כן.
1: אבל חוץ מזה, כן, אני חושב שזה הרבה מאוד, יש לי הרבה מאוד תוכניות יחד עם אשתי. לעשות הרבה מאוד דברים, אבל איתה, מה שהיום, אני תקוע איתך פה, אוקיי, אני לא יכול להביא אותה לפה, אבל...
2: מחר תביא. אבל יש כאן, יפה. אז לא, זה מזכיר לי גם את כל
1: ה... מלימודים.
2: תראה כמה...
1: גם לימודים, גם טיולים, גם התנדבויות, כל מיני דברים, אבל שאני יכול לעשות איתה.
2: אז אם המאזינה, גברת ליבסקין, שומעת, נראה לי שהמסר עבר, אבל רק, תראה, אתה מכיר את הפרסמות האלה? יש שם מלא פרסמות.

0: זאת אומרת, על הלונג'ביטי, או...
1: שמה זה?
0: זה נראה לי דרך יפה להרוויח כסף מאנשים מבוגרים, אבל זה בדיוק הולך על מה שאמרת, על ה-67 מתחילים החיים, זה כאילו, זה עכשיו הדבר.
1: כן.
0: ותוציא כסף.
1: טוב. יש לנו פרסומות קודם? אוקיי. כן, אנשים שולחים פה כל מיני רעיונות לפנסיה. לא ביקשתי, האמת. לא ביקשתי, אבל...
0: כן. רק שנייה, איתנו...
1: איתי בלומנטל איתנו?
0: איתי איתנו?
2: כן, שומע.
1: כן, איתי.
2: אז אנחנו מדברים על חשד לפיגוע דקירה בבקעת הירדן, סמוך לכפר אוג'ה, כרגע כוחות של, גם של הצבא וגם של המשטרה בדרך למקום, הדוקר נמלט, הכיוון העיקרי כרגע זה פיגוע דקירה, במקום כרגע מטופל ישראלי כבן 18 עם פצעי דקירה בפלג גופו העליון, הוא מטופל בשטח, מצבו מוגדר בינוני, וכרגע הסריקות נמשכות, אזור הכפר אוג'ה, בקעת הירדן.
1: תן אולי עוד קצת מיקום למי שפחות מכיר את האזור הזה?
2: אזור שאני בעוונותיי שירדתי סמוך לשם, היה שם פעם בסיס שריון, אזור קרוב למושב נעמה אולי, בקעת הירדן, אפשר לעבור שם הרבה דווקא שנוסעים באזורים האלה, צומת אלמוג, ימינה, למי שזה אומר משהו. ממש, אזור שנוסעים בו הרבה מאוד ישראלים, כביש מחבר גם מאזור נגיד יהודה ושומרון, על הביקה לכיוון בית שען והעמק, אפשר גם לנסוע דרך שם. כביש מרכזי גדול, קרוב לכביש 90, אז פחות כרגע הכיוון המסתמן הוא פיגוע דקירה, כרגע סריקות של הרבה מאוד כוחות, גם יקימו מחסומים, כוחות מחטיבת הביקה והעמקים, אוגדה 96. כמו שאמרנו, פצוע אחד ישראלי כבן 18, מצבו בינוני מטופל בשטח, ואנחנו כמובן נוסיף ונעדכן בעת הצורך.
1: ליד אוג'ה, בקעת הירדן, פצוע בינוני בגיל 18, אתה יודע משהו על אם פונה מהשטח או מטופל שם?
2: מטופל, הוא לא מטופל ממש בכניסה לאוג'ה, אבל הייתה חבירה לא הרחק משם, כלומר אנחנו חושבים שזה באזור של אוג'ה, חבירה עם מד"א, זה אומר שהוא הגיע כנראה ממקום אחר, צעד או נלקח על ידי מישהו, צוותי מד"א הגיעו אליו, כרגע מטפלים בו.
0: כן. לא, מה קורה שם בתקופה האחרונה באזור הזה? זה אזור של מתיחות או
2: ש... אני אגיד לכם משהו על אוג'ה. אוג'ה יחסית שקט באזור הזה של הביקה, אבל אנחנו רואים שלפחות בסופי שבוע האחרונים יש שם איזשהו אזור שיש בו כמו מעיין, ויש שם צינור, ויש שם בעיקר עימותים בין יהודים לפלסטינים סביב סוגיית המים. יש שם הרבה מאוד מטיילים שמגיעים לשם בימי שישי, אבל לא ראינו שם אירועים של פחה או של טרור או של פיגועים, בטח לא בתקופה האחרונה. היו הרבה מאוד עימותים וחיכוכים שראינו סביב אותו מקום שהפך יעד טיולים במהלך השנה האחרונה ביתר סט. מה קרה הבוקר? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שאנחנו נגלה שמדובר ברקע שהוא יותר מורכב, אבל לפחות כרגע, ואנחנו עדיין שמים את כל הדיווח הזה תחת כן. הכותרת של דיווח ראשוני, כרגע ישראלי שנתקר על ידי פלסטיני סמוך לכפר אוג'ה. אלו הפרטים שיש, מאוד מאוד ראשוני, אירוע שקרה לפני בערך 20 דקות.
1: איתי, כן. תודה רבה לך.
2: תודה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
5: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
6: את מה?
5: את ההתרגשות.
6: מה? חופש גדול?
5: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: תכינו את הצ'קים.
11: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
10: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
11: קודם כל שיהיה פחד.
10: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
11: זה היה וואו.
10: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
12: אנחנו כאן.
1: טוב, לפני הפרסומות, איתי בלומנטל התקן על חשד לפיגוע באזור אוג'ה בביקה. בחור בן 18 שנדקר. זקי אלר, דובר מעד השלום.
13: שלום.
1: מה אתה יכול לספר לנו?
13: התייעשנו ממש לפני 20 דקות, קיבלנו קריאה על צעיר בשנות ה-20 שנדקר. ככל הנראה כשעשה פניות שם באותו מקום, הצוותים שלנו הגיעו יחד עם כוח רפואה של הצבא, הם מעניקים כרגע טיפול רפואי. מדובר בצעיר בן 24 שככל הנראה היה שם עם בת זוגו, הם עצרו בדרך לפניות, ובזמן שהוא עשה את הקניות ככל הנראה הגיע אותו דוקר, אותו אדם שדקר אותו, וכרגע הוא מטופל כשמצבו מוגדר בינוני.
1: מה זה אומר? אתה יודע להגיד עוד משהו? לפרט עוד טיפה על מצבו?
13: יש לו פצע דקירה בפלג גוף עליון באזור הכתף, וכרגע מטפלים בו גם כוח הרפואה של הצבא וגם צוות נהי טיפול נמרץ שלנו, שבדקות הקרובות אנחנו נתחיל לפנות אותו להמשך טיפול בבית החולים. מצבו כרגע מוגדר בינוני כשהוא בהכרה מלאה, וישנם שם כוחות שבודקים וחוקרים את נסיבות האירוע, וכרגע זה אלה הפרטים שיש.
1: כשאתה אומר קניות, אתה אומר אנחנו מדברים על הכביש הראשי, אנחנו, אתה יודע, על מיקום האירוע הזה?
13: כן, כן, זה מקום שעוצרים שם ישראלים, זה מקום, זה על הכביש הראשי,
1: על כביש 90.
13: כן, בכל נראה זה קרה בזמן שהוא עצר שם על הפרות פניות.
1: אז הוא מטופל שם וילקח לבית החולים עוד מעט?
13: כן, ממש בדקות הקרובות הוא כבר יפונה להמשך טיפול. הוא מטופל, כוח רפואה של הצבא שהיה סמוך מאוד למקום הגיע, התחיל בטיפול הרפואי יחד עם צוות טיפול נמרץ שלנו שהגיע למקום, וכרגע הם עדיין מטפלים בו ויעבירו אותו בדקות הקרובות, כבר יפנו אותו להמשך טיפול בבית החולים.
1: אוקיי, זקי, תודה לך.
13: תודה.
1: חיים גולדיץ' כתבנו, שלום.
14: שלום.
1: מה אתה יכול להוסיף לנו?
14: לא הרבה. בגלל דווחים על צעיר בן 24, מד"א גם מתקילים עכשיו, שנדקר, ממה שאני מבין מהמשטרה, ממחוז שי, עצר בכפר אוג'ה, כביש 90, מקום שיש בו הרבה מאוד קניות, והיו גם מספר פיגועים בשנים האחרונות.
1: כמו שאמר אטינגר, על הכביש הראשי, כלומר, כל מי שנוסע מהליקה צפון, הנוסע על הכביש הזה.
14: כביש 90 חוצה את הכפר אוג'ה.
1: שום מקבץ מאוד גדול של חנויות.
14: חנויות,
1: הרבה ישראלים עוצרים שם.
14: כל מיני דברים שקשה להשיג פה בתוך ישראל, ציליות וכל מיני צינורות ועציצים וכמו הרבה דברים כאלה שעוברים בדרך בכבישים, בביקה. הרבה מאוד ישראלים עוצרים, היה שם פיגועים בעבר, ממה שאנחנו מבינים עכשיו מדובר בחשד לפיגוע גם מצהל וגם מהמשטרה. החשוד בדקירה, חשוד כמחבל, נמלט, כרגע מתבצע אחריו מצות בחטיבת הביקה, יחד עם משטרת ישראל, עם כוחות תונים של משטרה. ההבנה היא שהוא עצר לקנות, ושם הפתיע אותו, אותו חשוד ודקר אותו, כמו שזקי אמר, פצוע באורח בינוני, ומפונה לקבלת טיפול רפואי, ממש עכשיו החליטו לאן לפנות אותו, אנחנו עודים כביש 90, מרחק מכל בית חולים, אז יכול להיות שזה הפינוי הזה בכלל יהיה מוסק, אבל כרגע הוא בהכרה, במצב טוב. אם אתם זוכרים, לא מזמן היה פיגועים באזור, גם פיגוע באלנבי, אבל גם בכפר רוג'ה עצמו היה גם ירי של מחבל שביצע ירי לעבר אוטובוס תלמידים מהיישובים הסמוכים, מהיישובים היהודים הסמוכים, גם ניסיון פיגוע דקירה בשלוש שנים האחרונות. זה בינתיים מה שיש לנו לעדכן.
1: טוב, אם יהיה לך עוד משהו אז תחזור אלינו. חיים, תודה לך. דוד אלחיאני, ראש המועצה האזורית בקעת הירדן, שלום. דוד אלחיאני?
0: לא איתנו?
1: לא איתנו. ננסה להשיג שוב את דוד אלחיאני, ראש מועצה האזורית בקעת הירדן. בהמשך למה ששאלת, כבר לא זוכרת מי לפני זה, אני חושב שבמשך הרבה מאוד מאוד שנים הגזרה הזו הייתה שקטה לגמרי. לפני כמה שנים, כמו שגולדיץ' הזכיר, ראינו כמה פיגועים ופיגועי ירי אפילו שם.
0: כן. כן. בחודשים, בשנה האחרונה, אני חושב שיש שם אלפי מטיילים מגיעים לאזור שם, גם בגלל המקורות המים שם, ואני לא זוכר פיגוע שם, אבל יכול להיות ש...
1: דוד אלחיאני, מי איתנו, בטח יכול לזכור. בכל מקרה מדובר בדרך ראשית...
0: מאוד.
1: כן, שמובילה... הייתי שם לפני שבוע.
0: יש שם באמת, יש הרבה מאוד ישראלים שעוצרים שם, זה על הדרך, זה על הדרך, ויש שם באמת אנשים באים לעשות קניות, בין אם הם בדרך לצפון או שהם גרים שם באזור. אנחנו לא יודעים מה הסיפור כאן, אנחנו עדיין אין לנו את התמונה.
1: יש שם פצוע אחד בינוני, בן 24, זה מה שאנחנו יודעים כרגע.

0: דוקטור חזי עמיור, אוסף ישראל על שם משפחת פדרמן בספרייה הלאומית.
1: בוקר טוב חזי.
2: בוקר טוב יאיר וקלמן.
0: מה אנחנו שומעים?
1: כן, כן, ודאי, איזה שאלה.
2: כן, זהו, אני לא יודע כמה מאיתנו עוד זוכרים את השיר היפה הזה.
1: אנחנו בהמשך לאייטם על הפנסיה, אנחנו כבר קרובים לשם, אז אנחנו מכירים.
2: זהו, אבל בכל זאת עדיין המילים, גם, זה מילים שצריך להקשיב עליהם טוב. זה שיר אומנם בן פחות מ-90 שנה, אבל יש בו שכבות סמויות של החיים היהודים באירופה שלפני השואה, וזה הפך אותו לשיר עם, אומנם צעיר, אבל הפך מהר מאוד לשיר עם, ותכף נראה למה. ולמה כל זה? אנחנו היום עם דונה דונה לכבוד כל הפעמונים הזה שאנחנו שומעים, של נחמה הנדל, זיכרונה לברכה, שנולדה אתמול לפני 90 שנה. והיא, נחמה הנדל, הייתה זמרת הפולק שלנו, אם אפשר לומר דבר כזה. היא לקחה על עצמה אחריות או את התפקיד לחדש את שירי העם היהודים, וזה מה שהיא עשתה בשנות ה-60, 70. ודונה דונה זה אחד השירים הכי חזקים, הכי אהובים שלה, ויש לו סיפור באמת חובק עולם וגם חוצה זמנים. ננסה להביא כאן כמה דברים. הסיפור, השיר הוא על עגל שמובל על עגלה לשחיטה, מה לעשות? הוא קשור בחבל, וכשהוא רואה ציפור בשמיים, הוא מבין פתאום מה הגורל שלו לעומת הגורל שלה, ואז הוא גואה בבכי, הוא מובל לשחיטה. והעגלון אומר לו, העגלון שמוביל אותו אומר לו, מה אתה רוצה? אתה לא ציפור, אתה עגל, ולכן תבחל להישחט. וככה זה הטבע, כמו שהרוח בסתיו צוחקת צחוק מבוקר אור ועד חצי הליל. המקור לשיר הזה הולך לדמות מהמאה השנייה לספירה, ממאה המשנה, ולא סתם דמות. זה סיפור שמובא בתלמוד, ומי שמדבר שם עם העגל ומעלה את התובנה האכזרית הזאת, זה לא פחות מרבי יהודה הנשיא, שהיה חכם ועשיר, היה המנהיג הלאומי של ימי המשנה. ולפי הסיפור על האטימות הזאת לכאב של העגל שהולך לשחיטה, רבי יהודה הנשיא נידון לשנים ארוכות של ייסורים. וזו בעצם עמדה יסודית ביהדות על צער בעלי חיים. הרב קוק מביא את הסיפור הזה על רבי יהודה הנשיא בפתח חזון הצמחונות והשלום שלו. זה שיר שהשפיע על אנשים לעבור לצמחונות. הסיפור השפיע על אנשים לעבור לצמחונות. מי שעשה מהסיפור הזה שיר זה אהרון צייטלין, שהיה סופר יידיש, גם סופר עברי. הוא הגיע ב-1939 מוורשה לניו יורק. הוא הגיע לשם כדי להציג את המחזות שלו שם בסצנת התיאטרון הלוהטת של תיאטרון יידיש בניו יורק. ופתאום פרצה מלחמת העולם והוא נשאר שם. זה אומנם הציל אותו, אבל כל המשפחה שלו נשארה שם ונרצחה. ובאמת בשנה הבאה, בשנת 1940, עלתה בניו יורק ההצגה שלו אסטרקה. לפי מחזה שהוא כתב 10 שנים בערך לפני כן, על היהודים בפולין מול המלך והצולה במאה ה-14, והוא צרף להצגה 3 שירים, 2 שירי עם ותיקים, ואת דונה דונה שהוא כתב במיוחד, נלחין את זה יהודי אמריקאי בשם שלום סקונדה. היו כל מיני פרשנויות רוחניות לשיר הזה, ובצדק, ועם זה, לי לפחות די ברור שהוא כתב את השיר הזה כאלגוריה למצב היהודים בימים הנוראים ההם, של תחילת השואה. שכמו שהדין של העגל לשחיטה, אי אפשר לשנות אותו, לעומת החופש של האפרוני, של הציפור, ככה גם היהודים בעיני העולם, העולם בתפקיד העגלון, מתיח ביהודים שמה אתם רוצים, אתם יהודים, זה הגורל שלכם. ותראו מה קורה, עברו רק 20 שנה, והשיר קיבל תפנית מפתיעה ממש, 1960, והכוכבת הצעירה, העולה, ג'ון באז, זמרת של פולק אמריקאי דווקא, היא אהבה את דונה דונה, שהיא התקלה בו, והיא הקליטה אותו וביצעה אותו בהופעות שלה, וככה השיר הזה צורף לרפרטואר של שירי המחאה של שנות ה-60, נגד מלחמת וייטנאם וכל זה, וכל מה שאחרי כן. וזה קרה בעקבות זה שהשיר תורגם לאנגלית באותם שנים, והסוף שלו קצת שונה. אם במקור מדובר על חלוקה פטלית כזאת ברוח רבי יהודה הנשיא, בין עגלים שהולכים לשחיטה לבין ציפורים, ציפורים שיודעות לעוף, ג'ון באז שרה שמי שמוקיר את החופש פשוט לומד לעוף. ואם חושבים על זה לרגע, זה כבר מסר פוליטי אקטואלי מובהק, לא פלא שהשמאל העולמי אימץ אותו בימים של מאבק לחירות לכל מיני מקומות בעולם. ובאמת דונה דונה תורגם להמון שפות, התפרסם בכל העולם, וראיתי שבדרום קוריאה, למשל, שלהם יש שכנה לא סימפטית מצפון, הממשלה שם אסרה להשמיע את השיר הזה.
1: וואלה.
2: כי הוא שמאלני. זה שיר שמאלני שעלול לעורר מהומות, ועד כדי כך השיר הזה קיבל גוון פוליטי. ונחמה הנדל, שהייתה חברה של ג'ון באז, והיא הביאה את השיר הזה לארץ, אז היא ידעה לתרגם את השיר לעברית ישר מהיידיש. אבל היא השאירה את הסוף בנוסח הזה של, של, של, של ג'ון באז, ולכן היא שרה, המילים האחרונות של השיר, ואשר ליבם לחופש ממריאים כעפרוני.
0: וזה בהשפעת הגרסה האנגלית. אבל מה זה בעצם המילים האלה? מה זה, מי זה, מי זה, מי זו או מה זה דונה דונה?
2: אז הפזמון הוא, הוא דונה דונה דונה הרבה, הרבה פעמים כל פעם, וזה לדעתי התוספת לשיר שהופכת אותו לשיר עם. חיפשתי, מצאתי שהיו הרבה שירים ביידיש ש, שזה היה מין פזמון כזה שלהם. אני, כנראה איזו קריאה שהעגלון היה קורא לסוסים, כמו איזה דיו דיו כזה ש, שאצלנו אומרים. ואז כמובן מחזיר אותנו לעגלון ולעגל שעל העגלה, אבל גם כמובן למורשת המוזיקלית העממית הזאת של, של תרבות היידיש. וככה, שוב, נסגר גם עוד איזשהו מעגל עם, רק עם המילה הזאת, דונה דונה. יש לי דקה להגיד מילה על המחזה?
1: 40 שניות.
2: 40 שניות. אז זה לא סתם, המחזה הזה, אסטרקה, הולך מאות שנים אחורה. זאת מסורת עתיקה על הימים המוקדמים של יהודים בפולין, והייתה אסטרקה שהייתה פילגה של מלך פולין, לא פחות מזה. וכמו אסתר הקודמת, אסתר המלכה, היא בעצם כאילו הצילה את היהודים, אבל המחזה אפוף אווירה של פחד קיומי של היהודים, ולא פלא שהוא קיבל אקטואליות מיוחדת ב-1940.
1: וואי וואי, איזה סיבוב בעולם עשינו עם השיר הזה.
2: אכן, אכן.
1: חזי, תודה רבה לך.
2: בוקר טוב.
1: להתראות.

0: נגיד תודה לינון סרוסי שערך אותנו, עדן לנדר ובאיי קברט שהפיקו, משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, נועה אקסינר אמסלם על הדיגיטל. יאיר רטינגר, מילות סיכום בבקשה.
1: תודה רבה לך קלמן.
0: להתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
6: את מה?
5: את ההתרגשות.
6: מה? חופש גדול?
5: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
9: עשינו את זה!
8: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
9: תבואו!
10: נבוא!
11: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כל ישראל מירושלים, רשת בית הכותרות. פיגוע דקירה בכביש 90 בביקת הירדן, ישראלי כבן 24, נפצע בינוני. המתיחות עם טורקיה, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, אומר על רקע תקיפת שדה התעופה בסוריה, שטורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל. בקטטה שנהרגו בלילה שלושה בני אדם, שניים מירי שוטרים. דובר מחוז ירושלים במשטרה, אומר כי האירוע היה על רקע סכסוך בין שתי משפחות.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. פיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן, סמוך לכפר הפלסטיני עוג'ה. מדיווח ראשון עולה שפלסטיני בן 16 דקר צעיר ישראלי כבן 24, תושב ביתר עילית. מצבו של הפצוע בינוני, הדוקר נמלט ומתנהל אחריו מצוד. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ'. דובר מד"א זקי הלר הוסיף פרטים בכאן חדשות ברשת ב'.
17: קיבלנו קריאה על צעיר בשנות ה-20 שנתקר בכל הנהלת שעשה פניות שם באותו מקום. הצוותים שלנו הגיעו יחד עם כוח רפואה של הצבא, הם מעניקים כרגע טיפול רפואי. בכל הנהלת היה שם עם בת זוגו, הם עצרו בדרך לפניות.
15: המתיחות עם טורקיה, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, אומר על רקע תקיפת שדה התעופה בסוריה שטורקיה סייעה בשיקומו, כי טורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל.
18: כי הטורקים הם בעצם שולטים בסוריה, ולכן האויב, אם יש לנו מסקנה אחת מהשביעי לאוקטובר, היא המסקנה הזאת. כל פעם שאנחנו רואים, מריחים, אידיאולוגיה רצחנית מהסוג של ארדואן, לא חושב אם זה בגרסה סונית או בגרסה שיעית, אנחנו צריכים לדעת שזה יתפתח לאיום ממשי. יש לנו הרבה אתגרים, אבל הטעות שנעשתה בעבר, לשקוט על השמרים שהמפלצות האלו כמו חמאס מתפתחות ומאיימות, זה נגמר.
15: חבר הכנסת הלוי שוחח עם מריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. הקטטה שנהרגו בלילה שלושה בני אדם בשכונת סילואן בירושלים, שניים מירי שוטרים. דובר מחוז ירושלים במשטרה, סגן ניצב אופר סולומון, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע היה על רקע סכסוך בין שתי משפחות. בריאיון לקמה ליבסקין וליאיר אטינגר, סיפר סולומון את שהתרחש עם הגעת כוחות הביטחון למקום.
19: לוחם אגב זיהו שני חשודים כשהם אוחזים בידיהם גם בקבוקי תבערה וגם נשק קר, באופן שממש היווה סכנה לחיים שלהם.
20: וכתוצאה
0: הופנו אליהם? הופנו לשוטרים?
19: כן, היה איום שזה יופנה אליהם. ברגע שהשוטרים חשו בסכנה, כמובן שמיד הם פעלו כדי לנטרל את הסכנה, לנטרל את האיום.
15: לקראת פתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא, המנהל היוצא של בית הספר עיני קסם בירושלים, סגי כהן, מאשים את משרד החינוך כי הוא אינו נותן גיבוי למנהלים ולמורים כשמתרחשים אירועי אלימות בבתי הספר. כהן אמר את הדברים לקרן נויבך בפרק היומי של עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן חדשות.
20: אנחנו עובדים בתוך מערכת מבוהלת, שמבוהלת מתקשורת, שמבוהלת ממה יגידו. חוסר הביטחון של מערכת החינוך הממלכתית היא מחולל כאוס בפני עצמו. היא מחולל אלימות, כי אין לה יכולת לעמוד מול הדברים ולתת גיבוי אמיתי, כי כל הזמן היא בבהלה שרק לא יפרסמו עליהם בתקשורת, שרק לא יגידו. כששר החינוך פתאום יש רעש של אלימות בבתי הספר, הוא מייצר תוכנית נגד אלימות, באמת הוא חושב שאנחנו נעביר את שיעור המחנך האלימות ומחר לא תהיה אלימות?
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
22: זה היה וואו.
21: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
23: התחזית בחסות
24: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
25: בנק הפועלים,
24: פרטים באתר הבנק.
15: והתחזית, היום התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
23: התחזית בחסות
26: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
15: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: השעה בחסות
29: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
30: לתנאי המבצע.
31: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
32: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: חמש דקות אחרי השעה 10, כאן באולפני קובנוביק, היום בתפקיד הקובן, יואב קרקובסקי.
1: שלום עקיבנוביק.
0: שלום עליכם, אתה באת לפה עם פרצוף של 65 יום לבחירות.
1: לגמרי, אני מרגיש את זה. כל יום שעובר, אנחנו מרגישים אותו היטב, והשאלה הגדולה באמת, מה יהיה ביום הבוחר? 27 באוקטובר, אנחנו מתקרבים.
0: ואם בשבוע שעבר פוליטיקאים שרצו לתפוס את תשומת הלב, הלכו לשוק, לפרלמנטים, להופעות של עדן בן זקן, אז הבוקר, לדאבוננו, נשמע שלא מעט פוליטיקאים עושים כעת את דרכם אל הכפר אוג'ה שבבקעת הירדן, שם רע פיגוע לפני כשעה.
1: זה היה מאוד מקובל במהלך שנות ה-90 להגיע לזירות פיגוע, אבל אני חושב שהדבר הזה נעצר כאשר התגובות שקיבלו הפוליטיקאים, כשהם הגיעו לאותם אזורי פיגוע, פגעו בהם אלקטורלית. הם נאלצו גם לתת תשובות לציבור שגם פגש בהם, וגם טבעת ההבטחה שעמדה מסביבם לא הספיק על הדבר הזה.
0: אתה חושב שזה קורה פחות? לדעתי בנט עכשיו לכל פחות מתלבט אם ללכת. הוא באופוזיציה.
1: תראה, הוא אפילו לא באופוזיציה, הוא מתמודד מחוץ לאופוזיציה על פוזיציה כלשהי, וצריך להזכיר שרק ביום חמישי האחרון, כאשר הרע פיגוע אזרחי להבדיל, כן? שבו לא נפגעו אנשים מלמד מה שקרה בנתב"ג, פיגוע של פיגוע כלכלי יותר, הגיע לשם
0: פיגוע מזוודתי,
1: כן, ארוז במזוודה, והוא ולא שאלו שם מה ארזת בפנים. הוא הגיע עם קרן טרנר לנתב"ג כדי לדבר על אותו אירוע של אובדן שליטה של הרשות, של הוועד, ושל מבחינתו של שרת התחבורה שהייתה הזאת במרוקו, לדעתי חוזרת רק ביום שלישי.
0: אני יש לי שלושה אימורים מי יגיעו לשם, אבל בוא נחכה, נראה בינתיים תכף.
1: מה, אתה חושב שנגיד השר לביטחון לאומי ייקח את פקלאותיו מחברון או מירושלים ויגיע לאוג'ה?
0: יש סיכוי. הוא מגיע, הוא עדיין מגיע.
1: הוא עדיין מגיע.
0: מיד נתעדכן במצבו של הישראלי, כבן 24 שנדקר שם. יש לנו מעט פרטים משם על מה שהראה, נרגיע מצבו כרגע יציב, לא נשקפת לו סכנה, הוא כרגע בטיפול של כוחותינו, כוחות הרפואה. אתה חושב, יואב, שזה מסוג האירועים שבאמת משנים מגמה בבחירות, אם חלילה...
1: אני רוצה להזכיר לך אירוע שהיה ב-1992. אם אני לא טועה, זה היה באפריל 1992. מעבר לעובדה שממשלת שמיר אז איבדה הרבה מאוד כוח, דקירה אחת שהייתה בבת ים, הלנה רפ, שינתה לחלוטין את המגמה, וחיזקה דווקא את מי שהיה הביטחוניסט שהתמודד מול יצחק שמיר, יצחק רבין, ראש מפלגת העבודה, זכרם לברכה. דווקא הפיגוע הזה היה פיגוע משנה תודעה, כי אמרו, לא רק שיצחק שמיר לא מביא פתרון מדיני, הוא גם מאבד את הזרוע הביטחונית שלו. ואני חושב שיש אירועים שהם באמת משני תודעה במישור הביטחוני. אירוע הדקירה שהיה ב-92 היה כזה. האם אנחנו באירוע דומה? אני לא יודע. יש לנו שלוש זירות מאוד מאוד פעילות בסוף השבוע האחרון. ירי לכיוון מטרות בטורקיה, ירי ברצועת עזה, ששם חמאס נדמה עוד מתעצם ושולח גם עפיפונים ליישובי עוטף ישראל, והזירה הבלתי נגמרת של לבנון, וכמובן איראן.
0: אז מיד יהיה איתנו בנושא הפוליטי לדבר עם חבר כנסת בבחיר ברשימת אייזנקוט ובחיר ברשימת שס, ועם מישהו שהיה מנכ״ל נתב"ג,
1: אחד שמכיר את פנחס עידן עוד משנות ה-80, אני חושב,
0: כשהוא עוד היה באותו תפקיד,
1: כן, יושב ראש הוועד. ואנחנו גם נשאל בשעה הבאה את מישהו, היועץ המשפטי של תנועת הליכוד, מהם הקריטריונים להדחת אנשים מתנועת הליכוד? האם לקיחת אחריות על אירוע כמו סגירת נתב"ג מצדיק את זה? או הטלת אחריות? בשעה שיש דברים אחרים, אתה יודע, שקרו במהלך הארבע שנים האחרונות, קצת יותר משמעותיים מאשר סגירת נתב"ג.
0: אני שומע בין לא השיטים, אני שומע ממכלל להן, אני שומע עליו, יואב. ונקנח בשעוד האבוקדו הגדול שהיה, נבדוק מה קורה שם.
1: קיצור, יש פה הרבה מה לעשות עד 12.
0: יש, ככל שיותר לנו הזמן, כמו שאומרים. אבל אנחנו רוצים לפתוח במה שקרה לפני שעה קלה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן. דרוקמן, יש לנו איתות מאוג'ה? איתי בלומנטל כתבנו הצבאי. איתי?
2: כן, שלום עקיבא, שלום קרקובסקי, עדיין לא באוג'ה, אבל נעדכן על האירוע שקרה שם לפני קצת פחות משעה. ישראלי כבן 24 שעצר את רכבו ונכנס למתחם קניות סמוך לכפר אוג'ה, עדיין על כביש 90, כביש מרכזי מאוד, הוא נדקר על ידי פלסטיני, ככל הנראה קטין, תוך כדי שהוא עשה את הקניות שלו שם. ממש ראינו לפני דקה בערך, לפני שעליתי לשידור, תיעוד של האירוע, רואים את אותו צעיר מתנפל על אותו ישראלי ופשוט דוקר אותו מאחור. נגיד עכשיו שמצבו בינוני, הוא נדקר בפלג גופו העליון, אותו מחבל ברח מהמקום, הצעיר הישראלי טופל בשטח על ידי צוותים של מגן דוד אדום, והוא כרגע בדרך לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, מצבו יציב, הוא בהכרה, כמו שאמרנו, בינוני, והסריקות אחרי המחבל עדיין נמשכות. צה"ל הקפיץ למקום גם לוחמים מיחידה מיוחדת, כחלק מהרצון של צה"ל, אנחנו לא יכולים להגיד איזה לוחמים ואיזה יחידה, אבל הם מדגישים בהודעה שהם חיילים מיחידה מיוחדת. זה כנראה דרמטי להגיד שיש להם כנראה יכולות הרבה יותר מתקדמות לאתר ולסרוק. כן, וגם כלי טייס של חיל האוויר שעלו לאוויר כדי לסייע בסריקות. כך או כך, אנחנו לא היינו יותר מדי אירועים בשנים האחרונות בבקעת הירדן, היו כמה פיגועים קשים, אכן, היה גם מחבלים שעשו פיגוע סמוך מאוד לכביש 90, גם באזור המחומש, מחומש הכפרים, אם אתם זוכרים, לפני בערך שנתיים, אולי קצת יותר, אבל בגדול הבקעה היא די שקטה, לפחות מבחינת פיגועי הטרור.
1: היה פיגוע באוטובוס בזמנו, לפני, זה היה לדעתי בספטמבר 2023, פיגוע די קשה.
2: נכון, אבל זה יחסית היה מזמן, וזה היה שם גם אוטובוס של חיילים, אם אתם זוכרים, מהבסיס הכשרה שלהם בבקעות. כן, אבל בגדול הבקעה בשנתיים, שלוש האחרונים, היא לא יותר מדי רועשת, ובטח שאנחנו מדברים על כביש 90, כן? זה נשמע לאנשים שלא יוצאים כל כך. כביש 90, כביש מרכזי מאוד, מחבר בין אזור בית שאן, דרומה, עובר גם אזור כנרת, יורד אפילו דרומה, ים המלח, כן. ממש על כל הבקעה, וגם העצירה הזאת באותו מתחם קניות סמוך לאוג'ה, יש שם ישראלים שעוצרים, אז כרגע יש סריקות.
1: אבל תגיד, בסוף השבוע היו דיווחים על כך שגורמים במערכת הביטחון מזהירים, שנוכח מה שמתרחש ביחסים שבין ישראלים לבין פלסטינים ביהודה ושומרון, עלול לעורר מחדש את האלימות הפלסטינית, נאמר, האדישות של הפלסטינים תסתיים. אתה מקבל את האמירה הזאת? אתה שומע לזה הדים במערכת הביטחון אולי גם היום נוכח הפיגוע הזה?
2: אני חושב שהאמירה שאמרת עכשיו שמוטרדים מכך שהאלימות עלולה להתפוצץ לנו בפרצוף, זו אמירה ששמענו אותה כבר חודשים ושנים ארוכות, אז זה לא מחדש לנו כלום. אנחנו כן רואים עלייה בטרור היהודי או באירועי פשיעה לאומנית של יהודים, והדבר הזה גם עלול איכשהו לעורר את השטח ו לגרום למציאות להיות הרבה יותר מורכבת, כי אנחנו כן רואים שצהל פועל ביהודה ושומרון, כולל שהייה בשלושה מחנות פליטים. יחסית אנחנו מדברים על תקופה רגועה מבחינת טרור, כן. ושוב, לא, אנחנו לא צריכים להיכנס לאיזושהי שעננות שמצב כן. בסדר, כן. אוקיי. אבל בסוף מספיק אירוע אחד שבו יש חיכוך, כמו שראינו לפני כמה שבועות בכפר טל, ואז יוצא משליטה, ואז רואים מעגל שלא נגמר, ובסוף אנחנו מגיעים...
0: המוטיבציה של טרוריסטים פלסטינים, לא, מאז ומעולם לא נזקקה לטריגרים. איתי בלומנטל, תודה רבה.
2: אנחנו לא עושים השוואה בין טרור של יהודים לטרור של פלסטינים, אבל בסוף שהמצב הוא כרגע בשטח יחסית בסדר ובשליטה, אתה לא רוצה...
0: כן, אבל כשיהודי נדקר בגבו בתוך כפר, אני לא חושב שנכון להתעסק במה בדיוק הביא את הדוקר.
2: אנחנו לא עושים השוואה בין, אנחנו גם לא מצדיקים את הטרור הזה, ואנחנו גם אומרים שמה שקורה בבקעה זה קצת שונה, ואמרנו, זה שונה ממה שקורה ביהודה ושומרון בתוך הכפרים. הבקעה זה אזור שרבים נוסעים שם, כביש 90, מטיילים, מסתובבים, היה שם יחסית רגוע, זה לא קשור בכלל למה שאנחנו רואים, למשל בשומרון או בבנימין, זה בכלל בגוש עציון.
0: איתי בלומנטל, כתבן הצבאי, תודה.
1: ועכשיו אנחנו הולכים אל המערכת הפוליטית, ואיתנו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ש"ס. שלום מיכאל.
3: שלום וברכה, שבוע טוב, בוקר טוב.
1: נתחיל אולי במילה או שתיים על הפיגוע הזה שמתרחש בבקעה. האם אנחנו בהידרדרות ביטחונית גם ביהודה ושומרון?
3: זה אמת שאנחנו באמת פיגוע קשה מאוד, שאנחנו מבינים רק איפה אנחנו חיים, מבינים כמה שתמיד צריך להיות עם היד על ההדק, מבינים את הבית, איפה אנחנו נמצאים מבחינת האויבים שנמצאים לנו בתוך הבית, והחוזקה שאנחנו צריכים לשדר בתוך מדינת ישראל כלפי אותם אויבים, כמובן בנושאים האלה אסור להתפשר, ואני מקווה שיתפסו את כל הגורמים בעניין הזה, רפואה שלמה לפצוע, ולמנוע את ההסלמה הנוספת של פורים נוספים.
1: אנחנו ראינו במהלך סוף השבוע הזה שני דברים שעליהם אנחנו מאוד מאוד רוצים לשוחח איתך עליהם. אולי נתחיל דווקא בקמפיין שאתם השקתם במהלך סוף השבוע.
0: כל בערב.
1: הנה.
4: אני יש לי תנאי, שהכוס מלאה, אני מושך עוד שתי דקות. אולי הפעם, מי יודע? יום השפע.
5: החיים שלנו! מה אמרתי לכם, אה?
0: עמדת הרבה השבוע, אה? משפחה שסניקית מחכה לבן החייל שלפתע מגיע באמצע.
1: לארוחת השבת.
0: פוגש את אחיו לומד התורה והם מתחבקים. תסביר לנו, מיכאל, חבר הכנסת מלכיאלי, את המחשבה מאחורי הקמפיין הזה. למי הוא מחכה?
3: הוא משקף את הבתים, הרבה מאוד בתים ספרדים, בני עדות המזרח, אנשים מהקהל מסורתי, ספרדי, בפריפריה ובמרכז, אנשים מכל שכבות הציבור, ואנשים שבתוך הבית שלהם נמצאים תלמידי ישיבות, ואנשים שבתוך הבית שלהם נמצאים חיילים, ואבא שמחבק את כולם, החייל ובן הישיבה שמחבקים ומחובקים, שלפעמים החיבוק הזה והאהבה האמיתית שיש בתוך המשפחות הספרדיות והמזרחיות,
1: בוודאי לא... אחמר, מחבל, מחבל, שדווקא אתם, מפלגת ש"ס, מחבקת בעיקר רק את לומדי התורה, ולא את אותו חייל שמגיע עם כניסת השבת אל ארוחה החגיגית.
3: אבל אני חושב שכל אחד רואה חלק מהתמונה הגדולה. הרי מי שהקים את ש"ס זה הרב עובדיה, ומי שיודע כמה הרב עובדיה, ובכלל מועצת החכמים דיברה, כשאתה רואה חייל אתה צריך לנשק אותו, והכבוד הגדול שיש לנו גם לחיילים שמוסרים נפש לביטחון של עם ישראל, ומבינים שש"ס היא גם, נכון, היא שומרת על שבט לוי על לומדי התורה, אבל
1: היא שומרת רק על לומדי התורה בקדנציה הנוכחית. זה לא התפיסה שלי, זה התפיסה שלכם, מיכאל.
3: לא, בוא, התפיסה שלנו, תן לי לדברר אותה. אני יודע מה הרב עובדיה הנחה אותנו. אני יודע שכשהרב עובדיה בכה, איך שהוא דיבר בהתרגשות ובכבוד ובאהבה גדולה לחיילי צה"ל. אני יודע על הבתים, וזה בדיוק הסרטון שאחרי תקופה ארוכה שבאמת בכלי התקשורת משמיעים פעם אחר פעם את הצד שאתה מביא.
1: לא, אריה דרעי משמיע את הצד שאנחנו משמיעים אתכם. אנחנו משמיעים אתכם, אנחנו מדווחים על ההצבעה. באות שלכם
3: 30 אלף מצביעים במעטפות הכפולות אומרים אחרת.
1: עקיבא, אבל אתה בדקת את המעטפות הכפולות הללו.
0: רגע, חבר כנסת מלכיאלי, מה הטענה אומרת ש-30 אלף, 31 אלף קולות במעטפות הכפולות הגיעו לש"ס? מה זה אומר?
3: שתי טענות. ראשית, הטענה אומרת שהרבה מאוד בתים שיש שם תלמידי ישיבה וחיילי צה"ל, הם בתים של ש"ס. הם הצביעו ומצביעים שאנחנו פוגשים אותם ביום-יום. הטענה אומרת שמי שמנסה להגיד שש"ס היא שייכת רק לקבוצה מסוימת, הוא פשוט טועה ומטעה, הוא לא מכיר את ש"ס. הבאנו כהוכחה שיש אלפים אלפים של חיילים, וזה בא לידי ביטוי גם במעטפות הכפולות. אגב, לא רק, כי הרבה מאוד חיילי קבע שמצביעים בבתים, אז במקום מגורם, הם לא מצביעים במעטפות כפולות.
1: אבל לא רק חיילים, לא רק חיילים מצביעים במעטפות כפולות, נכון עקיבא?
0: במעטפות הכפולות.
3: אף אחד לא אמר אחרת.
0: רגע, חבר הכנסת מלכיאלי, במעטפות הכפולות מצביעים שוטרים, מאושפזים, צוותים רפואיים, אסירים, עצורים, אנשים המוגבלים בניידות.
3: כן, זה המספר של 30,000.
0: הסתכלנו על המעטפות הכפולות, ש"ס קיבלה יותר מ-31,000. המפלגות הערביות קיבלו ביחד 23,000 קולות.
3: אבל רגע,
0: האם החיילים נתנו כמעט מנדט למפלגות הערביות?
3: התשובה היא שאנחנו בסרטון הזה אומרים את מה שאנחנו יודעים כל הזמן, ואנחנו מכירים את הציבור שלנו. תראו, אתם יושבים באולפן, הכל בסדר ומבקרים, וזה בסדר. אתם לא מכירים את הציבור שלנו כמונו, ואנחנו מכירים את הבית הזה, שמשלב בין החיילים ללומדי התורה. אנחנו מכירים את המשפחות שכל הבנים שלהם חיילים, ואומרים, התורה ושת שמייצגת גם את התורה וגם את האהבה ואת החיבור.
1: איפה הצגתם, מיכאל מלכיאלי, את התורה, אני יודע, הצגתם היטב במהלך הכהונה האחרונה, במלחמה על חוק חוק הסדרת ההשתמטות לגיוס, אבל איפה הצגתם את החיילים?
3: ראשית, ראשית, אם אתה מנסח את זה ככה, צריך לתקן את הנוסח, שכן אתה טועה בנוסח. אנחנו הצענו הצעה להסדרת מעמד לומדי תורה, ואתה יודע מה, אני, לצערי, מהשביעי באוקטובר, שהייתי בהרבה מאוד בתים של נופלים, של חיילים, של משפחות, אכן היית. ואני מקשר איתם גם היום.
1: אבל איפה הצגתם את החיילים ואת המשרתים במהלך הכהונה הזאת?
3: אני עונה, אני עונה. אגב, בסרטון, שאותו חייל אומר לאותו אח, תלמיד ישיבה, למדת בשבילי? אני רואה את זה, אני מתחזק מזה. זה לא נקרא שאתה מייצג אנשים מאמינים בתוך צה"ל, שאלפי אנשים בצה"ל
1: אני שואל איפה עשיתם את זה בבית החקיקה, מיכאל מלכיאלי.
3: אתה יודע, כל כך הרבה הצעות חוק שהיו לטובת החיילים והמילואימניקים, שף קדמה גם במשרדי הממשלה וגם בחקיקה. שף הייתה מובילה, אתה יודע, בהרבה מאוד תחומים, גם בנושאים של מילואימניקים. אתה יודע מה? אנחנו לא רוצים לספר כל דבר לחבר'ה. אתה יודע למה? כי בסוף יש הרבה דברים שאתה עובד קשה מאוד בוועדות, בממשלה, בהצבעות, ושף הייתה מהמובילות בתחום הזה. אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר על החיבור ששף שומרת בין הבית היהודי הדתי שומר השבת עם תלמיד הישיבה, לבית של החייל הדתי השומר השבת והמסורת, ושתי נמצאים תחת שף. כי שף חזקה זה משמעות לתת לשירותי הדת ולמסורת היהודית.
1: בוא נלך לאירוע שקרה לך אתמול בערב. אני רוצה לבדוק איתך האם התאוששת מזה. אולי רק נתרגם את הצעקות. אתה אתמול יוצא מבית הכנסת היזדים בירושלים תחת הקריאות מלכיאלי רוצח.
3: יש אנשים שמפריעה להם האחדות בשס, זה לא יעזור להם.
1: אחדות בשס?
3: שס חזקה, שס מגובה מכל רבניה, שס מגובה מכל הציבור שלה. אנחנו לא נרתעים מאף אמירה של אף בן אדם, שגידו מה שהם רוצים. אנחנו מרגישים כתנועה חזקה מאוד. אגב, זה לא בא לידי ביטוי בסקרים, תעברו שנים אחורה ותראו מה, איך התייחסו לשס בסקרים ומה כך. אתה יודע, כששס קיבלה 17 מנדטים, 17 מנדטים, כמה סקרים נתנו להם? 10. כמה המדגם נתן להם? המדגם ב-10. 13. זאת אומרת ששס היא מפלגה שלא...
0: לא, אבל השאלה היא אחרת. חבר הכנסת מלכיאלי, שואל פה ידידי קרקובסקי, תוקפים אותך אתמול באמת בצעקות מתואבות.
3: אתה שואל אותי האם זה הביל אותי, בוא נגיד ככה, זה לא נעים להיות בסיטואציה שקוראים לך מילות כאלה, אבל שאתה מבין שעומדים מאחורי זה אנשים שמפריע להם האחדות בשעת, החוזקה של שעת, האמירה אמיתית.
0: למה מפריע להם? למה מפריע להם?
3: אתה יודע למה?
0: שמעתם כל כך חזק על עולם התורה כמו שאתה אומר.
3: לא, כי יש, אז אני אענה לך, יש קיצונים שנמצאים בקאפ. גם אצלנו קיצונים, אתה יודע מה ההבדל?
1: קיצונים שנמצאים בקאט?
3: לא, שאצלנו קוראים להם החרדים הפגינו, החרדים עשו, הם מזיקים לשף בדיוק כמו לכל מקום אחר, ולנו קוראים החרדים עשו את זה, אז לא שום דבר, אנחנו יש לנו את הרוב המוחלט, רוב הבניין של עם ישראל, נמצא תחת ההנהגה הרבנית, שף נמצאת שם, היא באחדות גדולה, מייצגת את כל חלקי
1: האחדות הגדולה, האחדות הגדולה היא גם בין הרב יצחק יוסף לבין אריה דרי, שהיה ביניהם נתק מאוד מאוד גדול עד יום חמישי האחרון.
3: לא, תאמין לי, יצא טובה שלי, אל תקרא בתקשורת. עזוב, תאמין לי, אנשים מתפרנסים מדברים, בוא תראה את הדברים החמים שמראן ראשון.
1: הדברים שאמר יצחק יוסף נגד אריה דרעי היו קשים מאוד, הדברים שהוא אמר נגד בנימין נתניהו קשים מאוד.
3: אני מציע לך להתחבר מה שמראן הראשון לציון אומר מול הסלמה, בכנס גדול, מול 500 פעילי שעה, זה כמה אנשים עוד רצו להגיע, אבל לא יכלו כי לא היה מקום.
1: גם אנחנו רצינו להיכנס לשם, מיכאל מלכיאלי, אבל לא פתחתם את זה לתקשורת.
3: בשביל זה אני פה לדבר איתך.
1: לא, אבל למה הכנס היה סגור?
3: אני, הכנס היה כנס פנימי של נציגים מכל הארץ.
1: יכול להיות, מיכאל מלכיאלי, שחששתם מאירועים שכבר ראינו בחודש האחרון שאריה דרעי מתקבל בקריאות בוז קשות כמו אלה שאתה קיבלת?
3: אתה רואה שאני הלכתי למקום שהיה לי קצת שזה יקרה, ולא חשש, אנחנו לא חוששים. אדם שהוא חזק בשטח, שמאמין במוצר שלו, שיודע שהרב עובדיה זה המפלגה שלו, יודע שהבית הספרדי והמסורת הספרדית זה הבית שלהם, הוא לא חושש מהאמירה של אף אחד, ובאמת לא חששנו מכלום.
0: תגיד, תגיד, מיכאל מלכיאלי.
3: המוצר שלו לא חושש.
0: חבר הכנסת מלכיאלי, אני חוזר ברשותך לקמפיין החדש שלכם. חיים של אבא, על אב שסניק שמחבק את בנו החייל. תראה, דיברת על הרב עובדיה והוא מחכב גם בקמפיין הזה. הרב עובדיה היה לדעתך מתגאה ששלושה מנכדיו עריקים כמו אריה דרעי, היה קורא לזרוק צווי גיוס לאסלה כמו בנו?
3: אז אני אגיד לך, קודם כל, אתה צריך להיצמד, בכל מה שאנחנו נשב וננחש, בוא נעבור על ההיסטוריה של הרב עובדיה. ומי שיודע מי היה הרב עובדיה, היום כולם מתגעגעים לדמות.
0: הייתי מתפלל אצלו כל בוקר בבית הכנסת, בתור מעריץ.
3: אז אם התפללת הרבה, גם שמעת הרבה תורה ממנו.
0: המון מי שבירך לחיילים.
3: יפה, הרב עובדיה ידע, הוא לא רק אהבה עצומה ואמיתית, שהוא השריש בשף לחיילי צהל. שהוא יודע ששף היא באמת בית של הרבה מאוד חיילים, משפחות מסורתיות.
0: אז איפה הוא ואיפה בנו, שעושה על חרדים גם מי שלא לומד תורה להתגייס. רגע, אני חייב לקרוא לך את העובדות. אתה יודע, הרב יצחק יוסף אמר, ב-16 ביולי 24.
3: רגע, אנחנו יודעים מה אתה רוצה להגיד.
0: גם מי שהוא בטלן ולא לומד, פטור מללכת לצבא.
3: אבל אתה צריך להבין דבר אחד. יש דבר כזה, בשביל להשתכנע, זה מה שקודם צריך לענות. אם אתה קוטע אותי בשליש הראשון, אז איך לקבל תשובה, ואיך נבוא לשאלה הבאה.
1: אוקיי, אז זה דיון בענייני עריכה, ועכשיו תענה.
3: הרב עובדיה שהתפללת אצלו, אתה יודע טוב מאוד, שעם כל האהבה שהיה לו באמת לחיילי צה"ל ולעם ישראל, הרב עובדיה ראה בשומרי הגחלת היהודית, אותם אנשים שלומדים תורה, אנשים ששומרים על המסורת מדור לדור, וצריך לשמור על זה. עכשיו תראה, יש דיון בציבוריות הישראלית, אני לא באתי מהחלל, מה לומדי התורה, איך הוא צריך להיות, אני מבין את זה, אבל אנחנו לא התכחשנו מעולם, ואנחנו נדבקים למסורת של הרב עובדיה, שצריך לשמור.
1: האם הרב עובדיה יוסף היה אומר את המשפט שאמר יצחק יוסף, מי שיקבל צו גיוס שיקרא אותו?
3: קודם כל הרב יצחק יוסף. הרב שהוא באמת אחד שלוקח על הנהגת הדור, עליו, אדם שעשרות ספרים...
1: והאם הרב עובדיה יוסף היה אומר את מה שבנו אמר?
3: והרב עובדיה וגם הרב יצחק שיבדל לחיים טובים, הם אנשים שגם מכבדים את חיילי צהל.
1: האם זה מכובד להגיד מי שיקבל צו גיוס שיקרא אותו? מיכאל מלכיאלי.
3: אני עונה לך, אבל צריך זמן בשביל לענות. היה בכל בסיסי צהל מתחילת המלחמה וכיבד, ויחד עם זה שומר על לומדי התורה. וצריך להבין, אנחנו נמצאים מול צהל בתקופה ש-70 שנה היה הבנה, ולצערי נורא כשאתה רואה את המלחמה של היועמשית, וכל החבורה...
0: לא הייתה הבנה, מימי חוק טל ניסו לגרום לחרדים להתגייס, זה לא נכון. והם לא הסכימו כי...
3: ברור שדרך עריקים גם צהל אומר...
0: כי אמרו רק בהידברות, רק בהידברות. אני מ-2002 עוקב אחרי הנושא הזה.
3: ונכון, וגם אתה יודע שדרך עריקים לא הביאו, דרך במלחמה לא הצליחו להביא...
0: למה? כי מנהיג שס אומר, תזרקו את צווי הגיוס לאסלה. איפה הרב עובדיה ואיפה אתם?
3: לא, כי גם הוא אומר על האהבה הגדולה לחיילי צהל עם השמירה על לומדי התורה. ומי שחושב שצהל
0: לנהל... הוא אומר, גם מי שלא לומד לא יתגייס.
3: בוא תראה, בדברים ברורים, צריך, לא, אבל צריך, יכול להיות מה שאתה רוצה, עוד פעם, מי שמכיר את משנתו של הרב עובדיה, שמרן הרב יצחק הולך בדרכיו, וזה הנהגה של ש"ס, אנחנו יודעים שהסרטון הזה הוא ממצא את הבית.
1: יכול להיות שהרב יצחק יוסף שמונה, שקיבל ביום חמישי האחרון את ברכתו של אריה דרעי להנהיג את ש"ס, האם יכול להיות שהרב יצחק יוסף הולך לצעדים הרבה יותר קיצוניים מאביו בשל, רגע, מיכאל, תן לי להשלים את השאלה. האם יכול להיות שהרב יצחק יוסף הולך לצעדים הרבה יותר קיצוניים מאביו, בין היתר בשל ההליכה היותר קיצונית של האדמור מגור ושל הרב לנדוי?
3: לא, זה לא עובד כך, זה חס ושלום. תקרא במכתב שהמרן הרב מאיה שלח ביד יושב ראש ש"ס הרב דרעי לראשון לציון הרב יצחק יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, רואים מדובר על ההנהגה במסורת של הרב עובדיה, ברוח של הרב עובדיה, באותו הבנה של מה זה צבא ובתורה וכל ניואנסים האלה, שזה דברים באמת ברומו של עולם. זה מה שאנחנו רואים בשעה.
0: אז תגיד, מיכאל מלכיאלי.
3: כן.
0: שאל בכאב לא מזמן, שותפכם הפוליטי בצלאל סמוטריץ', למה החרדים לא מארגנים תפילות ענק למען חיילי צה"ל? למה הם לא באים בהר הרצל, בכל הלוויה צבאית, וממלאים את ההר בהערכה עצומה לחיילים? למה לא? אני ראיתי אותך בכמה הלוויות, אבל אני לא רואה את הציבור הזה. ולא אני, סמוטריץ' שיושב איתך בממשלה,
3: עד המזמן. לא, אני אסיגר סדרת שאלות לסמוטריץ', ואני אשאל אותו, בוא תראה את בתי הכנסת שלנו, שמלאים בתפילות, מלאים גם...
0: אבל זה לא מספיק, החיילים אומרים, זה לא מספיק. לא אנחנו, חיילי צהל אומרים, אנחנו צריכים אתכם. אתה, מיכאל מלכיאלי, ביקרת לפני חודשיים בכלא צבאי עריקים. ביקרת את מי שאתה מגדיר אסירי עולם התורה יחד עם דרי. אתה השתתפת בהפגנת המכוניות, חסמת בגופך את כביש אחד.
3: לא חסמת בגופי אף אחד, אבל שנייה, רגע, פרה.
0: במכוניתך.
3: אגב, אפרופו הפגנה, אנחנו למדנו מהטובים ביותר, שאין מחאה בלי הפרעה לסדר הציבורי.
1: אין שום בעיה, אנחנו לא באים בטענה על עצם זה של קיומה של ההפגנה, אבל ללכת לבקר את העריקים בבתי הכלא?
3: אני. צריך להבין שאנחנו שף, עשתה וגם תעשה הכל בשביל להסדיר את מעמד לומדי התורה בחוק, כדי שלא יהיה מצב שמשטרת ישראל תרדוף לומדי תורה. אני לא
1: מה הבעיה של הקואליציה שאותו... לחוקק את זה? הייתם בממשלה עכשיו 4 שנים, לא עשיתם את זה.
3: כן, אבל זה ניקה שאלה, תם או שאלה שאינו יודע לשאול, למה? כי אתה הרי יודע...
0: הוא רשע גם יש, אגב.
3: חס ושלום, לא, לא, חלילה, חלילה. אני גם אמרתי את זה.
1: יש כאלה שטוענים שאנחנו רשעים כאן.
3: לא, לא, לא, לא, שתיכם חכמים ונבונים, אני אמרתי את זה בתם בהלצה נטו, ואתם מבינים את דבריי.
1: אני מקווה שזה לא זה שאיננו יודע לשאול, זה גם אחד מהבנים.
3: לא, אין שום עיתונאי שעונה על ההגדרה, אם לא יודע לשאול, אחרי שלא יתקבל לשם. אני שוב, אני אומר את הדבר הבא, תראה, אנחנו הלכנו לאותם עצירים, אנשים שנעצרו בגלל שלמדו תורה. ואנחנו אומרים את הדבר הבא, אנחנו מחזקים את לומדי התורה, okay. אנחנו לא רוצים לבוא למצב שאנשים נעצרים בגלל שלמדו תורה.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, בעוד 20 ו... לא, בדיוק עוד 30 דקות תם האולטימטום שהציב לכם גדי אייזנקוט ומפלגת ישר להוריד את הסרטון בהשתתפותו של החייל, הסרטון שאנחנו גם שידרנו אותו כאן, מתוך טענה שאין להשתמש בחיילים בקמפיין הבחירות. האם בעוד 29 וחצי דקות יוסר הסרטון הזה?
3: אני לא מתעסק בנושאים האלה, בטח מי שצריך לטפל בזה מטפל, רק אני מבין את הלחץ של אייזנקוט, שרואה שאנחנו מציפים את האמת, והוא מפחד מהאמת הזה. אייזנקוט מפחד מהאמת ששפי בית של חיילים, הוא מפחד מהאמת ששפי מייצגת, הוא מנסה להתעזר.
1: רק נזכיר שאייזנקוט היה רמטכ"ל לשעבר, ואב שכול.
3: אגב, התזכורת לא במקום, אנחנו יודעים את זה, אבל היא לא קשורה לאירוע, אבל אייזנקוט מפחד, אני חוזר על זה עוד פעם, עם כל המעלותיו שאמרת, אייזנקוט מפחד מהאירוע, ששאסי בית של הרבה מאוד חיילים, הוא מנסה להיות המרוקאי הנחמד שקשור למסורת, זה לא נכון.
0: הסרטונים
3: נחמד, כן. הסרטונים שהוא מוציא לא מגלים לנו לאן הוא חותר, גם מול עולם התורה, מול מסורת ישראל, ואנחנו נגיד את התשובה האמיתית בקלפי, ששאסי הבית של כולם, ולא הולכים השבי אחרי כל מיני תעמולה זולה של אנשים מסוימים.
0: חשבתי שהמרוקאי הנחמד זה היהדות המתוקה המזרחית, הבשורה
3: המתוקה.
0: חשבתי שהמרוקאי הנחמד זה היהדות המתוקה המזרחית.

0: ימין, שאתה צריכה להוכיח את הנאמנות שלה לימין ולגוש הימין, ואנחנו עכשיו עושים שש"ס תהיה חזקה גדולה, להמשיך את הבית הגדול הזה, של, גם של, כמו שהסרטון מראה, של חיילים, של לומדי אוקיי. תורה.
1: חבר הכנסת, כן. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, תודה שהיית אורח שלנו, שיהיה לך שבוע מדהים.
0: גם לכם.
2: מתוק.
0: תודה לכם. תודה, כל טוב.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
5: את מה?
4: את ההתרגשות!
5: מה? חופש גדול?
4: כדורגל גדול! עכשיו הווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: תכינו את הצ'קים.
8: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
7: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
8: קודם כל שיהיה פחד.
7: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
8: זה היה וואו.
7: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
3: אנחנו כאן.
1: ממשיכים, קובנוביק עם יואב קרקובסקי וקיבנוביק. המוסף הפוליטי היום.
2: ממש, כי אנחנו, כמה? 65 ימים לבחירות?
1: אבל מי סופר?
2: אבל מי סופר? אני בעיקר סופר. ומי שעוד סופר...
1: אתה כיואב קרקובסקי, אתה סופר גם כאילו יש לך בראש קאונטר כזה של דקות.
2: ברור, איזה שאלה, אני חייב. אין ברירה אחרת, אתה חייב להיערך. ומי שעוד נערך או מנסה להיערך, זהו מתן כהנה. שלום.
9: שלום יואב ועקיבא.
1: בוקר טוב.
2: מה קרה לכם אתמול בערב? אז מנסור אבאס אמר שמדינה פלסטינית קיימת ורק מדינת ישראל וארצות הברית לא מכירות בה. מה בער לכם לגדי אייזנקוט להוציא הודעה? מה קרה?
9: גדי אייזנקוט מאמין במה שהוא אמר, שלא תקום מדינה פלסטינית וצריכים להוריד את זה מהשולחן. ואתה יודע טוב מאוד יואב, אתה לא נולדת אתמול, שהקמפיין של נתניהו שאמר
2: אז עוד פעם אתם מפחדים הם מפחדים, עקיבא, הם מפחדים מנתניהו כל הזמן, רק שלא יתאיגו אותם חלילה.
9: יואב, מה זה קשור מפחדים? אתה יודע, לצערנו הרב, נתניהו שולט פה כבר 17 שנה והביא אותנו לעברי פיפחת. הבן אדם הזה הוא...
2: אתם גם סייעתם לו... גדי אייזנקוט סייע לו להשלים 4 שנות קדנציה, צריך גם את זה לומר.
9: רגע, שנייה, אני אומר שוב, הוא שולט פה 17 שנה. לצערנו, יש לו השפעה לא מעטה על סדר היום. והקמפיין שלו עכשיו זה להפחיד את הציבור שאייזנקוט יביא למדינה פלסטינית. אז אנחנו מזכירים לציבור שאחד, אייזנקוט נגד, ושתיים, מי שבעצם דיבר על מדינה פלסטינית ושתי מדינות זה נתניהו פעם אחר פעם אחר פעם. הוא זה שאמר את זה, הוא זה שפגש את ערפאת ואמר מצאתי ידיד, חיבוקים נשיקות עם ערפאת, הוא זה שמסר 13% ואת כמוואי, הוא זה שמסר את חברון, הוא זה שצריך להתחייב שלא תהיה פה מדינה פלסטינית, כי הוא גם זה שקיבל את תוכנית 20 הנקודות ותוכנית 15 הנקודות. ולכן אין מה לעשות, יואב, אנחנו צריכים להתייחס גם לבדי פעם.
2: נדמה שאתם פשוט נלחצים שבאמת חלילה ידביקו לכם את הדבר הזה, וזה שוב ההיגררות של כל המערכת הפוליטית אחרי סדר יום שקובע בן אדם אחד, בנימין נתניהו.
9: אני חי פה בכמה שנים האחרונות, ולצערנו הרב, אחרי 17 שנות שלטון בלתי מעורר, כמעט מלוכני, נתניהו משפיע פה מאוד על סדר היום, והוא מנסה להשפיע על הציבור ולספר להם שקר שתחת ממשלת אייזנקוט תקום מדינה פלסטינית, וזה פשוט שקר, כי מי שבונה בפועל את מדינה פלסטינית זה נתניהו.
1: איך אתה יודע, אגב, שלא תקום?

0: תחת ממשלת אייזנקוט? סתם אני שואל, אולי פתאום יש שינוי נסיבות?
1: כי אנחנו נגד מדינה פלסטינית, אנחנו חושבים שלהקים מדינה פלסטינית בלב שטחי מדינת ישראל, זה אסון, תקום פה מדינת טרור. ראינו רק לפני פחות משלוש שנים שזה אישות טרוריסטית.
0: לא, אתה מסביר למה לא צריך להקים. אני שואל, תראה מתן כהנה, אתמול ראיתי את חברך, באמת ידידך מנוער, נפתלי בנט, מסביר לדלה וייס.
1: הוא לא ידידי, הוא חברי הקרוב.
0: כאח לך.
1: כאח לי.
0: ממש, הוא מסביר לדנה וייס ב-12 שהמציאות, זה לא בושה לשנות דעה כי המציאות משתנה, מתקדמת. אתה גם הלכת איתו לממשלת השינוי אחרי שהבטחתם לא לעשות את זה. אולי יגיד יום אחד אייזנקוט, אני עם כל הכבוד למתן כהנה, אני יש לחצים מהאמריקאים.
1: אייזנקוט אמר לפני כמה שבועות אצל קולגות שלכם בפריים טיים, שמי שמדבר על מדינה פלסטינית לא מבין את עומק הסכסוך. אי אפשר לדבר על מדינה פלסטינית.
2: אז מה הפתרון שצריך להיות עכשיו?
1: לא, ב-1979 בגין כבר דיבר על אוטונומיה. צריכים להוריד את גובה להבות, לטפל בטרור ביד קשה.
2: אז מה שאומר בעצם מנסור אבאס, שאותה אוטונומיה שכבר קיימת, הרשות הפלסטינית היא סוג של אוטונומיה. היא למעשה מדינה פלסטינית, הדגל שלה מונף בחלק גדול ממדינות העולם. הוא אומר, זאת אישות קיימת, אז מה הבעיה עם האמירה הזאת?
1: זה שנתניהו הביא אותו למצב שבאמת זאת הסיטואציה, זה נורא והיום.
2: זה לא נתניהו הביא את המצב הזה, זה הסכמי אוסלו שהביאו את המצב הזה. זה כל ממשלות ישראל מ-1993 ועד היום דוגלות בעובדה שיש רשות פלסטינית שהיא סוג של אוטונומיה שאמורה להיות הישות שמייצגת גם את העם הפלסטיני.
1: יש הבדל עצום בין אוטונומיה אזרחית לבין מדינה. יש הבדל עצום. מה זה, אם הם שאנחנו לא רוצים לפנות להם זבל, אנחנו לא רוצים לדאוג להם לתאורת רחוב, אנחנו לא רוצים לדאוג להם לרווחה
2: ולביוב,
1: אנחנו לא רוצים לדאוג להם לשיטור, אבל אנחנו בשום פנים ואופן לא יכולים להרשות לעצמנו שתהיה להם מדינה, שיש לה צבא, וזה לא יקרה, כי אנחנו רואים שכל פעם שהם נותנים, שהם מתקרבים למשהו שדומה לזה אפילו, זה מיד הופך לטרוריסטי.
2: אז בואו נדבר עכשיו על הבעיה השנייה, שהיא יותר פוליטית. יש לכם כבר רשימה? מתי תציגו את הרשימה שלכם? אנחנו מתקרבים עוד רגע לסגירת הרשימות, נדמה שקשה לגייס אנשים.
1: אנחנו, לשמחתי, אנחנו בבעיה הפוכה. יש לנו הרבה מאוד מועמדים מעולים שאנחנו שוקלים את מי לקחת מתוך המועמדים.
2: ואיך אתם יודעים שאף אחד מהם לא יעשה לכם עידית סילמן? הרי גם הייתה איתך בימינה.
1: היא יחידה ומיוחדת במינה.
2: למה יחידה ומיוחדת במינה? היא ועמיחי שיקלי, שניהם היו בימינה, שניהם עשו דבר אחר. כן, שיקלי עזב עוד קודם.
1: לשמחתי הרבה, אנחנו עכשיו, לומדים מה הטעויות, אתה יודע.
2: אז איך בוחנים אותם?
1: מעמיקים בעבר שלהם, מעמיקים ביושבים איתם לפגישות.
2: מחתימים אותם על טופס נאמנות?
1: לא, לא, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, שגדי קרא לי להצטרף אליו, בשיחה הראשונה בינינו, הוא אמר לי, מתן, אני מצפה ממך לא לנאמנות כלפיי, אני מצפה ממך לנאמנות כלפי מדינת ישראל. בינינו בוא נשמור על אמון. וכך היה לשמחתי, ואני משוכנע שכך הוא מדבר עם כל אחד מהמועמדים שהוא שוקל להכניס אותו למפלגת ישר. לשמחתי, הדרך שלנו מאוד ברורה, אנחנו לוקחים אנשים שהולכים עם זה הכיוון שלהם, זה המגמה שהם רוצים שבה מדינת ישראל תתקדם, לוקחים אנשים מעולים עם רזומה מפואר ועם הצלחות עבר מוכחות, תהיה לנו רשימה מעולה, שאתה יודע, כמו תמיד, היא תוצג כנראה בדקה 91 בליל סגירת הרשימה.
0: זהו, זה נראה, סתם, אם אני פה עם קרקובסקי, דידים ממזנון הכנסת, משכבר, שיש לכם רשימה שיהיה קשה מאוד לנהל בכנסת. מאוד. קודם כל, אין לכם יו"ר קואליציה טבעי. אין לכם אנשים שכמעט, אנשים שמכירים את העבודה הפרלמנטרית טוב. לעומת הליכוד, למשל, ניסיון פוליטי אין כמעט ברשימה הזאת. אתם צועדים לכנסת כאוטית מאוד.
1: אז עקיבא, ראינו לאן הליכוד הוביל אותנו עם הרשימה המעוללת שלו, וראינו גם שנתניהו הבין.
0: לא בגלל ניסיון פוליטי קרה מה שקרה.
1: אבל תראה, לא משנה, אתה מדבר איתי על ניסיון, ואני מדבר איתך על תוצאה סופית, שהם גררו אותנו, הביאו אותנו לשבעה באוקטובר ולשבעה הפנימי בעם.
0: אז חוסר הניסיון הוא יתרון עכשיו?
1: לא, אבל אל תדאג, עוד לא הצגנו את כל הרשימה, ואנחנו נציג רשימה של אנשים עם ניסיון כזה או אחר בשירות הציבורי.
2: אבל צריך אנשים שישבו מול שלמה קרי בוועדות כנסת, שישבו מול חנוך מלביצקי, שאני לא יודע אם הוא יהיה או לא יהיה, כנראה הוא לא יהיה, אבל שישבו וילחמו עד 2:30 לפנות בוקר בעבודה אפורה, אתה מכיר אותה היטב, ואני לא בטוח שהרשימה שאתם מביאים, שהיא יכולה להכלס יפה מאוד חלון ראווה, מתאימה באמת לעבודה המאוד סיזיפית וקשה בוועדות הכנסת.
1: אני מציע, תראו, סגירת הרשימות היא בערך עוד שבועיים, נכון? אם אני זוכר נכון.
2: אתה זוכר היטב, 7 בספטמבר, 10 בלילה, זה היום השני של הגשת הרשימות.
1: אוקיי, אז אני מציע שאת השיחה הזו ננהל למחרת בבוקר, ונדבר על איזה רשימה...
2: זה כבר מאוחר מדי אז.
1: אז אתה תראה, אז תוכל להגיד. אתה יודע מה, בוא נגיד ככה, עכשיו לקחתי את השיחה איתכם כעצה ידידותית, ובוא נתקדם. אבל אני אומר לכם, תהיה לנו רשימה מצוינת שאנשים שיודעים לעבוד, מכירים את הכנסת, מכירים את מסדרונות הכנסת.
0: עוד לא נולד אדם שלא הבטיח את זה, אבל תשמע, אני אגיד לך מה באמת מטריד פה את קרקובסקי. הוא מסתובב פה באמת כערי בסוגר ושואל, למה גדי איזנקוט לא מאובטח? הוא לא יודע את נפשו.
1: אז הוא בצדק מוטרד מהשאלה הזו, ואנחנו, אתה יודע, עם כל הממלכתיות שאנחנו דוגלים בה, אנחנו באמת תמהים על החלטתו של ראש השבק זיני. היא החלטה די תמוהה, בטח לאור זה שבשנים עברו כן הובטחו מועמדים בולטים להיות ראש ממשלה. אנחנו רואים שגדי מסתובב כל הזמן ברחוב, פוגש אנשים. מעט לעת אנשים גם מתקרבים אליו, מגיעים למרחקים מאוד קרובים אליו. ולכן בעינינו היה נכון וראוי שהשבק יאבטח אותו.
0: אם חלילה יקרה משהו בעיניך, האחריות היא על זיני?
1: האחריות היא על השבק, אתה יודע, בסוף העלינו את זה לפתחו, הדברים ברורים.
2: ויכול להיות שההחלטה שלו מונעת ממניעים זרים, מניעים פוליטיים יכול להיות? כי יאיר הון, יאיר הון, נכון? זה השם. או יונתן הון, סליחה, יאיר נתניהו ואבנר נתניהו מאובטחים על ידי שבק. רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, מאובטחת על ידי שבק. הם סמלי השלטון שצריך להבטח, אך גדי איזנקוט, המועמד המוביל לראשות הממשלה, לא?
1: אז נגעת בנקודת כאבי, מה שנקרא, כמו שאמר הכוזרי. אנחנו בהחלט, זה חלק מהעניין, יש פה החלטה שבעינינו היא תמוהה.
2: תמוהה? תחדד אותה קצת יותר. היא רק תמוהה?
1: היא החלטה לא טובה בעינינו, היא החלטה שהיא מוזרה בנסיבות הקיימות.
2: אני מנסה לקחת אותך לכיוון היותר משמעותי, האם מדובר בהחלטה שמונעת מעניין פוליטי?
1: יואב, אנחנו מכירים מספיק שנים כדי שאני אבין היטב לאן אתה מנסה לקחת אותי.
2: אז בוא לשם.
1: כמו F-35 טוב, אני עושה פה תרגילי התחמקות, כדי להישאר.
2: אבל למה להתחמק? כי אם דוד זיני מקבל החלטה שהיא כל כך לא ראויה, אולי צריך לתת לה שם?
1: אני מנסה להיות הכי ממלכתי שאני יכול, וההחלטה של זיני...
2: כי ההחלטה של זיני ממלכתית באותה עמידה.
1: אבל אתה יודע, אתה דיברת קודם על המילה אחריות, ואני חושב שכל הנושא הזה של המילה אחריות יצטרך לקבל תוכנית שיקום, אחרי מה שהממשלה, איזה אביוז הממשלה הזו עשתה למונח ולערך שנקרא אחריות. אין שום דבר שקשור באחריות בממשלה הזו, מהבריחה שלהם מהאחריות לטבח של 7 באוקטובר. וכן, כל הסיפור הזה של אחריות יצטרך לקבל...
0: אבל למה... אני שומע פה בדבריו של מתן כהנה, שלא נוח לו לדבר באזורי זיני, ואני מבין, כי גם אני לפעמים, כמי שתמך מאוד במינוי זיני, פונים אליי, מתייגים אותי, שואלים, תמכת בו, והנה הוא מאכזב. אתה מרגיש את אותו דבר, מתן כהנה? כי אתה היית אחד היחידים במחנה שתמכו במינויו, והנה הוא מקבל החלטות שאתה בעיניך הן לא טובות.
1: אני לא תמכתי במינויו, אני אמרתי בזמנו שמההיכרות שלי, מהידיעה שלי, מדובר באדם ערכי, שאני חושב שהמינוי שלו התנהל בדרך מאוד מאוד תמוהה, והורמו בצדק גבות לגבי מידת התאמתו לתפקיד.
0: כן, אבל הנה נכזבת.
1: אבל עכשיו הוא ראש השבק, ואני מתפלל להצלחתו, ואתה יודע, זה גם עבר את מבחן בג"ץ, את המסרקות של בג"ץ, והמינוי שלו אושר, ולכן כל שנותר לנו הוא להתפלל להצלחתו המלאה. אני באמת, ההחלטה שלו מאוד מאוד תמוהה בעיניי, אני מקווה שאין בה מניעים פוליטיים.
2: אוקיי, מקווה שאין בה מניעים פוליטיים, והנה הגענו לכותרת שאותה חיפשנו אולי.
0: לא, אל תגיד מה, אתה באת מראש עם כותרת שרצית?
1: יואב, אני מאשר לך להשתמש בכותרת, חבר הכנסת לשעבר כהנה, מקווה שבהחלטה של זיני אין מניעים פוליטיים.
2: חבר הכנסת לשעבר, וכנראה גם לשעתיד.
0: אולי נשמיע, אולי החבר'ה בחדר החדשות ישמיעו אותו אומר, מתן כהנה נקודותיים, זה, והמהדורה תקרוס לתוך עצמה.
1: כן, מה?
0: חק מתן כהנה,
2: לשעבר.
0: ישר,
1: חקה. איך אמרת על מישהו אחר, עקיבא, אני לא מספיק חשוב כדי להיות כל כך צנוע.
0: זה הקיו שלנו, מתן כהנה, תודה רבה.
1: ביי, לתראות.
2: לפני זמן קצר, נתייחס לזה עכשיו, אחרי הפרסומות.
0: אחרי הפרסומות, אומר דרוקמן, אחרי הפרסומות, ספר פה, אתה תספר משהו אישי.
2: לא, הוא לא לגמרי אישי.
0: חצי אישי.
2: כן.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
7: את מה?
6: את ההתרגשות.
7: מה? חופש גדול?
6: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
9: כן, די. חזרתי לעצמי.
10: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
12: תאכינו את הצ'קים.
13: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
12: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
13: קודם כל שיהיה פחד.
12: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
13: זה היה וואו.
12: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
3: אנחנו כאן.
0: אני רק רוצה לצאת חוצץ, חתונה שהיא וואו לא צריכה כבד אבז. זה לא נכון, טועה חברתנו מארבע חתונות.
2: אני... עוד מחלוקת בינינו.
0: עוד מחלוקת.
2: כאילו, אני מצטער, אני יודע את הביקורת שיש על מוצר המזון הזה, אבל אני מחובביו, ואני מתנצל, וזה הכל, אין מה לעשות.
0: לא צריכה. בינתיים בנתב"ג, הקיץ שב למשלטיו הישנים, וחוזרים להעמיס את המזוודות אחרי השביתה הגדולה. איתנו מי שהיה מנכ״ל נתב"ג, זאב שריג, שלום.
14: שלום עקיבא, שלום יואב.
2: אז אתה מכיר היטב את פנחס עידן עוד בשנות ה-80, כשהוא כבר מ-1984, הוא עומד בראש הוועד הזה של 86, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה. מה קורה ברגע שאתה מבין שיש תחילתה של שביתה? איך זה מתארגן? מה נעשה שם?
14: אז תרשב לי, יואב, להתחיל מהשורש. אני יליד נתב"ג. Born and raised. נכנסתי לשם בתור ילד בשנת 71, ויצאתי שם עם שערות לבנות וכמתים בשנת 2010. כלומר, את כל השנים האלה עברתי דרך...
2: כמה שביתות עברת?
14: או יפה, עברתי עשרות שביתות, כן, כל אחד מהם סיפור בפני עצמו, כן, וזה נושא, וגם הוא נושא לדוקטורט, עם שביתות לפעמים לשלושה ימים, כן, שביתת הבזק המפורסמת שההסתדרות השביתה, ואנחנו לקחנו בה חלק, כן, בעבד היה נאלץ לקחת בה חלק, והוא לא היה חלק מהעניין, אבל במהלך השנים עבדתי במחיצתו, אמרתי, לא בחיצתו, הייתי מנהל של פנחס סידן, שהגיע לנמל התעופה ילד צעיר, כן, צנוע, נחבא אל הכלים, ולגאוותי אפילו, שמתי עליו עין מתחילת דרכו, עד אשר...
2: מה היה התפקיד הראשון שלו?
14: טבל.
2: אז הוא מכיר היטב את העבודה הזאת, ולכן הוא אומר, ובצדק, לעבוד 14 שעות או 13 שעות, לא אנושי.
14: טוב, עכשיו להפריך, תראה. עובדי ניטול, רק אני רוצה לומר שהוא הגיע בזכות להיות יושב ראש ועד עובדים, ולזכותו אפשר לומר שבהרבה מקרים הוא גילה אחריות גבוהה יותר מהנהלות הרשות.
2: גם במקרה הזה לדעתך?
14: לא. עוד רגע, ואני יכול לומר לך שבתקופות האלה, אין, הוא ממש בנה את רווחת עובדי הרשות ובצדק. עכשיו, במקרה הזה, אני מגדיר אותו כנבזות, כשערורייה, כאטימות לב וחוכם לה. כאן אני לא אמר לו, כן, ויסלח לי עידן, אבל אני לא קונה את כל הדיבורים מבחוץ, כי אנחנו מכירים במהלך 40 שנה את כל הרטוריקה שבה משתמשים כל הצדדים, כן, ואנחנו בתוך המערכת יודעים היטב מה האמת, כן, ואיך לקרוא בין האותיות ובין השורות.
0: ומה?
14: כן,
0: מה
14: ואני
0: אתה קורא?
14: ואני פה רוצה לנצל רגע אחת את הבמה, כיוון שהנושאים היו במהלך 40 שנות חיי, היו התינוקות, כן, אם אפשר לדמות ככה, שצריך לעשות אותם בעדינות על הידיים, לתת להם את השירות הטוב ביותר,
0: נו, ומה...
14: המהיר ביותר.
0: אוקיי, אז מה למעשה?
14: דמייסה היא זזוי.
0: אוקיי. כלומר, אתה ממש מגיע אל השוקת, אבל לא משקיע אותנו.
14: אז אני מיד מרים אותה לכיוון הפה שלך, כן, ואומר לך כדי ללן. הייתה פה איזושהי קומבינה פוליטית שאין לי מושג.
2: בין מי למי?
14: נפל עליו. בינו לבין עצמו.
0: קומבינה פוליטית שמטרתה מה?
14: או... סהדי במרומים, הראש שלי סדוק מלנסות להבין את ההתנהלות האווילית הזאת. מדוע? יש לי רושם שאולי הוא חשב שהוא ייתן איזה פיפס אחד קטן, כן, רק בשביל הרעש, כן, ואחר כך יחזרו, ופתאום זה יידרדר למה שיידרדר, כן, ולפיצוץ הגדול. עכשיו ככה, תראו, הוא לא הגורם היחידי למה שקרה שם. הוא לא הגורם היחיד, יותר נכון, למה שקרה שם. כן? הוא הגורם היחיד לאירוע הספציפי הזה, אבל באירוע הספציפי, הוא הגורם. כן? ואני רוצה לומר לו, ולפנות אליו ולומר לו, שהתירוצים שהוא מעלה, כן, יכולים להימחק, אם אפשר למחוק אותם, רק בדרך אחת, ואני פונה אליו, כן, כמי שעבד איתו צמוד, כן, הייתי המנהל שלו, יחסינו כן. במהלך 40 השנים, כשבחצי מהם הוא היה יושב ראש ועד עובדים, היו בסדר גמור, כן, אצלי לא התחכמויות האלה, כן.
2: אוקיי,
0: מה אתה רוצה?
2: אז מה המסר?
14: מה המסר? המסר שכאן היה נתק בין ההנהלה לבינו.
2: אבל הוא אומר דבר מאוד פשוט, אבל שמעתי אותו הבוקר אומר, קודם כל מי שסגר את נתב"ג, את זה הוא אמר גם אתמול וגם ביום חמישי בלילה, בראיון אצלנו בכאן ברשת ב', הוא אמר, מי שסגר את נתב"ג זה מנהל נתב"ג, ומצד שני הוא אומר, החלטנו אתמול בלילה להקים ועדת בדיקה משותפת לוועד ולהנהלה, ואם יתברר שאני זה שסגר את נתב"ג, אשלם בתפקידי, אניח את המפתחות.
14: בסדר. אוקיי, אז... אם התחלתם איתי ביידיש, אז אני אסיים ביידיש, אוטר גזוגט.
2: אוטר גזוגט, אוקיי.
0: אוקיי, אוטר גזוגט זאת השורה התחתונה.
14: אבל יש לי... כן, אבל הוא אמר, אבל יש לי עוד דגש.
0: משפט אחד לסיום, כן, זמננו ממש נוזל.
14: אנחנו מסיימים לפני שבכלל ניתחנו את האירוע. אני רוצה לומר, לפני שבוע אני התראיינתי ושיבחתי את רשות שדות התעופה על כך, שהם החליטו לא לבטל סלוטים ולא לבטל טיסות, ובלבד
2: שהישראלים... תשבוחות מוקדמות מדי לפני יום חמישי.
14: לא, אני עומד מאחרי זה. עובדי רשות זאת תעופה, כן, כולל דקה לפני שמישהו נתן להם הוראה, כן, להפיל את המזוודה מהיד, עבדו כמו חמורים. אני יודע את זה, ידע אישי, מנהלים יצאו ממשרדיהם. ואני פונה אל פנחס עידן, תנו לי רק את המשפט האחרון. כיוון שאכפת לי מציבור הנושאים, לא רק של אלה שסבלו, אלה שהיושבים עכשיו...
0: מה המשפט זה? וזמננו
14: אותם. המשפט אומר כדללן, פנחס, אני פונה אליך. אם אתה לא רוצה להיכנס להיסטוריה, יחד עם אחמדינג'אד, ששניכם אלה שהצליחו לסגור את נמל תעופה בן גוריון,
2: אוקיי.
14: צא לסיבור ותבטיח לו שאתה לא נוגע יותר בנושא הזה.
0: זאב שריג, מנכ"ל נתב"ג, תודה רבה לך, זמננו נגמר. איתמר דוקמן, חגית אלחיאני, רז גפנר, רננה פרידמן, דבורה סוויסה, אריאל מלכנוע, אקסינר אמסלם, ולא תאמינו, מאזינות ומאזינים, יואב קרקובסקי נשאר כאן גם בשעה הבאה.
2: גם אתה, עקיבא נוביק.
0: מחויבים בחוזה.
15: השעה בחסות.
16: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
17: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
16: בשר קונים במיטמן.
18: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
19: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
20: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
21: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
22: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
23: את מה?
22: את ההתרגשות.
23: מה? חופש גדול?
22: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח,
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
15: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
25: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בפיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן נפצע בינוני צעיר בן 24 מביתר עילית. מצוד נערך אחר המחבל. שלושת ההרוגים בקרב החמולות ומאירי המשטרה הלילה בסילואן שבמזרח ירושלים הם אחמד אלעואר, ריסם אלעואר וחליל אלעואר. חבר כנסת מלכיאלי משס סבור שרקע לתקיפת רכבו הלילה בידי חרדים הוא המחלוקת בסוגיית הגיוס והתחזית התקררות קלה. מחר.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בפיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן, סמוך לכפר הפלסטיני אוג'ה, נפצע בינוני תושב ביתר עילית, כבן 24. הוא ערך במקום קניות עם בני משפחתו. הדוקר, כבן 16, נמלט וכעת נערך אחריו מצוד. הפלסטינים מדווחים שצהל חסם את הכניסות לכפר אוג'ה ולכפר פסאיל בבקעת הירדן וחלק מהכניסות ליריחו. בתיעוד של הפיגוע נראה המחבל מגיח מאחורי הישראלי בית שעמד ליד מכוניתו ודוקר אותו כמה פעמים בפלג גופו העליון. כך מוסרים כתבנו איתה בלומנטל וחיים גולדיץ'. שלושת ההרוגים בקרב החמולות ומאירי המשטרה הלילה בסילואן שבמזרח ירושלים הם אחמד אלעואר, ריסם אלעואר וחליל אלעואר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הרקע לקטטה הוא סכסוך בין שתי משפחות על חנייה שהחל לפני כחודש. לאחר שנרצח ריסם אלעואר באו בני משפחתו לביתה של המשפחה האחרת ושם החלו לידות בקבוקי תבערה וזיקוקים. כשבאו כוחות המשטרה למקום הופנו האמצעים האלה כלפיהם. השוטרים חשו סכנה וירו לעבר החשודים. דובר מחוז ירושלים במשטרה, סגן ניצב עופר סולומון, סיפר בכאן חדשות ברשת בית על נסיבות האירוע.
26: לוחם אגב זיהו שני חשודים כשהם אוחזים בידיהם גם בקבוקי תבערה וגם נשק קר באופן שממש היווה סכנה לחיים שלהם.
27: הופנו אליהם? הופנו אל השוטרים?
26: כן, היה איום שזה יופנה אליהם. ברגע שהשוטרים חשו בסכנה, כמובן שמיד הם פעלו כדי לנטרל את הסכנה, לנטרל את האיום.
25: חבר מפלגת ישר, מתן כהנה, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ההחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו אייזנקוט תמועה.
1: בשנים עברו, כן, הובטחו מועמדים בולטים להיות ראש ממשלה. אנחנו רואים שגדי מסתובב כל הזמן ברחוב, פוגש אנשים. מעט לעת אנשים גם מתקרבים אליו, מגיעים למרחקים מאוד קרובים אליו. בעינינו היה נכון וראוי שהשבק יבטח אותו.
0: אם חלילה יקרה משהו בעיניך, האחריות היא על ציני?
1: האחריות היא על השבק. אני מקווה שאין בה מניעים פוליטיים.
25: חבר הכנסת לשעבר כהנא אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי. צעירים חרדים תקפו הלילה את רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, לאחר שיצא מהשיעור השבועי של מנהיגה הרוחני של המפלגה, הרב יצחק יוסף, ככל הנראה על רקע המחלוקת בסוגיית חוק הגיוס. בראיון לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי, העריך מלכיאלי את הרקע לאירוע.
4: יש אנשים שמפריע להם האחדות בש"ס, זה לא יעזור להם. אנחנו לא נרתעים מאף אמירה של אף בן אדם שיגידו מה שהם רוצים. זה לא נעים להיות בסיטואציה שקוראים לך מילות כאלה, אבל שאתה מבין שעומדים מאחורי זה אנשים שמפריע להם האחדות בש"ס, החוזקה של ש"ס, הם מזיקים לש"ס בדיוק כמו לכל מקום אחר.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
6: זה היה וואו.
5: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
25: והתחזית, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי בטמפרטורות. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: השעה בחסות...
24: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
28: זאת הדרך של יוחננוף.
24: כפוף לתנאי המבצע.
29: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: איבנוביק.
1: יואב קרקובסקי.
0: אנחנו כבר שעה שנייה ביחד.
1: תראה מה זה.
0: אתה מכיר את זה שיש פעמים שפתאום אתה פותח את הטוויטר או שומע, מקבל איזה פוש על דבר שאתה יודע אותו הרבה מאוד זמן, ונדרשת עד לרגע זה לשמור את זה בינך לבין עצמך, ולא לדבר על זה עם יותר מדי אנשים.
1: אכן נודע הדבר.
0: ופתאום אתה אומר, וואו, זה פתאום נחלת הכלל, ואתה מרגיש עם זה קצת מוזר.
1: כן, קרה לך.
0: קרה עכשיו, במהלך השעה האחרונה. שלי יחימוביץ' מפרסמת את מה שאני כבר יודע אותו כמה חודשים, גם ביקרתי אותה, שהיא שחייה השתנו לפני 8 חודשים כאשר הובחנה כחולה בגידול סרטני בלבלב. ההבחנה הייתה בשלב מאוד מאוד מקדמי, ממש בסוף השנה היוצאת, בסוף השנה הקודמת, ומאז היא בעצם בטיפולים. אני יכול לומר, כמי שפגש אותה, מצבה טוב בסך הכל, גם המצב רוח בסך הכל טוב, אבל זה פתאום הופך להיות הסיפור הזה של היום, של דמות שהיא ציבורית מאוד מרכזית, גם עיתונאית מאוד בכירה ועוד לפני כן פוליטיקאית, ובמקרה שלי עוד חברה מימינו בכל ישראל, עוד לפני שעברה אל הפוליטיקה. גם בימים הפוליטיים שמרנו על קשרי ידידות מסוימים, ואחרי שפרשה מהפוליטיקה החברות חזרה אפילו בעוצמה גדולה יותר. אז זה קצת מרגש, וזה גם קצת מעיק לדבר על דבר כזה, כי הוא מאוד מאוד אישי, ושמרתי אותו אצלי הרבה זמן, ונדרשתי גם לא לדבר על זה. ופתאום שלי, אני חושב ההחלטה שלה לעשות את זה, גם היא מצייצת, ויש כאן תמונה שלה תוך שהיא מקבלת את הטיפול הכימותרפי, היא עושה את זה באשפוזי יום. יש בזה איזה מין חלוקה עם הציבור, עם דבר שבעצם באמת לא נהוג לדבר עליו, וכשמדברים עליו זה, יש עם זה אולי גם איזה ניסיון הרגלה ונרמול לאירוע הזה.
1: כן, אנחנו כמובן מאחלים אריכות בריאות, אריכות חיים, אריכות ימים של יחימוביץ', שהייתה גם במיטתנו כאן הרבה שנים ובכלל.
0: נכון, ואני יכול להגיד, שלי, אני אוהב אותך, אני מאחל לך בריאות שלמה, כמה שיותר מהר, ותמשיכי להיות חזקה.
1: נהוג לומר בתפילה כשמתפללים על חולים, בתוך כל חולה עמך ישראל, שכאלה שגם אפילו מוסיפים, והעולם, יש בזה משהו, איזו שותפות גורל כזאת ברגעים כאלה של החיים.
0: כן.
1: קראתי שלי יחימוביץ' פחות ממך בכנסת וכולי, אבל כמובן התפילה משותפת.
0: התפילה משותפת לחלוטין.
1: אנחנו בשעה הזאת, לא תאמינו, מאזינות ומאזינים ממשיכים להתכונן ל-65 ימים שעוד נכונו לנו.
0: כן, כן, הם עוד נכונו לנו.
1: ובינתיים...
0: יש איתנו מי שאמור לקבל אולי החלטות בתקופה הקרובה. דרמטיות.
1: בסוף השבוע הראה השביטה הגדולה בנתב"ג, ומפלגת הליכוד עותרת נגד חבר התנועה פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה, כדי להדיח אותו מחברותו בתנועה.
0: ולא בפעם הראשונה. ואיתנו היועץ המשפטי של תנועת הליכוד, וגם הנציג שלה בוועדת הפירות המרכזית, עורך הדין אילן בומבך. שלום אילן.
2: שלום, בוקר טוב.
0: למה להדיח אותו?
2: למה להדיח? כיוון שמה שנעשה זה דבר היום ונורא. משתתפים פה בשביטה ללא שום הכרזה על סכסוך עבודה. גורמים נזק אדיר לציבור, ל-100,000 איש שהיו שם, 600 טיסות, נזק לציבור, לממשלה, למפלגה שהוא חבר בה. כמו שאמרת יואב, הוא כבר הוזהר על כך, בית הדין לפני 2 בא והוציא לו כרטיס.
0: בעקבות ההשתתפות של ועד עובדי רשות שדות התעופה בשביתת אחד מימי השיבוש נגד הרפורמה המשפטית.
2: נכון, נכון, ופה גם כן אתה גורם לכאוס, אתה גורם לנזק אדיר, אנשים לא מוצאים את המזוודות, מבטלים טיסות, טיסות חוזרות.
0: אז מה, יכול להיות שכשמישהו אחראי לכשל כל כך גדול, אז יש צורך להדיח אותו?
2: בהחלט, זה באדם שגורם נזק כזה גדול למדינה שלו, לתנועה שלו, לממשלה, זה בדיוק עילת הדחה כפי שנקבע בחוקת הליכוד. יש שם סעיף מיוחד, סעיף 21ו למטיבי לכת, ושם באמת כפי שבית הדין פירש את זה, ברגע שאתה פועל בתוך שביטה שלא כדין ומזהירים אותו והוא מתחייב לא לעשות את זה, הרי שהוא עובר, הוא עובר על חוקת הליכוד.
0: מתי בפעם האחרונה השתמשו בסעיף הזה?
2: מתי השתמשו בסעיף הזה? תראה, אני השתמשתי בסעיף הזה דווקא במפלגה אחרת, בסעיף דומה, כשהידחנו, באמת פעם ראשונה אני הצגתי שם את זבולון אורלב, והידחנו שם יושב ראש מפלגה שקראו לו איפי איתם.
0: כן, זה היה סביב...
2: בגלל שהוא עבר על חוקת אותה מפלגה, ובאמת זה נוצר התקדים הראשון, אני חושב שמפלגה מדיחה את היושב ראש שלה, רק בגלל שהוא פועל בניגוד לחוקה וכו'.
0: אבל אני שואל את עצמי, אם כשל כזה שהיה ביום חמישי, הוא כל כך גדול שצריך להדיח את פנחס עידן, מה זה אומר לגבי אירוע שקרה במהלך הכהונה האחרונה של הממשלה הזאת, ויש טוענים שגם חברים בתנועת הליכוד, יש להם אחריות למה שקרה נגיד בשבעה באוקטובר. על זה לא צריך להדיח, אבל על נתב"ג כן?
2: לא כך הבנתי איך הדברים קשורים.
0: הם קשורים, כי אתה, על פי הנוסח שאתה הקראת מתוך אותו סעיף 26ד, אם אני לא טועה? 21ו. אז לפי אותו סעיף, נזק שנגרם למדינה, לממשלה ולתנועת הליכוד, כל הדברים האלה, אלה דברים הרבה יותר חמורים. אנשים שילמו בחייהם ולא הדחתם אף אחד. אפילו לא הקמתם ועדת חקירה ממלכתית, אילן.
2: שמע, אני לא רוצה שתכניס אותי לדברים הפוליטיים. אני יכול להגיד לך...
0: אבל אתה איש פוליטי, אילן.
2: אני איש משפט, ואני כן יכול להגיד לך שיש בדיוק בשביל זה בחירות, ובבחירות העם אומר את דברו. אם אתה כבר מדבר על זה, אני חושב שאין שום מנהיג שפעל בצורה כזאת, שהתמודד מול כל כך הרבה זירות, לא כפף את ראשו, לא נכנע מול שום מנהיג מעצמה, עמד על הזכויות שלנו, הביא להצלחות רבות מאוד מול איראן, מול חיזבאללה, מול החמאס.
0: ויועציו, על פי החשד, קיבלו כסף מממשלת קטר עוד תוך כדי המלחמה, והדהדו מסרים, והיו כאן בעיות, ויש חקירות פליליות, וכתבי אישום.
2: טוב, לא מבין איך הגעת לשם, אבל...
1: בואו נחזור רגע לדיון עצמו, כי זה באמת ויכוח הכי עקר שזה. אני קורא את סעיף 21 ו' בחוקת הליכוד. כן. אפשר להדיח חבר, אם הקים מפלגה אחרת, נכון. או הצטרף או פעל סיוע של ממש למפלגה המתחרה לליכוד, בלא קבלת אישור התנועה. האם פנחס עידן הקים מפלגה אחרת או סיוע למפלגה מתחרה?
2: יפה אמרת. תקרא את פסק הדין של בית הדין של הליכוד.
1: יצחק במ, קראתי.
2: איך הוא פירש את זה?
1: הוא פירש וגם הזהיר אותו בפעם הקודמת ואמר, אם מתברר, אם מתברר שתפעל בזדון לפגוע בתנועה, לא נהסס. אבל תשמע, פנחס עידן הוא יור ועד עובדים. מטעם הליכוד. הוא אומר, דאגתי לעובדיי.
2: אין בעיה, אתה דואג לעובדיך, זה בסדר גמור. תפעל כדין, יש התראה, יש שביתה מוכרזת, יש הכרזה על סכסוך עבודה. אל תפעל באופן שיוצר כאוס וגורם נזק אדיר למדינה שלך.
1: אבל מה חטאו האמיתי, אילן בומבך?
2: שאתה אותי על החטאו האמיתי?
1: כן.
2: חטאו האמיתי בזה שהוא פעל ויצר כאוס וגרם נזק אדיר לתושבי המדינה. אנחנו זה היום הכי עמוס בשנה. בבחינת שדה התעופה.
0: אבל הוא טוען שהטענה שלו כיושב ראש ועד, זה שהעובדים שלו קורסים תחת נטל, שהוא הזהיר מפניו ביוני את שרת התחבורה מירי רגב, את ראשי רשות שדות התעופה, ואיש לא עשה שום דבר כדי לגייס עוד כוח אדם.
2: הוצאת מכתבי התראה?
0: כן, זה מה שהוא אומר, יש לו מכתבי התראה.
2: אתה באת ופגשת את ראש הממשלה ואת שרת התחבורה. עכשיו, בית הדין של הליכוד קבע שכשאתה פועל באופן שאתה משבית את השירות הציבורי כדי ללחוץ על הממשלה, ואתה פוגע בציבור באופן שבו נקטת, אז ברור שאתה פועל בניגוד לחוקת הליכוד. ובדיוק על זה הזהירו אותו, ובדיוק על זה הוא התחנן ואמר, אני בחיים לא אשבית שלא קדים את נתב"ג.
0: אבל הוא טוען שהוא גם לא השבית. הטענה שלו עד עכשיו זה שלא הוא השבית, אלא מי שסגר את נמל התעופה הוא מנהל נתב"ג.
2: הבנתי. אז יש לו טענות מעניינות, ומה שנקרא אצלנו גרסה מתפתחת. פעם אחת הוא אומר, זה לא אני זה שהשבטתי.
0: זה הוא אומר את זה מהרגע הראשון אגב, כבר מיום חמישי בלילה.
2: ודבר שאני אומר, גם בכלל לא הייתה שביתה, על מה אתם מדברים? לא הייתה שביתה. זאת אומרת, יש הכחשה מוחלטת של העובדה שהייתה שביתה.
0: הוא אומר, לא הייתה שביתה, היה קיצור של משמרת מ-14 או מ-13 שעות ל-9 שעות. זה מה שהוא
2: אומר. הבנתי, מה זה קיצור של משמרת שפתאום, אופה, בצהריים, איך אומרים אצלנו, פתאום המזוודות לא מוצאים אותה, פתאום הטיסות מוסקות, פתאום טיסה שמגיעה מפריז,
1: אבל לא, בואו נסכים שיש שביתה, זה הרי אין ספק שיש שביתה.
2: אבל
1: אני איתך, עורך הדין אילן בומבך, אני איתך. הוא שבת, הוא השבית את נתב"ג, ולכן הוא פעל שלא כדין. למה אתה, כעורך הדין של הליכוד, לא פעלת להדיח את מאי גולן שהבריחה את אמא שלה מחקירת משטרה?
2: תגיד, על מה אתה מדבר?
1: כלומר, אם העניין הוא לא חוקי, זה אחד. אם העניין הוא לפגוע במדינה,
2: אם מישהו פועל באופן לא ראוי, אז זה נזק לכל המדינה, כמו שעשה פנחס עידן?
1: לא, על הנזק אנחנו לא חולקים. על הנזק אנחנו לא חולקים. דוד ביטן, בוודאי, העמדתו לדין פוגעת בתדמית של התנועה.
2: שמעתם על חזקת החפות. אגב, נגדה עוד לא היה אפילו כתב אישום. אז אתה מדבר איתי...
1: צחי הנגבי, אגב, הורשע.
2: נו. בסדר גמור,
1: הוא היה גם
2: בגץ בעניינו, בעניין דרך
1: לא, חלקה. אבל בתוך, מה אני רוצה לומר, עורך הדין בומבך? כן. שבתוך הליכוד, החטא האמיתי הוא לא באמת עבירה על החוק, והוא גם לא באמת פגיעה בציבור, כי שר החקלאות דיכטר, בתקופת כהונתו, התייקר העוף ב-30%, והפירות והירקות ב-20%, הציבור נפגע למען קבוצה קטנה. החטא הגדול שלו זה קודם כל שהוא ישים את מירי רגב, ולא את היריב הפוליטי, ודבר שני, העיתוי ערב בחירות. למה? דחילק, למה אתה ככה בא רגע לפני בחירות?
2: קודם כל, זה שזה ערב בחירות זה באמת מסיבה מחמירה. זה מישהו שבאמת יוצר כאוס מכוון כדי לגרום נזק גם למפלגה שלך. אבל אגב, זה לא רק בזמן בחירות. מה שהיה לפני שנתיים זה לא היה בתקופת בחירות. מה שבית הדין יזיר את...
1: לפני שנתיים לא ידחתם אותו. היום, אולי זה כמו בספרטה העתיקה שאמרו, תעשה מה שאתה רוצה, אל תתפס. אז פה, תעשה מה שאתה רוצה, למה מעלש, לא בבחירות?
0: או שהנושא הזה של נתב"ג הוא פשוט אליבי ליום בחירות.
2: כן, אבל אתם לא עונים על שאלה פשוטה. מה קרה?
0: אנחנו לא צריכים לענות על שאלות. החלוקה בינינו היא אחרת. אנחנו שואלים, אתה עונה. רק אני מחדד את זה. אתה מרועיין ותיק פה גם במסגרת הזאת.
2: אז אני אומר לך שלפני 3 שנים, למיטב זיכרוני, יואב, אתה מכיר את זה, לא היו בחירות, ובכל זאת החליטו לבקש להדיח אותו. הפעם, זה כבר פעם שנייה, ופעם ראש הממשלה עצמו נמצא בפרונט,
0: אוקיי.
2: זה באמת...
0: אבל אם אנחנו כבר מדברים על עבריינות, שאל קודם עקיבא על מאי גולן, אבל אם נגיד האירוע הוא מוגדר כבריונות, אז אני מניח שגם רמי בן יהודה אמור להיות מסולק משורות הליכוד, כי יותר מאשר טענה אחת לבריונות כלפיו יש, והרבה מאוד תלונות גם במשטרה.
2: אני מתייחס כרגע למישהו שגרם נזק לכל המדינה, לא מדבר על מישהו שמה שנטען גרם נזק כזה או אחר למישהו אחר. אני לא יודע, לא מכיר את הנסיבות של בן יהודה ומה מדובר שם. אני יכול לדבר איתך על מה שאני מכיר.
0: זאב אלקין יכול לספר לך.
2: אז שזאב אלקין יספר, כרגע אנחנו מתמודדים עם כאוס מטורף שלא דומה לשום דבר שאף אחד עשה.
0: תגיד, בתור היועץ המשפטי של תנועת הליכוד, האם תתמוך בהחלטה של ראש הממשלה לקחת מי שנשלח לסיביר הפוליטי, אבי דיכטר, לשולי הרשימה ולשריין אותו במקום גבוה יותר, למרות שמתפקדי הליכוד קיבלו החלטה להעניש את אבי דיכטר?
2: אני לא יודע מה השיקום כרגע של ראש הממשלה לגבי דיכטר. אני חושב שדיכטר הוא אדם מצוין עם הרבה מאוד זכויות, היה ראש השבק, מלא תפקידים חשובים גם בממשלות וגם בכנסת. לכאורה ראש הממשלה לא מוגבל לשריון כזה או אחר, הוא צריך לקבל...
0: האם ראוי שישוריין מישהו מתוך הרשימה לאחר שמתפקדי הליכוד אמרו את דברם?
2: תראה, תמיד ראש הממשלה יכול לשייר לעצמו, כפי שבאמת הוועידה אישרה לו, לבצע תיקונים, שיפורים, טיוב הרשימה. שוב, זה לא שבאו ואמרו, רגע, מי שבירקדי הרשימה לא זכאי להיות פנימה. זה בדיוק הפררוגטיבה של ראש הרשימה, שרואה את השיקולים כולם, רואה מה חסר, ואם הוא חושב שחסרה דמות כזו או אחרת, הוא יכול לעשות, יש לו את הזכות לזה.
1: אוקיי.
2: זה בהחלט השיקולים שלו.
0: היית אגב בהופעה?
2: לא הייתי בהופעה, אני הייתי במקום אחר, כן.
1: בהופעה אחרת?
2: כן.
1: אוקיי.
2: בהחלט.
1: אפשר לשאול, כמובן, תוך חדירה לפרטיות, באיזו הופעה היית לאחרונה?
2: אני בדרך כלל מופיע בעצמי בהרבה דיונים ודברים.
0: אתה גם שר?
1: אוקיי.
2: לא, התכוונתי מופיע כעורך דין, לא כזמר.
1: אשכרה, לא הלכת להופעה בקיץ הזה?
2: אתה לא מאמין. זה פגרה, ואנחנו עובדים קשה גם בפגרה, מסתבר. אוקיי. פגעת בית משפט.
1: אם תרצה, אנחנו יכולים להמליץ לך, אבל על כך בפעם אחרת.
2: בהחלט, זה גמור.
1: עדן בן זקן, אגב, זאת ההמלצה שלנו.
0: כן, נכון, אבל תכף נדבר עליה.
1: עורך הדין אילן בומבך, יועמה של ליכוד, תודה רבה.
2: תודה רבה, כל טוב.
0: ועכשיו אנחנו חוזרים לפיגוע שהיה בבקעת הירדן לפני כשעתיים, ואיתנו שלמה חנניה, שלום לך.
3: שלום וברכה.
0: אחיו של הפצוע מהפיגוע הזה, ראשית ספר לנו מה מצבו.
3: מצבו כרגע יציב, ברוך השם, ניסים. הכניסו אותו לצילומים, חדר טראומה, ובינתיים בצילומים ודברים.
0: איפה הוא נדקה?
3: בגב ובכתב.
1: הוא בעצם, ממה שאנחנו מבינים, עצר בדרך באוג'ה שם באחת החנויות, ושם נדקר על ידי כנראה אדם מקומי?
3: כן, הוא חייל בצבא, הוא במילואים כבר הרבה זמן, והוא יצא עם הנופש של המשפחה קצת, נתנו לו עכשיו מהבסדה קצת. הוא עצר שם לקנות דקה סיגרת בדרך, והמנובל הזה חיכה לו שמה, ופשוט תקיפת עליו, כמו שרואים בסרטונים.
1: הצלחתם לדבר איתו?
3: כן, הצלחתי. הוא שם היה באוטו עם אשתו והילדים, וזה היה ניסים גדולים, ברוך השם.
0: הם היו עדים לאירוע הזה, גם הילדים?
3: הם היו בתוך האוטו, כן, הם ראו...
0: איזה טראומה זה בשביל הילדים.
3: בטח.
1: ואחיך בעצם חוזר לאוטו ומתחיל לתפעל את האירוע?
3: הוא סוג של עיף את המחבל, אם ראית, הוא נאבק איתו ממש, ו... חזר לתפעל את האירוע.
0: רואים את זה היטב בסרטונים שעכשיו מי שנמצא מול מסך כאן 11 יכול לראות את זה, והמחבל נמלט, רואים את ההימלטות שלו, ועד דרגע זה...
3: כן, הוא פשוט עקב אחריו, הוא ראה שהוא בא להיכנס לאוטו, הוא ממש קפץ עליו, פתאום תקף אותו ממש בכמה דקירות, אחים הסתובב אליו, ישר כאילו התחיל עם תפעל את האירוע, דחף אותו, היה לו עם זה, היה לו עם כלי שרס כזה ביד, הראש של הנרגילה, והוא זרק עליו את זה, ו... ישר גם חמיב שהוא היה איתו יצא, והמחבל רואים אותו ישר בורף.
1: תשמע, אחיך יש לו אינסטינקטים ותושייה, ואנחנו רואים את זה הגיב היטב.
3: כן, ברוך השם.
1: אנחנו רוצים...
0: ממש המתין לו, רואים את בסרטונים, איך הוא ממתין לו, ממש עורב לקורבן, הוא בוחר בו כאשר הוא נמצא עם הגב אליו, אחיך. מה שמו של אחיך?
1: לתפילות.
3: אלחנן
0: חנניה. שוב?
3: אלחנן בן בתיה.
1: אלחנן בן בתיה, מי שמתפללים, פרקי תהילים, תפילות וכולי, אלחנן בן בתיה, לרפואתו. שלמה, אח של אלחנן, שתדעו בשורות טובות מאוד ומהר.
3: אמן, אמן, תודה רבה.
0: חיבוק גדול לו ולכל המשפחה, שעברה אירוע...
3: תודה רבה.
0: אירוע קשה, תודה רבה.
1: שבוע טוב. אלחנן בן בתיה, כאמור, זה הפצוע בפיגוע לתפילות. פרסמות וחוזרים.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
8: את מה?
7: את ההתרגשות!
8: מה? חופש גדול?
7: כדורגל גדול! עכשיו הווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: בדה פארק דיזיין. תאכינו את הצ'קים.
11: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
10: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
11: קודם כל שיהיה פחד.
10: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
11: זה היה וואו.
10: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
12: אנחנו כאן.
1: אנחנו זה קובה נוביק, ואיתנו באולפן פרשן פוליטי שהלוז שלך יואב בחודש הקרוב כנראה עמוס בשווקים והופעות.
0: יש כאלה שטוענים, זה קורה, עשיתי את זה לאורך 30 שנות סיקור פוליטי הרבה. שוק הקרמל מכיר היטב את האזורים האלה שצריך להגיע אליהם. אני עוד זוכר, כמו שאמרת לך בפרסומות, את הטלפון שאני מקבל מהמערכת. היום ליפקין שחק, זכרו לברכה, בקרמל. סע לשם, אז זה דווקא איתו לא הייתי, אלא חבר אחר פה מהמערכת שעדיין מסתובב בינינו, אבל עם נתניהו הייתי בהרבה מאוד, הייתי עם נתניהו בהרבה מאוד מקומות, עם אהוד ברק, בסבב שעבר את כל אזור הצפון.
1: מה יותר טבעי הרי מאהוד ברק בשוק בשלומי?
0: אז לא, אז זה היה דווקא במעלות תרשיחה, ואחר כך גם בפארק במעלות תרשיחה, וזה דווקא היה, אני זוכר את היממה הזאת היטב, והיו הרבה מאוד אירועים אחרים, אני כבר מתקשה לזכור. העניין הוא שנגיד, עם בנימין נתניהו, התופעה היא תמיד אותה התופעה. יש מסיבות...
1: הוא הכי נערץ, לא?
0: כן, התגובות כלפיו תמיד הן מאוד מאוד מאוד עוצמתיות, יש פעמים שאתה מרגיש שזה הוכן מראש, ויש מסיבות טבעת של פמליה, שהיא תמיד הרבה יותר עבה מאשר כל פמליה אחרת של כל מועמד, וכל ראש ממשלה שהיה בעבר.
1: תראה, יש ז'אנר ציבורי, ז'אנר בשיח, של להכחיש את הפופולריות הציבורית של נתניהו. זה ז'אנר עתיק יומין, והוא מתחזק
0: זה
1: לפעמים.
0: זה קשה מאוד להכחיש את זה.
1: יש איזו טענה, תראו, שמו למשל בקנן מלחה, לא מזמן הוא הצטלם, אז הראו שלאנשים היו צמידים על היד וכו'.
0: אבל הצמידים על היד ניתנים, כי תמיד נעשה בידוק ביטחוני.
1: האמת היא שבנימין נתניהו במבחן הרחוב, הוא בפער ענק, פשוט מאוד פופולרי. אנשים, זה לא רק בגלל...
0: אבל אנשים מתגודדים סביבו, גם בשל העובדה, שהם לא ממש אוהבים אותו. הם רוצים לראות את ההרצה הזאת, כי זה מייצר באופן מיידי הרבה מאוד תגובות. באופן כללי...
1: אל תכתב בז'אנר הזה, תשמע.
0: לא, אבל באופן כללי, התקופת הבחירות...
1: יאיר לפיד לא מביא כאלה היקפים, בנט לא, בטח אייזנקוט לא, יש שם משהו... קודם כל זה...
0: אתה דווקא רואה את ההופעות של נפתלי בנט, שעכשיו מופצות בטיק טוק בעיקר?
1: לך איתו ברחוב.
0: אתה יודע מה, זה...
1: הוא שאמרתי, לא צריך להתכחש לפופולריות הרחוב של נתניהו. האם זה לא אומר שהוא עכשיו הוא ואין בלתו? זה לא אומר שכך צריכות להיות הבחירות, אבל זה קצת משעשע אותי לראות מתנגדים פוליטיים של נתניהו שמכחישים את העובדה הפשוטה שהוא האיש הכי פופולרי ברחוב.
0: עכשיו בוא נדבר על המקומות שאליהם הולכים פוליטיקאים בתקופת בחירות, ושוק הקרמל זה כמובן אחד מהם, ושוק מחנה יהודה, שאליו אגב הולך הרבה עכשיו לאחרונה, שאול מרידור, אני רואה אותו כמעט כל שבוע.
1: כן, הוא טוען שהוא הולך כל שבוע.
0: כן, יכול מאוד להיות, הוא ירושלמי בבסיסו, אבל מה שהיה ביום חמישי בערב עורר סערה גדולה מאוד.
13: יש לנו אורח מיוחד, מיוחד מהם בקרמל, דבר אחד שבוודאי זוכרת, יש לנו אהבה והיא תנצח.
0: לרפרר כמובן לשיר שביצעו בנימין נתניהו ועדן בן זקן, אם אני לא טועה, זה היה לפני 4 שנים ואולי טיפה יותר. ועל מה הכעס?
1: על מה הכעס? חמיצות.
0: לא, אני לא חושב. יש לי חבר, אתה מכיר אותו גם, שהבת שלו הייתה בהופעה הזאת, והוא כתב...
1: אני לא מאמין עליך שיש לך חבר שהבת שלו... סתם, נו, תמשיך.
0: לא, הבנות שלי בוודאי היו הולכות לעדן בן זקן, כי הן מאוד אוהבות אותה.
1: לא רק אבא, היה אומר להם...
0: אבל אותו חבר שאתה מכיר אותו, כתב לי, וכתב את זה ב...
1: מי זה אביר גולן?
0: לעוד כמה חברים, לא...
1: קלמן?
0: שהבת שלו הייתה בהופעה הזאת, שילמנו במיטב כספנו על ההופעה הזאת, ומה קיבלנו? תעמולה פוליטית של ראש הממשלה בנימין נתניהו. והאם זה ראוי? זאת שאלה. אני חושב שאפשר, כשאתה הולך לשוק הכרמל, אתה יכול לבחור אם כן או לא, אבל כאן יש קהל שבוי באולם, שלא כולו תומך נתניהו. הרבה מאוד קריאות לטובתו היו כאן, אבל יש אולי תחושה של אינוחות מצד חלק מהאנשים שישבו באולם.
1: תשמע. משום מה בטלוויזיה מראים עכשיו בלופ את ההופעה הזאת, סתם, תראו, זה באמת, זה אשכנזיות למתקדמים הדבר הזה. אפשר לבקש,
0: אומר עקיבא נוביק שאינו בן העדה.
1: תקשיב, זאת תרחנות למתקדמים, זאת אשכנזיות במינון גבוה מדי. בן אדם הלך להופעה של עדן בן זקן, ונתניהו הגיע, אז הוא גם צעק עם ישראל
0: אגב,
1: חי. אגב,
0: כאשר, אוקיי. כאשר בני גנץ הגיע להופעה של שלמה ארצי, לאחר לדעתי אחת ממערכות כן. הבחירות, הוא לא עלה לדבר, הוא לא זכה למיקרופון, שלמה ארצי דיבר על כך מעל הבימה, היו מחיאות כפיים, היו גם קריאות אחרות, אבל זה נגמר.
1: תגיד.
0: שם זה נגמר ושם זה אוכל. אוקיי. האם היה מקום לתת מיקרופון לנתניהו? התשובה שלי היא לא.
1: תגיד, כשבני גנץ או יואב גלנט הגיעו להופעות של שלמה ארצי ומחאו להם כפיים, מישהו אמר, אוי, זה מופע בחירות, שילמנו על כרטיס,
0: לא, לא, לא.
1: מה יהיה?
0: אין בעיה, אין בעיה. אפשר לבוא ולהזכיר אפילו שהם נמצאים באולם. לתת להם מיקרופון למשך דקות, ואני הבנתי שמדובר ביותר מאשר הקטע הקצר שהיה כאן, אלא זה היה אולי טיפה יותר נו. ארוך. אני חושב שזה לא ראוי. לתת להם לדבר, לא. הם חלק מהקהל, כן, זה הכל ואילו... בסדר. וזה לגיטימי, וזה בסדר, וזה עממי. כאשר אתה מקבל את המיקרופון, אתה בעצם מייצר כאן מופע בחירות, לא ראוי לדעתי.
1: אין דבר פחות עממי מלהשתמש במילה עממי, קודם כל. דבר שני, לדעתי זה נכס של נתניהו, שהוא בכוונה עושה דברים כאלה כדי שקצת יהיו צקצוקים כאלה, וזה לא ראוי, וזה לא בסדר.
0: זה חלק מהקמפיין, חד חלק.
1: זה משרת אותו, ואנשים לא מצליחים להתאפק מלזעום על כך שהוא הופיע בהופעה, ולהזכיר שהוא לא באמת אוהב את עדן בן זקן. ואנשים לא מצליחים להתאפק מלזעום על כך שהוא הופיע בהופעה,

0: טלי בסנע שנמצא איתנו על הקו.
1: אופה.
0: שלום טלי בסנע.
1: חבר הכנסת לשעבר.
2: שלום רב.
0: אתה היית חבר במה שהייתה המפלגה הדמוקרטית הערבית, אבל גם ברעם.
2: כן.
0: שהיא בעצם, היא בעצם ממשיכת הדרך רעם, נכון? המפלגה המאוחדת.
2: כן, זה איחוד של המפלגה הדמוקרטית הערבית, שייסד אותה אז עבד אל-והאב דראושה. התנועה האסלאמית, אם אתה זוכר, ב-96 היה פיצול בתוך התנועה האסלאמית. ראאד סלאח היה נגד לרוץ לבחירות, עבדאללה נמר דרוויש היה בעד, ואז הם פנו אלינו עבדאללה נמר דרוויש, ואז החלטנו להקים את רע"מ, שזה האיחוד של המפלגה הדמוקרטית והתנועה האסלאמית, והתמודדו בפעם הראשונה ב-96.
0: כשאתה מסתכל על מנסור עבאס, ממשיך דרככם, ואתה רואה אותו עכשיו מנסה להתרחק מהתנועה האסלאמית, ולחבר את יואב סגלוביץ' אליו. איך אתה רואה את זה?
2: אני חושב שזה מהלך פוליטי ואזרחי מאוד חשוב. אני חושב שמדע, גם אם אתה זוכר ב-92 בפעם הראשונה, נתנו רשת ביטחון לרבין, נתנו לו לברכה, ואחר כך ב-96, אז נתנו גיבוי לבנימין נתניהו לקיים את סכם וואי ריבר וואי פלנטיישן, וב-2006 נתנו גיבוי לשרון לגבי הנסיגה מעזה.
0: זאת אומרת שאתה, טלי בסנע, היית שמח לראות, היית שמח לראות את מנסור עבאס שר בממשלות ישראל?
2: לקח את זה, מנסור עבאס לקח את זה כמה צעדים קדימה, באומץ רב, צריך להגיד, למרות קשיים, ואני חושב, זה מהלך שצריך להוקיר ולהעריך, כי זה השפיות, זה מדינה צריכה להתנהל על בסיס אזרחי, יהודים וערבים. עד היום יש לנו מפלגות שבטיות, מפלגות יהודיות, מפלגות ערביות, אבל מפלגות אזרחיות, שהבסיס המשותף הוא הרעיון, אם זה חברתי, פוליטי, בכל התחומים, שמשותף גם לערבים וליהודים. ולכן מנסור עבאס לקח גם סגלוביץ', שהוא לא מהקצה השמאל בישראל, כמו עופר כסיף נניח. הוא בזרם המרכזי. ולכן
0: הוא בא ממפלגת מרכז מוכרזת מיש עתיד.
2: כן, אבל הוא אדם שיש לו גם את הקריירה, יש לו גם את תעשייה, ואפשר לשפוט אותו על מה שעשה. ואני חושב שהוא לא מייצג את השמאל הקיצוני בישראל. ולכן זו שיתפות אמיתית, שלדעתי מהווה פריצת דרך מאוד חשובה. ולדעתי זה שפיות פוליטית בישראל,
1: שצריך
2: להוקיר ולהעריך.
1: אבל אז, מר אסנע, תראה, אמירה מאתמול של מנסור עבאס על מדינה פלסטינית, אפילו לא קריאה להקמתה, אלא חיווי דעה, מחולל כאלה עדים במערכת הפוליטית, שנשמע שזה לא יעבוד. וגם בתוך המחנה שקורא לעצמו מחנה השינוי, רוב החברים אומרים, אנחנו לא מוכנים להסתייע פוליטית בשום צורה במפלגת רע"מ. אז לאן פריצת הדרך הזאת מובילה?
2: כמה דברים. אני לדעתי, אנחנו חיים באמצעות מדומה. זאת אומרת, אנחנו באמת חושבים שמילים יוצרות מציאות. באים אלינו ואומרים, בלי מדינה פלסטינית, בלי זה, ואנחנו חושבים שזה באמת אפשרי. זה פשוט מאוד אשליה. אם אנחנו רוצים את המציאות, יוצרים במעשים ובמציאות.
0: אז אתה מאוכזב מהתגובה האוטומטית של גדי אייזנקוט, שלא פסל עד היום לחלוטין שותפות עם רע"מ, שאמר, לא הייתה מדינה פלסטינית, לא תהיה מדינה פלסטינית, כאילו איזה מין תגובה שהמטרה שלה זה, אל תדביקו לנו את השמאלנות הזאת?
2: אני לא מקנה בגדי אייזנקוט, כשמולו נמצא בנימין נתניהו, שהוא קוסם ו... הוא כפר העם הפך להיות מחור, זה 30 שנה מ-96, ודורות גדלו על בנימין נתניהו, ולכן הוא מצליח לפצח את ה-DNA הישראלי, היהודי, הציוני, ולנגן גם על העצב החשוף, וגם על החששות והדאגות המדומות והלא מדומות, והוא צריך להתמודד עם אדם כזה. אם תשאל אותי, אני חושב בין בנימין נתניהו, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, הוא ראש ממשלה שיכול להחזיר את המדינה למסילה ואת הטירוף לשפיות ולהוביל את השינוי. ולכן אני גם חושב שהתגובה שלו מתחייבת, כי נמצא בקמפיין בחירות. היה משבד אותו בנימין נתניהו אם לא היה מגיד בצורה. אבל לעמיתו של דבר אין סיכוי. לא נתניהו ולא אף אחד יכול להתעלם ולהחיש ולהתחיק את המציאות שאי אפשר שיהיה כאן באזור להשתלב חלק מהמזרח התיכון, גם מסודים וגם ממדינות אחרות, מבלי לתת מענה ופתרון למאוויו של העם הפלסטיני. אין מה לעשות.
0: אתה

0: אני חושב שהמהלך הזה של צירופו של יואב סגלוביץ' לרעם תעשה משהו מבחינת האלקטורט של החברה הערבית. האם רעם תהיה גדולה יותר ממה שאנחנו רואים בסקרים שנעה בין 4-6 מנדטים, תלוי בסקר, תלוי בשבוע?
1: להבדיל מהחברה היהודית בישראל, החברה הערבית בישראל כמהה להשתלבות ולהיות חלק. אין ספק שבן גביר בתקופה זיהן את האווירה והפך את השנאה לאיזושהי אג'נדה, וזה השפיע על הדור הצעיר במיוחד. והשילוב של סגלוביץ' הוא מסר גם חברתי, מסר של שותפות ומסר של שפיות, ואני חושב בחברה הערבית שהיא כמהה להשתלב ולהיות חלק, אני חושב שזה יגביר את התמיכה בשותפות הזו. זאת אומרת, וואלה. אחוז מסוים שלא היו מצביעים לרעם, יצביעו לרעם בגלל צירופו של סגלוביץ'. גם סגלוביץ' כאיש, הוא מקובל בחברה הערבית, מקובל אצל ראשי הרשויות, אתה נמצא בקריירה שלו,
0: לא היה משהו זעני
1: נגד החברה הערבית.
0: תגיד רגע, הסידור הזה של שתי רשימות, רעם בצירוף סגלוביץ' והרשימה המשותפת המשולשת של חד"ש, תע"ל, בל"ד, זה הסידור הנכון שהמפלגות הערביות צריכות לרוץ בבחירות 2026?
1: כן, אני חושב שזה הרבה יותר עדיף אפילו מרשימה אחת. אני חושב שזה נותן איזשהו לבוחר את האפשרות לבחור בין לבין. אני חושב שזה לא אותו דבר. להבדיל מנסור עבאס שרוצה להיות שותף, גם כל המפלגות הערביות, גם בלד היום מדברים על רשת ביטחון. זאת אומרת, גם בלד זזו לכיוון להשתלב, והם היום לא אופוזיציה בכל מצב, הם רואים שיש להם אחריות כלפי האוכלוסייה הערבית.
0: נדמה שהמפלגות הערביות, גם החיבור המשולש, גם רעם, שמו להם מטרה אחת, תעלה בסנה. זה קודם כל להזיז את הממשלה הנוכחית מכינונה.
1: מי לא רוצה את זה?
0: יש הרבה שלא רוצים את זה, מצביעי הליכוד ומפלגות הקואליציה.
1: אני חושב, אלה קשה להם להיגמל מהמציאות הקשה. יש אנשים, אני מכיר הרבה, אני הייתי יושב ראש הוועדה למלחמה בסמים, אני מכיר הרבה אנשים שהיו מכורים בסמים, למרות כל הנזק הבריאותי, אבל היה קשה לגמול אותם מהסמים, והם חושבים שמישהו גמל אותם הוא אויב שלהם. אני חושב שאלה התמכרו למציאות הרעה הזו, הטראומה שחווינו במשך 4 שנים, אנשים שממשיכים להיות תלויים בזה, אנשים שצריכים לעבור גמילה.
2: אוקיי.
0: טלב אלסאנע, חבר כנסת לשעבר מטעם רע"מ, תודה שהיית איתם.
2: תודה.
1: תודה, יום טוב.
2: חוזרים עכשיו לנושא שעלה בקטנה בשעה הקודמת.
0: עם מתן כהנה, השאלה האם יש להבטח את המתמודד המוביל מהצד של מפלגות מתנגדי נתניהו, גדי אייזנקוט. צריך להגיד, נפתלי בנט עדיין מאובטח על ידי היחידה להבטחת 90 כראש ממשלה לשעבר.
2: כן, גם לפיד אולי, לא?
0: וגם לפיד כן. מאובטח כראש האופוזיציה. מי שאינם מאובטחים, אלה הם יאיר גולן, שאינו חבר כנסת בכלל, והאדם השני הוא גדי אייזנקוט, המועמד המוביל, לפחות כרגע, על פי הסקרים, לתפקיד ראש הממשלה, ואיתנו צחי צוקר. שלום צחי.
3: שלום, אלן.
0: בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים. יש להבטיח את אייזנקוט?
3: חד משמעית. ברור, וכיוון שהוא האלטרנטיבה השלטונית המסתמנת, על פי הסקרים וכולי, לאור העובדה הזאת, אני מעריך שקיים איום, ולכן צריך להבטח אותו. הרי היחידה מבטחת את סמלי השלטון.
0: היא מבטחת גם את ילדיו של ראש הממשלה, את יאיר ואבנר. ואת רעיית ראש הממשלה, שרה.
3: נכון, אבל בואו רגע נשים את זה שנייה בצד. בואו נדבר על...
0: לא, השאלה אם... מכאן נובעת השאלה הסופר דרמטית. מה מניע ההחלטה של דוד זיני, ראש השבק, שלא להבטח את גדי אייזנקוט, והוא אומר בהודעה הרשמית, רק סמלי שלטון. האם יאיר נתניהו ואבנר נתניהו ושרה נתניהו הם סמלי שלטון גדולים יותר מגדי אייזנקוט?
3: ברור שלא, אבל אני רוצה רגע לחזור שנייה באמת לעובדות חשובות. אנחנו, היחידה מאבטחת את שיבת סמלי השלטון שהוחלט על ידי ממשלת ישראל. מי שמחריג את האירוע הזה, זה לא ראש השבק, זה אותה ועדת שרים. וועדת השרים היא זו שצריכה להחליט האם להבטח את מר אייזנקוט או לא. וזה לא החלטה, לטעמי, זאת לא החלטה של ראש השבק.
0: הוא נותן המלצה מקצועית.
3: נכון.
0: וההמלצה המקצועית שלו קצת תמוהה, לא?
3: לחלוטין תמוהה, מכיוון ש... בסמלי השלטון,

0: בשלטון יש את ראש, כפי שציינתם, את ראש האופוזיציה, שהוא האלטרנטיבה השלטונית. זה ההיגיון שעומד מאחורי...
1: מעצם היותו מועמד מוביל, אתה חושב שיש עליו איום גדול יותר?
0: אני בהחלט חושב שיש עליו איום גדול יותר. א', הוא כרגע, הם כולם בקמפיין, וצריכים לראות שהם עושים את הקמפיין בצורה שוויונית ובטוחה.
1: לא, אבל כשבנט, נניח, כשהוא היה בסקרים על 9 מנדטים, הוא היה פחות מאוים?
0: אני לא יודע להגיד לך, מכיוון שאני לא רואה את החומר.
2: אבל צריך לזכור שאז גם בנט היה שר ביטחון לשעבר, וכשר ביטחון לשעבר מגיע לו הבטחה.
1: השאלה אם מאבטחים אדם לפי...
0: אבל היה אתם כותה רמטכ"ל לשעבר, עזוב, זה לא, בוא נשווה בין תפוחים ל...
1: לא, השאלה אם מאבטחים אדם לפי מודיעין, או לפי הפוטנציאל הפוליטי שגלום בו.
0: קודם כל, גם וגם. לעתים יש, תראה, מבטיחים את נשיא המדינה, אוקיי? לצורך הדוגמה.
2: סמל שלטוני.
0: כן, האם מבטיחים אותו על פי מודיעין, או על פי רק התפקיד שהוא נושא? או את נשיא בית המשפט העליון וכו'.
2: אלה שבעת סמלי שלטון. נתת פה דוגמה שהיא לא בדיוק הנכונה.
0: לא, אבל אני נתתי גם את האלטרנטיבה, את העובדה שמבטיחים את האלטרנטיבה. ואם האלטרנטיבה המסתמנת, נכון לימים אלה, על פי הסקרים ועל פי כל השיח הציבורי, שאיזנקוט הוא אחד מהמועמדים המובילים, עוד פעם, לא נכנס לפוליטיקה ממש, אז צריך להבטיח אותו, זה נורא פשוט. כי אם חס וחלילה יקרה משהו ומישהו ייתן לו במקרה הרע, יזרוק עליו משהו, ייתן לו איזה דחיפה, ובמקרה הגרוע מאוד יעשה משהו יותר קיצוני, אנחנו אחרי זה כולנו...
2: יש לך הסבר...
0: איפה היינו?
2: יש לך הסבר מדוע דוד זיני קיבל את נתן את ההמלצה המקצועית שלא להבטח את אייזנקוט? מה עומד מאחורי ההמלצה הזאת? יש לך השערה?
0: זה, כן. השערה היא שאני חושב שהכל נובע פה ממניעים פוליטיים. אני אל תמשוך אותי בלשון לכיוון הזה, אבל אין פה היגיון מקצועי.
2: תסביר לי מה זה אומר שיש מניעים פוליטיים.
0: אני עוד פעם אומר, אין פה היגיון מבצעי ומקצועי. אוקיי? זה האמירה. מכאן, תיקח את זה לאן שאתה מבין, ואתה מבין.
1: הדברים ברורים.
0: ואני חושב שצריך לאלתר להבטח אותו. נכון שהוא מובטח על ידי חברות פרטיות, אני רוצה רגע להגיד על זה מילה. חברה פרטית זה בסדר גמור, אני גם עושה את זה מעת לעת, אבל זה לא אותם סמכויות, זה לא אותם יכולות, זה לא דומה. ולכן...
2: צריך להגיד, לסוכנים שמבטיחים את ראש הממשלה, יש סמכות לעצור את מי שמהווים איום.
0: חד משמעית, ברגע שאתה עובד מטעם השבק או מטעם המדינה, סמכויותיך גדולות לאין שיעור מאדם פרטי שעושה פעולת הבטחה כזו או אחרת.
2: סמכויות שוטר, אוקיי.
0: ואין בכלל מה להשוות, וכרגע, נכון לימים אלה, יש איום גדול לטעמי, ולו בגלל הפרופיל המאוד גבוה שבו כרגע הוא נמצא מבחינה תקשורתית וציבורית, ולכן צריך להבטח אותו לאלתר.
1: צחי צוקר.
0: לפני שאנחנו נצטער על האירוע הזה, וזה יהיה, מצטער גם אם הוא רק במרכאות, רק יקבל איזה דחיפה, או רק יקבל איזה לא יודע מה.
1: צחי צוקר, בכיר לשעבר ביחידה לאבטחת אישים בשב"כ, ברור, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: דיברנו קודם פה, לפני שנצא לפרסומות, דיברנו על הופעתו של נתניהו בהופעתה של עדן בן זקן. יש עכשיו, ראיתי שאנשים מאיימים לטבוע. אז בעניין הזה רק, לא משנה כמויות הקרינג' והגירודים, לא צריך לטבוע, ובאמת, אתה יודע, קיץ חם, עזבו, בואו נשחרר.
2: לחות קבועה מאוד. אבל שיקפתי לך מאיזה נקודה זה מגיע, כן. הרצון גם לטבוע. אוקיי. פרסומת ונשוב עקיבה.
1: פרסומות.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: תכינו את הצ'קים.
4: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
3: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
4: קודם כל שיהיה פחד.
3: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
4: זה היה וואו.
3: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
5: אנחנו כאן.
6: ועכשיו לתיק החקלאות שאותו אתה מחזיק.
7: שוד האבוקדו הגדול, ידידי.
6: כן, ואני חושב שזה אולי בכלל כל העניין של בעיות החקלאים והשוד הזה שאנחנו מדבר עליו עכשיו, אולי זה אחת הסיבות שאבי דיכטר הגיע כל כך נמוך?
7: ייתכן, ייתכן. תראה, אנחנו מדברים על בסוף השבוע גניבה של מאות קילוגרמים של אבוקדו. פשיעה חקלאית קשה, איתנו שניים בעניין הזה. מתחיל עם יושב ראש שולחן מגדלי האבוקדו במועצת הצמחים.
6: עוד מעט הוא יגיע, עוד מעט הוא יגיע. קודם נדבר עם מי שבעצם חקר את העניין הזה. שלום לרב נגע דוד שמש.
8: בוקר טוב, יואב, עקיבא.
6: לוחם ומפקד בזרוע היישובים של מגב במרכז. אז מה היה שם?
8: בפעילות סגרתית שאנחנו מבצעים כנגד עבירות חקלאיות, זרוע היישובים אגב מרכז שם כמטרה להילחם בכל התופעה הזאת של גנבות חקלאיות, תוצרת חקלאית, ובפעילות סגרתית באחד השטחים החקלאים באזור היישוב יסודות.
7: מה קרה?
6: אתה איתנו?
7: אנחנו במתח.
6: דוד שמש? טוב.
7: בוא נמשיך עם שחר גולדברג, יור שולחן מגדלי האבוקדו במועצת הצמחים. שלום שחר.
9: שלום, שלום, שבוע טוב.
7: כמה זה נפוץ? כמה עבריינים לוטשים עיניים אל האבוקדו?
9: זה נפוץ מאוד. לצערנו שאנחנו מקימים את האבוקדו, זה סטנדרט אצלנו להקים אותו עם גידור מסביב. ואבוקדו זה גידול עצום במדינת ישראל, יש כ-160 אלף דונם, אז כל חלקה שקמה מגודרת, בעיקר נגנב בתקופות הביניים, זאת אומרת יולי-אוגוסט, שעונה אחת נגמרת ועונה שנייה מתחילה.
6: גונבים למעשה אבל... את העץ כולו או רק את הפרי?
9: לא, לא, לא, לא. גונבים את הפרי, קבוצות מאורגנות שבאות בלילה עם פנסי ראש, גונבים ומוכרים את זה בשווקים הפתוחים.
7: כלומר... אני מנסה, אני תוהה על המודל הכלכלי. הם באים כשהפרי עדיין לא מספיק בשל וכותפים אותו כדי למכור מהר לאנשים מפוקפקים?
9: המודל הכלכלי אומר שהמחיר גבוה של האבוקדו, אז גונבים אותו.
7: מה זה גבוה?
9: גונבים אותו גם שהוא בשוק המקומי, גונבים אותו גם שהוא לא מוכן. הם לא שואלים אם הוא מוכן. אנחנו בתור גוף מסודר, עושים בדיקות הבשלה, יודעים בדיוק מתי אנחנו הולכים לשווק.
6: מה היקף הנזק שנגרם לחקלאים?
9: כספי?
6: כן.
9: לא יכול לעמוד אותו. אני לא יכול לעמוד אותו.
6: זה עשרות מיליונים?
9: לא, לא.
7: לא, אבל לחקלאי הבודד, אם הוא פגעו לו בפרנסתו, זה חלק ניכר. נחזור אל רנג דוד שמש. מגב, אתה איתנו דוד?
8: כן, כן, אני איתכם.
7: איך אתם מנסים, איך נאבקים בפשיעה כזאת?
8: האמת זה עם הרבה שיתוף פעולה של החקלאים, שלא שותפים שנמצאים איתנו בשטח. אנחנו תמיד מחוברים, יש לנו מיפוי בעצם של כל השטחים החקלאים, לפי עונות ככה שפחות או יותר אנחנו יודעים מכאן להתמקד. משתמשים בהרבה טכנולוגיות, רחפנים, מצלמות טרמיות וכו'. כן, ומצליחים בעצם למגר את התופעה כמה שיותר. צריך לזכור שעכשיו זה גם לא עונת האבוקדו והמחיר הוא יחסית גבוה, ולצערי האבוקדו הזה שנקטף מגיע לשווקים שהוא לא בשל, ובעצם תוך מספר ימים הוא בעצם מרכיב, ופשוט נזרק לפח, זאת אומרת, הנזק הוא...
6: בוא נחזור לסיפור הזה של, של גניבת 162 קילוגרמים של תוצרת חקלאית של אבוקדו, אתם הצלחתם ללכוד את השודדים.
8: נכון.
6: איך קורה דבר כזה? הרי כשגונבים רכב, לא מוצאים את גנב הרכב. איך הצלחתם פה לתפוס את, את שודדי המתה?
8: כמו שאמרתי, אנחנו יודעים פחות או יותר לפי ליפוי של עונות, מה כרגע הפרי, הירק, התוצרת החקלאית שכרגע הכי נדרשת כרגע בשוק. אנחנו כמובן, כמו שאמרנו, בקשר יומיומי עם כל החקלאים, יש לנו קבוצה משותפת עם כל החקלאים שאנחנו ישר ניזונים מהם.
6: עקיבא, בתור מחזיק כן. ראש שולחן הדובדבנים בקובנוביק
7: והרימונים,
6: והרימונים ספר את, איך אתם מתמודדים עם, אני, עם השוד הגדול
7: אני של לא הפירות. חושב שהיה, שיש חקלאי של הרבה שנים שלא התמודד או מתמודד עם מכות גנבות כאלה. לא יודע אם אותה לספר, אצלנו היה פרוטקשן מאוד מאוד חזק בעבר, אבל זה, זה באמת מאוד קשה. יגיד לנו פה ראש שולחן האבוקדו, אין חקלאי שזה לא מאיים עליו, נכון? שחר.
9: נכון, נכון, בהחלט. אין חקלאי שזה לא מגיע אליו, מכל המטעים גונבים. המקרים שתופסים את הגנבים הם סך הכל נמוכים, אבל באמת השיתוף פעולה שלנו הוא מצוין, והנושא של הכנסות ששינו את המדיניות אכיפה בעצם עם הכנסות הכבדים, זה game changer לדעתי, זה עושה עבודה.
7: כן, זה מרתיע? פחות גנבים מגיעים?
9: מה, כשתופסים אותם, אז זה כנס שיכול להגיע ל-150 אלף שקל, וזה בהחלט מרתיע.
6: והרווח שנעשה...
9: אם בעבר הגנב היה משתחרר לפני שהגשת תלונה, אז היום זה אחרת.
6: בוא תיתן לי סדרי גודל, 162 קילוגרם של אבוקדו שנגנבים, מה הרווח הנצפה של הגנבים, אם הם היו מצליחים למכור את הסחורה?
9: אני לא יודע, אני מעריך שהם מוכרים את זה ב5 שקלים לקילו.
7: וזהו, ואז אני שואל, 810 שקלים, בן אדם הלך, הביא רכב, הביא כתף, 160 קילו, זה לוקח כמה שעות, סחב, כלומר, זה לא כדאי.
9: לך זה לוקח כמה שעות, הפועלים האלה מיומנים.
7: זה לא סלקטיבי הקטיף, אתה אומר, הם פשוט באים.
9: בדיוק, הם באים וכותפים. במהירות, עולים על הכביש, אוספים אותם.
7: כואב לי כחקלאי שהם הורסים את השם של הפרי, כי אז אנשים בשוק, אתה יודע מה זה סלקטיבי, חקלאי משקיע בלקטוף רק את מה שטוב בשביל המוניטין שלו, ואז הם באים ומחריבים את כל השולחן.
6: את כל שולחן האבוקדו, או שולחן הדובדבנים שלך.
7: אוקיי.
8: הנזק שנגרם בעצם לאותו שטח של אותו חקלאי.
7: דוד שמש.
8: קטיף לא מקצועי, שוברים את הענפים, גורמים נזק לעצים, נכנסים מרכב לתוך השטח, והנזק הוא הרבה יותר גדול, לא רק מהפרי.
6: אוקיי. אנחנו נודה לכם על שמירת שולחן האבוקדו.
7: בכלל על שמירה על החקלאות, שהיא בעיני רבים יש לה ערך ציוני גדול. רב נגד דוד שמש. רנג זה רב נגד?
6: רב נגד, כן.
8: אמת.
6: רב
7: לוחם,
6: נגד.
7: לוחם, לא, נזכרתי ברנגים המיתולוגים של טקס המסורות. דוד שמש.
6: גם הם רבי נגדים.
7: לוחם ומפקד בזרוע היישובים של מגב במרכז. שחר גולדברג, יור שולחן מגדלי האבוקדו במועצת הצמחים. תודה לכם.
9: תודה.
6: שבוע טוב. ידיעה שיוצאת בדקות האחרונות, כן. עשויה לטלטל את המערכת הפוליטית כולה. שים לב לשם. ג'ונתן פולארד מודיע הבוקר בירושלים. בכותל, על הצטרפותו ותמיכתו, לא, על תמיכתו והצטרפותו למפלגת ישראל תחילה, שאני לא יודע אם אתה יודע על קיומה.
7: שרן אסכל.
6: חברת כנסת עדיין. כן.
7: איזה ניהול קריירה, יאללה. אני אוהב את אחינו יונתן פולארד, לא משנה מה, לא משנה איזו טעות פוליטית הוא יעשה.
6: טעויות פוליטיות מותר לעשות.
7: אחלה יונתן פולארד, מסר את נפשו ממש למעננו. ספק אם זה מה ש... אם זה מפץ פוליטי גדול.
6: אנחנו אוהבים גם את איתמר דרוקמן, חגית אלחייני, רז גפנר, רננה פרידמן, דבורה סוויסה, אריאל מלכה, נועה אקסינר אמסלם.
7: אחרינו, יומן הצהריים עם אסתי פרס בן עמי, אנחנו כבר רואים כאן את הצוות, תופסים את מקומותיהם, מתכוננים להשליך אותנו החוצה מהאולפן הזה. יואב קרקובסקי,
6: עקיבא נוביק.
7: אתה תחזור אלינו בהמשך השבוע. תודה רבה לך על שירותך, 65 ימים לבחירות.
6: בריאות שלמה.
7: אמן, אמן. לכל עם ישראל. ביי ביי.
5: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
11: את מה?
1: את ההתרגשות.
11: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
15: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
16: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
17: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
18: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
17: הצטרפו עכשיו באתר.
19: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל ממשיך במצעוד אחר המחבל שדקה ופצע בינוני צעיר ישראלי בבקעת הירדן. שר החוץ הסורי השייבני אומר שארצו מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני, אך כעת אינה בוטחת בה. דיווחים בסעודיה שמפקד צבא פקיסטן יעביר מחר בביקורו באיראן מסר אמריקני לטהרן כדי לשבור את הכיפאון. התחזית מחר התחממות קלה.
22: חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. צהל ממשיך במצעוד אחר המחבל שדקר ופצע בינוני את הצעיר הישראלי אלחנן חנניה מביתר עילית בכביש 90 בבקעת הירדן. בתיעוד של הפיגוע נראה המחבל מגיח מאחורי חנניה בעת שעמד ליד מכוניתו ודוקר אותו כמה פעמים באפל לגופו העליון. אחיו של הפצוע בדקירה, שלמה חנניה, סיפר לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי כי אלחנן משרת במילואים ויצא לחופשה עם משפחתו.
23: הוא שם היה באוטו עם אשתו והילדים, וזה היה ניסים גדולים ברוך השם.
6: הם היו עדים לאירוע הזה, גם הילדים?
23: הם היו בתוך האוטו, כן, הם ראו. הוא ממש קפץ עליו, פתאום תקף אותו ממש בכמה דקירות, אחים הסתובב אליו, ישר כאילו התחיל עם תופת האירוע, דחף אותו, היה לו כלי חרס כזה ביד, הראש של הנרגילה, הוא זרק עליו את זה, וישר גם חמיב שהוא היה איתו, הם יצא, והמחבל רואים אותו ישר בורח.
21: שר החוץ הסורי אסד השייבני אומר כי ישראל מצפה לחדש, כי סוריה מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני, ושהמגעים נקטעו בעקבות התקיפה בשבוע שעבר בבסיס אבו הדהור. בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס הבהיר השייבני כי סוריה אינה בוטחת כעת בישראל ודורשת תחילה את הפסקת התקיפות בשטחה, אך מושיטה יד לדיפלומטיה. לדבריו, הצדדים כבר הגיעו בתחילת השנה להסכמות כמעט מלאות על הסכם שיכלול נסיגה ישראלית ואזורי חיץ, אך ישראל ניסתה להתחמק מיישומו. כך מוסר קשבנו, אומר שחר. הערוץ הסעודי אל-חדאת' מדווח כי במהלך ביקורו באיראן מחר של מפקד צבא פקיסטן, הוא יעביר מסר אמריקני לאיראנים, וכי מטרת הביקור תהיה לנסות לשבור את הכיפאון במסע ומתן ולחדש את השיחות בין וושינגטון לטהרן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חבר מפלגת ישר, מתן כהנה, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ההחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו אייזנקוט תמוהה.
24: בשנים עברו, כן, הובטחו מועמדים בולטים להיות ראש ממשלה. אנחנו רואים שגדי מסתובב כל הזמן ברחוב, פוגש אנשים. מעת לעת אנשים גם מתקרבים אליו, מגיעים למרחקים מאוד קרובים אליו. בעינינו היה נכון וראוי שהשבק יאבטח אותו.
7: אם חלילה יקרה משהו, בעיניך האחריות היא על זיני?
24: האחריות היא על השבק. אני מקווה שאין בה מניעים פוליטיים.
21: חבר הכנסת לשעבר כהנא אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי. הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון. היועץ המשפטי של תנועת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש את כל הסיבות להדיח את יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, מחברותו בתנועה.
0: כיוון שמה שנעשה זה דבר איום ונורא, משתתפים פה בשביתה ללא שום הכרזה על סכסוך עבודה, גורמים נזק אדיר לציבור, ל-100,000 איש שהיו שם, 600 טיסות, נזק לציבור, לממשלה, למפלגה שהוא חבר בה, תדרג לעובדיך, זה בסדר גמור, יפעל כדין, יש התראה, יש שמיטה מוכרזת, יש הכרזה על סכסוך עבודה, אל תפעל באופן שיוצר כאוס וגורם נזק אדיר למדינה שלך.
21: חברת הכנסת לשעבר שלי יחימוביץ' שיתפה ברשתות החברתיות כי לפני 8 חודשים אובחנה חולה בסרטן הלבלב. יחימוביץ' ציינה כי המחלה התגלתה בשלב מוקדם, בלא גרורות, וכי עברה ניתוח להסרת הגידול. כעת היא עוברת טיפולי כימותרפיה תקופתיים, ובדיקות ה-CT מצביעות על כך שהמחלה לא חזרה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
4: זה היה וואו.
3: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
22: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
25: בנק הפועלים,
22: פרטים באתר הבנק.
21: והתחזית, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי בטמפרטורות.
5: התחזית בחסות
26: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
21: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: השעה בחסות
29: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
30: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
31: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
30: בשר קונים במיטמן.
20: כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום, עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 ועוד כמעט 6 דקות בחצי היום, שלום לכם. מיד עדכונים מפיגוע הדקירה ליד הכפר אוג'ה שבביקה. נארח כאן תכף את השר מיכאל אליהו ואת האלוף במילואים דן הראל. נדבר על שיתופי הפעולה במפלגות הערביות וגם סערת דבריו של מנסור עבאס על מדינה פלסטינית. מוחמד דראוש מגבעת חביבה יהיה איתנו. על הריבים והקטטות שנגמרו בין חמולות בסילואן שבמזרח ירושלים, נגמרו בנרצח ועוד שני הרוגים מירי המשטרה, נדבר עם מוכתר סילואן. שנת הלימודים שנפתחת בשבוע הבא, לירן חוג'יינוף יהיה איתנו, וגם מרואיינת מעניינת שהייתה המשנה למנכ״ל משרד החינוך. ספורט, תרבות, עוד הרבה עניינים, כל העדכונים. שעתיים, בחצי היום, התחלנו. ונפתח בפיגוע הדקירה שהיה סמוך לכפר אוג'ה שבביקת הירדן. צעיר ישראלי נפצע פצעים בינוניים בפיגוע שהיה הבוקר, ופונה לבית חולים בירושלים. כוחות גדולים הוקפצו לאזור, מנהלים מרדף באזור יריחו. קרמלה מנשה, שלום, האם הדוקר נתפס?
1: בשלב הזה, לפי דובר צהל, עדיין נמשכים החיפושים, המרדף חרב. אנחנו, כפי שאמר, צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע בוקר באורח בינוני בפיגוע דקירה סמוך לכפר אוג'ה שבבקעת הירדן, אזור יחסית שקט. מצבו יציב ומטופל בחדר הטראומה בבית החולים. כוחות גדולים של צהל והמשטרה מנהלים מצוד נרחב אחר המחבל שנמלט מהזירה. הסריקות מתמקדות בכפר אוג'ה בעיר ירוחו והמרחב כולו. הצעיר שיצא לנופש עם אשתו וילדיו עצר את רכבו בכביש 90 ליד מרכז קניות גלי קנות סיגריות. המחבל שעל פי העדויות עקב אחריו המתין לשעת כושר והתנפל עליו מאחור, דקר אותו כמה פעמים בין השאר בהחטפו. הצעיר הצליח להדוף מעליו את המחבל והרחיק אותו וחזר לרכב שבו המתינו האישה והילדים. בני המשפחה לא נפגעו. בצהל אומרים שהכוחות מתחקרים חשודים, אוספים ממצאים, מפעילים ממצאים מודיעיניים כדי להתחקות אחר נתיב הבריחה של המחבל. המבצע הזה גם באוג'ה גם בריחו, הערכה שהמחבל עשוי לקבל שם סיוע, אבל אין ספק שכבר כוחות הביטחון אחריו, והם כמובן יגיעו אליו. שאלה תמיד היא למה אחרי, אבל שוב, בחודשים האחרונים צריך להזכיר, יש ירידה במספר הפיגועים המשמעותיים גם ביהודה גם בשומרון. אנחנו מדברים על ירידה, שקט יחסי שאיננו מעיד על העלמות האיום. הפיגוע באוג'ה ממחיש שוב את הקושי לסכל מראש מפגע בודד ללא התארגנות רחבה, ללא התראה מודיעינית ברורה. כשבוחר מטרה מזדמנת, תוקף בתוך שניות, ושוב המבחן של כוחות הביטחון לסגור במהירות את המעגל המצוד לפני שהמחבל יקבל סיוע או שיתמע במקום. אבל מה שאנחנו באמת, מהניסיון של השנים האחרונות בכלל של הפעילות נגד הטרור, אין ספק שהוא בתוך זמן קצר, או שכבר שירות הביטחון הכללי יודע במי מדובר והוא יתפס. אבל החשש הגדול ביותר שוב זה כל האזור, גם יהודה גם שומרון גם בבקעה שבדרך כלל שקט שם. החשש הגדול שתהיה איזושהי הסלמה כתוצאה מפיגוע אחד ועוד פיגוע, והמתחים שם הולכים וגוברים.
0: קרמלה, תודה רבה לך על העדכון הזה.
1: תודה לך.
0: ומנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, לשם פונה הפצוע, דוקטור אלון שוורץ, מספר על מצבו.
2: ליחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק התקבל פצוע מאירוע הדקירה בבקעת הירדן בשנות ה-20 לחייו. הפצוע סובל מפציעות דקירה בפלג גופו העליון. הוא הגיע במצב יציב, בהכרה מלאה, ועבר להמשך טיפול ובדיקות דימות בבית החולים.
0: נאחל לו החלמה מהירה, ונגיד שלום עכשיו לסגן ניצב אילן ברחק, מפקד תחנת הביקה, שלום לך.
3: תוריים טובים.
0: תן לנו עדכון האחרון, מה קורה ממש עכשיו, אני מבינה, אלא אם כן אתה תעדכן אותי אחרת, שהדוקר עדיין לא נתפס.
3: הדוקר עדיין לא נתפס, ובסמוך לשעה 9:15 קיבלנו את הדיווח על הדקירה, ניידות של תחנת הביקה הגיעו לזירת הפיגוע, כמובן נתנו גם מתן טיפול ראשוני לפצוע עצמו, ותוך סגירת הזירה התחלנו בפעולות חקירה מהירות, גם טכנולוגיות וגם הרבה מאוד עדויות מאנשים שנכחו שם. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה ביחד עם הצבא, כלל כפר אוג'ה נסגר, נחסם מה שנקראו כרגע במצב של כתר, הרבה מאוד תוכות גם של הצבא, גם של המשטרה בתוך הכפר, מבצעים סריקות מבית לבית בשטחים פתוחים, על מנת לאתר את המחבל הדוקר.
0: יש קצה חוט, מי האיש, מי שלח אותו, האם פעל לבד, יש משהו שרואים, אם בכלל יש מצלמות שם באזור?
3: מצלמות יש, וכמו שאני יודע, כבר יצאו לכיוון התקשורת, מעבר לזה אני לא יכול לפרט כרגע, יותר מדי פרטים, אני מאמין שבשעות הקרובות
0: איך האזור הזה שבדרך כלל כמו ששמענו מקרמלה הוא דווקא יחסית אזור יותר שקט, איך אתה רואה את התמונה?
3: לרוב האזור הזה אכן הרבה יותר שקט מאזורים אחרים, אבל עדיין משטרת ישראל כל הזמן מחדדת לא לעצור ולא לבצע קניות, לא בשטחי A ולא בשטחי B. אומנם הרצון של בן אדם לחסוך כמה שקלים כדי לעצור ולקנות שם, אבל אני חושב שהביטחון האישי והעבירה הפלילית שבגינה מהווה הצירה והרכושה שם לא שווה, ולראיה אנחנו רואים כרגע את הפצוע. הרבה מעבר לזה, מכל מה שעשינו עד היום, אני חוזר ומחדד שבאמת לא כדאי לא להיכנס לא לספרי, לא לבצע רכישות ולא לנופשים כאלה ואחרים. ומעבר לזה, מה שאני כן יכול להגיד כרגע, שאנחנו כרגע בצריקות בתוך הכפר, ואני מאוד מקווה שנצליח לשים את ידינו על המפגע.
0: סגן ניצב ברחק, איך שיתוף הפעולה ביניכם לבין הצבא עכשיו? אנחנו מדברים על פעילות שהיא גם משטרתית וגם צבאית יחד.
3: כמו שאנחנו מבינים בשטחי יהודה ושומרון, הרי הצבא הוא הריבון, אנחנו עובדים איתו ביחד בשיתוף פעולה, כל אחד כמובן בתחומי העיסוק שלו ובתחומי האחריות שלו, באירועים כאלה כמו בהרבה מאוד פיגועים אחרים עובדים בשיתוף פעולה מלא, כל אחד מביא את היתרון היחסי שלו, אנחנו עובדים ביחד.
0: יש לכם התראות לפיגועים מתוכננים, איפה הדברים שעומדים אצלכם בקנה מבחינת מודיעין? אתה רואה באירוע הזה איזשהו אירוע ספורדי, או שיש מתחת לפני השטח דברים שרוחשים שאתם יודעים אותם ממודיעין?
3: הממוקדת וספציפית לא קיימת, אבל עדיין יש ברקע גם את האזור של גם את הבחירות, וגם את כל מה שקורה באזור המזרח התיכון, דברים שבדרך כלל מהווים סוג של רוח גבית לכל ארגוני הטרור.
0: ספר לי על הכפר אוג'ה, ואיך אתם רואים את האזור הזה שם?
3: כפר אוג'ה זה כפר שרובו ככולו שטח A, למעט הכביש. הכביש עצמו זה שטח C, זה המקום היחיד בכל שטחי יהודה ושומרון שמצי, השטח מיד מתחבר לשטח A.
0: עוין או שקט?
3: בדרך כלל הוא כפר שקט.
0: בדרך כלל הוא כפר שקט. זאת אומרת שזה אירוע יוצא דופן. כן. אז כרגע נמשכים החיפושים אחרי הדוקר. מה שאני יכולה להבין ממך, יש סיכוי טוב שבשעות הקרובות תשימו את ידכם עליו.
3: לנו
0: תביעה,
3: ובעזרת השם אני מאוד מקווה. אתם
0: רוצים לדבר על הסגן ניצב אילן ברחק, מפקד תחנת הביקה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: אז זה המצב באזור הביקה. שמענו עכשיו את סגן ניצב אילן ברחק, מפקד תחנת הביקה, שסיפר על החיפושים והמרדף בית בית, כמו שהוא אמר לנו, אחרי הדוקר. שרה מורשת עמיחה אליהו מעוצמה יהודית מצטרף אליי, שלום לך.
4: שלום, צהריים טובים,
0: חודש טוב. צהריים טובים גם לך, שר עמיחי אליהו. אולי נתחיל עם מה שקורה בשטחים, פיגוע דקירה הבוקר, דווקא באזור שבדרך כלל יותר רגוע, אזור הבקעה, אבל תחושת הביטחון מתעררת כשיש אירוע קשה כזה.
4: כן, האמת היא שהאירוע הזה הוא קרוב לביתי, ממש אני יכול לצפות מהמרפסת שלנו ולראות את המקום, דווקא זה במקום שבו בדרך כלל הרבה יהודים חיים בשכנות לערבים המקומיים שם, וקונים מהם ורוכשים מהם ומפרנסים אותם. אבל כמו שאנחנו יודעים, השנאה לא נעלמה, אומנם היא ברוך השם ממש הצטמצמה מאז המלחמה, מאז שאנחנו שולטים פה ביד קשה ומגיבים בנחרצות כלפי כל אלימות שמצד מהצד הפלסטיני, אז אנחנו רואים צמצום מאוד משמעותי של האלימות, אבל יחד עם זה אי אפשר לומר שזה נעלם לגמרי, זריקות אבנים יש פה מדי יום, מסנברים אותנו מתוך בתים עם כל מיני לייזרים כאלה כשאנחנו עושים על הכבישים. הם לא הפכו להיות אוהבי ישראל גדולים, הם נשארו אויבים רק שהם קצת יותר מורתעים בשנים האחרונות מאז שצהל חזה החזיר לעצמו את כוח ההרתעה.
0: לא שומעת לך כל כך טוב, תראה אם אתה יכול קצת לשפר את מיקומך במקום שבו אתה נמצא כדי שנשמע אותך קצת יותר טוב. אני רוצה לקחת אותך, השר אליהו, לזירה אחרת לגמרי, לזירה הסורית אחרי מה שקרה בשבוע שעבר. תקיפה שהוגדרה חריגה וישראל אישרה שאנחנו תקפנו בגלל פעילות של הטורקים שנכנסו שם לסוריה. מצד שני, אנחנו שומעים שיש כל מיני מגעים עם הסורים לאיזושהי הסדרה איתנו. אז אני קצת מבולבלת, אולי אתה, כשר בממשלה, תעשה לי סדר איפה הדברים עומדים.
4: קודם כל, אנחנו קיבלנו החזקה ממשלת ישראל מאז אותו יום נמהר בשמיני עצרת, בשביל העשירי, שאנחנו לא ניתן לגידולי פרא לגדול פה לצידנו, אנחנו לא נזכיר את הביטחון שלנו ולא נשקר לעצמנו, ואני חושב שטוב עושה מדינת ישראל, שהיא מגיבה בנחרצות, בטח למי שאומר ומציד בפה מלא שהוא רוצה לחסל אותנו, שהוא רוצה להשמיד אותנו, ורדואן עושה את זה כל הזמן, אומר את זה מעל גלי היתר, ולכן אם היינו נותנים לו להתבסס שם בצורה כזו או אחרת, זה היה פוגע בנו אולי לא היום, אבל מחר. כיוון שהאחריות שלנו בתור הממשלה היא לעתיד של מדינת ישראל, איננו יכולים להרשות לעצמנו מציאות שבה נוחבות טורקים או איסלאמיסטים או איראנים יושבים לנו על הגדר, ואין לנו ברירה, גם אם אנחנו חולמים על שלום, אנחנו חייבים לאחוז ביד השנייה את נשק יום הדין, שבו אנחנו באים ואומרים לא יקום ולא יהיה שלום, זה כשאנחנו רואים שזה שלום, לא כשבשפה אחת מדברים על אולי על הסדרה או על הודנה, ובעיה בשנייה מכינים את הקרקע על מנת לתקוף אותנו ולשבור אותנו. אנחנו מכירים טוב מאוד את טורקיה, אנחנו מכירים טוב מאוד את המציאות במזרח התיכון של מדינות שעושות שלום זמני, כמו שהיה בחודאי בסודאניה, ככה אמרו לי, תקנו אותי, ששם בעצם עשו הסכמי שלום זמניים כדי להתעצם וכדי להכות בנו, כמו שעשה החמאס בשביעי לעשירי, ובדברים האלה אנחנו לא מוכנים שיצמחו לצידנו. שקט לא יענה בשקט, שקט שהוא בסופו של דבר מוביל להחלשה של מדינת ישראל, יענה בלחימה ביד חזקה ובזרוע נטויה.
0: אני מאוד רוצה שננסה לשפר את חוט הקו איתך. אני אבקש מההפקה, אם אפשר יהיה אולי לצלצל שוב לשר אליהו, אולי אפילו נעלה אותך בדרך אחרת בוואטסאפ, כדי שנוכל לשמוע אותך כמו שצריך. אז
4: אני רואה שחסר פה קליטה באמת. אני אנסה לשפר מיקום.
0: כן, תנסה, כי לא שומעים אותך כל כך טוב. תמיד היה באזור הזה, היו בעיות קליטה, חשבתי שעם הזמן הם דווקא השתפרו, אבל הנה, כן. אז תסגור רגע את הטלפון, יחייגו אליך, השר אליהו מהוואטסאפ, לפעמים שם יש קליטה יותר טובה, כשאין קליטה של הטלפון, אז בינתיים ההפקה שלנו של בחצי היום מתקשרת שוב, לשר המורשת עמיחי אליהו, מעוצמה יהודית, שאמר כאן עכשיו שלא ניתן לנוחבות הטורקים, נוחבות מטורקיה, לשבת לנו על הגבול, כמו שלא ניתן גם לנוחבות איראניות. זה המשפט שהוא נתן כאן עכשיו, אחרי ששאלתי אותה על אותו תקיפה חריגה שלנו. מיד אני מקווה שהוא יהיה איתנו שוב, שר המורשת, שגם בתחילת דבריו התייחס לפיגוע הדקירה ליד הכפר אוג'ה שבבקעת הירדן, ואנחנו שמענו שהפצוע פונה לבית חולים בירושלים, מצבו שם מוגדר בינוני. אז אנחנו, כן, יש לנו את שר אליהו, חוזר אלינו מהוואטסאפ. הנה, אתם איתנו ממש, שומעים גם את צלצולי ההפקה תכף, והשאלה הבאה שאני רוצה לשאול את השר אליהו, ואני כבר אקדים ואשאל אותה עוד לפני שהוא על הקו, אתם תוכלו לשמוע את המאזינים לפניו, היא על דברים שאמר מנסור עבאס, יושב ראש מפלגת רע"מ בסוף השבוע, בוועידת המפלגה שלו, דברים שכבר יצאו איזה סוג של סערה, כשהוא דיבר על מדינת פלסטין שקיימת ועומדת, כך יושב ראש רם שאמר שאנחנו, ישראל, רוצים שארצות הברית, הוא אמר שארצות הברית וישראל יכירו בה, כך מנסור עבאס. מה אנחנו אומרים לגבי הקו? לא מצליחים. בואו ניתן קצת פרסומות ואני מקווה שתכף נצליח.
5: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
6: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
7: את מה?
6: את ההתרגשות.
7: מה? חופש גדול?
6: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלב...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. תאכינו את הצ'קים.
8: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
5: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
8: קודם כל שיהיה פחד.
5: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
8: זה היה וואו.
5: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11. אנחנו כאן.
0: טוב, בעיות קליטה עם שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה היהודית, אני מקווה שנצליח עוד מעט לחזור אליו. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שלום.
9: שלום, אסתי.
0: שמתחבר באופן ממש טבעי לדברים שאיתם סיימנו את השיחה שנקטעה באמצע עם השר אליהו. בסוריה מנסים לאותת שפניהם להסדרה איתנו עם ישראל, אחרי התקיפה הישראלית רועי בשבוע שעבר בצפון סוריה. תקיפה שהייתה נגד התבססות של טורקיה, ואתה מביא דברים מעניינים של שר החוץ הסורי היום.
9: נכון, אז שר החוץ הסורי, אסד השייבני, מתראיין לסוכנות הידיעות רויטרס, ועל פניו מנסה לשדר עסקים כרגיל, במילים אחרות, סוריה של אחמד השארי, עדיין מחויבת לדיפלומטיה, לא ססה אלי קרב. אומר שר החוץ הסורי אסד השייבני שמבחינתם הם מצפים לחידוש השיחות הישירות עם ישראל בחסות אמריקנית כדי להגיע להסכם ביטחוני אפילו בקרוב. הוא כן אומר שהאמון בישראל ירד בעקבות התקיפה החריגה הזו בשבוע שעבר בצפון סוריה, באותו שדה תעופה אדור בצפון המדינה, התקיפה שכוונה להתבססות טורקיה שם באותו שדה תעופה. וגם הוא אומר שהקשר עם ישראל נקטע מאז אותה תקיפה, אבל הוא כן אומר את הדבר הבא, מבחינתנו, ישראל צריכה להבין, יש פה הזדמנות ליצור משהו היסטורי, אנחנו, מה שאנחנו כרגע עומד לנגד עינינו זה לעצור את התקיפות הישראליות, ועוד נקודה מעניינת בדברים ששייבני אסתי, שהוא אומר לרויטר שלמעשה בחודשים האחרונים, הוא מדבר על תחילת חודש ינואר, אז עוד ישראל וסוריה היו בשיחות ישירות, המגעים היו כפסע מלהגיע להסכם, הוא אומר סיכמנו כבר על כך שישראל תפסיק את התקיפות שלה, הנסיגה של כוחות ישראלים מדרום סוריה, הכוחות שנכנסו לדרום סוריה אחרי נפילת משטר אסד ועליית השלטון של אחמד השארי, והיה נראה על הנייר שהכל מסוכם, לדבריו, כלומר, הגרסה הסורית היא שישראל למעשה, מאז מה שסוכם, פשוט מתחמקת מיישום ההסכם הזה, ולכן הגענו לאן שהגענו, וזה לפחות הגרסה הסורית למה שקורה. בשורה התחתונה, הסורים בדמשק משדרים, לא ססים אלי קרב, אנחנו רוצים לפתור את הסכסוך הזה בדרכים דיפלומטיות, כשמן הסתם האמריקנים בתווך.
0: בוא נשמע את הדברים. נוכל לשמוע את הדברים? לשר החוץ הסורי?
9: אין אני חושב את הדברים שלו, אסתי. אני חושב...
0: אוקיי, אז חשבתי ש...
9: כן, אין את הדברים שלו עדיין, כן.
0: אז אלה הדברים שהוא אמר שם.
9: כן, בהחלט.
0: כן. תודה רבה לך, רועי.
9: תודה.
0: תודה רבה. 12 עכשיו ועוד 26 דקות, שר המורשת מיכאל אליהו מעוצמה יהודית, חזרת אלינו?
10: כן, יש בעיות קליטה ביהודה ושומרון.
0: כן, יש בעיות קליטה. אז טוב, מקווה שהם השתנו עם השנים, כי זה באמת בעיה קשה כבר שנים רבות. אז דיברנו על הסורים, ברגע שהתנתקנו לרגע, שמענו עכשיו מרויקה שהסורים מנסים להוטט שהם רוצים הסדרה עם ישראל. אנחנו יודעים שישראל מאחורי הקלעים הייתה באיזשהם מגעים להסדרה, שהאמריקאים עמדו מאחוריה. אתה חושב שזה משהו שיצא לפועל בתקופה הקרובה?
10: אני מאמין גדול בשלום. אבל אני מאמין גדול בשלום מתוך, אני לא יודע אם שלום או הסדרה, מתוך עוצמה, לא מתוך ויתורים. בסוף, מי שתוקף אותנו צריך להבין שהוא משלם על זה. משלם על זה בקרקע, משלם על זה בהתרחבות של שטחה של מדינת ישראל. משלם על זה. אנחנו לא יכולים, אפילו לא לרגע קטן, להוריד את הרגל, מה שנקרא מהסוגיה הביטחונית. וכל פעם שאנחנו נוותר לעצמנו, ונשגיע באשליות שאוהבים אותנו, אז קרה לנו כמו שקרה לעלי בן צבי לצורך העניין, שהזמין את את השבטים השכנים אליו לחתונה, ולמחרת רצחו אותו ועוד שישה מחבריו. אנחנו צריכים להבין שסביבנו האווירה היא אווירה שונה. מי שחלש בולעים אותו. מי שמשדר חושה, הושטת יד לשלום לא נתפסת כעוצמה, אלא נתפסת כחושה. והסורים, הסיבה היחידה שהם ירצו להגיע איתנו לאיזשהו הסדר, כשהם יבינו שהאינטרס שלהם כעם או כשבטים, זה שמדינת ישראל תהיה חזקה, וככה היא גם בסופו של דבר תעזור להם. כל סיפור אחר שאנחנו נספר לעצמנו יפגע בנו וגם יפגע בהם, כי בסופו של דבר הסיפור שסיפרנו באוסלו הוא לא רק פגע במדינת ישראל, הוא גם פגע בעזתים ופגע באזרחים שגרים ביהודה ושומרון או פלסטינים. נתנו להם איזשהו חלום, שדרגנו להם כביכול את החלום לאיזשהו דמיון של הקמת מדינה פלסטינית, והם שילמו על זה, והם ישלמו על כל פעם שהם ינסו לפגוע בנו. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד ברורים, ולדעתי הם יעריכו את זה. כשאנחנו ברורים, הם מעריכים במזרח התיכון, לא מעריכים חלשים, מעריכים מדינות חזקות, אנשים שיודעים מה הם רוצים בעצמם ובטוחים בצדקת הדרך.
0: אני רוצה לשאול אותך על דברים שיושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר בסוף השבוע בוועידת המפלגה שלו, שדיבר על מדינה פלסטינית שקיימת ועומדת, והוא רואה אותה קורית, והוא רוצה שארצות הברית וישראל יכירו בה. יש בעיה עם האמירה הזו, או שזו אמירה שכבר נאמרת כאן 30 שנה בערך?
10: אין מדינה פלסטינית, אין עם פלסטיני. לא היה כזה,
0: לא תהיה מדינה פלסטינית?
10: לא תהיה מדינה פלסטינית. אין שום סיכוי שיקרה דבר כזה.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו יודע את זה? כי אני זוכרת אותו אומר כמה וכמה פעמים שתי מדינות לשני עמים. בכמה וכמה ההזדמנויות הוא אמר את זה?
10: אני חושב שהוא שגע בעברו, והוא הלך אחרי קונספציית אוסלו, ואני חושב שהיום ברור גם לו, וברור לכל, בוודאי למצביע הליכוד, ואני חושב שגם לא באופן מובהק שלא תקום מדינה פלסטינית, אבל בגלל זה, בשביל זה צריך אותנו חזקים בתוך
0: אז
10: הקואליציה.
0: אז מה היה עם כל הפלסטינים כאן? מה היה לבגורלם?
10: יש הסדרים שונים שקורים במדינות שונות בעולם. אפשר ללמוד, אני לא אומר שאחד לאחד, אפשר ללמוד ממודל פורטוריקו, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור. בוודאי בעזה אנחנו חייבים לעודד הגירה. חייבים לעודד הגירה ולתמוך במשפחות הפלסטיניות שגרות שם, שרוצות להגר למקומות ולמצוא לעצמם חיים אחרים. אין סיבה שמכל מקום בעולם יהיו מאגרים, ודווקא מעזה...
0: כן, אבל זה טיפה בים, זה לא יעלים את כל הפלסטינים בעזה.
10: אז צריך לעשות את זה קודם כל בתופעה, בתופעה גדולה, אני חושב שרבים מהם רוצים לעזוב, הם מבינים שאין להם עתיד, עם תפיסת עולם שרוצה לרצוח את מדינת ישראל, ומי שרוצה להישאר ולרצוח אותנו, דמו בראשו זה דבר שאנחנו צריכים להבטיח.
0: אבל אחרי מה שספגנו מהחמאס, אולי דווקא היגיון אומר שצריך להעצים את הרשות הפלסטינית, שהם יותר מתונים ופרגמטיים.
10: לא, הם לא יותר מתונים, הם מדברים בשפה מתונה, הם יותר תהליכיים. אני מזכיר שאת הטבח שעשו בנו בשנות אוסלו, כל האוטובוסים המתפוצצים, כל הרציחה, עודה בסקרים, בתוך הרשות הפלסטינית, 87% היו בעד הטבח שהחמאס עשה בנו. הרי למה אין שם בחירות תקופה מאוד ארוכה? כי כולם מבינים שהציבור שם הוא פרו-חמאס. הוא תומך באותו טבח שעשו, בכל הזוועות שנעשו שם, האוכלוסייה הפלסטינית תומכת, אלא מה? היא לא עושה את זה עכשיו, כי כרגע אין לה את היכולות, אבל אתם רואים את הסרטונים שיוצאים מיריחו, אתם רואים את האימונים שעושים שם שוטרי הרשות הפלסטינית, אנשים שמצהירים בפה מלא, כמו שמצהיר אבס, שהם רוצים, בסופו של דבר, מהים עד הנהר, מהים עד הנהר זה אומר שמדינת ישראל לא קיימת, מהים עד הנהר זה אומר ג'נוסייד ליהודים.
0: נקודה ברורה. אני רוצה להספיק איתך עוד שאלה אחת. אנחנו שומעים שאתה שר המורשת מנסה להכתיב לקיבוצים, כן, שעברו את 7 באוקטובר בעוטף עזה, איך הם יספרו את המורשת, איך הם יספרו את הסיפור שלהם, איך הם יספרו את סיפור 7 באוקטובר, ולפי מה שאני שומעת, ואני רוצה לשמוע מה את תגובתך על זה, אתה מתנה תקציבים בזה שתגיד להם איך לספר את הסיפור שלהם או איך להנציח את הטבח?
10: אני כל כך שמח שאת שואלת אותי את השאלה הזו, כי הקמפיין שעשו הוא כל כך שקרי, והוא כל כך לא, אני אגיד את זה ככה, הוא לא הוגן במובן המוסרי, כי אני מהיום הראשון באתי ואמרתי, חברים, אני לא רוצה שאף אחד יכתיב את הנרטיב, כולם מספרים את הנרטיב, אם זה המשפחות כמו שימון, באתי ואמרתי, חברים, אני לא רוצה שאף אחד יכתיב את הנרטיב. כולם מספרים.

0: לא העברת?
1: העברנו תקציב.
0: תקציב דל או תקציב כמו שצריך?
1: עשרות מיליונים. עשרות מיליונים הועברו כבר עכשיו.
0: ומה את התנאים?
1: עד היום, עד היום. הרי התקציבים של שנת 24, העברנו אותם מבית ז'בוטינסקי ומבית בן גוריון ומבית נעמי שמר לסיפור של האוטו.
0: והעמדתם תנאים?
1: ולא העמדנו שום תנאי, אפילו תנאי אחד קטן לא העמדנו. ולכן, אני אפשר גם לשאול את האנשים שעמדו מולנו בתוך הקיבוצים. זה פשוט קמפיין שנועל אולי להרוויח עוד תקציב מקקל, אני מניח שיכולו לעשות את זה גם בלי להבאיש ולפצל את מדינת ישראל ולהבאיש אתכם. בעיניי התנהגות לא ראויה בלשון המעטה.
0: נקודה
1: לי שאותם אנשים שעבדנו איתם במשך שנים ומימנו אותם בעשרות מיליונים, אני אומר שוב, עשרות מיליונים מתקציב מדינת ישראל הלכו כדי לשמור על הרכבים וחניון הרכבים, כדי לאסוף את הפריטים מכפר עזה, מבארי, מהנובה, מכל מקום אחר, בעשרות מיליונים, לא בשני מיליון. ואנחנו ביקשנו שכולם ילכו לספר, גם המשפחות וגם הם, בלי שאנחנו מתערבים. זה היה התנאי היחיד שלי, שאני רוצה שכולם יספרו את הסיפור, ואף אחד לא יספר פה נרטיב רק מצד אחד. ולכן, צר לי שמישהו עשה קמפיין על חשבון הגב שלנו, אני חושב שזה לא ראוי ולא מכבד את מדינת ישראל.
0: לפי הסקרים האחרונים, איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא?
1: לא, אני לא מאמין. לפי הסקרים גם קמל האריס הייתה צריכה להיות מנהיגת ארצות הברית. אני לא רואה את איזנקוט מצליח להקים ממשלה, לא...
0: אתה לא רוצה לראות, זה שונה מאשר אני לא רואה. כרגע, לפי המנדטים, אתם רחוקים אחריו. אני מבינה את הרצון, אבל כך זה נראה, לא?
1: קודם כל, את צודקת שאני רוצה לראות. קשה לי להאמין שהעם...
0: מה, איש לא ראוי?
1: איך הוא אפילו לא? אני חושב שהוא ברמה האישית, הוא ודאי ראוי.
0: רק ברמה האישית.
1: לא, אבל ברמה, מעבר, אני חושב שיש בעיה גדולה מאוד בתפיסת עולמו. אני קראתי מסמך שהוא כתב על ערך הניצחון, זה לא ניצחון, זה הודנה. תפיסת עולמו, אני מזכיר, הייתה לאסוף את הנשקים מכיתות הכוננות, להקטיט לצבא, צבא קטן
0: לא,
1: וחכם.
0: לא, הוא כבר הכחיש את זה, כבר הכחיש את כל הסיפורים האלה. אתה מדבר על קמפיינים, אז הוא כבר הכחיש. חלק מהדברים שאתה אומר כאן, הוא כחישו בכל מקום כבר.
1: אבל אני קראתי, הוא ישב אחריי.
0: קראת את זה, בסדר.
1: הוא ישב אחריי בכנסת, שחזרנו לכנסת, הייתי יושב בצד שקרוב לאופוזיציה. הייתי משוחח איתו המון, הוא באמת אדם משכיל ונחמד וחביב.
0: והיה רמטכ"ל, חוץ מזה שהוא נחמד וחביב.
1: להגיד לך, נכון, אבל זה בדיוק הבעיה. אני לא גאה בתפיסה שלו כרמטכ"ל, לא גאה בתפיסה שלו, לא שלו ולא של יאיר גולן. יאיר גולן כמעט היה רמטכ"ל.
0: אתה גאה בתפיסה של ראש הממשלה נתניהו שהביא לנו את 7 באוקטובר?
1: אני גאה בתפיסה מאז 7 באוקטובר. התפיסה ההתקפית, הגישה של השר איתמר בן גביר, של השר ישראל כץ ושל הקבינט. אני חושב שהגישה הזו מביאה לנו היום, אנחנו יכולים לראות בחוש, הרבה יותר ביטחון, הרבה יותר כבוד ברמה הבינלאומית. זה נכון, גם לחצים, מופעלים עלינו לחצים ברמה היומיומית ואפילו שעה-שעה. אבל העמידה האיתנה הזו, בסופו של דבר, נותנת חוסן וביטחון לאזרחי ישראל, וכך צריך להמשיך.
0: שר המורשת עמיחי אליה, עוצמה יהודית, תודה רבה שהיית אורח שלי.
1: תבורכי, כל טוב ושוב, תפילות, חודש התפילות והסליחות.
0: תודה רבה.
1: שלום.
0: מי שהיה מנכ״ל משרד הביטחון, גם מנכ״ל משרד התחבורה, סגן הרמטכ״ל, דן אריאל שלום, אלוף במילואים דן אריאל שלום.
2: צהריים טובים, אסתי.
0: אולי תרצה להגיב על איזנקוט, למרות שאתה לא דוברו או משהו כזה, אבל איך אמר עמיחי אליה, הוא איש חביב ונחמד, אבל הוא לא מתאים להיות ראש ממשלה, אתה מסכים איתו?
2: אני לא מסכים איתו, אבל אל תדחפי אותי לתוך פוליטיקה, אני עסקתי...
0: לא, בגלל שאתה מכיר אותו אולי מהצבא, בדיוק, כאיש ביטחון.
2: ברור. ואני חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה מצוין, בלי להוריד משאר האנשים שטוענים לדבר הזה, אבל מפה והלאה, אני עוזב את זה, אני מתמקד בנושאי ביטחון.
0: בוא נדבר על ביטחון, ובואו נתחיל בגזרה הצפונית שלנו, בסוריה עם התקיפה החריגה שם, בלבנון, שלא ברור מה צהל עושה שם, או יותר נכון לא עושה שם, ואיך אתה רואה, והאם יש קשר בין הדברים, והטורקים כמובן, שמזנבים, קורא להם עכשיו נוחבות טורקיות, השר אליהו. דן הראל?
2: אסתי,
0: כן, הגזרה הצפונית שלנו?
2: אני שומע דקה אחורה את כל הדברים האלה, אני לא יודע, תטפלו בזה בהפקה, כי קשה לדבר כך.
0: אז בואו נשים פרסומות, ואני מקווה שדן הרי לשמע אותנו כמו שצריך, היום יש קצת...

0: את בעיות קליטה. בבקשה. פרסומות, כן.
1: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
2: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
3: את מה?
2: את ההתרגשות.
3: מה? חופש גדול?
2: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750 אלף צופים.
4: עשינו את זה!
1: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
4: תבואו!
5: נבוא!
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
8: תכינו את הצ'קים.
9: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
8: כי הערב, בכאן 11,
10: הקלות מגיעות.
9: קודם כל שיהיה פחד.
10: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
10: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
1: אנחנו כאן.
0: 12 ועוד 40 דקות, אלוף במילואים דן הראל, שלום.
11: שלום, אסתי.
0: מקווה שעכשיו תשמע אותי בזמן אמת, ולא אחרי, מי שהיה מנכ״ל משרד הביטחון, גם מנכ״ל משרד התחבורה, סגן הרמטכ״ל ועוד תפקידים רבים וחשובים, והתחלנו עם איזנקוט, ואני רוצה לשאול אותך עכשיו על הגזרה הצפונית שלנו, ועד כמה אתה מודאג מהטורקים שמנסים לשים רגליים בתוך סוריה, או שאתה חושב שהתקיפה... החריגה של ישראל בשבוע שעבר הייתה מוגזמת?
11: אני חושב שתקיפת השדה בצפון סוריה נעשתה ללא התחשבות בשיקולים רחבים. לא צריך להסתכל רק על השדה, אלא גם על מה שיהיה כאן בעתיד. אני לא יודע אם אנשים שאישרו את התקיפה זוכרים שטורקיה היא חלק ממי שינהל את רצועת העזה עוד שתי דקות, ממועצת השלום וישפיע שם, כמו שהיא חלק מברית הגנה שנחתמה בין טורקיה, פקיסטן, סעודיה, ואני שומע שיש עוד כאלה נוספים שרוצים. אז למה לפתוח חזית נוספת ולא לעבוד בצינורות דיפלומטיים? נושא שהממשלה הזאת חלשה בו, וממשלה שמתהדרת בהישגי הצבא בכל החזיתות, אבל אף אחד מהם לא השתתף בקרבות, לא נהג בטנק ולא הסתער על יד. אבל התפקיד שלהם, שהוא להגיע להסכמים, הוא פשוט בשום חזית שבה אנחנו מעורבים היום, לא מולה. ותראי, נשיא סוריה מבקש בכל דרך, כבר למעלה מחצי שנה, דרך האמריקאים וישירות, להגיע איתנו להסכמים ביטחוניים עד כדי שלום, הוא אמר. זה היה במרץ, אנחנו היום בסוף אוגוסט. טראמפ כבר עמז שאנחנו נצטרך לצאת מסוריה.
0: אבל אתה מאמין לו לג'ולני הזה?
11: שבו איתו, תעשו איתו מסע ומתן. אני יודע שישבו, אני יודע שהגיעו סופר קרוב, הסכימו על נייר, ואז הממשלה החליטה לשים את זה בצד. מה שרועי קייס אמר על מה שאמר נשיא סוריה, זה גם מה שאני יודע. ולכן, עם שר החוץ של סוריה, ולכן זה לא ייתכן שאנחנו שומרים את כל החזיתות פתוחות, למרות שסוריה, שהיא לא מאיימת עלינו ביטחונית היום, השמדנו לה את הצבא, השמדנו לה את חיל האוויר, את חיל הים, את הבסיסים, הם מפורקים לחלוטין.
0: אבל הם נותנים דריסת רגל לטורקים, זה לא צריך להדיג אותנו או להדיג במידה?
11: זה צריך להדיג אותנו, בואו נטפל בזה בצינורות דיפלומטיים. מה אנחנו רוצים עכשיו, בגלל שבטורקמניסטן יש ממשלה... מוסלמית, גם אותם להביא לתוך החגיגה. אז... אנחנו
0: אז למה זה? זה שיקולים שהם לא ביטחוניים, זה שיקולים שהם לא אסטרטגיים, זה שיקולים שאני אעיז ואומר שהם שיקולים שאולי הם ממניעים פוליטיים?
11: אני לא רוצה להגיד, אמר את זה תום ברק, ואני לא רוצה להתייחס לזה, כי אין לי מושג. אני לא אגיד דברים שאני לא יודע. אבל תראי מה קורה. באיראן, אנחנו לא הולכים לשום מקום פרודוקטיבי מבחינתנו. זה מימוש ארבע מטרות המלחמה, אני מזכיר לך, הפלת משטר, הוצאת טירניום, הפסקת ההשערה, טילים בליסטיים ושלוחים. אני מזכיר לך, כל הדברים האלה אמרנו כשיצאנו לאיראן. והאיראנים בינתיים מצאו סוג של פצצת אטום שמאיימת על כלכלת העולם בכלל, וזה מיצר הורמוז, וזה הפך להיות הנושא העיקרי. ואנחנו בלומים בידי האמריקאים, למרות שמדובר בזכות הגנה עצמית שלנו ושיקולי ביטחון שלנו. ואנחנו צריכים רגע להתרומם קצת לגובה ולהגיד האם אנחנו הולכים להכרעה, כלומר להרחיק את הסבב הבא הרבה מאוד שנים קדימה על ידי מיטוט המדינה האיראנית, למשל לתקוף מתקני כוח, אנרגיה ותשתיות לאומיות שהנשיא טראמפ איים עליהם כל יומיים שנעשה, או שלא נעשה כלום, ונחזור לסבב נוסף בעוד מספר חודשים. היום העליונות האווירית שלנו מושלמת. מחר, אלוהים יודע. והבעיה העיקרית שלי זה שטראמפ קובע. נראה שפשוט, העברנו את האחריות הביטחונית ושיקולי הביטחון הלאומי שלנו אליו, וזה מצב מאוד מסוכן. מה עוד שהוא חותם על הסכמים גם בשמנו לכאורה, והממשלה מצטת להנחיות של טראמפ.
0: אתה זוכר, בכלל. אתה זוכר תקופה כזאת? אתה עשית הרבה מאוד תפקידים, גם כמנכ״ל למשרדים.
11: זכות הגנה עצמית, שיקולי ביטחון לאומי, היו עצמאים לחלוטין. בכלל, תראי, למרות הכרעות מדהימות של צה״ל והמוסד והשב״כ, בכל אחת מהזירות, אנחנו בכלל הזירות כבר, עוברים ממדיניות של ניצחון מוחלט, שזה הקצה האחד אותו הציג ראש הממשלה, בעצם אנחנו עוברים למדיניות של סבבים, ואנחנו חוזרים לרצועות ביטחון היסטוריות ועל סטרואידים, כי נכנסנו גם לתוך סוריה, בלבנון כבר היינו, שירתתי שם כמה שנים טובות, ובעזה אנחנו ברצועת ביטחון. עכשיו זה לא יכול להיות, כל הזירות פתוחות. בלבנון, מישהו חושב שזה ריאלי לפרק את חיזבאללה מהנשק שלו ולנתק אותו מהקשר שלו לאיראן?
0: אז מה, זה הבטחות שווא? זה מצג
11: לא,
0: כוזב?
11: לא, יש פתרון מדיני.
0: הסכם עם ממשלת לבנון, נגיד.
11: בא נשיא לבנון כן. ואמר, בואו נקיים מסע ומתן, אנחנו רוצים לפרק את חיזבאללה.
0: הוא לא יפרק את חיזבאללה.
11: אולי ואולי לא, אבל מה אנחנו עושים? אנחנו ממשמשים את המסע ומתן. המסע ומתן מנוהל על ידי דרגים נמוכים, פשוט שולחים שגריר ואיזה שני תתי אלופים לעשות מסע ומתן במרווחים לא סבירים, כאשר אנחנו בלומים מלהילחם בחיזבאללה, אנחנו לא נלחמים בחיזבאללה, את יודעת, ולהפציץ בבירות, בבקה, ואפילו הפיצוץ של המנהרות ברכס בבופור, איפה שאנחנו שולטים, בכלל נתון לאישורים מבחוץ. ותדעי לך, אסתי, ככה לא מנהלים מסע ומתן. מהרגע שהודיע נשיא לבנון, לפני יותר מחצי שנה, על כוונתו לפתוח במום, שיכול להסתיים אפילו בחוזה שלום, ככה הוא אמר, אני שמעתי, קופצים על ההזדמנות ונכנסים למום מואץ ברמות גבוהות כדי לקדם את זה קדימה.
0: ובינתיים כל החזיתות פתוחות.
11: אני הייתי במום בשפרסטאון.
0: כן.
11: סליחה?
0: אני אומרת, ובינתיים כל החזיתות, כמו שאתה אומר, נשארו פתוחות.
11: זה כל החזיתות. והחזית שהכי מפחידה אותי, מטרידה אותי, ונראית לי מאוד מסוכנת,
0: היא
11: החזית שיש לנו באיוש. מה שקורה באיוש הוא לא מוסרי, הוא לא יהודי, והוא קורה כמעט כל לילה.
0: אתה מדבר דווקא על החזית של הפורעים היהודים נגד ערבים,
11: נכון,
0: נגד פלסטינים.
11: של פורעים, קבוצות של פורעים שנכנסים לכפרים פלסטינים, מבצעים פוגרומים של שריפת מכוניות ובתים, חלק מהמקומות, כולל על האנשים שנמצאים באותו בית, מכים פלסטינים, וההתנגשויות האלה נגמרים הרבה פעמים גם בהריגה שלהם.
0: צריך לומר, אבל שאתה אומר את זה ביום, ביום שנדקר צעיר יהודי על ידי פלסטיני, באוג'ה.
11: אני מסכים איתך. את יכולה להסביר לי אולי מה הוא עשה בתוך שטח A?
0: אני לא יודעת, אבל לא משנה מה, אין שום סיבה לדקור.
11: אני מסכים, אבל בואי נגיד מילה טובה גם לצבא. פיקוד המרכז, בהובלת אלוף פיקוד מרכז, הוריד את כמות ההרוגים, אם אפשר למדוד את זה ככה, או את כמות הטרור שנעשתה השנה, ובסך הכל יש לנו, אם אני לא טועה, 4 הרוגים יהודים. מאידך, יש לנו פי 4 או 5 הרוגים פלסטינים מתנגשויות עם עם עם עם מתנחלים פורעים שנכנסים לתוך הכפרים ושורפים והורסים, ואנחנו לא עושים כלום עם זה. מרבית הציבור הישראלי במדינת ישראל פשוט מדחיק את זה, וזה לא משנה מאיזה צד של הקו הירוק. וזה מאיים על המדינה הרבה יותר ממה שנעשה עם חיזבאללה או חמאס.
0: כן, הנקודה הזו, הנקודה ברורה. אני רוצה לסיום שיחתנו לדבר איתך על חזית מסוג אחר לגמרי, חזית נדבג. היית מנכ״ל משרד התחבורה, איך אתה רואה את מה שקורה שם בתקופה האחרונה, ובטח בשבוע האחרון עם הנושאים שהפכו להיות בני ערובה בין הניצים?
11: מדינה לא מתפקדת. יודעים שיש בעיה, יודעים. דוחים אותה, שמים פלסטר. מישהו אמר לי פעם שמדינה שמודבקת ברוק לא תגיע לשום מקום. למה לא טיפלתם בזה? לא לפני שבוע. למה לא מטפלים בזה? למה, את יודעת, שהייתי מנכ״ל משרד התחבורה 2011, בסדר? דיברו, אני כבר נכנסתי לתוך דיבור על שדה משלים לנתב"ג, שיהיו שני שדות תעופה במדינת ישראל. את יודעת שמאז, כמה זה, 15-16 שנה,
0: כן.
11: לא הצליחו להגיע בכלל לשום מתאר בגלל משיכות פוליטיות. אלה שרוצים את השדה בדרום, ואלה שרוצים את השדה ברמת דוד. ולא מגיעים לשום מקום. יש חוסר עובדים, לא דואגים שיהיו מספיק עובדים. המדינה לא מתפקדת כמו שצריך. נפוטיזם בכל מקום, כל אחד ממנה את כל קרובי המשפחה שלו. אנחנו, זה הייתה פעם, קראו לנו מדינת הסטארט-אפים, מדינת הייטק. תראו מה קורה אצלנו, נמל תעופה אי אפשר להפעיל כמו שצריך. זה ממש מחמיר לב.
0: דן הראל, אלוף במילואים, מי שהסגן הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד התחבורה, הזכרנו, מנכ"ל משרד הביטחון, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה שהיית אורח שלנו.
11: תודה לך, אסתי.
0: והישר לנדבג, יואב בורוביץ' כתבנו נמצא שם, שלום.
12: שלום אסתי.
0: איך נראה היום ראשון השבוע שם בנמל התעופה בן גוריון?
12: תראי, האמת שבתוך הטרמינלים זה נראה הרבה יותר נורמלי, כלומר אנחנו לא מדווחים על טיסות שנדחות, על טיסות שמבוטלות. כמובן נזכיר את הכאוס הנורא שהיה כאן בימי חמישי ושישי, כאשר עשרות אלפי ישראלים למעשה נאלצו לא לטוס או לא להיות מסוגלים לחזור לארץ. אנשים הפסידו אלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים בגלל מה שקרה כאן ביום חמישי עם השביתה, שביתת הפתע של עובדי רשות שדות התעופה, בעיקר הסבלים, מה שגרם לעיכובים של שעות רבות, לביטולים רבים. אז היום למעשה יש פגישת עבודה בין הנהלת רשות שדות התעופה ובין ועד העובדים, והם מחליטים להחזיר את העבודה לסדרה באופן מלא ולפקח מקרוב. גם העובדים וגם חברי הנהלה יגיעו למערך הכבודה ולראות שבאמת הכל דופק, הכל עובד כמו שצריך. אנחנו עדיין מדווחים שאמורות להיות כמה טיסות ליוון, ככה, תודה, את הדבר הזה הפך לתופעה קבועה למרבה הצער, אבל טיסות ליוון שנדחות בכמה שעות, חלקן, אבל זה כבר דבר שהציבור הישראלי התרגל אליו. אבל באמת, אסתי, אם אנחנו נדבר מעבר, כשאת מגיעה כאן לחניונים, אז הכאוס שולט, אין מקומות חנייה, כולם חונים במקומות אסורים, אין סדרני חנייה, אין, את רואה שהניהול פשוט, כמו שאמר דן הראל לפניי, הניהול פשוט לא ברמה נאותה, וחבל מאוד שזה המצב.
0: בוא נשמע קולות שאתה שמעת בין מנדבק.
12: בואי נשמע כמובן גם קולות של אנשים שממרים היום, קודם כל אבינועם לוינגר. אבינועם לוינגר טס היום כמה ימים לאחר הבלגן הגדול, לאחר כל הביטולים. אומרים שהיום חוזרים לפעילות רגילה, אתה רגוע?
13: כן, ברוך השם, שמע, טסים, נהנים, זה הכי חשוב. אנחנו בלי לחץ, חיים את החיים את הטובים.
12: איפה אתם טסים?
13: גרמניה.
12: ולא חששתם שראיתם מה קרה כאן יום חמישי, יום שישי, שיבטלו לכם טיסה, שידחו?
13: לא, אנחנו סומכים על האנשים, על הצוות, שידאגו לנו, שברוך השם חומים, נטוס, בטוח, ואתה רואה, אין לחץ, הכל ריק, כאילו, וואלה ליגה, איך שנקרא.
12: בואי נקשיב עכשיו אסתי לאילנה דארי, שטסה עם משפחתה המלאה. בואי נקשיב.
14: אני טסה לרודוס. לפני שבוע הייתי בבטומי, מאוד נהננו ולא הייתה בעיה. שמענו על כל הכאוס והכל, אבל עכשיו הם אמרו לנו שזה כבר הכאוס פג. מקווה שהכל יהיה בסדר, ואנחנו טסים לרודוס בכיף עם הנכדים, עם שלושת הנכדים שלי.
12: לא חששת היום מדחיות, ביטולים?
14: לא, לא חששתי, ואם יהיה דחייה, אז תהיה דחייה, מה לעשות? זה חלק מהכיף.
0: יפה, יש סבלנות.
12: אסתי, נכון, רק נדווח עוד דיווח על שוטי חשוב שפנחס עידן, יור ועד עובדי רשות שדות התעופה, מודח ממפלגת הליכוד, כמובן בעקבות אירועי הימים האחרונים.
0: זה ממש מעכשיו?
12: כן, זה אנחנו שומעים ממש מהשעה האחרונה, שרוצים להדיח אותו ממפלגת הליכוד.
0: לא, רוצים להדיח אותו, אנחנו יודעים, אבל יש כבר החלטה?
12: אני חושב שיצא כבר החלטה, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן.
0: כן. טוב, אז אנחנו שומעים גם אישור מכאן, שהדיחו אותו, אז אני מקווה שתכף נשמע את זה גם באופן רשמי. הגיעו לכל מיני הסכמים גם, אני מבינה, בינתיים בשעות האחרונות, ונקווה שיש שם רוגע ושלווה. יואב בורוביץ' בינתיים, תודה רבה. הנה שחר גליק נכנס לאולפן. אז מה קורה בליכוד מבחינתו של פנחס עידן?
15: כן, תם עידן, פנחס עידן, בעניין הזה הוא מוציא...
0: אל תהיה כל כך בטוח.
15: הוא מוציא מכתב לאב בית הדין של מפלגת הליכוד, והוא אומר, אני מקבל עליי את החלטת ראש הממשלה, הרני להודיע שאין לי כל כוונה להרער על ההחלטה, להדיח אותי מעל 50 שנה, משפחתי ואנוכי חברים במרכז הליכוד, אבל אם ראש הממשלה החליט שדווקא אני הגורם הזדוני לנזקים במפלגה, קטונתי מלהרער על קביעתו זו.
0: אגב, איזה משמעות יש לזה?
15: הוא פשוט כבר לא יהיה יותר
0: לא,
15: חבר...
0: אבל איזה משמעות יש לזה לנו, לציבור, בתוקף תפקידו?
15: זה בעיקר נראה לי סמלי, התנערות...
0: הוא לא מתפטר אבל מתפקידו.
15: לא, ממש לא, והוא גם מתנער מהאחריות לשביתה. הוא אומר, למען הסר ספק, לא אני הייתי זה שנתן את ההוראה להפסיק את הפעילות בנמל.
0: הוא אמר, מנהל הנמל,
15: אמר. אז הוא ככה מוכה על זה, אבל בכל זאת נתניהו עשה את זה כבר באותו יום, תוך כמה שעות, הודיע, אנחנו מדיחים את פנחס עידן, אז הוא עכשיו מודיע, מקבל עליי את הדין, אם נתניהו מפיל עליי את כל האחריות, אז האחריות היא באמת עליי. שוב, כמו שאמרת, לנו כאזרחים, אין לזה באמת משמעות ספציפית. אגב, פנחס עידן עדיין יהיה גורם שחברי הכנסת והשרים בליכוד עולים אליו לרגל, כי יש לו עוד עשרות מתפקדים שאינם הוא, שיכולים להשפיע בפריימריז הבאים והבאי הבאים, ולכן, זאת אומרת, הכוחו עדיין נשמר בין בפוליטיקה, בין בוועדים, אבל יש פה איזושהי אמירה סמלית של הליכוד שמנסה להתנער ממנו באמת.
0: תודה רבה לך, שחר.
15: תודה.
0: שעה ראשונה, אנחנו מסיימים. שלוש דקות לפני השעה אחת, סיימנו שעה אחת מתוך שתיים, גיא כותב העורך, רחלי לוי ונוגה אוטל המפיקות, חיים זקן טכנאי השידור, כולנו אחרי אחת כאן. תשארו איתנו, שלום.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
3: את מה?
2: את ההתרגשות
3: מה? חופש גדול?
2: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר החוץ הסורי השייבני אומר שארצו מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני, אך כעת אינה בוטחת בה. השר עמיחי אליהו אומר שאסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה. צהל ממשיך במצוד אחר המחבל שדקר ופצע בינוני צעיר ישראלי בבקעת הירדן. המשטרה עצרה שני מתנחלים נערים בחשד שאחד מהם תקף פלסטיני מבוגר ושהאחר תיעד את האירוע. התחזית מחר התחממות קלה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות
9: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה אחת שר החוץ הסורי אסד השייבני אומר כי סוריה מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני ושהמגעים נקטעו בעקבות התקיפה בשבוע שעבר בבסיס אבו הדורור בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס הבהיר השייבני כי סוריה אינה בוטחת כעת בישראל ודורשת תחילה את הפסקת התקיפות בשטחה אך מושיטה יד לדיפלומטיה. לדבריו, הצדדים כבר הגיעו בתחילת השנה להסכמות כמעט מלאות על הסכם שיכלול נסיגה ישראלית ואזורי חיץ, אך ישראל ניסתה להתחמק מיישומו. כך מוסר כשבנו, אומר שחר. המתיחות עם טורקיה. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה.
11: אנחנו לא נפקיר את הביטחון שלנו ולא נשקר לעצמנו ואני חושב שטוב עושה מדינת ישראל שמגיבה בנחרצות בטח למי שאומר ומתחיל בפה מלא, הוא רוצה לחסל אותנו, הוא רוצה להשמיד אותנו. אם היינו נותנים לו להתבסס שם בצורה כזו או אחרת, זה פוגע בנו אולי לא היום, אבל מחר. איננו יכולים להרשות לעצמנו במציאות שבה נוחבות טורקים או
9: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. צהל ממשיך במצוד אחר המחבל שדקר ופצע בינוני את הצעיר הישראלי אלחנן חנניה מביתר עילית בכביש 90 בבקעת הירדן. בעתיות של הפיגוע נראה המחבל מגיח מאחורי חנניה בעת שעמד ליד מכוניתו ודוקר אותו כמה פעמים בפלג גופו העליון. אחיו של הפצוע בדקירה שלמה חנניה סיפר לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי כי אלחנן משרת במילואים ויצא לחופשה עם משפחתו.
12: הוא שם היה באוטו עם אשתו והילדים וזה היה ניסים גדולים ברוך השם.
13: הם היו עדים לאירוע הזה גם הילדים?
12: הם היו בתוך האוטו, כן, הם ראו, הוא ממש קפץ עליו פתאום, תקף אותו ממש בכמה דקירות, אחים הסתובב אליו, ישר כאילו התחיל עם תופת האירוע, דחף אותו, היה לו כלי שרס כזה ביד, הראש של הנרגילה, הוא זרק עליו את זה, וישר גם חמיף שהוא היה איתו הם יצא, והמחבל רואים אותו ישר בורח.
9: המשטרה עצרה הלילה שני מתנחלים נערים בחשד שאחד מהם, בן 16, היכה במות עץ מבוגר פלסטיני נחה הנעזר בקו ושהאחר, בן 17, תיעד את ההתעללות. האירוע היה ליד סוסיה בדרום הר חברון. החשוד בהכאה נכלא והחשוד בתיעוד נשלח למעצר בית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהמשטרה תפסה טרקטורון שנהגו בו בלי רישיון. יונתן פולארד הודיע הבוקר על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות חברת הכנסת שרן אסכל. בהצהרה משותפת שמסרו הבוקר סמוך לכותל המערבי, הודיע פולארד על תמיכתו במפלגה לקראת הבחירות הקרובות, לאחר שכבר בחודש יוני הצהיר על כוונתו להיכנס לפוליטיקה. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לאב בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה על רקע ההשבתה בנמל התעופה בן גוריון. במכתב ששיגר לקליינר ציין עידן כי הוא ומשפחתו חברים במרכז הליכוד יותר מ-50 שנה ודחה את הטענה כי הוא אחראי להפסקת הפעילות בנמל התעופה. עידן הבהיר כי דרש לבדוק מי נתן את ההוראה לכך והדגיש שימשיך לייצג את עובדי הרשות.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה בהיסטרי.
0: זה היה וואו.
8: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: והתחזית מחר, התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
8: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
9: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם

0: אחת ועוד חמש דקות בחצי היום שעה שנייה, הנה כמה כותרות מן הראשונה. מרדף אחרי דוקר הצעיר הישראלי שנמלט אל הכפר הפלסטיני אוג'ה שבבקעת הירדן. מפקד תחנת המשטרה בבקעה, סגן ניצב אילן ברחק בשעה הקודמת, נתן לנו תמונת מצב.
1: כפר אוג'ה נסגר, נחסר מה שנקרא, הוא כרגע במצב של כתר. הרבה מאוד תוכות, גם של הצבא, גם של המשטרה בתוך הכפר, מבצעים סריקות מבית לבית בשטחים פתוחים על מנת לאתר את המחבל הדוקר. אני מאמין שבשעות הקרובות הוא מצליח לתפוס אותו. לרוב האזור הזה אכן הרבה יותר שקט מאזורים אחרים, אבל עדיין משטרת ישראל כל הזמן מחדדת לא לעצור ולא לבצע קניות, לא בשטחי A ולא בשטחי B. אומנם הרצון של בן אדם לחסוך כמה שקלים כדי לעצור ולקנות שם, אבל אני חושב שהביטחון האישי, העבירה הפלילית שבגינה מהווה הצירה והרכושה שם, לא שווה, ולראיה אנחנו רואים כרגע את הפצוע. לא כדאי לא להיכנס לו לספר, לא לבצע רכישות ולא לנופשים כאלה ואחרים.
0: ככה מפקד תחנת משטרת הבקעה. שר המורשת עמיחי אליהו בשעה הקודמת אומר לנו, ישראל לא תיתן לנוח'בות טורקים להגיע אל גבולנו.
2: אנחנו לא נפקיר את הביטחון שלנו ולא נשקר לעצמנו, ואני חושב שטוב עושה מדינת ישראל שהיא מגיבה בנחרצות, בטח למי שאומר ומצחיד בפה מלא שהוא רוצה לחסל אותנו, שהוא רוצה להשמיד אותנו. אם היינו נותנים לו להתבסס שם בצורה כזו או אחרת, זה פוגע בנו אולי לא היום אבל מחר. איננו יכולים להרשות לעצמנו במציאות שבה נוח'בות טורקים או איסלאמיסטים או איראנים יושבים לנו על הגדר.
0: כך שר המורשת עמיחי אליהו. עכשיו שתי כותרות מאלוף במילואים דן הראל, שהיה מנכ״ל משרד התחבורה, והתייחס כאן לכאוס שהיה בנדבג. המדינה לא מתפקדת, הוא אמר כאן.
3: יודעים שיש בעיה, יודעים, דוחים אותה, שמים פלסטר. מישהו אמר לי פעם שמדינה שמודבקת ברוק לא תגיע לשום מקום. למה לא טיפלתם בזה? לא לפני שבוע. למה לא מטפלים בזה? המדינה לא מתפקדת כמו שצריך. נפוטיזם בכל מקום, כל אחד ממנה את כל קרובי המשפחה שלו. אנחנו, זה הייתה פעם, קראו לנו מדינת הסטארט-אפים, מדינת הייטק. תראו מה קורה אצלנו, נמל תעופה אי אפשר להפעיל כמו שצריך.
0: דן הראל בעניין הזה, ודן הראל שהיה גם סגן הרמטכ"ל, אני מזכירה, ומנכ"ל משרד הביטחון, דיבר על הפרעות שעושים יהודים בפלסטינים, ואמר, זוהי סכנה קיומית.
3: הם מתנחלים פורעים, שנכנסים לתוך הכפרים, ושורפים והורסים, ואנחנו לא עושים כלום עם זה. מרבית הציבור הישראלי במדינת ישראל פשוט מדחיק את זה, וזה לא משנה מאיזה צד של הקו הירוק. וזה מאיים על המדינה הרבה יותר ממה שנעשה עם חיזבאללה או חמאס.
0: עכשיו לאלימות בחברה הערבית. אתמול שלושה בני משפחה בסילואן מצאו את מותם. אחד נרצח בידי בני חמולה יריבה, שניים נהרגו מירי שוטרים. ורד פלמן, שלום. את עם האירוע המאוד קשה הזה שהיה אתמול בערב בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים.
4: נכון, אירוע קשה, אירוע חריג שלא ראינו כמותו בתקופה האחרונה כאן במזרח ירושלים, ואנחנו מדברים על אירוע שתחילתו בסכסוך על חנייה אסתי בין שתי משפחות שמתגוררות בסילואן, כפי שציין, סכסוך שנמשך כחודש ימים, ואמש הגיע לכדי רצח של אחד מבני המשפחות, איסאם אלאואר. לאחר מכן, לאחר רצח, בני משפחתו הגיעו לביתה של המשפחה היריבה. על פי המשטרה החלו לידות בקבוקי תבערה וזיקוקים. כוח משטרה שהיה בסמוך בשל חקירה הרצח הגיע לבית, ושם לטענת השוטרים ירו עליהם בחינון ישיר את האמצעים. בשל סכנה שחשו לחיים לוחמי מג"ב, הם ירו נשק חי לעברם, ונהרגו שניים, חליל בנו של איסאם וקרוב משפחה נוסף. עכשיו, מבחינת משטרת מחוז ירושלים והעומד בראשה, מדובר בהתנהלות ראויה ואף מחויבת המציאות. ההנחיות, כך אומרים לנו, הן לנטרל למרכז מעשה כל מי שמאיים בנשק קר או חם על השוטרים. במחש, במחלקה לחקירות שוטרים, פתחו בדיקת האירוע כמקובל באירועים שבהם שוטרים מעורבים באירועים מסוג זה. אסתי
0: ורד פלמן, תודה רבה לך.
4: תודה.
0: מוקדם יותר הקלטנו שיחה עם מוכתר סילואן. שלום לך, מוכתר סילואן מונדר מנדו.
5: שלום, שלום.
0: איזה ערב היה אתמול, נורא והיום.
5: מקסים, כן, כן, נכון. אנשים, תאמני לי, הלב בוכה. הלב בוכה. אני אגיד לך.
0: אתה יכול לספר מה קרה?
5: תקשיבי, זה לפני מספר שנים. היה איזה עניין אישי בין שתי משפחות, בין משפחת עבר למשפחת עבאסי. נכנסו אנשים מהם לעשות סולחה. לא עשו. עשו עטווה בלי סולחה. המשיך לכמה מספר שנים.
0: תסביר את ההבדלים בין עטווה לסולחה.
5: יש עטווה, כבר עטווה שהולכים ולשבים לכל מה שצריך לעשות, והסולחה הזה כבר הסכימו וסלחו אחד לשני.
0: הבנתי.
5: כן.
0: הבנתי.
5: כן. אז לא סלחו אחד לשני. לפני שנה בדיוק, עוד פעם, חזר העניין הזה בין שתי בחורים, בין בחור מהמשפחה הזאת, עבאסי, לבחור משפחת העבר. עוד פעם, כאילו, היה צריך העבר ללכת לעבאסי, שלח אנשים, ונשאר המצב אותו דבר עטווה ללא סולח.
0: מה הבסיס לריב הזה? מה קרה שם בהתחלה?
5: היה עניין, בהתחלה התחיל עניין שאני אולי לא יכול לדבר עליו, כאילו, אישית, בתוך הבתים, אבל בקטע השני לפני שנה זה שני צעירים, שני בחורים באמצע כביש, אחד נתן לשני סכין. וזה המשיך עד לפני חודש, בשעה 6 בבוקר, הם, כל אחד הולך לעבודה שלו, נכנסו למכולת לקנות אוכל, כאילו בשביל העבודה שלהם, נפגשו בבוקר, בשעה 6 בבוקר, אותו דבר, כאילו גם הקטטה, ואעור נתן לעבאסי כאילו סכין ביד, ועוד אותו אנשים, אותו אנשים המשיכו ולקחו עטווה. עכשיו, עטווה זו צריך להיות התאריך סולחה. לקחו את זה לחודש. במשך החודש, כמה ישבו וקמו, כמה פעמים, לא הצליחו להגיע מה צריך ומה צריך לשלם ואיך לגמור את העניין. לא הצליחו.
0: לשלם, עכשיו, כי בדרך כלל משלמים משהו כספי?
5: בדרך כלל, כאילו, כן, בגלל קיבל סכין בפנים או משהו.
0: פיצויים.
5: כאילו ללכת לכל מיני דברים לעשות, כאילו לסגור את העניין, ככה. אבל, אחר כך מה עשו? קמו אתמול, בצהריים היה הסולחה, לא המשיכו, קמו, לא הסתדרו בכל העניין, בכספים מה צריך לשלם, בתרופות מה צריך לעשות, לא הסתדרו. במקום שיביאו אנשים במקומם, שימשיכו העטווה הזאת, עזבו את העטווה כאילו, או חזרו הביתה. שתי חמולות, כל חמולה הייתה בצד, והם בית מול בית, לא רחוק. באו אנשים בחירים, נכנסו לעניין, רצו לסדר את העניין, כנראה לא הצליחו, לא לקח את הזמן ביניהם. עזבו את האנשים, שתי משפחות, משפחה קמה על המשפחה, כאילו, התחילה עם משפחה.
0: וואו, וואו. וזה התחיל בדקירות, ואחר כך זה הפך לירי?
5: כן, זה היה לפני חודש דקירה, ואתמול הפך לירי.
0: אתמול זה היה ירי.
5: אתמול היה ירי.
0: היה ממש קרב יריות בשכונה.
5: לא, אני אגיד לך, זה היה התחיל, אתמול התחיל בירי, הלך אחד מבו ואחד מבו, היו אמרו פצועים, ואז אחרי שעתיים אמרו שעבר, משפחת עבר, נפטר, וששמעו שהוא נפטר, אז התחילו הנקמות, כאילו, בשריפות בתים, ביריות, באוויר, אז היה כוח של משטרה. עכשיו הכוח ראה כל היריות וכל העולם הזה, את יודעת, אנחנו מתחת החוק, כאילו, בדברים האלו. התחיל גם בין המשטרה לבין האנשים שם.
0: כן.
5: וקרה, מה שמעת, עוד שתיים.
0: כן. המשטרה ירתה למוות בשני חשודים שסיכנו את חיי השוטרים גם.
5: גם המשטרה לא יכולה לעזוב את האנשים, כאילו, יעשו כל מה שבא להם. אם עוזבים אותם, אז היה כל סלואן נשריפה, והיה עוד ערוגים, והיה עוד.
0: המשטרה לא מצליחה במשך השנים להשתלט על כל הבלגן הזה.
5: לא, דווקא אני רוצה להגיד לך משהו, באמת, יש לי צוות בסלואן, עומדים כן. לכל דבר, ועושרים בכל דבר, ואני לא יכול להגיד לך לא משתלטת.
0: כן.
5: אני לא יודע מה קורה בחוץ, אני מדבר על האזור שלי, סלואן. אמת, יש צוות, אני באמת, אני מודה להם. הם רודפים ועושים כמה שיכולים, כל הבן אדם יכול לעשות כמה שהוא יכול.
0: תגיד, מה קורה? אז תסביר לי, מה קורה אצלכם בסילואן? למה? זה לא רק בסילואן, זה בכלל, אנחנו שומעים את זה בהרבה יישובים ערבים. מה קורה שפותרים את הסכסוכים האלה כל הזמן באלימות, כל יום?
5: תראי,
0: מה זה?
5: אני אגיד לך משהו. לא עניין שפותרים את הסכסוכים באלימות, אבל העניין היום יש גם באנשי של הסולחות, יש באמת הרבה דברים הפכו פעם, הסולחה ועטווה, היו אנשים כתובת, היום לא כולם כתובת, היום לא כל אחד עובר בדרך, עושה עטווה ועושה את הסולחה, היום אני, סליחה אם אני אומר לך, הרוב עטוות האלו מסחר נהיה.
0: מה זאת אומרת?
5: מסחר, זה כספים וזה. אני לא רוצה להיכנס לעניין של האנשים והאנשים של הסולחו. יש אנשים נקיים ויודעים והכתובת שיכולים לעצור את הבלגן מהתחלה ולא להמשיך. ויש אנשים שיושבים ועוד יאללה, לא מעניין אותם מה יש.
0: אבל מוכתר סילואן מונדר, מנדו, איך משנים את זה בתרבות, את העניין הזה, שחוזר על עצמו? איפה השינוי שצריך לעשות פה בחינוך, במסורת, לא יודעת במה?
5: אני לא יכול להגיד לך שיכולים לשנות בשנייה.
0: לא בשנייה, זה כבר שנים.
5: כן, הרבה שנים. אני רוצה להגיד לך משהו. פעם הנשק היה ביטחון, אבל הנשק נהיה ג'נאי, יעני...
0: יותר מדי זמין.
5: כן, בללי. פעם היה ביטחון, אף אחד לא יכול להרים נשק. מאז שהפכו אותו ונהיה, באמת, הנשק נהיה בללי, אז כל בן 12 יש לו נשק.
0: ואיך זה מגיע לכל בן 12 הנשק? איך זה?
5: ואני אומר לך.
0: אז איפה המשטרה?
5: פעם שהיה ביטחון היה אסור בכלל בכל החיים. אדם שיש לו נשק, קורסים לו את ה... מחריבים לו את העולם. מה-94 נהיה בלילי, אז כל אחד יש לו נשק, ב-5,000 ערבות ויאללה לך הביתה.
0: אז מי השם בזה שיש לכל אחד נשק ולא אוספים את הנשקים?
5: זה המדינה, זה לא אני. זה המדינה, יש חוקים באמת, שיכולים גם מהם להקביד על העניין הזה, באמת.
0: כן, ואצלכם בכל זאת, מה אפשר לשנות?
5: אני אומר לך, צריך, אני לא יודע ולא רוצה להכנס לעניינים האלו, אבל מבחינת חוק באמת, מאז שהנשק נהיה, אמרתי לך בלילי, אז כל העולם יהיה. כל העולם יש לו וכל העולם מותר לו. איך לעצור את זה?
0: אתה פוחד על עצמך שם בסילואן?
5: לא, תראי, רוצה להגיד לך משהו, אולי אם תשאלי יגידו לך, אני בחיים לא פחדתי על עצמי, כי אלוהים רק לוקח ואלוהים משאיר. רשום, כל דבר שקורה זה רשום, מאלוהים.
0: אתה מיואש?
5: על העניין של אתמול בטח מיואש, אני רוצה להגיד לך משהו, אם תשאלי יגידו לך, אני לא רק פה באזור הזה, בחוז כל האזורים, בכל ההריגות, אני מסתובב עם כל אנשי הסולחות. קורה, אבל לא ככה. לא בדבר אתמול, לא בגלל שבן אדם קיבל סכין וארבע לא הצליחו לעשות שום דבר, או חמיש לא הצליחו שום דבר. אתה לא יכול, חביבי, תזוז ותן לאחרים. אתה לא יכול, תקרא למשטרה. מה מפחיד אותך בעניין הזה?
0: מוכתר סילואן מונדר מנדו, תודה רבה שדיברת איתי.
5: בבקשה, יום טוב, תודה.
0: זה מוכתר סילואן, ומסילואן עכשיו לשכונת ג'ואריש ברמלה, גבר בשנות ה-40 נעצר בחשד לניסיון רצח של גרושתו וביתו בסוף השבוע, הוא דקר את השתיים, פצע אותן קשה, הדס גרינברג עם הסיפור הזה.
6: ניסיון רצח ביום שישי סמוך לחצות, גבר בן 46 דקר את גרושתו בת 40 וביתו בת 18 מחוץ לדירתן בשכונת ג'ואריש ברמלה, אחת נפצעה באורח קשה, השנייה באורח קל, הן פונו לקבלת טיפול בבית החולים אסף הרופא, שם הן מטופלות גם בשעה זו. זמן קצר לאחר האירוע ועם הגעת כוחות המשטרה לזירה, הם יתרו ועצרו את אב המשפחה בחשד לניסיון רצח. הרקע על פי החשד להדקירות של השתיים ולניסיון הרצח שלהן מגיע בעקבות הגירושים וסכסוך על רקע משפחתי. אמש הובא האב החשוד סלימן אבו עמר בן 46 לדיון בערכת מעצרו. מעצרו הוא ערך עד ליום רביעי, הוא חשוד כאמור בניסיון הרצח של השתיים, של גרושתו וביתו.
0: ואנחנו חוזרים לסילואן, איתנו סגן ניצב שלום כהן, שלום.
7: שלום, צהריים טובים.
0: מפקד תחנת שלם בבירה. עכשיו דיברתי עם מוכתר סילואן, והוא דיבר על שיתוף פעולה מצוין איתכם עם המשטרה, החמיא לכם מאוד על העבודה שלכם שם בשכונה. אז ספר לנו מה קרה אתמול שזה הגיע למצב ש... לרצח אחד בסכסוך ועוד שני הרוגים מירי מול המשטרה.
7: מה שאנחנו ככה מבינים, ובלי להיכנס לפרטי החקירה, כי רובם כרגע הם פרטים חסויים ומוכמנים, אנחנו בשלב הראשוני של איסוף הראיות, אבל אני יכול להגיד שהיה כנראה איזה מפגש אתמול בין הצדדים, שמשהו שם גרם להתלהטות הרוחות, ובעקבותיו האירוע החמור כפי שכולנו ראינו אותו. אני יכול לומר שברגע שאנחנו הבנו את תמונת המצב, אז הזרמנו לכפר כוחות רבים, ופעלנו בשני מישורים. המישור הראשון הוא כמובן הפסקת האירוע, איתור החשודים, שמירת הזירה, והמישור השני היה לתפוס נקודות שולטות בתוך הכפר על מנת למנוע הישנות של האירועים, וזה למעשה מה שהוביל האירוע. הכוח שלנו שהיה ממוקם באחד המקומות, באחד הבתים, נפתחה אש לעברו, הושלחו בקטבים לעברו, ואז השוטרים פעלו מתוך אומץ לב, מתוך נחישות וקוד במטרה, ולמעשה נטרלו את האובייקטים שסיכנו את החיים שלהם, ויותר משמעותי את החיים של אנשים שגרים שם בבתים.
0: אירוע שממה שראיתי חלק מהסרטונים וממה ששמענו ובטח מהתוצאות, תשמע, זה זירת קרב בתוך עיר.
7: כן, הזירה היא זירה לא פשוטה, היא זירה מורכבת. הייתה שם התלהטות רוחות והרבה מאוד אנשים משני המשפחות זרמו לתוך האירוע. אני חושב שבסוף על כל התמונות הלא טובות אנחנו השתלטנו יחסית מהר על האירוע, ידענו לייצר באמת אחיזה ומנענו את הישנות והמשכות האירוע, כי בסוף אם הכוח שלנו לא היה שם ולא היה מנצל את אותם אובייקטים, אז כנראה האירוע הזה היה נגמר בצורה הרבה יותר חמורה. אני כן רוצה באמת להצטרף למה שאת אומרת, השיתוף הפעולה בכפרים שהתחנה מובילה.
0: כן.
7: אז התחנה באמת זה בשנתיים האחרונות עם פרויקטים מאוד מאוד משמעותיים בכפר הזה, שחיברנו אלינו גורמי השפעה מאוד משמעותיים, אם זה המוקטרים, אם זה הסוחרים, אם זה אנשי חינוך, לפרויקט ייחודי של הידברות ושיתופי פעולה כדי להתמודד עם התחלואים של החברה עצמה, וכדי למנוע את האירועים האלה. אני יכול להגיד לך שסילואן, על אף האירוע החמור הזה וכמה שזה לא נראה, בשנה האחרונה רושמת ירידות מאוד משמעותיות, גם בתחום הפשיעה הלאומנית וגם בתחום הפשיעה הפלילית, ואני חושב שאחד מהנדבכים הכי מרכזיים לזה זה שיתוף הפעולה הזה שדיברת עליו קודם.
0: ככל שאתה מבין, לשוטרים לא הייתה ברירה אחרת, הייתה סכנה לחייהם. אני מבינה שמחש מודיעים שהם פתחו בבדיקת האירוע.
7: הכוח שאני הייתי בזירה, אני הייתי גם באירוע הנוכחי, השוטרים היו בנקודת מצב שלא הייתה להם אפשרות אחרת, הם היו בתוך זירה שנפתח לעברה אש, הושלחו לעברה בקטבים, והשוטרים, אני חייב פה לומר מילה טובה, וגם מפקד המחוז אמר את זה בשטח וגיבה אותם, שוטרים פעלו מתוך אומץ לב, מתוך נחישות, לא מצמצו, חתרו למטרה, ולאחר מכן גם רצו וניסו לעצור חשודים נוספים שהגיעו, ואני חושב שהם באמת ראויים לשבח והודיה, מבלי להיכנס לחקירה של מח"ש, אין לי שום מטרה לפגוע בחקירה שלהם, אנחנו נסייע במה שצריך, אבל ממה שאני התרשמתי, כאחד שעשרות שנים נמצא בזירות, הם פעלו בצורה מדהימה.
0: תודה רבה לך, סגן ניצב שלום כהן, מפקד תחנת שלם בבירה.
7: תודה רבה לכם, והמשך יום להם.
0: תודה. מוחמד הראוש מצטרף אליי, שלום לך.
8: שלום אסתי.
0: מנהל אסטרטגיה במרכז גבעת חביב והמומחה ליישוב סכסוכים, עמית מחקר במכון הרטמן, ויש לך עוד כמה תארים. אולי נתחיל את השיחה באלימות הזו שהיא יומיומית, ואני כבר לא יודעת מה עוד אפשר להגיד. אנחנו נצאנו בתוכנית מאוד משתדלים ללות את זה על סדר היום, לדבר על זה, לנסות להבין את זה. איך אתה רואה את התמונה הזו שהיא לא משתנה לדעתי, אפילו מחריפה?
8: אז אסתי, טוב שאתם עדיין ממשיכים להעלות את זה לסדר היום, כי אם אנחנו לא נתייחס לזה כבעיה חמורה שצריך לטפל בה יום יום, היא עוד תחמיר עוד יותר. אנחנו בשפל שלא היה בהיסטוריה של מדינת ישראל ושל החברה הערבית, שרמת חוסר המשילות מגיעה לסיטואציה כזאת, שכל אדם וכל פרחח לוקח לעצמו את החוק לידיים, ומרשה לעצמו לפגוע באנשים נורמטיביים, אנשים שרוצים ללכת לעבוד, רוצים ללכת לבית הספר, רוצים ללכת לקנות משהו מהמאפייה, ופתאום רואים את עצמם חשופים בפני אלימות, ואין למי להתלונן. מגישים תלונות למשטרה, הפרקליטות נכנסת לתמונה, הרבה פעמים התיקים נסגרים מחוסר עניין לציבור, ואז אותו פרחח אומר, טוב, אין מי שיעניש, ואם אין עונש, אז אני יכול לעשות את זה שוב, והפעם הבאה הוא חושב שהוא יכול לעשות את זה ביתר סט, ואפילו לעשות מזה הון ורווח. וכך התפתחה התופעה הזאת של אלימות בחסות חוסר עניין של המדינה בלטפל בבעיה.
0: אתה אומר כל פרחח, זה כבר מתחיל לראות שיש ריבוי פרחחים, אני הייתי...
8: לגמרי.
0: לא קוראת להם פרחחים, אלא שואלת אותך עד כמה הפשע הכבד, המאורגן, פושע בכל מקום כבר בחברה הערבית.
8: רצי, יש שני סוגי אלימות בחברה הערבית. יש את האלימות הזאת של הפרחחים ש... זה הולכת וצומחת כל יום בגלל, כפי שאמרתי, שאי אפשר.
0: אבל תראה את הסיפור של סילואן, זה משפחות. משפחות עם הורים ועם סבים וסבתות, וכולם מעורבים. ואתה שואל את עצמך, מה קרה פה? מה, כולם השתגעו? זה לא שני בני נוער שהתחילו משהו, ומישהו אמר להם, חבר'ה, תפסיקו.
8: אבל הבעיה שם היא חוסר משילות. אם הם יודעים ש... מי שעשה את האירוע, שמעתי את המוכתר מדבר שזה אירוע שמתגלגל כבר כמה שנים, וכנראה שהוא לא הגיע לפתרון, והמדינה, לא המדינה ולא שירותי הרווחה בעיריית ירושלים דאגו לטפל בסיטואציות האלו. אני יודע שביישובים יהודיים יש כל מיני מנגנונים גם לפתרון בעיות, ומערבים גם את המשטרה יחד עם הקהילה בכדי להגיע לפתרונות של בעיות. אי אפשר להשאיר בעיות פתוחות בלי פתרון.
0: Okay.
8: אבל אני חושב שהבעיה היותר קשה היא הבעיה של כנופיות הפשע שמנסות להשתלט על עסקים ועל מוסדות בתוך החברה הערבית, ורוצים להפוך את השני מיליון אזרחים ערבים שבועיים בידיהם של אולי 10-20 אלף פושעים שהתארגנו באופן מאוד מסודר, עם הרבה נשק בידיים, הרבה כוח בידיים. חלק מהכנופיות הם במספרים מאוד גדולים של כמה מאות בכל כנופיה, והם נשקים מאוד מאוד רציניים. ולדעתי, האזרח הערבי הפשוט, אני לא יודע לטפל בבעיה הזאת. פה צריך מישהו עם משקל כבד שיוכל להיכנס לטפל בזה.
0: אז בוא נדבר על המדינה. בוא נדבר על המדינה ומה היא עושה או לא עושה. ובוא ניקח את המפלגות הערביות רגע לתוך השיחה שלנו. אתמול מנסור אבס מדבר בסוף השבוע, והוא מדבר על מדינה פלסטינית, ואני שואלת אותך, והכותרות יצאו משם, אני שואלת אותך האם המפלגות הערביות שמות את זה על ראש סדר היום שלהם, או שהן מתעסקות בכן מדינה פלסטינית, לא מדינת פלסטינית.
8: אסתי, בואו נהיה כנים בפני עצמנו גם כן. המפלגות הערביות כשמדברות על מדינה פלסטינית, זה בקושי לוקח 5% מהאנרגיה שלהם ומהמאמצים שלהם.
0: אבל לפעמים נדמה שהם עוסקים יותר בזה מאשר במצב החברתי כאן.
8: אני חושב שבעברית זה נשמע יותר. בערבית ובפועל, בעשייה היומיומית שלהם, אני יודע שיותר מ-95% אפילו 98% מהזמן שלהם זה כן לעסוק בדברים היומיומיים של האזרחים הערבים. הבעיה... שכל האמירה שלהם בנושא הפלסטיני הופכת להיות כותרות. אבל אם היו מדברים על מערכת הביוך בכפר אקסל, זה לא היה מגיע לתוכנית שלך. אם היו מדברים על אפליה...
0: קודם כל יכול להיות שכן, אבל אם הם היו מדברים על האלימות, זה היה מקבל אוהו, היה מקבל, כן.
8: אז כאילו, בעיות השיקון, הדיור בחברה הערבית, זה בעיות מאוד קשות. את יודעת שהחברה הערבית מהווה היום 21% מהאוכלוסייה, אבל לרשויות המקומיות יש סמכות על תכנון ובנייה רק על 3.5% מהקרקעות במדינה.
0: Okay.
8: איך אפשר להכניס 21% על 3.5% משטח המדינה?
0: אני רוצה לשאול אותך גם על הרגשתך וגם איך אתה מבין את זה. מה-7 באוקטובר היחס של אזרחי המדינה היהודים לאזרחי המדינה הערבים הפך להיות יחס יותר חשדני, אולי יותר גזעני. בבחירות האלה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד עוצמתית, שבכלל לדבר עם מפלגות ערביות זה כבר וואה, איזה אסון, הוא כן ידבר איתם, הוא לא ידבר איתם, הם יהיו בקואליציה, לא יהיו בקואליציה. איך אתה מתייחס לזה?
8: אז קודם כל בואו נפריד בין יחס חשדני ליחס גזענות. אני חושב שחשדנות זה יחס או תגובה טבעית ונורמטיבית, ואני חושב שאנשים מנסים להגן על עצמם בלהיות יותר חשדנים, ותופסים טיפה לפעמים מרחק אחד מהשני, בזמן שהם מרגישים חוסר אמון או פחד מהאחר. אז, ובדרך כלל לוקח קצת זמן לחזור לשגרה ולחזור ליחסי אמון, ואני חושב שכן באפשרותנו לחזור למקום הזה אחרי ירידת המתח הפוליטי והביטחוני באזור שלנו. הגזענות אני לא יכול להסביר אותה בשום דרך. גזענות זה עשייה, זה אמירה בוטה, זה עמדות בוטות, זה נוגד כל ערך אנושי. גזענות ועליונות של קבוצות רבות בחברה היהודית כלפי החברה הערבית, אני חושב שהם נותנות לי הרגשת בחילה שהמדינה הזאת הולכת וחלקים ממנה, לא כולה, אני חושב שעדיין אני חושב שהרוב חפץ ביחסי שכנות ואזרחות משותפת.
0: איך אתה רואה את סגלוביץ' עם המהלך שהוא מנסה לעשות?
8: אני חושב שזה מהלך מאוד אמיץ, מהלך מאוד ערכי, מהלך שמאחד הקרעים.
0: אבל אתה אופטימי לגבי המהלך הזה? הוא יוצא לפועל או שזה בינתיים
8: רק? אני חושב שכן, אני מאוד אופטימי. אני חושב שהוא מאוד אופטימי. אני מדבר ושומע את מנסור עבאס גם בתקשורת וגם בשיחות אישיות בינינו, והוא מאוד בעד העמדה הזאת. שמעתי את זה ממנו לפני 6 חודשים אפילו. זה לא מהלך של הבחירות, זה מהלך ש... צמח ב- ב- ב- ב- בתוך ראשו ובתוך המערכות של רע"מ כבר כמה חודשים, ואני חושב שהוא מהלך מאוד מאוד נכון וראוי. זה להביא מישהו מהמיינסטרים של החברה היהודית, ולאו דווקא השמאל הקלאסי שאיתו החברה הערבית חיפשה שותפות, אלא באמת שותפות בין אנשים, שני אנשים אמיצים משני הצדדים. אגב, האמיצות הזאת היא קיימת, אסתי, בתוך בתי החולים, בזמן שאנחנו מדברים בין רופאים יהודים וערבים, היא קיימת בקניונים בין מוכרים יהודים ומוכרים ערבים באותם חניות, היא קיימת בין נהגי מסעיות ונהגי מוניות, והיא קיימת במפעלים אנשים יהודים.
0: בכל מקום, בכל מקום.
8: בכל מקום, וזה הנורמטיבי, זה הטבעי.
0: מוחמד הראושה, יכולנו עוד להמשיך לדבר הרבה כמו שאנחנו נוהגים מדי פעם, אבל זהו, נשים כאן נקודה כי נגמר הזמן. מעל אסטרטגיה, מרכז גבעת חביבה, תודה רבה, שיחה חשובה.
8: תודה והמשך יום טוב.
0: תודה. לירן חוג'ה יונוף, שלום.
9: שלום אסתי.
0: 9 ימים אתה אומר ל-1 בספטמבר, אז בואו ננסה להבין מה לא עובד ומה אנחנו מקווים שיעבוד, ונגיד גם שלום לאביטל בן שלמה, שלום לך.
10: שלום, שלום.
0: ושעבר המשנה למנכ״ל משרד החינוך, בוא נתחיל קודם כל בסקירה של איראן.
9: תראי, תראית, זה לפעמים אני חושב על הזדמנות שאנחנו לא מחכים ולא מתעסקים במי שובט, למה ומה מבקשים ממשרד האוצר, כי אין איומי שביטה, שזה יפה ונחמד וההורים סופרים את הימים.
0: השביטה עברה לנדבג.
9: יכול להיות, כן. אבל משהו לא עובד במערכת, ויודעים את זה כבר הרבה שנים. את יודעת כמה עומד היום תקציב משרד החינוך? יש לך? אבל משהו לא עובד במערכת, ויודעים את זה כבר הרבה שנים.

0: כל מיני שינויים, תכף אביטל תסביר, אחד השינויים המאוד גדולים שניסו לעשות בהסכמי השכר זה להביא מורים טלנטים. את זוכרת את הוויכוח על להביא את הטלנטים הגדולים, חוזים אישיים? זה חוזר שוב, זה לא ממש עבד, גם עכשיו זה לא ממש עובד. אביטל, את היית לדעתי אחת האחריות לזה שזה כן יעבוד איכשהו ובכל זאת, אבל זה לא עובד.
1: שלום לך שוב, אביטל.
2: שלום, שלום.
1: אז איפה שורש הבעיה?
2: השורש הבעיה, אני ממש מסכימה ומתחברת לדברים של לירן, שזה בעצם בעיה תשתיתית, מערכתית. המבנה של המערכת הוא מבנה מאוד מאוד מיושן, מאוד לא מקובל בעולם המודרני. אם אנחנו מסתכלים על מדינות מתקדמות, על מערכות חינוך, למשל ביתר מדינות ה-OECD, מצב שבו המדינה היא הבעלים של כל מוסדות החינוך, לפחות עד לשלב הגיל של חטיבות הביניים, שהיא המעסיק הישיר של כל הגננות, של כל המורים, של כל המנהלים בשלבי הגיל האלו, שהיא קובעת עד הקצה לכל מנהל איך בדיוק לבנות את הכיתות ואת מערכת השעות ואת יום הלימודים, כמה זמן הפסקה, כמה לימודים ואיזה שיטות לימודים. בעצם המצב בישראל זה מציאות של ריכוזיות מאוד מאוד קיצונית, שאנחנו יודעים שריכוזיות באה יחד עם סטגנציה, יחד עם קיבעון וחוסר יכולת להגיב למציאות המשתנה, כשהמציאות משתנה בקצב מאוד מאוד גדול, שוק התעסוקה משתנה בצורה מהותית ממה שהיה לפני 20-30 שנה. צורת העסקה צריכה להשתנות בהתאם, כדי שנצליח למשוך אנשים ראויים, איכותיים, מתאימים למקצוע, אבל המערכת לא מצליחה לעשות את
0: זה. אבל ניסית לעשות את זה, היית שם. היית סמנכ"לית במשרד החינוך, היית מינוי נזכיר של שר החינוך קיש.
2: נכון.
0: ואז הגיע יפה בן דוד. פחות אהבה את עניין החוזים האישיים.
2: נלך רגע צעד לפני. כי כשהתוכנית של החוזים האישיים נכנסה, זה היה בעצם בממשלה הקודמת. מי שהוביל את הנושא של החוזים האישיים היה דווקא ליברמן, ששם את זה כדגל משמעותי.
0: ליברמן כשר אוצר, נזכיר.
2: כשר אוצר, נכון.
1: זה היה מזמן.
2: זו הייתה אחת הדרישות הבולטות שלו במסע ומתן עם הסתדרות המורים על הסכם השכר הקודם, והוא לא הסכים להתפשר על זה, ויפה בן דוד נאבקה בתוקף, אמרה לו יקום ולא יהיה, כהרגלה. בסופו של דבר, אחרי שהם השביתו את המערכת ואחרי כל המלחמות זה נכנס, אבל זה לא באמת נכנס כמו שזה היה אמור להיכנס, כי החוזים האישיים ברעיון היו אמורים לייצר מעל רשת הביטחון של ההסכמים הקיבוציים, שאי אפשר לזלזל בחשיבותם, זה אמור לייצר עוד מודל העסקה, גמיש יותר, כמו שמקובל בכמעט כל משרדי הממשלה, שמאפשר למנהל בהסכמה הדדית מול המורה, להציע לו הסכם אחר, צורת העסקה שונה, הרבה יותר גמישה.
0: וגם הרבה יותר כסף.
2: כן, זה יכול להיות גם שכר יותר גבוה. מן הסתם, ברגע שיש לך את הרשת ביטחון של החוזה הקיבוצי, אז אף מורה לא ייכנס לחוזה אישי.
1: דיברנו, אביטל, קודם הזכרנו את נדבג, גם דיברנו על נדבג באריכות קודם, אבל ממש עכשיו, על השביצות בנדבג.
2: אני חושבת שזו דוגמה טובה.
1: אז זהו, ואני אמרתי את זה בחצי חיוך, אבל פתאום אני חושבת שזו דוגמה לא רעה, כשמדברים על כוחם של ארגוני העובדים, כמובן בלי לזלזל בחשיבות ארגוני עובדים ששומרים על זכויות מול הנהלה.
2: זה מאוד חשוב מה שאת אומרת.
1: אז תשאי לי גם את ההשוואה פה.
2: אז אני אגיד, שלא השתמע שאני מזלזלת בחשיבותם של...
1: לא, אני בטוחה שלא, לא השתמע.
2: של העבודה המאורגנת, זו זכות...
1: אבל בכל זאת, יפה בן דוד ורן ארז, שגם הם הרבה זמן שם כבר.
2: הם הרבה זמן שם, נכון. אבל רוצה להגיד משהו רגע לפני כן.
1: אנחנו צריכים לצמצם, כי...
2: אני אגיד את זה ממש לצמצית, לא, אבל הדבר הזה...
1: הזמן שלנו מוגבל.
2: הבעיה היא שיותר מדי כוח מרוכז בידיים של גוף אחד. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, כשמשרד החינוך הוא גוף מאוד מאוד ריכוזי, שמחזיק את כל בתי הספר, ואין שום תחליף, אם הוא עושה עבודה לא טובה, זה מה יש. תמונת המראה של זה היא ארגון עובדים מאוד מאוד חזק. כי כשארגון עובדים מייצג מול מעסיק אחד, הכוח שלו עולה בהתאם. אז יש לנו בעצם, אפשר לקרוא לזה מין שני ענקים, שמערכת החינוך כלואה ביניהם, ומי שמשלמים את המחיר זה גם המורים וגם התלמידים. גם המורים שמתנהלים מול מעסיק אחד שאין להם שום כוח מיקוח מולו, וגם מול ארגון עובדים אחד שאין להם יכולת לבחור אותו, או לבחור איזשהו גורם אחר שייצג את העמדה שלהם בצורה של תפיסתם טובה יותר. אז בעצם כל ההתנהלות היא מעל הראש של

0: מדינת ישראל, בסדר, של המערכת
1: למה, כולה. למה עזבת את המשרד? היית מינוי של קיש, קיש עדיין שר חינוך ככל שאנחנו יודעים, למה עזבת, מה קרה?
0: עכשיו, תחוזים אישיים זה באמת אחד הדוגמות הבולטות, אבל זה לא, זאת לא הסיבה היחידה. בסופו של דבר, אני נכנסתי למשרד במטרה מאוד ברורה, לקדם מהלכים של ביזור ואוטונומיה, מתוך הבנה שכל השאר זה פלסטרים.
1: ולא הצלחת?
0: ובשלב מסוים היה ברור שאין לזה את הגיבוי, זה דורש אומץ פוליטי רציני. אני אומרת, אנחנו בסוף קישו הוא האחרון בשורה, אבל לפניו יש עוד שורה ארוכה של שרי חינוך, שחלקם עוד גם
1: ולא מצאת את האומץ המקצועי הזה אצל קיש?
0: לצערי לא, היה לו את הכוונות הטובות, הוא רצה לעשות את הדברים האלה, ובסופו של דבר, כמו שרים אחרים, הוא פנה לרפורמות ותוכניות נקודתיות, כאלה שיותר קל לקדם, שיהיו להם פחות התנגדויות, שיהיה יותר קל לקבל מחיות כפיים, בלי לעשות שינוי אמיתי במערכת. ובסופו של דבר, כמו שאנחנו, אנחנו רואים בתוצאות, אנחנו רואים גם במבחנים הבינלאומיים, אנחנו רואים גם בנושא של חוסרי מורים, אפילו צפיפות, בכל היבט אנחנו רואים שהמערכת לא באמת, אין שום שינוי משמעותי, והמערכת הולכת ו... מדרדרת, המערכת שהיא הכי חיונית וקיומית לעתידה של מדינת ישראל. אז כן, לצערי אני נאלצת להגיד שגם בקדנציה הזאת האחרונה לא ראינו את האומץ הפוליטי הנדרש בשביל להביא את התיקון הראוי למערכת החינוך.
2: אני יכול לתת את הפרשנות שלי, אביטל בעצם קוראים לזה התפוטרה, היא באה על תקן האישה המקועלת שרוצה לעשות הפרטה ולתת חינוך אחר, כי שקיבל אותה, אז המון גבות הורמו על זה שהיא הופכת להיות לסמנכלית במשרד החינוך שמגיעה מקועלת, שיש לה אג'נדה חינוכית מאוד מאוד ברורה, ובסוף יפה בן דוד ניצחה כאן, יפה מאוד מאוד משכה בחוטים, ויואב קיש במקרה הזה, כמו אגב שרי חינוך חרים, הם פוחדים מארגוני ההורים, מארגוני העובדים, יפה בן דוד.
0: הם פוחדים, ואני אגיד לצערי בצדק, כי יש להם את הכוח לגרום נזק מאוד כבד לפוליטיקאים, וזאת בעיה שצריכה להדיג את כולנו, לא רק את השר התורן שעומד מולם.
1: אביטל בן משה, מי שהייתה המשנה למנכ״ל משרד החינוך.
0: בן שלמה.
1: בן שלמה, סליחה. אביטל בן שלמה, לשעבר המשנה למנכ״ל משרד החינוך קיש. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. אירן, אנחנו ממשיכים לספור אחורה.
2: תשעה ימים, כן.
1: מחר שמונה.
2: נכון. ההורים סופרים, את יודעת, זה סוף אוגוסט. להם קשה.
1: אני רומזת לך שמחר, אם תוכל, תהיה איתנו גם כאן. תודה רבה.
2: תודה.
1: פרסומות, תכף ספורט עם אלופת עולם בג'ודו קדטים, ואחר כך תרבות עם נווה לוי. פרסומות קודם.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: תכינו את הצ'קים.
10: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
9: כי הערב, בכאן 11,
11: הקלות מגיעות.
10: קודם כל שיהיה פחד.
11: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
11: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: מלירן לליאן, יאן וילדאו, שלום.
12: שלום, אסתי, צהריים טובים.
1: ואתה עם אלופה, אלופת עולם.
12: כן, אלופת עולם, שם חדש בג'ודו הישראלי, לפחות שלא מוכר לחובב הספורט הממוצע בארץ. אלה בר-לב, זה השם, והיא אלופת עולם לקדטיות, כלומר עד גיל 18, החל מסוף השבוע הזה, תחרות שמתקיימת באקוודור, אליפות העולם. היא עדיין בת 16, רק בחודש הבא בת 17, מעין החורש בעמק חפר, ותקווה גדולה לג'ודו שלנו, אחרי ההישג הנפלא הזה, שוחחנו איתה לפני זמן קצר.
13: שלום, מה קורה?
12: אז מברוק, ספרי לנו איך זה להיות אלופת העולם לקדטיות בג'ודו, איך זה מרגיש?
13: זה מדהים, אני עדיין מעכלת, זה מבחינתי, זה חלום כל כך גדול שפתאום מתגשם, אני באמת מרגישה פשוט בחלום, כל רגע אני אומרת, אני לא מאמינה שאני חווה את זה.
12: ספרי לנו על יום התחרויות, ניצחת 5 יריבות, לא פשוט.
13: היה מאתגר, אבל אני חושבת שבמהלך היום כל הזמן הזכרתי לעצמי, מה אני צריכה לעשות, מי אני, ושזה לא משנה מה אני מרגישה, אני יודעת שיש בי את האמונה, שאני אעשה את הדברים ואני מאמינה בהם שזה ינצח. פשוט כל הזמן הזכרתי לעצמי שאני סומכת על ההכנה שלי ויודעת מה אני צריכה לעשות, ואני מאמינה שלאט לאט זה יגיע בסבלנות.
12: וכשעמד שם באקוודור, על הפודיום, עם הדגל, עם ההמנון, איך זה הרגיש?
13: זה היה מטורף, זה היה פשוט מטורף. אני כל כך שמחתי שהיה לי פשוט את הזכות להשמיע את ההמנון שלנו, זה באמת חלום שלי, אתה יודע, לפני כל קרב שאני עולה בו, אני תמיד שמה את היד שלי על הדגל, בשנייה מרגישה את כולם, וזה פשוט מפקס אותי, וזה היה זכות מבחינתי להצליח להשמיע את ההמנון, ולשיר את התקווה שלנו, ולשיר את המילים באקוודור, זה היה, חשבתי על כולם בבית, וזה פשוט באמת היה זכות מבחינתי, שאלי את הזכות לעשות את זה. זה באמת רגע שאני אזכור לכל החיים, זה חלום.
12: איך הקהל הגיב, בהתחשב בזה שאת ישראלית, ובתקופה הנוכחית, זה היה נוכח באליפות הזו?
13: אני פשוט לא, אני לא יודעת להגיד לך, כי אני לא התמקדתי בזה, אני באתי לעשות את הג'ודו, ומעבר לזה לא, אפילו לא בחנתי את זה. רציתי להתמקד רק במה אני צריכה לעשות, ולא בא מבחוץ.
12: אז ספרי לג'ודו שלך, את אותו בת 17, אנחנו לא הכרנו את השם, זה הפתיע אותנו התואר הזה, ספרי אז על הג'ודו של אלה.
13: אני עושה ג'ודו מכיתה ג', אני מתאמנת אצל עומרי קניון ומעיין גרינברג. מבחינתי הג'ודו זה כל החיים שלי, זה דבר שאני הכי אוהבת בעולם, החלום שלי בעצם זה להיות אמן שאני אצליח להגיע לשם אלופה אולימפית יום אחד. ובעצם אני חיה את זה.
12: את תלמידה למעשה, אז איך זה משתלב ככה עם הג'ודו האינטנסיבי? ספרי לנו קצת על מה את אוהבת לעשות עוד, חוץ מג'ודו, שנכיר את אלה, חוץ מאלופת העולם הנוכחית.
13: אני נורא אוהבת לקרוא, אני נורא אוהבת להיפגש עם חברות שלי וללכת לים. עם הלימודים אני מצליחה לשלב את זה, זאת אומרת, הבית ספר מאוד עוזר לי ומאוד בלקראתי, וגם נורא חשוב לי, זאת אומרת, הג'ודו תמיד אני צריכה שהוא יהיה מקום הראשון. אבל נורא חשוב לי שגם הלימודים זה לא יבוא עליהם, ולהצליח לשלב אם זה אומר לשבת מאוחר בלילה וללמוד, ולמזלי גם באמת בית ספר שלי מדהים ובא לקראתי ועוזר לי, ויש לי סביבה וחברות מדהימות ש, אתה יודע, הג'ודו זה כבר החברים שלי, אז אני אוהבת להיות עם כל החברים ולהיפגש, ושאמרתי אני מאוד אוהבת להיפגש איתם בים, או אני מאוד אוהבת ספרים ולקרוא וכל ה, וזה גם מתחבר לבית ספר, אני מעבר לג'ודו, אני מאוד מאוד אוהבת את כל המקום של ללמוד, וכל בגלל זה גם קל לי להיות על הדברים, כי זה חשוב לי גם הכל המקום השכלי והלמידה וההשכלה.
12: טוב, אז אני כבר יכול להגיד לך שחוץ מאלופת עולם לקדטיות בג'ודו, את גם אלופת עולם ברעיונות. אם זה רעיון ראשון, אז בכלל.
13: תודה רבה.
12: אלה בר-לב, אלופת העולם לקדטיות בג'ודו, אז שוב ברכות, בהצלחה בהמשך, ונמשיך לעקוב בעניין.
13: איזה כיף, תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה לכולם. ביי ביי.
1: איזה חמודה, הקשבתי ממש קשב רב, וואו, רעיון ראשון שלה.
12: כן, תשמעי, היא נערה בת 16 עוד אותו 17, כאמור.
1: רהוטה מאוד.
12: חבל על הזמן.
1: תענוג להקשיב.
12: אם יש פרסומת לקריאת ספרים, זו הפרסומת. היא באמת נהדרת, והיא כנראה גם ג'ודאית, לא כנראה, היא בטוח ג'ודאית נהדרת, אלופה בקטגוריה עד 48 קילוגרמים, ויש לי תחושה שעוד נשמע עליה הרבה גם בהמשך, והלוואי שכך, הג'ודו מספק לנו אלופים ואלופות כל הזמן, זה ענף תחרותי מצטיין בישראל.
1: תודה רבה, ליאן.
12: תודה.
1: פרסומות ועוד מעט תרבות.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
14: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
15: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
16: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
17: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
18: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
19: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: תכינו את הצ'קים.
10: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
9: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
10: קודם כל שיהיה פחד.
9: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
9: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
3: אנחנו כאן. חדשות ברשת בית תרבות.
1: אז מה ג'ודו למוסיקה, דורית אסרף מזרחי, שלום.
20: שלום אסתי.
1: מה שלומך?
20: אני נהדר, יש לנו היום את נווה לוי עם שני שירים אפילו, לא אחד, חלומות לבנים, שאותי אישית מאוד מסקרן. שלום נווה.
1: שלום.
21: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך?
21: חודש טוב. חודש
1: ברוך
21: טוב.
1: השם. איזה כיף לארח אותך.
20: ברכות, שני שירים.
21: כן, כיף. עשייה. הגשמה.
20: נכון. כולם מכירים אותך מהכוכב הבא.
21: נכון.
20: וחיכינו שתוציא כל מיני דברים. היה לך כבר שיר אחד, תספר לנו אבל על השיר המיוחד הזה, חלומות לבנים.
21: פשוט אבי אוחיון ואמיר בניון, החלום הזה שהתגשם, שהם פשוט לקחו את הסיפור שלי והפכו את זה לשיר. התיישבנו, נפגשנו באולפן אצל אבי, והתחלתי לספר את הסיפור שלי, שכבר הם הכירו פחות או יותר. פרקנו את זה, והאמת שזה לא לקח גם הרבה זמן. פשוט כאילו נועד להיות.
1: למי שלא מכיר ולא צפה בתוכנית ולא עקב, מה הסיפור האישי שלך בכמה משפטים?
21: האמת שאני עכשיו בהחלמה, אני פחות מתעסק במה היה, אבל כן, למי שרוצה, אם אתם מתעקשים על זה, אז ההתמודדות שלי פשוט היא עם התמכרות.
1: כן.
21: סמים ודברים כאלה.
1: וזה נכנס לשיר, בגלל זה אנחנו שואלות, כן.
21: כן.
1: אנחנו נשמע קצת ואז נמשיך לדבר, חלומות לבנים.
20: הנה.

0: איך זה לשמוע נווה את השיר שלך שמספר את הסיפור האישי שלך ברדיו?
1: כיף, חלום שמתגשם, זה גם כל מילה שם כתובה בדם.
0: ממש, ושומעים שהיא כתובה בדם, אפשר כל כך להזדהות איתה, יש לי צמרמורת.
1: איזה כיף, תודה.
2: ואיך זה איך הצלחת לשכנע את אמיר לעשות לך קולות? היה צריך בכלל לשכנע אותו, או שזה בא ממנו?
1: זה בא ממנו, האמת שהוא נשמה גבוהה, הצניעות שלו, הפשטות של, של הבן אדם הזה בתוך כל העולם הזה. להישמר ככה ולהיות ככה לאורך כל הדרך, לאורך כל השנים, ולקבל אותי ככה בזרועות פתוחות.
0: וואו.
1: ולעשות את זה בלי אפילו טיפה של אגו, זה השראה עבורי. באמת, באמת אני אומר לכם.
0: מגיע לך, מגיע, איזה דרך עשית ואיזה קול יש לך.
1: תודה רבה, רבה, רבה, זה לא מובן מאליו. כל הפרגונים, כל האהבה הזאת של הקהל, גם להגיד לקהל באמת תודה. להגיד למשפחה שלי תודה.
0: תענוג.
1: להגיד למשפחה השנייה שלי. מה קשה?
2: ללכת עד הסוף עם החלומות שלך.
1: זה קשה, כי את יודעת, בסוף חיכיתי כמעט 7 שנים בשביל להגיד שאני רוצה להיות זמר. ולהיות כל יום, באמת, כל יום, לחיות את ה... הייתי חיית בחוץ. וידעתי בו בפנים שלי שאני רוצה להיות זמר, באמת, בתוך תוכי ידעתי, אני רוצה להיות זמר, רוצה להיות זמר, וחלומות, יש לי חלומות. אבל את יודעת, בסוף יש גם הורים שדואגים, ורואים אותי קם באיזה 2-3 בצהריים, ויושן בלילות, 4-5 בבוקר מגיע. אני אומר להם, אל תדאגו, אני מבטיח, אני אקשים את זה, אני מבטיח, כי גם אף אחד לא ידע. פשוט חיכיתי לרגע המתאים, בורא עולם כיוון אותי לרגע המתאים.
0: איך ההורים שלך היום, כשהם רואים אותך ככה?
1: תבסים. באמת. אין לי מילים אחרות להגיד, זה הכיף שלי. מי שמכיר אותי יודע גם שזה הכל למענם. המשפחה שלי זה מעל הכל.
0: איך שומרים על החוזק הזה שאתה צריך יום יום כדי להישאר?
1: החלמה, חונך, אנשים טובים בדרך. זכיתי בסוכנות שתבח שמו לה, גם ארום המיוזיק, גם טדי, כל האנשים שעוסקים במלאכה.
0: אתה לא פוחד מההצלחה?
2: מלהתבלבל בדרך?
1: לא, בכלל לא, אני שלם.
2: אני ראיתי אותך עם ליטו לדנו שבוע שעבר, וזה היה פשוט נפלא.
0: וואו, שניהם.
2: גם היא קיבלה אותך כל כך יפה. והקהל.
1: לי מדהימה. גם הקהל, באמת, הקהל בעיקר.
0: אני אספר לך שכשצפיתי בכוכב הבא בזמנו כשהיית, כל כך רציתי שתצליח, כי נתחיל בזה שיש לך באמת קול מטורף. אבל גם עם הסיפור שלך.
2: נכון.
0: כן.
1: תודה.
0: הכל, יופי. אז אנחנו יכולים רק...
2: אז יש עוד שיר, אסתי.
0: כן? מחול של טעויות.
1: כן, מחול של טעויות זה ניחוח של פעם.
0: בוא נשמע טיפונת ממחול של טעויות, ככה בקצת שיש לנו. יאללה, ספר לנו טיפה עליו.
1: אני חזה מה גדלתי. כל השיר הזה זה מה גדלתי בעצם. אבל גם השיר הזה בעצם, המילים שלו הוא שיר שמח, אבל אם תשמעו, תקשיבו למילים, זה... במילים עצובות.
0: רק לי הוא מזכיר את זוהר אורגוב? רק לי?
2: זה כל כך היה מתבקש.
0: מה? נווה לוי, בהצלחה.
1: תודה לכם, תודה. כל הברכות
0: שיהיו לך חלומות בכל הצבעים חוץ מלבן.
1: אמן.
2: ושתגשים את כולם.
0: ושלא יהיו לך הרבה טעויות.
1: אמן.
0: תודה רבה. בהצלחה.
1: תודה לכם. אמן.
0: יאללה, עם זה מסיימים שעתיים.
2: איזה כיף.
0: כן, מצמרר הבחור הזה, ממש. סיימנו, שעתיים של בחצי יום, דורית, תודה.
2: תודה, אסתי.
0: ערך גיא קוטב בהפקה נוגה אורטל ורחלי לוי, טכנאי שידור חיים זקן, בדיגיטל אריאל מלכה ונועה אקסינר אמסלם. אני אסתי פרס בן עמי, שלום.

0: אנחנו כאן.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
3: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השף דקל קמילה.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון כץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מעזה לישראל. ליברמן אומר שנתניהו מחזיר את ישראל לקונספציה שלפני הטבח. השר עמיחי אליהו אומר שאסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה. המשטרה עצרה שני מתנחלים נערים בחשד שאחד מהם תקף פלסטיני מבוגר ושאחר תיעד את האירוע. התחזית מחר התחממות קלה.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב המערבי ולנקוט את כל הצעדים הנדרשים כדי למנוע זאת. בצעדים שפירט, התנקשות בראשי חמאס האחראים לשיגורים ובמשגרים עצמם, פינוי שכונות ואזורים שמהם יבוצעו שיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור. כץ הבהיר כי ישראל רואה בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, והדגיש כי מי שיארגן, ישגר או יאפשר שיגור יטופל מיד ובמלוא החומרה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מטריע שראש הממשלה בנימין נתניהו מחזיר את ישראל לקונספציה שלפני 7 באוקטובר ומקרב אסון נוסף. ברשומה ברשת אקס כתב ששלוש שנים לאחר הטבח חמאס לא הוכרע ואף התחזק, ועוד הדרג המדיני מזרים לרצועה מאות מסעיות סיוע ומאפשר את שיקומה בטרם פירוק הארגון מנשקו. עוד כתב שמחבלים מתצפתים על הלוחמים, טנדרים עמוסים וחמושים מסתובבים ברצועה, ותושבי עוטף עזה מוצאים בשדותיהם עפיפוני טהור שהופרחו מהרצועה. המתיחות עם טורקיה, השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה.
12: אנחנו לא נזכיר את הביטחון שלנו ולא נשקר לעצמנו, ואני חושב שטוב עושה מדינת ישראל שמגיבה בנחרצות, בטח למי שאומר ומציב בפה מלא, הוא רוצה לחסל אותנו, שהוא רוצה להשמיד אותנו. אם היינו נותנים לו להתבסס שם בצורה כזו או אחרת, זה היה פוגע בנו אולי לא היום, אבל מחר. איננו יכולים להרשות לעצמנו במציאות שבה נוחבות טורקים או
10: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. סגן הרמטכ"ל לשעבר אלוף במילואים דן הראל אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי התקיפה בסוריה הייתה טעות.
13: אני חושב שתקיפת השדות בצפון סוריה נעשתה ללא התחשבות בשיקולים רחבים. לא צריך להסתכל רק על השדה, אלא גם על מה שיהיה כאן בעתיד. אני לא יודע אם אנשים שאישרו את התקיפה זוכרים שטורקיה היא חלק ממי שינהל את רצועת העזה עוד 2 דקות ממועצת השלום וישפיע שם, כמו שהיא חלק מברית הגנה שנחתמה בין טורקיה, פקיסטן, סעודיה. אז למה לפתוח חזית נוספת ולא לעבוד בצינורות דיפלומטיים?
10: דן הראל אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. המשטרה עצרה הלילה שני מתנחלים נערים בחשד שאחד מהם בן 16 היקה במות עץ מבוגר פלסטיני נחה הנעזר בקו, ושאחר בן 17 תיעד את ההתעללות. האירוע היה ליד סוסיה בדרום הר חברון. החשוד בהקה נכלא והחשוד בתיעוד נשלח למעצר בית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהמשטרה תפסה טרקטורון שנהגו בו בלי רישיון. מקורות פלסטינים מאשימים את כוחות צהל בירי אל קטין בן 12 ובפציעתו במהלך פעילותם במחנה הפליטים אסקר במזרח העיר שכם. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. רצח תושב סילואן שבמזרח ירושלים אמש ומותם של שני תושבים מירי שוטרים. מוכתר סילואן מונזיר מנדו תיאר לכאן חדשות ברשת ב' את השתלשלות האירועים.
14: אתמול התחיל בירי, הלך אחד מפה ואחד מפה, היו אמרו פצועים, ואז אחרי שעתיים אמרו שעוור, משפחת עוור נפטר, וששמעו שהוא נפטר, אז התחילו הנקמות, כאילו בשריפות בתים, ביריות. אז היה כוח של משטרה, התחיל גם בין המשטרה לבין האנשים שם, וקרה מה שמעת עוד שתיים.
10: מוכתר סילואן שוחח עם אסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות. התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
16: זה היה וואו.
15: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב בכאן 11.
17: התחזית בחסות
15: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: התחזית מחר התחממות קלה ויעשה מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי בטמפרטורות.
17: התחזית בחסות
18: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים.
18: פרטים באתר הבנק.
10: את החדשות ערכו נפתלי מנשה, זוהר סדן ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
23: זאת הדרך של יוחננוף.
22: כפוף לתנאי המבצע.
24: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
0: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם חברים, שבוע טוב. פתחנו עם להקת דון שחר, עם טוני אורלנדו הסולן, ואיתם גם נמשיך. שתהיה לכם האזנה טובה.

שמענו את הקפלינקס, החפתים, כמו שקוראים להם, עם השיר הזה טרייסי, והסולן בשיר הזה הוא רון דנטה, שאתמול חל יום הולדתו ה-81. האיש הזה הוא יזמה בכמה להקות. תכף נשמע עוד שיר מאוד מפורסם שהוא שר בו כסולן, כי היה חבר בלהקה הזאת. אבל הוא גם מפיק הקלטות ותקליטים, והוא המפיק הראשי של ברי מנילו, לא פחות. אז בואו נשמע את רון דנק, לא דנקנר ולא דנקר, דנטה, רון דנטה. והנה הוא כסולן הארצ'יז.

ומלהקת פופ אל אחת מלהקות הרוק הגדולות ביותר ever, כמו שאומרים, להקת מי. והיום יום הולדתו של קית' מון, המתופף הגאון, פשוט גאון היה האיש הזה, הלך לעולמו מאוד מאוד צעיר, בן 32 בסך הכל, מאלכוהוליזם, היה מטורף האיש הזה, אבל גם מתופף מטורף, שהרבה מתופפים למדו ממנו ורואים בו את ה, איך נגיד את זה, את המלך שלהם. אז זהו קית' מון, היום יום הולדתו, נולד לפני, כן, 80 שנה. הלך לעולמו ב-1978. בואו נשמע את השיר שבו הוא מראה את כל יכולותיו. הוא, Happy Jack.

0: יופי. חיכיתי לצעקה הזאת. אחרי הפרסומות אנחנו עוברים למחוזות אחרים, אחרים, אחרים לחלוטין.
1: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: תכינו את הצ'קים.
7: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
6: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
7: קודם כל שיהיה פחד.
6: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
6: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
1: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.
8: Music. My gal, who could ask for anything more? Daisy, in green pastures.

זה היה כמובן ג'ין קלי, שהיום יום הולדתו, הוא נולד ב-1912, היה כוכב גדול גדול בשנות ה-30, סוף שנות ה-30, 40, 50, שחקן, זמר, רקדן נפלא, כמו שכולנו זוכרים. הנה השיר שבו הוא זכור יותר מהכל, ועד היום כיף לראות את הקטע הזה. אז ג'ין קלי, יום הולדתו, והוא הלך לעולמו אגב ב-1996.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: תכינו את הצ'קים.
10: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
9: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
10: קודם כל שיהיה פחד.
9: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
9: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

אפרה טואה, שמענו כמובן את ויקי ליאנדרוס, היום יום הולדתה 78, 77 דווקא, אני חושב, לא חשוב, היא יווניה, ששמה וסיליקי פפטנסיו, זה שמה אמיתי, ייצגה את לוקסמבורג פעמיים באירוויזיון, השיר הזה ששמענו זכה במקום הראשון בשנת 72. השיר השני שנשמע של ויקי ליאנדרוס משנת 1967, גם אז ייצגה כאמור את לוקסמבורג, מקום רביעי.

תודה לכם על ההזנה, חברים. תודה רבה לאילן הולס הוזן. אחרינו ערן סיקורל, אנחנו נהיה כאן מחר. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ הודיע כי הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה לישראל. בתוך כך צה"ל ממשיך לתקוף יעדים ברצועה. אביטל בן שלמה, שהייתה המשנה למנכ״ל משרד החינוך, אומרת כי לשר קיש לא היה אומץ לעשות שינויים של ממש במערכת החינוך. התחזית, מחר התחממות קלה.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. שר הביטחון קץ הודיע כי הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה ולנקוט את כל הצעדים הנדרשים לשם כך, כולל חיסול ראשי חמאס האחראים לשיגורים ופינוי שכונות והאזורים שמהם יבוצעו שיגורים. קץ הבהיר כי ישראל רואה בכל שיגור כזה פעולה מלחמתית לכל דבר. בתוך כך הפלסטינים מדווחים על הרוג ילד בן 4 ועל 6 פצועים בתקיפה ישראלית במרכז הרצועה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. גורם צבאי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי הותקף מחבל שתכנן פעולת טרור בדיר אל בלח. המתיחות עם טורקיה, אלוף במילואים דן הראל, שהיה סגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התקיפה בסוריה הייתה טעות.
14: אני חושב שתקיפת השדה בצפון סוריה נעשתה ללא התחשבות בשיקולים רחבים. לא צריך להסתכל רק על השדה, אלא גם על מה שיהיה כאן בעתיד. אני לא יודע אם אנשים שאישרו את התקיפה זוכרים שטורקיה היא חלק ממי שינהל את רצועת עזה עוד 2 דקות ממועצת השלום וישפיע שם, כמו שהיא חלק מברית הגנה שנחתמה בין טורקיה, פקיסטן, סעודיה. אז למה לפתוח חזית נוספת ולא לעבוד בצינורות דיפלומטיים?
12: דן הראל אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. המשנה למנכ״ל משרד החינוך אביטל בן שלמה, שהתפטרה מתפקידה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי שורש הבעיה במערכת החינוך היא ריכוזיות יתר מצד המדינה, תופעה שאין לה אח ורע במדינות ה-OECD. בריאיון לאסתי פרז ולירן חוג'יינוב בתוכניתנו בחצי היום, ציינה בן שלמה כי הסכימה לקבל עליה את התפקיד לבקשת השר יואב קיש כדי להנהיג שינוי יסודי, אך התאכזבה.
15: ולא מצאת את האומץ המקצועי הזה אצל קיש?
16: לצערי לא, היה לו את הכוונות הטובות, הוא רצה לעשות את הדברים האלה, ובסופו של דבר, כמו שרים אחרים, הוא פנה לרפורמות ותוכניות נקודתיות, כאלה שיותר קל לקדם, שיהיו להם פחות התנגדויות, שיותר קל לקבל מחיאות כפיים.
12: המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירת התקרית שבה נהרגו אמש שני תושבי סילואן מירי שוטרים במהלך ריב בין משפחות. קודם לכן נרצח אחד התושבים בדקירות סכין. מפקד תחנת שלם בבירה, סגן ניצב שלום כהן, אמר לאסתי פרז כי הוא נכח במקום והתרשם שהשוטרים פעלו בלי דופי.
0: הייתה שם התלהטות רוחות והרבה מאוד אנשים משני המשפחות זרמו לתוך האירוע. אנחנו השתלטנו יחסית מהר על האירוע, ידענו לייצר באמת אחיזה ומנענו את הישנות והמשכו את האירוע, כי בסוף אם הכוח שלנו לא היה שם ולא היה מנצל את אותם אובייקטים, אז כנראה האירוע הזה היה נגמר בצורה הרבה יותר חמורה.
12: בבני ברק נפצע רוכב אופניים כבן 7 פצעים קשים מפגיעת אוטובוס, הוא נלכד מתחת לאוטובוס, חולץ ופונה לבית החולים שיבא. באתר בנייה בחיפה נפל פועל בן 24 מגובה של כ-5 מטרים. הוא נחבל בראשו ומגן דוד אדום, פינה אותו במצב קשה לבית החולים רמב״ם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
17: זה היה וואו.
2: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
18: התחזית בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
12: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש.
18: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 23 באוגוסט 2026 והיום בעולם. דווקא אחרי ההסלמה האחרונה בין ישראל לסוריה, מתברר עד כמה קרובות היו שתי המדינות להסכם ביטחוני. שר החוץ הסעודי אומר שבתחילת השנה ישראל וסוריה כבר הסכימו בכתב כמעט על כל סעיפי ההסכם ביניהן. האקרים איראנים הצליחו לפי דיווח בסנדיי טלגרף להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים. זאת לא הפעם הראשונה שהאיראנים מצליחים לפגוע בתשתיות במערב, אבל אם הדיווח הזה נכון, זאת אחת ההצלחות המשמעותיות ביותר. אתגר פוליטי חדש לנשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי, שר ההגנה לשעבר מיכאילו פדרוב, שפוטר מתפקידו לאחרונה, קורא לקיים בחירות לנשיאות גם בזמן המלחמה. יותר משלוש שנים אחרי שפרצה המלחמה בין צבא סודן לכוחות התמיכה המהירה בסודן, הלחימה מתפקדת עכשיו באזור קורדופן שבמרכז המדינה. יש שם דיווחים על לא מעט זוועות. ננסה להתעדכן וגם נהיה עם אולימפיאדת הרובוטים. יוסיין בולט החזיק בשיא העולם בריצת 100 מטר במשך יותר מעשור. עכשיו יש מישהו שרץ מהר ממנו והוא בכלל לא בן אדם. השעה הבינלאומית מעכשיו עד 16:00, אנחנו מתחילים.

0: שלום אב לכם, אנחנו פותחים בסוריה. מתברר ששתי המדינות, ישראל וסוריה, היו קרובות מאוד להסכם ביטחוני. שר החוץ הסעודי השיבני אומר לרויטרס שבתחילת השנה ישראל וסוריה כבר הסכימו בכתב כמעט על כל סעיפי ההסכם, אבל המלחמה עם איראן הקפיאה את השיחות. עכשיו יש איזושהי תקווה מחודשת שבכל זאת יהיה הסכם. אולי הזדמנות היסטורית, כך מציגים זאת הסורים. שלום לכתב התחום הערבי עומר שחר.
1: מה קורה איראן?
0: אצלנו בסדר, מה קורה בסוריה? מה בעצם הוסכם בין ישראל לסוריה? עד כמה באמת הצדדים היו קרובים להסכם?
1: אז ככה, לפי מה שאמר שר החוץ הסורי, אסעד שייבני הבוקר לסוכנות הידיעות רויטרס, הוא אמר שישראל וסוריה הסכימו כמעט על כל הפרטים, כלומר, על הסכם ביטחוני שיבטיח שלא יהיה, לא יהיה עימות בין ישראל לסוריה, שהביטחון של ישראל באזור הגבול, באזור רמת הגולן ישמר, ושישראל בתגובה לא תתקוף בסוריה, ותשיג את הכוחות שלה חזרה לקו שבו הם היו לפני נפילת משטר אסד. כלומר, להוציא אותם מאזור החיץ שמעבר לגבול הישראלי ברמת הגולן, ולהחזיר אותם לשטח ישראל.
0: זה אומר שיפסקו התקיפות נגד המיעוט הדרוזי בסוריה?
1: אז לזה הוא לא התייחס. אני, לידיעתי, ממה שאני מבין, ישראל וסוריה, זו הייתה נקודת המחלוקת אולי המרכזית בעניין הזה. עכשיו, היו כמה, נזכיר למאזינים, היו כמה סבבים של שיחות ישירות בין ישראל לסוריה. מהצד הסורי ייצג אותם שייבני, שר החוץ, מהצד הישראלי ייצג בו ברובן רון דרמר, ואחר מכן, השר רון דרמר, ולאחר מכן, השגריר הישראלי בוושינגטון,
0: שר לשעבר, כן.
1: כן, כשהוא היה שר בהווה. ואחר מכן, השגריר בוושינגטון יחיאל לייטר. ובעצם, מאז המלחמה באיראן, לא רק שלא היו שיחות ישירות, אלא גם נראה שבכלל ישראל איבדה עניין בדבר הזה. אפשר להסביר את זה בכמה דברים, אתה יודע, אנחנו ראינו ששמענו גם התבטאויות מבחירים ישראלים שאחר כך אמרו שאנחנו גם לא ניסוג מהחרמון ואנחנו לא ניסוג מפה ולא ניסוג משם. כנ"ל גם התבטאויות לגבי העניין הדרוזי, שאנחנו יודעים שבין דמשק לבין הממשל העצמאי שנוצר בסוידה בהר הדרוזים לא הייתה איזו התקדמות יותר מדי גדולה. כלומר, בינתיים האזור בסוידה מתנהל בצורה חצי עצמאית. וישראל, זה שהם, השלטון בדמשק רצה להגיע להסכם ישראל כדי לטפל ב, מה שיקרה, לפוצץ את המורסה הזאת, היא משתמשת בביטוי צבעוני, אחרי שהוא מנטרי את ישראל, כי בינתיים הוא לא יכול לטפל בסיפור הזה. אפילו לא אוהב דווקא במתחילת, אתה יודע, חושבים על מעשי טבח ודברים כאלה, פשוט להחזיר אותם תחת השליטה המרכזית של דמשק, כמו מה שהוא עשה עם הקורדים.
0: אז הסיפור הזה תקוע, ואפשר להניח שהוא נובע גם מן העובדה שבישראל יש מערכת בחירות, אף אחד לא רוצה אולי לטפל בתפוח האדמה הלוהט הזה, שאפשר בהחלט יהיה למתוח עליו ביקורת עם יושג הסדר. הייתה גם המלחמה עם איראן, כולנו היינו עסוקים ושקועים באירוע הזה, גם האירוע הדחוף יותר של מה שקורה בלבנון. האם יש סיכוי שבאמת נראה את הסיפור הזה זז? איך אתה מבין את ההתבטאות הזאת של שר החוץ הסורי? זה ניסיון לאותת לישראל, ניסיון אולי לאותת לממשלה עתידית?
1: אני חושב שגם וגם וגם וגם, גם ניסיון לאותת לישראל של, תקשיבו, למרות מה שעשיתם לנו, למרות כל מה שאתם עושים לנו, כי מבחינתם של הסורים, אנחנו הגורם התוקפן, אנחנו הגורם שמתערב להם בעניינים הפנימיים, זה שמגיע ותוקף איפה שהוא בכלל לא צריך להיכנס אליו, ולמרות זה אנחנו מושיטים יד לדיפלומטיה, זה עוד אחד מהדברים שהוא אמר, גם הפנייה לממשלה העתידית, גם פנייה, ואני חושב אולי זה הדבר המרכזי, פנייה לממשל האמריקני, של הגיע הזמן שתחזרו להפעיל לחץ על ישראל, שתחזור לשולחן המסע ומתן, שנגיע לסיכומים, אומרים, אנחנו לא סומכים על ישראל, ואנחנו רוצים שהאמריקנים, שאנחנו רואים שהאמריקנים עד עכשיו, די פתחו את הדלתות לאחמד השארה ולשלטון בדמשק, לסוריה. הם מעוניינים, והאמריקנים רוצים שישראל וסוריה יגיעו להסכמות האלה.
0: השאלה אם הטורקים רוצים שישראל וסוריה יגיעו להסכמות, בעיקר לרקע המתיחות הגוברת, והדיבורים על כך ששתי המדינות בעצם במסלול התנגשות מול טורקיה.
1: זו שאלה מעניינת. אתה יודע, אם אתה שומע את ההתבטאויות שיוצאות קודם כל, צריך להגיד, היחסים בין סוריה לטורקיה, נכסים הרבה יותר מורכבים ממה שמוצגים בשיח הישראלי. סוריה היא לא פרוקסי טורקי, כלומר ללא ספק יש לטורקים השפעה על מה שקורה בדמשק, הם מדינה ש... ללא ספק סוריה לא יכולה לוותר על התמיכה הטורקית כרגע, אבל לגמרי לא הגורם היחיד שמשפיע. אנחנו יודעים שסוריה, אחמד השארה, מהרגע שהוא הגיע לשלטון בדמשק, הוא חיפש עוד גורמים להתעלות בהם שהם לא טורקיה, למשל המקום הראשון שהוא הלך אליו היה סעודיה, היה ריאד, הוא מחפש עוד בעלי ברית, בגלל זה גם אתה יודע, הפתיחות לארצות הברית, הפתיחות לרוסיה שהייתה נלחמה נגדם עד הרגע האחרון. כל הדברים האלה. עכשיו, מבחינת הטורקים, ההתבטאויות שיוצאות מאנקרה, הן לא התבטאויות שאתה יודע, הן אוהבים להציג את עצמם בתור המבוגר אחרי. כלומר, ישראל היא זאת שמתגרה בנו, ישראל היא התוקפנית, ישראל היא זאת שמגיעה ומציקה לנו בכל מיני מקומות. כלומר, אנחנו זוכרים שמאז השבעה באוקטובר שמענו התבטאויות מאוד קיצוניות מכיוונו של ארדואן בנוגע לפלסטינים. אבל בשנתיים שלוש שעברו מאז, ישראל וטורקיה נמצאות על מסלול קצת התנגשות אינטרסים, מלחמה קרה, תקרא
0: לזה. ורצית להשמיע לנו איזשהו פרשן טורקי, נכון?
1: בוא נשמע את פרשן טורקי, איך הם מציגים את זה מפאנל בערוץ Haber Türk, אחד הערוצים הטורקים, הנה.
2: Bunu bir ortaya koyalım. İki, İsrail'in bu agresif politikasını...
1: כן, זאת אומרת, בוא נעשה את זה ברור. אנחנו לא יכולים לצמצם את ההתנהגות האגרסיבית של ישראל, זה שתוקפת את טורקיה ואת המדינות בעולם המוסלמי במזרח התיכון, רק לנתניהו ולרצון שלו לנצח את הבחירות. עכשיו, הם לא קונים את זה שאתה יודע, גם האמריקנים אומרים את זה, גם ההתבטאויות של הדרג הרשמי בטורקיה, זאת אומרת, הלשכה של ארדואן, אומרים שהנה זה נתניהו מנסה להשיג רווח פוליטי בבחירות באמצעות יצירה של אויבים חדשים. אבל אתה ראית שבתקשורת הטורקית לא כל כך קונים את זה, כלומר, אומרים, הנה, תראו, זה ההתנהגות הישראלית האגרסיבית. מסתכלים על ישראל ועל ההתנהגות שלה במזרח התיכון מאז השבעה באוקטובר, אתה יודע, בלבנון, בסוריה, באיראן, כן, אפילו בסומלילנד, שסומליה היא גם אזור שטורקיה רואה בו אזור ההשפעה שלה, היא מאוד מעורבת במה שקורה שם.
0: כן, היא כבר מדברת על יצירת ברית מורחבת יותר, סומלילנד, ישראל, קפריסין ויוון.
1: כן,
0: יש תוכניות אזוריות.
1: לסומלילנד, כן, אבל אתה יודע, צריך להגיד, זה מול ברית אמיתית שנוצרה בין סעודיה, טורקיה, פקיסטן, ברית הגנה. עכשיו, טורקיה גם מעורבת מאוד בסומליה, במוגדישו, משקיעה מ-2017 הון עתק שם, כנל בלוב. אתה יודע, עם מדינה שרואה בעצמה כמעצמה, עזוב את הקלישאות על נאו-אוטמניות ורוצה להיות סולטן, אבל אנחנו, טורקיה רואה בעצמה מדינה שהיא צריכה להיות מעצמה וצריכה שיהיה לה מקום הרבה יותר גדול בעולם ממה שהיה לה עד עכשיו, ומחפשת השפעה בכל מיני מקומות. אני חושב שזה גם מה שהיא מחפשת בסוריה. עכשיו, מבחינתם, מה שישראל עושה, זה הולכת בכוונה ראש בראש, כלומר, מבחינתם של הטורקים, הנוכחות שלהם בסוריה, נוכחות שכבר נמצאת עשור, כן? יש כוחות סורים, כוחות טורקיים בסוריה, מאז 2016, לא מדובר פה בכוחות שהם נועדו להיות נגד ישראל, זה הכוחות שנועדו לשמור, כאילו, להגן על טורקיה מפני מה שהם ראו בתור איומים, אתה יודע, גם הקורדים, גם גל הפליטים, כן? והם אומרים, ועכשיו כשהמשטר הסורי לשיטתה מאוים על ידי ישראל, אז הם רוצים להגן עליו, לשמור על יציבות. תזכור שלטורקיה יש גבול מאוד מאוד ארוך עם סוריה.
0: בהחלט.
1: ולכן כל אי יציבות בסוריה, לשיטתם זה איום על הביטחון הלאומי שלהם, וזה בדיוק מה שהם רואים שישראל מנסה לעשות.
0: עומר שחר, כתבנו, תודה רבה.
1: בשמחה.
0: האקרים איראנים הצליחו, לפי דיווח בסנטי טלגרף, להשבית תחנת כוח בבריטניה לארבעה ימים. זאת לא הפעם הראשונה שאיראן מנסה לפגוע בתשתיות במערב. אבל אם הדיווח הזה נכון, מדובר באחת ההצלחות המשמעותיות ביותר שיוחסו עד היום להאקרים שמזוהים עם המשטר האיראני. עם זאת, הבריטים מדגישים, לא הייתה פגיעה במערכות החשמל הבריטיות. שלום לשליחנו לאירופה דוב גילר, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, איראן, זה אכן פרסום של הסנדיי טלגרף בכותרת הראשית, סיפור שמתרחש בחודש שעבר. על פיו, תחנת כוח קטנה בבריטניה נסגרה למשך ארבעה ימים במהלך מתקפת סייבר. הממשלה מסרה שבשום שלב לא היה סיכון למערכת האנרגטית של בריטניה כולה, אבל משרד האנרגיה הבריטי כן יצר קשר עם חברות החשמל כדי לידע אותן בנוגע לסיכוני מתקפות סייבר. הטלגרף מדווח שהמתקפה שהתרחשה כאמור בחודש יולי בוצעה על ידי הקרים שמזוהים עם המשטר האיראני. מסיבות ביטחוניות, לא הממשלה ולא המרכז הלאומי הבריטי להבטחת סייבר שעוסק במתקפות על תשתיות, סיפקו פרטים נוספים על האתר שנפגע. עם זאת, לא היה מדובר במתקפה על שירות כמו תחנת כוח גדולה. משרד האנרגיה הבריטי מסר שהאירוע השפיע בסופו של דבר על טורבינה קטנה, בשום שלב לא היה סיכון למערכת האנרגטית. לרשת החשמל של בריטניה יש מספר טורבינות קטנות שהן מבוססות על גז ומספקות חשמל לטווח קצר בעת הצורך. נמסר שההגנה על אספקת החשמל במדינה היא אתגר מרכזי אכן עבור הממשלה, שהיא מעדכנת את התקנות שלה להבטחת הסייבר, עובדת על אסטרטגיית חוסן אנרגטי חדשה להמשך השנה. איראן, צריך לומר, נחשבת זה מכבר למעצמת סייבר בעלות יכולות, אבל בזמן שעולם הסייבר המערבי מוכן להתקפות מצד ההאקרים שקשורים עם איראן, כנראה שבבריטניה זה פחות מיומן. הנה זה מה שאמרו על העניין הבוקר באולפן GB News. נשמע.
4: This war, Iran is not our friend. They see us all as the same. We haven't bombed Iran. We have not taken part in any offensive action, but they are attacking our country. They do not draw a distinction.
3: איראן אינה חברה שלנו, אומר המגיש, שהם רואים את כולנו באופן זהה. לא הפצצנו את איראן, לא לקחנו חלק בשום פעולה התקפית, אבל הם תוקפים את ארצנו, הם לא מבדילים בינינו, לאמריקאים, לצרפת, לגרמניה, אנחנו כולנו המערב ביניהם. אז מה רצתה איראן לרמוז במתקפת הסייבר הזו שהשביתה תחנת כוח קטנה למשך 4 ימים? אנחנו עוד נראה האם בבריטניה יקבלו את הרמז הזה או ימשיכו לאפשר לאמריקאים לנחות בשדות תעופה בריטים, גם בממלכה, גם בקפריסין, אם אתה זוכר, יש את השדה הבריטי. אנחנו עוד נראה בהמשך. עד כאן איראן.
0: תודה, דובי. אנחנו מכאן לעניין אחר. נשאר עוד קצת באיראן. ארצות הברית כבר הפעילה מצור ימי ולחץ צבאי סביב איראן ומצר הורמוז. אחרי חודשים של אימות, וושינגטון מנסה עכשיו להגדיל עוד יותר את הלחץ בלי להיכנס למערכה צבאית נוספת. סנקציות נרחבות מאוד נגד איראן. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, שלום לך.
5: שלום איראן.
0: כן, האמריקנים מתכוונים להרחיב את הצעדים, כל מה שאפשר, שהוא איננו הפצצות בתוכנית.
5: כן, אנחנו מדברים בעצם כי בסופו של דבר אף אחד לא ימציא את הדבר הזה שנקרא סנקציות נגד איראן, אנחנו חיים את זה כבר 3 עשורים. הרעיון הוא להגביר את הסנקציות יותר, כאשר הכוונה היא ללחוץ על המדינות השלישיות, כלומר לא בהכרח על איראן ישירות, כי היא כבר תחת לחץ, אלא בעיקר על המדינות שמשתפות איתה פעולה והגורמים שמשתפים איתה פעולה. אם סין רוצה לרכוש בחשאי נפט איראני וכך לתת איזשהו קו חמצן לכלכלה של טהרן, היא עלולה לעמוד מול סנקציות. ויש כאן כוכבית, כי לא ברור עד כמה הממשל רוצה להיכנס לאימות מול סין. אם יש מדינות אחרות שעושות את זה ושמספקות דברים לאיראן, הן עצמן תעמודנה תחת סנקציות אמריקניות. חברות בינלאומיות שעושות את זה. הרעיון הוא בסופו של דבר לגרום לכל מי ש... כן, עדיין מקיים קשרים כלכליים עם איראן, לקבל החלטה. או שאתם ממשיכים בזה ומאבדים את הקשר עם הכלכלה האמריקנית והעולם, או שאתם מבינים שהגיע הזמן להפוך לצד השני ולהיות בצד של הטובים לצורך העניין הזה ולהחרים את איראן.
0: אבל ארצות הברית לא מסוכסכת רק עם איראן, יש עוד כמה וכמה חזיתות. המסע ומתן בין קנדה לארצות הברית קרס, וושינגטון הודיע על הטלת מכסים של 50% על שורה של מוצרים קנדיים. אוטווה מצידה מודיעה שהיא תשיב מכסים משלה. דולר תמורת דולר, אבל הסיפור כאן גדול יותר ממסחר. בקנדה הולך ומתחזק הטיעון שבעצם מדובר במאבק על הריבונות של קנדה ועל השאלה עד כמה היא מוכנה להיכנע ללחץ האמריקני. נתן, האם ארצות הברית מנסה להכניע את קנדה בצעדים כלכליים, בסנקציות בעצם?
5: בוודאי. כלומר, שני דברים צריך לומר. קודם כל, מהצעדים הכלכליים האלה הם חלק מהדוקטרינה של דונלד טראמפ שרוצה להטיל מכסים על כל העולם. אבל קנדה היא מקרה מיוחד. קודם כל, בגלל שהכלכלה הקנדית והאמריקנית כל כך משולבות ביניהן, שזה לא באמת ריאלי להטיל מכסים על צד אחד בלי לצפות לתגובות השרשרת האלה. אבל גם לכל אורך הכהונה השנייה של דונלד טראמפ, אנחנו שומעים אותו גם מצהיר בצורה מפורשת שהוא חושב שקנדה צריכה להיות המדינה ה-51 של ארצות הברית. גם מדבר בזלזול כלפי הקנדים, גם מאשים אותם בהמון דברים. קורא להם שוב ושוב להפוך להיות חלק מארצות הברית, וגם רוצה להטיל עליהם מכסים כדי אולי להכניע אותם, ואם לא, אז לפחות לעשות קצת כסף מזה בדרך. נכון ששמענו את דונלד טראמפ מדבר ככה על מצר הורמוז שהוא סיפח אותו לכאורה על גרינלנד, הוא יש לו מחשבות כאלה שחוצות גבולות ותחומים של ריבונות בינלאומית, אבל עם קנדה זה באמת...
0: גם הבוקר צריך לומר, הוא אומר את זה, הוא מצייץ הבוקר, קנדה רוצה ליהנות מהיתרונות של להיות מדינה בארצות הברית, בלי להיות מדינה בארצות הברית. הם גבו מהחקלאים הנהדרים שלנו במשך שנים רבות סכומי עתק במחסים, לא עוד, דונלד טראמפ נחוש.
5: נחוש להיום, ולכן אנחנו נמצאים במשבר הזה שבו אנחנו נמצאים, כאשר הוא מאיים במחסים של 50% על חלק קטן. הסחר בין המדינות הוא יותר מ-300 מיליארד דולר בשנה, זה מדובר הסנקציות על מוצרים קנדים של כ-20 מיליארד דולר כרגע, אבל הוא בהחלט נחוש. הבעיה היא שהוא נתקל בצד השני, לראשונה, לא רק בקנדים מנומסים שמנסים למצוא פתרון בדרכי שלום, אלא בראש ראש הממשלה הקנדי שאומר לו, די, עד כאן, ראש הממשלה קרני, גם אמר בצורה מפורשת השנה, שארצות הברית היא כבר לא הבסיס הזה ליציבות אזורית, רומז שצריך לחפש בריתות אחרות, וגם היום הוא נעמד ואומר, אתמול כלומר, לא, לא נסכים, אנחנו לא ניכנע לתכתיבים של ארצות הברית, בוא נשמע קטע מהדברים שקרני.
6: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar, in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses. Our response will be concentrated in sectors such as steel, dairy, appliances, agricultural equipment, pulp and paper, and electronics. Also
5: include... אומר ראש הממשלה קרני שקנדה תטיל מחסים נגדיים, דולר מול דולר, ששווים למחסים שמטילה וושינגטון, כדי להגן על העובדים והחקלאים והמשפחות והעסקים הקנדים. הוא מספר שהתגובה, תגובת הנגד של קנדה, תתמקד במגזרים של פלדה, מוצרי חלב, ציוד חקלאי, נייר, אלקטרוניקה, ואומר שהדברים האלה ייכנסו לפועל ביום שלישי הראשון של חודש ספטמבר, כלומר, די בקרוב הדברים האלה ייכנסו לתוקף. אנחנו יודעים ממלחמות הסחר של דונלד טראמפ שאיכשהו ברגע האחרון תמיד מוצאים איזושהי פשרה או דחייה או הפחתה, אבל הקרב הזה כאמור מעבר להשלכות הכלכליות שלו גם משקף שבר מאוד גדול בין שתי השכנות האלה שכאמור שותפות להרבה דברים, גם כלכלה, גם יש להם תרבות משותפת, גם שפה משותפת באופן חלקי, גבולות יחסית פתוחים, כל הדברים האלה נמצאים עכשיו בסכנה.
0: טוב, אני יכול לספר לך שיש לי קרובי משפחה בקנדה שהודיעו שהם הקיץ לא מתכוונים לצאת לחופשה בארצות הברית, והם נהגו לעשות את זה.
5: כן, יש הרבה קנדים שעושים את זה, יש הרבה קנדים שבאופן פרטי מחרימים מוצרים אמריקנים, מפסיקים לקנות וויסקי אמריקני, יש, הדברים האלה, הלוחמנים של קרני, בהחלט משקפים סנטימנט קנדי אמיתי, שנמאס להם מארצות הברית ומהבריונות שלה.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
5: תודה, רן.
0: אוקראינה עכשיו, אתגר פוליטי חדש לנשיא וולודימיר זלנסקי, שר ההגנה לשעבר מיכאילו פדורוב, שפוטר מתפקידו לאחרונה, קורא לקיים בחירות לנשיאות גם בזמן מלחמה. לדבריו, אוקראינה זקוקה לחידוש המנדט הדמוקרטי. זלנסקי מצידו, כמובן, כדרכם של מנהיגים שנמצאים על כסא השלטון, מתנגד לקיום בחירות כל זמן שהמלחמה נמשכת, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יבגני קלאובר.
7: שלום, שלום.
0: מומחה לרוסיה ומזרח אירופה, מבית הספר למדעי המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה לשאול אותך, אם מבחינת החוקה האוקראינית, זה בכלל אפשרי לקיים בחירות בזמן מלחמה?
7: חד משמעית לא. בחוקה כתוב סעיף, יש סעיף, וזה חוק יסוד, שעל מנת לסיים, על מנת לקיים בחירות, צריך לסיים, לא להיות במצב של לחימה. עכשיו, יש כל מיני מצבי ביניים שאפשר לחשוב על בחירות כשאתה עוד מכריז על הפסקת אש, אבל אתה לא יכול, ובזה זלנסקי למעשה אי אפשר לא להסכים איתו, כלומר הוא בעייתי במשהו אחר, אבל פה באמת הרטוריקה שלו היא לגמרי לגליסטית, חוקית, הוא אומר אנחנו לא יכולים לשלוח אנשים לבחירות, אנחנו לא יכולים להביא קלפיות כמיליון חיילים
0: בצבא. מצד שני, הסעיף החוקתי הזה מזמין מה שנקרא לחשקש בכלב, שמנהיג ינסה או ירצה, ואנחנו אולי מכירים את זה על פי תיאוריות שיש מי שמשמיעים אפילו כאן, שמנהיגים ינסו לדחות בחירות באמצעות מלחמות, מבצעים צבאיים. זה בעייתי.
7: או לחילופים כמו פיודורוב, לנצל את זה לטובם. כי תסתכל, אם אנחנו מסתכלים עוד שנה אחורה, בסקרים שבקרב הציבור האוקראיני לגבי אפשרות לערוך בחירות, אז מדובר על כ-70% אמרו שאין טעם, זה לא הגיוני להעביר בחירות בזמן הרחימה. אם אנחנו מסתכלים היום, קיץ 2026, על אותה שאלה, עונים כבר כמחצית, וזה אומר שלפוליטיקאי כמו פיודורוב רואה בזה סיכוי. עכשיו, בשתי מילים, פיודורוב הוא באמת ילד שנסחב, הוא ילד, באמת ילד, הוא יליד 1991, בשביל לסבר את האוזן. הוא מאוד פרוגרסיבי, הוא אחראי על כל התוכנית של הקדבאמים, הוא הוביל מהלכים, הוא רצה לשלם לאנשים בשטח הרבה יותר כסף, הוא רצה לעשות רפורמות, ומה שהמחלוקת האמיתית שם היא כמובן על כסף. האם יהיה לו כוח לנווט את הכסף שמוזרם למערכת הביטחונית האוקראינית, או שזלנסקי יעמוד על זה. זאת אומרת, זה בסופו של דבר על תקציבים, כי ברגע שהוא אחראי על כל כך הרבה כתבאמים, וכתבאמים האוקראינים עשו כל כך הרבה הצלחה בבחינת הלחימה.
0: הוא בעצם אבי תורת הכתבאמים האוקראינית, שמצליחה עכשיו ללמד את רוסיה לקח די נמרץ. למרות שצריך לומר, הרוסים ממשיכים לפגוע באוקראינה, גם הלילה מתקפות באמת קשות מאוד, אבל כואב להם, וזה ברור.
7: וכאן בקשת השאלה, איך לשלוח אנשים לקלפיות? הרי הוא אמר, פיודורוב, הוא לא, כנראה לא למד מדע מדינה, והוא לא יודע שדמוקרטיה זה לא רק יום הבחירות. הוא אמר, ביום הבחירות היא הפסקת אש. אבל כולנו יודעים שדמוקרטיה זה תהליך של קמפיין, וזה תהליך של הכנה, וזה עבודה קשה בחברה.
0: כן, אבל דמוקרטיה זה קודם כל לקיים את הבחירות אחרי כמה שנים. תגיד, מה הסיכוי שהסעיף החוקתי הזה ישונה? כי אנחנו יודעים שגם אצלנו אפשר לשנות חוקים.
7: כבר מדברים על זה, באמת בדומה האוקראינית אלו קולות שאפשר לשנות, כי אלה שתומכים בפיודורוב ורואים בו את הסיכוי לעתיד, אבל אנחנו צריכים להגיד שהוא יושב, פיודורוב ישב עם זלנסקי מאז 2019, הוא נכנס ממש באותו ילד, תחשוב, עוד לפני מלחמה, הוא נכנס למשרד שאחראי על דיגיטליזציה, והוא היה אחראי על כל התהליכים האלה.
0: אז מה קרה שם? מה היה החתול השחור שעבר בין שניהם?
7: הוויכוח בינו לבין סירסקי. וסירסקי הוא יותר שמרן, הוא יותר בעד...
0: סירסקי הוא הרמטכ"ל, נכון?
7: כן, כן, נכון, נכון.
0: בעצם מלחמות בין הרמטכ"ל לשר ההגנה.
7: ממש ככה. עכשיו, סירסקי הרבה יותר שמרן, לסירסקי אינטרסים משלו וצורות לחימה משלו, ומאחורי זה גם כמובן קורפורציות שעומדות מאחורי זה מבחינת ששולחות נשק וכלי לחימה, ולפיודורוב משלו. עכשיו, מה שהיה צריך זלנסקי לעשות, והוא לא עשה, וכאן אני אסכים שהוא ממש לא בסדר, זה לאזן ביניהם, וזה באמת תפקיד של נשיא. נשיא צריך לאזן בין כוחות שונים. יש פה כוח פרוגרסיבי, לעומת כוח שמרני, מסורתי, והוא היה צריך למצוא איזשהו קו משותף. והוא לא רצה להתעסק עם זה, הוא פשוט פיטר אותו. ועכשיו הוא יכול לעבוד אתגר פוליטי.
0: טוב, מה לעשות? הוא צריך כנראה עכשיו גם להתנהל פוליטית, ולא רק לנהל את המדינה הצבאית, וזה כנראה משהו שהוא קצת הזניח בשנים האחרונות, מאז שהוא הפך להיות נשיא. דוקטור אבגני קלאובר, מומחה לרוסיה ומזרח אירופה, מבית הספר למדעי המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה רבה.
8: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: פי, איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
13: בוחרים אלקטרולוקס.
16: תכינו את הצ'קים.
17: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
16: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
17: קודם כל שיהיה פחד.
16: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
17: זה היה וואו.
16: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
18: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, עימות חריף ברשתות החברתיות בין שניים מהקולות הבולטים והקוטביים ביותר סביב הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מצד אחד פרנצ'סקה אלבנזה, השליחה המיוחדת של האום לענייני זכויות אדם בשטחים הפלסטינים, זו הגדרת תפקידה, מצד שני הלל נויר, מנכ"ל UN Watch, ארגון פרו-ישראלי שמרבה לתקוף אותה ואת האום, אחרי שאלבנזה מחתה על כך שהיא קונתה דוברת חמאס, נויר השיב לה, תתבעי אותי, אז מה עומד מאחורי האימות הזה, והאם הוא באמת יכול להגיע לבית המשפט? שלום להלל נויר.
1: שלום, שלום.
0: מנכ"ל UN Watch, פרנצ'סקה אלבנזה, ידועה כמי שבלשון המעטה לא מחבבת את ישראל, עד כדי גובלת באנטישמיות להערכתך?
1: כן, זה לא רק להערכתי, אלא איזה 12-15 מדינות גינו אותה, אפשר להגיד שהיא הדווחת הראשונה של האום, שקיבלה גינויים על האנטישמיות ועל שלילת השואה, על ידי גרמניה, צרפת, קנדה, אנגליה, שדרשו חקירות, דרשו, ראש ממשלת צרפת הנוכחי, דרש שהיא תתפטר. על על על הבסיס האמירות שלה שבאמת שעושה תעמולה למען חמאס וגם
0: תגיד מה זה בכלל הפונקציה הזאת של שליחה מיוחדת לענייני זכויות אדם בשטחים הפלסטינים תגיד מה זה בכלל הפונקציה הזאת של שליחה מיוחדת לענייני זכויות אדם

0: בסיס הנחה שיש הפרות. אז האושמה זה כבר נקבע מראש. אז באמת מדובר במנדט ש, שעצם התפקיד יש בו הטיה ואי צדק. וכשמינו אותה אנחנו אמרנו לאום שזאת אחת שאומרת שישראל, מדינת ישראל זה מדינה נאצית, שמה שעושים לפלסטינאים זה מה שהנאצים עשו ליהודים. זה דברים שהיא אמרה לפני 10-15 שנה. אפשר להגיד, זאת ההתמחות שלה, ובגלל זה מינו אותה לפני 5 שנים.
1: עכשיו, אתה אומר שהיא דוברת חמאס. האם אתה עומד מאחורי האמירה הזאת, שפרנצ'סקה אלבניזה היא דוברת חמאס?
0: בהחלט. אמרתי שהיא דוברת דה פקטו. זאת אומרת, אני לא טוען שהיא קיבלה מינוי משפטי מחמאס, אבל למעשה התפקיד שלה, מה שהיא עושה באום, בוא נסתכל, בשביל אוקטובר, היא כתבה בטוויטר, היא פרסמה ציוץ, שיש קונטקסט, יש הקשר, צריך להבין לאלימות של היום. היא אומרת, יש הקשר, צריך להבין, הרי הפלסטינאים סבלו, מכל מיני דיכוי ודברים כאלו, והיא ניסתה להגן על מה שהחמאס עשתה בשביל אוקטובר. אפשר להציל שלה, זה עדיין קיים. היא גם אחת שאמרה שארצות הברית נשלטת על ידי הלובי היהודי. כשאומרים אנטישמיות, זה לא הגזמה. זה המומחה לאנטישמיות בארצות הברית, המומחה באנטישמיות בקנדה. הם קבעו שמה שהיא עושה זה הולוקוסט אינברז'ן, שהיא הופכת את עצם ההבנה של השואה, שהיהודים הם לא קורבנות, אלא הם הפושעים.
1: תגיד, מי בעצם ממנה את פרנצ'סקה אלבניזה, והאם יש בכלל דרך להדיח אותה מהתפקיד הזה?
0: זה 47 מדינות שיושבות במועצה לזכויות אדם. זה מעניין, הסיבה שאנחנו יודעים על פרנצ'סקה אלבניזה, יש איזושהי סיטואציה ייחודית, שהדווח המיוחד, באנגלית זה Special Rapporteur, ובעברית אומרים דווח או דווחת מיוחד, כמעט אין אחריות, כי כעיקרון זה המועצה של 47 מדינות, אבל הם רק נפגשים כמה פעמים בשנה.
1: האם מזכ"ל האו"ם למשל יכול להדיח אותה מהתפקיד? מישהו יכול להדיח אותה מהתפקיד? זה מינוי לנצח?
0: המועצה יכולה, זה מינוי מקסימום 6 שנים, לפני שנה, כל 3 שנים יש אפשרות לקבל מינוי לחדש לתקופה אחת, זאת אומרת, 3 שנים ועוד 3. כשזה עלה לחידוש, אנחנו דרשנו, מסרנו הסתייגות, ולפי הכללים, גם אנחנו, מדינת ישראל, ארצות הברית, הונגריה, ארגנטינה ועוד, שלחו הסתייגויות לנשיא המועצה, הוא היה יכול, הוא היה צריך להעביר את ההסתייגויות לתשומת לב של המועצה, וככה היה אפשר לעצור את החידוש, אבל בסוף הנשיא, הוא לא עשה את מה שדרוש, והוא אמר שהוא נותן את זה לוועדה, זו ועדה של החברים שלה, ולא עשו כלום, והיא קיבלה את החידוש. עכשיו נשאר לה עוד 2, מאוד קשה לקבל את לשכנע את המועצה להדיח אותה. המזכ"ל, יש לו את הסמכות לגנות אותה. ואילו הוא היה מגנה אותה, מה שכן, בן קימון, מזכ"ל לשעבר, כן עשה, לקודם שלה היה קולה ריצ'רד פולקס, הוא גם היה תומך חמאס. בן קימון גינה את ריצ'רד פולקס, זה היה מאוד משמעותי, ועד היום, ריצ'רד פולקס, שהוא בן 95, הוא עדיין מדבר על זה ש-UN Watch, הצליח לשכנע את המזכ"ל לגנות אותי, וכמה שזה פגע בו, והמזכ"ל הנוכחי הוא מסרב, לא פעם אחת.
1: אבל הכהונה שלו היא לא נצחית, ואנחנו יודעים שהכהונה של המזכ"ל, או המזכ"לית החדשים, צפויים להתחיל ב-1 בינואר, והשם החזק ביותר, ואתה מכיר היטב את המנגנון של האום, רבקה גרינספן מקוסטריקה, סגנית נשיא קוסטריקה לשעבר, שיש לה, צריך לומר, קרובי משפחה כאן בישראל, יהודיה, חיים ממש פה ליד ירושלים. האם היא כמזכ"לית תתנהל אחרת, או שלא בהכרח?
0: קודם כל, אנחנו לא יודעים באמת אם היא המועמדת מספר אחד. זה נכון שלפי איזשהו סקר שעשו, היא קיבלה את המספר הכי גדול, אבל זה עדיין מוקדם לדעת. אבל אחר אני מסכים שבין אם זה רבקה גרינשפן, בין אם זה רפאל גרוסי, עוד מועמדים,

0: אנחנו דורשים, ולא רק אנחנו, גם ארצות הברית דורשת שהמזכ"ל של האו"ם, אם אכפת לו את המוניטין, את השם הטוב של האו"ם, המינימום, יש מישהו שבאמת עושה תעמולה למען חמאס, שבאמת מייצג את החמאס, ותומך בטרור ומצדיק את הטרור, ומקדם כל מיני השמצות אנטישמיות, המינימום זה המזכ"ל צריך לגנות אותה, וצריך להגיד שארצות הברית דרשה מספר פעמים למזכ"ל הנוכחי לגנות אותה, רק כאשר הוא סירב פעם אחרי פעם לעשות משהו, אז הטילו סנקציות עליה.
1: תגיד, זה גמר ביניכם בבית משפט, או שלהערכתך בטוויטר?
0: אני מחכה לזה.
1: אז אנחנו נמתין לעדכונים בנושא הזה. הלל נויר, מנכ"ל UN Watch, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: יותר משלוש שנים אחרי שפרצה המלחמה בין צבא סודן לכוחות התמיכה המהירה, הלחימה מתמקדת כעת באזור קורדפן שבמזרח המדינה, מרכז המדינה. אלפי משפחות נמלטו בימים האחרונים לעיר אל עובד, בירת צפון קורדפן. בעקבות הקרבות בין הצדדים על נתיבי אספקה אסטרטגיים, באום מזהירים שהמלחמה הזאת יצרה את המשבר ההומניטרי הגדול ביותר בעולם, עם מיליוני עקורים, מיליונים נוספים שזקוקים לסיוע. שלום לדוקטור עירית בקר, ראש החוג ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב.
2: שלום רב.
1: אז בואי נתחיל אולי בשאלה מקדימה, למי שפחות מכיר את האימות הזה, אנחנו בעצם מדברים על מלחמה שנמשכת שלוש שנים בין שני פלגים של השלטון הסודני. מצד אחד הצבא, מצד שני סוג של משמר הגבול, נכון? אלה הכוחות של התמיכה המהירה.
2: כן, ה-RSF הם לא בדיוק משמר הגבול, יותר היו משמר אישי של הנשיא שיצאו כנגדו, זאת אומרת, דגלן, שנדוח בכינוי חמדתי, יצא כנגד המנהיג בפועל, אבל צריכים לזכור שגם המנהיג בפועל הוא לא מנהיג לגיטימי, הוא בהפיכה צבאית סילק את השלטון האזרחי מסודן, זה שעלה בעקבות המהפכה של 2019, אז זה בעצם בין שני זרמים ששניהם לא לגיטימי מבחינה שלטונית, אבל הם הובילו את סודן לאבדון גדול, באמת כנראה לאסון ההומניטרי החריף ביותר שמתרחש כיום בעולם, וזוכה למעט מאוד תשומת לב.
1: אם אנחנו מנסים לאמוד את מניין הנפגעים על פי הערכות בינלאומיות, מה אנחנו יודעים, וגם בכלל על מידת השליטה של שני הפלגים האלה בשטח בסודן?
2: אז המאבק בין הפלגים נמשך, ואחד ההצלחות של ה-RSF, אותו כוח בהנהגת חמדתי, זה שהם הצליחו די להשתלט על דרפור, אותה דרפור שאנחנו זוכרים מ-2003 במערב המדינה, ושם מתרחש האסון הכבד ביותר, אבל קורדופן שסמוכה בעצם לדרפור, גם היא עכשיו תחת מלחמה מאוד קשה בין הזרמים, בין הזרם שמייצג את הממשלה והזרם שמייצג את ה-RSF, ונודע בימים האחרונים על כ-200,000 פליטים ועקורים שנמלטים משם. אחד הכלי הנשק הבולטים עכשיו זה הרחפנים הידועים לשמצה, שפוגעים כמובן בהרבה מאוד אנשים וגם בתשתיות.
1: מאיפה הם מקבלים את הרחפנים האלה?
2: המדינה או הממשלה הסודנית מקבלת ממגוון של מדינות, למשל טורקיה, ידוע על איראן, ידוע על רוסיה, ידוע גם על סעודיה, אני חושבת. RSF מקבל תמיכה מאחרים, כגון איחוד האמירויות, וצ'אד ולוב הסמוכות, וזה אסון מאוד מאוד כבד שנוסף לאסונות, שמדברים באמת על כ-12 מיליון פליטים ועקורים ועשרות אלפי הרוגים, אז נוסף לזה גם ההיבט של מלחמה דרך רחפנים.
1: והעיר שעומדת עכשיו במרכז האירוע הזה היא אל עובד, יש שם 500,000 תושבים דרך קבע, עיר גדולה מאוד, ובשבועות האחרונים העיר הזאת, האוכלוסייה שלה הוכפלה, כיוון שהמון אנשים נמלטים לשם, נכון? וזה לא אומר שגורלם יהיה טוב יותר בעיר הזאת אם נתייחס או נזכר בערים אחרות בחבל דרפור שהכוחות נלחמו בהם.
2: בוודאי, הם נמלטים למקום שנראה כרגע הבטוח ביותר. מה שקורה עכשיו זה שכנראה מי שמשל מטעם ה-RSF שם מודח, ובמקומו עלה לשלטון נציג של הממשלה, אבל הממשלה עצמה היא גורם מאוד מאוד אקטיבי בסיפור הזה. שני הצדדים הם צדדים מאוד מאוד אלימים. הממשלה הסודנית מאז 2003 מבצעת טבח שקורא, שקונה גם ג'נוסייד בדרפור, הוא נמשך לאורך השנים ברמה זו או אחרת, ועכשיו זה גם מגיע לבירה עצמה, לחרטום, שחרטום עצמה הייתה בדרך כלל מחוץ לטווח של המלחמות אזרחים, זה היה יותר בפריפריות, אז קשה לדעת איפה יש מקום בטוח. אז אנשים נמלטים למה שהשמועה אומרת שכרגע זה מקום בטוח, בטוח אולי בגלל שה-RSF עזב, והם קצת יותר אלימים, אבל זה פתרון זמני, זאת אומרת לא ברור לאן תתגלגל המלחמה הזו, זו מלחמה ארוכה ומתמשכת, כל ניסיונות התיווך לא עלו יפה עד כה, או הופרו מיד על ידי אחד הצדדים, אז בינתיים לא רואים אופק אחר בסיפור הקשה הזה.
1: ולמרבה הצער הזה את העולם לא ממש מעניין, כשזה מוסלמים נגד מוסלמים, יש איזשהו גלגול עיניים בקהילה הבינלאומית שמה אפשר כבר לעשות.
2: יתרה מכך, אני יכולה להגיד שמ-2003, כשעוד הייתה התעניינות עולמית והיה את סייב דרפור והיה פעילות בינלאומית, היום באמת הנושא נעלם לנוכח סכסוכים אחרים, והחשיפה התקשורתית מינימלית, ארגונים הומניטריים הרבה פחות פעילים, ואין שום מענה למצב שהולך ומדרדר.
1: נמשיך לעקוב, דוקטור עירית בק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה רבה.
3: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
4: עשינו את זה!
3: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
4: תבואו!
5: נבוא!
6: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: תאכינו את הצ'קים.
9: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
3: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
9: קודם כל שיהיה פחד.
3: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
3: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11. אנחנו כאן.

0: ספורט עכשיו, אבל ספורט, איך נאמר, מסוג אחר. יוסיין בולט החזיק בשיא העולם בריצת 100 מטרים במשך יותר מעשור. עכשיו יש מישהו שרץ מהר ממנו, והוא בכלל לא בן אדם. במסגרת משחקי הרובוטים בסין, רובוט דמוי אדם השלים 100 מטרים בזמן של 9 שניות ו-39 מאיות, מהר יותר מהשיא שקבע בולט ב-2009, אבל כאן מגיע הטוויסט. מדובר כאמור ברובוט, לא באתלט אנושי. המרוץ הזה כנראה גם אומר משהו על הקצב שבו ההתפתחות הרובוטית מתקדמת. שלום ליעל עינב, מנכ"לית וואי צ'יינה בשנגחאי.
1: שלום לך, ערן.
0: צריך לומר...
1: מה, זה מלהיב כמו המונדיאל כמעט, מה אני אגיד לך?
0: זהו, אני...
1: אנחנו... זה אירוע מטורף.
0: אנחנו מביטים בזה לאורך הבוקר, וצריך לומר שהקהל לא נראה נלהב כמו שצריך לעודד ספורטאים אמיתיים. גם מפעם לפעם... הספורטאים הרובוטים האלה נשכבים על הרצפה וניגשים אליהם כל מיני אנשים, מבריגים להם כל מיני דברים לתוך הגוף. זה נראה מאוד מוזר.
1: שכה, המון תלונות יחסית לאירוע שכולל 666 קבוצות מ-16 מדינות עם 2056 רובוטים שמתחרים ב-51 אירועים, ואני עוד יכולה להמשיך במשך 5 ימים. חוץ מזה שהעניין של תגובות הקהל זה קצת תרבותי. אתה יודע, הסינים קצת פחות מביעים רגשות עזים.
0: כן, וצריך לומר שהרשת מלאה בימים האחרונים בסרטונים באמת מדהימים שאתה מביט בהם ואתה לא יודע אם עשו אותם באמצעות AI או שהם באמת אמיתיים. גם של רובוטים שבועטים בטעות בבני אדם, במקרים אחרים רובוטים שמתפרקים להם באמצע קרב, במקרה אחר רובוט שרץ לעבר מזרן ואף ומתפרק באוויר. זה אירוע מאוד מוזר.
1: זה לא, דברים מדהימים, אבל אתה כאילו, אתה מאוד סקפטי. בתכלס, מה
0: אני קצת מפחד, אני חייב להודות, כי המרחק בין ריצה אולימפית כזאת או פעילות קרקסית לרובוט כזה שמחזיק רובה ויורה בבני אדם בשדה הקרב הוא לא מאוד רחוק.
1: הוא לא רחוק והוא כנראה קרוב יותר מתמיד. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את זה כבר בסין. סין שמה לעצמה כיעד להוביל בתחום של רובוטיקה ובטח רובוטים דמויי אדם. היום אחראית לכמעט 100% ממשלוחי הרובוטים דמויי האדם בעולם. היא מייצרת, היא מחזיקה בערך ב-85% מהשוק. זה כבר ראינו את זה בתוכנית החומש, רק לא תיארנו לעצמנו שזה יתקדם בכזה קצב. זאת אומרת, אנחנו רואים את ההתקדמות משנה לשנה, ככה אתה גם התחלת בפתיח. זאת אומרת, הממשלה שמה יד. בדרך כלל כשהיא שמה יד, אנחנו מכירים את זה מהרכבים החשמליים, אנחנו יכולים לראות את זה בתוכנית החומש, היא שמה ליד להוביל בתחום הרובוטיקה. עכשיו, היעד הזה מתגשם בדיוק לפי התוכנית של תוכנית החומש. אז בהתחלה ראינו את זה בתעשייה. זה דבר מדהים לראות מאות מפעלים סינים חשוכים לחלוטין, עם רובוטים שעובדים בהם מבוקר עד לילה, בלי בכלל בני אדם. הם לא צריכים לנוח, הם לא צריכים לצאת לחופשות, הם לא מתלוננים, אין להם שום בעיות
0: בריאותיות. בינתיים, יעל.
1: בינתיים, אוקיי, הם מתפרקים באוויר ומבריגים אותם, אבל זה אחד. והרובוטים האלה לתעשייה, הם היום כבר מיוצאים, זאת אומרת, סין מייצאת כאמור 85% מהאחד. והרובוטים האלה לתעשייה, הם היום כבר מיוצאים, זאת אומרת, סין מייצאת כאמור 85% מהאחד. אני בן אדם פשוט. אחרת, אם הייתי בן אדם מדרישות מיוחדות, הייתי נוסעת לבייג'ין. בבייג'ין יש חנות של רובוטים שבאמת משמשים לכל מיני פעילויות בבית. היום יש רובוטים שמחליפים את הכלב. הם מחליפים גם את החבר, את החבר שמגיע לילד. יש את המורה, את הרובוט מורה. ואם אני נכנס לחנות הזאת, ואני לא מדברת כבר על דברים גדולים של תעשייה ולוגיסטיקה ושירותים, יש שם רובוטים שמנקים ורובוטים שמטפלים בקשישים, ורובוט לזה ורובוט לזה, והדברים האלה כבר...
0: מה עם רובוטים שמשדרים ברדיו? יש או שעוד יש לנו קצת זמן?
1: לא, לא, אין אף אחד עם הקול שלך. זה עוד לא הצליחו לייצר, זה לא... הקול שלך זה משהו שאין לחכות אותו.
0: יעל עינב, דווקא מאוד קל לחכות אותו, אבל זה... תודה על המחמאה. מנכלית וואי צ'יינה בשנגחאי, תודה רבה לך על הדברים.
1: בשמחה.

0: אז מתי נתנשק? מתברר שהבריטים כבר לא מתנשקים כמו פעם. סקר חדש מצא שיותר משליש מהמבוגרים בבריטניה אומרים שהם מתנשקים פחות מכפי שהתנשקו לפני 5 שנים. כמעט אחד מכל 5 לא התנשק בכלל במשך יותר משנה. עורך העולם היום עמית ולדמן, מה שלומך?
1: בסדר גמור,
0: קודם כל העניינים. נשיקות.
1: נשיקות.
0: אבל מה קורה כאן?
1: הנשיקות, זה כמעט בהמשך לאייטם הקודם עם יעל. מחוות האנושיות האלה, מחווה שעוד יש מתחילת האנושות, על פי הפרסום בגרדיאן, פרסום בתקשורת הבריטית, הנשיקות הולכות ונעלמות, אותו מנהג שבאמת מלווה אותנו כבר שנים. אז קודם כל, כמו שאמרת, נחזור רק לנתונים האלה, שליש מהמבוגרים אומרים שמתנשקים פחות מאשר לפני 5 שנים, נזכיר 5 שנים, קורונה, קלינק קלינק, ואחד מכל 5 לא התנשק במשך שנה, שזה עצוב בפני עצמו. עכשיו, התופעה בולטת במיוחד ערן, לאו דווקא עם המבוגרים כולם, אלא עם דור הזי, אותם אנשים שהתבגרו מסוף המילניום עד העשור הראשון, נגיד שלו, 18 עד 24, משהו כזה, הם אומרים שהם נמנעו מנשיקות, שליש מהם נמנעו מנשיקות בגלל חוסר ביטחון. 40% מהם הודו שהם חושבים יותר מדי על אותו רגע, על הרגע המתאים, מתי הם עושים את המוב, מתי הם עושים את הצעד, ו-28% חוששים שהם פשוט לא טובים בנשיקות.
0: במילים אחרות אתה אומר, הכניסו להם במשך שנתיים, בגיל מאוד קריטי, מסוכן, מסוכן, מסוכן, מסוכן, והם נכנסו לאיזה סוג של מגננה, יכול להיות שצריך לעשות עכשיו מחנות לחינוך מחדש לנשיקות.
1: ואולי זה עוד רחב יותר, כי זה גם כמו שאתה אמרת, המסכים והעובדה שהרגילו אותם, ואמרו להם שזה מסוכן, בכלל כל מה שקורה עם, כל מה שקורה עם מפגשים של פנים מול פנים, הוא פחות בא בטבעיות. כלומר, אז גם נשיקות, אבל גם שיחות, או כל דבר אחר, יעל כרגע מכרה לך רובוט חבר טוב, או רובוט כלב, אז זה מתבטא גם שם. כלומר, ברגע שאין ביטחון עצמי כדי לעשות את הפעולות מאוד אנושיות האלה, בלי לתת הוראה לאיזה, או איזה אלוגריתם שיעשה, יתנהג כמו שאתה מצפה, אז בני האדם כנראה מפחדים יותר. הפער הזה בין הצעירים למבוגרים הוא מאוד בולט, ששליש אמרו שהם נמנעים מנשיקות בגלל חוסר ביטחון, רק 9% מהבני ה-55 במעלה מודאגים הביטחון שלהם, כלומר יש להם ביטחון לעשות את זה, פשוט לא יוצא להם כל כך.
0: אנחנו כנראה הדור שלנו צריך ללמד אותם להתנשק, אין ברירה.
1: שלנו? אתה כאילו שמת אותנו בדור הזירה?
0: לא, אנחנו המבוגרים יותר צריכים ללמד את הצעירים כנראה. עד כמה זה חשוב להתנשק וכמה זה מסייע גם לדימוי העצמי, גם לחיי המשפחה. חשוב, תתנשקו כמה שיותר.
1: זה יופי.
0: עם מי שאתם יכולים.
1: אתה מגיע לעולם היום, תביא נשיקה שם.
0: נתראה שם. עמית ולדמן, תודה. עד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, צבע כסף מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר. להתראות.
2: אנחנו כאן.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
11: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
2: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל חוששים שחמאס משגר עפיפונים מרצועת עזה כדי לבחון את תגובת ישראל. שר הביטחון הודיע כי הנחה את צהל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה. בכיר לשעבר בשבק אומר כי ההחלטה שלא להבטח את אייזנקוט לא הייתה עניינית דיה, משום שנשקפת לו סכנה. התחזית, מחר התחממות קלה.
2: החדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. שיגור העפיפונים מרצועת עזה, גורם צבאי אומר לכתבתנו כרמלה מנשה כי בצהל מתייחסים בחומרה רבה לתופעה. בימים האחרונים הותרו 10 עפיפונים ששוגרו מהרצועה. הם לא נשאו חומר נפץ, אך בצהל חוששים שמדובר בניסוי של חמאס שנועד לבחון את ערנות צהל. שר הביטחון קץ הודיע בצהריים כי הנחה את צהל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה, ולנקוט את כל הצעדים הנדרשים לשם כך, כולל חיסול ראשי חמאס האחראים לשיגורים ופינוי שכונות ואזורים שמהם יבוצעו שיגורים. החלטת ראש השבק זיני שלא להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט. איתן בן דוד, שהיה ראש החטיבה להבטחת אישים בשבק, אומר כי זו החלטה לא שקולה. לדבריו, מן הראוי שהשבק יאבטח מועמד מוביל לראשות הממשלה, גם אם אין מידע מודיעיני על כוונה לפגוע בו.
13: עצם זה שמועמד בסדר גודל הזה לא מובטח, ואני לא מזלזל ביכולותיה של חברה פרטית, אבל היכולת של חברה פרטית בישראל, בוודאי שהיום היה פרסומים שאולי הם בכלל גם לא חמושים, לבצע הבטחה ראויה ברמה מספיק טובה למועמד בסדר גודל הזה, היא מלווה בפער ענק מבחינתי. זה פער גדול מאוד. אני לא מבין למה גם השבק וגם ועדת הבחירות הולכים פה על הקצה ולוקחים סיכון מיותר.
12: בריאיון לתמר אלמוג ולאנה פינס בכאן 11, העריך הבכיר לשעבר בשבק כי אייזנקוט נתון בסכנה. האירועים ביהודה ושומרון. שני פלסטינים נעצרו בחשד שתקפו באבנים ובמוטות ברזל שתי חיילות צהל בחופשה ומדריך טיולים שהיה בחברתן, בעת שהשלושה טיילו ליד מעלה עמוס שבגוש עציון. אחת החיילות נחבלה בידה והמדריך ירה באוויר מנשקו כדי להרחיק את התוקפים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי התקרית הייתה לפני 3 ימים. בעקבות מידע מודיעיני עצרו הלילה כוחות צהל שני חשודים תושבי כפר פלסטיני סמוך. ולסיום, הג'ודאית אלה ברלב, בת 16, שזכתה בסוף השבוע במדליית הזהב באליפות העולם בג'ודו לקדטיות, אומרת בשיחה עם כתבנו ליאן וילדאו, כי עדיין אינה מעכלת את גודל ההישג.
14: זה מדהים, אני עדיין מעכלת. אני באמת מרגישה פשוט בחלום. כל רגע אני אומרת, אני לא מאמינה שאני חווה את זה.
15: ספרי לנו על יום התחרויות. ניצחת 5 יריבות, לא פשוט.
14: היום מאתגר, אבל כל הזמן הזכרתי לעצמי מה אני צריכה לעשות, מי אני. פשוט כל הזמן הזכרתי לעצמי שאני סומכת על ההכנה שלי ויודעת מה אני צריכה לעשות, ואני מאמינה שלאט לאט זה יגיע בסבלנות.
12: גם למקום השלישי באליפות העולם בג'ודו לקדטיות הגיעה ג'ודאית ישראלית, אגם נוי בת 17, זכתה במדליית ארד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
16: זה היה וואו.
2: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
12: התחזית. התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש.
16: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: בשר קונים במיטמן.
22: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עכשיו 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב ותודה שאתם איתנו גם היום, יום ראשון, 23 באוגוסט 2026, פותחים כרגיל בכותרות. אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון בסוף השבוע, היום העניינים כבר חוזרים שם לשגרה, טוב, לא ממש שגרה, כי יש מספרי C בנמל התעופה בן גוריון, כ-100,000 נוסעים עוברים שם היום ב-600 טיסות. מועצת רשות שדות התעופה החליטה על הקמת ועדה לבחינת השתלשלות האירועים שהובילו למשבר בנתב"ג, עוד מעט נרחיב בנושא הזה. ירושלים מתחדשת בקו חדש של הרכבת הקלה, אחרי לא מעט עיכובים. אנחנו נשוחח כאן עם מנכ"לית העירייה, ננסה לברר עד כמה הקו החדש הזה אולי יסייע להקל על חיינו, על הפקקים הבלתי נסבלים כאן בבירה. עוד מעט. ועוד בצבע הכסף בהמשך, עיריית ראשון לציון לא רוצה את המתרחצים בחופי הים שלה שאינם תושבי העיר. עוד מעט נשוחח כאן עם יוזם ההצעה, סגן ראש העירייה, שמציע לגבות 150 שקלים עבור חנייה בחופי הים למי שאינו תושב העיר.
1: החוף שלנו, לכן חייבים לתת פה תיעדוף לתושבים, חייבים שחוף הים יהיה קודם כל מונגש אליהם.
0: עוד מעט נרחיב בנושא הזה, שכבר מעורר שערה ברשתות החברתיות. אנשים טוענים, עם כל הכבוד, ויש כבוד, חופי הים הם לא שלך, הם של כולם. נדבר על כך. וגם קצת יותר משבוע לסיום החופש הגדול, חופשת הקיץ, בדקנו כמה כסף הוצאתם וכמה אתם יכולים לחסוך אם תשתמשו בתבונה במועדוני צרכנות. כל הכרטיסים האלו, חברי מועדון, כרטיסי אשראי, יש הרבה, צריך לעבוד בזה, נכון, זה לא פשוט, אבל בסוף אם אתם מצליחים אתם כן יכולים לדוג את ההצעות הטובות והמשתלמות, וזה משתלם. וגם העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו כסף @kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. איתכם כאן עד חמש, מיד ממשיכים. פותחים ברכבת הקלה בירושלים, שמקבלת מהיום שדרוג של ממש עם השקה של קו נוסף, ולמעשה אנחנו כבר מדברים על רשת של רכבות קלות בעיר. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום אופיר, את כבר על הרכבת, נכון? בנסיעת הבכורה של הממש.
2: נכון, רונן, אני כאן ממש ברגע זה כשאני מדברת איתך, אני נמצאת בתוך הרכבת הקלה, בתוך קו L3, הוא שייך לקו הירוק של הרכבת הקלה בירושלים, ואחרי שנים של עבודות, לא מעט פיות, סוף סוף הפרויקט הזה הושק בסוף השבוע האחרון. אנחנו מדברים על קו שייצא לאורכם של 7 קילומטרים, וחבר בין מלחה לתחנת הטורים שברחוב יפו, ובסוף הזה כולל 13 תחנות. עכשיו, 12 מהן חדשות לחלוטין, והתחנה 13, תחנת הטורים, היא דווקא כבר קיימת, יש חלק מהקו האדום, וכאן בדיוק הבשורה המשמעותית, ואתה גם הזכרת את זה, אמרת רשת רכבות. אז באמת, עכשיו לראשונה בירושלים, שני קווים מתחברים באותה תחנה, ככה שנוסעים יוכלו להחליף קו. זה איזשהו מודל, המודל המקושר הזה שציינת, הוא באמת יותר מזכיר לנו את הדברים שאנחנו רגילים לראות ברכבות, בערים הגדולות באירופה. וזה עדיין גם רק השלב הראשון, בהמשך צפוי להיפתח גם המקצה לכיוון וילו, בהמשך גם הערכת הקו צפונה לכיוון קמפוס הר הצופים. אפשר להגיד שאחרי שנים שבהם הירושלמים בעיקר ראו את העבודות מהצד, את החסימות, את הפקקים, סוף סוף הם יכולים להנות, החל מיום שישי האחרון, גם מהרכבת עצמה.
0: וצריך להודות שגם היו הרבה מאוד עיכובים בהקמה של הרכבת הזאת, בגלל הפגנות, בגלל מחאות של חרדים. גם זה כמובן גזל זמן, ובעיקר הרבה מאוד כסף. תגידי, חוויות ככה מתוך הרכבת כבר, אפשר לראות אנשים עולים, מתרשמים? איך זה נראה?
2: אני אספר לך שאני מדברת פה עם האנשים, ולא מעט מהם בכלל הגיעו לכאן ועלו על הרכבת אך ורק בשביל לבדוק אותה, בשביל לחזוג אותה, בשביל לבדוק את המוצר החדש הזה. אני שואלת אותם ככה, מה הם חושבים, איך הם מרגישים לגבי הרכבת הזה, מאוד מאוד שמחים. הם לחלוטין מציינים את מה שגם אתה אמרת, שזה הגיע אחרי הרבה שנים של דחיות, חסימות, ונדליזם שעלה לא מעט כסף. וכדי להבטיח למעשה את הזירות של אתרי הבנייה של הרכבת, אז הם כן גם דוחמים את כל זה. כל הירושלמים כאן לחלוטין מציינים את העובדה שזו הייתה דרך לא קלה עד שהגענו לרכבת הקלה, אבל כן הם נהנים ממנה כרגע, היא די נעימה, היא די מרווחת. הייתה לי תקלה אחת מפנו, כשלא צריך להפתח את הדלת של הרכבת כשהגענו לתחנה, אבל חוץ מזה נראה שהכל תקן.
0: אוקיי, אופיר אלברין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: שלום אריאלה רג'ואן, מנכ"לית עיריית ירושלים.
3: אחר צהריים טובים. חמודה אופיר, היא ברכבת, אני גם הייתי הבוקר.
0: נו, ואיך היה? אז בואי תספרי את חוויות.
3: רגע, אז אני אספר לך חוויות, אבל קודם אני רגע אגיד שזה לא, זאת לא הרשת הראשונה בירושלים, זאת הרשת הראשונה בארץ. ירושלים מובילה ברשת, אין עוד רשת בארץ. אני הייתי הבוקר, והיה מעניין מאוד לפגוש משפחה שהגיעה מראשון לציון כדי לבלות בפארק המים במלחה, עשתה את דרכה ברכבת הכבדה, עצרה בנבון, עלתה לרכבת הקלה, וזה היה ממש ממש נחמד לראות, וגם היה נחמד לראות ילדים בחופש, שכל מה שהם בעצם חפשים זה לעלות על הרכבת ולרדת ממנה, ולעלות שוב חוויה לונה פארק.
0: כן, אפשר להגדיר את זה לולה פארק, אבל כמה זמן זה לקח? 15 שנה בערך? מאז ההשקה של הקו הקודם?
3: מאז התכנונים וההשקה, אני אגיד שזה הרבה מאוד שנים, אבל באמת גאוניות של תכנון, כי זה לא כל כך פשוט לקחת עיר כמו ירושלים ולתכנן רכבת שעוברת עילית ותחתית ומתחברת לרכבת הכבדה, ואכן עכשיו אחרי 15 שנה שבהם הקו האדום הושק, אז אנחנו משיקים את L3, את צהובה, מהטורים למעלך.
0: דיברנו גם על העיכובים שהיו, והיו לא מעט עיכובים, אנחנו יודעים, בפרויקט הזה, בעיקר בשל מחאות, הפגנות של חרדים. את יודעת כבר לומר לנו כמה זה עלה, ובכמה זמן התעכב הפרויקט?
3: תראה, עלויות הן לא מעטות, אבל אני חשוב לי רגע לציין שבירושלים חיים 1,100,000 תושבים, יש פה ראש עיר אחד שמאחד בין כל תושבי העיר, אני חושבת שהשלוש שנים האחרונות של בלגן בכל הארץ ומלחמה מעידות על כך שירושלים ממעין פסיפס אנושי, ויש קיצונים, אז היו קצת עיכובים, אבל...
0: קצת? מה זה קצת?
3: אנחנו מתגברים כמעט על כל עיכוב, והקו של שמואל הנביא...
0: לא, אבל הוא תוכנן במקור, למתי זה תוכנן?
3: אני מניחה שבסוף בסוף עוד אינול יהיה בערך שנה עיכוב, אבל בסוף צריך לחשוב שבאמת מדובר פה בפרויקט מאוד מאוד גדול, ובשטאפ שלא נראה לדעתי בארץ של מגזר ציבורי ופרטי, והובלה של הרבה מאוד משרדים, משרד תחבורה ומשרד, ואב לתחבורה ומשרד האוצר, ולחבר בין כל המשרדים האלה, ובסוף להשיק רשת רכבות, זה לדעתי גובר גם על הבעיות שהיו פה.
0: תגידי, זה באמת יפתור את הפקקים? כי נסיעה במרכז ירושלים, וגם משכונה לשכונה, זה פשוט סיוט אחד גדול. ואני לא תושב העיר, אבל מדי פעם, את יודעת, נאלץ לעבור ממקום למקום.
3: אז קודם כל, אני חושבת שמה ש... אני חושבת שהבשורה הגדולה היא באמת ההפיכה של הפירמידה. באמת להסביר למשפחה שיוצאת בבוקר לפזר את הילדים, ימין על הרכב, שמאלה לתחבורה ציבורית, עם כל התחבורה הציבורית והרכבות ושביל האופניים שיגיעו ל-200 קילומטר, אני חושבת שאם נעשה עבודה טובה, וזה מה שאנחנו עושים היום, אז אנשים יבינו שעדיף להשתמש בתחבורה ציבורית, וכשאנשים מבינים שעדיף להשתמש בתחבורה ציבורית, ויש למעלה מ-7,500 מקומות חניה וחניונים שהם מזינים את התחבורה הציבורית, גם לבאים מחוץ לעיר, אז זה אמור להוריד עומס.
0: למרות שזה לא קל לשכנע אנשים לוותר על הרכב, על הרכב שלהם, זה ממש הפכה להיות, אנחנו רגילים הרי להגיע לאירופה, גם בארצות הברית, מרכזי הערים לא נכנסים עם רכב, זה חלק מתרבות, פה זה פשוט לא ישתרש.
3: זה לא ישתרש, ואני בטוחה שאנחנו נצליח להשריש את זה בירושלים. יש פה באמת בירושלים...
0: זה כמובן פונקציה של תחבורה ציבורית יעילה, אמינה.
3: בדיוק.
0: וזה עד היום, ככה, בכל הנוגע לתחבורה ציבורית, לא רק בירושלים, אגב, בכל רחבי הארץ כמעט התרגלנו לתחבורה מאוד לא טובה.
3: נכון, אבל פה באמת ממשיכים להרחיב את הרשת, כמו שגם אמרה הכתבת שלך, יהיה קו לגילו וקו להר הצופים ו... עוד פרויקט התוויה כחול שדיברת עליו קודם, שהוא קצת היה יותר מורכב, ובסוף יצליחו לעלות על הרכבת למעלה מ-600,000 נוסעים ביום, שזה המון. ואני חושבת שגם אנחנו נשפר את כל הכישוריות בין כל חלקי ירושלים, ושלא לדבר על סטודנטים. דמיין להצלחה פה 50,000 סטודנטים, בסוף יכולים להגיע מקמפוס גבעת רם, לקמפוס אנקרם, לקמפוס הר הצופים, יכולים בכלל לקחת רכב במצב כזה.
0: גם לטדי, נכון? אפשר להגיע, וגם שם זה הרבה פעמים יכול לפתור מצוקה מאוד גדולה.
3: בטדי עשינו עבודה מדהימה. בטדי ביצענו עבודת מטה מאוד מאוד מקיפה, ולמדנו על כל מיני מודלים שנהוגים באצטדיונים ובכל מיני אירועי ענק בכלל בעולם. ואנחנו מומחים עכשיו בפיזור קהל, ואנחנו מאוד שמחים שביתר ירושלים מביאה למעלה מ-20,000 אוהדים, ועבדנו על זה קשה, ויש שם פיזור קהל מסודר לתחנה קרובה, כמובן לא לתחנה שיושבת על טדי, כי זה אסור, לא בטיחותית, וגם לא טוב לאוהדים, והמודל הזה יאפשר לעשרות אלפי אוהדים ומבקרים להגיע לקריית הספורט, לצאת ממנה בצורה בטוחה, יעילה ומהירה ככל שניתן.
0: באיזה תדירות יפעל הקו?
3: אני חושבת שבין 8-11 דקות בשלב זה. מה שחשוב לדעת זה שמי שעולה על הקו יכול לעלות עד 90 דקות בכרטיס אחד. חשוב להזכיר לכולם.
0: גם בהחלפה שאפשרית בטורים, נכון?
3: החלפות אפשריות בין הקווים ובטורים. אפשר לנסוע מנווה יעקב עד התחנה המרכזית ואז להחליף צד, או עד הטורים ובאותו צד להמשיך למנחה, ובעוד 4 חודשים אל 4 הירוק להמשיך גם עד גילו. אז ככל שהרשת גדולה, ההתמטאות תישאר מאוד מאוד פשוטה, לכל קו יש מספר, צבע, שפה משותפת.
0: יפה, אוקיי, מה השלב הבא? הקו הבא שאמור להיפתח?
3: השלב הבא יהיה L4 הירוק לגילו.
0: מתי?
3: ב-4 חודשים, 3-4 חודשים.
0: אוקיי, וזה סוף הפרויקט כבר?
3: לא, אחר כך יהיה 1005, ירוק בעיר לגבעת שאול, יש חיבור להר הצופים, כל העיר צריכה להיות מחוברת בסוף.
0: כן, נכון, לגמרי. אוקיי, נמתין גם לשלבים הבאים. אריאל רג'ואן, בהצלחה כמובן, מנכ"לית עיריית ירושלים, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: להתראות, ביי. עכשיו לנתב"ג אחרי הכאוס של סוף השבוע, יואב בורוביץ' כתבנו, שלום יואב, מה קורה, אתה שם?
4: שלום רונן, אז אנחנו כאן בטרמינל 3 בנתב"ג, באולם ההמראות, והכאוס שהיה כאן בימי חמישי ושישי בשבוע האחרון, באמת מראות, אפשר לומר אפילו חסרות תקדים, באמת בעקבות השביתה הזו הספונטנית של עובדי הסבלות, מה שגרם לדחייה ממושכת ולביטולים רבים של טיסות, למעשה עשרות אלפי ישראלים, החופשות שלהם ממש נהרסו, אנשים שדיברנו איתם הפסידו אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, נאלצו לבטל את החופשה, או דחייה של יממה במקרה הטוב. ומה שקרה כאן בשבוע שעבר, למעשה שונה מאוד ממה שקורה כאן היום. היו חששות רבים אצל ישראלים, היום יש 100,000 ישראלים ותיירים שעוזבים את נתב"ג וחוזרים אליו. אז באמת יום עמוס מאוד, ובאמת חששו ששוב יהיו ביטולים, שוב יהיו אולי דחיות. אבל היום בשעות הבוקר יש פגישה בין ועד העובדים לבין הנהלת רשות שדות התעופה, והם הסכימו לחסל את כל אי ההסכמות ביניהם, ולמעשה למנוע שביתה נוספת, אפילו היו כנציגים מההנהלה ומוועד העובדים, שלמעשה הגיעו למתחם הכבודה, באמת לראות שהכל עובד כמו שצריך. אז שוב יש לנו דחיות של שעתיים, שלוש ואפילו ארבע, ליעדים מאוד אטרקטיביים כמו יוון, כמו קפריסין, אפילו כמו אזרבייג'אן, בקו וגם סוצ'י. אבל אלה דחיות שהישראלים כבר מכירים לכל אורך הקיץ הזה. יש לא מעט טיסות שנדחות, אבל לא דין טיסה שנדחית בשעתיים שלוש, כמו דין טיסה שנדחית ב-10-15 שעות, או מתבטלת כליל כפי שהיה בימי חמישי ושישי, מה שבאמת הרס לישראלים רבים את כל החופשת הקיץ שלהם. ולפחות עכשיו אנשים כאן בנתב"ג בהחלט מגלים סבלנות, וגם במצב רוח הרבה יותר מרומם מהאנשים שהיו כאן רק לפני יומיים שלושה.
0: כן, לגמרי, יואב בורוביץ', תודה. אז מאוד ישראלים כאמור נתקעו בסוף השבוע בחול, ולשאייה הזאת שם יש הוצאות לא מתוכננות כידוע, עוד לילה, אולי שניים, אולי שלושה לילות בבית מלון, הוצאות על מחיה, הפסד ימי עבודה ועוד ועוד. האם לעשרות אלפי הנושאים שעוקבו ביום חמישי ובכלל בסוף השבוע יש בכלל עילה לתביעה? שלום לך עורך הדין ארנון גרפי, מומחה לתביעות ייצוגיות לשעבר, יושב ראש ועדת התביעות הייצוגיות בלשכת עורכי הדין. שלום.
5: שלום וברכה לך ולמאזינים.
0: מה אתה אומר אז לאותם אנשים שהיו, נתקעו, נאלצו לעשות שבת והפסידו ימי עבודה וכולי?
5: תראה, תראה, אנחנו יודעים בוודאות שזה לא כוח עליון או מלחמה, מזג אוויר וכיוצא בזה. זה פרי החלטות של אנשים, זה נובע מהתנהגות, מחדלים, קבלת החלטות שגויה, מאבקי כוח. כל זה, מהצד השני נמצאים אנשים שעושים את הדברים האלה. גם שמעתי בידיעה שהם עומדים להתכנס הוועד והנהלה, ועכשיו הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, מה שהיה אתמול, שלא אפשר טיסות ופגע בכל כך הרבה נושאים וגרם עוגמת נפש ונזקים עצומים, לפתע היום, שלא קרה שום דבר דרמטי, לא גויסו אלפי עובדים או מאות עובדים, לפתע זה בסדר. זאת אומרת, מאחורי ההתנהגות הרשלנית הזאת או הבוטה הזאת, נמצאים אנשים ולדעתי הם צריכים לתת את הדין.
0: למרות שבהודעות הרשמיות, גם יושב ראש ועד העובדים, פנחס עידן, גם ההסתדרות אמרו לא הייתה פה שביתה.
5: זה ברור שהייתה, לא יודע אם הייתה שביתה במובן הרשמי שלה, אבל ברור שהייתה התנהגות שלא אפשרה למעל 100 אלף נוסעים לצאת מהארץ.
0: כי כן הייתה כאן כנראה איזושהי החלטה מאורגנת, ושאנחנו אומרים מאורגנת זה כמובן חשוב ברמה המשפטית, כי ברגע שמתקבלת החלטה ארגונית, יש לזה משמעות.
5: ממש כך, והחלטה מאורגנת הייתה, רק אולי לא הייתה פורמלית כדי להימנע מפנייה לבית הדין לעבודה ולהוציא צווים כנגדם. היא גם התקבלה בעיתוי שמאוד נוח למי שצריך לקבל את ההחלטה הזאת, וזה לא מקרי. צריך להבין, ההתנהגות שגורמת לנו להתנהג, להיפגע כל כך, חייבת להיפסק. והרבה פעמים השינוי בהתנהגויות של מונופולים, של גופים בעלי כוח כל כך עצום, מגיעה רק דרך הכיס. ככה לפחות אני בכוחי הדל יודע לעשות. ולדעתי, אם לא יהיה פגיעה גם במונופולים או בגופים האלה שמקבלים החלטות כל כך דרמטיות ודרסטיות, ואם גם לא יעמדו בסיכון המנהלים שמקבלים את זה, אז המצב לא ישתנה, ואנחנו לא רוצים שזה יהיה.
0: מה אתה מציע אז לאנשים שבכל זאת הפסידו לא מעט כסף?
5: צביעה ייצוגית היא בעצם צביעה שמאפשרת לפרט שסבל נזק לא כל כך גדול, ושבגללו הוא לא ילך למלחמה. גם כשאני אומר נזק לא כל כך גדול, זה יכול להיות גם אלפי שקלים, אבל אף אחד לא...
0: עבור משק בית, כמה אלפי שקלים? זה
5: כמה אלפי שקלים למשק בית, אבל ל-100 אלף זה עשרות מיליונים, וזה בהחלט כבר משהו שיכול לשנות לנורמות. וכאשר תוגש כזאת תביעה נגד הגופים, בין אם זה רשות שדות התעופה, בין אם זה הנהלה שלהם, וגם נגד האנשים באופן אישי, המנהלים, אני חושב שהנושא הזה יתברר אחת ולתמיד. עכשיו צריך לשים לב, במסגרת הסרת האחריות, אז כל אחד מהגופים האלה טוען ומתחיל את האשמה על האחר. רשות שדות התעופה מנסה לטעון שזו שביתה פראית, ומפנים לוועד וליושב ראש הוועד, פנחס עידן. הוועד מנסה להגיד שיש פה חוסר בתקנים ובעובדים, והוא כבר התריע על כך לפני מספר חודשים, וכולי וכולי. אבל בסופו של דבר, המצב הזה הוא מצב שהוא קיים המון זמן ולא משתנה. השיא היה ביום חמישי, אבל אנחנו יודעים על המצב, זה לא הפתעה שבאוגוסט יש לחץ בשדה התעופה. ולכן ברור שיש פה קבלת החלטות גרועה. בין אם היא נובעת ממאבקי כוח, בין אם היא נובעת משגיאה או ניהול מנהלי או פורמלי לא נכון, בין אם זה כך או בין אם זה אחרת, מישהו צריך לתת את הדין. הרי לא יכול להיות שאנשים שמתכננים כל כך הרבה זמן חופשות, רוצים לצאת, רוצים לבלות, רוצים קצת להגיע למקומות אחרים, הם מוצאים את עצמם בכאוס אחד גדול, ואף אחד לא אחראי לזה. פשוט אף אחד לא אחראי, זה לא ייתכן. עכשיו יש קשיים משפטיים שצריך להתמודד איתם. זה צריך לדעת. צריך להיות שעים. החוק תביעות ייצוגיות הוא מ-2006, הוא בדיוק היום, בתקופה הזאת הוא בין 20 שנה. והמשרד שלנו השתתף בחקיקה שלו, וכשאני מציין את זה, אני אומר פשוט שהיו כל מיני גופים שדאגו שכלפיהם אי אפשר יהיה להגיש תביעות ייצוגיות. בין אם זה גופים שלטוניים, בין אם זה עיריות וכו', מסיבות כאלה וכו', לא ניכנס אליהם. אבל הרשות שדות התעופה היא אומנם גוף שלטוני, או גוף שהוא, אבל מצד שני יש לו גם כובע, כובע של מסחרי, הם גובים מיסים, הם גובים מיסי נמל,
0: כן.
5: והנושא הזה כבר הגיע לבית המשפט בעבר, ולא הוכרע. לא הייתה הכרעה האם הוא גוף שלטוני שאי אפשר לקבוע אותו.
0: אוקיי, אתה קצת מכניס אותנו לתוך פלפולים משפטיים, ואתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רוצים לנסות ולהבין מי הכתובת שלנו, ומול מי אנחנו יכולים לפעול, אם אנחנו רוצים בכלל להיכנס לאיזושהי תביעה ייצוגית כזאת. היו פניות כבר? אתה מכיר פניות שהיו?
5: פניות, אני יודע שאנחנו התראינו בוויינט, ראיינו אותי, ומאז המשרד מוצף בפניות בלי סוף. זאת אומרת, אני יודע שיש התמרמרות גדולה מאוד והמון רצון שמי שיתנהג ככה ייתן את הדין, וגם כמובן אנחנו אומרים שנזק שכמה אלפי שקלים הוא לא דרמטי, אבל הוא כן דרמטי למשפחה, אבל כן, בהחלט הם היו רוצים לבוא לקבל את הפיצוי על הנזק. ושוב, אם מדובר בנזק שהוא נובע מכוח עליון ממלחמה, הישראלים למדו לחיות עם זה, ולמדו לחיות עם זה טוב וכו'. אבל כשזה נובע ממאבקי כוח, מהתנהלות ניהולית שהיא לא מתקבלת על הדעת, מישהו צריך לקבל אחריות, ואני חושב שזה אחת הרעות החולות שלנו, והגיע הזמן לשנות את זה.
0: אוקיי, עורך דין ארנון גרפי, מומחה לתביעות ייצוגיות, תודה רבה לך.
5: תודה לכם, כל טוב.
0: להתראות.
5: ביי.
0: קצת יותר משבוע לסיום החופש הגדול, כמה הוצאתם הקיץ על חופשות? אטרקציות, בילוי מחוץ לבית. האמת היא שכנראה לא מעט, אבל יכולתם גם לחסוך. כמה יכולתם לחסוך? אם הייתם למשל משתמשים בתפונה במועדוני צרכנות, גם כן לא מעט. שלום ענת כהן גיבור, סמנכלית השיווק והפיתוח העסקי של סוויש. אהלן, שלום.
6: אירונן, מה שלומך?
0: בסדר, תודה. קודם כל בואי נתחיל עם קצת מספרים. כמה כסף מוציאה משפחה ישראלית ממוצעת בחודשי הקיץ, מעבר להוצאות השוטפות הקבועות?
6: אז הערכה שלנו היא שמשפחה ממוצעת מוציאה כ-20 אלף שקלים מעבר להוצאות השוטפות על קייטנות, חופשות, בריכות, אטרקציות, אוכל, תערוכות, בילויים עם הילדים, המון המון המון כסף. כשכולנו כבר צפופים עם ההוצאות שלנו גם בחיים הרגילים.
0: לגמרי, את אומרת 20 אלף שקל ביולי-אוגוסט.
6: נכון, נכון, תחשוב וואו. על משפחה עם שלושה וואו. ילדים על קייטנות.
0: כן, זה...
6: בריכות, כולנו תופית. מכירים את זה וכואב לכולנו בכיס.
0: כן.
6: נכון.
0: כמה אפשר לחסוך אם משתמשים, נאמר, בכרטיסים של הטבות, מועדונים, מועדוני לקוחות, כן?
6: כן, אז באזור 4,000 שקלים בקלות אפשר לחסוך
0: וואו,
6: על
0: אותו כסף.
6: המון המון
0: כסף. זה ממש הרבה
6: כסף.
0: 4,000 שקל מתוך הוצאות של 20 אלף בממוצע זה לא מעט.
6: נכון, נכון. כי בעצם היום מועדוני הלקוחות מייצרים הטבות בהמון תחומים.
0: שבואי לומר ככה, מועדוני לקוחות זה בעצם כמו קבוצות רכישה גדולות. זאת אומרת,
6: נכון.
0: שווה לעסקים לייצר את השיתופי פעולה האלו, כי זה מביא הרבה מאוד אנשים, גם אם צריך קצת לעשות קווץ' במחיר.
6: בדיוק, יש פה בעצם אוכלוסייה שמאוחדת ומאוגדת בתוך מועדון, יש כוח קנייה, בית העסק נהנה מחיסכון בהוצאות שיווק דרך הטבות למועדון הלקוחות. המועדונים הרבה פעמים מסבסדים ומעמיקים את ההטבות מתקציבים שיש להם, כך שבסוף הצרכן, חבר המועדון, נהנה מהצעות ערך מאוד מאוד אטרקטיביות.
0: בדרך כלל, ככל שהמועדון גם גדול יותר, יש לו הרבה יותר כוח ביקוח מול העסק, נכון?
6: בדיוק. אתם
0: דוגמה, למשל, מועדונים של כוחות הביטחון, מועדוני חבר, מועדונים של הסתדרות המורים, אלו מועדונים חזקים.
6: מועדון של ההסתדרות, נכון. מועדון ביחד בשליחה של ההסתדרות, מועדון בהצדעה של משרד הביטחון, לגמרי מועדונים שמוזילים משמעותית את המחירים, במיוחד בשבועיים האחרונים של אוגוסט, שדי כבר מיצינו את כל הבילויים האפשריים. חם לנו,
0: כבר.
6: נכון, חם לנו, ואני יכולה לתת דוגמאות של פארק מים שפעים ב-112 שקלים במקום 160 שקלים, וארבע משפחות בימית 2000 יעלה 330 שקלים במקום 616 שקלים, וקולנוע ממוזג, יתרון ממוזג, ב-25 שקלים במקום 53 שקלים, באמת הצעות שהן בסוף משמעותיות גם בתחום המזון המהיר, כי כבר נמאס לנו לבשל ואין צהרונים לצערנו, אז גם שם אפשר לעשות, ליהנות מהנחות משמעותיות.
0: כלומר לא רק אטרקציות, גם בסוף אתה מגיע לאטרקציה ואתה רוצה לאכול איפשהו, גם כאן תהיה מחושב, תראה איפה אתה יכול לקבל הטבה עבור הארוחה שאתה משלם עליה.
6: כן, ומאוד חשוב לי להדגיש, כי בסוף מועדוני הלקוחות, כוחות המטרה שלהם זה להוזיל את ההוצאות היום-יום לחברי המועדונים. תסתכלו גם על הטבות חזרה לבית ספר, אם זה תלבושת אחידה ביגוד, ואם זה ציוד בית ספר. מרבית המועדונים מציעים גם הצעות אטרקטיביות בתחומים האלה, וזה מאוד חשוב ועוזר.
0: תראי,
6: תחשוב על זה שחוץ מהבילוי, עוד הבית ספר נוסף לנו באוצרות.
0: כן, וזה גם תיק לא קטן בכלל, החזרה לבית הספר. אני חייב להגיד
6: את האמת. תיק.
0: כן, נכון. כמי שחי את העולם הזה, ואני חי אותו, כן, אני מסתכל, אני נמצא, אני נכנס למועדונים, אבל תקשיבי, צריך לעבוד בזה. כל הזמן אתה צריך להיות על זה, על המועדונים, לראות איפה ההטבה הטובה ביותר, איזה כרטיס אשראי יש לך, איזה מועדון נותן לך הטבת, זה לא פשוט, זה לא, את יודעת, זה עבודה.
6: אז אני אגיד מה ההצעה שלי, בסדר? Okay. כי בסוף, באמת, אם אתה מתחיל להשוות ולהתפזר ביותר מדי מקומות, אתה מאבד ומבזבז הרבה זמן, וגם הזמן שלנו הוא משמעותי ושווק. תעשו אחת לתקופה בדיקה, באיזה מועדונים אתם חברים, ואיזה מועדונים הם אטרקטיביים ומשמעותיים עבורכם ועבור הצרכים הספציפיים שלכם. ברגע שאתם מתבייתים על מועדון שניים, ערב לפני שאתם יודעים שמחר אתם מתכננים X או Y, תיכנסו למועדונים, למועדון או שניים הספציפיים שהם הפייבוריטים שלכם, תבדקו איזה מבצעים יש שם, ואני בטוחה שתוכלו להוזיל את העלויות ואת ההוצאות שלכם דרכם.
0: טוב, עוד מעט כבר החגים, גם צריך לומר, שזה הופך את החודשיים האלה שסיימנו לעוד חודש, ורצף בלתי נגמר של הוצאות.
6: נכון, אבל גם בראשון בספטמבר מתחילות בעצם הטבות לקראת חגי תשרי.
0: אז הטבות מתחלפות כל הזמן שצריך לשים לב אליהן?
6: חלקן מתחלפות, חלקן קבועות, מאוד משתנה, אבל יש דברים שהם עונתיים והם מותאמים לצורך התקופה, מותאמים לתקופה נקרא לזה, ודרך מתנות אפשר להוזיל באמצעות מועדוני הלקוחות. יש לנו מועדונים שמציעים הטבות בתחום המזון והסופרים, וגם שם שווה אצלנו בחלק מהמועדונים, יש לנו הטבות ולא ענקי מזון, ואפשר ממש להוזיל את הקניות בסופר, ברשתות הגדולות, וזה גם משמעותי מאוד, כולנו מכירים את שווי עגלה בחגים.
0: לגמרי, טוב, אמרנו, יש לנו סלוגן בתוכנית, רק פריירים משלמים בקופה, זה המקום האחרון שאנחנו רוצים להיות בו ולשלם, עדיף פשוט להסדיר את הכל מראש ולא ברגע האחרון.
6: נכון, קצת תכנון חוצך הרבה כסף.
0: לגמרי. ענת כהן גיבור, סמנכ"לית השיווק והפיתוח העסקי של סוויש, תודה רבה לך.
6: תודה לך, להתראות,
0: ושיהיה
6: קיץ נעים.
0: תודה רבה, ביי.
6: ביי, להתראות.
0: דיווחי תנועה. יש? לא, פרסומות? פרסומות.
7: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
8: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
12: כן, די, חזרתי לעצמי.
13: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
15: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
16: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
15: הצטרפו עכשיו באתר.
17: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
19: תכינו את הצ'קים.
20: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
19: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
20: קודם כל שיהיה פחד.
19: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
20: זה היה וואו.
19: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
21: אנחנו כאן.
0: ואנחנו כאן עכשיו 4:35, אירוע ירי בתחנת דלק סמוך לקיסריה. אורלי אלקלעי, כתבתנו, את עם הפרטים לגבי האירוע הזה.
22: כן, נכון, זה קורה ממש לפני זמן קצר. אותו גבר, בן 45 לערך, יוצא ממסעדת זמן קצר,

0: אותי, גם בכבישי האזור, המשטרה נמצאת בכוחות מתוגברים, נמצאת שם בפריקות. כל מה שאנחנו יכולים לומר על אותו אדם, מדובר בחיסול על רקע פלילי, זהותו של האיש ידועה היטב למשטרה, הוא אחד מהיעדים של מחוז חוף במשטרה, של היחידה המרכזית ולא רק, אדם שמוכר להם היטב באירועים פליליים כאלו ואחרים, וגם במשטרה יודעים שהחיסול הזה יפתח איזושהי מלחמת עולם באזור השרון, באזור עקיבא, הם צריכים להיערך עם מידע מודיעיני טוב טוב, כי יהיה מי שיבקש למקום את מותו של אותו אדם, יש מי שקרא לו גם משהו כמו ראש מאפיה קווקזית, היו כל מיני כינויים כאלו ואחרים שהצמידו לאותו אדם, שחי חיי מותרות וחי בשפע מאוד מאוד גדול, וכשהמשטרה הייתה מבחינה בו באופי החיים שלו, גם כשהם ניסו לעצור אותו, כל פעם הוא שוחרר מהכלא, הוא ריצה, הוא נסע כמה חודשים מאסר, אבל זה לא, זאת אומרת, זה לא מה שעצר את אותם פושעים כדי לעצור אותו. כן. והנה אנחנו רואים שיש מי שביקש לחסל אותו והצליח גם, וכרגע אנחנו בודקים על עוד איזשהו מידע שכרגע מגיע אלינו, שיכול להיות שיש איזשהו מעצר, אנחנו נתעדכן וכמובן
1: אוקיי, אז אנחנו
0: כמובן נעדכן.
1: תודה אורלי, נתעדכן באמצעותך גם בהמשך לגבי אותו אירוע שם ליד קיסריה. תודה אורלי.
0: תודה.
1: טוב, בחזרה לעניינים הכלכליים שלנו, וגם למה שהיה בסוף השבוע בנתב"ג, הכאוס שם, שמעלה שוב את השאלה, מדוע בישראל של 2026 אין שדה תעופה משלים לנתב"ג? מדברים על זה הרי כבר כמה זמן? 30 שנה, יוסי פישר, נכון?
2: 30 שנה, 1996, כן?
1: וואי, תשמע. טוב, יוסי פישר, אתה מומחה לתיירות ותעופה.
2: תזכיר לי, מי היה ראש ממשלה ב-1996?
1: אל תלך למקומות, תשמע, עברו כבר ממשלות, 96 היה נתניהו, עד כמה שאני זוכר.
2: נכון.
1: בכהונה הראשונה שלו.
2: ואז גם הבטיחו לנו קזינו באילת ורכבת מהירה לצפון ולאילת. ואנחנו עוד עם שדה התעופה תקועים.
1: אבל זה מתבקש, לא? שלא נהיה סמוכים אך ורק על שדה תעופה בינלאומי אחד, והחלטה של אדם אחד אם להוריד את השלטר או להרים אותו.
2: נכון, אבל אתה מסתכל על מדינות מסביבנו, בואו ניקח את האי קפריסין, הכי קרוב אלינו, נכון? מבחינת קרבה גיאוגרפית.
1: מדינה קטנה גם.
2: מדינה מאוד קטנה, 1,300,000 איש שחיים בשני הצדדים של האי, חלק כבוש, חלק רפובליקה יוונית. בצד היווני יש תני שדות תעופה במרחק של 120 קילומטר אחד מהשני. תני שדות תעופה כשבקו אווירי זה 106 קילומטר. ושני שדות תעופה עובדים. ובצד הטורקי יש עוד שדה תעופה אזרחי שנקרא ירקן, שמשרת את האוכלוסייה הטורקית באי. אז שלושה שדות תעופה באי שהוא הגודל שלו הוא פחות ממדינת ישראל. ופה במדינת ישראל יש הרבה מאוד שדות תעופה צבאיים, כמו שאתה יודע, ומעט מאוד שדות תעופה אזרחיים. בעצם יש לנו שדה תעופה אזרחי אחד מתפקד, חיפה כזה מדלדל, הטיסות של ער חיפה שהם טסים עם ATR משם לטווחים קצרים, ואלת שהוא היום בעצם הוא תחנה סופית.
1: נכון, אבל הוא שדה תעופה בינלאומי לכל דבר, לא?
2: הוא שדה תעופה בינלאומי, שבעצם הוא קם למטרה אחת, והייתה לשרת את הצ'רטרים מחוץ לארץ לאילת. אתה יודע כמה תיירים היו השנה באילת? כלום וכלום. אתה יודע כמה תיירים היו באילת בעשר שנים האחרונות? כלום וכלום פלוס עוד קצת.
1: מה, אתה אומר פיל לבן?
2: זה פיל לבן עוד לפני שהוא קם. ואני התראתי על זה, וכתבתי על זה, ואמרתי שזה יהיה פיל לבן. זה עולה 200 מיליון שקל בשנה, רק להחזיק את השדה הזה פתוח.
1: ואין שם נחיתות בינלאומיות כמעט?
2: מה פתאום? למה, מי אחד שמה? אתה תנחית תיירים כדי להעביר אותם אחר כך באוטובוסים 350 קילומטר למרכז, כי זה המקומות שהם רוצים לבקר בהם. הם לא רוצים לבקר בירושלים, בנצרת, בבית לחם, הם לא, בכנרת, הם לא רוצים לשבת באילת.
1: אוקיי, טוב, יוסי, אמרת 30 שנה, בוא תן לנו את ה... ככה, תמצית הפרקים, בשיחה מוקדמת אמרת לי, תקשיב, אתה צריך תוכנית שלמה, אין לנו תוכנית שלמה, יש לנו כמה... בוא נדבר בראשי פרקים ממש, ההיסטוריה של היוזמות, של המהלכים,

0: ובעיקר נדמה לי צריך לדבר על הדחיות של כל החלטה שהתקבלה, ולמה לא פה, ולמה, איפה זה עומד?
1: זה עומד שהיום הולך להיות מוקם שדה בינלאומי בציקלג. ידוע לך איפה ציקלג?
0: רגע, לא, לא, אתה יודע מה לפני איפה זה עומד? איפה זה התחיל? לך ממש על ה...
1: זה התחיל ב-1996 בהחלטה שצריך להקים שדה תעופה בינלאומי תומך לנדבג.
0: אוקיי.
1: וזה מגובה בכנסת ובהחלטות
0: ובדיונים
1: בוועדות בכנסת.
0: לא, לא, איפה מקימים את השדה תעופה הזה?
1: שדה תעופה בינלאומי דובר בזמנו על רמת דוד. רמת דוד, שדה תעופה שהוא שדה תעופה צבאי, נמצא באזור העמקים, ליד נצרת, קרוב למשולש הקדוש לנוצרים, ודובר להקים שם את השדה התומך, ומשם אנחנו מתגלגלים לאלף ואחד סיפורים של נבטים בנגב, ושל שדה תעופה בחדרה, ידעת על שדה תעופה בחדרה?
0: חדרה, נכון, שמעתי גם על זה שהיה, ואז הציגו תוכניות, אם אני לא טועה, של החברה להגנת הטבע או משהו כזה, אמרו שזה יפגע ב... כן, לכל דבר, אני זוכר שהייתה סיבה למה כן, ואחרי זה למה לא. דובר על צפון, דובר על דרום.
1: תמיד יש סיבות של למה לא, תמיד יש סיבות של למה לא, אבל הסיבה המרכזית היא שלא ייתכן שמדינה שהיא מדינת אי, שהיא מוקפת בפחות או יותר מסביב באויבים, והקשר היחידי שלנו החוצה הוא או דרך האוויר או דרך הים, אנחנו ננייד אוכלוסייה שלמה של מעל 2 מיליון תושבים לנדבג. 2 מיליון תושבים חיים בצפון, ברדיוס של 60 קילומטר מרמת דוד. ואת אלה מניידים, תחשוב רק על מיליונים של שעות עבודה, על פקקי תנועה, על תאונות דרכים, על אנרגיה ששורפים.
0: אוקיי, רגע, הגענו כבר לציקלג, נכון? זה הייתה הצעה האחרונה שעברה בממשלה.
1: זה השוס האחרון שמירי רגב, השרה שלנו לענייני מרוקו והשטחים, כחווה בו, והשדה הזה נמצא במרחק של 15 קילומטר בקו אווירי מרצועת עזה. תזכיר לי כמה עושה רחפן עם סיב אופטי, מה המרחק שהוא יכול לגמוע? אנחנו כבר למדנו שבדרום לבנון, הרחפנים האלה שהחיזבאללה מפעיל יכולים לטוס 25 קילומטר. זאת אומרת, ציקלג יהיה טוב בטווח של רחפני נפץ שחמאס יפעיל.
0: אז זה לא יהיה שם?
1: ברור שזה לא יהיה בציקלג. ברור שזה לא יהיה. אתה צריך תשתית מסביב לציקלג. אתה צריך תשתית של תחבורה ציבורית. אתה צריך תשתית של כבישים.
0: רגע.
1: אתה צריך מרחק מסוים מגבולות כדי להגן על השדה הזה.
0: יוסי, הייתה גם הצעה לנמל תעופה בצד של הים, לא? היה גם איזה משהו כזה.
1: בצד של הים, זה בתל אביב.
0: לא, לא, לא. אתה יודע, זה מה... עוד אני נזכר בסרט גבעת חלפון. זאת אומרת, איך זה נקרא? נמל תעופה ימי, צף, לא זוכר, משהו כזה.
1: אני לא מבין בחרצפים, אני מצטער. מה זה נמל תעופה צף? אתה מכיר נמל תעופה צף? אני לא מכיר דבר כזה בעולם. אנחנו ראינו מה קורה עם דברים צפים. הם לא מחזיקים הרבה זמן מעמד. בקיצור, לא נעשה כלום. נעשה רק דחיות. היו ועדות, יצאו מסקנות, בדקו אלף ואחד דברים, לקחו אנשי מקצוע. כל אנשי המקצוע, פחות או יותר, אומרים שהשדה צריך לקום בצפון. אז הלכו ורוצים להקים עכשיו עוד פיל לבן, שיכנס לסיפור של רמון, ולהקים שדה בציקלג. למה? אני לא ברור לי, אבל זה פוליטי, ברור שזה פוליטי.
0: טוב, בקיצור, לא לבנות על...
1: לא, שיקרו לסדר חרטה ברטה.
0: אוקיי, שמות לא יחס, אל תדאג, עם שמות לא תהיה בעיה, אבל...
1: תראה, רמון זה דוגמה לאינפנטיליות של מדינה שמוציאה 2 מיליארד שקל, וכל שנה עולה לנו 200 מיליון שקל, אולי עכשיו יותר, להחזיק את הדבר הזה, כאשר זה משרת בעצם 3-5 טיסות ביום בין תל אביב לנדבג.
0: אוקיי, נסתפק בנתב"ג בשלב הזה, יוסי פישר.
1: לצערנו הרב.
0: כן, לגמרי. תודה, מומחה לתיירות ותעופה, תודה, להתראות, ביי. פרסומות.
2: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: תכינו את הצ'קים.
9: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
8: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
9: קודם כל שיהיה פחד.
8: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
8: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
2: אנחנו כאן.
0: ואנחנו כאן בצבע הכסף, הנה יוזמה שמעוררת מחלוקת כבר של עיריית ראשון לציון בניסיון להרחיק תושבי חוץ משפת ימה של העיר ולקבוע תעריף של 150 שקלים חנייה לכל מי שיגיע לחופי הים בעיר. בוא נשמע תחילה את יוזם המהלך הזה, סגן ראש עיריית ראשון לציון עידן מזרחי, כך זה נשמע ברשתות החברתיות בסוף השבוע.
10: הגיע הזמן להחזיר את חוף הים לתושבים. החוף שלנו, חייבים לתת פה תיעדוף לתושבים. חייבים שחוף הים יהיה קודם כל מונגש אליהם. חניה חינם לתושבי ראשון לציון במהלך השבוע, גם בשישי ושבת, תושבי חוץ, 150 שקלים. חוף הים צריך להיות קודם כל שלנו התושבים. ורק אחר כך נוכל להארח גם תושבי חוץ. מחזירים את חוף הים לתושבים.
0: עידן מזרחי, שלום.
11: אהלן, אחר צהריים טובים.
0: אחר צהריים טובים. סגן ראש עיריית ראשון לציון. תשמע, עוררת הסערה לא קטנה ברשתות החברתיות. עכשיו תסביר לי מה זאת אומרת, ואנחנו שומעים את זה כל הזמן בדברים שאתה אומר בסרטון הזה. החוף שלנו, של מי החוף? זה לא משאב טבע ששייך לכולנו?
11: גם חוף הים בפלמחים הוא משאב טבע, שאני כתושב ראשון לציון וכל שאר התושבים שלי לא יכולים להיכנס אליו, אבל אני לא נכנס לזה. סיימתי תואר שלי בתקשורת, יש משפט שאומר כולנו מכירים את המסגור. לקחו ומסגרו את הנושא הזה. בסופו של דבר, אם יורדים לדיטלס ויורדים להצעה ולכיוון של הרעיון הזה, אומר בצורה פשוטה, תושבי ראשון לציון משלמים בשנה כ-50 מיליון שקל מתוך התקציב העירוני שלנו, מתוך הארנונה שלהם, על מנת לתחזק את חוף הים. זה ניקיון, זה מצילים, זה תחזוקה, זה פיתוח, זה נוף. זה תושב ראשון משלם, לא תושב בת ים, לא תושב חולון, ולא תושב הרצליה משלם על חוף ראשון. עכשיו, ברגע שאנחנו מגיעים לחוף ראשון לציון, שיש לנו חוף מאוד מאוד קטן, יש לנו חוף של קילומטר אחד בלבד. עכשיו, ראשון לציון בנויה מזרח מערב, לא כמו תל אביב או בת ים, שהן בנויות צפון ודרום, ועד כל התושבים נשפחים אל הים. ראשון לציון, 98% מהתושבים שלהם, שלנו, צריכים להתניע את הרכב כדי להגיע לים. אי אפשר להגיע להם בדרך אחרת. עכשיו, ברגע שיש לי רצועת חוף כל כך קטנה, של קילומטר אחד, ויש עוד 7 קילומטרים כלואים בין ראשון לציון לפלמחים, על ידי המדינה, על ידי משרד הביטחון, כולנו יודעים ומבינים מה יש לנו שם. וראש העיר, דרך אגב, ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסליך, עשה פה מהלך היסטרי והיסטורי, שהולך לפנות חלק גדול מהשטח הזה, ולספח אותו לראשון לציון, אבל זה ייקח עוד קצת זמן, ועד שזה יקרה, יש לנו סך הכל 2,200 חניות, ל-300,000 תושבים. יש לי אנשים בעיר שאומרים, אני לא יכול להגיע לים בשבת, אני רוצה להגיע עם הילדים, אבל אני פשוט לא יכול, כי יש פקקים ואין חנייה. הדבר הוא פשוט.
0: אוקיי,
11: עברת את ה... הפורמט הוא מאוד נוח.
0: כן, אוקיי.
11: כל השבוע, חנייה בחוף ראשון ליום שלם, עולה 30 שקלים. תן לי עוד עיר בישראל שיש שם חנייה ליום שלם. לא לשעה, לא לחצי שעה ולא לדקה, ב-30 שקלים. לא תמצא את זה לא בדימונה, לא בירוחם, לא בערד ולא בשום מקום בישראל, 30 שקל ליום, בסדר? בתל אביב אתה משלם 60 שקל לשעה. אז אני אומר 30 שקל ליום, כל השבוע. התיעדוף הוא רק בשישי ושבת, בין השעות 11 ל-5. כל שאר היום, החנייה היא רגילה. מחיר רגיל.
0: לא, אתה יודע, נדמה לי שהכעס הוא בעיקר היה על זה שאתה מנחס כביכול את הים ואת חוף הים לתושבי ראשון לציון, כי בסופו של דבר אתה יודע, תבוא מחר עיריית ירושלים ותגיד הכותל הוא שלה, יבוא ראש עיריית טבריה ויישובי עמק הירדן, יגידו הכינרת היא שלנו, יבוא ראש מועצת גליל עליון ויגיד הבניאס הוא שלנו, ואז כל אחד יופי, יש לו את ה...
11: אני מזמין אותך לנסוע לצפון ולהיכנס לחופים מסוימים שלוקחים חפי רכב, אני לא אכנס לזה כרגע. הייתי שבוע שעבר בירושלים ושילמתי 140 שקלים חניה, וחלק מהזמן הזה הלכתי גם להיות בכותל. אין מה לעשות, עלויות חניה הן עלויות לא פשוטות. אני אומר משהו פשוט, חוף הים הוא חינם, אפשר להיכנס אליו בחינם. החניה עולה כסף, כמו בכל מקום אחר. אני פשוט בימים, ימי השיא, רוצה לתת תיעדוף לתושבים שלי, זה הגיוני.
0: תגיד, יכול להיות שאתם גם לא רוצים תושבי חוץ אצלכם?
11: התושבים שלי משלמים 50 מיליון שקל.
0: יכול להיות שאתם גם לא רוצים תושבי חוץ אצלכם? אבל אני שומע אותך בסרטון, אומר, הם מגיעים מבחוץ, עושים ונדליזם, עושים...
11: בימי שישי ושבת, שזה ימים זה, מגיעים אנשים לפעמים בחוץ, מאזורים מסוימים, ועושים ונדליזם ובלגן, מה שלא קורה באמצע השבוע, כי באמצע השבוע אנשים בשגרת היום-יום לרוב עובדים, ופחות באים להשתגע ולהשתולל. אנחנו לא רוצים לקבל מראות כמו בימית 2000 של כיסאות לראש. בוא נהיה אמיתים. אבל בלי קשר לדברים האלה, בסופו של תהליך, בעיר כמו ראשון לציון שיש בה 300,000 תושבים, ולפי תוכנית המתאר של 2050, אמורים להיות בה 600,000 תושבים.
0: כן.
11: בסדר? 2,200 חניות זה טיפה בים.
0: אוקיי,
11: מה שצריכים לעשות פה, לא לפנות אלינו, לפנות למשרד הביטחון שיפנה שטח, לפנות למשרד הפנים שיישא בנטל. למה תושב ראשון לציון צריך לשלם 50 מיליון שקלים ותושב חולון צריך לבוא לחוף? אין שום בעיה שיבוא ויהנה.
0: מה לעשות, 50... תושב חולון אין,
11: אין שום בעיה,
0: לא, לא בכל מקום יש חופי, יש חופי ים, ככה זה, אין, זה הטבע יצר.
11: אם אני הולך לחולון אני משלם חניה, תושב חולון ישלם חניה בראשון, פשוט.
0: יכול להיות שאתם, תראה, אני אומר לך משהו,
11: מדי פעם אני... לא צריך להמציא דברים, לא יכול להיות, אנחנו מכבדים את כולם,
0: לא, לא, לא, זה בסדר, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אני מדי פעם מגיע לקניון הזהב למשל, אוקיי? הפסקתי להגיע, אתה יודע מה, אחרי שהתברר לי שאתם התחלתם לגבות שם דמי חנייה די חזירים, אני צריך לומר אפילו, על חנייה בקניון, ואני מזכיר לך, אני מזכיר לך, זה קניון שאני בא כדי לקנות בו, להניע את הכלכלה של העסקים בראשון לציון, ברחבי העיר, אם אני לא טועה, אתם גובים תשלום חנייה עד 12 בלילה גם, נכון? זה אפילו בתל אביב לא קורה, ובשום מקום, למעט אילת.
11: אני שילמתי בתל אביב ביום ראשון האחרון 90 שקלים חנייה. זה עולה כסף. למה שלא יעלה בראשון? מה, אנחנו שונים מעיר אחרת? אתה יודע מה היה קורה בקניון הזהב? קניון הזהב הפך להיות תחנה מרכזית. אנשים היו מגיעים בשבע בבוקר, שמים את הרכב שלהם, ונוסעים לעבוד בשדה התעופה, ונוסעים, היה שם שטלים. זה לא חניון חינמי, מי שרוצה לבוא לקניון, שיקנה בקניון, שיבוא.
0: אנשים רוצים לבוא לקנות בקניון.
11: אין שום בעיה, אבל תפסו חצי מהחניון על ידי אנשים שבאו.
0: אז תסדיר את זה בצורה כזאת, שאנשים, כי כך זה נראה שאתה מרק...
11: אתה יודע, הבעלים של קניון הזהב אמרו, חבר'ה, הפדיונות שלנו עלו מאז שעשיתם את השינוי הזה. חברים, החניון הזה היה חניון שכל אחד שהיה רוצה לזרוק את האוטו, היה זורק אותו שם. אז עשו שינוי, ויש בו שינוי חיובי. אני שוב אומר, חוף ראשון לציון, חוף פתוח, חוף מקבל, אנחנו עיר מדהימה שכיף לבלות בה, ואנחנו מזמינים את כולם לבוא אליה.
0: אוקיי, מתי זה קורה הדבר הזה שהשינויים האלה בחנייה?
11: אנחנו לא דיקטטורה, אנחנו דמוקרטיה, זה הצעה להנהלה, אנחנו נעלה את זה בישיבה, אנחנו נדון בכל ההיבטים של הנושא הזה, ונקבל החלטה שהיא תהיה בסופו של דבר טובה לתושבים וטובה לכלל האנשים. אני רק מסביר, אם בן אדם רוצה לבוא עם אשתו, עם הילדים, ביום שבת, ב9:30 בבוקר, או 10 בבוקר, או אפילו 10:30, לשתות קפה, הוא יכול, חניה היא רגילה. אם רוצים לבוא לראות שקיעה ב7 בערב ביום שיש שבת, תענוג ובכיף. רק בשעות עשי, לגיטימי והגיוני, ואני חושב שגם אתה מסכים איתי, לתת ידוף לתושבים שלי. שהם אלה שמשלמים את הכסף הזה, מה לעשות?
0: הדברים ברורים. עידן מזרחי, סגן ראש עיריית ראשון לציון. תודה רבה לך. להתראות. וזה כבר עוד הבורסה שלנו, הדיווח משוקי הכספים, יום ראשון היום, כידוע לכם, אין מסחר, לא כאן, גם לא בחול, ובכל זאת אנחנו רוצים לבדוק ולהתעניין מה קרה בשוקי הכספים בסוף השבוע. עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חול, מזרחי טפחות, שלום.
12: שלום מוזי. רונן, מה שלומך?
0: בסדר, תודה, מה קורה?
12: אני אפילו עדיין מתרגל לזה שביום ראשון אין מסחר. בכלל, זה קשה להתרגל לנושא הזה, זה מיניון שבתון. אז ככה, בכמה מילים על מה שקרה בשבוע. אז למרות העליות ביום שישי האחרון, שבוע המסחר הסתיים בירידות, S&P ירד ב-1.4%, נסדק איבד כ-2%, והדאו ג'ונס איבד כ-1%. בעיקר מניות הטכנולוגיה וה-AI, שהיו תחת לחץ במהלך השבוע, בעוד שבסיום השבוע בלטו לחיוב מניות הקריה והמתכות, לאור הביקוש הרחב לנחושת. ככה מילה על טסלה, שזינקה ביום חמישי ב-5%, זה בקשר להתפתחות חיובית בכל הקשור לרובוטקסי שלה. היא קיבלה אישור לפעילות לשנה הקרובה ל-5,000 רובוטקסי בלאס וגאס, שזה נתון מעניין, ומקדם אותה רגולטורית אולי לפעילות רחבה יותר. אז ככה זה עוד את המשקיעים. יש לנו עוד כמה שניות.
0: כן.
12: אז אם נתייחס קצת גם לביטקוין ולכל מניות הקריפטו שזינקו בחדות במהלך סוף השבוע, זה יותר בעיקר על טריגר שהוא היה רגולטורי, שנועד לתמוך דווקא יותר במסגרת רגולטורית ברורה יותר לנכסים דיגיטליים, וזה עודד את כל שוק הקריפטו.
0: אוקיי, טוב, זהו, זמננו תם. נגמר לנו הזמן, נוזי לוי, תודה. סיימנו מהדורת יום ראשון של צבע הכסף. הפיק את התוכנית היום ג'רמי קוסקס, טכנאי השידור הוא דני רוקי. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף גם מחר ב-4. מיד אחרינו יומן הערב עם יגאל גואטה ויאיר ויינרב. ערב טוב שיהיה לכם, להתראות, ביי.
13: השעה בחסות
14: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
15: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
16: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
17: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
18: היי ליה, מה שלומך?
19: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
18: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
19: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
20: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
21: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
16: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
22: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רצח על רקע פלילי באזור קיסריה, המתנגשים נמלטו. בצהל חוששים שחמאס משגר עפיפונים מרצועת עזה כדי לבחון את תגובת ישראל. שר הביטחון מכנס בשעה זו הערכת מצב עם צמרת צהל. ועדת הבחירות המרכזית הועלתה לשס להסיר סרטון בחירות שנראה בו חייל. התחזית, מחר התחממות קלה.
24: חדשות ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. בבנימין סוכל לפני זמן קצר ניסיון לחטוף נשק מחייל צה"ל הפלסטיני נורא, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. רצח על רקע פלילי בתחנת דלק ליד קיסריה. גבר כבן 45 נורה בראשו מטווח קרוב בצטו ממסעדה, ומותו נקבע בבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה מחפשת אחר המתנקשים, אך טרם נעצרו חשודים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אדם שנרצח נחשב יעד מודיעיני בכיר של משטרת מחוז חוף. הוא כונה ראש המאפיה הקווקזית באזור השרון ונעצר עשרות פעמים בשנתיים האחרונות בחשד להשלכת רימוני רסס, ירי אל בתים פרטיים והצתת כלי רכב, אך שוחרר בכל פעם בלי שהוגש נגדו כתב אישום. שר הביטחון קץ הודיע כי יקיים בשעה הקרובה הערכת מצב עם צמרת צה"ל בעניין שיגור העפיפונים מרצועת עזה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשבוע וחצי האחרונים הותרו 10 עפיפונים ביישובי העוטף, כולם בלי חומרי בערה או נפץ. אם זה גורם צבאי, אמר לכתבתנו כרמל המנשה, כי אפשר שמדובר בניסוי של חמאס שנועד לבחון את צה"ל. החלטת ראש השב"כ זיני שלא להבטח את גדי איזנקוט. איתן בן דוד, שהיה ראש החטיבה להבטחת 90 בשב"כ, אומר כי זו החלטה לא שקולה. לדבריו, מן הראוי להבטח מועמד מוביל לראשות הממשלה, גם אם אין מידע מודיעיני על כוונה לפגוע בו.
1: עצם זה שמועמד בסדר גודל הזה לא מובטח, ואני לא מזלזל ביכולותיה של חברה פרטית, אבל היכולת של חברה פרטית בישראל, בוודאי שהיום היה פרסומים שאולי הם בכלל גם לא חמושים, לבצע הבטחה ראויה ברמה מספיק טובה למועמד בסדר גודל הזה, היא מלווה בפער ענק מבחינתי. זה פער גדול מאוד. אני לא מבין למה גם השבק וגם ועדת הבחירות הולכים פה על הקצה ולוקחים סיכון מיותר.
23: בריאיון בכאן 11 ציין הבכיר לשעבר בשבק את המתח הפוליטי הרב בישראל ואת הסימנים לאלימות, והזהיר כי גדי איזנקוט נתון בסכנה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הורה למפלגת ש"ס להסיר מן הרשת סרטון בחירות שלה בנימוק שהוא עושה שימוש אסור בחיילי צה"ל לצורך תעמולה. יושב ראש הוועדה והמשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג נענה לפנייה של מפלגת ישר בנושא. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ש"ס הודיעה שהיא אינה מופתעת מכך שהשופט סולברג מיהר להיענות למפלגת השמאל בראשות איזנקוט ולפסול סרטון שאין בו שום סמל או מאפיין צהלי. השמאל מפיץ בלי הרף תעמולה נגד ש"ס בנושא הגיוס, אך כשש"ס מציגה את האמת, מיד מתערבים לשון התגובה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרי.
4: זה היה וואו.
3: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
25: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
23: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות.
5: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
23: עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות
28: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
29: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית 5 ועוד כמעט 6 דקות. שלום יגאל גואטה.
1: שלום יאיר ויינרי, ברוך הבא.
0: ותודה, 10 שנים שאנחנו עובדים יחד.
1: שלום
0: פעם ראשונה.
1: שלום מאזינים
0: ומאזינים. כן. משדרים יחד, אחרי 10 שנים.
1: פעם אחת שידרנו, אני חושב, לא?
0: לא חושב, באמת?
1: לא שידרנו אפילו פעם אחת?
0: אפילו פעם אחת.
1: מה אתה מדבר?
0: כן, איפה רן בנימיני, מה קרה?
1: רן בנימיני יצא לחופשה, תשמע, פה חופשה? עובדים אוקיי. סביב השעון. Mm-hmm. אנשים צריכים לצאת לחופשה.
0: אחרי 3 שנים קשור.
1: לנוח קצת. כן?
0: כן. טוב, תשמע, באמת 3 שנים קשות. בכלל ימים קשים, אבל בוא נגיד ככה, היו כבר ימים יותר קשים מזה.
1: כן.
0: אבל המציאות הזאת כל הזמן נמצאת פה. הנה, תראה, עכשיו בבנימין, סוכה לפני זמן קצר, ניסיון לחטוף נשק מחייל צה"ל. הפלסטיני הזה נורא, ושים לב גואטה, אתה זוכר מוקדם יותר היום.
1: כן, המחבא הזה ש...
0: בביקה.
1: בביקה, יכול להיות שזה זה?
0: איתי בלומנטל מעדכן עכשיו כאן בחמל שלנו, של כאן חדשות, שלא פוסלים את האפשרות שמדובר באותו אחד שדלקו אחריו ולא ממש הצליחו לאתר אותו. אולי חיים גולדיץ' יודע יותר. חיים, שלום.
2: כן, שלום, צהריים טובים. אז באמת אנחנו מעדכנים שלא מדובר באותו המחבל מהפיגוע בביקה. בבוקר המצוד והמרדף אחרי המחבל מהפיגוע בבוקר בין ה-16 נמשך. המחבל הזה, מחבל אחר שניסה לדקור,
0: לא חסרים מה שנקרא,
2: ולחטוף נשק מלוחם צהל בכיכר רימונים. הוא נורא ברגלו ונוטרל, אין נפגעים לכוחותינו בפיגוע הזה. פיגוע הבוקר 8 בבוקר, אזור הכפר רוג'ה בבקעת הירדן, שם משפחה שעוצרת לקניות בדרך לטבריה, הם הולכים לחגוג את יום הנישואים שלהם. מדובר בלוחם בקבע, סליחה, חייל בקבע, לא יודע אם לוחם, חייל בקבע בן 24 מביתר עילית, עם משפחתו, עוצר שם קנות סיגריות, ושם...
1: איפה זה שם? תסביר לנו קצת איפה זה השם הזה.
2: אז השם הזה נמצא בכביש 90, הכפר אוג'ה נמצא ממש על הכביש, זה כפר, הכביש עצמו נחשב שטח C, אבל כל שאר הכפר נחשב שטח A ו-B חלקו, וזה אזור שכל הישראלים שרוצים לנסוע לכיוון צפון, ולא לעבור בכביש 6, ולא לעבור בכביש החוף, זה הדרך שלהם. נוסעים מירושלים, עולים דרך כביש 90, הכפר הזה נמצא ממש באמצע, בעבר היו קונים בו המון המון ישראלים, בשנים האחרונות קצת מצב הביטחוני פחות מעודק, וישראלים חוששים לעצור שם, בצדק.
1: אז למה בכל זאת לעצור שם?
2: ממה ששמענו מאחיו, הם רצו, הם עוצרים שם הרבה פעמים, הוא רוצה לקנות סיגריות, עצרו. לרוב לא קורה שם כלום, אבל כן, לפעמים יש פיגועים, והפיגוע הזה קורה כאשר בן 16, מחבל בן 16 מזהה את ההזדמנות הזאת, מחכה לשעת כושר, מחכה שהוא יעלה לאוטו שלו, ומיד שהוא עולה לרכב, למושב האחורי, הוא פשוט מתנפל עליו ודוקר אותו מספר פעמים בגבו ובכתף, פוצע אותו, הוא מפונה בהכרה לבית חולים שערי צדק בירושלים, מצב בינוני. למזלנו לא נפגעים, למרות שילדים נמצאים שם באוטו, אין עוד כן. נפגעים. וזהו, בינתיים מצאות אחריו בכפר אוג'ה שבו התרחש הפיגוע, וגם בעיר הסמוכה יריחו, גם בוודיות, בנחלים, לא יודעים עדיין.
0: המצאות נמשך.
2: כן. כן.
0: ולא מדובר במחבל שביצע את הפיגוע ונוטרל.
2: וזה ממש עכשיו פיגוע אחר לגמרי, בכיכר כן. רימונים, יותר בגזרת יהודה ושומרון מהבקעה. זה גזרת, לא רחוק כן. משם בהרבה.
0: אנחנו נרחיב על זה עוד מעט עם פרשניתנו קרמלה מנשה. חיים גולדיץ' כתבנו, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: במעבר חד, מה שלומך, יגאל?
1: אני בסדר, ברוך השם, בסדר גמור. בסדר גמור, מקווים לטוב, כל יום מתפללים שיהיה טוב ושיהיה שקט. אבל תשמע, לא פשוטים החיים שלנו פה מכל הכיוונים. ושוב פעם עפיפונים, ושוב פעם מנסים את...
0: ההיסטוריה חוזרת, מה שנקרא.
1: בודקים את העצבים שלנו, ואתה יודע, זה כאילו... כל פעם אני אומר לעצמי, תשמע, אתה לא זה, אתה לא איש ביטחון, אתה לא איש צבא, אתה לא איש זה, אולי אתה לא מבין, אולי אתה כן מבין. בסוף מסתבר שהאזרח הפשוט שגר שם על הקו הזה, הוא הכי מבין מכולם.
0: האזרח הלא מבין הוא המבין.
1: הוא המבין, הוא המבין, כי הוא מבין ששוב פעם אנחנו חוזרים למצב שהפיפונים מתחילים לעוף ובלונים יעופו וסיפורים, ויחילו את זה ויחילו את זה ויחילו את זה, ויבוא עוד 7 באוקטובר.
0: חס וחלילה.
1: חס וחלילה, אבל אתה לא יכול להגיד חס וחלילה אם אתה לא עושה כלום בשביל לעצור את זה.
0: אתה חושב שלא עושים כלום?
1: אני חושב שעל כל בלון שעף משם היה צריך לפרק את הצורה שם. שיבינו שבעל הבית משתגע, שיבינו שלא כדאי להתעסק איתנו.
0: תשמע, כמובן השטחנו את כל עזה, איך זה שהמסר לא עבר? מה אתה יכול לעשות מעבר לזה?
1: מה זה?
0: תסתכל את הצלומי האוויר של רצועת עזה.
1: כן, מה יש ברצועת עזה?
0: הכל נפל ואבק.
1: יפה, ומי שולט בעזה, חוץ מהמקומות שצהל שולט, חמאס.
0: לצערנו, כן.
1: כמה מחבלים יש? 30,000. כמה התחלנו את השבעה באוקטובר? עם 30,000. למי נכנסים כל יום 600 מסעיות?
0: אז מה אתה אומר? שצריך להיכנס גם לאזורים שחמאס נמצא ולהמשיך את המלחמה הזאת, מלחמת חורמה עד הסוף?
1: ברור, ברור, אבל אתה רואה כל יום שהם מתעצמים ומתעצמים ומתחדשים.
0: האמריקאים לא נותנים לנו להיכנס פנימה, אז מה אנחנו צריכים להגיד
1: לטראמפ? תקשיב, כי האמריקאים מזהים שאנחנו חלשים. זה הסיפור האמיתי לפי דעתי. האמריקאים מזהים שנתניהו שבוי בידיים שלהם, ולא יכול לעשות כלום, ומה שמעניין אותו זה הוא עצמו, ולא מה שקורה שם באמת. וזה הסיפור.
0: אם לא טראמפ, אתה חושב שנתניהו היה מכניס את הצבא פנימה? אתה יודע שיש לו אופוזיציה גם פנימה, בתוך ישראל.
1: לא אם לא טראמפ, נתניהו מכניס את הצבא פנימה. כי גם כשלא היה טראמפ, נתניהו לא באמת עשה את זה. עשה סבב וצבב וצבב וצבב, הוא לא באמת פתר את הבעיה.
0: כולל מזוודות של כסף, לא נשכח את זה.
1: המשפט הנכון להגיד הוא זה, אם לא נתניהו, יכול להיות שהעניין בסוף ייפטר. אבל אי אפשר להמשיך בדרך הזאת, שעשו סבבים וסבבים וסבבים, והכילו והכילו והכילו, והגיע עלינו השבעה באוקטובר, וגם אחרי השבעה באוקטובר, עוד מכילים את העפיפונים האלה. זה לא יכול להמשיך.
0: טוב, בוא נצרף אלינו את פרשניתנו הצבאית, כרמלה מנשה, שלום.
3: שלום, שלום.
0: שוב עפיפונים. כאילו כלום לא קרה, כן.
3: אנחנו חוזרים אחורה. כן, היום זה העפיפון, העפיפון, בינתיים זה העפיפון שיהפוך לרחפן, שיהפוך ל... אז בעקבות העפיפון הנוסף שנמצא היום בעוטף, באזור כפר עזה, שוגר מרצועת עזה, זה העפיפון העשירי בימים האחרונים. בצהל אומרים לנו שהם מתייחסים בחומרה לעפיפונים, ששוגרו בסך הכל כאמור, הוצרו בימים האחרונים כ10 עפיפונים, חלקם עם קבל מאוד ארוך. בשלב הזה העפיפונים ללא שום חומר נפץ.
0: הם לא היו מול קדימה העפיפונים האלה.
3: לא, לא.
1: בינתיים, בינתיים.
3: בינתיים זה עפיפון. עם זאת לוקחים בחשבון שיש אפשרות שמדובר בניסוי שמבצע חמאס כדי לבחון את השטח. בכל מקרה זה נבחן גם מודיינית, גם מבצעית, וזה עם קבל ארוך. ולכן...
1: תגידי לי, כרמלה, סתם, כשאומרים קבל ארוך, כמה ארוך זה?
3: כמה מאוד, אולי עשרות קילומטרים. ככה אני מבינה.
1: וואו, קילומטרים?
3: כן, אבל אני מבינה שזה בהחלט עם קבל ארוך. בהחלט זה מטריד. זה מטריד בהחלט את צה"ל, ולכן גם שר הביטחון הוציא הודעה לפני זמן קצר שהוא מקיים היום, אולי בשעה זאת כבר, את דיון עם הרמטכ"ל ועם כל הגורמים הרלוונטיים, לפעול בעוצמה נגד תופעת שיגור בלונים, עפיפונים, רחפנים, כי גם לפני השבעה באוקטובר זה התחיל מבלונים. וחוץ מזה גם באמת יש שם תושבים שמבחתם כל בלון הוא בלון נפץ, מבחינתם זה טראומה.
0: זה גם מחזיר אותם, לא. בדיוק, זה מחזיר אותם אחורה, אבל מה ישראל יכולה לעשות? הרי אנחנו לא נמצא...
3: אז אני אגיד לך מה כן. אומר שר הביטחון, והוא אחראי והוא אמור לדעת, הצעדים הנדרשים, סיכול ראשי חמאס האחראים לשיגורים, והמבצעים עצמם, פינוי שכונות ואזורים שמהם התבצעו השיגורים, פעילות נגד תשתית הטרור במקום, בכל שיגור אנחנו רואים פעולה מלחמתית, וכל מי שמארגן, משגר ומאפשר לשיגורים, יטופל מיידית במלוא החומרה.
1: אבל לא מטופל מיידית, זה הכל קשקשת.
3: הוא אומר,
1: מתחיל עם בלון, עובר לעפיפון, אחרי זה טילון, אחרי זה, ומה עלה?
3: ואנחנו מכירים את המשפט דין בלון כדין עפיפון, כך הוא אומר וחוזר על זה, דין עפיפון כדין רחפן עם חומר נפץ או בלעדיו, ושוב אנחנו שומעים לא נאפשר חזרה למציאות של השבעה באוקטובר, כל מי שמארגן משגר ומאפשר.
1: אבל כרמלה, מה עושה בפועל? מה עושים בפועל?
3: בינתיים לא ראיתי שעשו משהו
1: לא עושים כלום.
3: בפועל.
0: יש עם מי לדבר אבל... בשטחים שצהל לא חולש עליהם, כלומר הכוח הרב לאומי שעדיין לא ממש נכנס שם לפעילות, אם בכלל, האם זה יהיה אחד התפקידים שלו למנוע את, את המקרים האלה של שיגור?
3: אמור להיות בינתיים החמאס משתקם ולא רק ברחפנים ולא רק בבלונים ועפיפונים של ילדים, אלא הם ברחפנים עם קבלים ועם סיב אופטי, ואני אומרת, צריך להתייחס לזה במלוא הרצינות, כי זה באמת איום שהוא איום גם מיידי וגם איום ש... יגרש משם את מי שכבר חזר לשם. אז התושבים באמת מוטרדים מאוד, ואנחנו שומעים אותם, ושומעים את הכל.
0: אנחנו רוצים באמת לדבר איתם.
3: ובוודאי שבצדק, שהבטיחו לנו שיחוסל החמאס לפני 3 שנים.
0: כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית, תודה.
3: תודה.
0: כן, אנחנו רוצים באמת, איגה, לדבר עכשיו עם תושבי הדרום. מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, שלום.
4: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: אחר הצהריים טובים גם לכם. אני מניח שאתם תופסים את הראש ואומרים רק שזה לא יחזור הדבר הזה, כי מה עשינו אחרת?
4: כן, אנחנו אבל רואים, חשוב לי להגיד, גם רואים את הצבא כל הזמן פעיל בעומק השטח, זה כן לוקח אותנו לרגעים רבים שחווינו ב-2018, שאז צהל לא היה בפנים, המדיניות הייתה מאוד הגנתית ולא התקפית, ואמרו לנו, אוי, אל תתבחינו, זה כולה כמה בלונים ואפיפונים.
0: כן, אמרו לכם דבר כזה? אז...
4: באמת, שהבלונים נחתו בהתחלה במרץ 2018, זה לגמרי הייתה אמירה.
1: אבל בהשוואה להיום, מה הם אומרים היום?
4: היום אנחנו רואים שהם פועלים, אנחנו רוצים יותר נחישות, אנחנו רוצים לוודא שאם מישהו חשב שאפשר להתקדם בתוכנית 15 הנקודות או 20 הנקודות, אז...
1: אבל מיכל, תסלחי לי שאני מדבר בשמך.
4: אנחנו נמשיך להטריל את החיים שלכם ונעשה את הכל כדי שתסבלו ותחוו.
1: יופי. עכשיו, שבוע שעבר היה כבר עפיפון, נכון?
4: כן.
1: אומרת כרמלה מנשה, כבר 10 עפיפונים. והתגובה כנראה לא הייתה מוחצת, ואמרו, אוקיי, בשביל זה אנחנו יכולים לשלוח עוד כמה עפיפונים, ועוד כמה עפיפונים, והיום 4 עפיפונים. זאת אומרת, כרגע הם לא מורתעים באמת.
4: תשמע, אז אני רוצה להגיד לך משהו בכלל על הקווים העדינים, על הניואנסים רגע, בסדר? יש לחץ ויש דריכות, גם אצלנו יש את הדריכות הזו, היא ברורה, וזה חלק מהניסיון שלנו לבנות אמון מחודש בצבא ובמדינה, ואנחנו באמת בוחנים ורואים, מנסים לראות מה עושים הפעם. אבל חשוב להגיד, יש כל הזמן דריכות, ופתאום אומרים, הלכו נגד מדיניות החיסולים, אנחנו רואים שממשיכים מדיניות החיסולים. זאת אומרת, יש גם, אני גם לא רוצה לייצר היסטריה, אני כן דורשת לראות פעולות אקטיביות ונחישות, שאנחנו לא מתקפלים.
0: ואת רואה את זה?
4: אנחנו אומרים גם, אין מעבר לשלב הבא עד שהחמאס לא מפורז מנשקו.
0: זה, ישראל לא אומרת כל הזמן.
4: ואני לא יודעת כמה רחפנים יש להם, אני מקווה שאין להם בכלל, אבל לשלוח עפיפון עם חוט ארוך באורך של יותר מקילומטר, זה איתות, אנחנו מבינים. מדינת ישראל צריכה לעשות הכל ולהתחייב שמעבר רפיח לא ייפתח, שסחורות לא ייכנסו לעזה בשום שלב, בשום שנה,
0: ואת חושבת שזה יעצור את העפיפונים?
4: אני חושבת שזה יעצור את התחזקות חמאס מעבר למה
0: מדובר כאן בארגון רצחני ומתואב, שהדבר האחרון שמעניין אותו זה העם שמשום מה, מאיזושהי סיבה לא ברורה, בחר בו לפני כך וכך שנים. הדבר האחרון שמעניין, להפך, אני חושב שככל שהאוכלוסייה המקומית בעזה סובלת יותר, ככה חמאס מרגיש חזק יותר ושולט יותר. זו האידיאולוגיה המתואבת והרצחנית של הארגון הזה, ולכן אנחנו נסגור את המעברים, ואנחנו נחסל עוד אנשים, ואנחנו נוציא הודעות פינוי לשכונות כאלה ואחרות. זה לא ימנע את מעוף העפיפונים הזה, לצערי. אנחנו רואים מה קרה כאן בשנים האחרונות. מדובר כאן בארגון שלא חושב כמו שאנחנו חושבים. אז מה לדעתך כן יכול, אולי בכל זאת?
4: קודם כל, אני חושבת שיש משהו בשיטתיות. אנחנו רוצים תוצאות מהירות כאן ועכשיו. יש משהו בשחיקה המזדחלת. בזה שאנחנו ייצרנו
0: איזשהו... למה את אומרת שחיקה? איפה את מזהה את השחיקה הזאת? זה למשל מילה מעניינת שהשתמשת בה. איפה את מזהה את השחיקה?
4: אני חושבת שהם עם פחות ופחות תעוזה, אבל כל פעם שיהיה להם הזדמנות הם יעשו משהו. אני לא... אין פה נאיביות. אין פה איזה...
1: זאת אומרת, את אומרת שהם עם פחות תעוזה בגלל שאין להם הזדמנות, אבל אם תהיה להם הזדמנות, אז הם כן יעשו.
4: אז יפה.
1: ואם נגיד להם, חבר'ה, ממחר בבוקר, כל עפיפון שאף לכיוון הזה, פחות 100 משאיות סיוע.
4: חד משמעית. או הקו הצהוב מתקדם עוד קצת.
1: יפה, אבל זה לא קורה.
4: יש לנו היום כלים שלא היו לנו ב-2018.
0: כמו מה?
4: בוא נשתמש בהם.
0: מה למשל?
4: 2018 לא היינו בעומק השטח. ב-2018 הזירה הבינלאומית הכתיבה לנו איך לפעול. כל פעם שהיה אירוע חריג,
0: לצערנו גם היום, אני חושב, במידה רבה.
4: שאנחנו המקומיים אמרנו, בבקשה, אנחנו מוכנים לסבול עוד קצת, רק תכריעו, תכריעו. וכל פעם לחץ בינלאומי, התקפלנו עם הזנב בין הרגליים. וראינו לאן זה הוביל אותנו. אנחנו חייבים להמשיך להיות נחושים בגישה. כל פעולה יש לה תוצאה מאוד מאוד ברורה.
1: מה אומרים לך התושבים? מה התחושה שלהם?
4: הציפייה של התושבים שלא התקדמו בתוכנית, ביום שלישי הולך, אני יודעת שיש התארגנות של התושבים שלנו במעבר כרם שלום גם, לבוא ולהגיד, לא תתקדמו עם תוכנית 15 או 20, לא יהיה כדבר הזה, כל עוד חמאס לא מפורז ממשקו.
0: תגידי, זה השפיע על התיירים שמגיעים למועצה או בכלל לנגב?
4: לא, החום משפיע, אני חושבת יותר. לא, אנשים...
0: אנחנו בשיא הקיץ ואנחנו שומעים שאנשים באים לצימרים ולזה.
4: אנחנו נערכים לתחילת שנת הלימודים, גם מגיעים ומבקרים ובאים לראות, ונעים לראות גם את עוצמות החיים שיש פה. ואנחנו נערכים לשנת הלימודים וקולטים מורים ואנשי חינוך שמצטרפים אלינו. יש לנו עוד הרבה אתגרים לפנינו, גם בתחום החינוך, ואנחנו בעיקר נערכים לזה. אנחנו באמת גם מתמקדים... הביטחון הוא הבסיס בפירמידה, ואנחנו כל הזמן מסתכלים למעלה, גם לאיכות חיים מיטבית, לוודא שהצעירים ממשיכים לחזור הביתה ומשפחות נוספות. ביום שישי היה לי מפגש עם משפחות נקלטות חדשות שהגיעו לקיבוץ ניר יצחק
0: ולמושב יבול. זה מדהים שהאזור הזה, אחרי כל הטראומה והדבר הנורא שחוו שם, הפך להיות אזור עם ביקוש מאוד גבוה.
4: נכון, ושני זוגות בהיריון עם ילד ראשון שעברו לפה.
0: איי, איזה יופי. זה הניצחון האמיתי. מיכל עוזיה, ראש מועצת.
4: אנחנו חושבים שהמדינה תהיה איתנו בנחישות ובבניית האמון מחדש. כן, אנחנו בהחלט. לא ניתן לחזור לשנים שהיו לנו לפני השבעה באוקטובר.
0: מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, תודה רבה.
4: תודה לכם, ערב טוב.
0: ערב טוב. גואטה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי יש לי שאלה אישית אליך.
1: מה אתה אומר?
0: תתכונן.
1: בלי הכנה?
0: לא תהיה הכנה, גם לא במקבץ הפרסומות.
1: טוב.
0: יאללה.
1: אני מתרגש.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. תכינו את הצ'קים.
6: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
5: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
6: קודם כל שיהיה פחד.
5: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
6: זה היה וואו.
5: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11. אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, 524 דקות. יגאל, יש לי שאלה אישית כפי שהבטחתי.
1: כן.
0: אתה מתרגש?
1: כן, אל תמתח אותי חזק.
0: כמה שנים אתה נשוי?
1: וואו, 40 שנה פלוס.
0: 40 שנה?
1: כן.
0: פלוס?
1: כן.
0: וואי, הייתי בן 10 כשהתחתנת. תגיד, אתה זוכר כמה שמת בכתובה?
1: וואו, אתה משחק לי עכשיו בסיפור רגיש עכשיו.
0: למה רגיש?
1: כי...
0: מה שמת?
1: אני...
0: זוז
1: לא,
0: אחד?
1: לא, לא, לא. מי שקידש אותי זה ראש הישיבה שלי.
0: אוקיי.
1: אב גוסטמן, היה גאון עולם. והוא אמר משהו שצריך לתת 200 זוז, הוא לא החזיק בכל הסיפור הזה, שנותנים 180 אלף, 200 אלף, 300 אלף, אתה יודע.
0: כל ההשתוללות הזו כן, של ההתלהבות של ההתחלה.
1: כן, אתה יודע, היו חתנים שלא היה להם כסף לקנות פלאפל, ונתנו בכתובה סכומים מטורפים. אז הוא אמר, לא יודע למה, אמר, צריך לתת 200 זוז,
0: זה התאים לך.
1: 200 זוז, לא ידעתי כמה זה.
0: כמה זה זוז היום בכלל?
1: לא ידעתי כמה זה בכלל.
0: בואו נשאל את הצ'אט GPT, נראה.
1: לא ידעתי, אז תבדוק ב-GPT
0: בינתיים. אבל למה אנחנו מדברים על זה?
1: רגע, אתה תבדוק בינתיים ב-GPT, ואני אמשיך לך את הסיפור של הזוז הזה, של ה-200 זוז. אני לא ידעתי באמת כמה זה שווה, לא ידעתי אם זה מיליון שקל או חצי מיליון שקל או 100,000 שקל. ואחרי כמה שבועות, כשאשתי הרגישה שהיא מספיק איתנה בקשר הזה, אמרה לי, תשמע, קצת נפגעתי מהבתיים זוז הזה.
0: באמת?
1: מה זה הבתיים זוז הזה? אמרתי לה, למה נפגעת? מה זה? אמרה לי, לא, זה נשמע לא, לא, לא רציני. אמרתי לה, אבל זה הראש ישיבה אמר, הוא אמר, זה הסכום שצריך לתת. זהו.
0: גלגלת אליו את זה. עכשיו אני... כמה היא נתנה בנדוניה, אם כבר אנחנו מדברים על זה?
1: או...
0: גם אתה צריך להיעלב.
1: זה סיפור עוד יותר גרוע. שמע.
0: רגע, נגיד למאזינים למה אנחנו בכלל מדברים על זה עכשיו.
1: כן, בוא תספר.
0: יש החלטה של הרבנות...
1: שמועצת הרבנות הראשית, כן, עם הרב קלמן בר.
0: להגביל את הסכום ששמים בכתובה, נכון?
1: כשהגבר שם בכתובה לאישה, כן.
0: כמה? 300...
1: עד 360 אלף שקל.
0: עד 360 אלף.
1: עד, בוא נגיד, פעמיים...
0: חי מאות אלפי שקלים.
1: חי מאות אלפי שקלים. פעמיים. וואלה, אמרת את זה בדויק.
0: כן. דרך אגב, זוז, לפי ChatGPT,
1: כן.
0: היום שווה בין 25 ל-32 שקלים. תלוי בשער המתח. סתם, זה לא נסחר כמובן. אבל לפחות זה, לפי זה מה שהוא אומר, לפי מה שהוא אומר, זה בין 25 שקלים? ל-32 שקלים.
1: זוז אחד. 25 שקלים, אז זה כאילו 5,000 שקל, כל ה... וואלה משתלם.
0: אני מבין למה היא נעלבה.
1: 5,000 שקל כל הכתובה?
0: כן, קצת בזול.
1: אתה יודע מה? מגיע לה. מגיע לה, אתה יודע למה?
0: למה? בגלל הנדוניה. זה הסיפור על הנדוניה.
1: אתה לא יודע את הסיפור על הנדוניה, אבל זה כאילו, אתה יודע, גבר מביא את הכתובה, אישה מביאה נדוניה.
0: כן.
1: איזה מגבות וסיפורים, ככה זה היה פעם.
0: אוקיי.
1: והנדוניה של אשתי בוששה לבור.
0: לא קיבלת הנדוניה?
1: לא, אמרו שאחותה, יש לה אחות בארצות הברית, היא תביא את הנדוניה כשהיא תבוא לארץ.
0: או, משהו אמריקאי, זה תמיד נשמע טוב.
1: גם המצעים האמריקאים זה היה דבר נחשב, וזה.
0: לא כמו של אתה. לא, אתה דווקא היה טוב.
1: אתה היה טוב.
0: היה טוב.
1: כן, מה שמחרו בשכונה, מהאוטו שמסתובב בין הבתים, זה לא היה משהו.
0: אפילו אני זוכר את זה.
1: כן, היית מקבל מזה גירודים בגב, חבל על הזמן, עדיף לך לישון על הרצפה, על חצץ. בקיצור, אמרו שאחותה, כשהיא תבוא מארצות הברית,
0: היא תביא את הנדוניה.
1: היא תביא את הנדוניה.
0: אוקיי, ומה קרה?
1: אז חיכיתי.
0: היה שביתה בנתב"ג.
1: לא, אחותה הגיעה לארץ.
0: נו.
1: ואז בתמימות שאלתי, איפה המזוודה? בוא נפתח כאילו את זה. וואל, תשאל, בדרך מהבית שלה לשדה תעופה בארצות הברית, המזוודה עפה מהגגון. קשרו אותה לגגון למעלה, והמזוודה עפה.
0: לא יודע. מה אני אגיד לך? קנית את זה?
1: מה, אתה מטיל ספק בסיפור?
0: אני מפקפק?
1: אתה מפקפק?
0: סתם, לא רוצה לגרום למשבר במשפחת גואטה.
1: אתה מטיל ספק בסיפור?
0: נשמע לי כזה, לא יודע. אני במקומך הייתי בודק את העניין.
1: אבל רגע.
0: תשמע, זה מסורת עתיקה מאוד.
1: אז כפיצוי קיבלתי מאבא של אשתי שתי סמיכות לבנות. במרוקאית קוראים לזה אבנה. זה סמיכה שאם אתה מתכסה איתה,
0: כן.
1: אתה לא יכול להתעורר ברוב שהיא כבדה. אתה לא מתעורר בבוקר מהסמיכה הזאת.
0: אבנה?
1: כן, אבנה, תזכור. זה סמיכה לבנה, שבשוליים שלה יש פס כחול.
0: כמו תלית.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: ואז דיברתי עם אבא שלה יום אחד בקשר לסמיכות האלה, אז הוא אמר לי, רק שתדע לך, שהסמיכה הזאת הבאנו אותה ממרוקו,
0: די.
1: וכל סמיכה, פעם היה אפשר לקנות בה שתי דירות.
0: מה אתה אומר?
1: בקיצור, חרטטו אותי. חשבו שאני כבש.
0: אני שמח שאתה אמרת את העניין של חרטטו.
1: כל סמיכה, שתי דירות.
0: תשמע, לנושא הבא שלנו, הסרטון של שס. משפחה, יום שישי בערב, קידוש. אב המשפחה משהה את הקידוש עוד טיפה, בתקווה שהילד... יחזור מהצבא. ראית את הסרטון, אני מניח?
1: ראיתי, כן.
0: הוא שר...
1: האמת, רק פעם אחת.
0: רק פעם אחת. האמת, כן. שגם אני ראיתי אותו פעם אחת, וזה הספיק לי. הסירו את הסרטון הזה, בהוראה של השופט סולברג. תכף אנחנו נקריא גם תגובה של שס, כמובן. מה חשבת על הסרטון הזה?
1: אמרתי לחבר בבוקר,
0: כן.
1: ראיתי את הסרטון בבוקר, ואמרתי לחבר שמבין בתחום הזה, אמרתי לו, תקשיב, זה כאילו מצד אחד סרטון מרגש, אבל זה סרטון הכי מעצבן שיש בעולם.
0: ציני קצת, לא?
1: ציני, מעצבן.
0: מה שס עשתה כדי לגייס חרדים?
1: תראה, תראה, בואו נסביר לך משהו. אנחנו, עזוב רגע את שס בצד רגע, בסדר? אנחנו, כמשפחה מעורבת, הרגשתי את זה על בשרי. אח אחד הלך לצבא, אח אחד הלך לישיבה, אח אחד הלך לפה, אחות אחת הלכה לקיבוץ גנוסר, והיינו באמת משפחה מעורבת. אבל כשחייל היה עובר בקריית שמונה, כולנו היו עוברים לדום, גם אם הוא היה טוראי. כשהיינו רואים חייל עם מדים, היינו עוברים לדום, מתוח.
0: ובסרטון הזה יש מין הקבלה.
1: ופה יש כאילו איזה משהו ציני שמעצבן אנשים ש... ש... ש... שהילדים שלהם נפצעו, לא כל שכן שאנשים שהילדים שלהם נהרגו בצבא, זה קצת לשחק ברגשות
0: שלהם. לטובת המאזינים שלא ראו את הסרטון, נגיד החייל נכנס ממש איך שהקידוש מתחיל, וחיבוק עם אחיו שהוא תלמיד ישיבה, והוא שואל אותו אם התפללת בשבילי, והוא אומר לו כן, בשבילך, בשביל כל חיילי ישראל. יש כאן איזה ניסיון ליצור מה שנקרא ביחד ננצח. בוא נצרף אלינו את חבר הכנסת ינון אזולאי משעס, שלום.
7: שלום, ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
1: בוא תספר לנו באמת, אמיתי, אמיתי, מה אתה הרגשת כשראית את הסרטון הזה בפעם הראשונה?
7: אמיתי, זה סרטון שבעצם מצייר את המשפחה האמיתית, שאני חושב שכל אחד בבני עדות המזרח, מהקהל השס, השסי, חי אותם. גם אני במשפחה שלי, חי את אותו רעיון, חי את אותו משפחה. אנחנו חיים את זה, גם כשהייתי ילד וכשאבא שלי היה במילואים, עושה מילואים, ולא היה בשבתות בבית, ולא היה במשך הזמן בבית, מצד אחד, מצד שני גידל את הילדים שלו בישיבה, וכשאני היום מסתובב במשפחה שלי, במשפחה הקרובה שלי, יש לנו חייל, חיילים אפשר להגיד, לא רק חייל, יש בחורי ישיבות, יש אברכים, יש עובדים, יש הכל במשפחה הזאת.
1: ועדיין עבר לך רגע בראש... ועדיין עבר לך הרגע בראש שיכול להיות שיש אנשים שזה יכאב להם, שזה יעצבן אותם, שזה יצרוב להם את הלב?
7: בגלל, כשזה נעשה, אמרתי, יכול להיות שיש כאלה שמחות שלא באמת מהקהל היעד של שס, או אנשים אחרים, משפחות אחרות, שאנחנו לא קיבלנו חלילה לפגוע בכאלה. זה לא המקום שלנו. המקום שלנו היה ונותר איך... להביא את האחדות הזאת, את המשפחה הקיימת, מאותו מקום...
0: חבר הכנסת אזולאי, אתה קצת נעלם.
1: לאותו מקום שאין בו קליטה.
0: כן. חבר הכנסת אזולאי, אני חייב לשאול אותך, מה מפלגת שס עשתה, אתה יודע מה, בוא נקרא לזה סטטוס קוו, אוקיי? משפחות שיש בהן גם תלמידי ישיבה, ויש בהן גם חיילי צהל. מה מפלגת שס עשתה כדי לגרום לכך שיהיו משפחות שבהן יהיו גם לומדי תורה וגם חיילי צהל? עד כמה שאני יודע, ותקן אותי אם אני טועה, התשובה היא כלום, להפך. אפילו תלמידי ישיבה שבחרו לצאת מהישיבה, שס לא תמכה בגיוסם.
7: לא, לא, לא, לא. אתם שומעים אותי או לא?
0: שומעים,
1: שומעים
0: כן.
1: שומעים אותך.
7: יופי. אז אני לא שמעתי, שמעתי רק את הקצה של הדברים שלך. אתה לא יכול להגיד ששאס לא עשתה כלום. גם אני אמרתי במפורש, אם עקבת אחריי, כמו שאני לפחות משתדל לעקוב אחרי התוכניות הכלכליות שלך שאני נהנה מהן.
0: תודה רבה.
7: אז לפחות מקווה ש... אני באמת אומר את זה במלוא החמימות, אבל אני אומר, מקווה שעקבת גם אחרי הדברים שלי בוועדות הכנסת, בוועדות חוץ וביטחון, לא פעם ולא פעמיים ולא עשר פעמים, עשרות פעמים.
1: אני יכול להעיד על זה שינון אזולאי, חבר הכנסת ינון אזולאי, אמר לא פעם ולא פעמיים בוועדות, שמי שלא לומד שיתגייס.
0: שיתגייס.
1: אבל הרבנים.
0: מה הרבנים אמרו? מה שס עשתה?
7: אבל רגע, וגם, ובדיוק זה מה שאני בא להגיד לך. הרבנים בעצמם אמרו, אמר את זה הרב מאיה בראיון אצלכם ברשת ב' בשבע וחצי בבוקר, אמר את זה באחד מהבקרים שלו, אמר רב מאיה שהוא זקן המועצת, אמר מי שלא לומד שילך ויתגייס. אמר את זה הרב יצחק יוסף, עם כל מה שאומרים מכל מיני ביטויים אחרים שאמרו, אמר מי שלא לומד והולך לעבוד לי במלצרות, זה המילים שלו, שילך ויתגייס. אנחנו באים לשמור על בני התורה.
1: טוב, בוא נגיד שהרב יצחק יוסף אמר גם דברים כאלה וגם דברים כאלה. פעם אחת הוא אמר, כשגם מי שלא לומד, שלא יתגייס. אבל השאלה היא כזאת, בסוף, בסוף, בסוף, אם הרבנים מדברים וכו' וכו' וכו', איפה יושב ראש התנועה וכל הסיפור הזה? אתה רואה שהרבנים אומרים, מי שלא למד שיתגייס, מה הוא עשה בשביל שהרבנים, לקיים את דברי הרבנים, שמי שלא לומד שיתגייס.
7: יגאל, היינו, אני באופן אישי ועוד חברים, שהיינו בחוק הגיוס, ישבנו, כולם מדברים, הנה עכשיו בחוק הגיוס, איזה גיוס עכשיו הביאו? אנחנו בתקופה כזאת היינו אמורים כבר להביא גיוס יותר גדול, יותר מסיבי, לאותם אלה שלא לומדים שהם כן הגיעו. מה עשינו היום? מה עשו כל אלה שצועקים, כל אלה שהם צועקים, אנחנו נגייס את כל ה-100%, אני רוצה לראות אותם שהם מביאים 100%. אני רוצה לראות אותם מביאים שהם 50%. אנחנו אלה שישבנו בוועדה, אני זה ששילמתי מחיר מול המשפחה שלי, שאלו אליי הבית, אשר ביצו לבן שלי, אותם אלה מהפלג שהתנגדו, למה הם התנגדו? כי הם ידעו שאנחנו באים ואומרים את האמת, שאחרים לא רצו לשמוע, שאנחנו באנו מצד אחד לתת את המענה לאותה בני תורה שיושבים ולומדים, שגם אתה לא רוצה שיגעו בהם, ואלה שלא יושבים ולומדים, שישמוע, שאנחנו באנו מצד אחד לתת את המענה לאותה בני תורה שיושבים ולומדים, שגם אתה לא...

0: אבל הם אומרים בדיוק הפוך.
1: הם אומרים... מי זה הם? מי זה הם לא רצו? לא כל כך הצלחתי להבין את הנקודה הזאת. מי זה הם?
0: הוא מדבר על חברי כנסת.
2: אני מדבר על חברי כנסת מהקואליציה שבאו וכל זמן פמפמו ואמרו שהצביעו נגד החוק הזה ולכן לא עלינו את הרוב. ואני הייתי בכל הדיונים, הייתי בכל 86 דיונים, אולי דיון אחד.
1: חבר הכנסת אזולאי.
2: אבל הייתי בכל הדיונים האלה, גם בתוך החדרים וגם מחוץ לחדרים, והיינו מוכנים לפשרות. והיום מה יצא?
1: חבר הכנסת ידון אזולאי.
0: אבל כולם אמרו שנתניהו בעצמו לא רצה להעביר את זה. כל הזמן יגאל, דיברו שנתניהו לא בעצמו. לא... מה?
2: יגאל, בעניין הזה אני אומר לך, זה לא נכון. החברים בתוך מפלגת, גם מהליכוד, וגם מהציונות הדתית, הם אלה ששמו רגליים לחוק. הכל אלה היום.
1: תגיד לי, אתה לא חושב שבמידה, אתה לא חושב שבמידה רבה אם לא מוחלטת של צדק, אתה יודע, אני מניח ששמעת כמו כולנו את האזהרות של הרמטכ"ל, אין כוח אדם, אין חיילים, הצבא קורס לתוך עצמו, ועוד שלל התבטאויות וציטוטים.
2: אז היום מה אתה עושה? אין בעיה.
1: אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה...
0: רגע, אינון, בנחת, רגע. אנחנו מדברים בנחת.
1: אני חושב שאתה צריך לחתור למקס... אתה צריך לחתור למקסימום צעירים וצעירות שהתגייסו לצבא. אתה יודע למה? מהסיבה הפשוטה שהיא מעבר לכל דבר אחר, שיקולים הלכתיים וזה ופה וש... עזוב, עצרים הכל בצד.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: כי אין לנו שום ברירה אחרת.
2: לא, אדון פיינלס, אני אגיד לך דבר אחד.
1: אתה יודע, אדון אזולאי, הבן שלי חזר עכשיו בטיול ארוך במזרח, איך שהוא נחת, קיבל עכשיו מילואים לארבעה חודשים. הוא מסתכל עליי בעיניים כאלה, אומר לי, אבא, אני לא מאמין, אני רק נחתתי. הוא לוחם, חירניק.
2: קיבל את מה החודש. הבן שלי לא נחת, כי הוא בחר לשבת וללמוד. בסדר, כל אחד בבחירה שלו.
1: לא כל כך הבנתי את ההגבלה, אבל איך זה קשור אחד לשני?
2: לא, אתה מקביל, אתה בא ועושה הגבלה, לא אני.
1: לא.
2: אתה עושה הגבלה שהבן שלך רק נחת וקיבל...
1: הבן שלך שילמה וכמה שיותר. אני כחילוני אומר לך, רואה ערך בלימוד תורה. אבל מה הבעיה שהבן שלך יתגייס וייתן שנתיים וחצי שלוש לצבא, ואחר כך ימשיך את הלימודים האלה, ופעם בשנה יצא לחודש מילואים. למה זה קשור? אתה יודע כמה ביינישים אני שירתתי בשירות קרבי בצהל? אנשים יראי שמיים, לומדי תורה...
2: אתה שומע היום את הביינישים מהציונות הדתית, מה אומרים? אתה רוצה להיכנס לזה שהם היו בוועדה?
1: אני מכיר אותם, הם משרתים עם הבן שלי.
0: מה הם אמרו, מה אמרו?
2: אתה יודע מה הם אומרים? מה הם אומרים? תשאל, בוא לישיבות ההסדר הגבוהות, בוא לישיבות הגבוהות, בוא לישיבות ההסדר של הציונות הדתית, והם אומרים לנו, אנחנו מזהירים אתכם, הבטיחו לנו דברים, היה פקודת מטכ"ל, והכל קורס לנו מול העיניים, בגלל פקודת השירות המשותף, אנחנו מבקשים, אין לי בעיה שבנות, אומרים, אין לנו בעיה שבנות ירצו להתגייס, שיתגייסו ביחידות שלהם, או ביחידות מעורבות, הכל בסדר. אבל הובטח לציונות הדתית משהו אחד, ויוצא משהו אחר. או הטל, שהוא לא נחשב מהציבור החרדלי, הוא לא נחשב מהציבור החרדי. תשמע, הוא היה נלחם בשביל אותם אלה, ובא ואומרים לו, תשמע, לא, אי אפשר עכשיו לעשות שינויים, אבל זה לא שינויים. שיניתם את זה עשרות שנים אחורה. קח את נצח יהודה. אני הבאתי את זה בתוך ועדת גיוס, בוועדת חוץ וביטחון. ב-2012 נתח יהודה הביא תקנון אחד, נועל אחד, ב-2020 נמחק.
0: חבר הכנסת אזולאי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה קודם כל חיכיתם עד סוף הקדנציה כדי להתעסק בזה? ולמה לא התחלתם? רגע, תן לי שנייה. אתם לא שלוש שנים, אתם 50 שנה בתוך זה. אתה יודע טוב מאוד שהייתם חותמים היום בליינד על הצעת חוק. על הצעת חוק, כן. אבל הצעת חוק של גנץ, הייתם חותמים עליה היום כמו גדולים. אבל לא משנה. למה לא באתם מהיום הראשון ואמרתם, קודם כל, אנחנו בעד לעשות שיגייסו את אלה שלא לומדים. למה לא אמרתם את זה?
2: יגאל, מהרגע הראשון שהחוק הזה חוקק, התחיל להגיע, הגיע לוועדת חוץ וביטחון, מהרגע הראשון אמרתי את זה, ותפתחו את
0: החוק. לא, בלי לתלות זה בזה, בלי לתלות זה בזה. בלי לתלות זה בזה.
2: ברגע שהגיע החוק, והתחילו לדבר, לגייס או לא לגייס, כן לגייס או לא, ואת מי לגייס, אני אמרתי דבר אחד. חברים, קודם כל יש לנו, גם לשאלתו של ויינרב, יש לנו קודם כל בחורים שלא נמצאים בישיבות, שלא נמצאים בכלל במגזר החרדי, שנמצאים במשפחות החרדיות שלנו, בואו, נלך ביחד, קחו אותם. אף אחד לא אומר לכם, אני לא צריך להוציא אוטובוסים. אני לא צריך להוציא אוטובוסים, וזה מה שאני מסביר לכם, כשאנחנו מדברים על משפחה...
0: אז אתה בעצם אומר, שכל ה-20-30 אלף שמדברים עליהם שהם לא לומדים, והם לא מתגייסים, מבחינתכם שהצבא יגייס אותם והצבא לא עושה את זה.
2: יגאל, קודם כל הצבא לא עשה את זה. ואגב, אני יכול לבקר אתך למספרים שדורים...
1: חבר הכנסת אזולאי, יגאל שואל אותך שאלה, האם מבחינתך צריך לגייס אותם?
2: שהיה מותר להם לעבוד אז, אבל אני...

0: אמרתי את זה גם בוועדה, וגם שוב פעם אני אגיד את זה, ואמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים. מי שיושב ולומד, תן לו לשבת וללמוד, תעניק לו את כל מה שצריך. מי שלא יושב ולומד, מי שהולך ונמצא לנו בחוץ, לא צריך אותו, שילך לצבא, אבל הצבא, תפקידו, לתת לו את המענים האמיתיים, שאם הוא רוצה, הוא נכנס חרדי, שיהיה לו אפשרות לתת חרדי. זה מה צריך, וזה מה שאני מסביר לכם במשפחות שלנו, משפחות המזרחיות, שאנחנו מדברים על קמפיין של שעת. יש לך במשפחה את הבחור שיבה, יש לך את הבחור המסורתי, וכל יש לך את הבחור מהציונות הדתית, כולם תחת אותה משפחה, כולם נמצאים באותו שולחן שבת, לא מוצאים אותם מהבית, את כולם מקבלים, את כולם מחבקים באהבה. זה מה שאנחנו עושים. ואם רק תיקח, אתם מדברים מה עשינו. אני אתן לכם מה שעשינו רק בשביל, רק בקדנציה הזאת, גם בשביל חיילי המילואים, כי יש לנו במשפחה כאלה, כי אנחנו מכירים, אנחנו חיים אותם. אני חי אותם, אני עשיתי בשביל חיילי המילואים, כי זה לא בשבילהם, זה בשבילי.
1: שנייה רגע, חבר הכנסת ינון אזולאי, שנייה רגע, יש לנו פה איזה דיווח.
2: כן, יש לנו עדכון, המחבל מניסיון חטיפת נשק בבנימין, ניסיון הדקירה הבוקר, סליחה, מהפיגוע הקודם יותר, נתפס, חיים גולדיץ' כתבן אותה על הקו עם עוד פרטים.
3: כן, שלום, אז אנחנו יכולים לדווח שמש לפני זמן קצר, אחרי מצות של הרבה מאוד שעות. צהל, של צהל והמשטרה ויחידות מיוחדות הצליחו הכוחות ללכוד את המחבל בן ה-16 שביצע את הפיגוע הבוקר בכפר אוג'ה בבקעת הירדן. הזכיר המחבל חיכה עם תנשת כושר, ישראלים שעצרו לקנות סיגריות בכפר על כביש 90, הוא דקר את אחד הנוסעים, ישראלי בן 24, פצע אותו באורח בינוני כשהוא דקר אותו מספר פעמים בגבו ונמלט. עכשיו בתום מצות של מספר שעות כוחות צהל הצליחו לאתר אותו, הוא חי ונושם, ללא ירי, נעצר, ומועבר לחקירת כוחות הביטחון.
2: אוקיי, חיים גולדיץ', כתבנו, תודה רבה.
3: תודה.
1: תודה רבה. טוב, אנחנו חוזרים לחבר הכנסת ינון אזולאי. עשיתי גילוי נאות
0: שהוא... אגב, הנדקר, אם אני לא טועה, הנדקר, אמרו שהוא חרדי מביתר, מילואימניק. אתם רואים, יש הכל. יש הכל בבית של הציבור החרדי.
1: כן, בסדר, אנחנו לא רוצים שיהיו נתקרים לא פה ולא שם. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים רק שיהיה...
0: לא, אמרתי, יש הכל מבחינת חיילים, מבחינת אנשים.
2: ברור שיש הכל, אבל אל תשתמש בזה כדי לצייר תמונה. אז המגזר החרדי לא מתגייס.
0: מה אני בא להגיד?
1: טוב, בוא נתקדם רגע, כי יש לנו כמה נושאים לדבר איתך. חבר הכנסת ינון אזולאי.
0: דוחפים את כולם למקום קיצוני. אוקיי. אל תעשו את זה.
2: יש לנו עוד כמה שאלות אליך.
1: אנחנו לא עושים את זה. אתה ראית בשידור שעשינו את זה? לא עשינו את זה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
0: מספיק שתשים עליהם את הסמיכה מהנדוניה, זה כבר מספיק.
1: אתה גם יודע מה זה אבנה, נכון?
0: אחי, אני יודע, לפי דעתי זה הדבר היחידי שלא עשת מהמכונית, לא שהביאו לך משהו חדש.
1: כן, כן. תקשיב לי רגע, סוף סוף שס מדברת 40 שנה על מזרחיים, מסורתיים, וכו' וכו' וכו'. סוף סוף יש הזדמנות שיהיה ראש ממשלה, מרוקאי, מה שנקרא דיאלנה, מסורתי, שיודע לייצג ציבור. אני לא מבין איך הולך יושב ראש התנועה, לא שמעתי שהייתה על זה ישיבת מועצת חכמים, ומחליט על דעת עצמו בכנס שלשום, הולכים עם ביבי. איפה שמענו כדבר הזה?
0: אמרו יושב ראש התנועה, וגם זה אנחנו אמרנו, אנחנו קודם כל מהציבור הימני. אנחנו ימין, הציבור שלנו זה ציבור ימין, זה מה שאנחנו. אנחנו בדרך כלל, הציבור המצפן שלנו מראה לנו גם בקלפיות, גם במקומות האלה, תבוא תשמע, כשאני נמצא ברחוב ומסתובב, שאלה ראשונה ששואלים אותי עוד לפני מה אנחנו מציעים, האם אנחנו הולכים עם ביבי או לא הולכים עם ביבי, בסדר? זה השאלה הראשונה, זה קודם כל. אבל אני בא ואומר דבר אחד. אני לא מטיל דופי באיש שנקרא איזנקוט, אדם שהיה רמטכ"ל, עשה דברים גדולים למען עם ישראל, הקריב את עצמו מהחיים שלו למען עם ישראל חד וחלק. אתה יודע, אבל בסופו של דבר, כשאדם יוצא ופותח מפלגה והולך ורץ ברשימה, צריך להיות גם מהרשימה שלו. אם אתה רואה שהרשימה שלו ומי החברים שלו שאיתם הוא רוצה להקים ממשלה, ואני אעשה לך חשבון, בא יאיר גולן אומר לא רוצה חרדים,
1: יאיר גולן לא ברשימה שלו.
0: לא, לא, שנייה, אני אומר לך מסביב, אמרתי החברים והרשימה. אמרתי שני דברים, חברים שעושים איתו ורוצים לעבוד איתו ממשלה, והרשימה שלו. ברשימה שלו עדיין לא פרסם אותה. אבל אנחנו יודעים למשל...
1: אבל שמענו שיש שם את יורם כהן, שהוא אדם מזרחי, מסורתי, חובש כיפה, מה?
0: חשוב גם לבדוק, חשוב לבדוק גם את האמרות של כל אחד שאמר עלינו.
1: איזה אמרות? מה אמרו עליכם?
0: בבקשה, אלעזר שטרן בוועדת חוץ וביטחון, רק עכשיו, לאחרונה.
1: אלעזר שטרן לא חבר, לא חבר כנסת באיזנקוט, מה יש לך?
0: לא, מי אמר לך?
1: אני אומר לך שכרגע, אני לא יודע מה יהיה בעוד יומיים או בעוד חודש.
0: אני אמרתי, אבל יגאל מה
1: אמרתי? אבל אתה שופט אותו עכשיו?
0: אבל אמרתי בוא נראה את הרשימה.
1: אבל אתם לפני שראיתם את הרשימה, כבר יושב ראש התנועה פסק שלשום בלילה. ינון אזולאי, ינון אזולאי, חבר הכנסת ינון אזולאי, לפני שראיתם את הרשימה, לפני שראיתם את המועדים, יושב ראש התנועה.
0: אני יודע מי הולך איתו. יגאל גואטה, אני יודע מי הולך איתו. יאיר גולן אמר שהולך איתו. איתו הוא בונה את הממשלה הבאה.
1: אז מה? אבל הוא אמר, אני הולך לפי הקווים שלי. אתה חושב שנתניהו... רגע, שנייה. אתה חושב שנתניהו יותר מסורתי מאיזנקוט?
0: אני חושב שנתניהו נמצא בסביבה שהיא יותר מסורתית מהסביבה שאיזנקוט נמצא.
1: איזה סביבה הוא נמצא? הוא נמצא בסביבה של אנשים שאוכלים שקצים ורמסים. על מה אתה מדבר?
0: לא.
1: תגיד לי, מי דפק את הבחורי ישיבות הכי הרבה ב-20 שנה האחרונות? מי דפק את הבחורי ישיבות? נו, אתה יודע את האמת, אז תענה את האמת.
0: יגאל, לא. אל תלך למקומות האלה. תלך, אתה מדבר איתי מה יהיה יום אחרי הבחירות. אני מדבר איתך ביום אחרי הבחירות. כשאני רואה ביום אחרי הבחירות את אלה שבאים איתו עכשיו ואומרים לך, מחרימים אותנו, את החרדים.
1: מי מחרים אותך? מה מחרים אותך?
0: הם מחרימים. הם מחרימים, אמרו לך, לא נשארים חרדים. הם אומרים את זה.
1: ינון אזולאי, ינון אזולאי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה הולך עם מי שמדבר או עם מי שעושה? מי שפגע הכי הרבה בבני תורה במשך כל ה-20 שנה האלה זה בנימין נתניהו, ואתה יודע שזו האמת.
0: אז אני הולך עם מי שעושה, ומי שעושה זה תנועת ש"ס, ולכן זה מה שאני רוצה שיצביעו.
1: אבל גם אתם לא עשיתם כלום בקדנציה הזאת לבני התורה. לא חוק המעונות, לא חוק המעונות, לא אופק חדש, כל מה שהבטיחו לכם לא עשו.
0: יגאל, בוא ניכנס, אני יכול גם להביא לך דברים שעשינו, ואם אתה מדבר על המילואים ניקים, אני אישית בוועדת כספים דאגתי 100 מיליון למילואים
1: ניקים. טוב, אני חושב שאנחנו נצטרך איתך עוד איזה רעיון.
2: כן, נעשה את זה בהזדמנות אחרת.
1: שאלה אחרונה, אתה חבר בחוץ וביטחון גם, לא בוועדה, תגיד לי, מה אתה אומר על כל האפיפונים האלה שעפים עלינו?
0: אני חושב שזה איום, וחשוב לטפל בו מעכשיו, ולא צריך לחכות עד שיהיה עוד איזה נפץ ולחבר איזשהו מטען חבלה, ופתאום בקבוק תבלה כמו שהיה ולחזור לימים האלה. צריך להפסיק את זה במיידי, בכל הכוח, שלא יוכלו להרים את הראש החמאס.
1: ואתה חושב שעושים את זה?
0: מספיק אנחנו שיוכלים לדיווחים, וצריך לעשות לא, לצערי עדיין אני לא חושב שעושים את זה מספיק.
1: חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת אני חושב. אמרת את זה?
2: וחבר ועדת חוץ
1: וביטחון. והוא היה חבר כנסת פעיל מאוד בקדנציה הזאת.
0: ואני אומר לך שפעם אחת אתה יכול להזמין אותי גם אליך לתוכנית כוועדת כספים, אתה יכול לעקוב ולבדוק. במלוא הצניעות, אבל זכיתי גם להיות בקדנציה הזאת, אתה שקוף לתן פרלמנטר מספר אחד, אז גם לפרגן מותר, וזה בסדר גמור.
1: יאללה, באמת, הוא חרוץ מאוד בוועדת הכספים. אני לא מבין, אתה עכשיו משמש בתוכנית שלי כדי לקבוע במקומות אחרים?
2: צבע הכסף, מה אתה עושה? אנחנו ממש לפניכם.
1: מה אתה עושה עליי סיבוב, ינון אזולאי?
2: חבר הכנסת ינון אזולאי, ש"ס, תודה רבה.
1: בשורות טובות.
0: תודה רבה גם לכם, בשורות טובות.
2: בשורות טובות. טוב, אנחנו נצטרך של הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
9: תאכינו את הצ'קים.
10: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
9: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
10: קודם כל שיהיה פחד.
9: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
9: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
4: אנחנו כאן.
2: אנחנו תמיד כאן, כאן חדשות ברשת ב', 551 דקות. גואטה, אם עדיין לא החלטת במי אתה בוחר, ואל תגיד כמובן במי אתה בוחר, אנחנו לא עושים דברים כאלה בשידור הציבורי, אבל אם אתה עדיין מתלבט, יש מפלגה חדשה שנקראת הציבור החרדי, עומד בראשה אדם בשם מוטי לייטנר, והדגל הוא, החברה החרדית נמצאת בפני איום קיומי. אתה מרגיש ככה? כן? איום קיומי?
1: אני חושב שהחברה החרדית עוברת תקופה מאוד מאוד קשה ומבלבלת.
2: אבל איום קיומי?
1: אני לא יודע מה זה איום קיומי, זה קצת מילים קשות מדי עבורי. איום קיומי זה כאילו אתה תכחד לגמרי, כן?
2: כן.
1: זה ככה אני רואה את זה.
2: אנחנו לא שם.
1: לא חושב שהחברה החרדית תכחד, אבל
2: אולי הפוליטיקה החרדית
1: הולכת לבלבול אחד גדול. יש, אתה יודע, הרבה בלבול, לא יודעים מי, מה, מו,
2: ולמה, וכמה.
1: אתה יודע, תשמע, 40 שנה לימדו אותנו דעת תורה, דעת תורה, מועצת החכמים, מועצת החכמים. פתאום אתה רואה כל מיני מנהיגים שמחליטים כל מיני דברים בלי מועצת החכמים, לפעמים בניגוד למועצת החכמים.
2: זה ממש כאוס.
1: ולפעמים אתה בכלל רואה שאין באמת מועצת חכמים. יש פה איזה רב שאומר משהו, ופה איזה רב שאומר משהו, והמועצה אפילו לא התכנסה.
2: כל אחד עושה לו רב, מה שנקרא.
1: כן, ואתה יודע, יש פה איזה בלבול, והבלבול הזה הוא בעייתי.
2: בואו נצרף אלינו דניאל גרובייס, כתבנו שלום.
11: שלום, שלום.
2: ספר לנו, אתה נמצא שם, בהשקה של המפלגה, נכון?
11: כן, כעת בבית שמש, בלב שכונה חרדית.
1: ספר לנו קצת על מוטי לייטנר הזה.
11: כן, קודם נגיד, המקום המדויק של ההשקה הזו בשכונה חרדית בבית שמש, לבקשת המארגנים הוא נשמר בסוד, מחשש להפגנות, לגורמים קיצוניים שאותם אנחנו מכירים היטב בשנתיים האחרונות שיגיעו, וכעת...
2: מתוך העדה החרדית? הפחד הוא מאופוזיציה מתוך החברה החרדית?
11: מאופוזיציה הפוכה. בוא נגיד, המפלגה, מפלגת הציבור החרדי של מוטי לייטנר, שמושקת עכשיו בבית שמש, חורדת על דגלה את הצד מה שנקרא יותר מודרני, יותר פתוח, היא בעד גיוס מי שלא לומד, בעד השתלבות, באקדמיה, בכלכלה, בחברה הישראלית בכלל, שוב, בגבולות החרדיים, בגבולות ההלכה.
1: היה פעם רעיון כזה, החולצות הכחולות, כל מיני כאלה, הציבור העובד, החרדי העובד, היותר ליברלי כזה.
11: כן, אז אפשר להגיד שהמפלגה הזו מנסה לתת לציבור הזה קול, ובכלל, כפי שאמרתם בשנתיים האחרונות, החברה החרדית עברה שינויים מרחיקי לכת, בעיקר של הקצנה, עוד ועוד מבטאים, מתחברים לחלקים הקיצוניים יותר בציבור החרדי, והמטרה של המפלגה הזו היא באמת להגיד למי שלא מוצא חן בעיניו, מתוך הציבור של מעל 1,300,000 איש שנמצאים, בואו אנחנו מגיעים עם קו מתון יותר, קו שקורא לחיבור, לשילוב, ולאו דווקא למלחמה הזו שאנחנו רואים. וזה מה שקורה עכשיו. עכשיו מוטי לייטנר עדיין נושא את נאומו, אבל הוא אמר, החברה החרדית נחטפה על ידי הפלג הירושלמי, הם מטווים את הקו, הם מטווים את הכיוון, והוא מנסה לתת את הכיוון המנוגד לזה. עכשיו, לגבי הסיכויים של המפלגה הזו לרוץ לבדה, להגיע, לעבור את אחוז החסימה, אני חושב שגם אנחנו וגם הם קצת בספק, אני לא חושב שיש כאן ניסיון אמיתי להגיע לרוץ לבד, אלא פני המפלגה הם לחיבורים. כל מיני מפלגות קטנות, בעיקר מפלגות ימין, שנמצאים בשיח פחות או יותר עם כולן, לגבי ליצור איזושהי קואליציה של מפלגות קטנות, של קולות בעיקר ימין רך או לא רך, שיתחברו איתם, והם מגיעים ויגידו, אנחנו מביאים איתנו מנדט, פחות או יותר, אולי יותר, של חרדים מודרניים, חרדים שרוצים קול קצת אחר.
2: אין מספיק חרדים מודרניים בחברה החרדית שאולי כן ימצאו במפלגה הזאת בית?
1: יש מספיק חרדים, יש לא מעט חרדים מודרניים, אבל אני לא יודע אם בשביל להביא ארבעה מנדטים, אבל יש פה עוד בעיה, ואנחנו נדון בזה עכשיו, כי תקשיב, גם המודרנים, אל תשכח שהילדים שלהם עדיין לומדים בבתי הספר החרדיים, הבנות שלהם לומדות בסמינרים ובישיבות, והם גרים בקהילה החרדית, והם מתפללים בבית כנסת החרדי, ולא בטוח שהם יכולים באמת לעשות מה שבא להם.
2: הם לא חייבים לספר לאף אחד. הם יכולים פשוט ללכת לקלפי ולהצביע מה שליבם אומר להם.
1: כן.
2: זה מין פטנט כזה.
1: אתה רק חושב.
2: אני רק חושב. הבנתי.
11: כן, זו גם אפשרות אחרת. אני אוסיף שבאמת אותם חרדים שחוששים כי הילדים שלהם לומדים במוסדות חינוך. מוסדות החינוך החרדים נשלטים על ידי המפלגות החרדיות. כמעט באופן מוצהר. החינוך העצמאי, רשת החינוך של דגל התורה, היא המעסיק הכי גדול בציבור החרדי. מעין החינוך התורני של בני יוסף מערכות חינוך שנשלטות על ידי מפלגות בכנסת, ולכן ההליכה נגד...
1: שאגב, צריך לציין, אלה המפלגות היחידות שיש להם מוסדות שלהם. מגיל 0 עד גיל 50. נגמר לנו הזמן.
2: זה גם סוד כוחם. דניאל גרובייס, כתבנו עיני חרדים, בין היתר, תודה.
11: תודה.
2: טוב, אנחנו מסיים את השעה הראשונה. אל תלכו לשום מקום, אנחנו חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 6 לשעה השנייה שלנו. יהודית דמרי אגסי היא העורכת. רננה פרידמן בהפקה, אמיר שמואלי לביצוע הטכני. יגאל גואטה, תודה רבה.
1: אנחנו תכף חוזרים, לא? אני פה, איפה יש לי ללכת?
2: יאללה.
12: השעה בחסות
13: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
14: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
15: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
16: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
15: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
18: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
19: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
20: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נעצר בלי התנגדות המחבל שעשה את פיגוע הדקירה הבוקר בבקעת הירדן. באזור בנימין סוכל ניסיון לחטוף נשק מחייל, הוא לא נפגע. בעוטף עזה קוראים לממשלה להגיב בתקיפות על שיגורי עפיפונים מרצועת עזה. רצח על רקע פלילי באזור קיסריה, המתנגשים נמלטו. התחזית, מחר התחממות קלה.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. המחבל שדקר הבוקר אזרח ישראלי בבקעת הירדן ופצע אותו פצעים בינוניים, נתפס לפני זמן קצר בכפר אוג'ה. מצהל נמסר כי הוא נתפס בזכות מידע מודיעיני ונלקח לחקירה. בכיכר רימונים שבבנימין, סוכל לפנות ערב ניסיון של פלסטיני לחטוף נשק מחייל צהל. לוחם אחר שהיה במקום, ירה בפלסטיני ברגלו ונטרל אותו. את הידיעה העבירו כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ'. שיגורי העפיפונים מן הרצועה לעוטף עזה. ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי על הממשלה להגיב בנחישות על כל פעולה עוינת של חמאס בהפחתת מספרן של מסעיות הסיוע הנכנסות בכל יום לרצועה או בהרחבת הקו הצהוב שבשליטת צה"ל.
0: אנחנו חייבים להמשיך להיות נחושים בגישה. כל פעולה יש לה תוצאה מאוד מאוד ברורה. אין מעבר לשלב הבא עד שהחמאס לא מפורז מנשקו.
2: זה...
0: אני לא יודעת אם יש להם רחפנים, ואני לא יודעת כמה רחפנים יש להם. אני מקווה שאין להם בכלל. אבל לשלוח חפיפון עם חוט ארוך באורך של יותר מקילומטר, זה איתות.
22: ראש מועצת אשכול התראיינה ליגאל גואטה וליאיר ונדרב. בתוך כך נמסר כי צהל תקף היום אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי התקיפה נועדה למנוע את המשך ההתעצמות של חמאס. האדם שנורה למוות אחר הצהריים בתחנת דלק ליד קיסריה הוא יאניס יושבייב, שכונה ראש המאפיה הקווקזית באזור השרון. הוא נורה בראשו מטווח קרוב בצאתו ממסעדה, ומותו נקבע בבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה מחפשת אחר המתנגשים. כתבתנו אורלי אלקיילאי מציינת כי יושבייב נחשב יעד מודיעיני מרכזי של המשטרה במחוז חוף, ונעצר פעמים רבות בשנתיים האחרונות בעקבות אירועי ירי והצתה, אך שוחרר בכל פעם בלי שהוגש נגדו כתב אישום. הושקה המפלגה החרדית החדשה, הציבור החרדי שמה, בראשות מוטי לייטנר. בטקס ההשקה בבית שמש אמר לפני זמן קצר לייטנר כי על החברה החרדית להישיר מבטה אל המציאות ולטפל במשבר הגיוס, בעוני ובאפליה. מי שלומד יזכה להגנה מוחלטת ומלאה, מי שאינו לומד ישרת בצהל. לא תקום רק חטיבה חרדית, תקום אוגדה חרדית. זו הדרך היחידה להגן על עולם התורה, אמר לייטנר.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
5: זה היה וואו.
3: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
23: התחזית בחסות
24: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
25: בנק הפועלים.
24: פרטים באתר הבנק.
22: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 35, ובאילת עד 41 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית 6 ועוד 5 דקות כמעט, ממש עוד 20 שניות, זה 6 ו-5. גלגולטה, שוב שלום.
1: שלום יאיר ויינרב, שלום מאזינות ומאזינים.
0: אני לא מפסיק לחשוב על הקטע הזה של העפיפונים. אנחנו אשכרה באותו סרט עוד פעם. זה, דיברנו קודם עם ראשת מועצת אשכול על העניין הזה של העפיפונים. היא ניסתה, כן, היא ניסתה ככה לדבר, לשמוע על קצת קורוח.
1: כן, קצת שני צריך, אתה יודע, מאוד לכבד את הצבא ולא לפגוע בצבא.
0: נכון, ובצדק, אני מעריך אותה על זה.
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט. קצת שני, זה מבהיל, זה מבהיל, מבהיל, מבהיל, שעוד פעם, 4 עפיפונים, ואנחנו...
0: כי ככה זה התחיל, אתה זוכר, במשך שנים הדבר הזה התופך.
1: אבל אני אגיד לך את האמת.
0: שרף שדות.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: ואז הם היו מחברים איזה מטען קטן.
1: והזיקו לחקלאים, והזיקו ל...
0: פשוט הרבה...
1: אבל תגיד לי, רגע, באמת, באמת, זה אנשים מקצוענים שמפעילים את העפיפונים האלה, יש יחידה כזאת?
0: תשמע, אז זה בצורת חוק, יש רוחות.
1: כן.
0: הרוחות האלה, המשטר הרוחות הזה מאפשר להעיף את הבלונים האלה ואת העפיפונים בשעות מסוימות.
1: אבל הם אומרים קילומטרים. הסיב הזה, החוט הזה, הוא ארוך מאוד. אני אגיד לך למה אני אומר את זה, אני קצת מתוסכל. כשהייתי ילד, בקריית שמונה, בחיים לא הצלחתי להרים עפיפון לאוויר.
0: כן?
1: אז יכול להיות שהעפיפון שהיה לי לא היה מקצועי.
0: יכול להיות.
1: אבל...
0: אולי בנית אותו לבד, ולא...
1: לא בניתי כלום, עשו זה, לא לקחו כמה ניילונים ועשו לי עפיפון. אבל לא הצלחתי אף פעם להרים אותו לגבעים, מה שנקרא. ופה אני שומע שהם קילומטרים מעיפים עפיפון, ואולי באמת אנחנו נבקש מהעורכת שתמצא לנו איזה מומחה לעפיפונים,
0: כן.
1: שיסבירו לנו איך זה עובד.
0: שנבין. תגיד, מה הגישה שלך לגבי סקרים?
1: אני חושב שיש בזה משהו. אני חושב שיש משהו, כמובן שיש נושאים מסוימים או זמנים מסוימים, שהזמן עושה שינוי, שהנושא עושה שינוי, אבל בגדול אני חושב שוב פעם, גם סקרים יכולים להשתנות.
0: לא, שזה... השאלה היא, האם סקר לדעתך משפיע על דעת הקהל? פתאום, אם נגיד סקר, ואולי אפילו כמה סקרים מנבאים איזושהי מגמה מסוימת, אתה חושב שהמגמה הזאת סוחפת אחרי האנשים שמסתכלים?
1: אתה בתור אחד שמנהל את השידור.
0: כן.
1: המוזיקה הזאת באוזן, עד מתי זה?
0: ברגע שאנחנו נעלה דודי חסיד.
1: אז מפסיקה המוזיקה?
0: כן, כן, זה ממש יקרה עוד רגע לדעתי.
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן. תראה, טבע האדם זה ללכת עם המנצח, נכון?
0: כן.
1: אנשים אוהבים, אנשים לא אוהבים ללכת עם המפסיד.
0: אז בעצם סקר אתה אומר, זה משהו פסיכולוגי כזה, כן?
1: לא, לא כולו. אבל אחרי שיש מגמה של בן אדם שעולה, בן אדם שיורד זה, אז אני חושב ש... אנשים לא אוהבים ללכת עם המפסידים. במיוחד, אתה יודע, מפלגות קטנות, פעם היו מפלגות קטנות, קטנות, היום אנשים לא אוהבים לקחת סיכונים. בן אדם שהוא, אתה יודע, מתחת אחוז החסימה וזה, ורואים שזה מגמתי וזה לאורך זמן.
0: והוא עדיין לא החליט, אבל הוא רואה פתאום בסקר, ואולי אפילו שניים, שלושה סקרים, באופן עקבי שמפלגה מסוימת מתחזקת, אז הוא כאילו עולה על הגל כזה, פסיכולוגית, הוא מתחבר לזה.
1: בהחלט.
0: צריך לחשוב על זה.
1: כן, אבל בסוף, בסוף, גם השאלה, מה אתה מחפש? אם אתה מראש, אתה אומר, תשמע, אני מחפש בן אדם שמדבר אמת. אני רוצה מנהיג שיגיד לי את האמת, שלא ימכור לי לוקשים. ואם אתה, יש פעמים שאתה אומר, תשמע, אני לא מעניין אותי, שימכור לי לוקשים, שיעשה מה שהוא רוצה. העיקר שיהיה לגיסתי עבודה.
0: כן. תכל'ס זה הכי חשוב.
1: תלוי גם...
0: בעיקר לגיסים ולגיסות.
1: אם חשוב לך שמילה של מנהיג תהיה מילה. אני למשל, יש פה אנשים בקונטרול, שאני לא סומך עליהם, יכולים להגיד לי, תשמע, אנחנו נביא לך מים, אתה רק תדאג שיהיה זה וזה וזה וזה וזה, וכשאמא שלי תקום מהקבר, הם יביאו לי מים. ואז בינתיים, אני אכלתי אותה, למה? אני נתתי להם את כל מה שהם רצו, ואין לי מים.
0: טוב, דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, שלום.
2: שלום, ערב טוב לכם.
0: ערב טוב. אתה חושף אצלנו שאלה אחת מתוך הסקר שיובא במלואו במהדורת כאן חדשות הערב.
2: נכון, אבל מה, אני לא יכול לשתף בשיחה כל כך מעניין שאתה לכם קודם?
1: אתה יכול, אתה יכול. רצוי אפילו, רצוי.
0: אני בעצם טענתי, גם אם לא עשיתי את זה באופן מאוד מפורש, כי אנחנו הולכים להציג סקר ואנחנו רוצים שאנשים יצפו בו, האם הוא לא מהנדס דעת קהל במידה מסוימת, כשאתה רואה סקר ועוד סקר, אתה, הרי זה לא מדע מדויק, למרות שסטטיסטיקה נכון. זה מספרים וכולי, אבל...
2: אז קודם כל, כן. ברור לגמרי, אנחנו יודעים שהוא משפיע. איך הוא משפיע זה תמיד שאלה מאוד גדולה. כל המחקרים שמנסים להתחקות אחרי השאלה הזאת, מגיעים לתוצאות סותרות. כי מצד אחד, מה שגואטה אמר זה כמובן נכון, אנשים רוצים להצטרף למנצח. אבל מצד שני, וראינו הרבה מאוד דוגמאות לזה גם בישראל, בבחירות קודמות, בתוך כל 4-5 הדברים שהיו לנו, ראינו כל מיני דוגמאות של דווקא מצב הפוך.
1: שרוצים לחזק את החלש.
2: כן. אם עכשיו שאס אומרים, תראו מה קורה לנו למשל, תראו עד לאיזה מקום הגענו.
1: תראו אם אנחנו נרד בתחת אחוז החסימה, אוי ואבוי, לא יהיה לכם תלמודי תורה, ולא יהיה לכם זה, ולא יהיה לכם...
2: למשל, אז זה לא יהיה מקום שלכת עם המנצח. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אפקטים שיכולים להיות בדבר הזה, ומאוד קשה בנקודת זמן נוכחית. עכשיו, יש כאלה שגם טוענים משהו קצת אחר. אומרים, אם אתה צד אחד שחושב שהוא מנצח, אתה מרדים אותו ולא כולם מגיעים לקלפי. ויש כל כך הרבה אפקטים שונים שיכולים להיות, שמאוד קשה, למרות שאנחנו מבינים שלדבר הזה יש השפעה, בהחלט.
0: מעניין. טוב, מהי השאלה שאתה חושף אצלנו מתוך הסקר שיובא במלואו במהדורת כאן חדשות בכאן 11 הערב?
2: אז השאלה. בשבוע שעבר התקיימה שביתת פתע בנתב"ג. מי לדעתך השם העיקרי?
1: אני, יש לי תשובה ברורה, נהירה וחדה כמו תער.
0: קדימה,
1: מי שאשם זו הממשלה הזאת, שהשחיתות פשוט נכנסה לכל חלקה טובה במדינה הזאת בתקופה שלה. כל הוועדים האלה, הכל זה שחיתות אחת גדולה.
0: הוועדים האלה קיימים כבר 50 שנה.
1: כן, אבל תשמע, הם שדרגו את מפאי בעשרת מונים. והיום כל דבר נהיה פה פוליטיקה, אתה מבין, ויש לך קולות, ואתה משפיע בפריימריז, וסיפורים ועניינים.
0: אוקיי, ואיך זה קשור למה שקרה בנתב"ג בשנה שעבר, בשבוע שעבר?
1: כן.
0: איך זה קשור? אני שואל. איך זה קשור?
1: אותי או אותו?
0: אותך.
2: אוקיי.
1: בוודאי, יש פה השפעה, בן אדם. בוא תקשיב. קודם כל, לפני הפריימריז, פנחס עידן קיבל שירות ותשבחות מראש הממשלה, מהשרה, מכולם. יום למחרת הפריימריז רוצים כבר לפטר אותו. נכון שהוא עשה מעשה שלא יעשה, אוקיי? אבל כבר לפטר אותו? יום אחד, אתה
0: מגיע... בגלל שביתה קטנה.
1: לפני הפריימריז לא היו עושים דבר כזה.
0: מה כבר קרה? אנשים ישבו שם כמה שעות, אפשר לחשוב?
1: לא, לא, לא, לא.
0: צחוק כמובן, כן.
1: זה אסור לעשות דברים.
2: טוב, נגיע לתוצאות. מי הציבור חושב שהוא אשם?
0: אז מי הציבור חושב שהוא אשם?
2: 43% אומרים הוועד של עובדי נתב"ג.
0: 43%?
2: 33% אומרים הממשלה, והשאר לא יודעים.
0: זאת אומרת, הרוב מפנים את האש אל הוועד בעצם. אבל שליש...
2: שליש לממשלה.
0: שליש לממשלה.
1: רגע, רגע, שנייה, שנייה, דודי, כשאתה אומר לוועד, זה ליושב ראש הוועד? כי מה השם הוועד, מה זה הוועד? הוועד זה היושב ראש.
2: אנחנו שאלנו לגבי הוועד, אבל אני מניח שקודק והכוונה היא ליושב ראש. עכשיו, זה מאוד מאוד משתנה אם אתה מצביע קואליציה או מצביע אופוזיציה, כמובן. מצביע האופוזיציה מפנים את זה הרבה יותר לממשלה, מצביע הקואליציה...
1: אבל בוא ניכנס לזה רגע לעומק. גם מצביע הקואליציה שאומרים שזה יושב ראש הוועד, מי נתן כזה כוח ליושב ראש הוועד? איך פתאום? הרי לא יכול להיות שאם הממשלה לא מגבה אותו, שהוא יקבל כזה כוח. כי ברגע שהממשלה לא מגבה אותו, והוא יהיה יושב ראש נכשל, והוא לא יצליח להביא בתחילת דרכו כל מיני הטבות לעובדים, אז אחרי זה הוא גם לא יהיה חזק. זה פשוט הגולם שקם על יוצרו.
0: נקודה למחשבה.
1: כן?
0: כן. למרות ש... תשמע, פנחס עידן מלווה אותנו כיושב ראש ועד רשות שדות התעופה.
1: 40 שנה.
0: משהו כזה.
1: כן.
0: וזה לא השביתה הראשונה שהייתה שם, ולדעתי גם זה היה בממשלות אחרות. אני חושב שהוועד באיזשהו שלב הפך להיות גורם מאוד חזק ועצמאי.
1: אתה יודע טוב מאוד שלפני הפריימריז, כולם רצים אחריו, הוא כמו מלך ישראל. יש לו אלפי...
0: עכשיו לא ירוצו אחריו, כי הפריימריז כבר היו, והוא גם מדיחים אותו מהליכוד.
1: יש לו אלפי מתפקדים בידיים, והוא יכול להשפיע, והוא בעל השפעה. בדיוק אותו דבר, חיים קץ, שיש לו השפעה בתעשייה האווירית.
0: אז לא להתייחס להדחה, אתה אומר.
1: לא יודע, אני לא יודע מה הם יעשו, אבל זה אנשים שאתה גידלת אותם, ובסוף הם חזקים ממך.
0: דודי, מה עוד בסקר שאתה יכול להגיד?
1: רגע, בינתיים אנחנו רק מגלים לו, הוא צריך לגלות לנו.
0: הוא גילה.
2: כן, חוץ מזה, יש סקר בהחלט מעניין הערב. תמיד אומרים, אבל הפעם הוא באמת מעניין.
0: מעניין מאיזו בחינה יש איזה מהפך?
2: יש לנו קצת שינויים. יש לנו קצת שינויים, אפילו ברמת הגושים, לא מאוד גדולים, אבל בהחלט שינויים קיימים.
1: שמביא כבר להכרעה משהו? רק טיפה.
2: אז אנחנו משאירים כבר לערב, רק בוא תנגיד עכשיו, אז מה ישאר?
1: לא הבנתי מה, תשמע, דודי חסיד, תשמע, אתה צריך לעשות שבוע אחד שאתה עושה אצלהם את הפרומו ומגלה את הסקר אצלנו. ושבוע אחרי זה משתמש בנו ומגלה אצלהם. אפשר כל הזמן...
2: מעולה, אני מוכן.
1: אפשר כל הזמן...
2: נסגור את זה, נסגור את זה איתם, ואני גם מוכן, אני גם יכול לשקט
1: אתכם באולפן. אנחנו נסגור את זה.
0: סגור.
1: אבל תגיד לי רגע, השינוי שאתה מדבר עליו, זה משהו שאתה, או מי שעובד איתך, צפה אותו? זאת אומרת, זה דבר שאתם ראיתם אותו, איך הוא הולך וקורה?
2: אנחנו רואים את המגמה הזאת בהחלט, ומבינים אותה. לא תמיד אנחנו יודעים לצפות מראש, זו האמת. אבל יש סימנים מקדימים, אני חושב שגם במקרה הזה
0: היו
2: סימנים מקדימים. כן, ויש עוד דבר אחד מאוד מעניין, שלראשונה אנחנו בוחנים את אופר וינטר, אומנם ההכרזה מתקיימת רק ביום שלישי, אבל אנחנו כבר הכנסנו אותו לסקר, ובחנו, ופה יש תוצאות סופר מעניין.
1: אז רגע, אז בסקר של היום יהיה גם אופר וינטר, גם חילי טרופר, וגם גלעד ארדן.
0: וגם השביטה בנדבג.
2: בוודאי, בוודאי.
1: תגיד. זה מפלגות הגוש השלישי, מה שנקרא.
2: אני לא יודע אם
1: וינטר
2: אפשר בדיוק וינטר
1: לא,
2: בגוש השלישי, אבל... אבל בוא נגיד שגם שם יש חפיפות מסוימות בקהלים.
0: תגיד, האם הפגיעה שכולם מדברים עליה, שכניסתו של וינטר תפגע במפלגה ספציפית, אכן קורית על פי הסקר שלכם?
2: אז כן, התשובה היא כן, אנחנו נראה את זה, בהחלט כן.
0: מעניין. אוקיי, דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, היום במעדורת כאן חדשות בערב וכאן 11, תודה.
1: תגיד לי עכשיו, דודי, שאלה. ככל שהזמן עובר ומתקרבים יותר לתאריך הבחירות, יותר קל לעשות סקרים או יותר קשה?
2: יותר קל.
1: יותר
2: קודם
1: קל.
2: כל יש פחות מתלבטים. אתה גם יודע כבר, רשימות סגורות. בוא נגיע למצב שאנחנו יודעים בדיוק מי רץ, ולא נתחיל לבדוק תרחישים וכל מיני דברים מהסוג הזה שתמיד מאוד מבלבלים. כי אתה אומר, מה כן. קורה אם הערביות יתאחדו? אז עכשיו אנחנו כבר יודעים שיתאחדו, לפחות 3 מתוך 4. מה קורה אם וינטר כן רץ, לא רץ וכן הלאה.
1: כמה מתלבטים יש עכשיו בכלל על הרצפה, מה שנקרא?
2: יש די הרבה מתלבטים על
0: הרצפה. כמה מנדטים זה?
1: זה נראה לי
2: זה. זה כמה? עומד על אזור ה... לא, אבל זה לא מתלבטים כמו שאנחנו חושבים. יש לפחות 13-14% של מתלבטים.
0: שכמה מנדטים זה?
1: 18 מנדטים.
2: המון, המון, אבל רובם נמצאים בתוך הגושים. אומרת, ברור לנו שמעברים...
1: כמה מתלבטים בגוש הזה וכמה בגוש הזה?
0: כן.
2: בערך, יש יותר מתלבטים בתוך הגושים, יש יותר מתלבטים כרגע באופוזיציה.
0: שזה מעניין.
2: נכון, אבל זה מתלבטים מהבין בנט, אייזנקוט וליברמן.
0: סבבה, אבל בין הגושים, כלומר, אנשים שמתלבטים...
2: בין הגושים המספרים הרבה יותר נמוכים, באזור ה-3%, משהו כמו 4 מנדטים, לדעתי חלקם גם לא יצביעו בכלל.
1: 4 מנדטים יכולים לעבור מימין לשמאל ומשמאל לימין, או רק צד אחד?
2: לא, מי שמתלבט בין הגושים, זה אומר שהוא יכול להיות כאן או כאן, מבחינתנו, בצורה מלאה. בדרך כלל זה לא קורה, לא כולם הולכים לצד אחד, ומעבר לזה שלא כולם הולכים לצד אחד, חלק מהאנשים האלה היסטורית, בסוף פשוט מחליטים לא להכריע ולא הולכים לקלפי.
0: תגיד, אתם בודקים גם את שיעור ההצבעה הצפוי בבחירות הקרובות?
2: כן, זה תמיד מאוד, נושא מאוד מאוד פריק.
0: ומה אתם מנבאים בהיבט הזה?
1: תלוי כמה גיוולת יעשו ביום הבחירות.
2: כרגע אנחנו, ברור מאוד אני חושב, וקשה לי לראות את זה משתנה, שבאופוזיציה יש נכונות סי לצאת להצביע.
1: כולל אנשים שמגיעים מחול. ויינרב, אני מבין שאתה רוצה את כל השעה עם דודי חסיד.
2: גם
0: אני. אני כבר אמרתי לו שלום, אתה המשכת. דודי חסיד, זה קרה גם חדשות.
1: הוא באמת מעניין.
2: לא, נמשיך עם זה לפעם שבוע.
1: מעניין מאוד, ותתאר לי עצמך שזה רק הפרומו, מה יהיה במהדורה.
0: לגמרי.
1: דודי חסיד, תודה רבה.
0: תודה, דודי. טוב, לפני משהו כמו שעה, ראיינתי את ג'ונתן פולארד, כי אתה איחרת, סליחה שאני מאיר לך על זה. שמעת מה קורה איתו, נכון?
1: רוצה להיות באיזה מפלגה משהו. רק כן. הוא אמר כל מיני אמירות שלא הבנתי.
0: ישראל תחילה. ישראל תחילה קוראינו מפלגה. כן. זו מפלגה של שרן השכל.
1: כן.
0: אז שאלנו אותו כמה שאלות.
1: כן. הוא מספר 2 ברשימה?
0: אני לא בטוח שהוא עדיין ממוספר. לא בטוח שהוא ממוספר.
1: או לא ממוספר ולא ממוסמר.
0: אני גם לא הייתי ממהר למספר שם, כי זו מפלגה שאתה יודע, לך תדע... מה מימו.
1: כן.
0: אז בואו נשמע את השיחה שקיימנו איתו קודם. Jonathan Polo, thank you for joining us today and congratulations on your decision to enter Israeli politics.
3: I don't know whether that's a good thing or bad thing, but I'll accept, but I'll accept your congratulations in any event.
0: Okay, you have been a very powerful symbol in Israel, I think, for decades. But correct me if I'm wrong. Until now, you have largely remained outside formal politics. Why now? What changed for you?
3: Everything changed after October 7th.
0: כן, שאלתי את ג'ונתן פולארד למה הוא מצטרף עכשיו לפוליטיקה. הוא אומר שאחרי 7 באוקטובר הוא הבין שהמציאות בארץ השתנתה. הוא חש הזדהות עם תושבי הנגב המערבי על כך שהם ננטשו ונבגדו בדיוק כמו שהוא חש בפרשת פולארד. הוא הרי ישב עשרות שנים בכלא האמריקני וכך הוא חש.
3: Yes, we were all abandoned and betrayed. And I felt at that moment that it wouldn't be appropriate for me to just sit on the outside and kvetch.
0: זה יהיה לא ראוי אם אני פשוט אשאר בצד ואביט על מה שקורה בפוליטיקה הישראלית ולא אקח בחלק.
3: So I decided to start thinking about the political arena.
0: So why Sharon Haskel? What did you see in her that you didn't see in others? מה ראית בה שלא ראית בפוליטיקאים אחרים?
3: For years and
0: אני מכיר אותה במשך שנים רבות, ואני ער לתכונות הטובות שיש לה. כן, סגנית שר החוץ. הרבה אנשים לא מודעים לזה. חלק מזה הוא חסוי.
3: So when she decided to run, I thought it would be a good thing to support her.
0: כן, the one thing about her
3: recommended me helping her was the fact that she alone is calling for a united right. That all these splinter parties.
0: העובדה ששרן השכל קוראת למפלגות הימין להתאחד, מאוד נשאה חן בעיניים.
3: So basically we should all unite and save mandates.
0: Did other political parties approach you before you made this decision? האם קיבלת פניות ממפלגות אחרות? לא. And did you approach any political parties? האם אתה פנית במפלגה אחרת וניסית לרוץ דרכה?
3: I had been involved with one a new party. But there were honestly death threats to me.
0: Really?
3: From the right. Yeah.
0: ג'ונתן פולארד מספר על כך שהוא היה מעורב בהקמה של מפלגה חדשה, אבל הוא קיבל איומים על חייו מהצד הימני של המפה הפוליטית.
3: No, another agency was involved.
0: כן, הוא פנה למשטרה, לא, אבל גוף אכיפתי אחר כן היה מעורב, הוא מספר.
3: You know, when people threaten, and it's a business deal, you know, it's a contract more or less.
0: Who threat you? I didn't understand.
3: מי איים עליך? It's the right wing that came after me, because I was taking votes.
0: Exactly who?
3: Well, I can't say exactly
0: why
3: right now.
0: כן, הוא מסרב לומר מי הם אלו שאיימו עליו.
3: So I would rather just let that incident pass, but that's what happened.
0: Let's talk about another issue, about the administration, about the United States. Is there anything President Trump has done recently that has disappointed you or made you question his commitment to Israel?
3: I would say
0: שאלה לגבי הנשיא טראמפ, מה הוא חושב על ההתנהלות שלו מול ישראל בימים האלה? Really?
3: Yes, absolutely. He scares me half.
0: הוא מטיל ספק בשפיותו של הנשיא טראמפ.
3: Because I don't know from one minute to the next.
0: אני לא יודע מה הוא אומר עכשיו ומה הוא יגיד מיד אחר כך.
3: His policy towards Iran has been a complete disaster.
0: ההתנהלות שלו מול איראן הייתה אסון, המדיניות.
3: Are truly dangerous.
0: His החיבור של הנשיא טראמפ לארדואן הוא מתכוון אסון מוחלט.
3: The agreement between Saudi Arabia, Pakistan and Turkey was insane. I'm sorry. It was just insane.
0: You talked about Benjamin Netanyahu. You have been very critical of Prime Minister Netanyahu as well. Do you believe Netanyahu should remain? האם אתה חושב שראש הממשלה נתניהו צריך להישאר בשלטון?
3: Well, he's been voted by a primary in the Likud as the leader.
0: Mm-hmm.
3: That's number one. And that was a failure.
0: But this is history. Okay. It's a yes and, or no question. Do you think Netanyahu should stay in power?
3: No.
0: No. No. Who should be there?
3: However, that's the problem, isn't it? That is the problem.
0: I don't know. I mean, what do you think?
3: There are people
0: who should be the next prime minister.
3: There are people in the Likud that I would very much trust.
0: יש אחרים בליכוד שאני תומך בהם.
3: People like Israel Katz.
0: בוטח בהם יותר.
3: And people like Amit Halevi.
0: Amit Halevi וישראל כץ.
3: That I would have no problem living with as Rosh Hamimshala. But I have to deal with reality. The reality is he may very well be re-elected as Rosh Hamimshala.
0: Okay, you know,
3: I can't stop people from voting for
0: him.
3: Okay, so if that happens, would the party that I'm involved with right now, would we agree to join a coalition with
0: him?
3: Yes. Because the alternative is yet another, perhaps, election.
0: I understand. Jonathan Perlod, thank you for being with us. Thank you.
3: My pleasure. Be well. Bye-bye.
0: You too. מה אתה אומר, גואטה?
1: יש דבר אחד שלא הבנתי. אומר, נתניהו לא צריך להישאר ברשות הליכוד או
0: ברשות
1: הממשלה. אבל מצד שני, הוא כן יהיה איתו בממשלה.
0: כן, כי הוא ימני והוא לא מסתיר את זה.
1: לא, בסדר, אבל אם אתה חושב שהוא לא ראוי, אז באיזה קונסטלציה אתה נשאר איתו? אם הוא לא ראוי, אתה הולך עם בן אדם לא ראוי?
0: התשובה היא כן, נראה לי, כלומר, אתה יודע, אותי מעניין משהו אחר, לא הספקתי לשאול אותו את זה, כי הזמן שלנו היה קצוב, אבל נגיד שהמפלגה הזאת שנקראת ישראל אחרת, בראשות שרן השכל, איכשהו עושה את הבלתי יאומן, ועוברת את אחוז החסימה, ומצטרפת לגוש הקואליציה, לגוש הימני. ולשון מוזניים אפילו, אוקיי, זה לא כזה מופרך. ואז ממנים אותו לתפקיד בכיר, אולי אפילו שר. תחשוב מה האמריקנים יחשבו על זה שג'ונתן פולארד, המרגל האמריקני...
1: לך עם זה עוד צעד, שר החוץ.
0: זה בכלל.
1: נו מה?
0: נו מה? כאילו, מה יגיד הממשל האמריקני על זה שממשלת ישראל יושב מי שהורשע וישב וריצה עונש מאסר של 30 שנה בכלא האמריקני כמרגל?
1: אבל אנחנו מכחישים את זה.
0: טוב, זה תסריט שכנראה...
1: אנחנו מכחישים את זה, זה לא היה ולא נברא. אבל תשמע, ולא רק זה, תתאר לעצמך שהוא שר החוץ, והוא צריך ללכת עכשיו ולפגוש טראמפ או אנשי טראמפ, כשהוא מטיל ספק בשביעותו בכלל. ככה הוא אמר לך, לא?
0: נכון, כן, הוא אמר, אינסיין. אני אפתור לך את הבעיה, הוא לא יהיה שר החוץ.
1: הוא לא יהיה שר החוץ, נכון.
0: לא, לא, אנחנו לא. אבל זה יפה, דמיינו פה כל מיני תסריטים כאלה, ממש מגניב. רק הפוליטיקה הישראלית יכולה לייצר לנו כאלה תסריטים. טוב, נצא להפסקת פרסומות, מה אתה אומר?
1: נראה לי שאבל לקחת את זה ברצינות, שזה עובר את אחוז החסימה.
0: לא, את הדמיון לקחתי ברצינות.
1: טוב.
0: נחתתי על קרקע המציאות.
1: בהפסקה. כן.
0: פרסומות, מיד חוזרים.
4: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
5: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
11: עשינו את זה!
10: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
11: תבואו!
12: נבוא, נבוא! לכן תספרי
13: לכולם שאת מרהקת ואת
14: מאוהבת. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
15: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
16: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
13: תאכינו את הצ'קים.
17: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
13: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
17: קודם כל שיהיה פחד.
13: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
17: זה היה וואו.
13: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
18: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, כאן חדשות ברשת בית. 629 דקות. גואטה, כן. ההופעה של עדן בן זקן והנאום של נתניהו שם, זה הנושא הבא שלנו, כי בוא נגדיר את זה ככה. עדן בן זקן עירכה את ראש הממשלה אמנם, אבל עכשיו היא חוטפת אש מכל כיוון אפשרי, כולל כיוונים שלא חשבת עליהם בכלל.
1: ואני אומר לך שלפי דעתי אתה לא מציג את זה בצורה הנכונה.
0: למה?
1: עדן בן זקן שרה בהופעה של נתניהו. המופע של הערב היה בנימין נתניהו. והזמינו את עדן בן זקן גם לשיר.
0: להיות הזמרת חימום.
1: כן. תגיד לי, על מה מדברים כל המופע? מישהו שמע איך היא שרה את השיר, ואיזה שיר היא ביצעה, ומה הביצוע? היה טוב,
0: לא
1: היה טוב.
0: האם היא זעיפה? האם זה? לא, זה לא מעניין אף אחד.
1: לא עניין אף אחד. גם אם היא הייתה שרה שיר חדש באותו ערב, אף אחד לא היה זוכר אותו.
0: אתה חושב שנתניהו מעריץ אותה כזמרת?
1: מה פתאום?
0: לא, סתם הלך. הוא לא... הוא סתם הלך להופעה שלה בגלל הבחירות.
1: אני אגיד לך משהו בדעתי האישית.
0: אני שאלתי זה סתם כמובן.
1: אני אגיד לך משהו בדעתי האישית.
0: כן.
1: אני חושב שאפילו שרה נתניהו, במידה מסוימת מתאהבת מזרחים ושירים מזרחים.
0: באמת?
1: היא אמרה, אתה לא זוכר מה שהיא אמרה, מרוקאים הם ברברים, הם אוכלים הרבה, הם זה. אני חושב שככה. לכן אף פעם בחיים שלי לא שמעתי ששרה נתניהו ובנימין נתניהו הלכו למופע של עדן בן זקן.
0: מקווה שהם לא סבלו יותר מדי.
1: שמעת על זה פעם? הם הלכו פעם למופע?
0: אני לא זוכר.
1: לא, גם אני לא זוכר. הם לא הלכו, שמעת פעם שהם הלכו להופעה ביחד של עומר אדם? לא, גם אני לא זוכר.
0: אבל לדעתי זרקת להם עכשיו רעיון.
1: שמעת פעם שהם הלכו להופעה של פאר טסי? לא, גם אני לא זוכר.
0: תגיד, אבל עדן בן זקן, יש לו ברירה?
1: למה? כי זה לא הקוסטט שלהם.
0: תגיד.
1: אבל מה, רגע. אבל הם צריכים אותם במימונה, כשאוכלים מופלטות ועושים חגיגות, והם צריכים אותם לפני הבחירות, שיעשו סיבוב על הראש שלהם. וזה אני אומר לך את האמת, זה כואב לי מאוד. מאוד מאוד, כי בסוף בסוף אתם החי המזרחיים, וכן, כן, כן, אני יוציא את השדע הדתי עוד הפעם. אתם יודעים טוב מאוד שהאחים שלכם, השקופים, המסורתיים, המסכנים, המזרחיים שנמצאים בקריית שמונה, הוא דרך עליהם. הוא דרך עליהם, הוא מירר להם את החיים, הוא לא נתן להם את מה שמגיע להם. ממדים לא נתנו להם. אז איך אתם בכלל מתלהבים, נתניהו, נתניהו, נתניהו, על מה ולמה? אז הוא פשוט מאוד משתמש בכם, וזה מה שהוא עשה לדעתי בעדן בן זקן. ועדן בן זקן לדעתי, תמימה מסכנה.
0: כן, אתה חושב שהיא הייתה צריכה...
1: השתמשו בה.
0: אולי להגיד, אני לא רוצה להכניס פוליטיקה לאומנות שלי?
1: אני חושב שמי שעשה את זה המנהלים שלה, שלא יודע מה הם חשבו שהם ירוויחו בזה, אבל אני חושב שצריך לדעת לעשות הפרדה בין הדברים. אתה זמר... תן את המוזיקה שלך, תן את היופי שלך, אל תערבבו בשר בחלב, אל תערבבו דברים, ובטח ובטח לא פוליטיקה.
0: דורית מזרחי, אסרף מזרחי, שלום. ראש תרום התרבות שלנו.
19: אז אני פה בשביל ה...
0: כן.
19: אתה יודע, המזרחית התורנית.
1: אני איתך.
19: אסרף מזרחי, קצת קשה להתחמק, אתם יודעים.
0: כן.
19: אבל מצד אחד אתה אומר, יגאל, שהאומנים יעשו את שלהם וישירו, אבל אנחנו כל הזמן באים אליהם בטענות שהם לא לוקחים צעד ולא מתבטאים, ולמה אתם לא מגיבים לכל מיני דברים. אז צריך להחליט מה אנחנו רוצים.
1: לא, כשיש אירוע חריג, אז יכול להיות שצריך לשמוע את דעתם, אבל בשוטף, אתה עושה מוזיקה, תעשה מוזיקה.
19: אנחנו לקראת בחירות, יותר חריג מזה.
1: אתה רוצה להיות הקמפיינר של המפלגה? אין בעיה, לך תהיה הקמפיינר. אבל להגיד, איי, ווי, הפתעה, לא ידעתי, ראש הממשלה, די.
19: כן, הפתעה זה לא הייתה, אנחנו יכולים לחתום על הדבר.
1: וזה לא משדר אמינות, ולא כדאי שיעשו את זה על הגב שלך, עדן בן זקן. באמת, לא כדאי.
19: אבל אתה יודע, היה גם בני גנץ אצל שלמה ארצי, אני זוכרת. אמנם לא ככה, אף אחד לא לקח מיקרופון והתחיל לדבר באמצע ההופעה, אבל זה גם מה ש...
1: אם הוא הולך להופעה שלו, אני בעד, למה לא?
19: כן, ואתה יודע, שלמה אמר, אז בני גנץ יושב כאן איתנו.
1: כן, כן, סליחה.
19: לא, אני אומרת, זה קורה. זה קורה גם לא בתקופת בחירות, אבל עכשיו זה זעק קצת יותר ממה שאנחנו רגילים, כי הוא לקח את המיקרופון, כי הוציאו לנו ידיעה שהוא בא בהפתעה, הפתעה, ממתי ראש הממשלה מגיע לאן שהוא בהפתעה. ועדן בן זקן
1: חוטפת... במקרה הוא רק ישב בשורה 13, כיסא 72.
19: לא, בתא, בתא סגור ומיוחד בשבילו. מה שבני גנץ לא עשה, הוא ישב כאחד העם, ושלמה ארצי אמר, גם בני גנץ נמצא כאן, והמשיך הלאה. זה לא משהו שעצר את ההופעה. עדן בן זקן משלמת ברשתות החברתיות.
0: זהו, ספרי לנו מה עובר עליה.
19: אנשים מבקשים את הכסף בחזרה.
0: מה?
19: כן, ממש. יש עכשיו, מתרקמת לה איזושהי תביעה, שבה אומרים, מי שירגיש שפגעו בו ועוגמת נפש, רשאי לבקש את הכסף בחזרה. אנחנו תובעים את עדן בן זקן על הדבר הזה. מחאה נוספת היא להחרים אותה מדה וויס, התוכנית שבה היא משתתפת.
0: וואו.
19: היום מי שיצא להגנתה זה סטטיק, החבר שלה לתוכנית, כתב, שמעתי שקוראים להדיח אותך מדה וויס, רגע, פוס משחק, מה אנחנו עושים פה? אפשר לא להסכים, אפשר לחוס,
1: לא מסכים,
19: אפשר
1: אני
19: לבקר?
1: גם לא מסכים בחרמות.
0: זה הגזמה פראית.
1: לא, זה באמת הגזמה פראית ולא מחרימים.
19: נכון, אבל זה מה שקורה עכשיו, זה ההגזמה הפראית. הוא אומר דווקא עכשיו, רגע לפני עוד מערכת בחירות שתקרא אותנו מבפנים, אולי כדאי שנזכור שלא כל מי שלא חושב בדיוק כמונו הוא האויב. עדן אחותי, תמשיכי לעשות את מה שאת יודעת הכי טוב, לשמח אנשים, מחכה לך בכיסא האדום מצד ימין. כן. אני חייבת להגיד שעדן באמת יודעת לשמח אנשים.
1: צריך רק להמשיך את המשפט הזה ולכתוב, ואתה, נתניהו, תמשיך לעשות מה שאתה הכי טוב, לפלג את העם ולשסע אותו. איפה שהוא נוגע, יש מחלוקת.
19: או לא להגיע להופעה, ואז יהיה יותר קל.
1: לא, שיגיע להופעה, באמת, כל השנה, שיבוא לעדן בן זקן כל השנה, הוא ואשתו וילדיו.
0: כאחד האדם, לא כקמפיינר.
1: תבואו באמת לשמוע את המוזיקה שלה.
0: כן. דורית, אנחנו רוצים לפרגן לעדן בן זקן עם איזה שיר, ואת תהי זו שתבחרי את השיר.
19: אני אגיד לכם שלפני שש שנים, עדן...
0: דורית, אנחנו רוצים לפרגן לעדן בן זקן עם איזה שיר, ואת תהי זו שתבחרי את השיר.

0: אבל היא ביקשה ממני גם לבחור שיר על הסיפור הזה.
1: אה, כן?
0: כן.
1: אז אנחנו נסיים איתו.
0: טוב.
1: יאללה, בוא נשמע.
2: שניים בשידור, וואו.
1: דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, תודה רבה.
2: תודה, חברים.
1: עדן מזקן.
0: לא להחרים, רבותיי, זה לא מכובד ולא רצוי.
3: בנינו אימפריה, נשמה שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

0: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידע.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חתונה שוואו צריכה כבד אבז.
1: כי הערב בכאן 11 הקלות מגיעות.
0: קודם כל שיהיה פחד.
1: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
0: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב אחרי החדשות בכאן 11.
2: אנחנו כאן,
3: אנחנו בהחלט כאן, 6:41 דקות, יגאל, אנחנו רוצים לחזור לעניין האפיפונים, מזווית קצת אחרת. זווית שאתה הצעת, אני חייב לפרגן לך.
4: תודה, תודה.
3: תשמע, איתרנו פה איזה פוסט של ישראל אהרוני, השף הידוע והמוכר.
4: באמת?
3: כן, פוסט ישן, מלפני כמעט 3 שנים, גם אני מאוד אוהב אותו. והוא כותב ככה, חלקכם אולי כבר יודעים, אני אפיפונאי מושבע כילד.

0: אחד הייתי בונה עפיפונים מאפס, עד היום אני בונה עפיפון אחד גדול מדי שנה. הוא מפואר והוא יפה, שגם יתרומם ואף ברוח התל אביבית בקלות רבה ולגובה רב. אמרנו, טוב, היו לנו הרבה מאוד שאלות לגבי האיום הזה של העפיפונאים, אז אנחנו רוצים לתקוף את זה מזווית קצת יותר רכה, אבל גם מאוד מאוד עניינית, נכון?
1: כן, אבל זה עם ישראל אהרוני?
0: כן, הוא על הקו.
1: באמת?
0: ישראל אהרוני, שלום.
2: שלום.
0: כן, איגל גואטה לא כל כך האמין שאתה באמת על הקו.
2: רגע, איגל, אתה רוצה להגיד לי שלא היית עושה תיירות כשהיית ילד?
1: הייתי עושה, כן, אבל הייתי מעדיף לדבר איתך על...
0: זה לא היה ממרי.
1: על פריקסה.
2: בהזדמנות אחרת.
0: יאללה, סגרנו. נדבר גם על
1: פריקסה. מה זה עפיפונאי מומחה?
2: אני לא עפיפונאי מומחה, אני עפיפונאי מושבע.
0: מושבע.
2: אני מאוד אוהב, אני כילד הייתי בונה עפיפונים.
1: כמה שנים אתה סובל מזה?
2: אני מאוד נהנה מזה, הרבה מאוד. תראה, כילד הייתי בונה והייתי אלוף השכונה בעפיפונים.
1: מה אתה אומר?
2: גם הייתי בונה קורקינטים, אגב, אם אתם כבר שואלים. אבל מאז, הילדים שלי שהיו קטנים, הייתי עושה איתם עפיפונים והולכים לים, ועכשיו כשהנכדים שלי אז אני עושה עפיפונים והולכים לים.
1: איזה כיף. תגיד לי רגע, ישראל אהרוני, רגע שנייה לפני שתגיד לנו היום, כשהיית ילד, אני הייתי ילד בקריית שמונה, כנראה שלא באמת היה לנו חומרים, אתה יודע, חומרי גלם טובים.
2: ואמא שלך, איגל, זה היה במבוק, חוט, דבק שהיינו עושים מקמח ומים ונייר צבעוני, זה הכל.
1: זה היה עפיפון.
2: זה היה עפיפון.
1: והנייר צבעוני, מה זה? נייר קרפ? מה זה?
2: נייר צבעוני, לא. דווקא היה נייר כזה דק. כאילו נייר זול דק, שזה הדבר היחיד. זה וחוט, זה הדבר היחיד שהיינו צריכים לקנות. לא, חוט ממש.
1: חוט שירה,
2: כאילו, כן.
1: וואלה. ואתה על ההתחלה הצלחת להרים את העפיפון לגבעים?
2: זה נורא קל. אם אתה בונה אותו נכון. אז זה קורה בקלות.
0: מי לימד אותך להתעסק עם הדבר הזה?
2: נדמה לי שהאחים הגדולים שלי.
1: ותגיד לי, מה הפטנט לילד באמת היום שרוצה להרים עפיפון? ילד קטן שבונה לעצמו ורוצה להרים אותו, תן לו כמה טיפים.
2: תשמע, טיפים בטלפון זה לא כל כך עובד, אבל כל הרעיון בעפיפון הוא שהוא יהיה מה שנקרא מאוזן. ויש לזה פטנט שקשה לי להסביר אותו בעל פה, אבל אם העפיפון לא מאוזן, אז הוא עושה סלטות ונופל. ואם הוא מאוזן, הוא אף ישר ויפה.
1: ואיך מאזנים אותו? יש אפשרות להגיד את זה ברדיו?
2: בעזרת שני דברים.
1: כן?
2: אחד, הזנב שנותן לו משקל ומשאיר אותו באותו כיוון, הזנב חייב להיות בעל משקל מסוים, ככל שיותר ארוך ועווה.
0: אווירונאוטיקה בסיסית.
2: שומר על המשקל, וגם החוט שנקשר לעפיפון עצמו, הוא בעצם החוט יש לו כמו צורה של פירמידה, הוא מחובר בשלוש נקודות, שכל צלע של הפירמידה הוא בדיוק באותו אורך,
0: שומר על האיזון.
2: ולקצה העליון של הפירמידה קשור החוט הארוך.
1: הוא צריך להיות בצורת טרפז כזה?
2: פירמידה.
1: פירמידה.
2: שלושה חוטים שנפגשים בקצה.
1: לא, אבל העפיפון עצמו, הבמבוק הזה.
2: אני עושה אותו בצורת משושה.
1: משושה.
0: תגיד, ישראל, כשאתה שומע שהדבר המופלא הזה והמדהים הזה שנקרא עפיפון, שגם זורק אותך נוסטלגית לילדות שלך, וגם היום קראתי שעם הנכדים שלך וזה, הופך נכון. להיות כלי של טרור.
2: תשמע, כל דבר שהופך לכלי של טרור זה מבאס, מבחינתי שבעתיים זה עפיפונים, כי באמת עפיפונים זה אחד ממקורות ההנאה הגדולים, במיוחד, אתה יודע, אני בא ממשפחה שלא היה לה כסף, לא קנו לנו צעצועים ומשחקים. היינו עושים את זה לבד, וההנאה הייתה מאוד מאוד גדולה.
1: מדהים. מדהים. תגיד לי רגע, אבל באמת אפשר להביא את זה לכאלה גבעים? הבנו שהיום העפיפון שהגיע מעזה הוא כמה קילומטרים עם חוט.
2: תשמע, ככל שהעפיפון גדול יותר, וכשהרוח מספיק טובה, ככל שתשחרר חוט, הוא יגיע יותר גבוה ויותר רחוק. זה לא רק הגובה, תזכור שהוא אף באלפסון. בוא נגיד בזווית של, אני יודע מה, 60-50 מעלות. הוא אף באלפסון.
1: תמיד נגד הרוח הוא צריך להיות?
2: תמיד נגד הרוח.
1: אוקיי.
2: אומרת, לא, להפך, סליחה, עם הרוח.
0: עם הרוח, זהו, אוקיי.
2: עם הרוח.
1: לא, אבל הרוח צריכה לתת לו מכה בתחתית כדי לשלוח אותו קדימה.
2: לדחוף אותו כל הזמן.
0: לדחוף אותו ולהרים אותו גם.
2: לדחוף אותו ולהרים אותו, כן. הרים אותו זה הפני שטח הגדולים שלו, שזה כוח העילוי, אתה יודע.
1: אבל יש רגעים שהרוח כאילו מפסיקה לשנייה ואז הוא מתחרבש, לא?
2: יש, צריך לדעת איך לנהוג אותו, זה כמו לנהוג באוטו, כאילו.
0: תגיד, יש לפעמים...
2: איך לנווט אותו.
0: יש לפעמים משטר רוחות כזה שגורם לילד לאבד שליטה על הדבר הזה ואפילו לוותר? כשנגמר החוט?
2: כן. תשמע, אנחנו היינו בתור ילדים, היינו משחקים קרבות עם עפיפונים.
0: קרבות?
2: כן. נותנים לו עפיפונים להיכנס אחד בשני.
1: מה אתה אומר? כזה דיוק?
2: בוודאי.
0: תמיד למה יש לנו חיל אוויר כמו שיש לנו? זה מדהים. תגיד, ישראל, אני לא יכול להתעלם מהקולות מסביב, אני ישר מדמיין אותך מבשל משהו, אז...
1: ישראל אהרוני או מבשל או טועם. הוא לא אוכל, הוא טועם.
2: בדיוק, אני כרגע טועם, כמו שאתה אומר.
0: מה אתה טועם?
2: דג ובקצ'וי.
0: או.
2: בדיוק.
0: זה נשמע כמו משהו שעושה לי תאבון.
1: כן, כן, כן. גם אם אתה לא אוהב את זה, איך שהוא אומר את זה, יש לך תאבון.
0: זה גם נכון.
1: ישראל אהרוני.
0: שף ועפיפונאי מושבע. מושבע.
1: מדהים.
0: תודה רבה על השיחה.
1: עוד מעט זה מגיע לגיל שאתה עפיפונאי, ואחרי זה שף.
2: בדיוק.
0: שפיפונאי.
2: אני כבר בגיל.
1: תודה רבה, יקירי. תודה רבה.
0: ביי, ישראל, תודה. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו עכשיו.
1: מה, פנחס עידן?
0: לא, זה העניין הקודם. אבל ככל הנראה גם יהיה העניין הבא, מתישהו, בימים הקרובים.
1: כן, שמעתי שהוא אבל כאילו הודיע לבית הדין של הליכוד, שהוא לא מתכוון לערער על החלטה של נתניהו להרחיק אותו מלליכוד.
0: כן, הוא עובר לאיזנקוט.
1: וחברים מרכזיים בוועד העובדים של רשות שדות התעופה
0: התפקדו עכשיו למפלגה אחרת.
1: פתחו במסע ומתן עם אנשיו של האיזנקוט.
0: באמת? אני סתם אמרתי את זה.
1: סתם, אני איזה חבר.
0: ברצינות?
1: כן, זה מישהו
0: שלא. אבל הוא שלח לך את זה בתור בדיחה או כבתור...
1: אני עוד לא יודע, אני עוד לא יודע. אתה יודע שהסיפור הוא שהיום בין בדיחות למציאות, המרחק הוא לא גדול.
0: אתה זורק בדיחה ואז מגלה שזה הדבר הנכון.
1: כן.
0: כן, טוב, בסדר.
1: ואתה עוד לא התייחסת לשיר שלי.
0: איזה שיר אתה רצית באמת של עדן מזקן?
1: לא, אתה מסבך אותי.
0: לא, כי, אני אגיד לך, כי דורית בחרה בדם שלי.
1: כן.
0: אוקיי? שזה שיר עוצמתי, בכלל, אתה יודע, כשאתה אומר למישהו, אתה בדם שלי, זה משהו חזק, אוקיי?
1: כן.
0: אבל אתה היית אופוזיציה, מיד אמר, אני רציתי בכלל שיר אחר, אז אני סקרה לדעת, איזה
1: לא,
0: שיר רצית?
1: לא, אני רציתי שיר בכלל, אמרו לי, כאילו, נבחר שיר לא קשור לסיפור של עדן בן זקן.
0: אה, לא?
1: אני סתם רציתי את השיר, יאללה, לך, הביתה. אחרי זה הבנתי שזה לא...
0: הבנתי.
1: כי זה של שרית חדד, לא?
0: ישר יגידו שאתה בחרת וזה בגלל זה,
1: וזה ביבי.
0: למה להיכנס לתוך הבור הזה?
1: אז לא צריך.
0: לא צריך.
1: כן.
0: אבל יאללה, לך הביתה.
1: שלא יחשבו שחשבתי.
0: זה לא, ברור שלא, מה פתאום. בסדר.
1: לא, לא.
0: ראיתי את הסרטון...
1: אני התכוונתי בכלל למיליביצקי.
0: ברור.
1: כן.
0: כן. ראיתי... הוא באמת הלך הביתה, אגב. ראיתי את הסרטון בטיק טוק. יש לך טיק טוק?
1: לא, אין לי כלום.
0: גם לא אינסטוש?
1: אין לי, לא אינסטוש ולא פייסטוש ולא סושוש.
0: מה, הטלפון שלך קשר כאילו? זה העניין?
1: לא, הוא לא קשר, אבל אין לי סבלנות לדברים האלה.
0: אין לך סבלנות.
1: ואני לא בקבוצות ואני לא בשום דבר.
0: אוקיי, חיים שלך יפים.
1: זה מביא לעצבים.
0: ראיתי בטיק טוק סרטון של מישהו שקם בבוקר, ואתה יודע, כמו כל בן אדם נורמלי, הולך להתפנות, והוא כזה מרים את המכסה של הזה, והוא נחש.
1: בתוך האסלה.
0: אבל מגולגל כזה יפה, פתאום מוציא כזה את הראש כזה, סגר מיד וברח.
1: מה, אתה איצ'קוק?
0: תקשיב, אז הוא חזר, תקשיב, הוא חזר עם מצלמה כדי לתאר את הדבר הזה.
1: זה לא היה.
0: היה.
1: היה.
0: הנחש היה בפנים.
1: מה אתה אומר?
0: רק אלוהים יודע מאיפה הוא צץ שם.
1: אבל אתה יודע, אני מתעלף איך אתה לא חושב על מה שאני חושב.
0: מה אתה חושב?
1: אם הוא היה יושב ורק אחרי זה זה היה יוצא הנחש.
0: מי אמר שלא חשבתי על זה? פשוט ריחמתי על המאזינים. מה שאתה פחות. רק המחשבה הזאת עושה לי כואב.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: כן.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שהוא יצא מתוך האסלה? לא. הוא רק סתם יושב שם.
0: אני לא יודע איך הסרטון נגמר, הקטע בטיקטוק...
1: לא, איך הוא התחיל.
0: איך הוא התחיל, כנראה ש... אתה יודע מה, בוא נשאל את אריה אמנואל, אוכל נחשים, שלום.
3: שלום וברכה.
0: זה קורה הרבה נחשים בתוך האסלה?
3: לא, זה לא קורה הרבה בכלל.
0: אבל זה קורה.
3: זה קורה, פעם בהם, לפעמים נכנסים בטעות למערכת הביוב, ויכולים לעלות איזשהו שירותים.
1: אז יכול להיות באמת שזה עלה בתוך הצינור של האסלה?
3: זה לא יכול להיות, זה בטוח, כי הוא לא הגיע מתוך הבית, אם היה סגור, הוא הגיע כאילו מבחוץ, וכן, הוא עלה לשם, וכשהוא שם, הוא לא יחזור חזרה, כי הוא לא ייכנס לתוך המים.
0: אז כדאי בקיץ לסגור פשוט את הסלוט?
3: לא, באמת, זה מקרים לא, זה מקרים נדירים, הם לא באמת נכנסים לביוב, הם נמצאים בחוץ כמה שאפשר, הם לא נכנסים לתוך מערכת ביוב של שירותים, ולא כיף להם שם.
1: וכמה הם יותר בעייתיים בקיץ?
3: הם רק בעייתיים, לא, להגיד רק, אבל בקיץ הם הרבה, הם פעילים, פעילי קיץ מובהקים, ולכן כשמגיע הקיץ, הנחשים יוצאים לאכול ומתחממים, כי הם בעלי דם קר, זאת אומרת, הם מתחממים על ידי השמש, אז בחורף הם נכנסים לסוג של תרדמת, ולכן הם כמעט לא קיימים בחורף.
1: מה זה תרדמת? לא אוכלים?
0: הם לא אוכלים מספיק בקיץ, והם לא זזים, לא מוציאים אנרגיה, אז הם...
1: לא אוכלים בחורף?
3: הם לא אוכלים בחורף בכלל.
1: מה אתה מדבר?
0: מה זה, פטנט זה
3: הורא. כן, אני מגדל נחש מחמד.
1: כן.
3: והוא לא אכל לי כמעט כל החורף.
1: מה זה מחמד? לא, לא נראה לי זה הולך ביחד, נחש עם מחמד.
3: יש את העשייה שלמה של נחשי מחמד. אסור לגדל נחשים ישראלים כמובן, זה נחשים שמיובאים מחול. הם גדלים פה, הם
1: פוקים פה. וזה כן מותר?
0: בתוך אקווריום כזה, אני מניח, לא?
3: בטרריום, נכון.
1: רגע, זה נחש צבע או שזה...
3: לא, לא, נחשים ארסיים אסור לגדל בכלל, גם אם הוא לא מהארץ.
0: רגע, בהנחה שלך הוא לא ארסי?
1: לא.
3: לא, לא ארסי, לא מסוכן בכלל.
0: אז רגע, בוא נספר ש...
1: אגב, אתה יודע, אני חייב להתוודות פה.
0: כן.
1: אני מפחד מנחשים פחד מוות.
0: תדע לך שאתה לא מיוחד.
1: גם אם אני רואה...
3: אתה לא לבד בכלל.
1: גם אם אני רואה נחש בטלוויזיה, אני מקווה.
0: טוב, אז אתה כנראה כן מיוחד. רק נגיד, ילדה בת 6 הוגשה בגן ילדים. זה קרה בערבה, היא המצב שלה יציב, היא בטיפול, בסורוקה והכל בסדר, אבל בהזדמנות הזאת שאנחנו מדברים איתך, אריה, בוא תן לנו כמה כללי ברזל, איך להימנע מסיטואציה כזאת, שילדים וגם מבוגרים, כן, עושים איזה משהו וגורם לנחש להקיש אותם.
3: אז אני אגיד ככה, בשנה יש בסביבות ה-300 הקשות. רובם המוחלט אפשר למנוע, כי אם לא מתעסקים עם נחש, לא מנסים ללכוד אותו, לא מנסים להרוג אותו, הוא לא יקיש. ברגע שאתה רואה נחש ארסי, או כל נחש אחר, אני לא רוצה להגיד ארסי, כי יש כאלה שלא יודעים לזהות, פשוט תסתכל, תראה אותו, תחזור אחורה, הוא כבר לא, הוא לא רוד, אין דבר כזה נחש שרודף אחרי בני אדם, זה לא קורה אף פעם.
0: בסרטים רואים את זה.
1: מה, אם אני הולך אחורה, הוא עוזב אותי?
3: הוא יברח ממך, לא רק שהוא עוזב אותך, הוא יברח ממך כמה שאפשר, אם תנסה להרוג אותו, ללכוד אותו, הוא ינסה להתגונן.
0: אבל אם אני סתם מתיישב על סלע, בתמימותי, והוא ירגיש מאוים, הוא כן ייתן לי הקשה.
1: מה זה, הוא לא... נו, אז מה עושים? אם אני יושב עכשיו על סלע, כמו שאמר יאיר, וליד הרגל שלי מסתובב נחש, מה אני צריך לעשות?
3: להתרחק כמה שאפשר.
1: אבל הוא מפחד, איך הוא יודע שאני מתרחק ואני לא בא להרוג אותו?
3: לא, לא, לא, אני אומר, נחש, אם יראה אותך, כשהוא לא קרוב אליך, הוא יברח ממך. אם הוא פתאום תכניס את היד לאיזשהו חור או כאלה דברים, הוא ירגיש בטעות מאוים, או כאילו ירגיש מאוים, או ינשך או ינשוך, תלוי אם הוא ארסי או לא ארסי. ולכן תמיד, לא להכניס ידיים לחורים שלא רואים מה קורה בפנים, לא ללכת יחף בשטח, שטח טבעי או כאלה דברים, כי זה עלול להיות מסוכן.
1: תגיד לי, מה יותר מסוכן, נחש ארסי או נחש פוליטי?
3: אני לא יודע, אני לא מתעסק בזה, אני רק עם נחשים.
0: אלון עם הנעליים הגבוהות בקריה והנחשים. יש גם נחשים צבאיים.
3: אני לא רוצה להמעיט ממסוכנות של נחש ארסי, אבל גם אני רוצה להרגיע. עוד פעם, נחשים לא רודפים אחרי בני אדם אף פעם. הם תמיד בורחים כי הם רואים אותך בתור משהו מפלט.
0: אבל אם הוא רודף אחריי בכל זאת, הוא מרגיש מאוים.
3: אם הוא רודף אחריך, אז תברח כמה שיותר מהר, אבל זה לא קורה.
0: לאיזה מהירות הם מגיעים? כלומר, יש צ'אנס לברוח מכזה דבר?
3: זהו, עוד דבר, נחשים ארסיים, אני לא אגיד כולם, אבל רובם בישראל, בכל אופן, הם יותר איטיים מבני אדם. זה לא כלל ברזל, אבל זה הרבה יותר. הנחשים לא ארסיים, שזה זאמנים, הם ממש מהירים מאוד, והם אין מה לפחד מהם, כי הם לא מסוכנים בשום צורה.
0: אוקיי.
3: שאני לוחד אותם,
0: זה עדיין מפחיד, לא ממש הצלחת להרגיע. אבל בסדר, אריה עמנואל, לוחד נחשים, תודה רבה.
3: זה כיף גדול.
0: זהו, יגאל, סיימנו שעתיים.
1: וואלה, היה כיף,
0: היה לי ממש כיף. נגיד תודה ליהודי דמרי אגסי ולרננה פרידמן המפיקה ולאמיר שמואלי הטכנאי. יגאל, המון המון תודה.
1: תודה רבה יארי מנרב, אני רק מרחם עליך, איך תחזור עכשיו לתוכנית שלך אחרי כיף כזה גדול פה?
0: אני נהנה מאוד גם שם.
1: כן?
0: אבל אני מוכן לבוא למילואים מדי פעם לכאן.
1: יאללה, ברוך הבא.
0: אם תמליץ עליי זה יקרה.
1: תודה רבי קירי, היה כיף איתך.
0: תודה, ביי, להתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נעצר המחבל שעשה את פיגוע הדקירה הבוקר בביקת הירדן. במועצה האזורית אשכול קוראים לממשלה להגיב בתקיפות על כל שיגור של עפיפון מרצועת עזה. פרסום ראשון, מגעים ראשונים לאיחוד בין ארדן לגנץ. הושקה מפלגת הציבור החרדי, הדוגלת בגיוס חרדים שאינם תלמידי ישיבה. התחזית, מחר התחממות קלה.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המחבל שדקר הבוקר צעיר ישראלי בבקעת הירדן ופצע אותו פצעים בינוניים נתפס לפנות ערב בכפר עוג'ה. בתשאול ראשון הוא הודע מיד כי הוא זה שעשה את הפיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המחבל, נער כבן 16, נלקח לחקירה. שיגורי העפיפונים לעוטף עזה. ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו אומרת כי על הממשלה להגיב על כל פעולה עוינת של חמאס בהפחתת מספרן של מסעיות הסיוע הנכנסות לרצועה או בהרחבת השטח שבשליטת צה"ל.
4: אנחנו חייבים להמשיך להיות נחושים בגישה. כל פעולה יש לה תוצאה מאוד מאוד ברורה. אין מעבר לשלב הבא עד שהחמאס לא מפורז מנשקו.
5: זה
4: אני לא יודעת אם יש להם רחפנים, ואני לא יודעת כמה רחפנים יש להם, אני מקווה שאין להם בכלל, אבל לשלוח עפיפון עם חוט ארוך באורך של יותר מקילומטר זה איתות.
2: מיכל עוזיהו אמרה את הדברים ליגאל גואטה וליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. הערכות לבחירות, גישושים ראשונים בין יושב ראש כחול לבן בני גנץ ליושב ראש האחדות גלעד ארדן על איחוד אפשרי. כתבנו שחר גליק יביא פרטים נוספים במעדורת כאן חדשות בכאן 11. סרטון הבחירות של ש"ס שהוסר מן הרשת בהוראתו של יושב ראש ועדת הבחירות משום שעשה שימוש פסול בחייל צה"ל. דוד דנינו, אחיו של אורי, שנחטף ממסיבת נובה אל הרצועה ונרצח בשבי, אומר לכאן חדשות כי יושב ראש ש"ס אריה דרעי נהג בציניות. אבא שלי, בניגוד לאבא מופיע בסרטון, כבר לא יכול לכנות את אורי חיים של אבא, אמר דוד דנינו למאיה רחלין בתוכנית כאן בשש בכאן 11.
6: אורי לא חזר, אורי חזר אבל בארון, שזה אריה יכול למנוע. והיה מספר פגישות עם אריה דרעי שביקשנו דבר אחד, תדפוק על השולחן ותסכים לעסקה. אריה יכול להחזיר אותם הביתה בחיים.
7: כשהוא יושב איתכם שם, מה אומר לכם?
6: הוא בחר, תפסיקו להאמין לשטויות שמאכילים אתכם על ראש הממשלה. ואחרי זה אנחנו רואים שעסקת ביידן ב-24 היא הייתה עסקה של טראמפ ב-25. זה אותו דבר.
2: הושקה מפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר, הדוגלת בגיוס חרדים שאינם תלמידי ישיבות. בטקס ההשקה בבית שמש תקף לייטנר בחריפות את יהדות התורה ואת ש"ס.
8: במקום לנסות ולשרת אותנו, את הציבור החרדי, הנציגים ביהדות התורה ובש"ס הלכו שבי אחרי קיצוני הפלג הירושלמי. ומפלג אלים ושולי, הם הפכו להיות קובעי המדיניות לנציגות הפוליטית הקיימת. ואת התוצאות כולנו חווים על בשרנו. 4 השנים האחרונות הוכיחו, פתק ליהדות התורה וש"ס הוא פתק לבריוני הפלג הירושלמי.
2: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מייסד מפלגת הציבור החרדי הדגיש שגיוס חרדים לצה"ל הוא הדרך היחידה להגן על לומדי התורה. המרגל לשעבר יונתן פולארד, שהודיע היום על הצטרפותו לישראל תחילה, מפלגתה החדשה של שרן השכל, אומר כי החליט להיכנס לזירה הפוליטית לאחר 7 באוקטובר. לדבריו, עד אותו יום חשב שהעובדה שנפגד וננטש על ידי הממשלה הייתה יוצא מן הכלל. אבל אחרי 7 באוקטובר הבין שהממשלה וגם הצבא נטשו ובגדו בכולנו. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית גילה פולארד כי ניהל מגעים להקדמת מפלגה חדשה, אך נטש את הרעיון לאחר שקיבל איומים על חייו מגורמים בימין. בתשובה לשאלה אמר כי אינו סבור שנתניהו צריך להישאר בשלטון, אבל צריך להכיר בכך שזו אפשרות ריאלית.
5: The reality is he may very well be re-elected as the Ross Hamimsala. You know, I can't stop people from voting for him. So if that happens, would the party that I'm involved with right now, with Shadin, agree to join a coalition with him? Yes.
2: ייתכן שנתניהו ייבחר מחדש, אני לא יכול למנוע מהאנשים להצביע בשבילו. אם זה יקרה, האם נסכים לשבת איתו בקואליציה? התשובה היא כן. דברי פולארד, בריאיון ליאיר ויינרב.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
3: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
2: התחזית מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות.
3: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
1: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר.

0: טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00 על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע. כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: קודם כל, אני מתרגשת שאני מדברת איתך, אבל בגבילי סלב.
0: אני מתרגשת לדבר איתך, ספרי לי איך אני יכולה לעזור.
1: אז אני היום הקול של אמא שלי. מלחמת עם כלבי.
0: כן.
1: התחילה ב-13/6. שבוע אחרי, ב-19/6, הייתה פגיעה ישירה של טיל בחולון, בבית של אמא שלי.
0: כן.
1: אמא שלי נפצעה קשה. אפשר להגיד אנוש, הייתה מונשמת מורדמת כמעט 4 חודשים, אחרי זה בטיפול נמרץ כמובן, אחרי זה הייתה עוד חודש בפלסטיקה, היא נפגעה רב מערכתית, נקרא לה מהגץ, המיידק, רסיסים בכל הגוף, עד היום יש לה רסיסים, עד לפני חודשיים הבילו אותה לבית חולים, יצא ממנה רסיס. משם היא עברה לבית חולים שיקומי, רעות, שהייתה חודשיים ומשהו בשיקום שהוא לא צלח, היא לא הצליחה לעמוד על הרגליים, לא הצליחה זה. בינתיים התפתחו לה גם פיצי לחץ בעקבים ברגליים, והיא עברה לסיעודי מורכב. היא הייתה בסיעודי מורכב עד לפני שבועיים. אחרי שנה וחודשיים החלטתי שאני מוציאה אותה הביתה, די, מספיק. הייתה לה ראייה קוגניטיבית, התחילה דימנציה, היא עברה טיפול נמק ברגל, ברגל שמאל, התחיל בימין. קיצור.
0: אמרת הכי טוב בבית, לפחות שיהיה מקום מוכר.
1: כן, כן, ביררתי עם כל הידי דבר, ואמרו לי, את מה שהיא מקבלת פה, יתקבל גם בבית.
0: נכון.
1: אותו דבר. ובאמת עשינו בחירה טובה, והוצאנו אותה לבית, באמת מדהים והכל.
0: יופי.
1: היא כל הזמן הזה הייתה מרותקת לכסא גלגלים, מסיעודי מלא, דימנציה, מובחנת כבר בדימנציה.
0: כן.
1: אז ככה, עד מרץ היא קיבלה 100% נכות. כן? ב-15/6 הייתה ועדה, כמובן כל הוועדות היו לו בפניה.
0: כן.
1: כמה פעמים עשו ועדות בפניה, וגם לקחו ממנה כסף על זה שהיא לא הגיעה. בסוף, כמובן שהגשתי ערר, ואמרתי, היא לא יכולה להגיע, בן אדם כאילו מרותק, כאילו לא יכול להגיע. כן. טוב, החזירו לנו את הכסף, ועשו, קבעו לה 100% נכות. אחר כך, במרץ, התחיל שהגעת הארי. היו צריכים להגיע לראות אותה בבית חולים, לא הגיעו בגלל המלחמה.
0: הנחות לא הייתה לצמיתות, למרות שהמצב הסיעודי שלה ומה שאת מתארת היא שהיא בעצם לא ברת שיקום, כלומר היא נשארה במצב סיעודי מורכב.
1: לא, היא עוד הייתה בהתחלה במצב, כאילו הביאו אותה לשיקום, בשביל לראות איך היא משתקמת.
0: כן.
1: לעשות איתה, אז נתנו לה בינתיים זמני.
0: אוקיי, אבל ברגע שהגדירו אותה כמישהי שהיא לא ברת שיקום, והשאירו אותה במצב שסיעודי מורכב, זה השלב שבו אמורה להיות עצמתה.
1: יפה. אז החליטו שעושים עוד ועדה לעצמתה. ב-15/3 הייתה ועדה בפניה, קבעו לה 41% נכות.
0: למה בעצם?
1: למה בעצם?
0: מתארת מצב שהיא רתוקה לכיסא גלגלים, לא עצמאית, ירידה קוגניטיבית.
1: לא רק מרותקת, קשורה, ברמה שקשורה, קושרים אותה בבית חולים.
0: כדי שלא תיפול.
1: מה זה לא טיפול? היא פעמיים ניסתה לקום ונפלה, היא כבר נפלה פעמיים.
0: הבנתי.
1: אז אמרו לה עוד פעם, אחת אנחנו קושרים אותך, היא לא הייתה מסוגלת לקבל את זה שהיא על הכיסא.
0: כן.
1: עד יום ששחררתי אותה, שבוע שעבר היא נפלה לי בבית. היא התחלקה מהספה.
0: כן.
1: היא לא הולכת, היא סיעודית עם טיטולים, הכל. הם טענו שלא היה להם מכתב מאורתופד. אני הייתי יום אחד עם בטלפון.
0: איזה מכתב צריך מאורתופד אם היה לכם דוח שחרור מבית חולים וממרכז שיקומי?
1: לא, עוד לפני שחרור, אני מדברת, היא עוד הייתה בבית חולים, ב-15/3 הייתה ועדה נוספת לצמיתות.
0: כן.
1: ואז הם קבעו 41%, למה? כי אין להם דוח מאורתופד. הסברנו להם שבגלל העקבים ברגליים, הפיצי לחץ היא לא יכולה לצאת, בראות אין רופאים, צריך להוציא לבחוץ. והיא לא יכולה לצאת לבחוץ, לא יכול כרגע רופא לראות אותה, בגלל שהיא מטופלת.
0: זה אני מבינה, אבל יכול להיות שלא צריך את כל הדבר הזה עכשיו נוכח מה שאת מתארת.
1: אז הם אומרים שכן.
0: גם אחרי שיש אומדן סיעודי עדכני שמדבר על זה שהיא סיעודית והיא רתוקה לכיסא גלגלים?
1: הם אומרים שאין להם מסמך מאורתופד. כל עוד אין להם מסמך, קבעו לה על חצי פלא כאילו עליון כביכול. 41%. דיבר איתם הרופא ברעות עם ביטוח לאומי בחנקת טבע ואומר לה, בואי תסבירי לי מה השתנה ממרץ. לא השתנה כלום מהוועדה הקודמת. למה אתם לא נותנים לה? כי המצב שלה רק הוא רע, הוא לא הוטב, הוא חמר.
0: אבל לא הספיק להם, את אומרת, חוות דעת של רופא שיקומי. כלומר, הם רצו רופא מומחה ספציפי אורתופד.
1: הבאתי להם פתק בסוף. הרי אמא שלי מטופלת במרפאה חוץ, בוולסון, במרפאת פצע.
0: לא צריך את כל השמות, כן, אבל בסדר.
1: אז הרופא שם במרפאת פצע. הוא רשם בפירוש, הוא אמר לי, אני אורתופד, אני רשום, אנחנו כתב, הגברת מרותקת לכיסא גלגלים, גם מבחינה נורולוגית, גם מבחינה, בגלל, לא יכולה לעמוד על הרגליים.
0: אוקיי.
1: בפירוש, כי אין יותר מכתב ברור מזה.
0: כן.
1: קיבלנו עדיין, גם ב-15.6.41, ב-8.7 עשו לה, הייתה ועדה, אני הגעתי לוועדה הזאת, שלא הסכימו בהתחלה שאני אגיע, בסוף הגעתי לוועדה.
0: כן.
1: הסברתי את כל, זה היה בידיים נורולוג, הסברתי את כל המצב, עדיין קבעו ל-41%.
0: וכל זה בטענה שחסר מסמך מאורתופד, שאומר שהיא בעצם רתוקה לחלוטין לכיסא גלגלים, לצמיתות, כשכבר יש לכם דוח עדכני, נתת להם כבר את הדוח העדכני שאומר שהיא בעצם לא ברת שיקום?
1: שלחתי הכל, אני שלחתי להם, מחלקת טבעה אומרת, רק תשלחי באזור השני, שולחת, שולחת, תחזרו אליי, לא חוזרים אליי, שולחת, תחזרו אליי. אני חייבת להגיד שזה מחולק, מחלקת שיקום, אין דברים כאלה ביחס, בהכל, סדרו לנו את המטפלת, עזרה לאימא, הכל, אבל איבה, פשוט אני מלדבר שם, אין לי מלדבר. אני שולחת בלי סוף מכתבים, אני כותבת שלהם פניות, תחזרו אליי, תחזרו אליי. בואי תך דוגמה, טיטולים. אני קונה להם הכסף שלי. הקופת חולים זורקת אותי למחלקת טבע, מחלקת טבע זורקת אותי לקופת חולים. למה? אני צריכה לקנות את הדברים הסיעודיים האלה?
0: את לא, את אמורה לקבל החזר מקופת החולים ברגע שהיא מוכרת כנפגעת איבה.
1: היא מוכרת, אני לא מקבלת שום דבר. אני לא מקבלת שום דבר. הוצאתי אותה מהבית חולים, ביום של הבית חולים התקשרתי למחלקת טבע, אני אומרת לה, אני מוציאה את אימא היום, אני צריכה אמבולנס. תראי, זה לא הולך ככה, כן הולך ככה. אמרתי, אז מה את רוצה שאני אעשה? הרגע הודיעו לנו מרגע לרגע שרעות לא מוכן לקבל אותה.
0: ואז אתם בעצם משלמים, שנייה, אני בכוונה אומרת, רגע, תעצרי לי בשמות, כי אחר כך אני בברוך. אחרי זה צריך לפנות את חסרונות, התוכנית מאזינים ויתרונותיה.
1: טוב, אז אני...
0: הכל בסדר, לא, אני יודעת, אנחנו בשידור חי, הכל בסדר. אבל אני אומרת, תראי רגע, הרבה פעמים יש מצבים שבהם עושים אימון ביניים ומקבלים בעצם חזרה, כשאי אפשר לתכנן את זה מראש ולעשות את הכל מסודר, וכשבעצם אין ברירה וצריך לפנות. עושים הרבה פעמים מה שיוצא, ומזל שיש משפחה שיכולה כרגע לעמוד בזה, זה בעצם לשלם את המימון בעיניים, ואחרי זה לקבל את ההחזרים על הכל באמצעות קופת החולים. אבל את מתארת שגם כשאת פונה, הרי יש לה הכרה, אמור להיות טופס שמקבלים.
1: בטח שיש לה הכרה, ביטוח לאומי בחולון דקה, בעצמו נפגע מהכיר.
0: דקה, דקה. וגם קופת החולים מקבלת את המכתב הכרה, בדיוק כמו בתאונת עבודה, מקבלת מכתב הכרה שענה לוקרה כנפגעת איבה באיברים א', ב' וג', כן. ואז בעצם קופת החולים יודעת על מה היא צריכה לספק את ההחזרים, אוקיי? כלומר, זאת הפרוצדורה, קופת החולים מקבלת את האישור מהביטוח הלאומי, ואז היא בעצם אחראית לתת את ההחזרים ולזכות אתכם על כל הדברים האלה, ואפשר לעקוב ולראות שבאמת כל ההחזרים בוצעו. ולכן אמרת שגם כשיש מצבים שאת נדרשת לשלם, כיוון שאי אפשר היה לתאם את זה מראש, כמו אמבולנס או מוצרי ספיגה למבוגרים, במצב כזה, כשאת מגישה את זה ואת קונה את זה ומגישה את זה לקופת החולים, הם אמורים להחזיר על בסיס ההכרה ומסמך ההכרה. עכשיו, אם הם לא מחזירים, אז אפשר לפנות למשרד, באיזשהו שלב זה כבר אמור להיות די רציף, כלומר, ברגע שצלחת את המשוכה הראשונה, מניסיוני זה כבר הופך להיות הרבה יותר פשוט, ברגע שהם החזירו כבר פעם אחת ואת מעדכנת את ההחזרים, ורופא המשפחה שלה מעדכן, היא מטופלת ביחידה לטיפולי בית? היא מוגדרת רתוקה לביתה?
1: הגיע בינתיים מישהי, אנחנו לקחנו את בינתיים מאיזה, אני כבר לא אזכיר שמות,
0: כן, כן.
1: מראה בינתיים את המיטה ואת הכל, ובינתיים הגיעה יחידת טיפול בית, בת כמה צריכה, ואמרו שזה תוך חודש יגיעו לה כל המנות.
0: יופי, ואז היא אמורה לקבל בעצם גם את המטפלים, גם הרופאים המקצועיים אמורים כבר לבדוק אותה בבית. כלומר, גם במידת הצורך, תראי, את תשלחי לנו את המסמכים העדכניים, בטח מוועדת הערב.
1: רגע, אני חייבת רק להגיד, כשאני הגשתי ועדת ערר על ה... קיבלתי את הוועדה, אמרו לי שיגידו לנו לגבי ועדה חדשה, אני תקנתי אותם שאני לא רוצה ועדה לפני, כי בספטמבר יש לנו תור גם לנורולוג וגם לאורתופד מומחה.
0: לא, אבל גם ברגע שהיא מוגדרת כבר מטופלת בית, ויש מסמך שחרור משיקום על כך שהיא לא ברת שיקום, אם... ההמלצות הסיעודיות והעומדנים...
1: אני לא יודעת אם הם כתבו שם שלא ברת שיקום, כי היא הייתה בסיעודי מורכב, אבל את יודעת, בריאות לא כותב, היא לא תלך אף פעם, הרופא...
0: לא, לא, אבל אבל יש, תקשיבי, עשיתי את זה הרבה, אני עובד סוציאלית הרבה מאוד שנים, וגם אני, ברגע שמגדירים את המצב סיעודי מורכב, וכבר אין בעצם מעבר לפעולות משמרות, אז כבר אין הרבה, אז זה מאוד ברור מה עולה מתוך החומר, בסדר? וזה מאוד ברור שאם היא לא נמצאת עכשיו, היא ממשיכה לקבל איזשהו שיקום אינטנסיבי בקהילה, 4-5 פעמים בשבוע?
1: לא מקבלת את כלום, אנחנו רק שבועיים בבית, עוד לא קיבלנו, אני דיברתי עם הרופאה, לא ריפוי בעיסוק, לא פיזיותרפיה, אני עושה לה קצת בבית.
0: אז כרגע יש לך, הגשת בעצם ערר כרגע, ואמורה להיקבע ועדה נוספת, נכון?
1: כן.
0: אוקיי. העלית להם כבר את כל המסמכים החדשים מהשיקום ומהמכתב שחרור.
1: העליתי, מה שצריך להעלות העליתי, אבל עדיין, זה חסר עדיין, זה אותו מצב מכל.
0: לא, בעיניי יש פה משהו שונה, ולכן אני לא סתם מדגישה. כלומר, יש לך מכתב שחרור או סיום טיפול בעצם, בריאות, עם המלצה להמשך הטיפול בקהילה, עומדן סיעודי, כל מה שנדרש. העלית את הכל לאתר של ביטוח לאומי?
1: העליתי להם, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך, אני לא יודעת, הם אמרו לי כן, לא, שחור לבן, אני כבר לא...
0: את צריכה לראות את זה באזור האישי שלה, תקשיבי רגע, אני אתן לך טיפ, בסדר? תיכנסי אחרי זה לאזור האישי שלה, שבו את מעלה את כל הדברים, ואת תראי את כל המסמכים שהתקבלו, וכך גם תוכלי לראות אם יש מסמכים שמאיזושהי סיבה לא התקבלו או לא מופיעים שם. כל המסמכים שמופיעים שם, אלה המסמכים שצריכים לעמוד בפניהם. תיכנסי לאזור האישי, את תראי יש לשונית של מסמכים שהתקבלו. ואז את רואה שם, זה גם סרוק ב-PDF. את יכולה לראות את כל המסמכים שנמצאים. אם חסרים דברים, תעלי אותם. אם את רואה שהכל כבר עלה, וכל הדברים כבר נמצאים, תעדכני אותי שהכל כבר שם, ואפילו, את יודעת, אני כבר מבינה שאת ממתינה בעצם לוועדת ערר נוספת שאמורה כבר להיות שלא בנוכחותה בתקווה.
1: כן, אבל זה עוד הרבה דברים מעבר, אני אומרת כאילו, אתה יודע, זורקים אותך מפה לשם.
0: לא, אבל שנייה רגע, אני תכף אסביר לך. אחרי זה, אני אומרת לך שוב, במקביל, לכן אני אומרת, זה מאוד מאוד חשוב, כי אם כבר נקבעו לאחוזים אחרים, גם אם נקבעו וגם אם לא נקבעו, ההכרה, טופס ההכרה אמור להיות לך במכתבים, גם את אישור ההכרה שנשלח לקופת החולים, הם שולחים לך עותק של האישור הזה.
1: יש לי, גם קיבלתי הכנחה בארנונה. יש הכרה.
0: ולכן אני אומרת, לא רק זה ההכרה הפיזית באיברים, קופת החולים לא יודעת מה הוכר ומה לא הוכר, היא יודעת את זה על סמך מכתב העדכון. בואי נעשה דבר כזה, בסדר? בעקבות השיחה שלנו גם שווה שתשמעי אותה אחר כך בהאזנה נדחית,
1: אני
0: אשאל,
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, את חושבת שאני צריכה לקחת עורך דין?
0: אני אומרת, חכי רגע, אני לא רוצה שתקחי עורכי דין. פנית לתוכנית, תני לנו לרגע לעשות מה שאנחנו יודעים לעשות. אם לא נצליח, תאמיני לי שאני אגיד לך, אבל אני בספק שלא נצליח. בסדר? תבדקי, קודם כל, יש לך רגע שיעורי בית אחרונים. בסדר? גם. תיאטרי את, ואפילו תשמעי אחרי זה את התוכנית שלנו, וכל מה שצריך. וגם נטע תהיה מולך בקשר. בסדר? לאתר את כל המסמכים שעלו באזור האישי שלה. בסדר? את כל המסמכים שהעלית באזור האישי. במקביל, תיאטרי את מכתב ההכרה שהועבר לקופת החולים, שבו רשום, ממש גפיים, רשום, גפיים תחתונות, גפיים עליונות, סיעוד, דמנציה, מוצרי, כל הדבר הזה אמור להיות רשום. אם הוא לא רשום, תשלחי פנייה באזור האישי, ותבקשי, אני אומרת לך את זה ואני אומרת את זה לכל מאזיננו, כי זה רלוונטי לכל תביעה שמגישים לביטוח לאומי ולהכרה, שבגינה יש גם החזרים מקופת החולים, כלומר שכל עלות הטיפולים, זה בתאונות עבודה, זה באיבה, זה בכל דבר אחר, שבגינה כל עלות הטיפולים והעזרים ממומנת באמצעות גוף אחר, וקופת החולים בעצם מקבלת החזרים. בסדר? אני נותנת לך את הכלל אצבע שרוב האנשים לא יודעים אותו. במקביל לאתר את המכתב הכרה, ואת כל זה תשלחי לנו, ואנחנו נמשיך להסביר משם מה צריך לעשות. בסדר?
1: מה זה המכתב הכרה שהיא מוכרת כנפגעת פעולות איבה?
0: כן, כן, כן, ובאילו איברים, זה רשום, יש לך עותק מכתב כזה שאת אמורה לקבל באזור האישי שלה. תאמיני לי, מכירה את זה מניסיון. רב. Okay. בסדר? אם אין לך את זה, תשלחי פנייה באזור האישי למחלקת איבה, את תראי שאפשר לעשות צור קשר, ואת בוחרת את המחלקה הרלוונטית, ותגידי להם, אני צריכה את מכתב ההכרה, כולל האיברים שהוקרו, לצורך ההחזרים מקופת חולים, הם ישלחו לך עותק שלו.
1: אבל יש לי את זה בוועדה, האחרונה שהם כתבו, יש את זה.
0: יש מכתב פורמלי, תשמחי עליי, יש סדר. לכן אני אומרת לך, את רוצה לקבל את ההחזרים? בואי נלך רגע בדרך שאני מציעה לך, בסדר? ולא רק דרך הוועדה, כי בסוף גם קופת החולים צריכה את האישור הזה, וזה אישור שהיא מקבלת.
1: אז מי שנותן לי החזרים זה בעצם קופת החולים, כן. ולא מחלקת איבה?
0: שוב, תלוי במה, בחלק מהדברים קופת החולים נותנת, ובחלק מחלקת איבה. בואי נראה רגע את החומרים, ואז גם יהיה הרבה יותר קל לעזור. בסדר? בדרך כלל, כל מה שמקבלים דרך קופת החולים, קופת החולים מקבלת החזרים. יש דברים שאת עושה מימון בעיניים, ואז חלקם מגישים לאיבה, וחלקם, שוב, הם יגידו לך למי להגיש, העוס שיקום, תדע להגיד לך מי אמור להחזיר את זה. אבל בואי נעשה רגע איזשהו סדר כדי שתדעי איפה את עומדת ומה הוכר. זה רלוונטי לגבייך, זה גם רלוונטי להרבה מאוד אנשים אחרים. בסדר? ולכן חשוב לי להגיד, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהשאלות שלנו, או הסיטואציות שלנו, סיטואציות ייחודיות. לצערי, נוכח היקפים הבלתי נתפסים בכלל של אירועים כאלה, את לא לבד בסיטואציה הזאת בכלל. בסדר? ותעבירי את הכל, אחרי שאת רואה שהכל עלה והכל עודכן, תשלחי גם לנו עותק של הדברים, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי לאגף השיקום ונבקש את עזרתם. בסדר?
1: תודה רבה.
0: מחלקת איבה. הרבה כוחות, אני יודעת שזה קשה, אבל ברגע שהדברים יתחילו לרוץ כבר יהיה הרבה יותר קל. בסדר?
1: ממש מודה לך, תודה רבה.
0: הרבה כוחות והרבה בריאות. לאמא, ונעמוד בקשר.
1: תודה.
0: להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: היי, אני פונה אליך באמת כמוצא, בין המוצאים האחרונים שניסינו. הבן שלי עולה עוד שבוע ויומיים לכיתה א', והוא אלרגי. תודה. והוא אלרגי ברמה מסכנת חיים לחלב, בוטנים ודגים. עכשיו הוא כבר, אנחנו בסרט הזה בעצם מגיל חצי שנה שלו, ומהרגע שהוא נכנס למסגרות הוא זכאי לסייעת רפואית. זאת אומרת שיהיה איתו מבוגר, זה כתוב גם במכתב מאלרגולוג, שיהיה איתו תמיד מבוגר.
0: שיודע איך להשתמש במזרק אפיפן, במידת הצורך וכולי, בגלל שמדובר באלרגיה מסכנת חיים.
2: נכון. יש איתו גם תמיד מזרק אפיפן. והשנה נתקלנו באמת באוזלת יד של משרד החינוך, כי מיוני הרשות המקומית הגישה את הטפסים, ועדיין אין אישור לקבל סייעת. ואנחנו פשוט באמת לא יודעים מה לעשות כבר, כי זה אומר שהוא לא יוכל להיכנס לבית ספר. גם אם מבטיחים לי בבית ספר שלא הכניסו את האלרגן, גם אם יזהירו את כל הילדים, את כל ההורים מראש, זה לא אזור בטוח בשבילו, ואם אין מישהו שמשגיח עליו, הוא לא יכול להיות שם.
0: כן, ברור. ומה קורה אם זה בעצם מצאו, ברשות המקומית כבר מצאו סייעת?
2: כן.
0: אוקיי, כלומר הרשות המקומית מצאה את הסייעת הרלוונטית, ועכשיו מחכים מה, רק לאישור כניסה שלה ממשרד החינוך?
2: כן. היועצת של הבית ספר התקשרה, אמרה לי, יש לנו סייעת, הבעיה היחידה שכל עוד אין לו אישור ממשרד החינוך.
0: מה, האישור של היעדר אישום בעבירות מין וכל הדבר הזה?
2: לא, לא, לא, לא קשור לסייעת.
0: אז?
2: אישור שהילד זכאי לסייעת ממשרד החינוך. זאת אומרת, כל ילד כזה עובר ועדות רפואיות, ועד שאין את האישור הזה, אז אין להם מימון לזה. אז בעצם הם לא יכולים כאילו לשריין לי את הסייע הזה. את מי שהם כבר מצאו.
0: כלומר, עוד לא התקיימה ועדה במשרד החינוך כדי לאשר את הסייע, נכון? הוועדה הזאת של משרד החינוך ומשרד
2: הבריאות. אני מניחה שעוד לא התקיימה, כי אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה עם זה, כי אין שום תשובה, לא היה סירוב, לא היה דרישה לקבלת מסמכים נוספים.
0: לא.
2: הרשות המקומית גם עובדת עצות, הם אומרים לי, לא ראינו דבר כזה בחיים, זה כל כך הרבה ילדים עכשיו בארץ, בדיוק עם המצב הזה, שפשוט אין תשובה במשרד החינוך.
0: קודם כל, אני לא נהיה להגיד לך, ראיתי כל כך הרבה סיטואציות כאלה בחודש אוגוסט.
2: כן.
0: בעשור האחרון, או אפילו כבר 12 שנים אחרונות, שלצערי זה אירוע, אני גם זוכרת אפילו הפגנות של עמותת יעל, העמותה של הילדים האלרגיים בדיוק מהסיבות האלה, ואיכשהו כל שנה באוגוסט, כמו השיר כל שנה בסתיו, גיורא, אבל במקרה הזה כל שנה באוגוסט יש קרבות בין משרד החינוך, למשרד הבריאות והסייעות, וכל פעם זה על חשבון המשפחות של הילדים שעומדות, עובדות עצות. אגב, התעדכנת רגע עם עמותת יעל, מה קורה? הם אמרו לך משהו? אני מניחה שזה...
2: עמותת יעל גם, האמת שלא יצא לי לדבר איתם, אבל כן יצא לי כזה, יצאת להיות בקבוצה בפייסבוק שלא דורים לאלרגים כמוני, ובאמת... לפחות 20 הורים מכל רחבי הארץ כותבים לי, הילד שלי עולה לכיתה א', הילד שלי עולה לכיתה ב', עדיין אין לנו סייעת. כאילו, שנת הלימודים מתחילה עוד שבוע. אף אחד לא יודע מה לעשות, אין אישורים.
0: טוב, בואי נעשה דבר כזה. אנחנו, אני יכולה להגיד לך שבהתחשב עובדה שאנחנו יחד עם ביטוח לאומי שינינו את הנוהל של הילדים האלרגיים, אחרי מאבק ארוך שנים, והצלחנו לייתר את הצורך בהגעה לכל מיני מרכזים רפואיים ולהסתפק בהגדרה על סכנת חיים. הנושא של הילדים האלרגיים מוכר לנו היטב כתוכנית רדיו, על אף שלאף אחד פה אין זיקה אישית לעניין, פשוט היה לנו זיקה לחוסר צדק. אז, אז אני אומרת שניהלנו הרבה מאוד מאבקים עבור ילדים אלרגיים, גם בבית הזה, וגם את המאבקים על סייעות. אז אנחנו, תשמעי, אני לוקחת לבדוק מה קורה כרגע, אני אפנה גם למשרד החינוך. גם לעמותת יעל להבין, האם הם קיבלו תשובות, אנחנו נפנה גם למשרד החינוך ונראה מה קורה ונעדכן. בסדר? אנחנו נעדכן בימים הקרובים.
2: תודה ענקית.
0: בשמחה, בואי נקווה שלא נידרש. אני מקווה שיום אחד באמת יצליחו לייצר איזשהו מנגנון שייתר את הצורך בסייע או בסייעת רפואית בעניין הזה. אבל עד לאותה נקודה, את יודעת, אני כל פעם מחדש נדמת איך הרבה פעמים הסיטואציות הן כל כך חזויות, והתימות של הורים, חס וחלילה, שהילד יקבל עוגה שהיא לא חלבית והיא לא זה, כל פעם מסתכל ואומר, מה הבעיה? היום אפילו מקומות לממכר מזון כבר יודעים לייצר.
2: נכון.
0: מזון מותאם, הבת שלי כבר שנים מביאה לבית הספר, כשצריך להביא עוגות, עוגות שעונות על הדרישה, שאין בהם מוצרי חלב, ואין בהם בוטנים, ואין בהם סומסום, ואני כבר לא זוכרת מה, ועוד משהו, דגים גם ככה אין. ואין ג'לטין מדגים, וזה לא מאוד מסובך. אני יכולה להגיד לך שאני כבר קונה את זה היום במאפיות וקונדיטוריות ליד הבית. זה כבר,
2: נכון.
0: זו כבר ברירת מחדל, וזה כל כך לא מסובך, והילדים עפים על העוגות. כלומר, אפילו לא מדובר באיזה משהו... שאף אחד לא רוצה לאכול או לייצר איזה פתרון מותאם רק לילד האלרגי, זה באמת כבר לא כל כך מסובך.
2: נכון.
0: זה רק דורש קצת רצון טוב ונכונות מהורים, ופה לצערי נמצא הרבה פעמים הקשל. וזה כואב. וכמובן גם עם משרד החינוך בכל מה שנוגע להתאמות לילדים, איזשהו צורך מיוחד או... קושי מיוחד. אני בכוונה אומרת את זה, כי זה אפילו לא מוגבלות בעיניי, זו ברירה, אתה יודעת, זו סיטואציה שהיא אפילו לא עונה להגדרה הזאת. פשוט דורש התאמה, ואז אין קושי.
2: נכון, דורש התאמה וזהירות, ושיהיה לאנשים
0: אכפת, בעיקר. לגמרי. טוב, אנחנו על זה. בסדר? אני מעדכנת.
2: תודה רבה לך, תודה.
0: הרבה כוחות ונעדכן. להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
8: את מה?
7: את ההתרגשות.
8: מה? חופש גדול?
7: כדורגל גדול. עכשיו הווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: תכינו את הצ'קים.
14: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
13: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
14: קודם כל שיהיה פחד.
13: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
14: זה היה וואו.
13: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
15: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. 054-838-0101. שלום, ערב טוב.
16: היי, שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
16: אז אני מתקשרת כדי לברר בנוגע ליציאה לפנסיה בזמן חופשת מחלה. Mm-hmm. אני מתקשרת בשמה של אמא שלי, שלא יכולה לדבר כרגע כי היא מחלימה. Mm-hmm. היא צפויה לצאת ב-7 לספטמבר לפנסיה, ובגלל מקרה רפואי פתאומי וניתוח חירום שהיא נכנסה אליו, החל מה-31 ביולי היא נכנסה לאשפוז. Mm-hmm. כרגע הצפי הוא ימי מחלה עד סוף ספטמבר.
0: כן.
16: הוא בעצם מצב שבו היא לא יכולה לעבוד עד סוף ספטמבר. יכול להיות שקודם היא כבר תוכל, אבל אנחנו תלויים בסופו של דבר במצב הרפואי שלה ובתהליך ההחלמה. השאלה שלי היא, האם אפשר במצב כזה להוציא בן אדם לפנסיה, להכריח אותו בעצם לצאת לפנסיה, או שהוא חייב להמשיך לקבל ימי מחלה, וזאת כמובן בהינתן בזה שיש לה ימי מחלה צבורים. יש לה 130 ימי מחלה שבהם היא יכולה להשתמש, כרגע זה מה שהיא משתמשת בו. זהו, שאלה פתוחה.
0: תגידי רגע, היא במגזר פרטי או ציבורי?
16: במגזר הציבורי.
0: ויש שם הסכם קיבוצי? מן הסתם כן, בעצם, אין מצב שלא. התייעצתם עם ועד העובדים או עם ארגון העובדים היציג שלה?
16: לא, האמת שעדיין לא התייעצנו, כי כרגע פשוט היא ממש לא מזמן יצאה מאשפוז. זה היה מקרה מאוד טראומטי וחריג, מה שקרה שם, ופתאום עלתה השאלה הזאת לאוויר, ופתאום שמנו לב שאנחנו שבועיים וחצי לפני היציאה לפנסיה.
0: כן.
16: אז כרגע לא התייעצנו עם אף ועד, רק איזו שאלה שעלתה, ואז עלתה על הרעיון באמת לעלות ולשאול אותך ולהתייעץ איתך.
0: אני אגיד לך מה, על פניו במגזר הציבורי דווקא יש אפשרות להישאר, אבל גם יש מצבים שבהם אפשר כך או כך לנסות, יכול להיות ששווה לכם כלכלית, לא בהכרח לעשות את זה, אלא אולי לבדוק אפשרות לפדיון ימים, כי זה יכול להשפיע באיזשהו אופן על הפנסיה שלה. לכן אני אומרת שגם אם אפשר לעשות את זה, לא תמיד כלכלית זה נכון לעשות את זה, וזה גם יכול, בהרבה מאוד מהמקומות במגזר הציבורי יש אפשרות לפדות את ימי המחלה, נדמה לי 8 ימים בגין כל שנה, וזה יכול להגיע לסכומים משמעותיים מאוד מאוד גדולים. ולכן... ולכן אני אומרת, לא בטוח שכלכלית זה נכון לעשות את זה, ושווה לבדוק את זה פרטנית. ולכן את באמת כדאי לנסות להתייעץ, שוב, אני לא שואלת איפה היא עבדה ומה, אבל אם יש לה ארגון עובדים, או אפילו יש מחוזות בדרך כלל בארגוני עובדים, ומזכירים שמחוזות ונציגים, הם מכירים הרבה פעמים את הפרקטיקה וידעו להגיד לה, או להפנות אותה גם ליועץ פנסיוני, שיגיד להם כדאי או לא כדאי. כי לניצול של ימי המחלה האלה יש השלכה. גם מבחינת אפשרויות הפדיון, וגם מבחינת ההשלכות על החישובים של הפנסיה. לכן אומרת שכדאי, כדאי לשים לב.
16: כן.
0: ואם זה מבטל איזשהו רף הניצול, כי אני יודעת שיש אפשרות להמשיך, אבל במצב כזה יכול להיות מצב שבו היא כבר לא תוכל לנצל ימי מחלה, ולפדות אותם. וזה יכול להיות נזק משמעותי, בטח אם היא עבדה ביותר ממקום אחד לאורך השנים.
16: ואם אנחנו, היא לא עבדה במקום אחד, עכשיו אנחנו מדברות על מקום העבודה שבו היא עבדה ב-13 שנים האחרונות, ואין איזשהו ארגון עובדים. זאת אומרת, היא עובדת מועצה מקומית.
0: אין סיכוי שאין לה ועד עובדים וארגון יציג. אם היא עובדת, לכם את צריך לבדוק רגע, אם יש לה, אם משלמת, תסתכלי בתלוש השכר, תסתכלו ביחד בתלוש השכר שלה. אם יורד הדמי חבר, ואני מניחה שאני יודעת לאן יורדים דמי החבר, אז יש לה, אז יש לה זכאות לקבל את הייעוץ הזה. ואם היא עבדה לפני בעוד מקומות, אז גם צוברים את זה. לכן אמרת, צריך רגע לראות מה הזכויות. מבחינת ההמשך, הרבה פעמים יש אפשרות. לכן אמרת, אתם צריכים רגע ייעוץ פרטני פה, וכדאי לכם לקחת ייעוץ פרטני פה. אני גם לא יודעת באיזה גיל היא פורשת. כל הדבר הזה הוא משהו שכדאי לבדוק אותו באופן פרטני במקרה שלה, כדי שלא יהיה שם הפסד כספי. אם יש לה אפשרות לפדיון ימי מחלה בתקופה הזאת, וזה פדיון משמעותי, 8 ימים כפול 13 שנים, זה הרבה מאוד כסף. ואז צריך לראות מה נצבר לה ומה המשמעויות, ובמקביל לראות גם אם היו מקומות קודמים. כי כשמסתכלים על פדיון ימי מחלה, ואם היה לה ותק שהמשיכה אותו ממקום עבודה ציבורי אחד למשנהו, יש לזה השלכות. בסדר?
16: אוקיי.
0: בגלל זה אני אומרת,
16: יש פה איזשהו מקרה שהוא קצת יותר מורכב.
0: ציבורי אחד למשנהו, יש לזה השלכות. בסדר?

0: בכלל פדיון של ימי מחלה שנותרו. במקום עבודה רגיל, סטנדרטי, שהוא לא מקום עבודה ציבורי או מעוגד תחת הסכם איטיב, סיימת את העבודה, ימי המחלה שלא ניצלת הלכו לפח. אוקיי? זה לא כמו ימי חופשה שפודים אותם. בהרבה מאוד מקומות ציבוריים במשק, מפצים הרבה פעמים את העובדים על שכר שיכול להיות שכר נמוך יותר ממגזר פרטי, בכל מיני הסכמים מיטיבים, בתנאים יותר טובים, בתשלום ימי מחלה מהיום הראשון, ולא תשלום חלקי ביום השני ואילך.
1: כן, את כל זה אני מבינה.
0: אבל אני אומרת, המנגנון הזה של פדיון ימי מחלה, הוא לא קיים בשוק הפרטי. ולכן, לבד, יש אינטרס לתת את המידע הזה, כי אלה חלק מהזכויות של העובדים, שוועד עובדים וארגון עובדים עומל כדי להשיג אותם. זה לא קורה לבד. אף מעסיק לא ירצה לתת לך פדיון ימי מחלה.
1: כן.
0: אוקיי? ואלה הישגים של עבודה מאורגנת. ולכן פה אני דווקא חושבת שאין פה שום התנגשות, אגב, להפך. זה פרופר שירות. אני יכולה להגיד לך שאני מכירה לא מעט ארגוני עובדים, וזה חלק מהשירות שבטח למשל בתחומי הוראה, למשל, ארגוני העובדים שלהם, כל אחד מהשניים נותנים את השירות הזה בחפץ לב. כי זה בדיוק המקום שמראה את הכוח של עבודה מאורגנת, והרבה פעמים אפילו כשלעובדים מסתיימים ימי המחלה, יש קרן ימי מחלה. אוקיי? כחלק מכוחה של עבודה מאורגנת, של קרן שנועדה לטובת אנשים שמיצו את מכסת ימי המחלה שלהם לפני הסיטואציה של הפנסיה. אוקיי? כלומר, זה דווקא, פה בעיניי לא הייתי חוששת. ואני אומרת את זה מניסיון, כמי שמכירה היטב לא מעט ארגוני עובדים במגזר הציבורי. בסדר? אבל פה בעיניי כן כדאי לכם לקחת ייעוץ פרטני, כדי שלא יהיה אחר כך נזק שהיא לא תוכל לפדות אותם, שהיא לא תוכל לקבל את ההטבה הזאת, כי כשמגיעים לניצול יתר מעל אחוז מסוים, כבר אי אפשר לפדות את ימי המחלה. בסדר?
1: בסדר גמור.
0: אז
1: אוקיי,
0: תשבו ותתייעצו, אני אומרת לך שאם יש לה, בוודאות, תסתכלו בתלוש השכר, תראו לאן יורד הכסף. זה, אגב, אני אומרת לך ואני אומרת את זה לכל מאזיננו. לרוב האנשים שנמצאים במקום שהוא ציבורי, או במקום לחילופין שהוא מאוגד ויש בו הסכם איטיב, בדרך כלל יש ארגון עובדים יציג, ויורד אחוז מסוים קטן מהמשכורת, וכתוב שם דמי חבר או תשלום השתתפות ב, או כיזוז דמי חבר, לאגודה מקצועית כלשהי. בסדר?
1: אוקיי, בסדר. אני מודה לך, תודה רבה.
0: הרבה, הרבה, הרבה בריאות, ולהזכיר עוד דבר, אם היא כבר, אני מקווה שהיא מקבלת, שוב, אני לא יודעת, אבל לבדוק גם לגבי שאר הזכויות שלה מהבחינה הזאת. בסדר? עכשיו שמענו שהשיחה כבר לא מוקלטת, אבל כך או כך, אני רוצה לגלות לך סוד. היופי ברדיו הוא שהוא משודר לייב, וגם אחרי זה עולה לאתר של רשת ב' וגם באפליקציה. כלומר, אפשר לשמוע את זה בהזנה נדחית, בלי הפסקה. התוכנית הזאת היא לא משודרת רק בלייב ואחרי זה נעלמת, היא נמצאת גם באתר של רשת ב', אם תכתבי זה מגיע לכם עם גילי תמיר או דוקטור גילי תמיר, את תראי ישר את הדף של התוכנית ואת כל התוכניות האחרונות, וגם יש לנו אפליקציה, והכל נמצא במרשתת.
1: מדהים.
0: בסדר?
1: איזה יופי.
0: בריאות
1: הכבוד.
0: רבה.
1: תודה רבה, וכן, ביררנו גם לגבי שאר
0: מעולה.
1: התוכניות.
0: יופי. המון המון רבה. בהצלחה. להתראות.
1: ביי ביי.
0: שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב גילי.
0: איך אפשר לעזור?
2: קודם כל, תודה על מה שאתם עושים על התוכנית המאוד מעניינת וחשובה שלך.
0: תודה רבה.
2: אז ככה, אמא שלי עובדת ניקיון באחת מהקופות חולים הגדולות בארץ.
0: היא עובדת דרך חברה חיצונית או עסקה ישירה?
2: חברת קבלן.
0: אוקיי.
2: אז באמת ככה, היא עבדה בחברת קבלן אחת 15 שנה. ואז הקופת חולים עצמה החליטה שמחליפים חברת קבלן, כי רצו לשפר את הזכויות שלהם ואת ההטבות שלהם, והם עברו לחברה חדשה, וככה ראיתי שעקבתי בתלושי שכר שלה, באמת שכל הזכויות עברו,
0: שנשמר לה הכל, כן, כל הזכויות נשמרו בעצם במעבר, כן.
2: נכון, וגם התוספת ותק שהייתה לה.
0: אוקיי.
2: עכשיו, לפני שלוש שנים, הם החליט, סליחה, לפני חצי שנה, אחרי שלוש שנים שהם היו בחברה החדשה, היה כל מיני עניינים, והקופת חולים החליטה שהיא שוב מחליפה חברת קבלן.
0: כן.
2: ומה שהסתבר זה שכנראה פיתרו אותם והעסיקו אותם מחדש, את העובדים, וככה שנעלמו לה כל הימי מחלה, כל מה שהיא צברה, כל התוספת ותק.
0: והיא ממשיכה לעבוד רצוף אצל אותו גוף שמעסיק אותה. רק התחלף, כל פעם התחלפה חברת הקבלן.
2: בדיוק.
0: אבל היא נשארה לעבוד באותה קופה, באותו סניף, באותו מקום, באותו הכל.
2: נכון.
0: אז זה לא תקין.

0: אני, זה בדיוק מה שהרגשתי, פשוט לא הצלחתי כמה את התשובות האלה.
1: אבל צריך לפנות לייעוץ משפטי, עכשיו תקשיבי, דווקא בדברים האלה, יש, באמת, היא יכולה לקבל ייעוץ משפטי מכל כיוון אפשרי, גם מגופים כמו קו לעובד, גם מההסתדרות לדעתי היא יכולה לקבל.
0: אז זהו, הם לא חברים בהסתדרות, יורד להם איזה משהו בתלוש משכורת, אני לא יודעת למה עבד.
1: אז אולי לכוח לעובדים.
0: אולי כוח לעובדים.
1: יכול מאוד להיות שלכוח לעובדים. תסתכלי לראות לאיפה יורד. כלומר, יש פה שני ארגונים גדולים, אולי גם להסתדרות הנוספת, אבל תסתכלי לראות לאן זה יורד. הכסף הזה יורד והולך לאן שהוא, כתוב שם. וצריך לראות, ואם לא, אז מה שהייתי עושה, הייתי פונה. אם הם לא בהסתדרות הכללית, אז לפנות לאחד משני הארגונים. במקביל, אני אציע עוד הצעה, אם תתקשרי לגוף כמו קו לעובד, או לחילופין לשדולת אנשים או איתך מעקי, אני בטוחה שהם יוכלו להגיד לך גם לאן הם משויכים. כי כל עורך דין עבודה שמכיר את הפרקטיקה ומכיר את כל הנושא של חברות קבלן וניקיון, ידע להגיד לך מה ארגון, מה ארגון העובדים הרלוונטי לעניין הזה.
0: אוקיי.
1: כי בוודאות יש.
0: ויש לי דרך לפנות לקופת חולים עצמה, או שאין טעם וזה כבר ישר...
1: תראי, קודם כל, לקופת החולים יש גם אחריות. ולכן אני אומרת, אני בטוחה שקו לעובד יוכל להגיד לכם את זה, יש גם הבית לעובדי... עזבי, תרים לי טלפון לקו לעובד, זו דרך טובה, הם בטוח ידעו, להגיד לך למי הם שייכים. ואני אגיד לך עוד משהו. גם המעסיק שמעסיק דרך חברת קבלן, כלומר, מי שמעסיק... כקו, נגיד, המעסיק המשני, בסדר? אני, נגיד, עכשיו אני רוצה להסיק סתם, אני אקביל את זה לעולם אחר, בסדר? נגיד, אני עכשיו ועד בית, ואני מעסיקה ישירות מנקה עבורנו בבניין, דרך חברת קבלן, לא דרך חברת ניהול חיצונית, אלא אני משתמשת ישירות בחברת קבלן, יש לי אחריות לוודא שהיא מקבלת את כל תלושי השכר, ושכל הזכויות מתקיימות, ושכל מה שמסביב, בוודאי נשארה אותה מנקה, רק דרך חברת קבלן אחרת. ואם לא, אני בצרות. ואני יכולה להגיד לך, מניסיון, שעכשיו היה לנו איזשהו אירוע שאני מכירה במקרה אחר, שראינו שלא שילמו, ולא שילמו לאותה עובדת, ונטלו תלושי שכר פיקטיביים, פיקטיביים, אמיתיים, וצ'קים פיקטיביים, אז היה, צ'קים פיקטיביים שידעו שהיא לא חייבה, במקום 5,000 שקל, כתבו 518 שקלים. כלומר, צ'קים שהם ידעו שאין לה שום דרך לפדות אותם, וניצלו את זה שהיא מוחלשת, ועובדת זרה, וכו' וכו'. את יודעת, בדברים האלה, ישר כמעסיק, גם אם כמעסיק משני, זה לא מבטל את האחריות שלך. ונורא חשוב להגיד את זה. ואחר כך, ובצדק, היא יכולה לתבוע לא רק את חברת הקבלן, אלא גם את מי שמעסיק את חברת הקבלן. ולכן, לכולם יש אינטרס כרגע לדאוג לדבר הזה. אז אני הייתי פונה, נגיד, לקו לעובד, ומתייעצת איתם, ומדברת איתם, ואומרת להם, הם גם ידעו להפנות, ואפילו מראה, והם אפילו גם ידעו להציע מה לעשות. אם לא קיבלתם תשובה, תעדכני אותנו, אני אפנה אותך לגוף אחר. אבל הייתי מתחילה משם, כי זה באמת המומחיות שלהם, והם עושים את זה מדהים, והם גם לא לוקחים על זה כסף בדרך.
0: עכשיו עוד שאלה, זה שהם חתמו על זה שפיתרו אותם והעסיקו אותם מחדש, זה לא אמור להיות... כי היא לא ידע באמת על מה היא חותמת.
1: אין פה, לכן אומרת, את ממש כדאי שיהיה ייעוץ משפטי. אני הייתי מתחילה משם, ואם אתם לא מסתדרים או יש איזושהי בעיה, תעדכני אותי ישר, גם תגידי להם שהגעת דרך התוכנית שלנו, הם עוזרים לנו צמוד, ואם תהיה איזושהי בעיה, תעדכני אותי, הם ידעו להנחות אותך גם לעניין המעמד של החתימה.
0: בסדר גמור.
1: בסדר?
0: תודה רבה לך, גילי. המון
1: תודה רבה לך, והרבה כוחות לה, ושתזכה למקומות יותר טובים לעבוד בהם. סתם, לאותו מקום לעבוד בו, אבל חברות נורמליות. אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה.
1: להתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לרונית גור אריה ונטע ידיד לוי בהפקה, ולגבריאל כהן על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב, ורק בשורות טובות.
2: השעה בחסות.
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. לתנאי המבצע.
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
5: תח
3: הכינו את הצ'קים.
5: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
3: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
5: קודם כל שיהיה פחד.
3: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
5: זה היה וואו.
3: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
6: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
7: את מה?
6: את ההתרגשות.
7: מה? חופש גדול?
6: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
7: את מה?
6: את ההתרגשות.
7: מה? חופש גדול?
6: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אנחנו כאן.
9: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: טרור העפיפונים מעזה חזר. בצהל מבהירים לא נמצאו חומרי נפץ, אבל התושבים מודאגים מהאיומים.
1: מה שהיום לכאורה נראה כעפיפון תמים, מחר יבוא בצורה של עפיפון תבערה, ואחרי זה עפיפון נפץ.
0: מערכת הביטחון התכנסה לדיון, צהל נערך להגביר תקיפות בעזה, מיד כל הפרטים. 64 ימים לבחירות, הסוקר דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע וסערת קמפיין שס.
2: עמדת הרבה השבוע, אה?
3: בשבילך ושכל החיילים.
2: ניגשתי.
0: המפלגה שמתנגדת לשוויון בגיוס השתמשה בחיילי צהל לצרכים פוליטיים. ועדת הבחירות המרכזית הורתה להסיר את הסרטון.
4: אני ראיתי את הסרטון והתרגשתי. אבל מה? אז נזכרתי, מי צילם את הסרטון? והאנשים האלה הם בעד לייצר פילוג בעם ישראל בין המשרתים ובין לומדי התורה.
0: נטבג חזר לשגרה.
5: זה נראה די בסדר, כנראה שהסתדרו, שהגיעו להסכם, וזה מה שחשוב.
0: מיד מפת העיכובים המתעדכנת, וגם ליאל קייזר בפרויקט מיוחד.
6: אני החלטתי להביא לבחינה מחודשת של הקמת שדה התעופה הבינלאומי כאן במרכז הנגב.
0: מי מונע הקמת שדה תעופה בינלאומי נוסף? המהפך של כוכב המונדיאל, ארלינג הלנד, שחקן נבחרת נורווגיה, הסתפר, והרשת לא נשארה אדישה. וגם, בואו לאכול איתי גרסת המציאות.
7: לאכול עם כף, מלמטה ללמעלה.
8: מלמטה?
7: וואו.
0: איך תוכלו להשיג הזמנה לארוחת שף בבית של השף?
7: גם יש בזה משהו מאוד מאוד אישי. אני מארח אנשים, אני נוגע בהם לא כמו במסעדה, אני מאחורי קיר, וגם יש בזה משהו מאוד מאוד כיף להרגיש במקום הבטוח שלך, בבית שלך.

0: שלום לכם וערב טוב. גם היום המשיכו עפיפונים לעוף מכיוון רצועת עזה אל עבר שטח ישראל, מאותתים לתושבי ישראל שאחרי 3 שנות מלחמה חזרנו לנקודת ההתחלה. מעוף העפיפונים לעבר ישראל, גם אם אינם נושאים חומר נפץ, מסמן שהאויב לא מורתע וגם נהנה להתגרות. ואם חזרנו לנקודת ההתחלה, מה עוד מצפה לנו בהמשך? אנחנו אל כתבנו בדרום, אליך איציק זוארץ. ערב טוב איציק. הערב, גם הערב, עפיפון של הניצחון המוחלט.
1: נכון טלי, אז קודם כל נאמר שאחרי התלונות של התושבים וראשי המועצות במהלך סוף השבוע וגם היום, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נכנסים לתמונה ומכריזים על שורה של צעדים, אנחנו תכף נשמע אליהם, אבל פעולה ראשונה שמתרחשת נגד העפיפוני הטרור האלה, מתרחשת ממש בשעה האחרונה, כאשר כוחות צהל מזהים בגזרת נחל עוז, עפיפון שמתרומם ומרחף לו בשמי הרצועה לכיוון ישראל, הם פותחים ב ירי כבד לעבר העפיפון הזה, ובשלב מסוים הוא נעלם, והערכה של הכוחות שהרחפן הזה יורט. גורם בפיקוד הדרום אומר לי הערב שהם מבינים את התחושות של התושבים, לא מקלים ראש בתופעה הזאת של העפיפונים, ופועלים לאתר את האחראים להפרחות. מבחינת התושבים טלי, אחרי 7 באוקטובר, העניין הזה לא מקובל עליהם, הם לא מוכנים להכיל שום דבר, או כמו שאומר לי אחד מראשי היישובים הערב, אחרי כל מה שעברנו, אין שום סיבה שיהיו איומים מרצועת עזה, גם אם זה במרכאות רק עפיפון, צריך לגדוע את הדבר הזה מיד.
0: חד משמעית, תודה רבה. איציק, אנחנו כמובן נשוב אליך בהמשך. מכאן אנחנו אל כתבנו הצבאי איתי בלומנטל. איתי, בצל הדיון שמקיים שר הביטחון בשעה הזו, בצהל נערכים להוראה מהדרג המדיני להגביר את התקיפות ברצועה.
2: נכון, טלי, בצהל נערכים להגביר את הסיכולים הממקדים בתוך רצועת עזה, ולפני זמן קצר, הודעה משותפת של לשכת ראש הממשלה ושל שר הביטחון כץ, הודעה שגם מאיימת באופן ישיר על חמאס. אם שיגורי העפיפונים לא ייפסקו, צהל יגביר סיכולים ממוקדים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם מזוהה הפרחה של עפיפונים, רחפנים או בלונים. בימים האחרונים 10 עפיפוני נפץ נפלו ביישובי העוטף, 4 מהם בסוף השבוע, ובעקבות כך שר הביטחון כץ וראש הממשלה מכנסים את צמרת צהל לדיון מיוחד, בהשתתפות גם הרמטכ"ל אייל זמיר, ולמרות שעל אף אחד מהעפיפונים הללו, אנחנו התרגלנו בשנים שעברו עפיפוני נפץ או עם חומרי תבירה, אף אחד מהעפיפונים לא היה ממצאי כזה או אחר, אבל בצהל מעריכים שמדובר ברצון של חמאס לבחון את ישראל, לראות האם הפרחה של העפיפונים תוביל לשינוי במציאות הישראלית, אולי תקיפות, וכל זה קורה אחרי שישראל קיבלה אור ירוק מהממשל האמריקני להמשיך בסיכולים הממוקדים נגד מחבלים בתוך הרצועה. עד עתה לא ראינו תגובה להפרחה של עפיפונים, גם לא ראינו סנקציות, למשל עניינים שקשורים לסיוע הומניטרי, זה לא קרה עד עכשיו. ועוד נקודה אחת, על פי המידע כרגע בצהל, מי שמפריח את העפיפונים אלו בעיקר ילדים ובני נוער.
0: איתי, תודה רבה. ועוד על העפיפונים שאותרו בשטח העוטף, הדיון המיוחד שכינס שר הביטחון ומה אומרים התושבים בכתבתו של כתבנו בדרום, איציק זוארץ.
1: התמונות האלה לא צולמו לפני 7 באוקטובר והן גם לא מהארכיון, אלא מסוף השבוע האחרון. כך קלטו מצלמות ההבטחה של קיבוץ נחל עוז, עפיפון, שהופרח מרצועת עזה. למטה על הקרקע, הרבש"ץ והצוות שלו כבר ממתינים לעפיפון.
3: זה תמונות שמחזירות אותנו קצת אחורה, לעידן אחר שלפני השבעה באוקטובר, וזה יותר מאשר עושה נזק באמת, כי הרי בסך הכל זה עפיפון. הנזק שהוא עושה הוא בעיקר בתודעה, במחשבה, ובעצם בצפייה למה הולך לקרות בהמשך.
1: אבל זה היה רק אחד מהם. בתוך פחות מ-48 שעות הופרחו לא פחות מ-8 עפיפונים מהרצועה לעבר העוטף. לא היה מחובר אליהם מטען או חומר בעירה, אבל אם היה ספק מי עומד מאחוריהם, המסרים המאיימים שהוצמדו לעפיפונים סיפרו את הסיפור. אנחנו עוד נשוב, נכתב בערבית, על אחד מהם.
4: היה להם גם כיתוב בשפה הערבית, בעצם הם מסרים מאיימים. לפעמים זה אנחנו לא ניכנע, ולפעמים זה אנחנו בדרך. בינתנו זה מסר שמעביר לנו האויב, שעדיין נמצא מעבר לגדר, והמסר הזה הוא חד וברור מבחינתנו. הוא אומר, אני עדיין כאן.
1: זה האזור שממנו מפריחים את הבלונים מתוך רצועת עזה. פעם, לפני 7 שנים, זה היה כמה מאות מטרים מהגדר, עכשיו מדובר בקילומטרים ארוכים. אנשי הביטחון שמצאו את העפיפונים האלה ראו חוטים באורך של 2 עד 4 קילומטרים שמחוברים אליהם, ומגיעים עד לקיבוץ נחל עוז שנמצא ממש כאן לצידי. והחשש הגדול של התושבים, היום זה עפיפון, מחר זה רחפן שמחובר לסיב אופטי.
4: גם אם ילכו ויבדקו, ולצורך העניין הדוברות של צה"ל תבוא ותגיד שמדובר בעפיפונים תמימים שמפריחים ילדים, אנחנו לא קונים את זה. בסוף אני אומר, ילד לא בונה לבד עפיפון, ילד לא לבד משיג, רוכש ומחבר לעפיפון חוט של קילומטרים.
1: ראשי הרשויות בעוטף לא האמינו כששמעו את ההסבר שהגיע מגורמים בפיקוד הדרום. אלה ילדים שמפריחים את העפיפונים. זאת בדיוק אותה התשובה ששמעו מהרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ב-2018, כשהעפיפונים האלה שרפו להם את השדות, אחר כך הפכו לבלונים ולהסלמה על בסיס שבועי.
5: החזרה של טרור העפיפונים לעוטף היא דוגמה לחזרה של התעוזה של חמאס והבנייה שלו מחדש. אם בעבר הוראות הפתיחה באש אפשרו לפגוע במחבלים חמושים, היום כבר זה רק תחת איום מיידי, ואנחנו רואים את הנסיגה צעד אחר צעד.
6: אני לא האמנתי שתחזור.
7: גם אני לא האמנתי שאני אחזור.
1: ניסן דקלו, סגן הרב שץ של נחל עוז, בשבעה באוקטובר נלחם כאן במחבלים מטווח אפס. מאז הוא מתמודד עם פוסט טראומה קשה. רק בשבועות האחרונים הוא חזר לגור בקיבוץ, ועכשיו, כשהוא סוף סוף חזר הביתה, גם העפיפונים חזרו.
7: למה שעכשיו זה יהיה שונה? תסביר לי איך זה עכשיו יהיה שונה. אם אנחנו לא מגיבים בצורה לא פרופורציונלית. לא, אי אפשר שקט יענה בשקט, כבר שמענו את הדברים האלה. אי אפשר יותר.
6: כן. אוקיי.
7: צריך כוח, יענה בכוח. ואנחנו חייבים להיות המשוגע של הסביבה, של המזרח התיכון.
1: אחרי שהתושבים וראשי הרשויות התלוננו שצהל ובעיקר פיקוד הדרום לא מדברים איתם ומקטינים את האירוע, בשעות הצהריים הגיעה תגובה ראשונה ממערכת הביטחון. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל לפעול בעוצמה נגד טרור העפיפונים, ודרש לסכל את בכירי חמאס האחראים לשיגורים והמפריחים עצמם, ואפילו לפנות שכונות ואזורים שמהם מפריחים את העפיפונים.
8: שר הביטחון גם הנחה את צהל לא להפחית בכוחות הלוחמים שנמצאים ביישוב, וההוראה הזו לא ירדה למטה. אז אני מקווה שההנחיה הפעם תרד לצבא ויממשו את ההנחיה.
1: תושבי עוטף עזה יודעים שהמציאות ברצועה שונה מזו שהייתה לפני שנים, אבל דווקא בגלל זה חזרתם של העפיפונים לא מרפא מהם. מבחינתם, הלקח נכתב בדם, לא מחכים לראות לאן זה יתפתח, ולעולם לא אומרים שוב, זה רק עפיפון.
0: בהחלט, ראש תחום הפלסטיני אליאור לוי, שלום אליאור.
9: שלום.
0: ואתה מדבר עם גורמים ברצועה שמתעקשים שלא מדובר באירוע שהוא, איך נאמר, בעל אופי צבאי.
9: נכון, ככה לפי אותו מקור פלסטיני שאני מדבר איתו הערב, הוא אומר לי, חמאס לא מעורב בתופעת הפרחות העפיפונים לעוטף בימים האחרונים. אני שואל אותו, מי כן מעורב? זה אומר, זה לא הזרוע הצבאית, זה בני נוער וילדים משועממים שבעצם מפריחים את זה. ואז הוא אומר לי את הדבר הבא, הוא אומר לי, תראה, חמאס בימים האלה עסוק הרבה פחות בפן הצבאי והרבה יותר בפן האזרחי, כלומר בעמקת הריבונות שלו והשליטה שלו בתוך האזורים שבהם הוא שולט בגלל כל תוכנית 15 הנקודות וכדומה. ולכן כאילו הוא מנסה להרגיע, אבל, וזה אבל החשוב, וזה כבר לא מה שהוא אומר לי, אני תושב עוטף עזה, אני מרגיש פחות בטוח כשאני רואה את התמונות הללו, ואני אומר, מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים. גם אם מדובר בילדים, יש דרך לעצור את התופעה הזאת, וצריך לעצור את התופעה הזאת, כי זה בדיוק מה שהתחיל את השבעה באוקטובר, פחות או יותר באזור 2018.
0: תודה רבה.
9: תודה.
0: אליאור. מכאן אנחנו אל המתיחות ביהודה ושומרון. ישראלי בן 24 נפצע היום בינוני בפיגוע דקירה סמוך לכפר אוג'ה שבבקעת הירדן. המחבל נתפס לאחר שעות של מצוד. כתבנו ביהודה ושומרון חיים גולדיץ' מדווח.
10: הכפר רוג'ה בבקעת הירדן היום בצהריים. אלחנן חנניה מביתר עילית נסע לחגוג את יום הנישואים במשפחתו. בדרך לצפון נצרו לקנות סיגריות בכפר. במקביד הגיע למקום מחבל שזיהה את ההזדמנות, המתין לו, וכשאלחנן שב לרכב, המחבל התנפל עליו ודקר אותו כמה פעמים בגבו.
11: הוא לקח עם חופש מהבסיס שלו, הם יצאו בסך הכל ליהנות קצת בטבריה, לנופש קצת בכבוד היום נישואים שלהם. הם בדרך הם עצרו לקנות סיגריות, כשהוא חזר לאוטו היה שם את המחבל, הראשו שערב לו.
10: המחבל, צעיר בן 16 תושב האזור, נמלט מיד לאחר מכן. כוחות גדולים של צבא ומשטרה פתחו במצוד אחריו והציבו חסימות בכפר אוג'או בעיר יריחו הסמוכה.
12: בידדנו את הזירה, התחלנו בתחקור מעמיק, גם מודיעיני וגם באמצעים טכנולוגיים, כדי להתחקות אחר החשוד. בזירה עצמה נמצאה סכין, הזירה עצמה בדקות הראשונות בודדה, סגרנו את הכביש והכוונו את התנועה לצירים מקבילים.
10: אלחנן פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים בהכרה, מצב הוא בינוני.
11: יש לו שבר בכתף ויש לו דימום כאילו פנימי שמנסים להסדיר את זה, מאוד כאוב, מקווה שיתייצא.
13: ליחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק התקבל פצוע מאירוע דקירה בבקעת הירדן בשנות ה-20 לחייו. הפצוע סובל מפציעות דקירה בפלג גופו העליון. הוא הגיע במצב יציב בהכרה מלאה ועבר להמשך טיפול ובדיקות דימות בבית החולים.
11: הוא היה יותר בבעלה גם על הילדים, הוא אמר, שהילדים גם היו באוטו איתו ואשתו. אשתו ממש גם היא בהיריון, היא גם עם צעקה. וגם חמיב שהיה איתו באוטו יצא אליהם והמחבל כאילו ברח.
10: הפיגוע הזה קורה בכביש 90, כביש מרכזי שבו ישראלים רבים נוסעים לצפון הארץ, וזו לא הפעם הראשונה שבכפר הזה מתרחש פיגוע. לפני כשנתיים וחצי, מחבל פתח באש לעבר חמק לרכב ישראלים ולעבר אוטובוס שהסיע תלמידים מיישובי הסביבה. שלושה בני אדם נפצעו אז, בהם ילד בן 13.
14: משטרת ישראל כל הזמן מחדדת, לא לעצור ולא לבצע קניות, לא בשטחי A ולא בשטחי B. הרצון של בן אדם לחסוך כמה שקלים כדי לעצור ולקנות שם, אבל אני חושב שהביטחון האישי והעבירה הפלילית שבגינה מהווה עצירה והרכושה שם לא שווה, ולראיה אנחנו רואים כרגע את הפצוע.
15: אנשים ממש עוצרים שם מלא כל הזמן. אני מעכשיו לא נראה לי שאני אעצור שם את האמת. אני כן אסתם בכביש, אבל לעצור שם לא נראה לי כבר, אחרי דבר כזה. אבל מקווה שתפסו את המנובל הזה.
16: שבאב על הקרמל לא ג'ש תוך וחד בסיורו.
10: מאוחר יותר היום, מחבל ניסה לחטוף את נשקו של לוחם צהל בכיכר רימונים שבבנימין. המחבל נורא ונוטרל על ידי הלוחם. בתומצות של שעות ארוכות, המחבל נתפס בלי ירי בכפר רוג'ה ועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. בכך להמשך את המתיחות הגואה ביהודה ושומרון עם פיגוע שבמזל הוא נגמר באסון גדול יותר.
0: וכאן להחזית שפתחה ישראל מול טורקיה בסוריה, ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס, שלום רועי. בסוריה מתחילים להבין ששיתוף הפעולה הגובר שלהם עם טורקיה כרוך גם בסיכונים עבורם.
17: כן, טלי, אז כבר בשבוע שעבר אנחנו דיווחנו פחות מיממה אחרי התקיפה החריגה של ישראל בצפון סוריה, שהשלטון בדמשק לא סס אלי קרב, ומה שבאמת מחזק את זה, זה המסרים המאוד מפויסים היום שעשה החוץ הסורי אסד שייבני לסוכנות הידיעות רויטר. מקביל, אנחנו התבשרנו על הפגישה שלו, הפגישה החריגה עם ראש המוסד רומן גופמן, זה מדבר בעד עצמו. גורם סורי שמעורה בעמדה של השלטון בדמשק אומר לערב את הדבר הבא. בימים האחרונים הייתה דאגה אמיתית שם שישראל תרחיב את התקיפות שלה ברחבי סוריה, ועל כן דנו שם בכמה אפשרויות, כמה אופציות, כיצד מונים הסלמה נוספת עם ישראל סביב המתיחות שלה מול טורקיה בחזית הסורית. לדבריו, השלטון בדמשק, מה שהוא רוצה כרגע זה יציבות, הוא רוצה להישאר בשלטון, ועל כן הוא לא רוצה לתת לישראל תירוצים כדי לפגוע ביציבות של סוריה, הוא מבין שזה יפעל נגדו. במילים אחרות, אפשר להבין בין השורות שאולי מתחיל ליפול השלטון בדמשק האסימון, ששיתוף הפעולה המוגבר והמוחצן מדי שלו עם טורקיה, הוא להפוך בסופו של דבר סוג של חרב פיפיות.
0: אוי, תודה רבה. ותוך כך מתפרסם דיווח לפיו ראש המוסד נפגש עם שר החוץ הסורי. איתי, אני חוזרת אליך בעניין הזה, אתה עם הפרטים.
2: כן, דיווח באקסיוס לפיו ראש המוסד רומן גופמן נפגש הבוקר עם שר החוץ הסורי השיבני כדי להפחית את המתיחות בין ישראל לבין סוריה. זה קורה אחרי התקיפה הישראלית באותו שדה תעופה צבאי הדאור בצפון סוריה, בלילה שבין שני לשלישי. בישראל באופן רשמי מסרבים להתייחס לדיווח הזה, אבל גורם שבקי בשיח אומר לנו שהפגישה התקיימה ברוח טובה, זה כבר דבר חיובי. וצריך להגיד שאחרי התקיפה הישראלית בסוריה, האמריקנים פועלים מאחורי הקלעים כדי ליצור שיח פתוח בין ישראל לבין סוריה, לשמר ציר של מסע ומתן, ימים שבהם גם האמריקנים פועלים כדי שיצא, שיבצר בסוף איזשהו הסדר ביטחוני בין ישראל לבין סוריה, אז הפגישה התקיימה ברוח טובה.
0: איתי, שוב תודה. תום ברק, שגריר ארצות הברית בטורקיה ושליחו של הנשיא טראמפ לסוריה, יצא בסוף השבוע נגד התקיפות הישראליות בסוריה וטען שישראל כובשת את הגולן. ברק הוא דיפלומט מסוג אחר, לא עושה חשבון, לא מנסה להיות נחמד. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון על איש העסקים המקורב לטראמפ שהפך לדיפלומט הבכיר באזור.
18: Please welcome the founder and executive chairman of Colony Capital, Tom Barrack.
19: תום ברק תמיד עמד לצד דונלד טראמפ, בפוליטיקה, בעסקים, ביחסים הבינלאומיים.
20: I think what had to do with Donald Trump is he looks at it and says, I'm going to win. And what people love about him is that he's going to win. And he's the most loyal person in the world.
19: דונלד טראמפ ותום ברק הם זיווג משמיים. שניהם אנשי עסקים, שניהם מצאו עצמם לא פעם בהסתבכויות משפטיות, שניהם מאמינים בדיבור ישיר ולעזאזל הדיפלומטיה.
21: תום ברק מבטא את הגישה החדשה למדיניות חוץ שטראמפ הביא איתו עוד בקדנציה הקודמת, שזו בעצם גישה שאומרת ששים בצד את כל האידיאולוגים ותכניס פנימה אנשים שעסקים וכלכלה ועסקאות ופיתוח זה הדבר שנמצא בראש מעייניהם.
19: תום ברק הוא צאצא למהגרים לבנוניים נוצרים שהשתקעו בקליפורניה. הוא גדל בבית צנוע, אבל כבר בגיל צעיר גילה כישרון נדיר בתחום העסקים.
22: תום ברק founded Connelly Capital back in 1990 with support from Robert Bass and GE Capital. And since then he's grown it into a $22 billion company making investments around the world, largely in real estate but increasingly in a diverse set of assets.
19: כאיש נדלן הוא הואשם ביחס לא הולם לדיירים מעוטי הכנסה, בדיוק כמו ג'רד קושנר, חתנו של טראמפ. ברק וקושנר קיימו קשרים עסקיים, וברק אף הציל את קושנר מפשיטת רגל, מעין טובה לחותנו דונלד טראמפ. אבל עיקר תהילתו של ברק באה מקשריו עם מדינות המפרץ.
21: תום ברק הוא אחד מאותם אנשים, וזה מבטא פעילות של טראמפ גם בזירות אחרות, שבעצם מסתכל במונחים של הזדמנויות השקעה.
19: הוא עשה עסקים עם משפחת המלוכה הסעודית, ואחר כך טבע קשרים עם שגריר איחוד האמירויות בוושינגטון, ולכל אורך הדרך מינף קשרים עסקיים לטובת יחסים בינלאומיים. הציר הזה בין עולם ההשפעה הפוליטי של ארצות הברית לעולם ההון של המפרציות, גם סיבך את ברק בצרות.
23: Trump ally and former inaugural chairman Tom Barrack appeared in federal court today where he pleaded not guilty to charges that he secretly lobbied the United States on behalf of the United Arab Emirates.
19: ברק זוכה בסופו של דבר מכל אשמה. טראמפ בעצמו מסובך בפרשיות פליליות, עמד לצידו לכל אורך הדרך. כשחזר דונלד טראמפ לבית הלבן, העניק לידידו תפקיד נחשק, שגריר בטורקיה וגם מחזיק תיק היחסים עם סוריה החדשה תחת שלטונו של אשרה. ההנחיה של טראמפ לברק הייתה פשוטה, תביא תוצאות, לא שיחות בטלות.
24: Bold action will create momentum, and momentum will bypass the decades and decades of rust we've had on diplomatic cadence in the Middle East. It's never worked.
19: מאז הגיע לאזור הספיק ברק להרגיז רבים, למשל כשהתבטא באדנות כלפי עיתונאים לבנונים.
24: Be quiet for a moment. And I want to tell you something. The moment that this starts becoming chaotic, like animalistic, we're gone.
19: ובכלל לא חסרו לו התבטאויות שקוממו את שומעיו באזור.
24: In the Golan, with Syria, they still occupy the Golan against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's.
19: הוא אפילו לא מאמין שקיים דבר כזה מזרח תיכון. בשבוע שעבר הוא נקט עמדה ברורה נגד פעולות ישראל בסוריה, ולא ניסה להסתיר את דעתו על המניע שמאחוריהן.
24: One theory is they were just baiting Turkey, that it's a very aggressive but maybe a well-received pre-election concept.
21: הוא לא אנטי-ישראלי. הוא מנסה לשאוף לאותה נקודה שבה השחקנים שהוא תופס כמשמעותיים וחשובים למהלכים שהוא רוצה לקדם, מקבלים את קדמת הבמה. במקרה הזה זה טורקיה.
19: בתפקידו כאיש של טראמפ בטורקיה ובסוריה, תום ברק מתווך בין ארצות הברית לבין שני משטרים אוטוריטריים, שני משטרים שמנהלים מערכת יחסים של אהבה, שנאה עם המערב.
3: We used to have a great relationship between Turkey and Israel. It can happen again with Syria and Israel, the same thing. With Lebanon and Israel, the same thing.
19: עד כמה גישתו הבוטה והישירה של השגריר משקפת את עמדת שולחיו בוושינגטון, לפי שעה נראה שטראמפ מרוצה מהעבודה של שליחו, מכך שיש לו נציג בשטח שלא פוחד להתעלם מגינוני דיפלומטיה ורגישויות אזוריות ולטלטל קצת את הזירה.
0: חיסול לאור יום סמוך לקיסריה, מי שמכונה ראש המאפיה הקווקזית, נורה מטווח אפס בתחנת דלק. המשטרה מנהלת מצוד אחר החשודים. כתבתנו אורלי אלקלעי, שלום אורלי, את מצטרפת אלינו בערב הזה מזירת הרצח.
4: כן, נכון מאוד, טלי, זה קורה כאן אחר הצהריים, במסעדה מאחוריי. כאן בשעה הזו המחסל ממתין והוא יודע בדיוק למי. הוא היה כאן הרבה מאוד זמן, המתין לו, אסף אחריו מידע, חיכה שהוא יצא מהמסעדה. ומה שקורה בתיעוד שלפנינו פשוט בלתי נתפס לאור יום. המחסל לבוש עם סואצ'ר, עולה במדרגות של המסעדה, מבחין ביאניס יושבייב, יוצא מהמסעדה עם שניים מהאנשיו, ומטווח אפס מאחורי ראשו באורפו, יורה בו, לא מותיר לו כל סיכוי ונמלט מהמקום. אנחנו מדברים איתך טלי עכשיו, כשגם הזיהוי הפלילי כבר אסף את כל הממצאים, לאחר שניקו את הזירה, אבל מי שנמצאים כאן הוא ראש ימר של מחוז חוף במשטרה, עם אנשיו, הם עדיין כאן, הם עדיין אוספים כאן כל מידע, והם בטוחים שהם יצליחו לשים את ידם על המתנקש. ומי הוא אותו יאניס? המשטרה הודיעה לו לא אחת ולא פעם אחת ולא פעמיים, שים לב, מבקשים לחסל אותך, תיזהר, אתה יודע שאתה על הכוונת. כן, מכתירים אותו כראש המאפיה הקווקזית של אזור השרון, אור עקיבא, חדרה, כן, יש לו חיילים. האם עכשיו יהיה איזשהו מאבק לרשת אותו? גם במשטרה יודעים שזה יקרה, וייתכן מאוד שנתחיל לראות גם מאבקים בינם לבין עצמם.
0: אורלי, תודה רבה. מיד במהדורת כאן חדשות, דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע, הנתון המפתיע של אופר וינטר, ומי משלם את המחיר בגוש נתניהו. מיד הנתונים המלאים, אבל עוד קודם כל העדכונים לקראת בחירות 2026. רגע לפני החיבור עם סגלוביץ', אמירתו של מנסור אבס אתמול, שישראל צריכה להכיר במדינה פלסטינית. האמירה הזו משמשת שוב למתקפות על הפוליטיקאים ששוקלים להסתמך על רעם להקמת ממשלה. יערה שפירא עם האמירה והסערה שבעקבותיה.
5: בעיני חברי ועידת רעם, החלק הזה בנאומו של מנסור אבס בכלל לא היה העניין המרכזי.
6: ודאולה פלסטין מוג'וד יוקאימי.
5: ברעם הגיעו לכינוס כדי לאשר לאבס את השריון שהוא מייעד לחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ', אבל האמירה הזאת הקפיצה את המערכת הפוליטית. נתניהו כתב, כל עוד אני ראש הממשלה לא תקום מדינה פלסטינית, המחיר של קואליציה שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב, אלה הם השותפים של אייזנקוט, ליברמן וטרופר.
7: אנחנו רוצים להבטיח שתוקם כאן ממשלה ציונית רחבה, שנשענת רק על מפלגות ציוניות.
0: יש מקום לצרף אליכם?
7: כל מי את יודעת, מסתדר לעיקרון הזה ומסכים איתו, אנחנו לא פוסלים חיבורים ונשמח לחיבורים.
5: עד מהרה אייזנקוט זיהה את התקלה המתהווה והגיב, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. ברעם ניסו אתמול לצמצם נזקים ולהסביר שתמיד חשבו כך, אם כי לא ברור שזה עזר.
25: רעם מאז ומעולם הייתה בעד הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. העמדה הזו הפעם לא הסתרנו אותה. העולם כולו מכירים במדינה הזו, נשאר רק אמריקה וישראל, וכנראה שהם יעשו את זה. כיום מתהווה בשטחים הפלסטינים הכבושים משטר של אפרטהייד על ידי מדינת ישראל כמדינה כובשת.
5: אחריהם הפרשנים ניסו להסביר שהכרה במדינת פלסטין אמנם חשובה בחברה הערבית, אבל לא תהווה מכשול.
1: העניין של הסוגיה הפלסטינית זו סוגיה חשובה בעיני הציבור הערבי במדינה, אבל היא, במערכת הבחירות הנוכחית היית אומרת שהיא לא בראש סדר העדיפויות של הבוחרים הערבים. סוגיית הפשיעה והאלימות המשתוללת בחברה הערבית, זה מה שמטריד ומדאיג את הציבור הערבי במדינה.
5: בינתיים במפלגה אולי מתחדד הצורך בשריון של סגלוביץ' למקום השני ברשימה, אם רוצים שיהיה סיכוי לחיבור עם קואליציה עתידית כלשהי. כפי שדיווחנו כאן, ברשימה המשותפת הציגו תנאי לרעם, מוכנים שתצטרפו אלינו, אבל בלי סגלוביץ'.
8: תנאים שהציג סגלוביץ' לרעם, זה הנושא של הכרה בישראל כמדינה יהודית גרדה, וזה דבר שיש פה בעייתיות, משום שהוא דורש למעשה מרעם להכיר בעליונות יהודית.
5: אם כי בכל מקרה לא נראה שמנסור עבאס נלהב להצטרף לחבריו במפלגות הערביות, כך שאין מכשול אמיתי מפני הצטרפותו של סגלוביץ' לרשימה הערבית המאוחדת.
0: אז יערה, אנחנו אלייך. שלום יערה.
9: שלום, שלום.
0: ואת עכשיו מפרסמת את המסר, מסר ההרגעה, שמנסור עבאס מעביר.
9: כן, והמסר של מנסור עבאס לראשי מפלגות גוש השינוי אומר, חברים, אנחנו לא נדרוש הכרה בפלסטין או שום ניסוח דומה לזה במסגרת מסע ומתן קואליציוני. אומר, תקשיבו, אנחנו, זו עמדת המפלגה העקרונית, אבל היא לא עומדת להתרגם לדרישה פוליטית, וזה אכן מסר הרגעה שהוא מנסה להעביר במסגרת המאמצים הגדולים מאוד שלו לפנות לאותן מפלגות כדי כן להיות חלק באיזשהו אופן מאיזושהי קואליציה עתידית. אותם מאמצים הם אלה שמובילים אותו למגעים עם יואב סגלוביץ'. כרגע יש סיכום עקרוני בין השניים, הם צפויים להיפגש בהמשך השבוע. שני הנושאים המרכזיים שעדיין לא סגורים עד הסוף הם א', הרצון של סגלוביץ' לאיזשהו חופש הצבעה בנושאי ביטחון, חופש הצבעה מסוים, וב' ההתנהלות המשותפת של השניים במהלך הקמפיין, אבל נראה שזה בדרך לפתרון ושסגלוביץ' בדרך לרע.
0: מעניין, תודה רבה. יערה, ובימים האחרונים התקיימו גישושים ראשונים למסע ומתן על איחוד בין גלעד ארדן ובני גנץ, כתבנו הפוליטי שחר גליק. שלום שחר.
11: שלום.
0: אתה עם הפרטים.
11: נכון, אז אנחנו פרסמנו את זה היום אחר הצהריים. יש מצב מאוד מורכב, כמעט כל המפלגות בגוש השלישי הזה לא עוברות את אחוז החסימה, והשבוע גישושים מטעם ארדן לכיוון בני גנץ, בניסיון לקבוע פגישה. זה עוד לא מסע ומתן, זה מסע ומתן לקראת מסע ומתן. כלומר, מנסים קודם כל לקבוע פגישה שבה אולי ידברו. בפעם הקודמת, לפני בערך חודש, זה היה הפוך, בני גנץ פנה לארדן, עכשיו ארדן פונה אליו. עכשיו, בגדול, שתי המפלגות האלו הן חולקות את אותה תזה ואת אותו טיקט. שניהם מדברים על זה שהם לא ישלימו לאף אחד מהגושים בשונה מחבריהם לגוש השלישי, ולכן פחות או יותר הם הולכים עם אותו המסר. והפער המרכזי בעיקר, שזה הכוח שיש לבני גנץ, הוא הסיפור הכלכלי. ארדן הולך ומאבד את הכסף שלו, בזמן שלבני גנץ יש 15 מיליון שקלים מימון מפלגות, כי הוא היה עם מפלגה גדולה לפני שכולם ברחו לו, ולכן לבני גנץ יש אורך רוח ונשימה עד ל-8 בספטמבר, מועד סגירת הרשימות.
0: מעניין, תודה רבה, שחר. תודה. אנחנו רוצים לעבור לכתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובייס. שלום דניאל, אתה מפרסם הערב על מגעים לאיחוד נוסף.
12: כן, אנחנו מדברים על איחוד בין מפלגת זהות של משה פייגלין לבין מפלגת הציבור החרדי של מוטי לייטנר, לפחות מגעים מתקדמים שמתנהלים בימים האחרונים. מפלגת הציבור החרדי של מוטי לייטנר הושקה היום בבית שמש, היא דוגלת בשילוב חרדים בצבא, בשוק התעסוקה, באקדמיה, וגם בקו ימני אידיאולוגי, קו שמתחבר גם לקו של משה פייגלין ומפלגת זהות. בנוסף, מתנהלים בימים האחרונים מגעים עם מספר מפלגות ימין, המרכזית שביניהם זה גם עם אופר וינטר, אבל כאמור בימים האחרונים עיקר הגישושים הם בינם לבין מפלגת זהות של משה פייגלין. ונגיד מאיתם כל המפלגות לא מכחישים ולא מאשרים את הדברים, אומרים כולם נמצאים בדיונים, כולם משיחות, אנחנו נעדכן בהמשך להתפתחויות של המגעים הללו.
0: תודה רבה בשלב הזה דניאל. מפלגת שס פרסמה סרטון תעמולה חדש לקראת הבחירות, שבו היא משתמשת בחייל צהל כדי לגייס בוחרים. מאז המפלגה שנלחמת בגיוס חרדים לצהל נדרשה להסיר את הסרטון מהרשתות, לא לפני שכמובן שהוא עורר שערה. כל הפרטים בכתבה של כתבנו לענייני חרדים, דניאל גורבייס.
10: אני יש לי תנאי, שהכוס מלאה, אני מושך עוד שתי דקות. אולי הפעם, מי יודע?
13: יושב ראש ועדת הבחירות הורה להסיר את הסרטון הזה שפתח את קמפיין הבחירות של ש"ס בעקבות שימוש פוליטי בחיילי צה"ל בתעמולת בחירות.
14: עמדת הרבה השבוע, אה?
15: בשבילך ובשביל כל החיילים.
14: הרגשתי.
13: לסרטון צורף גם נתון רשמי כביכול, לפיו מעל 30 אלף חיילים ואנשי קבע הצביעו למפלגת ש"ס בבחירות האחרונות. נתון שככל הנראה מתבסס על ההצבעה במעטפות הכפולות, שכוללות גם מצביעים בבתי חולים, בתי כלא, בתי אבות וגם עובדי קלפי, בהם מתפקדי מפלגת ש"ס. החלטת ועדת הבחירות הגיעה לאחר פניית מפלגת ישר של אייזנקוט. בש"ס כמובן ביקרו את הפנייה.
16: אייזנקוט מפחד מהאירוע שש"ס היא בית של הרבה מאוד חיילים, הוא מנסה להיות המרוקאי הנחמד שקשור למסורת.
17: יש פה רגש אמיתי שהוא נוגע בו. בסדר, אני ראיתי את הסרטון והתרגשתי, אבל מה? אז נזכרתי מי צילם את הסרטון ומי הזמין את הסרטון. והאנשים האלה הם לא בעד ציבור משרת, הם בעד ההפרדה בין שני האחים, הם בעד לייצר פילוג בעם ישראל בין המשרתים ובין לומדי התורה.
13: ובינתיים ש"ס ממשיכה בקמפיין הבחירות שמכוון לקולות המסורתיים ומעלה על נס את חיילי צה"ל. יושב ראש המפלגה דרעי פרסם היום רשומה תומכת בחייל חרדי.
26: מי שחיבל 4 שנים בכל פתרון ריאלי מביא לשיא חדש את הניתוק והצביעות, והציבור הישראלי חכם, הציבור החרדי חכם והציבור הישראלי חכם. הם מבינים מי עושה עליו סיבוב ומי בא לפתור את המצוקות שמטרידות אותו.
13: הקמפיין החדש הוא תפנית בדרכה של המפלגה בשלוש השנים האחרונות. ממלחמה בגיוס, מטרה שנמצאת בראש סדר העדיפויות, לחיבוק החיילים החרדים.
27: אם יכריח אותנו ללכת לצבא, ניסע כולנו לחוץ לארץ.
28: חלילה בחס שלא יעלה על הדעת של אף אחד מכאן, אולי באמת בשעה כזו שעם ישראל
13: והביקורת על הקמפיין הזה שמגיעה אחרי המתקפות החריפות של רבני המפלגה מתעצמת.
17: כל מי שמצביע ש"ס ומשרת בצבא צריך לשאול את עצמו, האם אני רוצה לתת את הפתק שלי לעידוד של השתמטות למי שאומר שהוא מתגאה בנכדיו העריקים? אני לא מתגאה בדבר הזה. אני חושב שדרעי צריך להתבייש, ואני חושב שהוא נבל ברשות התורה שהוא אומר אני מתגאה בנכדיי העריקים, ושהרב יוסף אומר אם ישלחו לנו צווים אנחנו נברח לחול. הרי זה לא הסיפור.
13: השינוי בקמפיין מגיע בעקבות צניחה בסקרים, אבל רק ביום הבחירות נדע אם הגישה החדשה מול חיילי צה"ל הצליחה.
0: ועכשיו אנחנו עם הסקר הראשון של השבוע, סקר כאן חדשות בהובלת דודי חסיד ומכון קנטר. ישר בראשות גיידי אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים, עלייה של מנדט מהסקר הקודם. הליכוד מאבדת מנדט ועומדת על 22 מושבים, ביחד של בנט ולפיד יציבה עם 14 מנדטים, גם הדמוקרטים של יאיר גולן יציבה ועומדת על 10 מנדטים. עוצמה יהודית של בן גביר וישראל ביתנו של ליברמן מאבדות מנדט כל אחת ועומדות על 9 מושבים, יהדות התורה וש"ס יציבות עם 8 ו-7 מנדטים בהתאמה. האיחוד של חדש תעל ובלד משיג 7 מנדטים, הציונות הדתית של סמוטריץ' ורעם מנסור עבאס עם 5 מנדטים כל אחת. ומי שלא עוברים את אחוז החסימה הם טרופר והנדל, אופר וינטר, בני גנץ וארדן ואדלשטיין לא עוברים את אחוז החסימה. וזו אנחנו מכאן אל תמונת הגושים. גוש נתניהו נחלש במנדט, כמו שרואים, וגוש אייזנקוט יציב עם 57. המפלגות הערביות מתחזקות במדד בעקבות האיחוד ועומדות על 12 מושבים, כל זה במפת הגושים. אבל מה קורה שלנו עם אופר וינטר מכריז על הקמת מפלגה שחברים בה יוסף חדד, ללי דרעי ונטלי שם טוב? במקרה הזה וינטר עובר את אחוז החסימה עם 5 מנדטים. ישראל ביתנו מתחזקת במנדט, עוצמה יהודית של בן גביר מאבדת מנדט, ומי שמשלם את המחיר הוא סמוטריץ' שנשאר מתחת לאחוז החסימה. הדרכיש הזה מחליש את גוש נתניהו במנדט ל-50 מנדטים, ומחזק את גוש איזנקוט במנדט ל-58 מנדטים. המפלגות הערביות יציבות ב-12 מנדטים. ומה קורה במקרה שסגלוביץ' מתמודד ברשימת רע"מ? במקרה הזה המפלגה מקבלת 5 מנדטים, ומפת הגושים לא משתנה. 51 מנדטים לגוש נתניהו, 57 לגוש איזנקוט, וכאמור 12 מנדטים למפלגות הערביות. אז אנחנו עוברים הישר אליך, דודי חסיד. דודי, בפעם הראשונה אנחנו רואים שווינטר באמת עובר את אחוז החסימה.
12: נכון, לפחות בתרחיש מסוים אנחנו רואים את ווינטר עובר את אחוז החסימה. תוצאה מאוד מאוד מעניינת, וצריך רגע להבין את המקור שלה. הפוטנציאל פה למעשה בעיניי לפחות גדול הרבה יותר. יש לנו שליש ממצביע הקואליציה היום שעושים את זה די בחוסר רצון. מה שנקרא, סותמים את האף והלכו לקלפי. אין סיכוי שהאנשים האלה יעברו לגוש אייזנקוט או בכלל לצד השני, ולכן וינטר נותן פה איזושהי אופציה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו מתחילים לעקוב ונראה איך הדבר הזה מתפתח. ראינו עד כמה קשה לעבור את אחוז החסימה ולשחק בתוך המשחקים האלה, כמה מפלגות כבר ניסו. יש פה משהו אחר, מעניין.
0: שגורם, מביא לאיזושהי...
12: שיכול להיות שחייה.
0: מביא לאיזושהי תזוזה, לאיזושהי תנועה. בואו נצרף אלינו את שחר. שחר, הריצה של וינטר, כמו שראינו, נראה שבעיקר מסכנת את גוש נתניהו.
11: כן, אז כרגע באמת אין מקום לשתי המפלגות האלו אחת לצד השנייה, אבל התרחיש השני, שבו בעצם וינטר מצרף אליו את ללי דרי ואת יוסף חדד ואת נטלי שם טוב שפרסמנו עליה כאן, זה כנראה התרחיש הריאלי. זאת אומרת, זה מה שאמור לקרות ביום שלישי, הוא צפוי להשיק את שלושתם. ובעצם הסיפור של הבחירות האלו יוכרע על סידור הגוש. לכל אחד מהגושים האלו, לאיזנקוט ולנתניהו, יש איזה מפלגת לוויין אחת שהוא צריך לראות מה הוא עושה איתה. לנתניהו זה אופר וינטר, לאיזנקוט זה המפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל, ושניהם מצד אחד זה אימור על כל הקופה. מצד אחד, אם הם עוברים, אם עכשיו חילי טרופר ויועז הנדל עוברים בגדול, זה מציל את אייזנקוט, מקרב אותו לכל הפחות ל-61 מנדטים, ומצד שני, אם הם לא עוברים, הם שורפים לו קולות. אותו הדבר בגוש השני. ראינו עכשיו, אם וינטר רץ, הוא מסכן את סמוטריץ', או שהוא בעצמו נופל תחת אחוז החסימה, ולכן שניהם צריכים להחליט מה הם עושים עם זה. אצל אייזנקוט, בשבועיים וחצי שעוד נותרו עד סגירת הרשימות, ינסו דווקא להרים את חילי טרופר ויועז הנדל. קודם כל, לנסות ולראות האם מצליחים להעלות אותם ל-5, 6, 7 מנדטים. אצל נתניהו, בדיוק הפוך. כבר עכשיו מתחילים את הקמפיין על הראש של אופר וינטר, ינסו לגמור אותו כשהוא קטן. בקרוב יצאו גם סרטונים של נתניהו, כמו שראינו כבר עד עכשיו את הסרטונים האלו של נתניהו יושב באיזשהו פודקאסט מזויף, אז יצאו עוד סרטונים כאלו גם על וינטר, נגד המפלגות הקטנות. נתניהו ינסה לגמור את האירוע הזה כשהוא עוד קטן, אבל בעצם זה אימור על כל הקופה. או שאתה מרוויח פה את הכל ויכול לזכות בבחירות, או לפחות לא להפסיד, או שאתה באמת שורף קולות והגוש שלך הולך לאבדון, כמו שראינו בבחירות הקודמות, עם מרץ והעבודה ובלד ששרפו הרבה קולות.
0: יערה, איך את רואה את זה?
9: תראי, אז קודם כל צריך להגיד על וינטר, יש לו שני סוגי קהלים, וזה לא קל לתמרן ביניהם. סוג אחד זה מאוכזבי ליכוד שמסתובבים כרגע בריק שבין הגושים. סוג שני הם ציונות דתית שלא מוצאים את עצמם אצל סמוטריץ' כי הוא התחרדל. אנחנו רואים את זה במפה, כי הוא מקבל גם מהליכוד וגם מסמוטריץ'. זה לא בדיוק אותו קהל, ולא מדברים עליהם באותם מסרים. זה יהיה האתגר הגדול שלו בהמשך, לדעתי. שנית, לעניין סידור הגוש. וינטר הוצע לו שריון בליכוד, והוא סרב לשריון בליכוד. נתניהו מאוד שובר את הראש בקשר אליו, כי לגמרי לא ברור בסביבת נתניהו שיצליחו לאחד את אופר וינטר עם בצלאל סמוטריץ'. זו הייתה התוכנית המקורית. לא ברור להם שאפשר לדבר על זה עם אופר וינטר, שכרגע מאוד מתעקש שהוא לא מוכן בכלל לשבת עם פוליטיקאים מכהנים. ומכאן מגיעים הרעיונות שאומרים, טוב אולי בעצם סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, כמו בפעם שעברה, למרות שלכאורה איתמר בן גביר לגמרי לא צריך את כל הסיפור הזה. אני חושבת שממש עד סגירת הרשימות נתניהו התחבט בזה. זאת אומרת, כרגע הוא הולך על הטקטיקה של לפזר רמזים שאופר וינטר זה חדשות רעות, בתקווה שיעזבו אותו מי שרוצה בטובת הגוש. יכול מאוד להיות שברגע האחרון הוא יעשה סיבוב פרסה ויציע שריונים, ויציע לאופר וינטר ייחודים לתוך הגוש, וייתן לו עד חצי המלכות.
0: מעניין. שאלנו את הציבור מי מתאים יותר לראשות הממשלה. נתניהו מול אייזנקוט. נתניהו עם 35% ואייזנקוט 41%. נתניהו מול בנט. נתניהו עם 36% וגם בנט. אחוז אחד יותר, כלומר נתניהו מפסיד באחוזי ההתאמה מול שני ראשי המפלגות בגוש הנגדי. וכששאלנו את מצביעי האופוזיציה מי יותר מתאים מבין השניים, אייזנקוט עם 54%, בנט עם 31%. זה נתונים שהם כולם מאוד מאוד מאוד מעניינים, דודי.
2: כן, בפעם הראשונה אצלנו זה קורה, שנתניהו מפסיד לשניהם, ואני חושב שבנט עשה צעד מאוד מאוד יפה, ואנחנו מתחילים להבין אולי מה מדבר לציבור הישראלי בזמן הזה. מרגע שהוא הוריד את החליפה, הוא עבר לטישרטים, והוא עבר, ירד אל העם, ממש, והתחיל לדבר, ואנחנו רואים אותו פתאום במעוזי הליכוד, מנהל שיחות. המקום המאוד כנה הזה, שאיזנקוט כבר נמצא בו באופן כנראה קצת יותר טבעי, ולא ההצגה הזאת של אני הולך להיות ראש ממשלה והעמידה בכיכרות גדולים, מצליחה לייצר משהו. לצד זה אי אפשר לברוח מזה שנתניהו באמת נחלש. יש לנתניהו איזושהי שחיקה לאורך השבועות האחרונים שאנחנו רואים אותה, והיא באמת מול שניהם וגם במנדטים של הליכוד, מצבו והפריימריז לא עזרו בעניין הזה, הולך ונחלש קצת.
7: כן, לא היה, אני לא זוכרת שהיה נתון כזה שבאמת שני ראשי מפלגות, שני ראשי סיעות בגוש הנגדי, שחר בגוש, עוקפים אותו.
11: נכון, אז בעצם בנט באיזשהו טיפוס הדרגתי, אגב קטן, קצת כל פעם, אבל את רואה באמת שלפני משהו כמו חודש, חודש וחצי, מישהו התעורר במפלגת ביחד. קודם כל הם החליפו את מי שעומד בראש הקמפיין, אילה קוברינסקי, המקורב של יאיר לפיד, תפס את הפיקוד, ואיך אומרים, כשהתברברת הרבה, אתה חוזר לנקודה שבה פעם אחרונה ידעת איפה אתה. הקמפיין הראשון שעבד לבנט אז, כשהוא עוד היה מנהיג הגוש, וגדי איזנקוט היה עם 8 או 10 מנדטים, היה קמפיין הניהול. הקמפיין הזה שמדבר באמת על תוכניות עבודה, על הממשלה שלנו, ובנט לא מפחד, אגב, זה מה שקורה בקמפיין החדש, לא מפחד להתעמת עם מה שמאמתים אותו. הוא מדבר על הבאס, הוא מדבר על הפרת הבטחות הבחירות שלו, ומנסה להניח את הפיל הזה, להוציא את העוקץ ממה שבעצם גורם לחוסר אמינות. זה מחזק אותו, ראינו במנדט אחד בשבוע שעבר בסקרים, קצת לאט לאט בהתאמה לרשות ממשלה, זה עדיין לא מספיק בשביל לכבוש את הגוש.
7: עוד על הנתונים הללו, יערה, זה באמת משהו שלא קרה, זה תקדימי, ובדרך כלל לא משתנה חזרה.
9: תראי, אנחנו כן ראינו גם במהלך השבועות הקרובים שיש איזה תזוזות למעלה ולמטה, כי אנחנו באמת בהבדלים קטנים מאוד באחוזים בשאלת ההתאמה לרשות ממשלה. אני כן אגיד לך, צריך להסתכל טוב על איך בדיוק מסודרת התמונה של הנתונים האלה. כי מה שקורה כאן זה שנתניהו מאבד אחוזי התאמה גם מול בנט וגם מול איזנקוט, אבל הם לא עולים. כלומר, אותם אנשים שבסקרים הקודמים שלנו אמרו נתניהו יותר מתאים מבנט ואיזנקוט, עברו היום לעמודת לא יודע. שזה דבר שמאוד מאוד מאפיין מצביעי ליכוד ובכלל מצביעי קואליציה מאוכזבים. הם לא עוברים לצד השני, הם נשארים בבית. הם לא הולכים להצביע. הם אומרים אני לא יודע. זה הדבר שבליכוד מפחדים ממנו. הדבר הוא מבחינתם להביא את האנשים שאם הם יגיעו לקלפי, הם יצביעו מחל, להביא אותם לקלפי.
7: מעניין. טוב, שחר, אנחנו חוזרים אליך עם משחקי הקואליציה.
11: כן, משחקי הקואליציות שלנו, שעדיין אפשר לראות אותם תמיד באתר כאן חדשות. הסקר הזה כבר מעודכן שם, וגם הסקרים הקודמים, הסקרים של המתחרים. אז בואו ננסה להרכיב קואליציה. עכשיו אנחנו הפעם נלך עם גוש השינוי. מה קורה כשישר של איזנקוט? מצטרפת לביחד של נפתלי בנט, עם ישראל ביתנו, הדמוקרטים, ובתרחיש הזה, גם עכשיו, אין עדיין ממשלה. בוא נראה אם מצרפים אליהם את רע"מ, אולי זה עוזר, על אף כל הדיבורים עכשיו, זה עוזר ל-62 מנדטים, מרכיב להם ממשלה. צריך לומר, רוב ראשי המפלגות בגוש השינוי מתנגדים להקמת הממשלה הזו, אבל שוב, גם עכשיו, אנחנו בלופ של ורטיגו, תקועים בין כל הגושים האלה.
7: כן, תקועים. תודה רבה, שחר. מרכז הסקרים של בחירות 2026 זמין גם לכם באתר וביישומון. כאן כל הסקרים של כל כלי התקשורת ומשחק הקואליציה שבו תוכלו להרכיב את הממשלה שלכם לצד העדכונים והפרסומים של הצוות הפוליטי של כאן חדשות. סירקו את הקוד שמתחת למסך ותיכנסו למתחם האינטראקטיבי. 3 ימים אחרי שביתת הפתע והכאוס בנתב"ג, 100,000 ישראלים ותיירים עברו היום בנמל התעופה בלי הפרעות. יואב בורוביץ' פגש את הנושאים ושמע על החששות, השיבושים ועל החזרה לשגרה.
3: נמל התעופה בן גוריון חזר היום לשגרה. אחרי כאוס, דחיות וביטולי הטיסות הרבות של יום חמישי ושישי האחרונים, עשרות אלפי ישראלים יכלו היום לחזור לטוס בראש שקט באופן יחסי.
18: באנו 4 שעות לפני הטיסה כדי שיהיה לנו את היכולת לא לעמוד הרבה בתורים, ובאנו, אתה רואה, הכל באמת, הכל בסבבה. כנראה מישהו קיבל בראש, אתה רואה, כיף לנו היום.
19: האמת שעד הבוקר היה חשש בנסיעה, אבל בבוקר פתחנו את הטלוויזיה וראינו שהעומסים והשביתות נגמרו, ברוך השם, אז הוא קל.
1: זה נראה די בסדר, כנראה שהסתדרו, שהגיעו להסכם, וזה מה שחשוב.
3: שביתת עובדי רשות שדות התעופה ביום חמישי, שגרמה לתגובת שרשרת, שהביאה לכך שרבבות רבות של ישראלים לא יכלו לטוס או אפילו לחזור לארץ, יצרה חשש כי המציאות הנוראה הזו תחזור על עצמה גם היום.
1: קצת הלחיץ, אבל אתה יודע, התפללתי, וכנראה התפילות עזרו לי. הכל בסדר, תראה כמה רגוע פה. כמה נחמד לטוס ככה, הכל בסדר.
4: זה היה לי קצת חששות, אבל האמת בסוף, בדרך כלל אנחנו רגילים שבארץ הכל מסתדר מהר.
6: כן, היה מחשבות על זה, אבל אנחנו מאמינים בבורא עולם, ומה שיהיה.
3: אלא שהיום התעוררו הנוסעים למציאות חדשה. כאשר כבר בשעת בוקר מוקדמת נפגשו נציגי ועד העובדים עם הנהלת רשות שדות התעופה. שני הצדדים החליטו לחסל את המחלוקת ביניהם, או לכל הפחות את האפשרות, לשביתה נוספת.
20: בעיניים שלי זה הכל פוליטיקה. זה מתחיל ונגמר בפוליטיקה, אבל קודם כל, אף אחד לא אמור לעבוד כל כך קשה. אם הם באמת עבדו קשה, אבל כן, בשעה הכי עמוסה, ביום הכי עמוס, זה בעיה.
19: יש צד של העובדים שיש עומס ונכון שאין תקנים, וכמו כל דבר בארץ, כמו התחבורה הציבורית לצערנו הרב, אז גם שדה תעופה נהיה עמוס. אני יכול להבין צד שני, אבל צד שני, יש נושאים שרוצים לטוס, ורוצים מה שנקרא אוגוסט, סוף שנה. זה הימים האחרונים של החופשה. אז מבאס, אבל זה למה יכולים לזה, משתמע לשתי פנים.
3: החזרה לשגרה, משמעותה, 100,000 אנשים שרק היום נחתו בנתב"ג ויצאו ממנו...
19: אז מבאס, אבל זה למה יכולים לזה, משתמע לשתי פנים.
3: החזרה לשגרה, משמעותה, 100,000...

0: יעדים אטרקטיביים. כמו למשל יהיה יוון או קפריסין, אז גם היום היו טיסות רבות שנדחו בשעתיים עד ארבע שעות. אבל זה כבר קטן על הישראלים שהתרגלו.
1: הטיסה שלי לקריטים, אמנם היא נדחית בשלוש שעות, אבל זה הסטנדרט פה בישראל.
0: השמחה הזו של הטיסה, רגע לפני סוף החופש הגדול, על פניו נורמלית ומתבקשת, הופכת אצלנו גם לדבר מיוחד. אחרי שגילינו שלטוס לחול בלי עיכובים וביטולים, זה כבר לא בגדר המובן מאליו.
2: עכשיו, אם אנחנו כבר בשוונג, אז אנחנו לסקר כמה חדשות. שאלנו אתכם, מי אשם בשביתת הפתע בנמל התעופה בן גוריון? אז 43% מהנשאלים האשימו את ועד העובדים, רק 33% האשימו את הממשלה. ביקשנו לתת ציון לשרה, שרת התחבורה מירי רגב, כשרת התחבורה, בקרב כלל המדגם, 21% נתנו לשרת התחבורה ציון טוב, 70% נתנו ציון לא טוב. בקרב מצביעי הליכוד התשובות קצת משתנות, 41% נותנים לשרת התחבורה ציון טוב, 43% ציון לא טוב. שאלנו גם אם ההחלטה של ראש הממשלה נתניהו להדיח את יושב ראש ועד עובדי נתב"ג פנחס עידן מחברות בתנועת הליכוד בעקבות השביתה הייתה נכונה, בקרב מצביעי הליכוד 60% אנו שמדובר בהחלטה נכונה, 5% סבורים שמדובר בהחלטה לא נכונה. ראש התחום הכלכלי ליאל קייזר, שלום ליאל.
3: שלום טלי.
2: ההתנערות הזאת של ראש הממשלה מפנחס עידן עבדה, אבל באופן חלקי.
3: כן, את יודעת, ראש הממשלה נתניהו עבד שעות נוספות מנסו כדי להרחיק את עצמו מפנחס עידן, חבר מרכז הליכוד, פוקד ארגזים ידוע ומוכר, עד כדי פעולה להרחקה שלו מהתנועה. זה עבד, אבל זה עבד בעיקר על מצביעי הקואליציה. ראינו את הנתונים בשאלת האשמה, כששאלנו מי אשם בשביתה הזאת, הממשלה או ועד עובדי רשות שדות התעופה. התשובות משתנות מאוד כשאנחנו מפלחות את זה, מה אמרו מצביעי הקואליציה ומה אמרו מצביעי האופוזיציה. בקרב מצביעי הקואליציה אנחנו רואים ראש הממשלה הצליח לשכנע בעיקר אותם, 70% מטילים את האשמה על ועד עובדי רשות שדות התעופה, רק 10% מעבירים אותה לממשלה. מהצד השני, כשאנחנו מסתכלות על מצביעי הקואליציה, האופוזיציה רק 31% אומרים זה ועד עובדי רשות שדות התעופה, יותר מ-50% אומרים זו הממשלה, והאמת היא שקשה במקרה הזה לעשות את ההפרדה בין ועד עובדי רשות שדות התעופה לבין הממשלה, בהינתן שבסוף זה ועד ליכודי, מעוז חזק מאוד, שבחר בעיתוי השביתה, לא במקרה בשבוע של פריימריז, כזה שלאורך שנים טופח כמוקד כוח על ידי ממשלות ישראל לדורותיהן בראשות נתניהו. אנחנו עוד נראה בהמשך המהדורה איך בדיוק זה עבד, ולכן אולי אצל הציבור הליכודי והקואליציוני זה עובד, בציבור הכללי קצת פחות עובדת ההתנערות הזאת.
2: לא פחות מפתיע גם העיתוי של השביתה. שחר, אני חוזרת אליך, שמתרחשת ממש יממה אחרי ששרת התחבורה מספיקה לטוס ולא להתעקע בשביתה, ולמרות כל זאת בין הליכודניקים, בין אנשי הקואליציה, יש התלבטות לגבי מה זה אומר לגביה, על ההתנהלות שלה.
4: עדיין הרוב 49% אומרים שמירי רגב ניהלה את זה טוב, או טוב מאוד מהבחינה הזו, אבל כן 35% ממצביעי קואליציה, אנחנו מדברים, אומרים שהניהול הזה לא היה טוב, והעיתוי הזה הוא לא במקרה. זאת אומרת, על פי הדיבוכים, השביתה תוכננה כדי לשבש גם את טיסתה של השרה רגב, ובסוף זה השתנה ככה ברגע האחרון.
2: לא שיבש בסוף.
4: אבל הסרטון של מירי רגב, יממה לפני כן, עם נתניהו, שם, בשדה התעופה, משבחים את כולם, ואחר כך באותו יום, הדיבוכים על כך שהיא מרוקו, בהחלט לא עשה לטוב גם בתוך הבייס שלה.
2: שחר, תודה רבה.
4: תודה.
2: הנשיא טראמפ צפוי להודיע מחר על הטלת עיצומים חמורים נגד איראן, גם בהמשך לאיומים שהוא מטיל בכל השבועות האחרונים. האם חנק כלכלי, אותו חנק כלכלי שמתכננים, יספיק כדי לשבור את מעצמת הטרור שממשיכה לשגר איומים ואף רומזת על שימוש בנשק גרעיני? כתב חדשות החוץ איתמר וישנקו עם הפרטים.
5: למרות ההבטחות למיטוט איראן והתקיפות האמריקניות והישראליות, כמעט חצי שנה מאז מבצע שאגת הארי, משטר האייתולות עדיין עומד על הרגליים, ובוושינגטון עוברים למתקפה חזיתית על הכלכלה האיראנית.
6: The Trump administration says it's ready to unleash maximum economic pressure on Iran.
5: מחר צפוי הנשיא טראמפ למסור פרטים נוספים על המבצע הכלכלי נגד איראן, שאותו תיאר כעיצומים החמורים ביותר בהיסטוריה, אבל האם חנק כלכלי לבדו מסוגל לשבור את המשטר?
7: If we are prepared to stay with this week after week, month after month,

0: and we're prepared to punish other countries who do business with Iran long enough and deep enough, then I think you probably could break the Iranian economy.
1: מול הלחצים האמריקנים באיראן ממשיכים להפגין נחישות.
2: The parliamentary speaker Mohammed Ghalibaf saying on X today, quote, we've received numerous messages from neighboring countries about shaping new security arrangements and economic cooperation in the region.
3: هر حال همان گونه فرمودن الان بنابر این بود که ایران سقوط کنه. نه تنها نشد بلکه قدرتی شد که دنیا در مقابل این ایستادگی همبستگی و انسجام حیرت کرد
1: אבל אם לכידות לא הולכים למכולת וברחוב האיראני המצוקה הכלכלית כבר מורשת היטב הריאל בשפל היסטורי מחוזות שלמים מנותקים מגז ומים ומחירי האורז והבשר זינקו בעשרות אחוזים מאז תחילת המלחמה
4: The country's economic situation is not good at all Everything is getting more expensive. Inflation has increased sharply. Everyone you see, friends, relatives, have become jobless.
1: באיראן מנסים לשדר קור רוח מול האיומים של וושינגטון, אבל דבריו של הנשיא האיראני פזשקיאן היום מעידים דווקא על נכונות לבחור בדיפלומטיה. ולמרות זאת, מי שמכתיבים את הטון הם הגורמים הקיצוניים במשטר.
5: הר כשברי. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما ما او رو دشمن تلقی میکنیم
1: محسن رضایی ממייסדי משמרות המהפכה וממקורבי המנהיג העליון מונה לאחרונה למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי לא רק מאיים היום לחזור להסלים את התקיפות על ארצות הברית ובעלות בריתה אלא גם רומז לשימוש בנשק גרעיני
5: حماقت ترامپ در جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم رو بیشتر کرد و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگه و ما چرا نریم دنبال بمب اتم
1: אז האם ההחלטה לחנוק את הכלכלה האיראנית תצליח להשיב את איראן לשולחן המסע ומתן?
6: בדונן כי היץ ראהי ג'וז יק جز صحبت با احترام با مردم ایران و یک راه حلی که مبتنی بر عدالت و شرافت باشه وجود نداره بعد همه این راه ها رو بذارن کنار برگردن به مسیری که قبلا هم امتحان شده ملت ایران به زبان کرامت با احترام
1: شر خوص ایرانی پگش مخر ام متوخ پاکستانی و ایش خزق بمدینه سی منیر بنسیون لחדش את המגעים ועדיין קרוב לשישה חודשים לתוך המלחמה בין איראן לארצות הברית הפתרון עוד לא נראה באופק
7: ומיד במהדורת כאן חדשות המוות במעבר החצייה והמחדל בחקירת התאונה התיעודים נחשפים לראשונה כוכב המונדיאל הסתפר והרשת לא נשארה אדישה מיד כל התגובות למהפך וגם בואו לאכול איתי גרסת המציאות איך תוכלו להשיג הזמנה לארוחת שף בביתו של השף
8: טוב, ברור שלשף שמבשל בבית יש הרבה יותר חופש. אני עושה בסוף לנשמה, אני מארח אנשים, אני רוצה לעשות להם את זה ספציפית לפי מה שהם רוצים.
9: זה לא תחינה, נכון?
10: לא, זה לא תחינה, אין תחינה, אין תחינה בחומוס היום, אני הבטחתי.
7: התפתחות בחקירת פרשת אלדר דיין, חודש וחצי מאז אותרה גופתו, ולאחר שהמשטרה ייחסה לחלק מהחשודים סעיף רצח, היום היא חוזרת בה ומודיעה שסעיף הרצח נמחק. כתבתנו הדס גרינברג, שלום הדס, אנחנו אלייך. את עם כל הפרטים בסיפור הזה.
11: נכון, תראי, בעצם המשטרה מודיעה היום באופן רשמי כי הם לא הצליחו לגבש תשתית ראייתית לעניין סעיף הרצח שיחסו לשניים מחבריו של אלדר דיין, כאמור שהיו חשודים בחודש האחרון ברצח שלו. גורם שמעורה בפרטי החקירה אומר את הדברים הבאים: אין פה רצח לפי הראיות שגיבשנו. עכשיו הסיבה, תעלי, מיד עם מציאת גופתו של אלדר דיין, גופה שהותרה לצערנו במצב של שלד במכון רפואה משפטית בעקבות מצבה של הגופה ובמהלך נתיחתה לא הצליחו להוכיח את סיבת המוות בגלל מצב הגופה. היום במשטרה פוגשים את משפחתו של דיין, מעדכנים אותם בפרטים האלה, הם זועמים מאוד, ומחר כל שבעת החשודים ישוחררו למעצר בית, גם שני החשודים ברצח, גם חמישה חשודים נוספים שהיו מעורבים בקדתה המקדימה לרצח, כל אחד כאמור במעצר ימים נוספים בבית שבו הוא יהיה. כן ימשיכו איתם בהליך אחר של הפקרה, של סמים, של התקיפה המקדימה לרצח, אבל בשורה התחתונה כולם משוחררים, התיק הזה קורס, אף אחד לא יואשם במותו או הרצחו של אלדר דיין, וכך בעצם מסתיים התיק הזה, הטרגדיה הזאת, כעבור חודש וחצי.
7: הדס, תודה. ועכשיו אנחנו על משחקי הכיס עם ליאל קייזר. שוב שלום, ליאל.
9: שוב שלום, טלי. אנחנו על משחקי הכיס, והערב עם הקאוס בנתב"ג, שהציף עוד אבסורד, שמדגים איך הכל, באמת הכל כאן מודבק בסלוטייפ, שעלול בכל רגע או בהינף שביתה פשוט להתפרק. המספר שלנו הערב הוא 29. 29 שנים חלפו מאז הרגע שבו הממשלה אישרה אי אז ב-1997 את המלצת המועצה הארצית לתכנון ובנייה להקים כאן שדה תעופה בינלאומי נוסף, ועד הרגע שבו אלפים רבים של ישראלים מצאו את עצמם בסוף השבוע האחרון טסים בלי מזוודות במקרה הטוב, או תקועים שעות בנמל ונאלצים לחזור הביתה במקרה הפחות טוב. גם אז, לפני 29 שנים, ראש הממשלה היה בנימין נתניהו. ומאז הממשלות בראשותו אישרו שוב ושוב ושוב הקמה של שדות תעופה נוספים, ואיכשהו זה לא קרה, ובשלב הזה גם לא נראה באופק. השנה צפויים לעבור בנתב"ג 22 מיליון נוסעים, ולפי הערכות המקצועיות, בתוך 8 שנים לכל היותר, מספר הנוסעים יחצה את הקיבולת המקסימלית בשדה, 40 מיליון איש בשנה, ואחר כך מחירי הכרטיסים פשוט יזנקו. אז איך מצאנו את עצמנו ב-2026, 29 שנים אחרי, עם שער כניסה ויציאה אפקטיבי אחד מהאוויר, כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, ובכל רגע השדה הזה עלול חלילה לספוג נזק, או סתם להיות נתון לגחמות והשבתה. נתב"ג 2026, כרוניקה של דילי ידוע מראש בכתבה שהכנו.
12: צעד אחורה בבקשה כולם.
13: ברדק מטורף, קיוס בלתי יאמן, לא ייתכן שביום הכי עמוס בנתב"ג, שביתה.
14: בלגן, יש פה קיוס, אנשים חסרי סבלנות, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו.
15: הקאוס הקשה בנתב"ג הגיע לשיא בסוף השבוע האחרון.
16: אין לנו אוכל, אנחנו יבשים בגרון, מתים מרעב, מתי זה ייגמר כל הדבר הזה?
15: דווקא באחד הימים העמוסים ביותר שהיו כאן שנים, בעצם בדיוק בגללו, מישהו החליט לעצור את העבודה. אבל זה לא שהכל היה כל כך נהדר לפני השביתה הזאת. כל מי שטס בשבועות האחרונים שם לב, התורים ענקיים, האיחורים גדולים, טיסות נדחו שוב ושוב כשהנוסעים כבר ישבו במטוס, הרבה פעמים הן פשוט בוטלו.
17: כשדה תעופה שבמרץ, לפני רק 4 חודשים, כל מה שהיה בו זה טיסות חילוץ, ולכן העובדים עברו הביתה, ואנחנו עכשיו מחזירים אותם ומגייסים כל הזמן, בהיקפי פעילות עצומים.
15: כמה שעות לפני הפסקת העבודה בחמישי האחרון, יושב ראש הרשות סיפר לנו איך נאלץ בעצמו להעמיס מזוודות, והסביר שהמתנה של שעה לקבלת הכבודה היא בעיניו הגיונית לחלוטין.
17: כשאף אחד שומע, עבדכם הנאמן אתמול, הפשיל שרבולים כדי לראות באמת את התמונה האמיתית, והעמיס מזוודות. לחכות שנתיים וחצי למזוודה זה לא בסדר, זה לא השירות שאנחנו רוצים לתת נקודה. שעה בצפיפות של הקיץ זה בהחלט אפשרי.
15: אז איך הפך נתב"ג 2000 מפרויקט הדגל של התחבורה הישראלית, זה שנחנך בהתלהבות C?
18: נפתח היום טרמינל 3 כאן בנמל התעופה בגוריון, לפי שעה ללא שום תקלות.
15: לחזה שלא מסוגל להתמודד עם שגרת קיץ.
19: צפוף, אתה צריך לשמור על התור שלך, כי נדחפים, כל אחד, אני לא יודע, אני כן יודע, מנסים להיכנס.
15: התשובה היא כרגיל, הסחבת ותרבות הסמוך הישראלית. נכון להיום, למרות השדות ברמון, הרצליה וחיפה, נתב"ג הוא בפועל שדה התעופה הבינלאומי היחיד שלנו. אם הממשלות שלנו לדורותיהן לא היו מסתפקות בהחלטות, אלא דואגות גם לביצוע שלהן, דברים היו נראים אחרת. כבר ב-1997, לפני 29 שנים, הממשלה בראשות בנימין נתניהו החליטה להקים שדה תעופה בינלאומי נוסף. רק 12 שנים לאחר מכן, ב-2009, שר התחבורה הביא לאישור הממשלה החלטה על הקמת שדה ליד נבטים, וזו לא אושרה בגלל התנגדות מערכת הביטחון. הממשלה הורתה לשר להקים ועדה ולבחון הקמה של שדות תעופה נוספים, אחד בצפון ואחד בנגב. ב-2014, אחרי מבצע צוק איתן, הנושא עלה שוב לדיון. גורמי המקצוע קבעו שהצורך בשדה נוסף הוא אסטרטגי ביטחוני. לא יכול להיות, הם אמרו אז, שישראל תישען על נמל אחד. ואז זה קרה.
20: אנחנו מקימים עכשיו שדה תעופה אלטרנטיבי בתימנה, נכון?
15: 2015, לפני 11 שנים וחצי, ראש הממשלה, שוב בנימין נתניהו, הכריז על שדה תעופה בינלאומי חדש בצפון.
20: אנחנו הולכים להקים גם שדה תעופה אלטרנטיבי כאן בצפון, ברמת דוד. לדבר הזה יש, זה מנוע צמיחה אדיר לגליל, אדיר.
15: אם מישהו מכם במקרה אמרי מרמת דוד, זה הזמן לספר. 11 שנים עברו מאז, שדה תעופה נוסף אין. באמצע התקבלו החלטות ממשלה גם ב-2017, 2021 ו-2024.
20: אני החלטתי להביא לבחינה מחודשת של הקמת שדה התעופה הבינלאומי כאן במרכז הנגב. אני מבקש שיתנו לי המלצה. בתוך 90 יום אני מקווה לקבל את ההמלצה הזאת.
15: הקרב על המיקום של השדה נמשך ונמשך, ובינתיים העומס בנתב"ג מטפס. ב-2015 עברו בנמל כ-16 מיליון נוסעים בשנה, ב-2019, לפני הקורונה והמלחמה, 24 מיליון, ולפי האומדנים, ב-2034 המספר הזה יזנק ל-40 מיליון נוסעים. וזה כבר שיא הקיבולת השנתי של נתב"ג. יותר מזה הוא פשוט לא יכול לקלוט, ובלי שדה נוסף, מחירי הטיסות יזנקו.
21: אם לא יקום במדינת ישראל, בטווח הזמן של 10 שנים מהיום, שדה תעופה תומך בינלאומי לנתב"ג, תהיה קריסה של נתב"ג. הקריסה תתבטא בזה שמטוסים לא יוכלו להגיע בשעות שהם רוצים, לא יוכלו לנחות בשעות שהם רוצים. השדה פשוט לא יעמוד בעומס, הוא יקרוס.
15: בפברואר האחרון הממשלה החליטה באיחור אלגנטי על הקמת השדה הנוסף בציקלג במקום בנבטים, בנוסף לשדה שאמור לכאורה לקום ברמת דוד.
20: אנחנו מביאים היום באישור הממשלה הקמה של שדה תעופה משלים לנתב"ג. הקמת השדה הזה בדרום ובציקלג, זה יהיה מנוף אדיר לפיתוח הנגב, אדיר.
15: אבל גם אם השדה הזה היה קם ועובד, סיכוי גבוה שהיינו מוצאים את עצמנו באותה בעיה בדיוק בחמישי האחרון.
22: אני מודיע, מהרגע הזה אין המראות.
15: וזה כבר מחזיר אותנו שוב לוועד העובדים ולאיש עם האצבע על השלטר.
22: תעצרו מהרגע הזה את כל המראות. נחיצות להמשיך רגל. כל המראות, מהרגע, תעצרו את המראות.
15: השאלה הגדולה שמתקוטטים עליה כבר שנים היא מי ינהל את השדה החדש אם וכאשר הוא יקום.
23: היום מי שפעיל שדות תעופה בישראל דרשו שדות תעופה. בכניסה של מתחרים חדשים, מפעילים נוספים, שתי השדות הנוספים, תוסיף התייעלות לדעתנו ושיפור של השירות לאזרחים והורדה של מחירים מכלל השדות. אין בה שדות החדשים, אבל גם נתב"ג שיהיה לו תחרות. תחרות זה יביא דבר טוב שמשפר את השירות לכל השוק.
15: ברשות שדות התעופה לא רוצים כמובן לוותר על המונופול על השמיים שלנו. צר מנגד דורשים שחברה אחרת תפעיל את השדה הנוסף כדי להשתחרר מהכוח המוחלט של הרשות וכמובן של ועד העובדים שלה.
24: ההסתדרות מתנגדת לעניין הזה כי בסוף הדבר הזה עושה נזק חסר תקדים ואנחנו כמובן חוששים גם למעמד העובדים.
15: המחלוקת בעניין הזה נמשכת, למרות החלטת הממשלה על שדה נוסף, החקיקה בעניין נמרחת ונמרחת, ובינתיים העומס עולה, ואיכות השירות שאנחנו מקבלים בנתב"ג הולכת ויורדת. אם דברים יימשכו ככה, שדה תעופה נוסף לא יקום כאן גם עוד 29 שנים. העומס בנתב"ג יעלה, מחירי הכרטיסים יזנקו, ופנחס עידן כנראה עדיין יהיה יושב ראש הוועד.
25: כן, כנראה. אנחנו אלופים בלמרוח את הזמן. הערב בכאן 11, הפרק החמישי של מתחת לבלטות והפעם, פנסיה. שאול אמסטרדמסקי, שלום, ערב טוב שאול.
26: שלום טלי.
25: מה הסיפור שמסתתר בפרק של היום?
26: אז מאחורי המילה פנסיה יש כל מיני מחשבות שאנחנו בדרך כלל גורמות לנו לא לרצות לחשוב על פנסיה, כמו אלה שנות הזקנה שלנו, ואלה שנים שאנחנו לא הכי בריאים בהן, ועכשיו בוא נחיה את החיים עכשיו, בוא לא נחכה לאחר כך, וכל הדברים האלה ביחד גורמים לנו לא להכין שני דברים. אחד, לא להכין את הכסף, ווואלה, בפנסיה זה מסובך לחיות בלי כסף. הדבר השני הוא לא להתכונן ליום שבו אנחנו עוברים ברגע אחד ממעמד של אנשים שיש להם ערך בשוק העבודה, אתה יודע, מתקשרים אליהם, ולמחרת, טלפון לא מצלצל, כי פשוט אין טייטל, אין איזשהו תפקיד. שני האירועים האלה, גם הכספי וגם הרגשי, יכולים להוות טלטלה משמעותית. בפרק הזה של מתחת לבלטות שאנחנו נשדר היום ב-10, ניסינו להראות את שני הסיפורים האלה, את שני קווי הסיפור האלה, איך הם הולכים במקביל. בקטע שנראה תכף, נוגע לעניין של הכסף, אנחנו נראה שם את עידית, חוסכת יחסית צעירה, שלא סגורה על הפנסיה שלה יותר מדי. עשינו לה ייעוץ פנסיוני, הבאנו את שרון אלמגור, יועצת פנסיונית, ישבנו שעה וחצי, עשינו את החפירות, אנחנו נראה את השורה התחתונה מיד, המטרה היא להראות לצופים והצופות שבסוף בפגישה או שתיים, אם אתם מתיישבים על זה ויכולים לעשות כמה טוויקים בתוך הפנסיה שלכם, אתם יכולים אולי להגדיל את רמת החיים העתידית שלכם בצורה משמעותית. עוניה. לפני כל השינויים, אם עידית לא עושה כלום, מה צפויה להיות הפנסיה שלה?
0: הפנסיה שלה צפויה להיות בהיקף של 12,683 שקלים.
26: אם היא תעשה את השינויים האלה, מה יקרה לפנסיה שלה?
0: אנחנו מדברים על פנסיה שכבר עולה על 15,000 שקלים, אבל אנחנו עשינו גם בדיקה שלוקחת בחשבון תשואה יותר גדולה, תשואה שבשיעור של 7%, וכאן אנחנו רואים דרמטית שינוי ומעבר לפנסיה בהיקף של 27,000 שקלים.
26: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
1: כן.
26: זה מוטרף.
25: רגע, שאול. בחורה צעירה, אני ראיתי שדיברת, זאת אומרת, הפנסיה עוד רחוקה ממנה בערך 30 שנה.
26: משהו כזה.
25: גרוסו מודו, אוקיי. 15,000 שקלים, 27,000 שקלים, אנחנו לא יודעים מה יהיה הערך שלהם בעוד 30 שנה.
26: נכון.
25: יכול להיות שזה יהיה מעט מאוד כסף. זה דבר אחד.
26: כן.
25: ורציתי לשאול לך דבר אחר. כן. אתה שמעת לאחרונה את אילון מסק?
26: לא שמעתי אותו באופן אישי, אני עוקב אחרי.
25: הוא התייחס לעניין הפנסיות וכל החיסכון לעתיד הזה שלך, אוקיי?
26: כן.
25: והוא טוען שזה מיותר. שהכסף שאנחנו חוסכים היום, הדור שלנו, אוקיי? אני רוצה להגיד בנות ה-20 ו-30, לא נצטרך את הכסף הזה, משום שהשירות שנקבל כשאף אחד לא יתקשר אלינו יותר, יהיה די זול.
26: אז אני רוצה להגיד שני דברים. שאחד, לו אני הייתי טריליונר, כמו אילון מאסק, גם לי כל כך לא היה אכפת מאיפה יבוא הכסף לפנסיה שלי, ובסוף...
25: לא, אני לא חושב שהוא אומר את זה כי לא אכפת.
26: לא, אני חושב שבסוף, תהליכים מהסוג שהוא מדבר עליהם, פשוט קורים יותר לאט.
25: לאט, נכון.
26: ממה שבסוף הפנסיה תגיע. היא יכולה, כל אחד והזה שלו, עוד 10 שנים, 15, 20, 30 שנה, אני כבר בן 46, אני כבר 20 שנה נמצא בשוק העבודה, זה קורה, זה מגיע, ועם כל הכבוד לאילון מאסק...
25: בכל מקרה כדאי, למרות מה שאומר, תחסוך איזה...
26: אני אומר, מקסימום לא נשתמש, אבל...
25: נשאיר לילדים.
26: כן.
25: אוקיי, טוב, אבל נראה מה יהיה באמת ערך הכסף כשנגיע.
26: זו שאלה טובה, ואגב, את צודקת בהערה שלך, זה רק תמריץ להגדיל את הכסף עוד יותר.
25: כל הזמן.
26: כן.
25: גם יש הבדל באיזה שלב אתה בעצם פונה עם הייעוץ הזה, כשאתה בין 30, בין 40...
26: לכל תחנה בחיים יש חשיבות אחרת.
25: יש את השיקול ואת החשבון שצריך לעשות. תודה רבה.
26: תודה, טלי.
25: תודה. כוכב נבחרת נורווגיה, ארלינג הלנד, הפתיע היום את אוהדיו כשהופיע לפתיחת הפריימר ליג במשחקה של קבוצתו מנצ'סטר סיטי, בשיער קצר, לא לפני ששחרר כמובן תיעוד ויראלי לעשרות מיליוני עוקביו, על המייק אובר של חלוץ הוויקינג, בכתבתו של דוב גילהר.
2: This beautiful blonde hair. Time to let it go.
3: כמה כתרים נקשרו לשערו הארוך של ארלינג הלנד, שמשון הגיבור של הכדורגל, היום הגיע לך חשוף.
2: What the f*** did you do, Rose?
3: שעה 12 ו-12 דקות שעון ישראל שחרר הלנד את הסרטון הזה לרשת, ומאז נותרנו פעורים. מחלפות של הלנד כבר לא.
4: עוד
3: הגור
4: חופשי לגמרי, הלנד!
3: הרלינג הלנד יורה! ברור שהרלינג הלנד הוא הרבה יותר מסך שערותיו הצהובות, אבל היה שם משהו מעבר לעוצמה, למהירות, למיומנות ולנחמדות שלו, שהפך אותו למותג המונדיאלי שהכרנו, הוויקינג הנורווגי, וזה כמובן השיער שהלך וכנראה לא יחזור. והותיר את כולם המומים. איפה הרעיון? אולי מהפגישה עם זלטן איבראימוביץ', האיש והגולגול שהוריד את שלו רק במאי האחרון, שלוש שנים אחרי הפרישה. הלנד היה כל כך משועשע מהדרמה סביב שערו שהתקשר לחבריו ומאמניו הטובים לעשות להם את השוק של החיים. והרשת, הרשת גואשת. טוב, יהודה מיכאי לא חשב על ארלינג הלנד כשכתב את הבלדה על השיער הארוך והשיער הקצר, אבל אם להסתמך על התקדימים התנכיים, ארלינג הלנד יצטרך להוכיח בעונה שנפתחה ממש היום בפרמייר ליג, ששיער ארוך או קצר הוא לשער עדיין יודע לבעוט. לפי משחקו היום מנצ'סטר סיטי נגד בורנמות, נראה שהעניין עוד טעון הוכחה. דוב גילהר מברלין.
25: צריך להתרגל לזה. עכשיו לסיפור הזה. אישה נדרסת למוות במעבר חצייה סמוך לביתה, בחבור 4 שנים, משפחתה מגלה שהתיק נגד הנהג הפוגע נסגר. איך זה יכול להיות? זה סיפורה של סוזן פרץ, שמביאה הערב כתבתנו הדס קרינברג, התיעודים הבלעדיים, הדוחות הסותרים והשאלות הפתוחות בכתבה.
1: שלום, אני צריך אמבולנס, דחוף, יש פה מישהי, נראה לי עומדת למות.
5: מה קרה לה?
1: די, לא, לא, רצפה, פה שוכבת, הראש מלא בדם אחי, והשם משמור אחי, תגיע מהר.
6: לא לזוז, לא לזוז.
7: מה קרה, מישהו יכול להגיד מה קרה?
8: אחי, אני נסעתי אחורה, היא קיבלה מכה, דף על הראש אחי.
10: ואומרים לי, בוא מהר. דרסו את סוזן.
11: הכאב והכעס של משה מוליכי מלווה אותו כבר זמן רב. 4 שנים עברו מאז שזוגתו סוזן פרץ חצתה לתומה במעבר חצייה סמוך לביתם ביבנה, ונדרסה למוות.
10: איך שהיא שמה רגל, הוא הכניס לה את המכה. הכניס לה מכה בראש, העיף אותה לצד שני, קיבלה מכה בראש על הכביש. בשני המקומות. אדם היה פה איזה חודש במשהו, על הכביש. אני בא, אני כבר רואה אותה. משטרה, אמבולנס, יש לה קריסת מערכות וזה. היא לא תחזיק מעמד, כבר היא מפורקת מכל המכשירים, הכל, וזהו.
11: זה קרה באפריל 2022, 7 בערב. סוזן בת ה-60 צועדת חזרה לביתה וחוצה במעבר חצייה סמוך לו. נהג שנסע לאחור עם רכבו פגע בה וגרם למותה. כך נשמעה השיחה הקשה למד"א שניות אחרי הפגיעה הקטלנית.
5: האמבולנס בדרך, תסביר לי מה קרה לה, מה יש לה שם?
1: לא יודע מה קרה, עצרתי את האוטו, לראות מה קרה לה, ראיתי אישה על הרצפה.
5: היא בהכרה?
1: לא, היא פה, היא מחרחרת פה, היא מלכה בראש. וואו, השם ישמור. לא, יש בעיה רצינית, אחי. יש דימום בראש, איך עוצרים לה את הדם?
27: היא בקושי נושמת, יש לה פגיעת ראש הכי יפה על הכביש, אישה מבוגרת. נו, תבואו מהר, אחי, אני מפרסרת קצת, נו, תבואו. גברת, את שומעת אותי?
11: רגעים אחרי השוטרים מגיעים לזירה, ומתעדים הכל במצלמות הגוף.
28: שלא תזוז, כפרה.
6: רגע, זוז רגע. לא לזוז, לא לזוז.
7: מה קרה?
11: לפני חודש, 4 שנים אחרי התאונה הקטלנית, משה מקבל הודעה שהכתה אותו בהלם. התיק נגד הנהג הפוגע שהרג את סוזן נסגר. הסיבה? בוחן תנועה קבע כי לא היה לו שדה ראייה.
10: איך יכול להיות דבר כזה? בן אדם דורס בן אדם שהולך במדרכה ואומרים לי סוגרים את התיק. אמרתי, באמת זה לא ייתכן. זה לא ייתכן דבר כזה. זה לא רק שהרגו אותה, הרג אותה, הוא הורג גם אותי. על מה סוגרים את התיק? בן אדם במעבר חצייה נדרס, על זה סוגרים את התיק? אבל בן אדם מת, מה זה חתול? או אני יודע, ציפור? זה בן אדם, בן אדם, חיים של בן אדם נקטעו עכשיו. סליחה. זה לא רק... זה לא רק החיים שלה, זה גם החיים שלי נקטעו. על מה?
11: הנהג נחקר בחשד לגרימת מוות ברשלנות. כעת אנחנו חושפים את השחזור שביצעה איתו המשטרה בזירה. שחזור שמציג תמונה על אחריותו לגרימת מותה של סוזן. ואיך יכל למנוע זאת.
5: אוקיי. התקדם, נוסע. עכשיו אני שואל אותך, לפני שאתה נכנסת לפה, התבדקת אם יש הולכי רגל? מה אמרת?
7: כן, לימין, השמאלה, במרות, רואה שאין לי אחת.
5: אוקיי.
7: אני הולך עם אוטו שלי, טיפה.
5: נגיע עד לכאן, אוקיי.
7: אני פה, שמעתי מכה, ברגע ששמעתי מכה, לחצתי ברקס באותו רגע, הרמתי אמברקס.
5: זה הקצב שאתה ראית?
7: דומה.
5: כן, דומה. כנס שב רגע במושב נהג.
7: שב ותגיד לי אם אתה רואה עכשיו את השוטר. לא רואה אנשים.
5: לוקח את הראש טיפה קדימה גם לו?
7: רק אם אני לא.
5: אה?
7: כן, אני הולך אותי. אני הולך את זה ככה, אני הולך כדי לראות.
5: כלומר, אם אתה מתקדם טיפה עם הראש כן, אבל אם אתה יושב זקוף לא.
7: כן,
5: פשוט. מרדכי, לא רואה? אני ראיתי.
11: כן, השחזור הוכיח אילו הנהג היה מסית גופו לפנים. היה מקבל זווית ראייה טובה יותר למראות הצד ומבחין בסוזן. כמו גם אם היה מטה ראשו לאחור לכיוון נסיעתו, ונעזר בחלון האחורי. היה גם כן מבחין בה במעבר החצייה. אך המשטרה והפרקליטות סגרו את התיק.
9: קיבלתי שוק ואלם. לא יעלה על הדעת שהמשטרה תשקול אפילו לסגור תיק כאשר אנחנו מדברים בתאונת דרכים קטלנית, כאשר המנוחה מוצאת את מותה במעבר חצייה. יש תחושה מאוד קשה שהדברים לא נעשו כהלכתם.
11: מדוחות בוחן התנועה עולות סתירות מהותיות. בדוח הראשון, חודשיים לאחר התאונה, הוא ציין בבירור. על פי תרשים שדה הראייה מצורף לחומר הראיות, לנהג המעורב שדה ראייה פתוח גם לימין וגם לשמאל. אך כעבור ארבעה חודשים הופך בוחן את מסקנתו וכותב. הולכת הרגל לא הייתה מצויה בשדה הראייה של הנהג ממרות הרכב.
9: אדם שיש לו שטח מת מבחינה משפטית אסור לו לנסוע, נקודה. האם יעלה על הדעת שנהג נוסע נגיד קדימה או מסונבר משמש, או שיש לו אף לו בוץ על השמשה, לא יבלום מיידית אלא ימשיך לנסוע ויגיד אני מסונבר, אני אף לי בוץ? לא. בימים אלו שלפתי הודעת ערר חריפה כנגד סגירת התיק לפרקליטות המדינה.
11: באשר לשאלה על מהירות נסיעתו לאחור של הנהג, כותב הבוחן, לפי עדות הנהג לא מתיישב הטווח פגיעה מרחק תחילת תגובה ל-20 כמש. נמצא כתם דם של הולכת הרגל במרחק 3.2 מטרים לפני מעבר החצייה, המצביע על התחת הולכת הרגל על ידי הרכב הפוגע.
10: הוא נסע אחורה כמו מטורף, יכול להגיד שהוא נסע לאט, הוא גם לא ראה שום דבר, אז מה הוא יכול להגיד שהוא נסע לאט? אם הוא לא ראה, והוא לא יכול היה לראות דרך החלון הנייה, אז היה צריך לקרוא למישהו שיכוון אותו.
12: זה אנחנו ביחד, אני והיא, וסוזן.
25: איך אתה מרגיש אחרי כל כך הרבה שנים?
12: כמו שהרגשתי, בת חלה, מה שנקרא. לא יוצא ממני, אני לא רואה את זה.
25: כמו היום הראשון?
12: כמו היום הראשון.
11: המקרה הזה של סוזן פרץ זועק לשמיים. איך אדם נוהג בנסיעה לאחור והורג אישה במעבר חצייה, ולא נותן את הדין בחסות המשטרה והפרקליטות.
25: מהמשטרה נמסר בתגובה, המשטרה ניהלה חקירה יסודית ומקצועית, בסיומה הועברו כלל ממצאיה לעיון והחלטת הפרקליטות. לעניין עילת הסגירה יש לפנות לפרקליטות שהחליטה על סגירת התיק. פנינו לפרקליטות, נכון למועד זה, טרם התקבלה מהם תגובה. הכוכב ההוליוודי מרק רפאלו שוב בכותרות, והפעם הוא מסתבך עם האולפנים הגדולים בתעשייה. כוכב הנוקמים תקף את עסקת הענק בין פארמאונט לאחים וורנר, קשר בין העסקה הזו לבין המלחמה בעזה, וזכה לתגובה חריפה במיוחד. ראש תחום התרבות דורית אסרף מזרחי עם הפרטים.
11: השחקן מרק רפאלו מסתבך עם האולפנים הגדולים. לאחר שיצא נגד המיזוג הענק בין פארמאונט לוורנר ברדרס, הוא מצא את עצמו באימות ישיר ומתמשך עם האולפן.
13: מרק רפאלו says that Israel is committing a genocide and he's been saying it since 2021. Back then he had to apologize for it, but now since it's trending, he's back.
11: רפאלו טען שהעסקה ששוויה 111 מיליארד דולר מחברת את האימפריה של משפחת אליסון לטכנולוגיות של אורוקול שסופקו לישראל. הוא אפילו העלה סרטון שבו נראית מנכלית אורוקול לשעבר מתייחסת לטכנולוגיה של החברה בהקשר של המאמץ המלחמתי של ישראל בעזה.
14: There's a few things that we did that I really can't talk about to advance the agenda for the Israeli military. But we have some really profoundly scary technology at Oracle and we wanted to make sure that it was available for the effort.
13: הוא מציג את כל זה כאיזושהי תיאוריית קונספירציה שישראל מנסה להשתלט על האולפנים בהוליווד, ומציג את העובדה שכן, לארי אליסון, משפחת אליסון, הם תומכים מובהקים של ישראל, כזו הסיבה העיקרית ללמה המיזוג הזה לא צריך להתקיים.
11: מבחינתו, לא מדובר רק בעסקים. הכל קשור למלחמה בעזה ולחופש העיתונות. אבל פארמאונט לא נשארה חייבת. באופן חריג הם פרסמו תגובה. אנו מוטרדים מהשימוש במוטיבים אנטישמיים במסגרת סכסוך עסקי. השימוש במילים כמו רצח עם ואפרטייד ביחס לעסקה תאגידית אינו רק שגוי, הוא מהווה חציית קו אדום ומזלזל בסבל האמיתי שמילים אלו נועדו לתאר. איננו סובלניים כלפי דעות קדומות מכל סוג שהוא.
13: העובדה שפרמונט הוציאו הצהרה ביום שבת זה משהו שהם לא עושים בדרך כלל, והצהרה שגם מדברת על אנטישמיות, הם באמת תוקפים אותו על האמירות שלו.
11: רפלו שלא אהב את הכינוי אנטישמי הגיב אף הוא. בפוסט ששיתף באינסטגרם ליותר מ-20 מיליון עוקביו, מיקד את הביקורת בלארי אליסון, מייסד ענקית הטכנולוגיה אורוקול, שמהווה המשענת הכלכלית המרכזית בעבור בנו, מנכ"ל פרמאונט דייוויד אליסון, בעסקת המיזוג. האשמה שאני אנטישמי מזעזעת ושקרית, ביקורת על ראש ממשלת ישראל, על חוזה לטכנולוגיה צבאית או על מי שמספק אותה, אינה ביקורת על יהודים. אנטישמי או לא, את זה נשאיר לוויכוח. אבל אם מישהו היה צריך עוד הוכחה שרופלו ממש לא מחכה לחיבוק חם מישראל, בסוף השבוע הוא אפילו הצטרף לקריאה לשחרורו של המחבל מרואן ברגותי. מי שעוקב אחרי רפלו לא מופתע. מאז 7 באוקטובר קרא השחקן להפסקת אש ותמך ביוזמות שקראו לעצור את הספקת הנשק לישראל. בעבר גם קינה את המתרחש בעזה רצח עם, אבל אחר כך התנצל על השימוש במונח.
16: הוא מנצל כל הזדמנות כדי להתנגח בישראל, והוא גם מתנגד לעסקת הקנייה של ורנר דיסקאברי על ידי פרמונט, שזה בעצם משפחת אליסון. משפחת אליסון היא בעלי אורקל. ועכשיו הוא טוען שהוא מחבר בין שתי הטענות שלו. הוא טוען שאורקל סייעה לישראל, ולכן חברת מחשבים, ולכן היא סייעה לרצח העם בעזה, ולכן עוד סיבה לפוצץ את אותה עסקת מיליארדים שרבים מתנגדים לה, והיא לא כל כך עוברת חלק ברחבי העולם.
13: צריך לזכור שפרמונט זה האולפן בין הכי גדולים בהוליווד, אחריו יש את וורנר ברדרס, ואם באמת המיזוג הזה יתקיים, אז אני חושב שכוכבים יתחילו לשקול אם זה רעיון טוב להתבטא על בנושא הזה.
11: עכשיו אחד הכוכבים המזוהים ביותר בהוליווד לא רק מביע את דעתו, הוא מתעמת עם אחד הגופים החזקים בתעשייה, וזה כבר עלול לעלות לו ביוקר.
25: מה עם הארוחה הכי טובה שתאכלו בחוץ לא מחכה לכם במסעדה יוקרתית, אלא מאחורי דלת של בית פרטי, בלי שלט, בלי תפריט בכניסה, ולפעמים אפילו בלי לדעת מראש מה יוגש לשולחן. יותר ויותר שפים בוחרים שלא לפתוח מסעדות, אלא פשוט לפתוח את הבית. כתבנו עופר חלפון ביקר, שמע וטעם.

0: When you're coming to eat and...
1: מה ישפוך את זה על הראש, שזה טעים.
2: יש משהו בחוויה של להגיע לבית או לסטודיו, לאיזושהי חוויה שהיא לא מסעדה, שהיא יוצא דופן, ואנשים מחפשים את זה.
3: אופק אטיאס מארח זוג בבית שלו בגבעת השלושה. תומס יול פותח את הבית באבן יהודה ל-16 אורחים, ורפאל בן אוליאל מזמין את הסועדים שלו לארוחת טעימות, שבהן אפילו התפריט נקבע רק ביום האירוע.
2: אנשים מאוד סומכים עליי. יש איזשהו מבנה של תפריט, אנחנו יודעים שיהיו ראשונות ודגים נעים ומנות אמצע ועיקריות, גם לפי העונה, גם לפי מה שיש בשוק באותו יום, מה שהספקי דגים הביאו.
4: אני אין שום דבר שמגביל אותי, אני אדון לעצמי במטבח שלי, אני יכול להתפרע ולעשות כל מה שעולה לי לראש.
5: What we like to do is we like to give them an experience that they're going to go home and remember, right? I think that's important that they come and sit and enjoy an evening with us and they experience our atmosphere, they experience what we do and, you know, it's our job to make sure that what they do is they have an amazing night, right? And what I get from it is I get the value of seeing that come true.
3: השפים האלה הלכו עם בחירה אחרת, אישית, בלי מסעדה, אלא ארוחה במקום הכי קרוב להם, הבית.
5: To sit and to see my guests in front of me, to get to know them a little bit, I think it also helps them to understand and enjoy the food more, because I explain a lot more. I'm there with them. If there's somebody that doesn't like something, we make sure they get something different. Everything's taken care of.
3: אבל אם אפשר לבשל במסעדה, למה להכניס את הסועדים הביתה?
4: טוב, ברור שלשף שמבשל בבית יש הרבה יותר חופש. אני עושה בסוף לנשמה, אני מארח אנשים, אני רוצה לעשות להם את זה ספציפית לפי מה שהם רוצים.
6: אופק, מה זה? יש לנו פה קרפצ'ו של חציל. חציל ששרפתי אותו על אש ואז ייבשתי אותו בתנור, ממש לרמת הממרח. בדרך כלל אני מגיש אותו עם תחינה וסילן, היום עשיתי אותו עם חמה חומה וגוזים קורמלים, כי הבחור שלנו לא אוהב תחינה.
7: אוקיי.
6: עשינו התאמות.
8: זה לא תחינה, נכון?
6: לא, זה לא תחינה, אין תחינה, אין תחינה וחומוס היום, אני הבטחתי. שמתי לכם קציפה של תירס לבן, בשמן ג'ילי מלמעלה. לאכול עם כף מלמטה ללמעלה.
8: מלמטה?
6: מלמטה.
8: מלמטה.
7: וואו. וואו.
8: זה כאילו ממש השילוב של המלוח ומתוק.
7: והצ'ילי והחריף.
8: וואו.
4: תמיד שאני מוציא להם את הביס פתיחה, אני שומע את הכף בפה, ואז אני שומע וואו. ואז אני מבין, אוקיי, אנחנו בטוב. לפחות מנה אחת הם אהבו, מי שם צריך להתפוצץ.
3: מסעדה הסועד בוחר מתוך התפריט. כאן לפעמים התפריט נבנה סביב הסועד.
5: They tell us before they come any food restrictions, if they keep kosher, if they need anything at all. And we make sure that they get, you know, any dietary requirement. We do vegan, we do gluten-free. From my philosophy is, it doesn't matter what you eat, you're welcome to come.
8: מה נשמע?
9: Thank you.
8: ברוך הבא.
5: Inside is a little petri art. So you might pick.
10: עכשיו אני בקופת מילואים מאוד מאוד ארוכה של איזה 90 יום, והיא הודיעה לי שצריכה למצוא מקומות ולעשות לי הפתעה, והנה אנחנו כאן.
7: איזה מגניב.
10: אני ממש יצאתי ביום ראשון.
7: פעם שנייה פה אצלי?
8: כן.
7: תומס?
11: מה, למה?
7: הוא היה מדהים בפעם הראשונה, אז למה לא לחזור?
11: באמת? עד כדי כך?
8: כן, שגרנו לו פה
7: יום. היינו בינואר פעם ראשונה, ביום הולדת שלי. זהו, ואז ראינו שהוא מגיע לתל אביב, שלחתי אותה להזמין מקומות.
8: בסוף מצאנו את עצמנו פה.
3: אצל תומס באבן יהודה יש שני מטבחים. המטבח הביתי המשפחתי למעלה, והמטבח המקצועי שהופך לערב אחד למסעדה.
5: 45, 5 feel 21, my mate. Thanks very much guys for coming and celebrating with me. It's a nice special week for me, so we've got some old faces, some new faces, so everyone have fun. Anybody needs anything for out tonight, don't hesitate to ask.
2: אני חושב שהיום אפשר לעשות הכל בגלל שאני לא מאכיל כל ערב 1,000 איש ואני מתמקד בארוחות מדויקות. פשוט כל מי שמעריך קולינריה ורוצה לטעום אוכל מיוחד, פונה אליי ומגיע אליי.
3: והזוג הזה לא הגיע במקרה.
8: פתאום ראיתי המלצות על אופק מחברה מהצבא.
12: יש לנו שפע רובה, תוכנית.
3: הם לא באו רק לאכול את האוכל של אופק, הם באו לפגוש את אופק.
8: ואפנו על אופק. בבייבים שלנו.
0: כל פעם שהוא דיבר צחקנו.
13: שאתם בספה ואתם ניכנס למסגן ואתם שאני אמיק את המעבר, מה שבא לכם, אני אשוק חיפושי בעולם.
3: וזה אולי אחד הסודות של הארוחות האלה, אינטימיות.
14: עברת את הקרח ישר, אה?
0: מה זה שברתי את הקרח? ריסקתי את הקרח. היום ריסקנו את הקרח, לא שברנו אותו. יש לנו פה שום שאני מבשל אותו בקונפים קרמל. אני בעצם קרמל סוכר. ועליו אני מעלה את השמן של הקונפי.
3: כאן, בניגוד למסעדה, השף לא נעלם אחרי שהאוכל יוצא.
0: אני מאוד אוהב את הקונספט הזה, כי בסוף יש בזה, גם יש בזה משהו מאוד מאוד אישי. אני מארח אנשים, אני נוגע בהם לא כמו במסעדה, אני מאחורי קיר או מאחורי דלפק, שאני מוציא את המנות ואין לי באמת גישה אליהם. וגם, תשמע, יש בזה משהו מאוד מאוד כיף להרגיש במקום הבטוח שלך, בבית שלך. אתה יכול לנהל את הארוחה כמו שאתה רוצה. שונה.
3: הבית הוא לא רק המקום שבו מתקיימת הארוחה, הוא חלק מהסיבה שהם בחרו במודל הזה מלכתחילה.
2: הקהל הישראלי מאוד מאוד מתוחכם ומאוד מבין עניין, ואנשים מטיילים בחול כל הזמן ואוכלים במסעדות, והם כל הזמן מחפשים את הדבר הבא. והדבר הזה, למצוא שפים שמתמחים, שעובדים בסביבה הטבעית שלהם ומאפשרים ליצירתיות שלהם לצאת החוצה, אנשים רואים את זה וקולטים את זה. ולכן יש איזושהי הסתערות על הדבר הזה, שהם רואים, וואו, השף הזה עושה את הארוחה הזאת, אני חייב להירשם. הם יודעים שזה לא משהו שהוא ביום-יום קורה, וצריך לנצל את זה, וגם אני הולך ואוכל בארוחות ששפים עושים בבתים, וארוחות פרטיות ופופ-אפים, כי אני יודע שהדבר הזה הוא יצירה שקורית כאן ועכשיו.
3: אז האם זה באמת יותר קל? לא בטוח, המטבח הביתי לא פותר אותם מהעבודה, אבל הוא נותן להם משהו אחר.
0: לפני אירוע יש כזה פרפרים בבטן, אתה לא יודע מי יגיע, אתה לא מכיר את הפרצופים, ייהנו, לא ייהנו, מה הם רוצים לקבל, אני אענה על הדרישות, לא יענה.
15: אז איך מורידים את המתח? מורידים?
0: עושים צ'ייסר, בדרך כלל זה, עושים צ'ייסר למזל טוב, נגד הנחס, ומתחילים.
15: איזה פינצטה.
16: פינצטה.
15: וואלה.
16: היי, מאוד. תגע, אחי. איזה ירון.
15: או. סכומי.
16: וואו. חיים?
17: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
19: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
20: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
21: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
20: הצטרפו עכשיו באתר.
21: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
23: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
24: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
25: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
26: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
24: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
25: פותחים שנה חדשה בהחלטה חכמה. קומפלקס מגורי לונג'ביטי עד 120 תל אביב. עכשיו בשישה חודשי התנסות. לפרטים חייגו, כוכבית 6-120. עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. כפוף לתקנון ולמסלול ההצטרפות.
18: אנחנו כאן.
17: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
27: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 23 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. עוד כמה ימים הם יחזרו לבית הספר. 2.5 מיליון תלמידים בכל הגילאים. בצר לי להיות רועת שחורות, אבל תוך זמן קצר אנחנו נשמע על אירוע אלימות כזה או אחר באחד מבתי הספר.
1: תלמיד סתר בחוזקה למורה שניסתה להפריד בקטטה.
4: אירוע אלימות קשה בבית ספר, באתלית, תלמיד שתקף מורה בהיריון והיא נזקקה לטיפול רפואי.
5: אירוע אלימות קשה בבית ספר ברמת גן, תלמידת כיתה א' הוקטה בידי 4 מבני כיתתה.
27: בשנים האחרונות יותר ויותר מורים סופגים כללות, אלבונות והשפלות מצד תלמידים או הורים, בשיעורים או ברשתות חברתיות. זה יכול להגיע גם לאלימות פיזית, דחיפות, בעיתות, משיכות שיער, זריקת חפצים. אבל כשאנחנו מדברים על אלימות נגד מורות ומורים, אנחנו חייבים לזכור כל הזמן שהפוגעים הם ילדים. הם אלו שמערכת החינוך קיימת עבורם. ואם הם קמים בבוקר ואין להם שום בעיה להיכנס לכיתה, להעליב או להציק, להשפיל מורה, לצלם אותה ולהעלות את זה לרשת, אז המערכת שקיימת עבורם לא עובדת, היא שבורה. ואנחנו מסתכלים ואומרים, מאיפה מתחילים בכלל? יחד עם סגי כהן, מורה להיסטוריה, מנהל בית הספר עיני קסן, ודוקטור רוני רמות, חוקרת מדיניות חינוך ופעם מורה, נדבר על המערכת השבורה ואיך אפשר לתקן אותה. אלימות במערכת החינוך, זה הסיפור שלנו היום.

0: קוראים לי סגי, אני נשוי, אבא לשלושה ילדים נפלאים, איש חינוך, איש של מילים.
1: זה סגי כהן. רציתי לדבר איתו כדי להבין מה קורה בבית ספר ישראלי, בעיר גדולה ומורכבת, כמו ירושלים.
0: בשבע השנים האחרונות ניהלתי את בית הספר הנקסן, ואני שם כבר 18 שנים. זאת אומרת שכל העיצוב שלי, כאדם בוגר, כמורה, כאיש חינוך, נעשה ברנקסן.
1: סגי הוא מהאנשים הנדירים האלו שחלמו להיות מורה, מורה להיסטוריה. הוא בן 43, גדל בבית דתי ביישוב עטרת, ובשנות ה-20 המוקדמות שלו נפרד מהכיפה. הוא זוכר את הפעם הראשונה שנכנס לחצר בית הספר רנקסן.
0: הייתי חייל משוחרר, די צעיר. הייתה הפסקה, החצר הייתה מלאה. ראיתי הרבה נערים ונערות, והייתי קצת שיפוטי כלפיהם. וכשאני עומד שם בכניסה לבית ספר, ליד הקפיטריה, אני רואה איזה נערה עם כל מיני גוונים של סגול בשיער. ואני מסתכל עליה ושואל את עצמי, מה זה הדבר הזה? פתאום מגיעה אישה שאז נראתה לי די מבוגרת, מסתבר שהייתה סגנית המנהל ולא ידעתי, והיא עטה עליה בחיבוק גדול, ואומרת לה, מה זה הדבר היפה הזה שעשית בשיער שלך? ואני זוכר את עצמי, מסתכל על זה, ואומר לעצמי, זה מי שאני רוצה להיות.
1: סגי ראה את בית הספר משתנה מול העיניים שלו ב-18 השנים האחרונות.
0: החברה הישראלית נעשתה הרבה הרבה יותר אלימה, הפוליטיקה נעשתה אלימה, רשתות החברתיות נכנסו פנימה, כשאני נכנסתי לבית הספר לא היה וואטסאפ, וזה הפך את המרחב בכלל הישראלי, ובפרט של בית הספר למרחב הרבה הרבה יותר אלים, והווליום הוא מאוד גבוה. קודם כל הווליום, אם אתה עוצר ומקשיב במסדרונות, הוא גבוה, כמו שהוא גבוה בכביש, וכל הזמן משום מקום סתם צופרים וצועקים ומקללים.
1: הרגע שבו סגי הבין שהמציאות הישראלית השתנתה סביבו, היה בסוף מרץ 2022.
0: הייתה לנו מסורת בבית ספר מאוד יפה בעיניי, של פורום משפחות שקולות ישראלי-פלסטיני, שהיה מגיע לבית ספר.
1: כשסגי רק הגיע לבית הספר, זה היה לא קל מבחינתו, המפגש הזה.
0: הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא קצת סיפור חיי. שני ההורים שלי נפצעו בפיגועי טרור שונים, ופתאום עמדתי מול הרגע הזה בבית ספר, ואני עכשיו המורה שאמור להכניס אותם לכיתה ולייצג את הדבר הזה מול התלמידים. ישבתי בשקט בצד וראיתי את הקסם הזה מתחולל. ראיתי ילדים שהגיעו עם הרבה מאוד התנגדות, שמשהו בהם פתאום נפתח. אני יכול להגיד שגם אני בעצמי השתניתי מהדבר הזה. זה אף פעם לא היה אירוע קל, האירוע הזה של פורום המשפחות השקולות, אבל זה קרה. ואני זוכר את זה עם השנים הולך ונעשה דבר כמעט בלתי אפשרי, עד שזה מתפוצץ. עד שבן גביר עומד בכניסה לבית ספר ומפגין.
2: לכן באתי לכאן להגיד בוז להנהלת הבית ספר שהזמינה את הדבר הזה. בושה וחרפה למשרד החינוך שמאפשר את הפרסה הזאת, וכל הכבוד לצדיקים האלה.
0: והאדם שמתיימר להיות נבחר ציבור, שאמור להיות המבוגר האחראי, הוא מחולל הכאוס. הוא עושה בלגן. עם הפייסבוק פתוח מעליו, מצלם את האירוע, משדר את זה בלייב, דואג לזה הוא או אנשים אחרים שיתקשרו אליי כל מיני אנשים ויאיימו עליי בטלפון, איומים על חיי, ערב קודם כדי לבטל את האירוע. משטרת ישראל שאמורה להגן עליי, שמתקשרת ובצעקות מסבירים לי שלא ישמרו עלינו, שיהיה בלגן, שאנחנו בלב שכונה חרדית, שיהיה כאוס והם לא יוכלו להגן עלינו.
1: לכאורה, האירוע הזה לא קשור למערכת החינוך, הוא לא קשור למה שקורה בין מורה לתלמידים שלה. אבל סגי אומר שהוא הכי קשור, כי בן גביר וחברי הכנסת הם המודל המרכזי של התלמיד הישראלי.
0: ואני עומד מול הדבר הזה ואני אומר עצמי, רגע, משהו פה קרה. פתאום זה מובהק, זה נראה לעין, שיש שינוי ממה שהיה לפני 10 שנים למה שקורה היום.
1: אחת הסיבות שרציתי לדבר דווקא עם סגי היא הספר שלו. רומן בשם שיעורים בהתנהגות, שמספר על בית ספר אחד בירושלים, כזירה למלחמה מתמדת. הגיבורים הם מורים ותלמידים ומנהל אחד, והכל מאוד אלים.
0: אחת הביקורות שהייתה על הספר, שהוא מוקצן, ואני חושב שהוא עדין ביחס למציאות. מי שאומר שהוא מוקצן לא פגש את המציאות. הוא יושב לעצמו באיזה עולם תיאטרון, ומרגיש שהכל נעים וממוזג, ומסתכל על הבמה ואומר, מה זה הדבר הקיצוני הזה? איך הכניסו לי לפה את הכללות ואת האלימות? וחלק מהדחף שלי לכתוב את הספר הזה היה לשים את האלימות על השולחן, לשים את המציאות על השולחן. אני חבר, בואו נסתכל על מה שיש פה במציאות. המציאות היא קשה. נער ישראלי שחי בירושלים חווה אלימות. שכונות שהוא לא יכול להיכנס אליהם. זו אלימות יומיומית. הילדים שלי שמסתובבים בירושלים חווים אלימות.
1: לקראת הכתיבה של הספר, סגי ישב בחצר בית הספר על תקן מקשיב בלבד.
0: אמרתי לעצמי, אל תסתכל על התלמידים, שב רגע, תוריד את הראש ותכתוב מה הם אומרים. ופשוט תמללתי מה שאני שומע, ובלי לדעת מי אלה, ובלי להסתכל עליהם, ישבתי אחרי זה לקרוא את זה בבית, וזה היה נשמע לי פתאום מאוד אלים.
1: כי מה היה שם?
0: כי היו כללות, כי היו צעקות, שכשאני רואה את התלמיד מולי, לאורך הזמן אתה מפתח איזושהי שכבת הגנה לתלמיד. אתה לא רואה את זה כאלימות, אתה אפילו נהיה לך איזה מסנן רעשים כזה, שאתה לא שומע באמת את הכללה, אתה שומע את הכאב, אתה שומע את הרצון לתשומת לב, אתה שומע את הצורך שיראו אותך, אדם צועקת שחסר לו. ופתאום כשאתה מוריד את מסנן הרעשים, וואלה, אתה שומע שזה אלים, שמקללים הרבה, שצועקים הרבה, שהצורך בנראות הוא מאוד מאוד חזק, וקשה מאוד להשיג אותו בדרכים שהן דרכים אינטליגנטיות, נעימות, מקובלות. אתה כל הזמן צריך לצעוק כדי לשרוד. וזה מאוד ישראלי. אני פתאום עצרתי עצמי, אמרתי, רגע, הם נראים כמו חברי הכנסת שלנו. ככה חברי הכנסת, הם צריכים לצעוק כדי לשרוד, ומי שלא יצעק הכי חזק, הכי בוטה והכי גס, הוא יהיה בלתי נראה. ומיד החזרתי את זה אל עצמי, איך אני מייצר מציאות שבא בתוך בית ספר, אתה לא צריך לצעוק כדי להיות נראה, אתה צריך להיות עדין ושקט. איך אתה מייצר מציאות כזאת בתוך בית ספר?
1: זה אפשרי בכלל לייצר מציאות כזאת בתוך בית ספר?
0: חד משמעית כן. אני אומר כן, ואני אומר את הכן הזה באופטימיות גדולה. בני נוער, ואולי אנשים בכלל, רוצים יותר מכל דבר אחר, שמישהו שם בקצה יסתכל עליהם בעיניים ויקשיב להם ויראה אותם. וזה ממש עובד. אתה מדבר על בני נוער, אתה קודם כל מקשיב למה שהם אומרים, ואתה רק מתייחס לזה. אתה רק חוזר על הדברים שהם אמרו, והם מדברים עוד ועוד, והם רק רוצים לשבת ולדבר איתך.
1: ילד מכה מורה. זורק עליה כיסא. מה עושים?
0: זה אירוע מאוד קיצוני. וזה אירוע שמצריך התייחסות בהרבה מאוד מעגלים. קודם כל במעגל של המורה. היא צריכה לקבל הגנה, והיא צריכה להרגיש מוגנת מול הדבר הזה. שמישהו נמצא איתה שם. ויכול להיות שכדי להרגיש מוגנת, צריך לשמוע מה הציפיות שלה. להרחיק את הילד ממנה. להקשיב רגע לה. מה הצורך שלה כדי להיכנס לכיתה ולהיות בטוחה. וזה מעגל אחד. עכשיו יש מעגל אחר של ילד. מה הוא צריך? יכול להיות שהוא צריך מסגרת הרבה יותר קטנה, ועוטפת ומכילה. יכול להיות שהוא צריך סייעת אישית. יכול להיות שקורה משהו בבית שמתפרק, והוא רגע צריך מישהו אני לא יודע מה הוא צריך. ואין לי פתרונות קסם, אבל אני יודע שתמיד כשאנחנו נתחיל לטפל באירוע כזה, שפתאום חושף עוד דברים שקרו, אתמול ושלשום ולפני שנה, והוא פותח והיא פותחת, אז יהיה טיפול עומק, הדברים ירגעו והאמון יגבר. איך יסתיים האירוע? אני לא יודע. לפעמים זה מסתיים בזה שילד מורחק, לפעמים זה מסתיים בזה שהמורה בעצמה אוספת אותו אליה וחושבת שהיא יכולה להצליח איתו.
1: סגי אומר שהוא ממש מתעקש עם עצמו לא לפעול מהבטן, אלא לפעול מהראש וברוגע, גם בסיטואציות הכי קשות. מה עובר על מורה שתלמיד עושה לו שיימינג ברשת חברתית, שזה אחת האופציות היותר נפוצות?
0: חוויה מאוד מאוד קשה, שמחייבת קודם כל להיחלץ מהבדידות. זאת מורה שחווה דבר כזה, אסור לו לעמוד לבד. הוא חייב לעמוד עם עוד אנשי צוות, עם מנהל בית הספר. ובא בעת, גם התלמיד שחולל את זה הוא תלמיד שלנו. וגם התלמיד הזה צריך להתייחס אליו ולתת לו את הטיפול הנכון. ואני חושב שהרבה פעמים הייתה ציפייה ממני. כמנהל ומיוחד כמנהל גבר, שאני אדפוק על השולחן, ומה שנקרא, הכה בברזל בעודו חם.
1: מה זה אומר להכות בברזל בעודו חם?
0: תעיף את הילד עכשיו לשבוע שלם. רגע, לא דיברתי איתו, לא הבנתי מה קרה, ואני רוצה שהתלמיד יישב ויסתכל בעיניים מולי, עם המורה או המורה, כבר במצב להסתכל גם מולם, בעיניים. יכול להיות שנשאה את הילד, יכול להיות שנעניש. זה אף פעם לא יהיה תחליף לשיחה אותנטית, אמיתית, כנה, מעמיקה. זה קריטי, כדי שנצליח לעמוד מול האלימות ולהתמודד איתה, זה קריטי.
1: יום אחד הגיע לסגי תלמיד, והראה לו דברים קשים מאוד שכתב עליו חבר שלו מהכיתה. התלמיד היה פגוע וכועס.
0: והתלבטתי המון מה לעשות, ולא ידעתי איך להגיב. והחלטתי שבשלב הראשון, אני קורא לאותו תלמיד שכתב, אני מדפיס את כל חלופת הדברים ביניהם, את כל הדברים שהוא כתב, ואני רק נותן לו להקריא את זה בקול. ואני זוכר אותו יושב מולי את הילד הזה לבד, הוא ואני בחדר. והוא מקריא, והוא בשם מסוים אומר לי, סגי, אני לא רוצה להקריא. ואני אומר לו, אתה עכשיו מקריא את זה. והוא לא מוכן להקריא, ואני מתעקש איתו והוא מקריא, ותוך כדי יורדות לו דמעות מהעיניים. האם הוא ילד רע? הוא פעל רע. האם הוא למד מהם מנגנוני הכוח שלו שהוא מפעיל אותם? אני חושב שכן.
1: ומעל כל השיחה שלנו נמצאת כל...
0: למד מהם מנגנוני הכוח שלו שהוא מפעיל אותם? אני חושב שכן.

0: שהוא בלתי פוסק, והוא מוליד התנהגויות מאוד מאוד קיצוניות. פתאום לילד הזה יש אפשרויות להצליח להכאיב מאוד, גם אם הוא חלש, דווקא אם הוא חלש. פתאום יכול להידחף ולעשות מעשים מאוד מאוד קיצוניים.
1: כמו פרסום של תמונות עם הקשר מיני של מורות, תמונות עירום שצולמו בלי ידיעתן או עם ידיעתן של המצולמות.
0: כאן המיידיות של התגובה היא קריטית. זאת אומרת, להתקשר להורה ולהגיד לו, תדע, כך וכך, אנחנו רוצים קודם כל להגן על הבן שלך. הוא העלה את זה לרשת, זה עבירה פלילית. קודם כל דבר איתו כדי לוודא שהכל נמחק, ואנחנו רוצים מפה להתחיל להתקדם. ילד בן 12, אם הוא קיבל את הפלאפון בגיל 12, שזה נראה לי הגיל הסביר לקבל אולי פלאפון, רובם קיבלו את זה כבר בגיל 7, קיבל לידיים שלו כלי שהוא לפעמים הרבה יותר חמור מ-16. והוא לא קיבל את התדריך שמקבל החייל שמגיע לצבא בגיל 18, ומבהירים לו מה מותר ומה אסור, הכל פרוץ. והדבר הזה איתו 24/7, והוא חושב, הוא מדמיין שהוא תמיד יכול לעצור. שהוא נכנס לתוך הצ'אט, שהוא כותב, שהוא מעלה לרשת החברתית, שהוא תמיד יכול לעצור את זה, אבל הוא חסר שליטה.
1: איזה רמה של גיבוי מנהל מקבל ממשרד החינוך, מהמערכת, כשיש לו אירוע של אלימות?
0: אני חושב שיש שם אנשים מאוד טובים, אבל הם חלק ממערכת שרוצה שקט, שמפוחדת מאוד. אנחנו עובדים בתוך מערכת מבוהלת, שמבוהלת מתקשורת, שמבוהלת ממה יגידו. חוסר הביטחון של מערכת החינוך הממלכתית היא מחולל כאוס בפני עצמו. היא מחולל אלימות. כי אין לה יכולת לעמוד מול הדברים ולתת גיבוי אמיתי, כי כל הזמן היא בבהלה שרק לא יפרסמו עליהם בתקשורת, שרק לא יגידו. הקלות שבה הורה מתקשר למשרד החינוך, ומיד אחרי התלונה הזאת יבואו לבדוק מה קרה, לעומת זה שאני אתקשר למשרד החינוך, עד שאני אקבל מענה, זה ייקח כל כך הרבה זמן.
1: מערכת החינוך, אומר סגי בצער, כמו מערכות ציבוריות אחרות בישראל, לא מתפקדת.
0: מערכת החינוך לא מספקת את מה שהיא אמורה לספק. כששר החינוך פתאום יש רעש של אלימות ברחובות, בבתי הספר, והוא מייצר תוכנית נגד אלימות, באמת הוא חושב שאנחנו נעביר את שיעור המחנך האלימות ומחר לא תהיה אלימות. זאת אומרת, יש משהו במערכת החינוך, במשרד החינוך, שהוא לא אפקטיבי, והוא לא יכול להיות אפקטיבי, אז באופן טבעי הוא חסר ביטחון. זה חוסר ביטחון מוצדק. לאורך 18 השנים שלי בבית ספר, ראיתי הרבה מאוד רפורמות, ואף אחת מהרפורמות האלה לא שינתה את מערכת החינוך. שאלתי את עצמי בשלב מסוים, למה? למה כל כך הרבה רפורמות, והוסיפו כל כך הרבה כספים ותקציב? זה לא שינה את מערכת החינוך. לא צריך רפורמות. צריך לייצר מציאות שבה למורה יש את אורך הרוח לשבת מול תלמיד ולהקשיב לו. להקטין את מספר התלמידים בכיתה. לייצר מציאות שאין איזשהו מרדף אחרי עצמך בתוך בית הספר. עכשיו, זה לא סקסי, זה לא מגניב, זה לא נשמע מהפכה גדולה, אבל אלה דברים קטנים שאם תייצר אותם בתוך בית הספר, זה יהיה שינוי מאוד מאוד גדול לבני הנוער. האמון שיוכל להיבנות בין בני הנוער לבין המורים שלהם הוא מאוד מאוד גדול.
1: אז אמרנו בהתחלה שהמערכת שבורה. מי שמתעסקת כבר שנים במציאת תשובה לשאלה איך בונים אותה מחדש, היא דוקטור רוני רמות.
2: אני חוקרת מדיניות חינוך. בתפקיד הרשמי שלי אני מנהלת תכנון אסטרטגיה ופיתוח אקדמי של מכללת סמינר הקיבוצים.
1: גם דוקטור רוני רמות התחילה כמורה בתיכון.
2: כמה שנים? 14.
1: מורה איפה?
2: ברשת ברנקו וייס, גם ברמלה אצל חילי וגם בבית שמש אצל אליזה. בית גידול מאוד ערכי וחינוכי.
1: חילי הוא חבר הכנסת חילי טרופר, ואליזה היא אליזה בלוך, שהייתה ראש עיריית בית שמש.
2: את מתגעגעת לכיתה?
1: מאוד מתגעגעת, אבל נראה לי ללמד באקדמיה זה קצת ללמד כיתה.
2: בסוף שיש לך סטודנטים, בטח להכשרה להוראה.
1: כשאנחנו אומרות אלימות נגד מורים, על מה בכלל אנחנו מדברות היום?
2: אנחנו מוצאים בדוחות האחרונים שפורסמו שהאלימות הכי פופולרית כלפי מורים ומורות ואנשי ונשות חינוך בכלל זה אלימות שהיא מילולית והשפלה. אם פעם זה היה רק בכיתה ואמרו לך את זה והדלת הייתה סגורה ואולי נעלבת, היום הם מצלמים והם מעלים לרשת והם שולחים בקבוצות וואטסאפ ומרשים לעצמם להשפיל מורות ולעשות להם כל מיני שטיקים ואז לתעד את זה ולבדוק מה קורה כשאני זורקת על מורה מטוס מנייר, אבל היא לא מסתכלת, ואז היא מסתובבת ומחפשת מי השם ומצלמים את זה.
3: אנחנו מדברים על 6 תלמידים בגילאי 13 ו-14 מבית ספר באזור השפלה, שזומנו אחר הצהריים לחקירה במשטרה, לאחר שהם חשודים בהפצת תמונות אינטימיות של מורתם.
1: ההשפלה של המורה או המורה,

0: לא נשארת בין כותלי הכיתה או מסדרונות בית הספר. היא הופכת לנחלת הכלל במהירות. האפקט שיש לזה על המורים ועל התלמידים הוא אחר לגמרי מזה שהיה למטוס מנייר שהיינו זורקים על מורה לפני שהרשתות החברתיות נכנסו לחיים שלנו.
1: יש סלולר לכל ילד ביד, ובכל רגע נתון הוא משתמש בו, וכשהוא משתמש בו, השפלה גדולה יותר, הווירליות גבוהה יותר, הצחוקים הם גדולים יותר, זה כבר לא מקרה נקודתי, זה מקרה שיוצא מחדר הכיתה, ויש איזה אימפקט הרבה יותר גבוה על חיי היום-יום של המורה.
2: ונסתיים ונאמר שהמורה במצב נפשי לא פשוט, בשנות ה-20 לחייה, לא מוכנה לשוב ללמד את אותם תלמידים.
1: אני חושבת שיש הידרדרות של דור. הוא נלחם, הוא מתנדב, הוא יורד דרומה, והוא עולה צפונה. זה דור נהדר, אבל עדיין בתוך מערכת החינוך. באקלים שגם לא בהכרח מזמין את המציונות האקדמית הזו, אנחנו רואים גם את הילדים האלה שאולי אחר כך יעשו מכינה ושנת שירות והתגייסו כנראה לצבא, בתוך מערכת החינוך מרשים לעצמם דברים אחרים.
0: איך את מסבירה את זה לעצמך, את המקום שמחפש להשפיל? יש פה משהו מאוד זדוני. מאיפה זה בא?
1: אני חושבת שאנחנו רואים את זה בהכל, את בעצמך ברשתות, את מעלה הפודקאסט, את מעלה כתבה וכמות הטוקבקים, מה אנשים מרשים לעצמם לכתוב, יש איזושהי שחיקה. של תרבות הדיבור, או אני אקרא לזה הערכים והנימוס של המרחב הציבורי, וזה קשור לאמון מאוד נמוך במוסדות ציבור, וזה קשור לאופן שבו המדינה נראית לילדים, או מה הם רואים מול העיניים שלהם, עם המראה שלנו, אם פותחים את הטלוויזיה, והם רואים תוכניות ריאליטי אלימות. הם שומעים שפה אלימה. ובנבחרי הציבור שלנו מתנהגים באופן הזה.
3: תקשיב, אתה נבלה שיושב פה בכנסת בכלל, מי רואה אותך במטר? אתה בן אדם שפן.
1: ויורדים אחד על השני, בתוך ועדות, בכנסת עצמה. אז אנחנו רואים ילד ושואלים את עצמנו למה ילד בן 7 מתנהג ככה. אז פעם אחת זאת אמרה שהוא רע, ופעם שנייה הם גם במצוקה.
0: אז כן, הקלישאה של הילד שהוא לא רע, אלא שרע לו, מאוד נכונה כאן. הילדים בישראל חיים כבר 3 שנים ברצף בלתי נגמר של אירועים. מלחמה שלא נגמרת, אבות במילואים, ילדים שפונו מהבית שלהם, סבבים עם איראן שהשאירו אותם בבית בלי מערכת ששומרת עליהם.
1: כמעט כל ילד נפגע בדרך זו או אחרת, ואותם ילדים, שגם לא הייתה להם מערכת חינוך סדירה, שביטלו להם שיעורים, שחלק מהמורים שלהם נעלמו, אותם ילדים אחר כך מצופים לשבת, מבלי שטיפלנו בשום דבר מהדברים האלה. לא נתנו למורים כלים לטפל בהם. השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של מדינת ישראל לא נמצא במצב מעולה. כמות התקנים החסרים היא ענקית. אנחנו מדברים גם בקהילה. יש לנו בעיה בפסיכולוגים ופסיכיאטרים וקליניות תקשורת ומרפאות בעיסוק ופסיכותרפיסטים. אנחנו במצוקה מאוד מאוד גדולה.
0: ודוקטור רמות אומרת, אנחנו לא יכולים לצפות שלא נטפל בהם ולחשוב שלא יקרה כלום.
1: ככל שלא נדע לתת מענה למצוקות האלה, נמצא ילדים יותר ויותר בקצה. ובקצה אנחנו מגיעים להתנהגויות שאנחנו לא מצפים מהם ביום יום.
4: מתמול בעוד השרון, מנהלת בית ספר, הושפלה על ידי תלמיד בכיתה ה', אחר כך נזכה לטיפול רפואי. הוא תקף אותה באלימות והוריד אותה לרצפה וגם ירק עליה.
1: כלומר, אנחנו רואים את זה גם בילדים שיכולים לתרוק דלת ולזרוק כיסא, הם יכולים בטעות לדקור את המורה בדרך עם איזה עיפרון או חלילה עם משהו אחר. יש מורים שמדווחים על כך שנפגעים להם הרכבים, מוציאים להם תעביר מהגלגלים. מחכים להם אחרי בית ספר ורודפים אותם. לצערנו יש מנהלים ואנשי חינוך שממש נפגעו יותר בחברה הערבית.
5: בוקר בערבה ניסיון רצח נוסף בפתח בית ספר נורתה מנהלת כשמנעה מעבריינים להיכנס פנימה לתוכו.
1: היא אומרת את זה כל פעם שאני מדברת על אלימות במערכת החינוך. זה מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. בסוף זה אותם ילדים שרואים את חברי הכנסת שלנו, ורואים את נבחרי הציבור, ורואים את האלימות הגואה, ובטח בתקופת מלחמה ומה שקורה בכל מדינת ישראל, על כל זירותיה. קשה לצפות שהם יתנהגו אחרת בכיתה.
0: החלק הנוסף של הסיפור הזה הוא מידת התמיכה או היעדרה שהמורה או המורה מקבלים מהמערכת, כלומר ממשרד החינוך. זוכרים את מה שסיפר סגי, המנהל של רנה קסן?
1: כדי שמישהו יוכל לנהל, הוא צריך כלי, הוא צריך לדעת מה הוא עושה עם הילד הפוגע, ומה הוא עושה עם הילד הנפגע, ואיזה משאבים יש לו, ולמי הוא פונה, ומתי הוא פונה, ומה מהירות התגובה. אבל אם מנהל חווה משהו, והוא מתקשר לאיזה מפקחת, והיא לא עונה, או כן עונה, או גם לה אין כלים, והוא רואה איזושהי פגיעה, והוא רוצה לתת לילד מענה, אבל אין פסיכולוגית זמינה, כי יש איזה חצי תקן על 3 בתי ספר, והיועצת יש אחת לכל בית ספר שיש בו 600-700 ילדים, אז אנחנו משאירים אותם שם בחזית, אני אקרא לזה, בלי שום יכולת לעשות את זה. אז אם למורה אין, ולמנהלת אין, אז מי אמור לטפל? איך זה ייפטר הדבר הזה?
0: האלימות ברשתות החברתיות היא אחת הסיבות העיקריות לנטישת המורות את המקצוע בשנים האחרונות.
1: אנחנו רואים מורות שחוזרות בבושת פנים לבית ספר, ואנחנו גם רואים נשירה ונטישה. הרבה פעמים שאנחנו שואלים אותנו למה מורים עוזבים, אז אני תמיד מספרת שגם במחקר, אנחנו רואים ששכר הוא לא מהדברים הראשונים, דווקא הדברים האלה של תנאי העסקה, תנאי העבודה, סביבת העבודה, הם הדברים שפוגעים, כי בסוף יש משהו יותר גבוה משכר, זה הכבוד העצמי שלי. ואז כשיש פגיעה כזאת, היא כל כך משפילה פרופסיונלית, כי המקצוע שלך לא נחשב, כי אין לך שום מעמד, שאת לא רוצה לחזור לזה.
0: קבלת תעודת הוראה בישראל לוקחת שנה עד 3 שנים. אם יש לך כבר תואר ראשון, מסלול ההסבה לוקח לרוב שנה עד 2. אם מתחילים מאפס במסלול ישיר, לימודי חינוך ותואר ראשון בהוראה נמשכים 3 שנים. ואז מגיע הרגע הזה, שאת או אתה נכנסים בפעם הראשונה לכיתה.
6: תתארי לי את הרגע הזה שאת נכנסת לכיתה.
1: אני חושבת שיש בזה מין כזה תחושות מעורבות, כי מצד אחד זה התרגשות ואחריות נורא גדולה להיכנס לכיתה. אתה זה כיתה ואת אומרת, הילדים האלה זו האחריות שלי, מה שאני אתן להם זה מה שהם ידעו, מה שאני אחנך אותם, ההרגלים שלהם זה מה שיהיה. אבל אני חושבת שנכנסים היום לכיתות, והכיתות קודם כל הרבה פעמים במצב הזנחה מאוד גבוה, ולא תמיד בגלל המנהלת בית הספר, אלא בגלל משאבים. אני חושבת שאנחנו מוצאים את עצמנו בכיתות מאוד צפופות, היום סוגרים כיתה בגלל שילד אחד החליט לעבור שכבה, אז נעשה 2 כיתות גדולות מאוד, במקום 3 כיתות קטנות, על תקן אחד.
0: הרגע הזה של כניסת המורה לכיתה אמור לשנות את מצב הרוח והאווירה שהתלמיד מביא אותו מבחוץ, למרכז אותו, לפקס אותו, אולי אפילו לעורר בו כבוד.
1: בחלק מהמתקרים אפילו בבתי ספר יש כאלה שעומדים לקראת המורה, ואז לכאורה אמור לעשות רגע סטופ כזה, והנה, התחלנו מחדש. אבל זה לא מציאות. רגע, בוא נהיה 45 דקות ממושמעים, נקשיב למורה, נכתוב על הלוח, נעתיק את הדברים. ואני חושבת שאז מתחילות הבעיות, נכון? כי אני, יש לי איזו טיפייה, כי ככה לימדו אותי, שאני נכנסת ומשהו יקרה שם, ולרוב זה לא קורה הדבר הזה. אבל בסוף, בסוף, בסוף, את אמרת את זה, נכון, זה מפחיד, נכון? את אומרת, מה יקרה לי בשיעור הזה? עם מה אני אצא? מה יעשו לי היום? ואני חושבת שהם יותר פעמים, לצערי, נכנסות עם הפחד הזה. אגב, גם מההורים, שגם אנחנו רואים את זה במחקר, שההורים מפחידים אותם עוד לפני. זאת אומרת, לפני שהם נכנסות לכיתה, לפני שהם פגשו את ההורי הראשון, הם כבר מפחדות, כי הסיפורים הם בדרך כלל שליליים.
0: פעם, כשאני הייתי ילדה, וזה לא נאמר בגעגוע, גם זה לא היה משהו, כל מה שהמורה אמרה היה קדוש. היום, המורה או המורה הם החשוד המיידי.
1: עכשיו, אין 220 אלף מורים גרועים בישראל. אבל אם בסופו של דבר המורה הוא לא מוערך על ידי ההורים, אז כשקורה משהו, מה ישר אומרים? לא, הוא מורה לא טוב, מה זאת אומרת? הוא אמר לילד שלי, הוא דיבר אליו לא טוב. וגם יש תרבות ישראלית כזאת, שמדברים על זה הרבה גם ברשת. הילד שלי הוא לא מתנהג ככה בבית, מה פתאום? בבית הוא נסיך. ואז את אומרת, אבל אם הורה, כל התשובות שלו, לזה שאני מספרת לו, שהילד שלו מציק לילדים אחרים, ואז בבית לכאורה אין כלום, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. הרי ילד שמציק בבית ספר, זה גם ילד שאחר הצהריים מציק. ואם ההורים לא מוכנים להתאמת עם המציאות הזאת, אז ההורים קודם כל פוגעים בילד שלהם. אבל הם גם פוגעים ביכולת של המערכת לפעול, כי המערכת לא יכולה להכריח הורים לטפל.
0: מה צריך לקרות בשביל שזה ישתנה? מה צריך לקרות בשביל שזה לא יהיה מפחיד להיכנס לכיתה?
1: ילדים יכולים לעשות שטויות. הם גם יכולים לזרוק מטוסים. בסדר, גם אנחנו היינו ילדים, עשינו צחוקים, וגם אנחנו הצקנו למורות. וכדי שהדבר הזה יחזור רגע למסלול, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לשנות כמה דברים. פעם אחת, לבנות פרופסיה חינוכית אמיתית. אנחנו צריכים לשנות את מבנה בית הספר, את מבנה שבוע למידה, את מבנה משרת המורה. וגם אני חושבת, רגע, זה גדול מבית ספר, צריך לתקן את החברה שלנו. אם אפשר היה לתקן רגע את השיח החברתי שלנו, את האופן שבו הטלוויזיה משדרת תוכניות, את איך שנראית נראים נבחרי הציבור שלנו, אם הדבר הזה גם ישתנה, האקלים הציבורי ישתנה, האמון במוסדות יחזור, אני חושבת שזה גם יכול לשנות את מערכת החינוך.
0: איך אמרנו? צריך מדינה שלמה כדי שהילד או הילדה שלכם יחזרו הביתה עם חיוך על הפנים, ולא בגלל שהם השפילו את המורה שלהם. אחרי 18 שנה, בספטמבר הקרוב, סגי לא יפתח את שנת הלימודים. הוא יוצא לשנת שבתון, והוא אומר בחיוך שכן, בין השאר זה גם בגלל שזה מאוד מתיש להיות מנהל של בית ספר תיכון וחטיבת ביניים בישראל 2026. ביקשתי ממנו לספר לנו מה מחפשים בני הנוער כשהם מגיעים כל בוקר לבית הספר.
7: הם צריכים שמישהו יראה אותם. ובא לי להגיד לאנשים, אל תיבעלו מהדבר הזה, שנקרא בני נוער. שבו, תקשיבו להם, דברו איתם. אל תיבעלו מהעוקצנות ומהציניות, תצחקו עם זה. זה בדרך כלל מתפרק מאוד מאוד מהר.
0: ולצד זה, יש אצלו את ההבנה העמוקה שזו טיפה בים.
7: זה גדול ממני. התהליכים שמתרחשים במדינת ישראל, אולי בעולם, הם גדולים ממני, האדם הפשוט שעומד מול זה, אפילו מולי כמנהל. האלימות נמצאת בכל מקום בחברה הישראלית, והיא הולכת והיא מתגברת והיא מתחזקת, ואנחנו כולנו נפגעים של האלימות הזו. ואני, יש בי כעס כלפי חברי הכנסת שלנו. יש בי כעס כלפיהם שהם לא עושים את העבודה שלהם, שהם מנצלים את השיטה הזאת כדי להקצין את השיח, במקום לעמוד מולנו באחריות שמתבקשת מאנשי ציבור ולייצר מציאות אחרת. תלמידים שומעים אותם, אנשים שומעים אותם, והאלימות, אנשים נרצחים. במדינת ישראל, כל יום, אנשים נרצחים. זה לא בראש סדר היום שלנו.
0: ואתה אומר, מי שלא מבין שזה מחלחל לבתי הספר וזה משפיע פשוט...
7: לא רואה את המציאות.
0: לפני סיום, ביקשתי מסגי להקריא קטע מהספר שלו. הוא בחר בקטע בו אלי, תלמיד ערבי שמגיע באמצע השנה לבית הספר היהודי, מוכה על ידי תלמידים. והמורה אביבה צריכה לחלץ אותו.
7: אלי שכב על הרצפה שוטט דם, מקובץ ומקופל לתוך עצמו. המרצפות הלבנות של חצר בית הספר סירבו לספוג לתוכן את הדם הניגר, והדם התפשט לשלולית כהאו סמיכה. אביבה עמדה בקצה החצר. שמתה את תיקה על ספסל בטון וחיפשה את משקפי השמש שלה. מקצה החצר הבחינה בגוש אנושי הולך ומתגבש. רצתה להרכיב את משקפי השמש על פניה ולצעוד לחדר המורים באדישות ובשלווה. רצתה שהאירוע לא יהיה קשור אליה בשום אופן. רצתה לראות מחסום משטרתי המונע מאנשים להתקרב. אבל היא הייתה שם, יחידה מכל מורי בית הספר בשבוע הראשון של כיתה י' א', וגוש אנושי הלך והתגבש לכדי לינץ' ממש לנגד עיניה. רצה למרכז הרחבה ופילסה דרך לתוך ההמון. מרפקים הלמו בה, כדרה אנושית רותחת בהבעה סביבה, והיא ניסתה לחלץ ממנה גוף שלא ידע של מי הוא. רק כשנתחסה פנימה, הבחינה באלי מקובץ לתוך עצמו, משוחח בידיו על ראשו.
0: סגי כהן, תודה רבה לך.
7: תודה.
0: ותודה גם לרוני רמות. ועוד מילה ממני. הנה תכף בחירות, והלוואי, הלוואי, שהיינו מתעסקים במערכת החינוך, כמו שאנחנו מתעסקים במי אמר על מי משהו מגעיל במיוחד. גם אנחנו, בכלי התקשורת, מתגמלים מדי יום בדיווחי החדשות והאקטואליה את האלימות המילולית ולפעמים הפיזית של הפוליטיקאים, ולא רק שלהם. ואז אנחנו מזועזעים מילד שתוקף מורה. הפרק הזה היה בהגדרה על אלימות נגד מורים, אבל הוא לא פחות מכך גם על הילדים, של כולנו. ואנחנו מבטיחים לדבר על זה גם בהמשך, בפרקים נוספים. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, תיארות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקת, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. תחקיר, שני דגן. עורכי הסאונד הם דניאל גל וירדן לברון. טכנאי ההקלטה, דרור רוטשטיין ושרון לרנר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: אנחנו כאן.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: פי, איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, במשרד לביטחון לאומי.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
12: אחרי החדשות, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על פי סקר כאן חדשות, אייזנקוט מוביל על נתניהו בשני מנדטים. בפעם הראשונה גם בנט תוקף את נתניהו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. 70% מן המשתתפים בסקר העניקו ציון לא טוב לשרת התחבורה רגב. מקור פלסטיני טוען כי חמאס אינו מעורב בשיגור העפיפונים מרצועת עזה אל שטח ישראל. התחזית, התחממות קלה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. סקר כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. למפלגתו של אייזנקוט ישר 24 מנדטים, ואילו הליכוד יורד במנדט ל-22. גם גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט, ובפעם הראשונה גם לנפתלי בנט. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם הצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרעי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. המשתתפים בסקר נשאלו גם מי האשם העיקרי לדעתם בשביתת הפתע ששיתקה בשבוע שעבר את נמל התעופה בן גוריון. 43% הטילו את האחריות העיקרית על ועד העובדים, ו-33% האשימו את הממשלה. 70% העניקו ציון לא טוב לשרת התחבורה מירי רגב, ורק 21% סבורים שהיא מתפקדת היטב. בקרב מצביעי הליכוד, 43% מעניקים לרגב ציון לא טוב, 2% יותר ממספר הנשאלים שנותנים לה ציון טוב. יושב ראש מפלגת האחדות, גלעד ארדן, מבקש לבחון אפשרות של איחוד עם כחול לבן בראשות בני גנץ. מקורבים לארדן ניסו בימים האחרונים לקבוע פגישה בינו לבין גנץ. כתבנו שחר גליק מוסר כי לפני כחודש יזם יושב ראש כחול לבן גישושים ראשונים בנושא. בסביבתו של ארדן אמרו לכתבנו כי מדובר במגעים ראשונים בלבד, וכי טרם החל מסע ומתן של ממש. החשד לשיגור מטרה אווירית חשודה אל דרום העוטף. בצהל מאשרים כי מדובר בזיהוי שווא וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. מתוך כך, מקור פלסטיני אומר לכאן חדשות כי חמאס אינו מעורב בשיגור העפיפונים לעוטף עזה, וכי מדובר לדבריו בילדים ובבני נוער משועממים. בשיחה עם כתבנו אליאור לוי, טען המקור כי חמאס הפחית מאוד את הפעילות הצבאית שלו, והוא עוסק בימים אלה בעיקר בהעמקת ריבונותו ברצועת עזה. ערוץ אמירותי מצטרף לדיווח באתר אקסיוס על שיחה שקיימו היום ראש המוסד רומן גופמן ושר החוץ הסורי אסד השייבני בניסיון להפיג את המתיחות בין ירושלים לדמשק. ערוץ סקיי ניוז ערבייה מפרסם כי השניים ניהלו שיחת וידאו ובמהלכה הוסכם להקים ועדה ביטחונית משולשת לטורקיה, לסוריה ולישראל בפיקוח ארצות הברית וירדן. לדברי הערוץ, הוועדה תפעל לפתור בעיות עתידיות כדי להימנע מתקריות ביטחוניות. הערוץ האמירותי מציין כי שיחת הוידאו בין ראש המוסד לשר החוץ הסורי הייתה בעת שהשייבני שהה בירדן. שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק, המשמש גם שליחו של הנשיא טראמפ לסוריה, השתתף אף הוא בשיחה. את הידיעה העבירו כשבינו עומר שחר ויובל ענבר. כתבנו רועי קייס מדווח כי המשטר בדמשק מעוניין למנוע הסלמה ביטחונית עם ישראל. גורם סורי יודע הדבר אמר לכאן חדשות כי משטרו של הנשיא השארה שואל אוהב לבסס את שלטונו ואינו מעוניין לספק לישראל תירוץ להרער את היציבות בסוריה. כתבנו מציין כי ייתכן שהמשטר הסורי יגיע למסקנה ששיתוף הפעולה הצבאי המופגן עם טורקיה הוא בבחינת חרב פיפיות.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
16: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק.
13: התחזית מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רון אסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
20: זאת הדרך של יוחננוף.
19: כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו זאב קם ואריה ארליך, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, לילה טוב, שבוע טוב, עכשיו 10:05, אתם על כאן חדשות ברשת ב' בתוכנית קם וארליך, מה שאומר שזה הזמן להגיד שבוע טוב לאריה ארליך.
1: כן, וזה הזמן להשיב שבוע טוב לזאב קם.
0: מה שלומך?
1: תשמע, ברוך השם, אנחנו...
0: מה על הפרק, אריה?
1: ממש, קודם כל, מה על הפרק? הדבר הכי חשוב בעיניי זה שאנחנו בעיצומו של חודש אלול. אבל זה פחות ניוז.
0: כבר יום ראשון שבוע שעבר היינו בתוך...
1: נכון, העמקנו יותר פנימה אל אלול.
0: כן, היינו כבר בחודש.
1: העמקנו פנימה, כן, בטח שהיינו. אבל אלול, זה לא פעם ראשונה אגב, בשנים האחרונות, אבל אלול פוגש את מערכת הבחירות, ואלה שני כתבים מנוגדים זה לזה. כשמצד אחד אלול, זה זמן של ככה משתפרים, הולכים לסליחות, מנסים קצת להיות טובים יותר, ומצד שני בחירות זה זמן של... שבו כל הרעלים יוצאים החוצה.
0: אם כי אנחנו עוד לא באקסטרים של
1: של הרעל שברעל.
0: אלול, במקרה הזה גם נופל על חודש אוגוסט, שהוא עדיין חופש גדול, וכולם כזה בחצי חופש, והקלאץ' עוד לא בהילוך מהיר של הבחירות. יש אלמנטים, יש סקרים, אני לא סובל סקרים, אבל יש דיבורים, יש הצהרות, יש כל מיני... אבל זה עוד לא, אתה יודע, החלק המואץ.
1: אתה אומר, הגרוע...
0: אני רוצה להאמין שזה בהלימה...
1: הגרוע עוד לפנינו.
0: אני רוצה להאמין... אני רוצה להאמין שזה עדיין רגוע בגלל חודש אלול.
1: כן, הלוואי. אתה יודע מה? וואלה, אולי יש רוח טהרה. שיורדת עלינו ממרומים, ועם ישראל יעבור מערכת בחירות רגועה יותר, הלוואי.
0: נזרת
1: השם. אשרי המאמין. תשמע, ראיתי היום תמונה, גם סרטון למען האמת, שקצת גרמו לי להרהר, כן? ולחשוב, תראה לאן הגענו. ואני מדבר על הגברת שרן השכל, שהשיקה מפלגה חדשה, יחד עם לא אחר מאשר יונתן פולארד.
0: אוקיי.
1: עכשיו אמרתי לעצמי, תראה, יונתן פולארד היה אסיר אמריקאי, שהוא אשם בריגול למען ישראל, ושאלתי את עצמי איך האיש הפך מקונצנזוס ישראלי לגבי ההפקרה, מדינת ישראל הפקירה אותו, הוא פעל בשירות ישראל, והוא לא זכה לגיבוי הנדרש, ומדינת ישראל מדי פעם ככה ביסוס גדול ביקשה בנימוס רב מהאמריקאים לשחרר אותו, והיה קונצנזוס לגבי המחויבות של ישראל כלפיו פחות או יותר, ואז סוף סוף הוא השתחרר אחרי המון המון שנים שהוא נמק בכלא, והנה הוא עשה עלייה.
0: אגב, צריך להגיד, לפני שעשה עלייה, ואחרי שהוא שוחרר...
1: טראמפ...
0: לא, לא, לפני טראמפ. הוא היה כמה שנים עם מגבלות בתוך ארצות הברית, עם אזיק
1: אלקטרוני,
0: ועם איסור לצאת מחוץ לגבולות ארצות הברית.
1: והנה, סוף סוף הוא מסיים את המסע הזה, מסע של גיהינום.
0: כן,
1: באופן אובייקטיבי, לא קשור, זה שהוא
0: באמת... נו, אז מה מפריע לך שהוא היום...
1: ואיפה הוא מצטרף? איפה הוא מסיים, אולי בעזרת השם עוד נכון הוא לא עלילות נוספות, אבל הוא מוצא את עצמו עכשיו באיזו מפלגת נישה ש... אני לא יודע אם מותר להגיד, תקין לומר את זה, וזה, נראה שהמפלגה הזאת לא מתכוונת בכלל לעבור את אחוז החסימה, זה איזושהי...
0: לא, מתכוונת אולי כן.
1: מתכוונת, אבל לא...
0: ספק אם תצליח, אתה אומר. אבל אתה יודע, מריה, אני דווקא
1: רוצה אותך... לא, אבל מעבר לזה, זאת אומרת, זה נשמע סוג של איזושהי מקפצה פוליטית, לטעמי, תן לי להיות פרשן לרגע, שרן השכל מחפשת בית פוליטי, והיא בעצם רוצה לומר, קחו אותי, צרפו אותי, אני פתוחה להצעות פוליטיות כאלה ואחרות. עכשיו, יונתן פולארד מככב כקישוט, אגב, כל זה קורה לא פחות מאשר על רקע הכותל המערבי, שזה כבר בעיניי סי של ציניות, בכותל המערבי שם משיקים את המפלגה, אני לא יודע, זה מה, יש פה אריה, משהו מאוד גרוטסקי.
0: אתה קצת מרחיק לכת, כי למה זה שונה? מכל בן של משפחה שקולה, אב או אם, יש שקולים ש... ובמלחמה הזו יש מאות כאלה, ואנחנו רואים שבמערכת הבחירות שהחלה, כבר כמה הודיעו על הצטרפות. אתה יכול להגיד גם כן, השכול...
1: אני אגיד לך.
0: רגע, שנייה. כן. אתה יכול להגיד השכול בקונצנזוס. אנחנו במלחמה קשה, כולם מחבקים את המשפחות השכולות, ולמה, מה שנקרא, מי שיוצא מהקונצנזוס והולך למדמנה הפוליטית, למה לעשות את הדבר כזה? אבל הנה, עושים את זה. ואני יכול לספור לך לפחות עכשיו 5-6 בני משפחות שכולות שהודיעו רק בחודש האחרון על הצטרפות ליוזמה פוליטית כזו או אחרת.
1: תראה,
0: למה הם יוצאים מהקונצנזוס עבור הדבר הזה? אני חושב שזה מאותו מקום, אכפת לו.
1: תראה, זאת שאלה מצוינת.
0: אכפת להם.
1: זאת שאלה מצוינת.
0: מותר לו, אגב, זה בסדר.
1: קודם כל מותר לו.
0: אגב, הבחירה שלו דווקא מידע על חוסר הבנה פוליטית.
1: כן.
0: ועל זה שהוא לא פוליטיקאי. והוא כנראה בקשר טוב עם שרן השכל, לא יודע למה, היא כנראה ניהלה מולו במשך השנים, זה לא הרי משהו ציני, הוא כנראה בקשר טוב איתה, והוא בחר את הבחירה המאוד לא פוליטית הזו. לא משתלמת הזו, כנראה שזה אמיתי.
1: ואולי מפלגות אחרות פחות חשקו בו, אני לא יודע, אני מעלה אפשרות, אני לא יודע. כי יש פה משהו מוזר, אני לא יודע, יש פה משהו מוזר. כאילו, אתה רואה עצמך, ודיברת על משפחות שקולות, וגם כאן, נכון, אני לא יכול להגיד שיש טעם לפגם. זכותה של כל, באמת, זכותו של כל אדם להחליט, ובוודאי שמשפחות שקולות הן שילמו מחיר יקר מכדי שמישהו בכלל יעז למתוח נגדם ביקורת, אבל
0: למרות שגם יש כאלה שעושים את זה, כן.
1: לצערנו הרב, וזה לא תקין. אבל אתה גם יכול לומר, בגלל המחיר שהם שילמו, הם רוצים להשפיע כדי להפוך את המקום הזה לטוב יותר. אגב, זה נכון גם לגבי משפחות חטופים, למרות שבעניין הזה...
0: אבל ארי, אני רוצה להספיק עוד משהו אחד לפני שאנחנו נפנה למרואיין שלנו, שכבר ממתין על הקו, ממש בשני משפטים, וזה איכשהו מרגיש לי גם כמוטיב שחוזר על עצמו בשבועות האחרונים שאנחנו עוסקים בו, אבל אין מה לעשות, זה חוזר על עצמו גם בשטח. וזה יום שישי האחרון, שוב, קבוצת מטיילים שמגיעה בסמוך ליישוב ערבי פלסטיני ופשוט מותקפת מעצם העובדה שהיא מטיילת באזור. אגב, הצבא אחרי זה בדק ואמר שום התגרות, שום ניסיון לפרובוקציה, טיילו טיול תמים לחלוטין והותקפו כי הם יהודים שמטיילים באזור. עכשיו תראה, שוב מתחיל הריטואל הזה של השאלות, מה אתם עושים שם, למה אתם באים לאזורים האלה. אגב, במקרה הזה שטח B, לא שטח A, שטח B שמותר בתנועה, וטענות על הצבא, למה לא תאמתם עם הצבא, איך אתם מפקירים את גורלכם ואת ביטחונכם. וזה עולם הפוך, עולם הפוך אני רואה,
1: כן.
0: שבעצם הנורמה אומרת, כן, יהודי שיגיע למקומות מסוימים שיש בהם נוכחות ערבית, אם הוא יגיע בהכרח יותקף. אנחנו מקבלים את זה כמציאות,
1: כן.
0: טבעית, והוא הלא בסדר, כי הוא זה שמה שנקרא הגיע לאזור המסוכן. אתה מכיר שכונה אחת בישראל יהודית שבה אם יגיע לשם טיול ערבי בקטמון, ביפו, בתל אביב, איפה שאתה לא רוצה, שבהכרח יתקפו המטיילים על ידי אבנים של יהודים? יש בכלל דבר כזה? מישהו בכלל מסוגל להגות על נימי נפשו מציאות שכזו? אבל אנחנו כן מקבלים את המציאות ההפוכה, שיהודים במקומות מסוימים בהכרח יתקפו, לא כי עשו משהו, אלא רק כי הם נמצאים שם פיזית, וזה בסדר, והם הלא בסדר, הם האשמים כי הם סיכנו את נפשם.
1: תשמע, ריבונות אמרו
0: לך. אסור להשלים עם זה. אנחנו מנרמלים את הטירוף הזה פה.
1: ריבונות. טוב, גם על זה אולי נשוחח עם המרואיין שלנו.
0: תפנה.
1: אנחנו לומר ערב טוב לחבר הכנסת יולי אדלשטיין.
2: ערב טוב, שבוע טוב.
1: מפלגת האחדות, נכון? זו שמה של מפלגתכם.
2: נכון. אם מותר לי בכל זאת, לפני שנכנסים לענייני מפלגת האחדות, להתייחס לפתיח שלכם. א', הייתי השר הראשון ממדינת ישראל שביקר אצל יונתן פולארד בכלא
1: באיזו שנה?
2: 97.
1: כן. היית אז בליכוד או בישראל בעלייה?
2: הייתי ישראל בעלייה, כן. הייתי שר בממשלה ושר הקליטה,
1: כן.
2: ואני חייב לומר לכם שדווקא קולגה שלכם, עיתונאי, אמר לי, היית אסיר ציון, למה אתה לא ביקרת אצל יונתן פולארד? ואני הסתכלתי עליו כאילו ברח מבית משוגעים סגור, ואמרתי לו, מה, מותר לבקר אצלו? והוא אמר, למיטב הבנתי, כן. ובאמת, ארגנתי את הביקור הזה ממש אפילו בלי יותר מדי תיומים, והייתי ומצאתי אדם מבריק, מצאתי אדם שעובר סבל רב. אני מזכיר לכם שאחרי זה הוא בילה עוד שנים רבות בבית סוהר, אבל כבר אז הוא היה יותר מ-10 שנים אסיר. ואני הייתי מציע, גם אם אנחנו אוהבים וגם אנחנו לא אוהבים את ההחלטות הפוליטיות שלו, לזכור תמיד שבאמת, אני אומר את זה מתוך ידיעה, מה זה יום אחד בבית סוהר. אז כשמדובר באדם שבילה שם עשרות שנים כניסה לפעול לטובת מדינת ישראל, ושמדינת ישראל שנים רבות, לא רוצה לומר התנערה ממנו, אבל מאוד נזהרה בכל מה שקשור לפולארד, רק אחרי הביקור שלי הצלחנו עם מזכיר הממשלה דאז דני נווה לגרום להחלטה רשמית של הממשלה הכרה בו כמי שפעל מטעם מדינת ישראל, ועם התנצלות כלפי ארצות הברית. מי יודע, אולי זה גם
1: נעשה לו עוול מתחילת הדרך, עוד מאותו יום שבו הוא נהג לכיוון השגרירות.
2: אריה
0: הזכיר בקודם שבעצם למה דווקא למפלגה הזו, הוא בוחר ללכת, ואני חושב שאולי, רגע, אני חושב שהוא בכלל, אף אחד לא חשב על האפשרות לפנות לפולארד, שזה בכלל אופציה מבחינתו, ואולי היא, שרן, היחידה שבכלל הלכה לכיוון הזה. אתם הרהרתם ברעיון הזה אצלכם במפלגה?
2: לא, למיטב ידיעתי לא היה שום דבר כזה. אבל כמו שאמרתי, ההחלטה שלו, הוא בעיניי יישאר מישהו, לא חשוב בלי כל קשר אם הוא אי פעם יצליח בפוליטיקה או לא. ודבר שני שאני רוצה לומר, ובדיוק כמו שגם זאב אמר, יש לא מעט בני משפחות שכולות, ולא חשוב אם זה אבות או אחים או מי שזה לא יהיה, חלקם היו מוכרים גם לפני שנכנסו למשפחת השכול וחלקם פחות, שגם החליטו להצטרף למפלגות שונות. ואני אגיד לכם, יש מפלגות שאני אוהב יותר ומפלגות שאני מסמפת פחות. אבל לשמוע שברגע שמישהו שעד אתמול היה לא רק קונסנסוס, זה כמעט קדוש, לשמוע שהוא לא יודע מה, זבל, אידיוט, פח השפעה ועוד כל מיני דברים כאלה, אני מציע שלפחות לא רק בחודש אלול, אלא עד לבחירות מאוד נזהר.
1: אגב, את זה לא ראוי לומר...
2: הכל נפשר.
1: את זה לא ראוי לומר גם על אדם מן השורה, זה ולא...
2: מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך לגמרי, אבל בוא נגיד ככה, אם גם פה נבנה סוג של מדרגות, אז אני הייתי מציע בכל זאת להיזהר בעניין הזה.
1: בוודאי.
0: טוב, בוא נדבר על ענייני השעה. אתם מפוזרים מאוד, כל הרעיון הזה של מפלגות שמוגדרות ימין או ימין מרכז, כל אחד וההגדרה שלו, יש כבר, אנחנו סופרים 4, אולי יהיו אפילו 5.
1: כן, אז בוא נעשה סדר רגע, מפלגת האחדות שלכם, יש את המפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל, אופר וינטר אמור ביום שלישי להכריז,
0: סליחה בעוד יומיים,
1: ושרן
0: נסקל, וגנץ ושמחי.
1: וגנץ ושמחי, 5 מפלגות, או רסיסי מפלגות.
0: ויש עוד כאלה שמסתכלים מהצד ובודקים גם כן אפשרויות.
1: תגיד, זו לא אינפלציה?
0: לא, עזוב את זה, לי זה מרגיש אירוע של אגו. הרי כולכם ביחד, לא, אין מרחקים, יש הבדלים, אבל לא הבדלים דרמטיים שלא יכולים לחבר אתכם ביחד למשהו אחד גדול, כי יש לזה כנראה ביקוש מסוים, אבל כולכם התפזרתם, כי כל אחד רוצה את המקום שלו.
1: עוד לא דיברנו על פייגלין גם, כבר מפלגה שישית.
2: קודם כל יש פה, יכול להיות שגם ענייני אגו, אבל אני באמת, כמו שאתם מכירים אותי, ישבתי בזמנו עם כולם, ודיברתי עם כולם, וכולם דיברו איתי, וכולם פנו אליי, והיו גם שיחות טובות יותר וטובות פחות. אבל אני לא חושב שבמה מן השיחות האלה, דווקא עניין של אגו גרם לכך שנפרדנו בלי ללחוץ ידיים. לא רק זה העניין. ובאמת, אני יודע טוב מאוד, אני לא נולדתי אתמול, לא בכלל לצערי וגם לא בפוליטיקה. אז לציבור אין סבלנות לכל הניואנסים האלה, וגם בכל חוג בית ובכל סיור שאנחנו עושים, אומרים, רגע, מה, אבל אתם שם כמה מפלגות, תתאחדו ואז נצביע לכם. אני חושב שמפלגת האחדות, ואת זה אפשר לקחת מאיתנו, היא היחידה שאומרת בפה מלא שאנחנו לא מוכנים להשלים ממשלה צרה, לא לצד זה ולא לצד אחר, ובלי ניואנסים ובלי אולי ובלי אחר כך לומר השתנתה מציאות ולא חשבנו שאלה יהיו תוצאות הבחירות. אנחנו חושבים שרק ממשלה ציונית רחבה יכולה להוציא את ישראל מן המצב שאנחנו נמצאים בו, וכך אנחנו אומרים לפני הבחירות וכך גם אחרי הבחירות. לכן אני ממש לא פוסל גם אפשרויות של חיבורים וייחודים, כי בכביש תהיה חכם על תהיה צודק. כן, אז, אבל יחד עם זה, צריך גם במקרה של חיבור לדעת שלפחות יש מכנה משותף ופלטפורמה משותפת, ולא נמצא את עצמנו אחר כך יושבים ומסתכלים בעיניים קלות, איך קמה ממשלה צרה ואנחנו, אז בשביל מה עשינו את כל הסיבוב, בשביל מה עזבנו את הליכוד.
1: אז בואו נשאל באמת שאלה פרקטית, בהינתן ואתם מצליחים לעבור את אחוז החסימה, ואתם משלימים ל-61, או לליכוד ולגוש הימין, או לאיזנקוט וגוש המרכז-שמאל, אתם מוכנים ללכת לבחירות, ובלבד שלא להשלים לאחד מן הצדדים, אלא רק לממשלת אחדות.
2: אנחנו לא מאמינים בממשלה צרה של שום צד.
1: ולכן עד בחירות ועד בכלל, אתם מוכנים...
2: קודם כל, אני לא אומר שאין אפילו אחוז אחד של סיכוי לתסריט שאתה מדבר עליו, אבל אני חושב שבכל זאת עם הניסיון המצטבר שיש לנו, ועם הסיטואציה שכבר היו לנו סבבי בחירות, ועם אם באמת נהיה לשון מוזניים עם היכולת שלנו להשפיע, שלא נצליח בכל זאת לשבור את הגושים, ולהביא לממשלה מספיק רחבה, שהיא לא תהיה תלויה בקיצוניים משום צד.
0: אפשר לקבל מספיק בוחרים ולהיות אלקטורט, כמו שאתם שואפים להיות, רק בשל או בשם האמירה הזו, אנחנו רוצים ונכפה אחדות, זה מספיק, זה לא קצת צר מדי, כי יש לכם עוד דברים בקנה, הנושא של הגיוס, רפורמה משפטית בהסכמה, אבל בסוף הדגל שאתם מדברים עליו כמעט בכל רעיון ובכל שיחה, זה בעיקר הדבר הזה.
2: לא, אתה שמת אצבע על הנקודה הכי נכונה. למה אנחנו אומרים את זה? לא, בוא נגיד ככה, זה מספיק טוב ומספיק חשוב להרגיע את הרוחות.
0: יש לזה ערך, אנחנו במלחמה עדיין, אין ספק.
2: יש לזה ערך בדיוק, והפערים הם לא כל כך גדולים, רק תחשוב על הנושא.
0: לא, למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כי גם גנץ אמר את זה כבר חודשים קודם.
2: רגע.
0: וזה לא ירים אותו.
2: אני חוזר ואומר, אני מסכים שיש לזה ערך, אבל זה לא נושא שרק איתו אתה יוצא בכלל. כי נשאלת השאלה, בשביל מה אתה מקים את הממשלה הציונית הרחבה? בדיוק בשביל הנקודות שדיברת עליו. תיקח 23, איך רפורמה משפטית לא כמעט הרסה לנו את החברה. למה? כי לא היה בצורך? יש צורך בשינויים ובאיזון מחדש בין כל הרשויות, אבל לעשות את זה אפשר רק כשיש הסכמה רחבה, ולעשות את זה סביב נקודות באמת הכרחיות, ולא לתפוס מכל הבא ליד. דבר שני, זה נושא של גיוס. עוד פעם, מי כמוני יודע, אני לא חושב שאני צריך להציג הוכחות. ודווקא אני מודה בפה מלא, שאני חשבתי אחרת. ואני חשבתי שדווקא בשיח עם השיעות החרדיות בכנסת אפשר להגיע לפשרות, שלא כולם יאהבו ולא כולם ימחאו לי כפיים, אבל זה יהיה פה משהו מעשי. ותראה, זה לא קרה לא בגלל שאני איבדתי את היכולות שלי לדבר עם אנשים, זה לא קרה, כי יש מציאות אובייקטיבית. אני אמרתי מזמן, וכולם צחקו עליי, ואפילו היו כאלה שאמרו, מה אתה אומר דבר כזה? אמרתי, היחידי שאמר לי את האמת לאורך כל הדרך היה בבצ'יק. והנה, שמעת את אותו בבצ'יק ברעיון, מתי זה היה אתמול או שלשום, שבפעם אני מסרב לומר גם שמי שלא לומד יתגייס, ומה שאני שמעתי בחדרים סגורים, עכשיו גם נאמר בגלוי.
1: אני רוצה להדליף לך משהו שכנראה מחר או מחרתיים קצת יורה רעש מסוים. היום אני ראיינתי לפודקאסט במסגרת עיתון משפחה את חבר הכנסת יושב ראש ש"ס אריה דרעי, והוא אמר לי, ואני כבר אומר לך, הדברים עוד לא התפרסמו, שיולי אדלשטיין מהרגע הראשון לא התכוון להעביר את חוק הגיוס, והוא אפילו אמר לנו, יש שם איזה ציטוט שאומר שאתה, הוא ציטט אותך, לא התכוונתי לקיים, אמרתי לכם, אז מה אם אמרתי, לא התכוונתי לקיים. זאת אומרת, אם יש קונצנזוס אחד במפלגות החרדיות, ומי כמוך מכיר את הפילוג בתוך המפלגות החרדיות, אבל סביב דבר אחד יש קונצנזוס, אדלשטיין לא התכוון להעביר חוק, הוא יצר את המשבר הזה במו ידיו, בכוונת מכוון. מה תגובתך להאשמה הזו?
2: לא, מאוד פשוטה. קודם כל, אני שמח שאריה דרעי הוא קורק ליד ולב וידע למה אני מתכוון עוד לפני שאני ידעתי מה התפתח עם החוק הזה.
1: הם מדברים על סימנים מעידים של ההתנהלות לאורך כל הדרך.
2: אני אגיד לך רק מקרה אחד, שזה קצת דומה למה שאמרתי לפני שתי דקות. ישבנו בלשכת ראש הממשלה, בשעה מאוחרת של הלילה, עם הנציגים של אותו אריה דרעי למסע ומתן. לא ממש לא לאיראן ולא קשור לאיראן. ואמרתי, והנציגים של הסיעות החרדיות התלוננו באוזני ראש הממשלה, אדלשטיין השתגע, סנקציות, והוא חונק אותנו, ואני אמרתי במקום, אמרתי, אני מוותר על רוב הסנקציות. כל מה שאני מבקש, זאת קריאה פומבית, אבל לא של משהו שולי, של מועצת גדולי התורה ומועצת חכמי התורה, שמי שלא לומד תורה, אני מציין אותה, מי שלא לומד תורה שלושה סדרים ביום, שיתכבד ויתגייס. זה נאמר לי, בנוכחות ראש הממשלה, לא יקום ולא יהיה, ואפילו אני זוכר את הציטוט המדויק, לא יהיו שתי חברות חרדיות, כאלה שמשרתים וכאלה שלא משרתים, לא יקום ולא יהיה. אז אפשר לומר עליי כל
0: אגב,
2: מיני
0: אגב, יש שתי חברות חרדיות. לפי המספרים שפורסמו רק לאחרונה, בשנה האחרונה יש כמה אלפי צעירים חרדים שהתגייסו, מספרים יותר גדולים מאשר שנה שלפני כן, כלומר, כבר היום, זה אולי לא מספיק, זה רחוק מלהספיק, אבל כבר היום יש שתי חברות, יש חרדים שמתגייסים במספרים שהם, כמו שאמרתי, לא מספיקים, ויש כאלה של, והרוב לא. אז אולי קטן, אבל כבר יש היום שתי חברות שונות בתוך החברה החרדית בהקשר.
2: אז אני רק...
0: זה כמו להגיד מחר שהשמש לא תזרח מהמזרח.
2: בדיוק, אז אני שמח מאוד שאתה מזכיר את זה, ואני חושב שהמספרים גם היו יכולים להיות הרבה יותר גבוהים.
0: ואתה מייחס את זה לסנקציות ולעובדה שמקשים עליהם את החיים היום בשנה האחרונה? לשינוי המספרים?
2: לצערי הרב, אין לי הסבר אחר, אם אתה תציע איזשהו הסבר אחר, אבל יש לי הסבר נוסף, הרבה יותר אופטימי, ואני גם אומר את זה באופן הכי אישי, וזה גם לא סוד. אחרי שהדיחו אותי, ואחרי שכל הדברים שאתה ציטטת נאמרו עליי, ואתה עוד מאוד עם ציטוטים רכים, היו דברים הרבה יותר גרועים שנאמרו עליי על ידי אותם חברי כנסת, שפעם חשבתי שהם חברים
0: שלי. אריו אדם רך.
2: ואני מודה בפה מלא שהייתי קצת, אתה יודע, עם איזושהי תחושה, הרי בתוך עמי אני יושב, ואני אדם שומר תורה ומצוות, ומחר אני אצטרך ללכת לאיזשהו אירוע מלא חרדים, ואמרתי, איך אני אכנס, איך התייחסו אליי, בטח כולם ידחפו אותי ויגידו, צא מפה, והלכתי פעם לניחום אבלים אצל איזה רב, ואחר כך להבדיל חתונה, ופתאום אני ראיתי שבאמת יש שתי חברות חרדיות. יש את האסכונה שמולה אני התנהלתי, ויש את האנשים מסביבי שהגעתי לאותו ניחום, כשבדיוק היה זמן של מנחה מאירים. היה מלא מלא מלא אנשים, שני שליש לפחות חרדים. והשם יצליח את דרכך, ותצליח, ואוהבים אותך, ואת כל זה שמעתי. אז כנראה שבאמת... לא כל מה שאומרים
1: תראי.
2: לך בכנסת,
1: תן לי להציע
0: שאלה אליך, אריה. אם הטענה של דרי שאיזשטיין החליט שהוא לא רוצה שהחוק יעבור, מה מנה אחר כך, אחרי שהוא
1: לא,
0: דח
1: שנייה, כן,
0: מהחוק
1: גם
0: לעבור?
1: גם על זה צריך לדבר, אבל אני רק רוצה להסביר.
0: אם זה רק איזשטיין.
1: לא שדרי זקוק, אבל אני צריך להסביר, והתחושה הזאת היא לא, דרי ביטא את זה במילותיו שלו, אבל כולנו זוכרים שבליל איראן סוכמו סיכומים ברורים, אגב זה לא היה קל, ממש עד לרגע האחרון, ולמלא הידיעה שככה הודלפה בשקט, תדעו, יש ימים גורליים לפנינו, כולכם תתכנסו לאיזשהו סיכום, בסוף, לא זוכר, ב-12, 1 או 2 בלילה, הושג איזשהו סיכום, ואז, אחרי שנרגעו הרוחות, שכחו עדי המלחמה, אתה זה שעיצבת תנאים חדשים שלא סוכמו, וזה מה שהוביל את המפלגות החרדיות לומר, אדלשטיין רימה אותנו. צריך לזכור את זה.
2: א', אני לא נוהג לרמות, בוודאי לא בסוגיות האלה, ובעצם...
1: האם אתה חזרת אחרי המלחמה, חזרת בדיוק לאותם...
2: חד משמעית לא. חד משמעית לא חזרתי בי. לא, לא, לא.
1: לא, האם חזרת לאותם סיכומים?
2: כן, ודאי.
1: בדיוק, אחד לאחד.
2: בוא, תבין. אני יכול גם להתחיל קצת עם צעד אחורה ולומר איך יכול להיות שהיו לפחות שני אנשים בצד החרדי, אחד מן הספרדים ואחד מן האשכנזים, תסלחו לניסוחים, כן? שידעו בדיוק כמוני מה הולך לקרות עוד כמה שעות.
1: נכון.
2: ובמצב הזה... להפעיל את כל הלחצים ואת כל הזה, ואם לא יהיה סיכום אנחנו עכשיו מפילים את הממשלה, נו, כל אחד ישפוט, כל אחד מן המאזינים ישפוט מה הוא חושב על זה. אבל בכל זאת, אני לא נוהג כמו שתיארת, שלומר למחרת תקפצו לי, הכל מה שנקרא בלועזית וויד, הכל מבוטל, כי זה היה מסע ומתן לא בתנאים שווים, תחת אש אפשר לומר, או תחת לחץ, ולכן הכל וויד, ודרך אגב היו כולל משפטנים שהציעו לי לומר את זה, אמרתי זאת לא דרכי. ואחרי שקצת נרגעו הרוחות, אמרתי טוב, בואו נדבר על החוק. אמרו, על איזה חוק? סיכמנו את הכל. אמרתי, רגע, חברים, החוק זה 40 ומשהו עמודים. הסיכום שלנו על 5 נקודות, חשובות ככל שיהיו, בואו נדבר על כל החוק. לא, לא, לא, אתה לא נוגע בשום דבר אחר. כל השאר, כמו שהיה בחוק של גנץ, אתה לא נוגע בשום דבר אחר. אז אמרתי, אם זה המצב, אז איך אני יכול להסכים לדבר כזה? עוד פעם, אם אנחנו נגיד מסכנים על משהו שכך וכך התגייסו, אבל בסעיפים אחרים אין שום פיקוח על אלה שלא מתגייסים.
0: בעצם הטענה שלך, הטענה שלך,
2: חור של גבינה שוויצרית.
0: ואריה, אני חייב להגיד, היא לא מופרכת. הטענה שלך בעצם היא שסוכמו עקרונות, נקרא לזה כלליים, וכשהיה צריך לפרוט אותם לפרטים ולסעיפים הרבה יותר רבים ומפורטים, אז בעצם התגלו המחלוקות והפערים, הבנתי נכון?
2: אז אפילו לא רק סיכום עקרוני, אלא סיכום...
1: זה, הסברת אותו יפה מאוד.
2: לא,
1: הסברת אותו יפה מאוד, אני בטי שיטתו, אבל מנגד...
0: החוק, אריה, הוא לא חמש נקודות. החוק הוא לא חמישה נושאים. יש לך עשרות ומאות...
2: 44 עמודים.
0: אז ברור שבחמש נקודות לא סגרת את החוק כולו.
1: תשמע, שני הצדדים יכולים לטעון.
0: אני אסתכל על משהו אחר. אתה אומר ששינית את דעתך לגבי הסיפור של לבוא עם חוק בהסכמה, ביחד עם החרדים. מצד שני, להביא עכשיו, נגיד, תקים ממשלת אחדות, כמו שאתה רוצה, ואז תבוא לעסוק בנושא הזה. האם זה הגיוני להביא חוק גיוס, אפילו טוב בעיניך, בלי שיש בכלל מעורבות חרדית? כלומר, בין הסכמה מלאה של החרדים לבין להגיד, אתם בחוץ, ולא תהיו מעורבים בחוק הזה כי אתם באופוזיציה. יש מרחק משמעותי, זה כן ישפיע על החיים שלהם באופן הכי קרוב.
2: כאן אתה שואל שאלה מצוינת, וגם כאן אמרת, יש כמה מפלגות, יש זה, ואתם אומרים, אני שומע את זה, אומרים, לא, אתם מדברים על גיוס, לפחות 10 מפלגות שונות מדברות על גיוס. ההבדל שא', אני יודע על מה אני מדבר, מכיר באמת כל סעיף וכל פסיק וכל נקודה בחוק הזה. ודבר שני, וזה אני אומר דווקא לאלה שכן מדברים על חוק הגיוס, אומר את זה גם בפומבי ולא רק בפומבי, שלמחרת הבחירות צריך לצאת מן הסגנון הזה של קמפיין בחירות, ולהפסיק לדבר על לא ניתן להם זכות הצבעה ועל דברים כאלה.
1: אגב, אתה לא תומך באמירה הזאת של יועז הנדל ואיבט ליברמן?
2: אני לא יודע מי מדבר על זה, זה לא מעניין, לא מחלק ציונים.
1: אתה לא תומך באמירה הזאת של לשלול זכות הצבעה מחרדים?
2: לא, אני לא תומך באמירה הזאת, היא גם לא תעמוד בשום בגץ, והיא באמת, אלה דברים, צריך להבין. יש הטבות ויש זכויות בסיסיות. זכויות בסיסיות של אזרח אי אפשר לקחת ממנו, גם אם הוא אזרח מאוד לא נורמטיבי, גם אם תסלחו לי הוא רוצח בבית סוהר, כן? אי אפשר לקחת זכויות בסיסיות. לעומת זה יש מלא הטבות שכן אפשר לקחת מאנשים שלא קיבלו פטור מסודר ושהם לא משרתים.
1: אגב, נלקחו, כל הטבה שאפשר לקחת נלקחה כבר היום, מה שהיא עושה שוקדת בחריצות על מציאת כל הטבה אפשרית שניתן לשלול.
0: לא, זה אמירה חשובה.
2: אני חוזר כרגע לחקיקה.
0: אבל יולי, בעצם, למה צריך בכלל חוק? אומר אריה, מה אתם רוצים? כבר שללו וכנראה לא יחזירו את ההטבות. לא צריך עכשיו חוק מיוחד. המצב הנוכחי הוא כבר בעצם כשלעצמו שולל רבות מההטבות.
1: מבחינתכם, מבחינת העמדה שאתה מציג, המצב הוא פנטסטי. יש חוק גיוס חובה, יש שלילת הטבות. בואו, זו לא תקופה נוחה עבור אף חרדי, הפרט החרדי סובל מאוד מהגזרות, כפי שזה לפחות נתפס בציבור החרדי, והכל סבבה. איזה חוק תקדם? כל חוק, אגב, בעיניים לא חרדיות, כל חוק שתקדם רק יקל עם החרדים, כי ייתן מכסות וכן יאפשר פטור ללומדי תורה. מבחינתכם.
2: אני א', לא חושב שכל חוק יקל עם החרדים, אבל כל חוק יעשה סדר. והסדר, אני לא יודע, אם המטרה של מי שאומר, בואו נשאיר את המצב הנוכחי, ובא לציון גואל, אז או שחושב שבמדינת ישראל אפשר להתנהל בניגוד לחוק, כי לפי החוק אז באמת מחר כולם צריכים להתגייס, או שחולם שבאמת גם נסגור את ישיבת חברון וישיבת פוני וישיבת ניר ובכלל לא יהיו לומדי תורה. אני לא בטוח שזה החזון שלי.
1: האווירה הנוכחית דוחפת לשם, רק שלחרדים יש כושר עמידה.
2: אז לכן אני אומר, דווקא הצעת חוק, שאני אומר בפה מלא, היא לא תהיה כמו הפשרות שניסיתי למצוא מול הסיעות החרדיות, היא תהיה הרבה יותר קשוחה, אבל היא עדיין תשאיר מקום קודם כל לסדר בעניין הזה, וגם תשאיר מקום ללימוד תורה, מי שבאמת לומד 3 סדרים ביום, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבאמת לא יהיו בדור הבא רבנים בעם ישראל. אבל יחד עם זה, אני חושב שצריך להבין שזה שאתה דיברת, ואני שמח כמוך שיש איזה 2,000 ומשהו צעירים חרדים שמתגייסים, זה לא מצב שיכול להישאר, גם זה יגדל ל-3,000, כי אנחנו מבחינה פשוט דמוגרפית לא נוכל לשרוד. ודרך אגב, כשאני מדבר על הימין שמדבר כל הזמן על ביטחון וגבולות בטוחים ועל יהודה ושומרון ועוד יישובים, אני לא מבין איזה
0: צבא בדיוק, איזה צבא יעשה. אני רוצה להספיק עוד משהו אחד לפני סיום, אולי אפילו 2, אם אריה רוצה גם כן להוסיף עוד שאלה. בעוד יומיים אופר וינטר יכריז על המפלגה שלו. למה אתם והוא לא באותה מפלגה? כלומר, אם אתם ימין, הרי אין ספק שהוא גם כן ימין. מה הסיפור שגם אותו לא רציתם לכלול בתוך המפלגה שלכם?
2: קודם כל, אני עוד לא יודע באמת מה הוא יגיד. אני מבין שבאמת מחר כנראה הוא מחליף מפלגה.
0: בשלישי, כן.
2: הייתי מאוד, יום שלישי אולי, כן. הייתי מאוד רוצה לשמוע אותו בשתי סוגיות שאני העליתי, גם בנושא של ממשלה ציונית רחבה ואי השלמה לממשלה צרה, וגם בנושא של חוק הגיוס. אני רוצה לשמוע דברים מאוד ברורים. אז נראה אם אפשר לדבר על משהו.
1: תראה, אני חושב, יולי אדלשטיין, תן לי, אתה מבין פוליטיקה מאוד מאוד חד וחריף, ותיק מאוד במערכת הפוליטית. יש סיבה שבגינה הדגל המרכזי שלך הוא הגיוס. מכיוון שכשאנחנו מדברים על ממשלה רחבה, יש רק דבר אחד שסביבו ממשלה כזו יכולה להסכים, וזה גיוס החרדים. חוץ מזה, בכל דבר זו ממשלת שיתוק. רפורמה משפטית, ראינו רק לפני 3 שנים באיזה כתבים עם ישראל נמצא.
0: כתב דבר אחד, אריה, כי אנחנו במלחמה.
1: גבולות.
0: לנהל מלחמה במשך 3 שנים, ואיראן עוד לא נגמר, וסוריה עוד לא נגמר, ולבנון עוד לא נגמר, ועזה
1: עוד נגמר. נקודת המוצא זה לנצח תאכל חרב. אנחנו מדברים עכשיו על ניהול חיי שגרה.
0: א', כן.
1: מה היחס לפלסטינים? מה קורה ברצועת עזה? מה היחס כלפי מערכת המשפט? וכן הלאה והלאה, אין שום סוגיה. אתה זוכר, אני זוכר את הנאומים שלך, יולי אדלשטיין, יש לי קצת זיכרון פוליטי, זוכר את הנאומים שלך בתקופת ממשלת השינוי. איך אתה דיברת על הממשלה הזו, שלא מקדמת כלום, ממשלת שיתוק, מצד אחד מנסור עבאס, מצד שני איווט ליברמן. אז מה תקדמו? חוץ מגיוס, לכן נוח מאוד לברוח למקום של הגיוס, כי פה יש קונצנזוס, כל שאר הדברים אין קונצנזוס, זה סתם המון peace and love.
2: ממש לא מסכים איתך. אני חושב שדווקא אם תיקח את ענייני הביטחון, ואומר לך את זה מישהו שבכל זאת שמע בדיונים הכי סגורים את נציגי העשיות של האופוזיציה והקואליציה, וכולל אנשים שעכשיו עומדים בראש מפלגות של מה שמכונה גוש השינוי, אני לא אומר שאין ניואנסים ואין הבדלים, אבל זה לא משהו שלא יכול להיסגר למדיניות משותפת. תיקח נושא שבאמת פעם אי אפשר היה להקים איזושהי ממשלה רחבה בגלל הנושא הזה, והוא העניין של מדינה פלסטינית. כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית. נו, תמצא לי, חוץ מיאיר גולן וכאלה, תמצא לי מישהו שעכשיו מדבר על הקמת מדינה פלסטינית.
1: שותפך לממשלה הרחבה שאתה חולם עליה, לכאורה.
2: אני, אחת הסיבות שאנחנו לא מוכנים לדבר על השלמה לממשלה צרה, זה ממשלה צרה מכל צד תהיה תלויה באנשים כמו יאיר גולן, שתמיד יסחבו ברגע שיש להם מניית זהב, יסחבו את זה לכיוונים
0: כן.
2: לא נכונים.
0: לא, אבל אתה יודע, יש כאלה
2: שיגידו,
0: שיגידו שאתם והמפלגות הנוספות שהם ככה באזור שלכם, שאולי לא יעברו את אחוז החסימה, היא זה שדווקא, או הריצה שלכם דווקא, תוביל לממשלה צרה, כי אתם ועוד כמה אחרים לא יעברו את אחוז החסימה.
1: תשרפו קולות.
0: תשרפו קולות לימין, ויהיה רוב לאיזנקוט וליאיר גולן, ואולי גם למנסור עבאס להקים ממשלה צרה, שאתה כל כך לא רוצה אותה.
2: אריתמטית זה לא מסתדר, כי במעט שאנחנו לוקחים, אנחנו לוקחים משני הצדדים, אבל
1: בטוח, אתם אנשי ימין, אתם מחזיקים את עצמכם לאנשי ימין. אתה רואה מצביע של יאיר גולן שמתלבט בין יאיר גולן ליולי אדלשטיין?
2: לא, ברוך השם, מצביע יאיר גולן.
1: אז מה, מצביע איזנקוט?
2: אבל עוד פעם, אני אומר, תבדוק, דבר עם כמה סוקרים שאתה מכיר, והם יגידו לך מה שאני אומר לך, אבל אתה יכול בהחלט להמשיך עם הרשימה.
1: זאב מסמן לי שחייבים לסיים, ועדיין מסקרנת אותי שאלה אחת, תענה עליה בקצרה. אני מניח שעקבת אחרי תוצאות הפריימריז בליכוד, אשמח לתגובתך בעניין הזה, וכשאלה עוקבת, האם בסוף כל הסיבוב הזה ישתלם? היית בעשירייה פותחת בליכוד, יושב ראש הכנסת מטעמה, היום אתה, במקרה הטוב תעברו את אחוז החסימה, במקרה הטוב. אשמח להתייחסות לשתי השאלות האלה.
2: קודם כל, תן לי להיות פוליטיקאי לרגע, אבל אמר לך, לא בעשירייה הפותחת, הייתי גם במקום הראשון.
1: נכון, נכון. נכון, ותראה, כן.
2: ולכן אני אומר,
1: הגעת למקום לא נוח פוליטית.
2: כשהבנתי שהמפלגה שהייתי חלק ממנה, גם
1: כן.
2: ולכן אני אומר,
1: הגעת למקום לא נוח פוליטית.
2: כשהבנתי שהמפלגה

0: לקבל שם כיסא במשכורת, אז אני צריך לעשות מהלכים שגם אם הם יותר קשים וגם אם הם יותר מאתגרים, הם לפחות משאירים לי תקווה שאני, כמו שאמרתי, מנסה לעשות טוב ומנסה להשפיע, ולא רק מחפש איך לאחוז בכיסא או איך בכל זאת לתפוס את הרכבת הנוסעת, okay. ולהיכנס עם רשימת הליכוד לכנסת.
1: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות, תודה רבה לך, שבוע טוב ובשורות טובות.
0: שבוע טוב, ערב טוב, כל ערב טוב.
1: מיד נחזור עם תחקיר מאוד מעניין שפורסם לאחרונה, שמדבר על כך שדרך מוסדות תכנון של המדינה, למעשה הנוכחות היהודית במרכז הגליל הולכת לאיבוד.
2: ונדבר גם על חודש הסליחות.
1: כן, ודאי.
2: אחרי הפרסומות.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אנחנו כאן.
1: אנחנו בהחלט כאן, עכשיו 10:41 דקות, אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו נדבר עכשיו על תחקיר שפורסם בשבוע האחרון על ידי קלמן ליבסקינד, עמיתנו כאן, הוא פרסם את זה בעיתון מקור ראשון, גילוי נאות גם אני כותב בעיתון הזה, והתחקיר הזה למעשה מראה איך בשנים האחרונות באזור מרכז הגליל, שפעם היה גם ערך או מטרה מוצהרת במדינת ישראל לייהד ולשמור על רוב יהודי בגליל, איך שם הרוב הזה מזמן כבר לא קיים, אבל לא רק זה, אלא מוסדות התכנון של המדינה, הם במו ידיהן מאפשרות לחנוק התיישבות יהודית מצד אחד, ולהרחיב למקומות אפילו בעייתים אסטרטגית יישובים ערבים, כולל על דרכי גישה וצירים משמעותיים בזמן מלחמה, דברים שקרו והתפרצו גם במומות 2000 וגם בזמנו בשומר החומות ב-2021. והדבר הזה קורה בחסות המדינה לפי התחקיר הזה. אופיר שיק, סגן ראש מועצת גליל תחתון ויושב ראש תנועת לב בגליל, שגם לקח חלק בגיבוש התחקיר ביחד עם העיתון. שלום לך, שבוע טוב.
5: שלום, ערב טוב.
1: בוא תיקח לך שתי דקות ראשונות, עוד לפני השאלות שלנו, כדי להסביר בעצם את ליבת הבעייתיות או הבעיה הקשה שהתחקיר הזה מראה את הזרקור עליה.
5: קודם כל, באמת ראוי לציין, כמו שאמרת, קלמן עשה עבודה יסודית ומקיפה. אנחנו כארגון לב בגליל העברנו לו לא מעט חומרים. האמת היא שדרך הקול היהודי, גם כאן נגיד להם מילה טובה על המקצועיות והיסודיות, יחד גם עם תנועת ארצנו. קיצור, עשינו כאן שיתוף פעולה מאוד משמעותי של אנשים רבים שהגליל יקר להם ורואים את המציאות. אנחנו לפחות פה בארגון לב בגליל חיים ונושמים את המציאות מול העיניים, רואים אותה מתהווה ממש מתחת האצבעות שלנו, ומשתגעים, פשוט משתגעים מזה שהמדינה לא שמה לב מה היא בעצמה עושה.
1: אז תסביר.
5: התחקיר בעצם הוא סוג של רעידת אדמה, אי אפשר לתאר את זה בצורה פחות מכך, כי בעצם מוסדות התכנון, פחות בעשור האחרון, אבל ביתר סט, ב-6-7 שנים האחרונות, אישרו תוכניות מתאר לרשויות הערביות בהיקפי שטח אדירים, עצומים. עכשיו, אלה תוכניות שהתבססו על שני דברים מרכזיים. יש הרבה תחלואים והרבה עיוותים שיש בבסיס הנתונים של התוכניות האלה, אבל שניים מרכזיים. אחד, הישענות על צפי של צמיחה דמוגרפית לא רלוונטית בלשון המעטה, שלא נאמר שקרית. זה הדבר הזה צריך להיבדק, איך באמת הגיעו לנתונים כאלה. גם שמו שנות יעד לתוכניות של המון המון שנים קדימה, עד 2065, דברים שלא כל כך מקובלים בדרך כלל בתוכניות מתאר. וגם בגלל כל מיני טענות שקצת קשה לבדוק ולבחון נכון את עצמך למורים,

0: דמוגרפית של הרשויות הערביות בגלל היבטים תרבותיים כאלה ואחרים, אז נשענו לא רק על נתונים של לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, כמו שבדרך כלל במדינת ישראל עושים, אלא גם על נתונים מבית, מהרשויות עצמה, מהקהילתיות, מהתרבות וכו'. ואז הגענו למספרים באמת אסטרונומיים של צמיחה דמוגרפית, ונגזרת
1: מה שחייב בעצם להגדיל את השטח המוניציפלי של כל היישובים
0: האלה. של הרשויות, נכון. זה עיוות אחד שבאמת שזור בהמון תוכניות בכפר קנה.
1: ועד לאיזה רמת קיצון זה הגיע, לדוגמה?
0: תראה, פה בהיקפים האלה, אני אגיד אולי רק גם את הדבר השני, כי הוא מאוד מרכיב מאוד מאוד חשוב, זו הצפיפות. ביישובים היהודיים העירוניים דורשים צפיפות מאוד מאוד גבוהה. כי הקרקע היא תמיד משאב בחוסר, ובאים ואומרים, בצדק גם, הגליל צריך להישאר עם שטחים ירוקים, שטחים פתוחים וכו'. מה שלא קיים ברשויות הערביות, אתה יכול למצוא צפיפות שדורשים בתוכניות האלה, שהיא לפעמים חצי ממה שדורשים בעיר הסמוכה העברית, כמו קרמיאל וסכנין לדוגמה. 16 יחידות דיור או 8 יחידות דיור. עכשיו אתה מחבר את שני הדברים האלה, ולשאלה שלך, אתה מגיע בסוף להיקפי שטח, אנחנו דגמנו במחקר שלנו, שהוא, התחקיר של קלמן הביא חלקים ממנו, נגמנו פוליגון קטן ממש בלב הגליל, וראינו שהמדינה בחמש שנים הקרובות עומדת לאבד מאדמות הלאום שלה זיקה ציונית ל-70,000 דונם שלא לצורך. ואנחנו אם עשינו גם את החישוב, אם לצורך העניין היו מתכננים לרשויות הערביות כמו שמתכננים לרשויות היהודיות, זה כנראה היה מסתכם ב-20,000 דונם. אנחנו בעד שיהיה לרשויות הערביות
1: פתרונות מגורים. אבל אתה אומר בפרופורציה המתאימה והרלוונטית, ולא על חשבון הציבור, דברים שלא צריך. אתה יכול להסביר למה המדינה עושה את זה? הרי מה האינטרס שלה? הרי הערך של יהוד הגליל היה ערך ציוני רב שנים. למה שהמדינה במו ידיה תבצע את ההפך הגמור?
0: התשובה הפשוטה היא שהיא לא פשוטה, וגם בה צריך לדון ולראות איך התגלגלנו לאירוע הזה, זה חלם. ואני אסביר. אנחנו עשינו פעם ראשונה לפני שנתיים עבור משרד ההתיישבות מפת קומפילציה, כלומר איזושהי החלאה של כל התוכניות שאנחנו דגמנו, הראינו את זה לשרה, וכאן יאמר לזכותה, היא הבינה את האירוע מהר, השרה ספוק, ורצה עם זה לראש הממשלה ולמנהל התכנון, שבאמת היום יש איזושהי הנחיה גורפת במנהל לא לקדם תוכניות נוספות שלא על בסיס נתוני למס בלבד. אותנו זה לא מספק, תכף אני אגיד מה אנחנו גם דורשים, אבל בשורה התחתונה, כשהצפנו את הרעיון הזה, את המגמה הזאת, הראינו באמת שהגליל פשוט נשמט לנו מבין האצבעות, ובאיזשהו חלם של מנהל תכנון שלא ראה את התמונה המלאה. אבל אני חושב שיש כאן גם, בוא נגיד, אספירציות של גוף, של חלק מהגורמים המרכזיים בעולמות התכנון, וכאן הכל היהודי עשו עבודה מדהימה על השם שהצענו להם לבדוק, פרופסור רשם חמייסי, שמצאו גם הקלטות שלו, שבעצם בא ואומר בצורה גלויה, כמובן בערבית, שאת היהודים אנחנו כנראה לא ננצח במלחמות, ויש כאן אפשרות לכבוש את הגליל דרך התכנון. הכלים של המדינה עצמה יכולים לשמש אותנו כדי להחזיר את המפתחות על הבעלות של הקרקע.
1: איך זה מסביר את העובדה אבל שיישובים יהודים חונקים אותם, והתחלות בנייה שם הן מינימליות? כלומר, למה זה לא, מלא מה שאתה אמרת לגבי המציאות ביישובים הערבים, אבל מה האינטרס לעכב, לצמצם ולהטיש רצון להתרחבות יהודית באותם מקומות?
0: אני לא חושב שבאמת יש איזשהו רצון כזה, בטח לא למקבלי ההחלטות ברמה הפוליטית. אני די משוכנע שגם למרבית הפקידות הבחירה, אני לא מהקונספירטיבים, אבל יש שחיקה של הערך היהודי, של הערך הזה שמותר לדבר על מושגים של התיישבות יהודית, יש שחיקה. עכשיו, זו שחיקה שמופיעה בכל השדה המשפטי. הרי, תראה, ממש בבריף קצר, האבולוציה של יהוד הגליל הייתה בשנים הראשונות שבן גוריון בא ואמר, בין משהד וריינה ונצרת, כאן תקום עיר עברית, וקמה נצרת אלית. הוא עמד שם על הר והכריז, ואז תכננו את קרמיאל, ואמרו יהוד הגליל, וזה הגיע בסוף לתוכנית המצפים. תוכנית המצפים כבר בסוף שנות ה-70,
1: היא כבר לא דיברה.
0: נכון. היא כבר לא דיברה על דמוגרפיה, היא דיברה על תפיסת שטח אסטרטגית. וגם משם זה היה איזושהי שחיקה ראשונה, אבל עדיין דיברו במושגים של יהוד. אומנם יהוד שטח ולא יהוד מסה של אנשים. אחר כך, אתה רואה כבר בשנות ה-90 ובטח בשנות ה-2000, שהמילה הזאת נדחקה כל כך לשוליים שהיא הפכה ממש מוקצה מחמת מיאוס. היום התוכניות שמעבירים לצפון הן חברתיות, הן מדברות סוציו-אקונומי 1 עד 3, הן מדברות 1 עד 4 במקרה הטוב, וכמובן שרוב מוחלט של הרשויות הערביות נכנסות בתוכניות האלה. לבוא ולומר שבשכונה הבאה, בקרמיאל, תהיה שכונה יהודית, עברית, זה דבר שלא מתאפשר היום במציאות המשפטית ישראלית, כי ערך השוויון גבר על הערך היהודי, נקודה.
2: מי אשם בזה? אתה מתאר כאן מציאות שהיא לכאורה אובייקטיבית, זאת אומרת, אני עדיין לא מבין האם יש פה יד מכוונת, או שהמשפטיזציה משתלטת על המציאות בגליל.
0: תראה, יש כאן שילוב. שמענו את אחד ממגישי החדשות השבוע, כן, ששואל את חבר הכנסת סוכות, איך אתה רוצה לעשות, גם בעקבות התחקיר שלנו, הוא שואל אותו, איך אתה רוצה לייעד את הגליל? זה הדבר הכי גזעני בעולם. עכשיו, יכול להיות שאותו מראיין הוא אדם טוב, אני חושב שהוא אדם ציוני, אבל יש משהו באקלים התרבותי שלנו שפשוט איבד את היכולת לומר את המושגים הפשוטים והכל כך נחוצים לנו, לדבר בשפה ברורה. אז יש כאן, תמיד יש בדרך גם אנשים שעושים את המעשים הפחות רצויים וטובים, כן. וכמובן מתוך המגזר הערבי, יש את האספירציות, וראינו, אתה שומע, חלק מהנאומים, אותו אדם, אותו פרופסור, הוא פרופסור באוניברסיטת חיפה, אדם מוערך בעולם התכנון מאוד, ואתה יודע, כבר קיבלתי כמה טלפונים בעקבות התחקיר, קולגות שלו כנראה, שאומרים, וואו, אנחנו צרזעים, לא ידענו, לא אמנו. יש כאן הרבה תמימות של החברה הישראלית, כן. אני חושב שהיא נוגעת בשורשים שקשורים כן. ברצון שלנו להאמין בטוב, אבל צריכים לפתוח את העיניים. בסוף יש כאן 150 אלף נשקים שפזורים בכפרים ברחבי הגליל, שהם בקלות יכולים להתהפך עלינו.
1: כן, ולא דיברנו על המספרים האחרים שיש גם בנגב, בדיוק. שהם פי חמישה ויותר. אופיר שיק, סגן ראש מועצת גליל תחתון, יושב ראש לב בגליל, עוד נעסוק בזה גם בעתיד אני מניח, כי זה לא הולך להיעלם ביום אחד. תודה רבה לך, בשורות טובות, שבוע טוב.
0: תודה לכם, שבוע טוב.
1: אחרי ההפסקה הזו, נעבור לפיוטי הסליחות.
2: בהחלט.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אנחנו כאן.
2: כן, אנחנו בהחלט כאן, כמו שאתה נוהג לומר, זאב. וחודש אלול, סליחות, כל לילה, אני לא יודע אם אתה עוקב אחרי זה, כל לילה, הכותל המערבי...
1: כמעט כל לילה. יש מעמדי סליחות בכותל, לא כל לילה, אנחנו בשלב, זה עוד הגיע בהמשך שיהיה כל לילה. עכשיו אנחנו בערך פעמיים, שלוש בשבוע.
2: אתמול היו מוצאי שבת.
1: כי מוצאי שבת זה אחד מהלילות הקבועים.
2: נכון, היו המונים.
1: גם יום חמישי.
2: יום חמישי היו המונים רבים. אתמול היו שם גם כמה מהחטופים שחזרו בחודשים האחרונים. ויש לנו זכות שנמצא איתנו על הקו, החזן הראשי של הסליחות בכותל המערבי, מי שעומד מדי לילה מול עשרות אלפי יהודים מכל רחבי הארץ, לפיוטי הסליחות. נפתלי יהודה, נכון?
7: שלום וברכה.
2: ערב טוב לך.
7: ערב טוב.
2: מה זה סליחות בעיניך בכותל המערבי? כמה שנים אתה בתפקיד? נשמח לשמוע קצת.
7: אני בתפקיד, קודם כל, אני בתפקיד כ-12 שנים בערך. אני חושב 11-12 שנים. רציתי לתקן, אנחנו ערב-ערב בכותל.
1: לא, אין מעמד סליחות המוני כל ערב בשלב הזה.
7: מעמד סליחות המוני לא, אבל נוגמה עכשיו, אני נמצא ממש ברגע זה בדרך לכותל המערבי, ואני רואה את כל הנחילים של הקהל שעוברים ונכנסים לתוך השוק. הערכה שלי שבערך אנחנו מדברים על 7,000 משתתפים
1: בערך רגיל. זה היה הרבה מצומצם, כן.
2: כן.
7: כן.
2: וזה ספונטני לחלוטין, זה לא משהו מאורגן. אנשים פשוט עולים על אוטובוסים, רכבים פרטיים, ובאים מכל קצווי הארץ.
7: מגיעים, כן, מכל הארץ. זה ממש, ממש מחמם את הלב לדעת שיש פה איזה מישהו מאקו, לדוגמה, שאנחנו יודעים שהוא יסיים באחת וחצי בלילה את הסליחות, ויתחיל להתגלגל לכיוון הבית, והלילה שלו למעשה עובר בנסיעות.
1: כי אין אוטובוסים ואין רכבות.
7: לא, רק זה, גם השעות עושות את שלהם. ובסוף הוא מגיע לקראת בוקר הביתה, הוא הפסיד את הלילה שלו.
2: דבר מדהים.
7: ועם כל זה הוא מעט
2: שלו. ואגב, זו הליכה רגלית. אין הרי מקומות חנייה בקרבת הרוב העיר העתיקה. זאת אומרת, צריך לחנות אי שם בממילה או אפילו
7: ברחוק. עם הרכבת הקלה עד לכיכר צהל, ומשם התחילו לרדת.
2: ואתה אומר, כל ערב זה לפחות 7,000 אנשים ומתחלפים. זאת אומרת, במהלך החודש הזה, עד ערב יום כיפור, מדובר באולי מאות אלפים שבאים ביחד.
7: מאות אלפים, כן. מאות אלפים, וצריך לציין שבחמישי, במיוחד ביום חמישי, קצת אפילו יותר ממוצאי שבת, חמישי המסכים מחוץ לכותל עובדים, מכיוון שבשלב מסוים
2: הרחבה בתפוסה מלאה.
7: סוגרים את הכותל, סוגרים את הרחבה, ולא נותנים יותר להיכנס. ואז מתחילים להשתמש במסכים שמחוץ לכותל המערבי, שלמעשה נמצאים במה שנקרא בדילי עד שער יפו.
2: כן.
7: שלך מסכים.
2: ואתה זה שניצב על הבמה,
1: וכל חם... בוא נשמע קטע כשהוא נמצא על הבמה, מה שומעים במהלך הפיוטים ש...
2: כן, בימת התפילה כמובן, זה לא במת הופעות. כן, צריך להדגיש את זה.
1: בוא נתחיל לשמוע איזשהו קטע.

0: זה הכי קלאסי שיש, אבל זה מה ששרים.
1: זה אתה כאן, נכון?
2: כן.
1: יפה.
2: כמובן שזה קטע מוזיקלי, אנחנו עושים את זה בלי מוזיקה, אבל כן. לשמוע את כל הקהל, 20 אלף איש שצועקים חתנו לפניך, זה כל ערב מחדש, כל ערב מרגש מחדש, כאילו אתה נמצא בפעם הראשונה בסליחות. פשוט כך.
1: יש מה שנקרא פחד במה?
2: היה. בהתחלה, שעשינו את זה ברחבה, זה היה פחות או יותר... אתה יודע, אתה נמצא, משתלב יחד עם הציבור, זה רואה אותך, זה לא רואה אותך, אתה מחזן, ופתאום אתה מגיע לשלב שאתה עולה על מרפסת, ושם מתחילות, נדבר על השנה הראשונה במרפסת,
0: כן,
2: מתחילות
0: המחשבות. הפרפרים בבטן. טוב, זה היה לפני 12 שנה, לך תזכור, אבל אתה זוכר את הפרפרים האלה בבטן.
2: אני זוכר את הפעם הראשונה בסליחות בזה, אני לא יכול לשכוח.
0: יהודה...
2: שאת הרגליים רעדו.
0: יהודה נפתלי, החזן של הסליחות בכותל.
1: שהתקבלו הסליחות והתפילות ברחמים וברצון.
0: תודה רבה. שבוע טוב, שנה טובה כבר אפשר להגיד.
2: שנה טובה.
0: תודה רבה לעוסקים במלאכה, לפרט וייס העורכת, אופל חיות ורוני לוגסי שהפיקו, נויה משיח על הצד הטכני, אריה ארליך.
1: זאב קם, תודה רבה.
0: שבוע טוב.
1: ובאמת, כתיבה וחתימה טובה.
0: בהחלט.
1: להשתמע.
3: השעה בחסות...
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26. פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מקור פלסטיני טוען כי חמאס אינו מעורב בשיגור האפיפונים מרצועת עזה אל שטח ישראל. ערוץ אמירתי מדווח כי בפגישת הזום היום בין ראש המוסד לשר החוץ הסורי הוחלט להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה וישראל בפיקוח ארצות הברית. כדורגל מכבי תל אביב הביסה את הפועל ירושלים 5-2. התחזית, התחממות קלה.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. החשד לשיגור מטרה אווירית חשודה על דרום העוטף. בצהל מאשרים כי מדובר בזיהוי שווא וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. בתוך כך מקור פלסטיני אומר לכאן חדשות כי חמאס אינו מעורב בשיגור האפיפונים לעוטף עזה וכי מדובר לדבריו בילדים ובבני נוער משועממים. בשיחה עם כתבנו אליאור לוי טען המקור כי חמאס הפחית מאוד את הפעילות הצבאית שלו והוא עוסק בימים אלה בעיקר בהעמקת ריבונותו ברצועת עזה. ערוץ אמירותי מצטרף לדיווח באתר אקסיוס על שיחה שקיימו היום ראש המוסד רומן גופמן ושר החוץ הסורי אסד השייבני בניסיון להפיג את המתיחות בין ירושלים לדמשק. ערוץ סקיי ניוז ערבי המפרסם כי השניים ניהלו שיחת וידאו ובמהלכה הוסכם להקים ועדה ביטחונית משולשת לטורקיה, לסוריה ולישראל בפיקוח ארצות הברית וירדן. לדברי הערוץ, הוועדה תפעל לפתור בעיות עתידיות כדי להימנע מתקריות ביטחוניות. הערוץ האמירותי מציין כי שיחת הוידאו בין ראש המוסד לשר החוץ הסורי הייתה בעת שעה שייבני שהה בירדן. שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק, המשמש גם שליחו של הנשיא טראמפ לסוריה, השתתף אף הוא בשיחה. את הידיעה העבירו כשבינו עומר שחר ויובל ענבר. כתבנו רועי קייס מדווח כי המשטר בדמשק מעוניין למנוע הסלמה ביטחונית עם ישראל. גורם סורי יודע דבר. לשעבר אמר לכאן חדשות כי משטרו של הנשיא אשר השואף לבסס את שלטונו ואינו מעוניין לספק לישראל תירוץ לערער את היציבות בסוריה. כתבנו מציין כי ייתכן שהמשטר הסורי יגיע למסקנה ששיתוף הפעולה הצבאי המופגן עם טורקיה הוא בבחינת חרב פיפיות. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה בחוץ את הפועל ירושלים 5-2. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק נערך באצטדיון העירוני החדש ברחובות לעיני כמעט 5,000 צופים.
3: עכשיו כאן תחזית.
8: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד 3 דקות. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, שלום, לילה טוב לכם, פותחים שבוע חדש. ובכל יום אנחנו ממתינים לכם בקצה, רגע לפני שהוא נגמר, ביחד לסכם את כל האירועים, החדשות שעברו עלינו, לדבר על הדברים שהיו מעניינים ביום הזה, על מה שהעסיק אתכם, אולי על כמה דברים שפחות העסיקו אתכם ועברו מתחת לרדאר, וכדאי לעמוד גם עליהם ביחד עם השיחות, הפרשנויות, הצלילים שילוו אתכם אל תוך הלילה. והשאלה שאולי היא מטרידה יותר מכל ביום הזה, איך מתייחסים לאותם עפיפונים שמגיעים מעזה ונוחתים בשודבי העוטף? מצד אחד, הם לא נוסעים איתם חומר נפץ, זה על פניו רק עפיפון, רק משחק תמים של ילדים. מצד שני, שום דבר תמים אין בדבר הזה, זה ברור לכל בר דעת, קל וחומר כשחלק גדול מהעפיפונים משוגרים עם מסרים מאיימים שכתובים עליהם. כך ראש המועצה האזורית תשקול, מיכל עוזיהו, שהתייחסה לרצף העפיפונים הזה שנוחת לו בישובי עוטף עזה.
1: אנחנו חייבים להמשיך להיות נחושים בגישה. כל פעולה יש לה תוצאה מאוד מאוד ברורה. אין מעבר לשלב הבא עד שהחמאס לא מפורז מנשקו. אני לא יודעת אם יש להם רחפנים, ואני לא יודעת כמה רחפנים יש להם. אני מקווה שאין להם בכלל. אבל לשלוח עפיפון עם חוט ארוך ואורך של יותר מקילומטר, זה איתות.
0: היא דיברה עם יאיר ויינרב ויגאל גואטה בתוכנית כאן הערב. גם בשעות הערב היה ניסיון להעיף עפיפון שכזה לעבר קיבוץ נחל עוז. כוחות צהל במקרה הזה ביצעו ירי לעבר העפיפון וכנראה הפילו אותו, הוא לא נראה מאז. כך דיווח היום איציק זוארץ, כתבנו בדרום. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, דיווח הערב שבצהל נערכים להגביר סיכולים ממוקדים בתוך עזה. ויש גם הודעה מהערב של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל קאט שמשגרים את האיום הזה לעבר חמאס, להגביר את הסיכולים אם לא יהיה שינוי בדפוס שיגורי העפיפונים. גם בצהל מעריכים שמדובר כאן באיזושהי דרך של חמאס לבחון את ישראל, למרות שלפי המידע שנמצא בצהל, מי שבפועל מתעסק עם העפיפונים האלה ומשגר אותם זה ילדים ובני נוער. ולמרות הניסיון לשגר ולהציג קו תקיף נוכח התופעה הזאת, תושבים רבים בעוטף מרגישים שהתגובה של מערכת הביטחון היא סוג של משהו שנראה להם כמו שידור חוזר. שידור חוזר של, אתם יודעים, דבר שהם מאוד לא מעוניינים לשוב אליו בלשון המועטה. הנה דני רחמים מנחל עוז.
2: שר הביטחון גם הנחה את צהל לא להפחית בכוחות הלוחמים שנמצאים ביישוב, וההוראה הזו לא ירדה למטה. אז אני מקווה שההנחיה הפעם תרד לצבא ויממשו את ההנחיה.
0: זה בסוגיית העפיפונים. היו עוד עניינים ביטחוניים שהעסיקו אותנו היום. היה פיגוע בכפר אוג'ה שעל כביש 90 מצפון ליריחו, נפצע שם בינוני צעיר בן 24, אלחנן חנניה מביתר אלית. הוא היה בדרכו לחופשה משפחתית לכבוד יום הנישואין שלו, עצר עם הרכב ביחד עם בני המשפחה, בני המשפחה נשארו בפנים, הוא ירד לקנות סיגריות בכפר אוג'ה, ובני המשפחה ראו כיצד אותו מחבל צעיר בן 16 בסך הכל עורב לו, מתנפל עליו ממש בכניסה לרכב, דוקר אותו כמה פעמים בגבו. אותו מחבל נמלט מהמקום, נלכד לאחר מצות של כמה שעות. שלמה חנניה, שהוא אחיו של הפצוע של אלחנן, הוא סיפר ליואב קרקובסקי ועקיבא נוביק על מה שקרה שם.
3: הוא שם היה באוטו עם אשתו והילדים, וזה היה ניסים גדולים ברוך השם.
4: הם היו עדים לאירוע הזה, גם הילדים?
3: הם היו בתוך האוטו, כן, הם ראו, הוא ממש קפץ עליו, פתאום תקף אותו ממש בכמה דקירות, אחים הסתובב אליו, ישר כאילו התחיל עם צפת האירוע, דחף אותו, היה לו כלי חרס כזה ביד, הראש של הנרגילה, הוא זרק עליו את זה, וישר גם חמיב שהוא היה איתו הם יצא, והמחבל רואים אותו ישר בורח.
0: זה הפיגוע, לאחר מכן היה אירוע נוסף שבו מחבל ניסה לחטוף נשק מחייל בשומרון ונוטרל על ידי הכוח שהיה שם. אז אנחנו רואים שלא שקט, ממשיך להיות לא שקט גם ביהודה ושומרון, גם זה הפך להיות עניין יומיומי. מה קורה במתיחות בינינו לבין טורקיה? אתר אקסיוס פרסם היום מידע מעניין, לפיו ראש המוסד רומן גופמן נפגש עם שר החוץ הסורי הישייבני לאחר התקיפה הישראלית בשדה התעופה הצבאי במדינה, זה שסמוך לגבול עם טורקיה, ושלפי פרסומים המתבססים על מקורות ביטחוניים, טורקיה התכוונה להציב בו מערכות מקם. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שומע מגורם שמקורב למשטר בסוריה שהייתה דאגה אמיתית שם בסוריה מפני הסלמה מול ישראל. נוכח האירועים האחרונים, והם עשו חושבים שוב לגבי הקשרים שלהם עם טורקיה. מצד אחד יש להם כמובן שם מחויבויות, וזה לא עניין פשוט להסתלק מהן. מצד שני הם פחדו שבאמת יש כאן איזשהו מצב של חרב פיפיות שיוביל להידרדרות והסלמה בכל המצב הביטחוני באזור כולו. בתוכנית קלמן ליברמן התייחסה למצב בינינו לבין הטורקים, היא שהייתה שגרירת ישראל בטורקיה, עירית ליליאן.
5: אנחנו מדברים כאן על מדינה חזקה, חברה בנאטו, אימות צבאי עם טורקיה, משמעותו אימות עם מדינות נאטו, שמחויבות לבוא ולסייע למדינת נאטו, שנמצאת במצב מלחמה, אם היא תבקש את זה. טורקיה מבינה ויודעת את כוחה של מדינת ישראל ואת היכולות הצבאיות של ישראל. ניתן להגיע למטרות שטורקיה מעוניינת להגיע בהן, זאת אומרת, ריסון ישראל בהרבה מאוד אמצעים אחרים, וניתן להגיע להחלת סכסוכים על ידי שיח.
0: שמענו היום גם כמה התייחסויות עם גוונים פוליטיים יותר לסוגיה הזאת. הנה השר מיכאל אליהו מעוצמה יהודית אמר שישראל צריכה להמשיך להגיב בצורה נחרצת גם בהמשך.
6: אנחנו לא נפקיר את הביטחון שלנו ולא נשקר לעצמנו, ואני חושב שטוב עושה מדינת ישראל שהיא מגיבה בנחרצות, בטח למי שאומר ומצחיד בפה מלא שהוא רוצה לחסל אותנו, שהוא רוצה להשמיד אותנו. אם היינו נותנים לו להתבסס שם בצורה כזו או אחרת, זה היה פוגע בנו אולי לא היום אבל מחר. איננו יכולים להרשות לעצמנו במציאות שבה נוחבות טורקים או איסלאמיסטים או איראנים יושבים לנו על הגדר.
0: זה השר מיכאל אליהו, דיבר עם אסתי פרז, ואילו ליושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד שדיבר עם אריה גולן. הוא אומנם הצידי גם כן את התקיפה, אבל הייתה לו ביקורת על כל האופן שבו זה התנהל ועל כל מה שקורה מסביב. הנה.
7: מי שהכניס את טורקיה לעזה היא הממשלה. היו שתי אפשרויות, להכניס לעזה את הטורקים והקטרים או להכניס את המצרים, והממשלה הזו משום מה בחרה בטורקים ובקטרים, ועכשיו הם מתלוננים על התחזקות מעמדה של טורקיה באזור. תקיפה בסוריה הייתה מוצדקת. מה שלא מוצדק זה ששר הביטחון וראש ממשלת ישראל ייצאו בשלל הצהרות רהב נגד הטורקים. אם תקפת, תשתוק. פה, בגלל שיש בחירות, הם מיד יצאו בפסטיבל מספרי סיפורים. בשביל מה זה טוב?
8: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: והיום השופט נועם סולברג, שהוא יושב ראש ועדת הבחירות, סגן נשיא בית המשפט העליון, הורה למפלגת ש"ס בהחלטת ביניים להסיר סרטון תעמולה שעלה והתפרסם בחשבונות השונים של המפלגה אתמול בערב.
9: למדת הרבה השבוע, אה?
10: בשבילך ושל כל החיילים.
11: החיים של אבא!
0: כן, אז זה קטע מהסרטון הזה. נראה שם חייל דתי שחוזר הביתה בערב שבת, ממש רגע לפני הקידוש. יש שם חיבוקים מבני המשפחה, יש שם עוד בן משפחה שניכר שהוא אינו חייל בצהל וכנראה תלמיד ישיבה, וכפי ששמעתם החייל אומר לו, למדת טוב השבוע, הוא אומר לו בשבילך ובשביל כל החיילים, הרגשנו את זה, וזה השיח. ובכיתוב שבסוף הסרטון גם נטען ש30,000 חיילים הצביעו שס בבחירות האחרונות. מפלגתו של גדי אייזנקוט ישר היא זו שהגישה את העתירה, ולאחר שהצדדים ישמעו גם תתקבל החלטה סופית, אבל כאמור החלטת הביניים היא שהסרטון הזה צריך לרדת. והנה מה שהיה להגיד על הסרטון הזה, מה שהיה להגיד לדוד דנינו, שהוא אחיו של אורי דנינו זכרו לברכה, שהוא גם בנו של אלחנן דנינו, רב שמזוהה מאוד עם תנועת שס, עוד בטרם נחטף בנו ונרצח בשבי. אז הנה מה שאומר אחיו של אורי זכרו לברכה בשיחה עם מאיה רחלין.
12: אורי לא חזר, אורי חזר, אבל בארון, שזה אריה יכול למנוע. והיה מספר פגישות עם אריה דרי, שביקשנו דבר אחד, תדפוק על השולחן ותסכים לעסקה. אריה יכול להחזיר אותם הביתה בחיים.
13: כשהוא יושב איתכם שם, מה אומר
12: הוא
13: לכם?
12: הוא בחר, תפסיקו להאמין לשטויות שמאכילים אתכם על ראש הממשלה. ואחרי זה אנחנו רואים שעסקת ביידן ב-24 היא הייתה עסקה של טראמפ ב-25. זה אותו דבר.
0: כך דוד דנינו, ו... העניין הזה מצטרף לאירוע שהיה בלילה וקשור גם הוא למפלגת ש"ס. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי הותקף על ידי מפגינים שקראו לו רוצח וגם ניסו להתקרב ולהגיע אליו. הנה, כך זה נשמע שם. מלכיאלי רוצח! וגם חבר הכנסת מלכיאלי עצמו סיפר על מה שקרה שם.
14: יש אנשים שמפריעה להם האחדות בשעה, זה לא יעזור להם. אנחנו לא נרתעים מאף אמירה של אף בן אדם שיגידו מה שהם רוצים. זה לא נעים להיות בסיטואציה שקוראים לך מילות כאלה, אבל שאתה מבין שעומדים מאחורי זה אנשים שמפריעה להם האחדות בשעה, החוזקה של שעה, הם מזיקים לשעה בדיוק כמו לכל מקום אחר.
0: ולאחר שבסוף השבוע, בחסות, אתם יודעים, הכאוס של השבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון, יושב ראש ועד העובדים של רשות שדות התעופה פנחס עידן הודח מחברות במפלגת הליכוד, ואילו היום הוא הודיע שהוא משלים עם רוע הגזרה, הוא לא מתכוון לערער על ההחלטה הזאת לבית הדין של המפלגה. מי שכבר התכונן לאפשרות שאולי בכל זאת יהיה עירור, זה היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, הוא התייחס היום להחלטה הזאת בשיחה עם עקיבא נוביק ויואב קרקובסקי.
15: כיוון שמה שנעשה זה דבר היום ונורא, משתתפים פה בשביתה ללא שום הכרזה על סכסוך עבודה, גורמים נזק אדיר לציבור, ל-100,000 איש שהיו שם, 600 טיסות, נזק לציבור, לממשלה, למפלגה שהוא חבר בה. אתה דואג לעובדיך? זה בסדר גמור, תפעל כדין, יש התראה, יש שביתה מוכרזת, יש הכרזה על סכסוך עבודה, אל תפעל באופן שיוצר כאוס וגורם נזק
0: אדיר
15: למדינה שלך.
0: עוד משהו שקרה היום לי, האמת עם כל ריבוי המפלגות ואתם יודעים האינפלציה המסוימת שיש בנושא הזה, זה קצת נשמע לי כמו פינת הביזר, אבל בסדר, אנשים רציניים, אז נתייחס ברצינות. ג'ונתן פולארד מצטרף לפוליטיקה, למפלגה של שרן אסקל, והיום השניים בישרו על כך לעולם בסרטון משותף מהכותל, ולאחר מכן הוא גם התראיין בתוכנית בנימיני וגואטה ואמר שהמפלגה שלהם, ככל שאכן תקבל מספיק קולות, היא תשב בקואליציה עם בנימין נתניהו. הוא לא פוסל אפשרות כזו.
16: The reality is, you know, he may very well be re-elected as the Rosh Hamemshala. You know, I can't stop people from voting for him. So if that happens, would the party that I'm involved with right now, with Sharon, agree to join a coalition with him? Yes.
0: אנחנו נסכים להצטרף לקואליציה איתו, המפלגה שבה אני נמצא כעת ביחד עם שרן אסקל, אם הציבור פעם נוספת ייתן אמון ויחליט שזה האיש שאותו הוא רוצה כראש הממשלה, כך ג'ונתן פולארד. כן, גם זה קרה היום. בואו נדבר קצת מספרים. סקר כאן חדשות, הסקר הראשון של השבוע, הוא פורסם הערב כמדי יום ראשון. והתוצאות כדלקמן, אילו הבחירות היו נערכות היום, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר, 24 מנדטים, עלייה של מנדט אחד מהסקר הקודם. הליכוד בראשות בנימין נתניהו עם 22 מנדטים, זה ירידה של מנדט. ביחד של בנט עם 14 מנדטים, הדמוקרטים ויאיר גולן 10 מנדטים, זו אותה תוצאה לשתי המפלגות האלה כמו בסקר הקודם. עוצמה יהודית של בן גביר עם 9 מנדטים, כמו ישראל ביתנו של ליברמן, זו ירידה של מנדט לכל אחת מהמפלגות. יהדות התורה עם 8 מנדטים, ש"ס עם 7, חדש תעל ובלד, שלוש המפלגות נזכרות יחדיו מאז האיחוד שאושר לו סופית, 7 מנדטים, זה הנתון שהן מקבלות בריצה של מיני מפלגה, מיני רשימה משותפת אם תרצו. רע"מ עומדת על 5 מנדטים, הציונות הדתית גם כן 5 מנדטים, וזה מוביל אותנו ל-57 מנדטים לגוש אייזנקוט, 51 מנדטים לגוש נתניהו, 12 מושבים למפלגות הערביות, וכל הגוש השלישי מתחת לאחוז החסימה פעם נוספת. זה המפלגה של טרופר והנדל, זה המפלגה של אופר וינטר, זה בני גנץ, זה גלעד ארדן, אף אחד מהם לא עובר את אחוז החסימה. נשאלה גם שאלה שמביאה בחשבון את האפשרות שווינטר ירוץ ביחד עם השמות שהוזכרו ככאלו שכנראה הצטרפו אליו, יוסף חדד, ללי דרי, נטלי שם טוב. אז המפלגה הזאת, לפי הסקר, עוברת את אחוז החסימה, מקבלת 5 מנדטים. הציונות הדתית, זה מגיע בעיקר על חשבונה. במצב הזה היא נשארת מתחת לאחוז החסימה, ווינטר לוקח גם מנדט אחד מבן גביר, ובסך הכל במצב כזה, גוש נתניהו יורד במנדט אחד. יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, פרשן הבחירות של כאן חדשות ברשת בית, שלום.
17: שלום חן, לילה טוב.
0: תראה, דיברנו גם בשבוע שעבר על מפלגות הגוש השלישי, זה רק הולך ומסתבך, אבל אנחנו נראה השבוע את הכניסה הרשמית של אופר וינטר, שנראה לפחות כלפי חוץ שהוא לוקח את עצמו ואת הקמפיין מאוד ברצינות, עובדים שם בגדול, השאלה היא באמת האם זה יביא את האלקטורט המיוחל.
17: תראה, קודם כל, כשהוא רץ, הוא מוחק למעשה את בצלאל סמוטריץ' לחלוטין את הציונות הדתית, הוא מגיע לכדי 5 מנדטים. זה בתרחיש השני שאותו אתה סקרת, כאשר הוא גם לוקח שמות מאוד משמעותיים שיהיו ביחד איתו ברשימה. מחיקתו של בצלאל סמוטריץ' גוררת אולי ההחלטה של בנימין נתניהו לנסות לייצר איחוד גדול בימין, בניגוד אולי לעמדתו של בצלאל סמוטריץ' שרוצה להוביל מפלגה. אולי הוא יצטרך להיות הפעם מספר 2 של איתמר בן גביר, או לחילופין של אופר וינטר. וינטר הצהיר שהוא לא רוצה לקחת אף פוליטיקאי מכהן.
0: זהו, זה הפוך בכל מה שהוא משדר בעצם, וגם עם עמדות שלו בנושאים מאוד עקרוניים, קודם כל הגיוס.
17: ובנושא הגיוס, אגב, הוא דווקא מאוד מאוד דומה לבצלאל סמוטריץ', שהוא לא מדבר באופן נחרץ על הצורך לגייס את כל החרדים, או אפילו את אלה שאינם לומדים, העמדה שלו מאוד דומה לעמדת הקואליציה, כפי שהייתה במהלך ניסיון החקיקה האחרון של חוק הגיוס. מבחינתו של וינטר, כניסתו מוחקת את סמוטריץ', הדבר הזה מייצר כאב ראש גדול מאוד לראש הממשלה בנימין נתניהו, שיצטרך בסוף לנסות להגיע עוד פעם לאותו דיון, אם אתה זוכר, בסוף קיץ 2022, בבריכה בקיסריה, הוא הכריח את בצלאל סמוטריץ' ואת איתמר בן גביר בפגישות נפרדות, הם אפילו לא הסכימו לשבת ביחד, שלושתם, ואפילו צירף אליהם את אבי מעוז, שגם הוא הפעם נמדד באופן עצמאי ורץ לבד, לא בתוך הרשימה המשותפת הזאת, והוא בסופו של דבר יצטרך כנראה בנימין נתניהו להלחים את כל הרשימה הזאת כדי למנוע אובדן קולות. העובדה שבמדידת אופר וינטר בריצה לבד מעלה את גוש אייזנקוט ל-58 ומורידה את גוש נתניהו ל-51, היא לא בשל העובדה שגוש אייזנקוט מצליח להיות פופולרי יותר, ומשום העובדה שבצלאל סמוטריץ' מגיע לכדי 3%, שזה על סף אחוז החסימה. זאת אומרת, הוא שורף 4 מנדטים, כמעט 4 מנדטים שלמים, וזה בעצם הסיבה שבגללה גוש נתניהו קטן. מבחינת נתניהו מדובר פה בכאב ראש גדול מאוד, אבל הכאב ראש הגדול עוד יותר מבחינתו של נתניהו זה המשך הירידה שלו בסקרים. בשבוע שעבר הוא ירד מ-24 ל-23 בשבוע הפריימריז, סקרנו פעמיים בשבוע שעבר, גם לפני וגם אחרי הפריימריז, והם לא רק שלא סייעו, כנראה השבוע אנחנו רואים שאפילו הזיקו, כי הוא מאבד מנדט נוסף, גם איתמר בן גביר מאבד מנדט, וכנראה שאלה מנדטים שכן, לפחות אחד מהם, חצי מהם, עובר לצד השני, כי עובדה שמחנה אייזנקוט עולה לפחות במנדט אחד, ועל הדבר הזה יש משמעות מאוד גדולה, כשאנחנו רגע אחד, אנחנו שבועיים לפני סגירת הרשימות, זה מועד מאוד מאוד קריטי, כן.
0: כן, ועדיין אבל צריך לשים לב, קודם כל מפלגות האופוזיציה, הם כל הזמן מדברות על זה שהם יצליחו במאמץ, יגיעו ל-63-64 מנדטים, בינתיים הרבה מאוד שבועות שאנחנו לא רואים לזה ביטוי בסקרים, ואתה מדבר על מלאכת ארגון הגוש, אנחנו יודעים שנתניהו, כפי שהזכרת את הפגישה בקיסריה, יש לו קבלות בעניין הזה, הוא יודע את המלאכה, לאופוזיציה יש עוד מה להוכיח בנושא הזה.
17: גדי אייזנקוט מחויב עכשיו, כמי שעומד בראש המפלגה הגדולה ביותר בסקרים כבר יותר מחודש וחצי, לדעתי כמעט חודשיים, הוא צריך עכשיו לכנס את כל ראשי המחנה שלו, את יאיר גולן, את בנט ולפיד, את אביגדור ליברמן ואת חילי טרופר, ולהחליט איך בונים את הגוש בצורה כזאת, שכל המפלגות שנמצאות בו, כולל המפלגות הערביות, יהיו חתומים בהסכמי עודפים זו עם זו, בצורה כזו שאף מפלגה איננה נמצאת במצב שהיא לא חתומה בהסכם עודפים, כדי למנוע שריפת קולות, ולהוריד מתוך המחנה את כל מי שלא עובר את אחוז החסימה. אם צריך, הוא צריך אולי לשריין את חילי טרופר. אין לו כל כך בעיה, יש לו נכון לעכשיו כ-15 אולי 16 שמות בתוך הרשימה של עצמו, רשימת ישר, כאשר לפחות לפי הסקרים הוא צריך להוסיף לפחות פי 2 שמות כדי לייצר סיטואציה שבה הוא יוכל אולי להרכיב רשימה של ממש. אנחנו שבועיים לפני תום סגירת הרשימות, כמות הניסיון המיניסטריאלי וכמות הניסיון הפרלמנטרי שיש לו ברשימה היא כמות מאוד מאוד קטנה, אין לו כמעט חברי כנסת לשעבר, יש לו שם את מתן כהנה, יש לו את אורית פרקש הכהן, שגם הייתה שרה וגם הייתה חברת כנסת, וישבה בוועדות הכנסת גם במאבקים האחרונים בחוקים שהקואליציה ניסתה להעביר, אבל כן, הוא חייב להביא אנשים בעלי ניסיון שילחמו על חקיקה, אם הם באופוזיציה ואם הם בקואליציה. להביא שמות יפים, טובים, שטובים לחלון ראווה, זה מצוין, זה לא מספיק טוב כדי לקיים בסופו של דבר קואליציה או אופוזיציה יציבות.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב.
17: תודה רבה, חן, לילה טוב.

0: החדשות ברשת בית.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אנחנו כאן.
4: שבתם אלינו, ואנחנו למעשה נמצאים בשבוע האחרון המלא של החופש הגדול. בשבוע הבא ביום שלישי זה כבר 1 בספטמבר, שנת לימודים חדשה, ומי שיהיה שם בחדר המורים הוא חגי לוי. שלום. חגי, שומע אותנו?
5: שומע.
4: עכשיו אנחנו גם שומעים אותך, אז שלום, לילה טוב.
5: ערב טוב, לילה טוב.
4: חבר הנהגת המורים ברבעון הרביעי, אבל יותר חשוב מזה, מי שחוזר למעשה לחדר המורים ולתואר מורה בפועל אחרי 8 שנים.
5: נכון.
4: ספר קצת על קודם כל על התחושות בשבוע הזה, נכון? כבר מתחילים, יש ימי הערכות וכבר מתחילים
5: כן,
4: ככה
5: כן, לעבוד כן,
4: יותר
5: כבר,
4: ברצינות.
5: כן,
4: אתה כבר לא מרגיש בחופש, אני שומע מהתשובה.
5: לא, לא, אבל מאוד מאוד מתרגש. הרבה שנים לימדתי בבית ספר בויר בירושלים, הייתי רכז שכבה, סגן מנהלת, מחנך כמובן, ויצאתי משם לפני 8 שנים שרציתי לעשות קצת, לנסות להשווה יותר לרוחב, יותר ברמה הציבורית, ככה הגעתי גם לרבעון הרביעי, אבל הגעגוע לתלמידים, וגם המחסור במורים שאני ככה מרגיש מאוד מאוד בשנים האחרונות, שאני מלווה כל מיני בתי ספר, מנהלי בתי ספר, אז אמרתי, יאללה, צריך להכניס את הכתף מתחת לאלונקה. ולשמוח קצת בזה שאפשר לחזור להיות דמות משמעותית עבור תלמידים. אני מאוד אוהב את זה.
4: מה אתה מלמד בעיקר?
5: היסטוריה. יש על היסטוריה.
4: יפה. ואתה אומר, בניגוד אולי למה שאנחנו שומעים מהרבה מורים, שנפלטים מחוץ למערכת כי קשה, כי הם מרגישים את השחיקה הזאת, אולי את המיעוס המסוים שיש מהמקצוע ומהמעמד הלא מספיק מכבד וראוי שהם זוכים לו, אתה דווקא היה געגוע אצלך, אתה אומר.
5: אני חושב שאין מורה שלא מתגעגע לעבודה עם תלמידים. זה כל המסביב שמאוד מאוד מקשה, ואני, אין לי שום מילה רעה לומר על מורים שמתייאשים ועוזבים את המערכת, כי אני מאוד מאוד מבין אותם. אנחנו די תקועים כבר הרבה הרבה מאוד זמן, ולא בגלל שאין אנשים טובים במערכת, לא במשרד החינוך, לא בבתי הספר, אבל איכשהו הדבר הזה פשוט לא מצליח לזוז קדימה לאן שהוא צריך.
4: שמה זה אומר? תנסה, בוא נוריד את זה אז, לקרקע. מה אתה פוגש? מה גרם לך ללכת ומה אתה פוגש שאתה חוזר?
5: תראה, מה שגרם לי ללכת זה הרבה יותר הדאגה לחברה הישראלית, לכיתוב שרק מחריף כל הזמן ורצון...
4: אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת. מה התריד אותך או הציק לך וקיווית שאם יום אחד תעשה את הסיבוב הזה בחזרה כבר לא תפגוש והנה זה כאן.
5: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אתה יודע, עזבתי לפני הקורונה, לפני 7 באוקטובר, לפני כל המלחמות האלה, כל השנים האלה שהתלמידים עברו, אתה מצפה שתחזור למערכת שיש לה יכולת להתגמש או להשתנות בהתאם כדי לתת מענה לתלמידים. אבל בסוף, בסוף, בסוף, כבר 10 שנים, שאבן הבניין של מערכת החינוך היא כיתה, מורה ו-45 דקות. זה אבן הבניין היחידה שיש במערכת. אין שום דרך לבנות מערכת אחרת. ובסוף, זאת אולי בעיית העומק של מערכת החינוך, שהיא בנויה באופן אחיד על 5,000 בתי ספר, שכמובן יש שוני עצום ביניהם, שצריכים מענה דיפרנציאלי, שצריכים סוגים שונים של גמישות והיכרות עם השטח, ומנהלים שיכולים לסובב או לנהל את בתי הספר שלהם הכי טוב שהם יכולים אל מול התלמידים והקהילה שהם נמצאים בה. וכיום פשוט אין אפשרות לעשות את זה, הכל מקובע ומוכתב מראש, בדיוק איך עושים את זה. מסתם דדמיין שלוקחים שכבה של 200 תלמידים ובמקום לשים אותם, כמו שאמרתי קודם, שים אותם באודיטוריום או באולם והם עוברים הרצאה של חצי שעה על משהו, וקבוצה של 7 תלמידים שעובדים שבועיים על איזה פרויקט, כי זה מה שנכון לעשות עכשיו וככה נכון ללמוד את הנושא הזה. ולא יכול להיות שאת כל הנושאים אפשר ללמד בדיוק באותו אופן, בדיוק במשבצות של 45 דקות בכיתות גדולות. כל שיעור, כל נושא, כל דבר, יש לו את הדרך שלו ללמד, גם תלוי בתלמידים שמלמדים. אני חושב שהניסיון הזה לשלוט מרחוק ומלמעלה על כל מה שקורה, הרי משרד החינוך שלנו אחד הריכוזיים ביותר בעולם, הוא מפריע מאוד המערכת להתקדם. אני אגיד עוד משפט אחד, בסוף, מה שיכריע את ההצלחה ואולי אפילו את ההישרדות של מדינת ישראל בשנים הקרובות, זה מערכת ביטחונית חזקה וכלכלה חזקה, והמנוע של שניהם בסוף זה מערכת החינוך. המדענים שמייצרים את כיפות הברזל הבאות וכו', ההייטקיסטים הבאים שיסחבו קדימה את הכלכלה הישראלית, הם יוצאים מתוך מערכת החינוך, אם לא נשקיע בה, אם לא נעשה מה שצריך כדי שהיא תשתפר, אז לא יודע מה יהיה כאן בעוד כמה שנים.
4: אתה יודע, לאחרונה התפרסמו כל מיני תוכניות שנרקמות להן במשרד האוצר, ולא ברור עד כמה זה בלוני ניסוי, או שזה באמת משהו שמישהו מתכוון להוציא לפועל מתישהו באופן רציני יותר. אבל הן מדברות, אם אני מתמצת את זה, על סגירה של משרד החינוך ופתיחה של משהו חדש, פשוט ככה.
5: אני חייב להגיד שאני חושב שזה מה שצריך לעשות בסופו של דבר. זאת אומרת, אנחנו יודעים לספור בערך 30 רפורמות שהיו שניים וחצי עשורים האחרונים. שר חינוך נכנס, מתחיל רפורמות חדשות, עוזב, הבא אחריו, מבטל את הקודמים, מתחיל את החדשה, אנחנו מכירים את זה, מורים כבר יודעים, אתה יודע, זה עובר להם קצת מעל הראש, כי בעומק שום דבר לא משתנה. ואני חושב שהסיפור
4: אגב, ומה שבהקשר הזה, אני חייב להגיד לך מה שאני הכי הרבה שומע ממורים, שיוצא לי לדבר איתם מעט לעת, זה שיש איזה מנגנון כזה של צורך להראות החוצה, להראות החוצה באופן מלאכותי לפעמים, הישגים והצלחות, ולהסביע את רצונו של מי שמנהל אותך, מי שנמצא מעליך, גם אם זה הכל, ברור לכולם שזה פייק וזה הכל הצגה. ואין שם שום תכלס ושום מהות.
5: אני לא רוצה לומר במילים בוטות, אבל ידוע שכל מנהל טוב במערכת היום הוא בעצם חייב לכופף את החוקים כדי להצליח להשיג את מה שהוא רוצה לעשות. משרד החינוך דורש כל כך הרבה דוחות ותפסים ודיווחים כדי לכאורה מדידה ואחר, בסוף פנוי יותר לזה מאשר לנהל את הספר ולעשות את העבודה שלך. ולכן בסוף צריך פה באמת שינוי עומק, אי אפשר עוד רפורמה. הרי פינלנד נהייתה אימפריה ב-20 שנה. זה מהלך ארוך טווח, ששר חינוך שמתחיל אותו לא גוזר את הקופון שלו. ואנחנו צריכים לראות באמת, אתה יודע, זה צריך המון המון אומץ בעיניי להיות פוליטיקאי, שלוקח תפקיד כזה, אומר, אני מתחיל את המהלך הראוי ואני יודע שבסוף הקדנציה אני לא גוזר את הקופון, כי זה ייקח עוד כמה שנים אחר כך. אבל אני חושב שהציבור גם ידע לזהות מישהו כזה שנכנס ועושה את הדברים למען מדינת ישראל, למען עם ישראל, ולא מסתכל רק לאורך קדנציה או אפילו פחות מזה. אבל בסוף כן, זה מה שצריך לעשות. צריך לפרק את מה שקיים ולבנות משהו חדש. זה לא אומר שבמשרד החינוך יושבים רק אנשים שלא יודעים מה הם עושים. אבל זה פשוט מוכח מחקרית. ככל שההחלטות מתקבלות רחוק יותר מהשטח, הן בסוף לא מיושמות כמו שצריך וגם די מנותקות ממה שמתרחש בפועל.
4: אז בעצם לתת הרבה יותר מנדט נרחב יותר למנהלי בתי הספר, לתת להם לנהל את העניינים אצלהם בבית כפי שהם יודעים ומכירים את התלמידים, את המורים ומוצאים לנכון, זה בסוף
5: הנוסחה? בסוף המנהל יושב בבית הספר שלו, יחד עם המורים והמורות שלו, שמכירים את התלמידים, שיודעים מה הם צריכים, וידעו לגבש או לעצב את שנת הלימודים, את יום הלימודים, הכי נכון והכי מתאים שאפשר. בואו נחזור לקורונה, 7 שנים אחורה, או 6 שנים אחורה, אני לא זוכר כבר, זה אני מורה להיסטוריה, לא למתמטיקה, אתה יודע, אז אני לא זה. אבל משרד החינוך ניסה להכתיב מלמעלה, חליפה אחידה לכל בתי הספר בארץ, זה לא יעלה על הדעת, אתה יודע שבתי ספר חינוך מיוחד של 30 תלמידים, יש בתי ספר מקיפים של 1,600 תלמידים, יש תלמידים בגיל 6 ויש תלמידים בגיל 18, וכל ההנחיות היו זהות. במקום להגיד למנהלים, תקשיבו, אלה ההנחיות הכלליות, עכשיו תבצעו הכי טוב שאתם יכולים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, מה שאתם מבינים בבית הספר, בהתאם למבנה שיש לכם, בהתאם ליישוב שאתם גרים בו, בהתאם לסיוע שאתם מקבלים מהעירייה וכו'. אז זו דוגמה אחת שהיא אומנם לא קשורה לחינוך נטו, אבל היא מדגימה בדיוק את חוסר היכולת להכתיב חליפה אחת לכולם. פשוט לתת למי שמכיר את התלמידים ואת הקהילה הכי טוב, לעשות את העבודה שלו.
4: אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני לא רוצה לסבך אותך כמובן עם מורים חדשים שפגשת וכולי, אבל הרבה מדברים על כך שפחות אנשים רוצים להיות מורים, ואז כפועל יוצא של זה גם אנשים שמגיעים, אולי הם אנשים פחות טובים, או לפחות היכולת שלנו לבחור את האנשים שהיינו רוצים, היא בוודאי כמעט לא קיימת, כי אנחנו זקוקים לכל אחד בעל דופק שעובר בקרבת בית ספר, לפעמים הוא מקבל איזה ג'וב, תפקיד למלא חור פה איפשהו שחסר.
5: תראה, אני חושב שהחלק השני של מה שאתה אומר מאוד מאוד נכון, זאת אומרת, המחסור במורים במדינת ישראל הולך ומחריף, זה גם קשור לזה שאנחנו פשוט מדינה שמביאה הרבה ילדים, זאת אומרת, הילודה בישראל היא חריגה בכל העולם המערבי, ולכן כל שנה שעוברת אנחנו צריכים יותר מורים, אנחנו אפילו לא צריכים את אותו מספר, אלא הדבר הזה גדל. צד שני, מספר סטודנטים להוראה, קטן או לפעמים, במקרה הטוב נשאר אותו דבר, לכן הפער מחריף, ולכן בסוף באמת מורים יכולים להסתובב ולהציב דרישות או, או, או יותר קשה למצוא את המורים שאתה רוצה להכניס למערכת. אבל צריך לומר, הניסיון שלי ומה שאני רואה, ואמרתי את זה בהתחלה, מי שבוחר במקצוע הזה בסוף, בוחר בו לא מסיבות של פרנסה וכו', הוא בוחר את זה באמת כי זו שליחות וזאת העבודה.
4: תראה, זה נכון. זה מאוד נכון, אבל גם מי שאני חושב שמי שמבטר על המקצוע הזה עושה את זה מסיבות של פרנסה הרבה פעמים, למרות שהשליחות קיימת ואולי הוא היה רוצה, אבל הוא לא יכול להרשות לעצמו שהוא מבין שזה ויתור קשה מדי בעבורו באספקטים אחרים של החיים.
5: זה מאוד נכון, המציאות באמת תופחת על הפנים של הרבה מאוד מורים חדשים כשמקבלים את תלוש המשכורת בפעם הראשונה, ואין ספק שהדבר הזה צריך להשתנות. באופן אולי קצת רדיקלי, בעיניי הדרך שאפשר לשנות את זה, וגם מה שאנחנו אומרים ברבעון הרביעי, בסופו של דבר זה להשתמש במהפכה מאוד מאוד גדולה שמתרחשת עכשיו, מהפכת ה-AI, כדי לשנות את המבנה של מערכת החינוך, כך שבסופו של דבר נצטרך פחות מורים. ה-AI מאפשר לתלמידים גם ללמוד באופן דיפרנציאלי, עצמאי, ולפנות מורים לעשות את העבודה, את ההוראה הפרופסיונלית והמקצועית, להפוך אותם למומחים, ולהזדקק לפחות מורים ביום. רק ככה נוכל להעלות את השכר שלהם באופן משמעותי. הרי יש 200 אלף מורים היום במערכת, תוסיף 1,000 שקל למורה לחודש, אתה מדבר פה כבר על 200 מיליון שקל לפני שהתחלת לדבר, ואנחנו רוצים להגיע לסכומים הרבה יותר גדולים. לכן, צריכים להשתמש במה שקורה סביבנו בעולם, כדי להצליח לעשות שינוי משמעותי במערכת, ובאמת נכון, שהדרך הכי היעילה לעשות זה פשוט לפרק ולהתחיל מחדש. מערכת, ובאמת נכון, שהדרך הכי היעילה לעשות זה פשוט לפרק ולהתחיל.

0: החינוך של עובדים, ואני חושב שהכי הכי חשוב לזכור תמיד, שברגע שהילדים שם נכנסים למערכת החינוך, יש שני מבוגרים, במרכאות כן, אבל שני מבוגרים אחראים בחיים שלהם, שאת ההורים מצד אחד, ואת המורות והמורים מצד שני, וככל שאנחנו נצליח לעבוד ביחד, ולהיות, להבין גם שאנחנו רוצים בטובת הילד ביחד, וחושבים ביחד איך לקדם אותו, מתוך כבוד הדדי והבנה הדדית שכל אחד מאוד מאוד משמעותי בחיים של ילד אפשר לקדם את זה, ברמת ההורים, ברמת האזרחים, הגיע הזמן שנתחיל להצביע בקלפי על חינוך. הרי אנחנו כולנו יודעים שהחינוך זה הדבר הכי חשוב בעתיד של המדינה, כמו שאמרתי בהתחלה. וכולנו שמים את הילדים שלנו, שזה הדבר הכי יקר לנו בחיים, בתוך המערכת הזו, ל-12 ו-15 ויותר שנים, אם סופרים ככה מגיל המעון. אבל כשאנחנו מגיעים לקלפי, הדבר הזה כמעט אף פעם לא משחק תפקיד. והדרך היחידה...
1: אתה יודע, זה גם מסוג הדברים, עם שאלות של נניח, כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית, איך נגייס את החרדים, או אם בכלל נגייס את החרדים, פה אתה יודע טוב מאוד מה כל מפלגה מציעה. בענייני חינוך, כולם מציעים חינוך טוב, כולם יש להם תוכניות, וקשה מאוד למצביע הממוצע להבין מי מדבר על מה ולשפוט לפי זה.
0: אני חושב שהמצביע הממוצע עד... היום, אולי עכשיו זה ישתנה, אני מקווה שהמהלך שאנחנו מנסים להוביל, שקורא לפוליטיקאים באומץ רב לעשות שינוי גדול במערכת החינוך, אני חושב שהמצביע היום לא דורש מהפוליטיקאים באמת לתת דין וחשבון על מה הם עושים במערכת החינוך, ובפוליטיקאים היום יודעים שהם לא משלמים מחיר בקלפי על התפקוד של משרד החינוך במהלך הקדנציה שלהם, הם יודעים את זה. ביום שמספיק אזרחים ידרשו ויעקבו, והצבעה שלהם תושפע מאיך שמערכת החינוך נראית, אנחנו בדיוק נראה את השינוי הזה. היום אנחנו לא מדברים במקום הזה, זה גם נוח לפוליטיקאים לקחת אותנו למקומות אחרים, לכתב אותנו, לחלק אותנו. אגב, מערכת החינוך שלנו היום זה 4 מערכות חינוך, ממלכתית, ממלכתית דתית, חרדית וערבית, אין כמעט שום קשר ביניהם, גם בתכנים 10% מהתכנים משותפים, הם לא פוגשים אחד את השני כמעט אף פעם, ואז אנחנו מתפלים שיש לנו כזה כיתוב. כל הדבר הזה צריך להיות משהו שאנחנו מתחילים לדבר עליו, לדרוש אותו, להשמיע אותו, וככה הפוליטיקאים בסוף הם מקשיבים לציבור שלהם, יתחילו לזוז בכיוון הנכון, אני מקווה. צריך המון אומץ בשביל זה.
1: חגי לוי, אנחנו מאחלים לך קודם כל הצלחה בשנת הלימודים החדשה. מה, איזה חומר
0: רבה.
1: אתה הכי מתגעגע לשוב וללמד?
0: ציונות, קום המדינה, אין על התקופה הזאת. זו תקופה מרתקת ומעוררת השראה ממש. תחילת י"ב, תלמידים שיקרים, יש עוד זמן.
1: אז הרבה הרבה הצלחה, והיה מעניין ומחכים לדבר איתך. תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה רבה, חן, לילה טוב.

0: עוד כמה עניינים שיעסיקו אותנו היום לפניהם. דיברנו מוקדם יותר על הפרסום שהיה באתר אקסיוס, על כך שראש המוסד פגש היום את שר החוץ הסורי, או פגש מאז התקיפה הישראלית. וכעת סוכנות הידיעות הסורית מפרסמת באופן רשמי שהפגישה התקיימה היום, התקיימה בירדן, בתיווך אמריקאי, שאכן דיברו שם על כל מיני קווי ביניים, להסכים קודם כל על האופן שבו יהיה ניתן להגיע להבנות, ולא יהיה צורך לבצע תקיפות ישראליות בשטח סוריה, ואולי בהמשך גם מסר ומתן שיוביל להסכם ביטחוני, ואולי בהמשך גם לאחר מכן לאיזשהו הסכמים אחרים, מי יודע עד לאיפה אפשר לקחת את זה. אבל שיחה כזאת התקיימה בירדן, בניסיון כרגע לפחות להרגיע את ה... מתיחות. וגם אנחנו רואים ציטוט בכתבה הזאת של מי שמוגדר גורם דיפלומטי, אומר דברים שמתכתבים עם הפרסום של רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי מהערב, על כך שסוריה כן מביעה נכונות ומעוניינת למנוע אימון טורקי-ישראלי בשטח שלה, ומבינה שהיא צריכה בשביל להגיע לזה גם להתגמש בכל מה שנוגע למעורבות הטורקית שם בשטחה. זה באשר לעניינים האלה. עוד כמה דברים בתחום הפלילים שהעסיקו אותנו היום. קודם כל, לפני זמן קצר היה ירי שבגללו נפצע אדם באורח קשה. זה קרה בג'לג'וליה. גבר בן 25 מטופל לאחר שנורה ביישוב. וזה ללא ספק לא האירוע היחיד. אנחנו ראינו היום חיסול ממש לאור יום במסעדה בקיסריה. מי שכונה ועדיין מכונה ראש המאפיה הקווקזית בשרון. יניס יושבייב נורא לאור יום ולעיני אנשים שהיו במקום, וכך חוסל ראש המאפיה. המשטרה חוקרת את האירוע הזה. הלילה היה רצח בשכונת סילואן במזרח ירושלים, כשמלבד הנרצח עוד שניים מתושבי המקום נורו למוות על ידי שוטרים שהגיעו לטפל באירוע הרצח וחשו שנשקפת סכנה לחייהם. מצח בודקת את האירוע הזה. מי שהיה במקום הוא מפקד תחנת שלם בירושלים, סגן ניצב שלום כהן.
1: הייתה שם התלהטות רוחות והרבה מאוד אנשים משני המשפחות זרמו לתוך האירוע. אנחנו השתלטנו יחסית מהר על האירוע, ידענו לייצר באמת אחיזה ומנענו את הישנות והמשכו את האירוע, כי בסוף אם הכוח שלנו לא היה שם ולא היה מנצל את אותם אובייקטים, אז כנראה האירוע הזה היה נגמר בצורה הרבה יותר חמורה.
0: והתייחס לאירוע גם המוכתר של שכונת סילואן.
2: אתמול התחיל בירי, הלך אחד מבו ואחד מבו, היו אמרו פצועים, ואז אחרי שעתיים אמרו שעוור, משפחת עוור נפטר, וששמעו שהוא נפטר, אז התחילו הנקמות, כאילו בשריפות בתים, ביריות, אז היה כוח של משטרה, התחיל גם בין המשטרה לבין האנשים שם, וקרה מה שמעת עוד שתיים.
0: שלושה הרוגים באירוע אחד. מחר צפויים להשתחרר חשודים ברצח אלדר דיין. הם יועברו למעצר בית מבית המעצר שבו הם נמצאים כיום. במשטרה אמרו היום שהם לא הצליחו לגבש את הראיות הנדרשות לצורך הגשת כתב אישום בגין רצח נגד אותם חשודים. אחד ההסברים לכך הוא שהגופה שהתגלתה התגלתה כשהיא במצב שלא מאפשר לקבוע את סיבת המוות. החשודים כן צפויים להיות מואשמים בעבירות אחרות, אבל לא ברצח, ולמעשה לפחות החלק הארי של התיק הזה במידה רבה קורס חודש וחצי לאחר מציאת הגופה, ש גם למציאת הגופה קדם מסע חיפושים ארוך עם הרבה מאוד השערות וסימנים שהיה צריך ללכת בעקבותם. עוד משהו מהעולם, בשוודיה התפרסמו היום נתונים שנוגעים לאנשים שלהם ניתן אישור להתאזרח במדינה, ובהשוואה לחודש הקודם, חודש יולי, שהוא גם החודש הראשון תחת החוקים החדשים והמחמירים, אנחנו רואים כאן נתונים יחסית דרמטיים ביחס לשוודיה. 40% מהאזרחים השוודים נולדו במדינות אחרות. זו הייתה מדינה מאוד פתוחה לכל הנושא של קבלת אשרה, קבלת דרכון שוודי, והנתונים מראים על ירידה מ-1,646 מתאזרחים בחודש יוני ל-98 מתאזרחים בלבד בחודש יולי. וגם הם לא הגיעו ממדינות שמהם הגיעו בדרך כלל מתאזרחים לשוודיה, אלא ממדינות שכנות, בעיקר פינלנד, נורווגיה, דנמרק, על המהפך במדינה הסוציאל-דמוקרטית, שאולי גם מסמל איזושהי מגמה רחבה יותר באירופה כולה, הסביר דיוויד סטבורו, עיתונאי ומדריך ישראלי-שוודי, שדיבר עם מיכל רשף.
3: מדיניות ההגירה של שוודיה השתנתה לחלוטין. החוק החדש בעצם מקשה קבלת אזרחות בשוודיה, או מקשיח את התנאים. מדובר בזה שצריך לחיות בשוודיה יותר שנים לפני שמקבלים אזרחות. תובעים מאנשים שמבקשים אזרחות בשוודיה לדעת שוודית. יש ממש מבחן שהתקיים בפעם הראשונה, החודש הזה, ששואלים אנשים שאלות לא פשוטות במשך שעה וחצי על החברה השוודית. צריך להוכיח, אפשר לקרוא לזה התנהגות טובה, וגם יכולת הסתכרות. צריך להראות שמסתכרים סכום מסוים כל חודש והבסיס קבוע בשביל בכלל להיות מועמד לאזרחות.
0: דברים משתנים. אנחנו אל הספורט, יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, שלום.
4: שלום חן, לילה טוב.
0: לילה טוב, אנחנו עם עונה חדשה שנפתחה בליגת העל בסוף השבוע, וזה ממשיך אל תחילת השבוע הזה, והערב מכבי תל אביב, שראינו אותה באירופה עם הופעות לא בדיוק איי-איי-איי, בליגה מתחילים ברגילים.
4: נכון מאוד, הרמה מאוד שונה בין ישראל, המפעלים האירופיים, לבין מה שקורה כאן בליגת העל, בוודאי עם קבוצות מסוימות, ומכבי תל אביב היום פגשה קבוצה ששיחקה בתחתית בשנים האחרונות, הפועל ירושלים שאירחה את מכבי באצטדיון העירוני החדש ברחובות. הפועל ירושלים אמנם עלתה ליתרון לאחר 38 שניות בלבד, שער של ויטלי דמשקן, החלוץ המולדובי שלה, אבל מכבי תל אביב הגיבה בחמישה שערים ללא מענה. רוי רביבו היה הראשון, אחרי זה דור פרץ שלושער, בסיום המחליף סייד אבו פרחי. לפני שאוהד אלמגור מהפועל ירושלים צימק את התוצאה בדקה ה-92 בתוספת הזמן, וחתם את המשחק ואת התוצאה 5-2 לזכות מכבי תל אביב. בהחלט פתיחת ליגה מוצלחת מבחינתה, אבל כן המשחק החשוב יותר השבוע של מכבי יהיה ביום חמישי נגד לוגאנו השוויצרית, משחק שמכבי תערך בבטומי שבגיאורגיה, לאחר שבמשחק בשוויץ ביום חמישי האחרון הפסידה בתוצאה 2-1, כלומר מכבי תצטרך לנצח לפחות ביתרון בהפרש שני שערים, על מנת להפיל אוטומטית למפעלים האירופיים, לקונפרנס ליג, אם היא מנצחת...
0: הם ככה הלכו הלוך משחקים צפוף, בניגוד לקבוצות אחרות שעדיפו לדחות משחקים.
4: נכון מאוד, וזו באמת סוגיה מאוד מעניינת, כי מכבי תל אביב יכלה לדחות את המשחק הערב, לא לשחק אותו בתואנה שיש לה משחק מאוחר יותר השבוע באירופה ולנוח, אבל היא בחרה לשחק, ניצחה 5-2, בעוד שהפועל באר שבע והפועל תל אביב בחרו לנוח. עכשיו נשאלת השאלה, מדוע ליגת העל מאפשרת, למשל, להפועל תל אביב לא לשחק לא ביום שבת ולא ביום ראשון, כאשר יש לה משחק ביום חמישי? הפועל תל אביב אמורה הייתה לשחק מול ביתר ירושלים במחזור הראשון של ליגת העל. זו דרך לפתוח את ליגת העל באמת מה שנקרא בבום, במשחק מאוד מאוד גדול שמעניין את ציבור חובבי הכדורגל, והמינלת מוותרת להפועל תל אביב. עכשיו הפועל תל אביב לא משחק את הערב, לא משחק את אתמול, יש לה משחק ביום חמישי נגד הטלנטה האיטלקית, ומה? הטלנטה היום כן משחקת בסריה המחזור ראשון. אז באמת כל הסוגיה הזו של הנוח, באירופה משחקים אחת לכל 3-4 ימים, צריך להתרגל לזה גם בישראל, ולא לעשות את ההנחות הללו לקבוצות שמשחקות באירופה, כי הדבר הזה פשוט פוגע בליגת העל, וחבל מאוד שכך.
0: בוא נלך רגע לכדורסל, היום נבחרת ישראל, משחק הכנה נגד גיאורגיה, עם כל הביקורת כמובן, בכלל ההתנהלות של הנבחרת, ומי שמגיע ומי שלא מגיע, בעיקר מי שלא מגיע.
4: כן, בעיקר, המצב בנבחרת ישראל בכדורסל הוא בחירה, גם מבחינת הוצאות, שני ניצחונות, ארבעה הפסדים במוקדמות המודו בסקט, אליפות העולם שתארך בקטר 2027, אבל גם כפי שאתה אומר כן, מבחינת כמות הנהדרים מאוד מאוד גדולה, שחקני NBA פשוט מעדיפים שלא לבוא בכל מיני טוענות, שחקני קולג'ים גם כן לא באים, שחקנים אומרים שהם פצועים כאשר במועדונים הם לא פצועים, אז היום כמשחק הכנה בחול, גם נשאלת השאלה, מה צריך לנסוע במיוחד לחול משחק הכנה לפני משחק נגד פולין ביום חמישי, כשאנחנו גם ככה כבר במאזן שלילי 2-4, אז אנחנו מגיעים לאחר הרבה עיכובים בטיסות, משחקים נגד גיאורגיה, מפסידים 101-90, תוצאה לא טובה, רומן סורקין מרבה לקלוע 25 נקודות, ים הדר 16 נקודות, אדם אריאל במשחק לא רע בכלל 15 נקודות, הנה הדברים שהוא אמר בסיום.
5: אני חושב שזה היה ניסוי כלים ראשון טוב בשבילנו, במיוחד הסייז והגודל שלהם נתן לנו קצת הכנה בפיזיות ובפרופורציות. ברור שיש הרבה הרבה מאוד דברים לשפר ולעבוד עליהם, אבל אנחנו יוצאים עם ראש מורם ומרוכזים כבר לקראת המשימה העיקרית שזה פולין.
4: אז יום חמישי פולין, יום ראשון לטביה, שיהיה בהצלחה לנבחרת ישראל בכדורסל.
0: בהחלט, בוא נדבר ככה בדקה וחצי שנותרו לנו כמה תוצאות בולטות מאירופה, משחקים היום גם פריימר ליג, גם בליגה הספרדית וגם באיטליה.
4: כן, בהחלט. אז באמת בפרמייר ליג ראינו את ליברפול מגיעה לניוקאסל ועושה שם טקו 2-2, משווה ממש בתוספת הזמן. מנצ'סטר סיטי מנצחת היום את בורנמוס, גם כן בתוספת הזמן, בתוצאה 2-1. ברייטון מביסה את אסטון וילה, תוצאה מפתיעה, 4-0. ובספרד, ברצלונה היום משחקת, והיא מוליכה עכשיו בתוצאה 2-0 בחוץ נגד אלצ'ה, ויש לנו גם את אתלטיקו מדריד, שסיימה בטקו 2 נגד ויאריאל, ובאיטליה יש את מילאן, שמוליכה על טורינו, מנצחת, סליחה, בתוצאה 2-1 בחוץ, ניצחון למילאן במחזור הפתיחה בסריה.
0: יפה, יואב בורוביץ' עם התוצאות האלה מאירופה ומהמשחק ששוחק היום בליגת העל בכדורגל שפותחת עונה חדשה. אגב, לצערנו, אתה יודע, היינו צריכים את כל הסוגיות השיפוט האלה על המשחקים הראשונים של סוף השבוע שקצת גנבו את ההצגה מהכדורגל.
4: יותר מדי מדברים על שיפוט, אז אולי טוב שלא דיברנו על שיפוט.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל יש פה גם עניין עקרוני, ויש לי תחושה שעוד נחזור אליו, כי היה כאן תקדים בעצם שעד עכשיו תמיד שמנו את עליונות עבר, ואמרנו, אוקיי, זה הטכנולוגיה, אנחנו יודעים שמה ששם קובע, והנה מגיע שופט, והופך כאן, הופך את היוצרות בעצם, ומחליט...
4: נכון, ראינו את זה אתמול עם עומר בירן, השופט החדש בליגת העל, במשחק בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, הולך נגד עצת שופטי עבר שלו, ומחליט לתת פנדל, לדעתי, לעניות דעתי שלא בצדק, לא היה שם פנדל, אבל...
0: עכשיו יש פה עניין עקרוני שהוא לא יכול לעבור מעבר לה להחלטה עצמה, זאת אומרת, כי בסוף, אתה יודע, יש קונספט, אם הולכים עבר, אז הולכים עבר.
4: זה נכון, יחד עם זאת, בסוף ההחלטה היא של השופט.
0: כן, לפי החוקה. בזה אני כופר, אבל טוב, יש לנו עוד זנה שלמה לדבר על זה. יואב בורוביץ, לילה טוב, תודה רבה.
4: לילה מצוין, תודה.
0: ותודה רבה לאהוד כהן, שהפיק את המשדר הזה, לרובי אוסן הוא על הביצוע הטכני, לאיליה צ'רניאשוב, שהיה באולפן בירושלים. לכם שהזנתם, אני חן ביאר. מאחל לכם לילה טוב, המשך האזנה טובה, אנחנו נשתמע כאן גם מחר, ב-11 בלילה, רגע לפני שהיום נגמר. נהיה כאן כדי לסכם אותו, כאן הלילה. כאן חדשות ברשת ב', שלום שלום, ביי.
6: אנחנו כאן. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על פי סקר כאן חדשות, אייזנקוט מוביל על נתניהו בשני מנדטים. 70% מן המשתתפים בסקר העניקו ציון לא טוב לשרת התחבורה רגב. ראש הממשלה הבהיר הערב כי אם יימשכו שיגורי האפיפונים והבלונים מן הרצועה לשטח ישראל, יגביר צהל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסייה מהאזורים המשמשים לשיגורים. התחזית, התחממות קלה.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ראש הממשלה ושר הביטחון הבהירו הערב כי אם יימשכו שיגורי האפיפונים והבלונים מן הרצועה אל שטח ישראל, יגביר צהל את חיסול האחרים לכך ויפנה אוכלוסייה מהאזורים המשמשים לשיגורים. נתניהו וקץ פרסמו הודעה משותפת בנושא בסיומה של הערכת מצב ביטחונית בהשתתפות הרמטכ"ל. כתבנו איציק זוארץ דיווח הערב כי צהל יירט בשמי הרצועה אפיפון שריחף לעבר עוטף עזה, יירוט ראשון מסוגו לאחר כשש שנים. סקר כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט מגדיל את יתרונו על בנימין נתניהו. למפלגתו של אייזנקוט ישר 24 מנדטים, ואילו הליכוד יורד במנדט ל-22. גם גוש נתניהו נחלש במנדט ל-51. לגוש אייזנקוט 57 מנדטים ולמפלגות הערביות 12. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מפסיד לאייזנקוט ובפעם הראשונה גם לנפתלי בנט. פי הסקר מפלגתו של אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה, אך אם הצטרפו אליה יוסף חדד, ללי דרעי ונטלי שם טוב, היא תקבל 5 מנדטים והציונות הדתית תרד אל מתחת לאחוז החסימה. המשתתפים בסקר נשאלו גם מי האשם העיקרי לדעתם בשביתת הפתע ששיתקה בשבוע שעבר את נמל התעופה בן גוריון. 43% הטילו את האחריות העיקרית על ועד העובדים, ו-33% האשימו את הממשלה. 70% העניקו ציון לא טוב לשרת התחבורה מירי רגב, ורק 21% סבורים שהיא מתפקדת היטב. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן מבקש לבחון אפשרות של איחוד עם כחול לבן בראשות בני גנץ. מקורבים לארדן ניסו בימים האחרונים לקבוע פגישה בינו לבין גנץ. כתבנו שחר גליק מוסר כי לפני כחודש יזם יושב ראש כחול לבן גישושים ראשונים בנושא. בסביבתו של ארדן אמרו לכתבנו כי מדובר במגעים ראשונים בלבד וכי טרם החל מסע ומתן של ממש. בג'לג'וליה נפצע גבר בן 25 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. הרקע לאירוע אינו ברור.
6: עכשיו, כאן תחזית.
9: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי בלי שינוי של ממש. וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
10: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: חמש דקות אחרי השעה 10, כאן באולפני קובנוביק, היום בתפקיד הקובן, יואב קרקובסקי.
1: שלום הקובנוביק.
0: שלום עליכם, אתה באת לפה עם פרצוף של 65 יום לבחירות.
1: לגמרי, אני מרגיש את זה. כל יום שעובר, אנחנו מרגישים אותו היטב, והשאלה הגדולה באמת, מה יהיה ביום הבוחר? 27 באוקטובר, אנחנו מתקרבים.
0: ואם בשבוע שעבר פוליטיקאים שרצו לתפוס את תשומת הלב, הלכו לשוק, לפרלמנטים, להופעות של עדן בן זקן, אז הבוקר, לדאבוננו, נשמע שלא מעט פוליטיקאים עושים כעת את דרכם אל הכפר אוג'ה, שבבקעת הירדן, שם רע פיגוע לפני כשעה.
1: זה היה מאוד מקובל במהלך שנות ה-90 להגיע לזירות פיגוע, אבל אני חושב שהדבר הזה נעצר כאשר התגובות שקיבלו הפוליטיקאים, כשהם הגיעו לאותם אזורי פיגוע, פגעו בהם אלקטורלית. הם נאלצו גם לתת תשובות לציבור שגם פגש בהם, וגם טבעת ההבטחה שעמדה מסביבם לא הספיק על הדבר הזה.
0: אתה חושב שזה קורה פחות? לדעתי בנט עכשיו לכל פחות מתלבט עם ללכת. הוא באופוזיציה.
1: תראה, הוא אפילו לא באופוזיציה, הוא מתמודד מחוץ לאופוזיציה על פוזיציה כלשהי, וצריך להזכיר שרק ביום חמישי האחרון, כאשר הרע פיגוע אזרחי להבדיל, כן? שבו לא נפגעו אנשים מלמד מה שקרה בנתב"ג. פיגוע של פיגוע כלכלי יותר. הגיע לשם.
0: פיגוע מזוודתי.
1: כן, ארוז במזוודה. ולא שאלו שם מה ארזת בפנים. הוא הגיע עם קרן טרנר לנתב"ג כדי לדבר על אותו אירוע של אובדן שליטה של הרשות, של הוועד ושל מבחינתו של שרת התחבורה שהייתה הזאת במרוקו, לדעתי חוזרת רק ביום שלישי.
0: אני יש לי שלושה אימורים מי יגיעו לשם, אבל בוא נחכה, נראה בינתיים תכף.
1: מה אתה חושב שנגיד השר לביטחון לאומי ייקח את פקלאותיו מחברון או מירושלים ויגיע לאוג'ה?
0: יש סיכוי. הוא מגיע, הוא עדיין מגיע.
1: הוא עדיין מגיע.
0: מיד נתעדכן במצבו של הישראלי כבן 24 שנדקר שם. יש לנו מעט פרטים משם על מה שהרע, נרגיע מצבו כרגע יציב, לא נשקפת לסכנה, הוא כרגע בטיפול של כוחותינו, כוחות הרפואה. אתה חושב, יואב, שזה מסוג האירועים שבאמת משנים מגמה בבחירות, אם חלילה?
1: אני רוצה להזכיר לך אירוע שהיה ב-1992. אם אני לא טועה, זה היה באפריל 1992. מעבר לעובדה שממשלת שמיר אז איבדה הרבה מאוד כוח, דקירה אחת שהייתה בבת ים, הלנה רפ, שינתה לחלוטין את המגמה וחיזקה דווקא את מי שהיה הביטחוניסט שהתמודד מול יצחק שמיר, יצחק רבין, ראש מפלגת העבודה, זכרם לברכה. דווקא הפיגוע הזה היה פיגוע משנה תודעה, כי אמרו, לא רק שיצחק שמיר לא מביא פתרון מדיני, הוא גם מאבד את הזרוע הביטחונית שלו. ואני חושב שיש אירועים שהם באמת משני תודעה במישור הביטחוני. אירוע הדקירה שהיה ב-92 היה כזה. האם אנחנו באירוע דומה? אני לא יודע. יש לנו שלוש זירות מאוד מאוד פעילות בסוף השבוע האחרון. ירי לכיוון מטרות בטורקיה, ירי ברצועת עזה, ששם חמאס נדמה עוד מתעצם ושולח גם מפיפונים ליישובי עוטף ישראל, והזירה הבלתי נגמרת של לבנון וכמובן איראן.
0: אז מיד יהיה איתנו בנושא הפוליטי לדבר עם חבר כנסת בכיר ברשימת אייזנקוט ובכיר ברשימת שס ומישהו שהיה מנכ״ל נתב"ג,
1: אחד שמכיר את פנחס עידן עוד משנות ה-80, אני חושב,
0: כשהוא עוד היה באותו תפקיד,
1: כן, יושב ראש הוועד. ואנחנו גם נשאל בשעה הבאה את מישהו, היועץ המשפטי של תנועת הליכוד, מהם הקריטריונים להדחת אנשים מתנועת הליכוד? האם לקיחת אחריות על אירוע כמו סגירת נתב"ג מצדיק את זה? או הטלת אחריות? בשעה שיש דברים אחרים, אתה יודע, שקרו במהלך הארבע שנים האחרונות, קצת יותר משמעותיים מאשר סגירת נתב"ג,
0: אני שומע בין השיטים, אני שומע ממכלל להן, אני שומע עליו, יואב. ונקנח בשעוד האבוקדו הגדול, שהיה, נבדוק מה קורה שם.
1: קיצור, יש פה הרבה מה לעשות עד 12.
0: יש. ככל שיותר לנו הזמן, כמו שאומרים.
1: ועכשיו אנחנו הולכים אל המערכת הפוליטית, ואיתנו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שס. שלום, מיכאל.
2: שלום וברכה, שבוע טוב, בוקר טוב.
1: נתחיל אולי במילה או שתיים על הפיגוע הזה שמתרחש בבקעה. האם אנחנו בהידרדרות ביטחונית גם ביהודה ושומרון?
2: אז האמת שאנחנו באמת פיגוע קשה מאוד, שאנחנו מבינים רק איפה אנחנו חיים, מבינים כמה שתמיד צריך להיות עם היד על ההדק, מבינים את איפה אנחנו נמצאים מבחינת האויבים שנמצאים לנו בתוך הבית, והחוזקה שאנחנו צריכים לשדר בתוך מדינת ישראל כלפי אותם אויבים, כמובן בנושאים האלה אסור להתפשר, ואני מקווה שיתפסו את כל הגורמים בעניין הזה, רפואה שלמה לפצוע, ולמנוע את ההסלמה הנוספת של פורים נוספים.
1: אנחנו ראינו במהלך סוף השבוע הזה שני דברים שעליהם אנחנו מאוד מאוד רוצים לשוחח איתך עליהם. אולי נתחיל דווקא בקמפיין שאתם השקתם במהלך סוף השבוע.
0: כל בערב.
1: הנה.
3: אני יש לי תנאי, שהכוס מלאה, אני מושך עוד שתי דקות. אולי הפעם, מי יודע?
4: יו, מה שבא?
5: החיים של אבא!
6: למדת הרבה השבוע, אה?
0: משפחה שפניקית מחכה לבן החייל שלפתע מגיע
1: לארוחת השבת,
0: פוגש את אחיו לומד התורה והם מתחבקים. תסביר לנו, מיכאל, חבר הכנסת מלכיאלי, את המחשבה מאחורי הקמפיין הזה. למי הוא מחכה?
2: הוא משקף את הבתים, הרבה מאוד בתים ספרדים, בני עדות המזרח, אנשים מהקהל מסורתי, ספרדי, בפריפריה ובמרכז, אנשים מכל שכבות הציבור, ואנשים שבתוך הבית שלהם נמצאים תלמידי ישיבות, ואנשים שבתוך הבית שלהם נמצאים חיילים, ואבא שמחבק את כולם, החייל ובן הישיבה שמחבקים ומחובקים, שלפעמים החיבוק הזה והאהבה האמיתית שיש בתוך המשפחות הספרדיות והמזרחיות,
1: בוודאי לא... אחמר, מחבל, מחבל, שדווקא אתם, מפלגת ש"ס, מחבקת בעיקר רק את לומדי התורה, ולא את אותו חייל שמגיע עם כניסת השבת אל ארוחה החגיגית.
2: אז אני חושב שכל אחד רואה חלק מהתמונה הגדולה. הרי מי שהקים את ש"ס זה הרב עובדיה, ומי שיודע כמה הרב עובדיה, ובכלל מועצת החכמים דיברה, כשאתה רואה חייל אתה צריך לנשק אותו, והכבוד הגדול שיש לנו גם לחיילים שמוסרים נפש לביטחון של עם ישראל, ומבינים שש"ס היא גם, נכון, היא שומרת על שבט לוי על לומדי התורה, אבל
1: היא שומרת רק על לומדי התורה בקדנציה הנוכחית. זה לא התפיסה שלי, זה התפיסה שלכם, מיכאל.
2: לא, התפיסה שלנו, תן לי לדברר אותה. אני יודע מה הרב עובדיה הנחה אותנו. אני יודע שכשהרב עובדיה בכה, איך שהוא דיבר בהתרגשות ובכבוד ובאהבה גדולה לחיילי צה"ל. אני יודע על הבתים, וזה בדיוק הסרטון שאחרי תקופה ארוכה שבאמת בכלי התקשורת משמיעים פעם אחר פעם את הצד שאתה מביא.
1: לא, אריה דרעי משמיע את הצד שאנחנו משמיעים אתכם. אנחנו משמיעים אתכם, אנחנו מדווחים על ההצבעות שלכם.
2: 30,000 מצביעים במעטפות הכפולות אומרים אחרת.
1: עקיבא, אבל אתה בדקת את המעטפות הכפולות הללו.
0: רגע, חבר הכנסת מלכיאלי, מה הטענה אומרת ש-31,000 קולות במעטפות הכפולות הגיעו לש"ס? מה זה אומר?
2: שתי טענות. ראשית, הטענה אומרת שהרבה מאוד בתים שיש שם תלמידי ישיבה וחיילי צה"ל, הם בתים של ש"ס. הם הצביעו ומצביעים שאנחנו פוגשים אותם ביום-יום. הטענה אומרת שמי שמנסה להגיד שש"ס היא שייכת רק לקבוצה מסוימת, הוא פשוט טועה ומטעה, הוא לא מכיר את ש"ס. הבאנו כהוכחה שיש אלפים אלפים של חיילים, וזה בא לידי ביטוי גם במעטפות הכפולות. אגב, לא רק, כי הרבה מאוד חיילי קבע שמצביעים בבתים, אז במקום מגורם, הם לא מצביעים במעטפות כפולות.
1: אבל לא רק חיילים, לא רק חיילים מצביעים במעטפות כפולות, נכון עקיבא?
0: במעטפות הכפולות...
2: אף אחד לא אמר אחרת.
0: רגע, חבר הכנסת מלכיאלי, במעטפות הכפולות מצביעים שוטרים, מאושפזים, צוותים רפואיים, אסירים, עצורים, אנשים המוגבלים בניידות.
2: כן, וזה המספר של
0: 30,000. הסתכלנו על המעטפות הכפולות, ש"ס קיבלה יותר מ-31,000. המפלגות הערביות קיבלו ביחד 23,000 קולות.
2: אבל רגע,
0: האם החיילים נתנו כמעט מנדט למפלגות הערביות?
2: התשובה היא שאנחנו בסרטון הזה אומרים את מה שאנחנו יודעים כל הזמן, ואנחנו מכירים את הציבור שלנו. תראו, אתם יושבים באולפן, הכל בסדר ומבקרים, וזה בסדר. אתם לא מכירים את הציבור שלנו כמונו, ואנחנו מכירים את הבית הזה, שמשלב בין החיילים ללומדי התורה. אנחנו מכירים את המשפחות שכל הבנים שלהם חיילים, ואומרים, התורה ושת שמייצגת גם את התורה וגם את האהבה ואת החיבור.
1: איפה ייצגתם, מיכאל מלכיאלי, את התורה, אני יודע, ייצגתם היטב במהלך הכהונה האחרונה, במלחמה על חוק חוק הסדרת ההשתמטות לגיוס, אבל איפה הצגתם את החיילים?
2: ראשית, אם אתה מנסח את זה ככה, צריך לתקן את הנוסח, כי אתה טועה בנוסח. אנחנו הצענו הצעה להסדרת מעמד לומדי תורה, ואתה יודע מה, אני, לצערי, מהשביעי באוקטובר, שהייתי בהרבה מאוד בתים של נופלים, של חיילים, של משפחות, ואני מקשר איתם גם היום.
1: אבל איפה הצגתם את החיילים ואת המשרתים במהלך הכהונה הזאת?
2: אני עונה, אגב, בסרטון, שאותו חייל אומר לאותו אח תלמיד ישיבה, למדת בשבילי? אני רואה את זה, אני מתחזק מזה. זה לא נקרא שאתה מייצג אנשים מאמינים בתוך צה"ל, שאלפי אנשים בצה"ל לא עושים את האמון שלהם.
1: אני שואל איפה עשיתם את זה בבית החקיקה, מיכאל מלכיאלי.
2: אתה יודע, כל כך הרבה הצעות חוק שהיו לטובת החיילים והמילואימניקים, ש"ס קידמה גם במשרדי הממשלה וגם בחקיקה. ש"ס הייתה מובילה, אתה יודע, בהרבה מאוד תחומים, גם בנושאים של מילואימניקים. אתה יודע מה? אנחנו לא רוצים לספר כל דבר לחבר'ה. אתה יודע למה? כי בסוף יש הרבה דברים שאתה עובד קשה מאוד בוועדות, בממשלה, בהצבעות, וש"ס הייתה מהמובילות בתחום הזה. אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר על החיבור שש"ס שומרת בין הבית היהודי הדתי שומר השבת עם תלמיד הישיבה, לבית של החייל הדתי השומר השבת והמסורת, ושתי נמצאים תחת ש"ס. כי ש"ס חזקה, זה משמעות לתת לשירותי הדת ולמסורת היהודית.
1: בוא נלך לאירוע שקרה לך אתמול בערב. אני רוצה לבדוק איתך האם התאוששת מזה. אולי רק נתרגם את הצעקות. אתה אתמול יוצא מבית הכנסת היזדים בירושלים, תחת הקריאות, מלכיאלי רוצח.
2: יש אנשים שמפריעה להם האחדות בש"ס. זה לא יעזור להם.
1: אחדות בש"ס?
2: ש"ס חזקה, ש"ס מגובה מכל רבניה, ש"ס מגובה מכל הציבור שלה. אנחנו לא נרתעים מאף אמירה של אף בן אדם, שיגידו מה שהם רוצים. אנחנו מרגישים כתנועה חזקה מאוד. אגב, זה לא בא לידי ביטוי בסקרים. תעברו שנים אחורה ותראו מה, איך התייחסו לש"ס בסקרים ומה כך. אתה יודע, כשש"ס קיבלה 17 מנדטים, 17 מנדטים, כמה הסקרים נתנו להם? 10. כמה המדגם נתן להם? המדגם ב-10. 13. זאת אומרת שש"ס היא מפלגה שלא...
0: לא, אבל השאלה היא אחרת. חבר הכנסת מלכיאלי, שואל פה ידידי קרקובסקי, תוקפים אותך אתמול באמת בצעקות מתואבות.
2: אתה שואל אותי האם זה הביל אותי, בוא נגיד ככה, זה לא נעים להיות בסיטואציה שקוראים לך מילות כאלה, אבל שאתה מבין שעומדים מאחורי זה אנשים שמפריע להם האחדות בש"ס, החוזקה של ש"ס, האמירה האמיתית
0: שש"ס נמצאת כאן. למה מפריע להם?
2: אתה יודע למה?
0: שמרתם כל כך חזק על עולם התורה כמו שאתה אומר.
2: לא, כי יש, אז אני אענה לך, יש קיצונים שנמצאים בקאפ. גם אצלנו קיצונים, אתה יודע מה?
1: קיצונים שנמצאים בקאט?
2: לא, שאצלנו קוראים להם החרדים הפגינו, החרדים עשו, הם מזיקים לש"ס בדיוק כמו לכל מקום אחר, ולנו קוראים החרדים עשו את זה, אז לא שום דבר, אנחנו יש לנו את הרוב המוחלט, רוב הבניין של עם ישראל, נמצא תחת ההנהגה הרבנית, ש"ס נמצאת שם, היא באחדות גדולה, מייצגת את כל חלקי
1: האחדות העם, הגדולה, את האחדות ואת הגדולה ואת היא ואת גם בין הרב יצחק יוסף לבין אריה דרי, שהיה ביניהם נתק מאוד מאוד גדול אני, עד אני יום לא, חמישי האחרון.
2: לא, תאמין לי, יצא טובה שלי, אל תקרא בתקשורת. עזוב, תאמין לי, אנשים מתפרנסים מדברים, בוא תראה את הדברים החמים שמרן ראשון.
1: הדברים שאמר יצחק יוסף נגד אריה דרעי היו קשים מאוד, הדברים שהוא אמר נגד בנימין נתניהו קשים מאוד.
2: אני מציע לך להתחבר מה שמרן הראשון לציון אומר מול המצלמה, בכנס גדול, מול 500 פעילי ש"ס, זה כמה אנשים עוד רצו להגיע, אבל לא יכלו כי לא היה מקום.
1: גם אנחנו רצינו להיכנס לשם, מיכאל מלכיאלי, אבל לא פתחתם את זה לתקשורת.
2: בשביל זה אני פה לדבר איתך.
1: לא, אבל למה הכנס היה סגור?
2: אני, הכנס היה כנס פנימי של נציגים מכל הארץ.
1: יכול להיות, מיכאל מלכיאלי, שחששתם מאירועים שכבר ראינו בחודש האחרון, שאריה דרעי מתקבל בקריאות בוז קשות כמו אלה שאתה קיבלת?
2: אתה רואה שאני הלכתי למקום שהיה לי קצת שזה יקרה, ולא חשש, אנחנו לא חוששים. אדם שהוא חזק בשטח, שמאמין במוצר שלו, שיודע שהרב עובדיה זה המפלגה שלו, יודע שהבית הספרדי והמסורת הספרדית זה הבית שלהם, הוא לא חושש מאמירה של אף אחד, ובאמת לא חששנו מכלום.
0: תגיד, תגיד, מיכאל מלכיאלי.
2: המוצר שלו לא חושש.
0: חבר הכנסת מלכיאלי, אני חוזר ברשותך לקמפיין החדש שלכם. חיים של אבא על אב שסניק שמחבק את בנו החייל. תראה, דיברת על הרב עובדיה והוא מחכב גם בקמפיין הזה. הרב עובדיה היה לדעתך מתגאה ששלושה מנכדיו עריקים כמו אריה דרעי, היה קורא לזרוק צווי גיוס לאסלה כמו בנו?
2: אז אני אגיד לך, קודם כל, אתה צריך להצמד, בכל מה שאנחנו נשב וננחש, בוא נעבור על ההיסטוריה של הרב עובדיה. ומי שיודע מי היה הרב עובדיה, היום כולם מתגעגעים לדמות.
0: הייתי מתפלל אצלו כל בוקר בבית הכנסת, בתור מעריץ.
2: אז אם התפללת הרבה, גם שמעת הרבה תורה ממנו, ואתה ידע, אתה יודע טוב מאוד.
0: המון מי שברך לחיילים.
2: יפה, הרב עובדיה ידע, לא רק אהבה עצומה ואמיתית, שהוא השריש בשעת לחיילי צהל. אתה יודע, שעתי באמת בית של הרבה מאוד חיילים, משפחות מסורתיות.
0: איפה הוא ואיפה בנו, שאוסר על חרדים, גם מי שלא לומד תורה להתגייס. רגע, אני חייב לקרוא לך את העובדות. אתה יודע, הרב יצחק יוסף אמר, ב-16 ביולי 24.
2: רגע, אנחנו יודעים מה אתה רוצה להגיד.
0: גם מי שהוא בטלן ולא לומד, פטור מללכת לצבא.
2: אבל אתה צריך להבין דבר אחד. יש דבר כזה, בשביל להשתכנע, זה משהו, קודם כל צריך לענות. אם אתה קוטע אותי בשליש הראשון, אז איך לקבל תשובה, ואיך נעבור לשאלה הבאה.
1: אוקיי, אז זה דיון בענייני עריכה, ועכשיו תענה.
2: הרב עובדיה שהתפללת אצלו, אתה יודע טוב מאוד, שעם כל האהבה שהיה לו באמת לחיילי צה"ל ולעם ישראל, הרב עובדיה ראה בשומרי הגחלת היהודית, אותם אנשים שלומדים תורה, אנשים ששומרים על המסורת מדור לדור, וצריך לשמור על זה. עכשיו תראה, יש דיון בציבוריות הישראלית, אני לא באתי מהחלל, מה לומדי התורה, איך הוא צריך להיות, מבין את זה, אבל אנחנו לא התכחשנו מעולם, ואנחנו נדבקים למסורת של הרב עובדיה, שצריך לשמור.
1: האם הרב עובדיה יוסף היה אומר את המשפט שאמר יצחק יוסף, מי שיקבל צו גיוס שיקרא אותו?
2: קודם כל הרב יצחק יוסף, אחד שהוא באמת אחד שלוקח על הנהגת הדור עליו, אדם שעשרות ספרים...
1: והאם הרב עובדיה יוסף היה אומר את מה שבנו אמר?
2: והרב עובדיה וגם הרב יצחק שיבדל לחיים טובים, הם אנשים שגם מכבדים את חיילי צה"ל.
1: האם זה מכובד להגיד מי שיקבל צו גיוס שיקרא אותו? מיכאל מלכיאלי.
2: אני עונה לך, אבל צריך זמן בשביל לענות. היה בכל בסיסי צה"ל מתחילת המלחמה וכיבד, ויחד עם זה שומר על לומדי התורה. וצריך להבין, אנחנו נמצאים מול צה"ל בתקופה ש-70 שנה היה הבנה, ולצערנו הרב כשאתה רואה את המלחמה של היועמ"שית, וכל החבורה
0: לא הייתה הבנה, מימי חוק טל ניסו לגרום לחרדים להתגייס, זה לא נכון. והם לא הסכימו כי...
2: ברור שדרך עריקים
0: גם צהל אומר... כי אמרו רק בהידברות, אני מ-2002 עוקב אחרי הנושא הזה.
2: ונכון, וגם אתה יודע שדרך עריקים לא הביאו, דרך במלחמה לא הצליחו להביא...
0: למה? כי מנהיג ש"ס אומר, תזרקו את צווי הגיוס לאסלה. איפה הרב עובדיה ואיפה אתם?
2: לא, כי גם הוא אומר על האהבה הגדולה לחיילי צהל, עם השמירה על לומדי התורה, ומי שחושב שצהל לנהל...
0: הוא אומר, גם מי שלא לומד לא יתגייס.
2: בוא תראה, בדברים ברורים, צריך, לא, אבל צריך, כל מה שאתה רוצה, עוד פעם, מי שמכיר את משנתו של הרב עובדיה, שמרן הרב יצחק הולך בדרכיו, וזה ההנהגה של ש"ס, אנחנו יודעים שהסרטון הזה הוא ממצא את הבית.
1: יכול להיות שהרב יצחק יוסף שמונה, שקיבל ביום חמישי האחרון את ברכתו של אריה דרעי להנהיג את ש"ס, האם יכול להיות שהרב יצחק יוסף הולך לצעדים הרבה יותר קיצוניים מאביו בשל, רגע, מיכאל, תן לי להשלים את השאלה. האם יכול להיות שהרב יצחק יוסף הולך לצעדים הרבה יותר קיצוניים מאביו, בין היתר בשל ההליכה היותר קיצונית של האדמור מגור ושל הרב לנדוי?
2: לא, זה לא עובד כך, זה חס ושלום. תקרא במכתב שהמרן הרב מאיה שלח ביד יושב ראש ש"ס הרב דרעי לראשון לציון הרב יצחק יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, רואים מדובר על ההנהגה במסורת של הרב עובדיה, ברוח של הרב עובדיה, באותו הבנה של מה זה צבא ובתורה וכל הניואנסים האלה, שזה דברים באמת ברומו של עולם. זה מה שאנחנו רואים
0: בשעה. אז תגיד, מיכאל מלכיאלי.
2: כן.
0: שאל בכאב לא מזמן, שותפכם הפוליטי בצלאל סמוטריץ', למה החרדים לא מארגנים תפילות ענק למען חיילי צה"ל? למה הם לא באים בהר הרצל, בכל הלוויה צבאית, וממלאים את ההר בהערכה עצומה לחיילים? למה לא? אני ראיתי אותך בכמה הלוויות, אבל אני לא רואה את הציבור הזה. ולא אני, סמוטריץ' שיושב איתך בממשלה,
2: עד המזמן. יש לי גם סדרת שאלות לסמוטריץ', ואני אשאל אותו, בוא תראה את בתי הכנסת שלנו, שמלאים בתפילות, מלאים גם בתפילות.
0: אבל זה לא מספיק, החיילים אומרים, זה לא מספיק. לא אנחנו, חיילי צה"ל אומרים, אנחנו צריכים אתכם. אתה, מיכאל מלכיאלי, ביקרת לפני חודשיים בכלא צבאי עריקים. ביקרת את מי שאתה מגדיר אסירי עולם התורה יחד עם דרעי. אתה השתתפת בהפגנת המכוניות, חסמת בגופך את כביש אחד.
2: לא חסמת בגופי אף אחד, אבל שנייה, רגע, פרה. אגב, אפרופו הפגנה, אנחנו למדנו מהטובים ביותר, שאין מחאה בלי הפרעה לסדר הציבורי.
1: אין שום בעיה, אנחנו לא באים בטענה על עצם זה של קיומה של ההפגנה, אבל ללכת לבקר את העריקים בבתי הכלא?
2: אני. צריך להבין שאנחנו, ש"ס, עשתה וגם תעשה הכל בשביל להסדיר את מעמד לומדי התורה בחוק, כדי שלא יהיה מצב שמשטרת ישראל תרדוף לומדי תורה. אני לא
1: מה הבעיה של הקואליציה שאותו... לחוקק את זה? הייתם, הייתם בממשלה עכשיו ארבע שנים, לא עשיתם את זה.
2: כי, אבל זה ניקה שאלה, תם או שאלת שאינו יודע לשאול, למה? כי אתה הרי יודע...
0: לא, רשאה גם יש, אגב.
2: חפש, לא, לא, חלילה, חלילה. אני גם אמרתי את זה.
1: יש כאלה שטוענים שאנחנו רשאים כאן.
2: לא, לא, לא, לא, שתיכם חכמים ונבונים, אני אמרתי את זה בתם בהלצה נטו, ואתם מבינים את דבריי.
1: אני מקווה שזה לא זה שאיננו יודע לשאול. זה גם אחד מהבנים.
2: לא, אין שום עיתונאי שעונה על ההגדרה אינו יודע לשאול, אחרי זה לא יתקבל לשם. אני שוב, אני אומר את הדבר הבא, תראה, אנחנו הלכנו לאותם עצירים, אנשים שנעצרו בגלל שלמדו תורה. ואנחנו אומרים את הדבר הבא, אנחנו מחזקים את לומדי התורה, okay. אנחנו לא רוצים לבוא למצב שאנשים נעצרים בגלל שלמדו תורה.
1: אוקיי, okay, אני רוצה לשאול אותך, בעוד 20 ו... לא, בדיוק עוד 30 דקות תם האולטימטום שהציב לכם גדי אייזנקוט ומפלגת ישר להוריד את הסרטון בהשתתפותו של החייל, הסרטון שאנחנו גם שידרנו אותו כאן, מתוך טענה שאין להשתמש בחיילים בקמפיין הבחירות, האם בעוד 29 וחצי דקות יוסר הסרטון הזה?
2: אני לא מתעסק בנושאים האלה, בטח מי שצריך לטפל בזה מטפל, רק אני מבין את הלחץ של אייזנקוט, שרואה שאנחנו מציפים את האמת, והוא מפחד מהאמת הזה. אייזנקוט מפחד מהאמת ששפי בית של חיילים, הוא מפחד מהאמת ששפי מייצגת, הוא מנסה להתעזר.
1: רק נזכיר שאייזנקוט רמטכ"ל לשעבר, ואב שכול.
2: אגב, התזכורת לא במקום, אנחנו יודעים את זה, אבל היא לא קשורה לאירוע, אבל אייזנקוט מפחד, אני חוזר על זה עוד פעם, עם כל המעלותיו שאמרת, אייזנקוט מפחד מהאירוע, ששאסי בית של הרבה מאוד חיילים, הוא מנסה ליצור, להיות okay. המרוקאי הנחמד שקשור למסורת, זה לא נכון.
0: הוא לא המרוקאי הנחמד?
2: שהוא, נחמד, כן. הסרטונים שלה, שהוא מוציא לא מגלים לנו לאן הוא חותר, גם מול עולם התורה, מול מסורת ישראל, ואנחנו נגיד okay. את התשובה האמיתית בקלפי, ששאסי הבית של כולם, ולא הולכים השבי אחרי כל מיני תעמולה זולה של אנשים
0: מסוימים. חשבתי שהמרוקאי הנחמד זה היהדות המתוקה המזרחית, הבשורה
2: המתוקה. זה נכון.
0: זה המרוקאי הנחמד.
2: וזה המזרחיות האמיתית של הרב עובדיה הנחיל, ואותה אנחנו מקשיבים.
1: ורק עוד מילה לסיום, אריה דרי הצהיר ביום חמישי, אנחנו עם נתניהו, לעומת מוטי בבצ'יק, שראיתי אותו אתמול בערוץ 14, אומר, אנחנו כבר לא במחנה נתניהו, אז שס איתו, עם נתניהו.
2: יושב ראש שס, יושב ראש מפלגה של 11 מנדטים, ויבדה שהם גם תגדל, והוא אומר את מאיפה שאת נמצאת, מה, לאן רוח שלנו מתקדמים, שאת לא צריכה להוכיח את הנאמנות שלה לימין ולגוש הימין, ואנחנו עכשיו עושים ששאת תהיה חזקה גדולה, להמשיך את הבית הגדול הזה, של, גם של, כמו שהסרטון מראה, של חיילים, של לומדי תורה.
0: חבר הכנסת, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, תודה שהיית האורח שלנו, שיהיה לך שבוע מדהים.
2: גם לכם, תודה לכם. תודה, כל טוב.
0: ממשיכים, קובנוביק עם יואב קרקובסקי וקיבנוביק. המוסף הפוליטיקה היום.
1: ממש, כי אנחנו, כמה? 65 ימים לבחירות?
0: אבל מי סופר?
1: אבל מי סופר? אני בעיקר סופר. ומי שעוד סופר...
0: אתה כיואב קרקובסקי, אתה סופר גם כאילו יש לך בראש קאונטר כזה של דקות.
1: ברור, איזה שאלה, אני חייב. אין ברירה אחרת, אתה חייב להיערך. ומי שעוד נערך או מנסה להיערך, זהו מתן כהנה. שלום.
5: שלום יואב ועקיבא.
0: בוקר טוב.
1: מה קרה לכם אתמול בערב? אז מנסור אבאס אמר שמדינה פלסטינית קיימת ורק מדינת ישראל וארצות הברית לא מכירות בה. מה בער לכם לגדי אייזנקוט להוציא הודעה? מה קרה?
5: גדי אייזנקוט מאמין במה שהוא אמר, שלא תקום מדינה פלסטינית וצריכים להוריד את זה מהשולחן. ואתה יודע טוב מאוד יואב, אתה לא נולדת אתמול, שהקמפיין של נתניהו שאמר...
1: אז עוד פעם אתם מפחדים... הם מפחדים, עקיבא, הם מפחדים מנתניהו כל הזמן, רק שלא יתאיגו אותם חלילה.
5: יואב, מה זה קשור מפחדים? אתה יודע, לצערנו הרב, נתניהו שולט פה כבר 17 שנה, והביא אותנו לעברי פי פחת. הבן אדם הזה הוא...
1: אתם גם סייעתם לו... גדי אייזנקוט סייע לו להשלים 4 שנות קדנציה, צריך גם את זה לומר.
5: רגע, שנייה, אני אומר שוב, הוא שולט פה 17 שנה, לצערנו יש לו השפעה לא מעטה על סדר היום, והקמפיין שלו עכשיו זה להפחיד את הציבור שאייזנקוט יביא למדינה פלסטינית. אז אנחנו מזכירים לציבור שאחד, אייזנקוט נגד, ושתיים, מי שבעצם דיבר על מדינה פלסטינית ושתי מדינות זה נתניהו פעם אחר פעם אחר פעם. הוא זה שאמר את זה, הוא זה שפגש את ערפאת ואמר מצאתי ידיד, חיבוקים נשיקות עם ערפאת, הוא זה שמסר 13% בהתקמי וואי, הוא זה שמסר את חברון. הוא זה שצריך להתחייב שלא תהיה פה מדינה פלסטינית, כי הוא גם זה שקיבל את תוכנית 20 הנקודות ותוכנית 15 הנקודות. ולכן אין מה לעשות, יואב, אנחנו צריכים להתייחס גם לבדי פעם.
1: נדמה שאתם פשוט נלחצים שבאמת חלילה ידביקו לכם את הדבר הזה, וזה שוב ההיגררות של כל המערכת הפוליטית אחרי סדר יום שקובע בן אדם אחד, בנימין נתניהו.
5: אני חי פה בכמה שנים האחרונות, ולצערנו הרב, אחרי 17 שנות שלטון בלתי מעורר, כמעט מלוכני, נתניהו משפיע פה מאוד על סדר היום, והוא מנסה, להשפיע על הציבור ולספר להם שקר שתחת ממשלת אייזנקוט תקום מדינה פלסטינית, וזה פשוט שקר, כי מי שבונה בפועל את מדינה פלסטינית זה נתניהו.
0: איך אתה יודע, אגב, שלא תקום תחת ממשלת אייזנקוט? סתם אני שואל, אולי פתאום אנחנו... יש שינוי נסיבות?
5: כי אנחנו נגד מדינה פלסטינית, אנחנו חושבים שלהקים מדינה פלסטינית בלב שטחי מדינת ישראל זה אסון, תקום פה מדינת טרור. ראינו רק לפני פחות משלוש שנים שזה אישות טרוריסטית.
0: לא, אתה מסביר למה לא צריך להקים. אני שואל, תראה מתן כהנה, אתמול ראיתי את חברך, באמת ידידך מנוער נפתלי בנט, מסביר לדן
5: וייס. הוא לא ידידי, הוא חברי הקרוב.
0: כאח לך.
5: כאח לי.
0: ממש, הוא מסביר לדן וייס ב-12, שהמציאות, זה לא בושה לשנות דעה, כי המציאות משתנה, מתקדמת. אתה גם הלכת איתו לממשלת השינוי אחרי שהבטחתם לא לעשות את זה. אולי יגיד יום אחד אייזנקוט, אני, עם כל הכבוד למתן כהנה, אני, יש לחצי מהאמריקאים.
5: אייזנקוט אמר לפני כמה שבועות אצל קולגות שלכם בפריים טיים, שמי שמדבר על מדינה פלסטינית לא מבין את עומק הסכסוך. אי אפשר לדבר על מדינה פלסטינית.
1: אז מה הפתרון שצריך להיות עכשיו?
5: לא, ב-1979, בגין כבר דיבר על אוטונומיה. צריכים להוריד את גובה להבות, לטפל בטרור ביד קשה.
1: אז מה שאומר הוא... בעצם מנסור אבאס, שאותה אוטונומיה שכבר קיימת, הרשות הפלסטינית היא סוג של אוטונומיה, היא למעשה מדינה פלסטינית, הדגל שלה מונף בחלק גדול ממדינות העולם, הוא אומר, זאת אישות קיימת. אז מה הבעיה עם האמירה הזאת?
5: זה שנתניהו הביא אותם למצב שבאמת זאת הסיטואציה, זה נורא והיום.
1: זה לא נתניהו הביא את המצב הזה, זה הסכמי אוסלו שהביאו את המצב הזה, זה כל ממשלות ישראל מ-1993 ועד היום דוגלות בעובדה שיש רשות פלסטינית שהיא סוג של אוטונומיה שאמורה להיות הישות שמייצגת גם את העם הפלסטיני.
5: יש הבדל עצום בין אוטונומיה אזרחית לבין מדינה. יש הבדל עצום. מה זה, אם הם שאנחנו לא רוצים לפנות להם זבל, אנחנו לא רוצים לדאוג להם לתאורת רחוב, אנחנו לא רוצים לדאוג להם לרווחה
1: ולפיוב,
5: אנחנו לא רוצים לדאוג להם לשיטור, אבל אנחנו בשום פנים ואופן לא יכולים להרשות לעצמנו שתהיה להם מדינה, שיש לה צבא, וזה לא יקרה, כי אנחנו רואים שכל פעם שהם נותנים, שהם מתקרבים למשהו שדומה לזה אפילו, זה מיד הופך לטרוריסטי.
1: אז בואו נדבר עכשיו על הבעיה השנייה, שהיא יותר פוליטית. יש לכם כבר רשימה? מתי תציגו את הרשימה שלכם? אנחנו מתקרבים עוד רגע לסגירת הרשימות, נדמה שקשה לגייס אנשים.
5: אנחנו, לשמחתי, אנחנו בבעיה הפוכה. יש לנו הרבה מאוד מועמדים מעולים שאנחנו שוקלים את מי לקחת מתוך המועמדים.
1: ואיך אתם יודעים שאף אחד מהם לא יעשה לכם עידית סילמן? הרי גם הייתה איתך בימינה.
5: היא יחידה ומיוחדת במינה.
1: למה יחידה ומיוחדת במינה? היא ועמיחי שיקלי, שניהם היו בימינה, שניהם עשו דבר אחר. כן, שיקלי עזב עוד קודם.
5: לשמחתי הרבה, אנחנו עכשיו, א', לומדים מה הטעויות, אתה יודע.
1: אז איך בוחנים אותם?
5: מעמיקים בעבר שלהם, מעמיקים ב, יושבים איתם לפגישות.
1: מחתימים אותם על טופס נאמנות?
5: לא, לא, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, שגדי קרא לי להצטרף אליו, בשיחה הראשונה בינינו, הוא אמר לי, מתן, אני מצפה ממך לא לנאמנות כלפיי, אני מצפה ממך לנאמנות כלפי מדינת ישראל. בינינו בוא נשמור על אמון. וכך היה לשמחתי, ואני משוכנע שכך הוא מדבר עם כל אחד מהמועמדים שהוא שוקל להכניס אותו למפלגת ישר. לשמחתי, הדרך שלנו מאוד ברורה, אנחנו לוקחים אנשים שהולכים עם זה הכיוון שלהם, זה המגמה שהם רוצים שבה מדינת ישראל תתקדם, לוקחים אנשים מעולים עם רזומה מפואר ועם הצלחות עבר מוכחות, תהיה לנו רשימה מעולה, שאתה יודע, כמו תמיד, היא תוצג כנראה בדקה 91 בליל סגירת הרשימה.
0: זהו, זה נראה, סתם, אם אני פה עם קרקובסקי, ידידי ממזנון הכנסת, משכבר, שיש לכם רשימה שיהיה קשה מאוד לנהל בכנסת. מאוד. קודם כל, אין לכם יו"ר קואליציה טבעי. אין לכם אנשים שכמעט, אנשים שמכירים את העבודה הפרלמנטרית טוב. לעומת הליכוד, למשל, ניסיון פוליטי אין כמעט ברשימה הזאת. אתם צועדים לכנסת כאוטית מאוד.
5: אז עקיבא, ראינו לאן הליכוד הוביל אותנו עם הרשימה המעוללת שלו, וראינו גם שנתניהו הבין.
0: לא בגלל ניסיון פוליטי קרה מה שקרה.
5: אבל תראה, לא משנה, אתה מדבר איתי על ניסיון, ואני מדבר איתך על תוצאה סופית, שהם גררו אותנו, הביאו אותנו לשבעה באוקטובר ולשטח פלילי בעם.
0: אז חוסר הניסיון הוא יתרון עכשיו?
5: לא, אבל אני, אל תדאג, עוד לא הצגנו את כל הרשימה, ואנחנו נציג רשימה של אנשים עם ניסיון כזה או אחר בשירות הציבורי.
1: אבל צריך אנשים שישבו מול שלמה קרי בוועדות כנסת, שישבו מול חנוך מלביצקי, שאני לא יודע אם הוא יהיה או לא יהיה, כנראה הוא לא יהיה, אבל שישבו וילחמו עד 2:30 לפנות בוקר, בעבודה אפורה, אתה מכיר אותה היטב, ואני לא בטוח שהרשימה שאתם מביאים, שהיא יכולה להכלס יפה מאוד חלון ראווה, מתאימה באמת לעבודה מאוד סיזיפית וקשה בוועדות הכנסת.
5: אני מציע, תראו, סגירת הרשימות היא בערך עוד שבועיים, נכון? אם אני זוכר נכון.
1: אתה זוכר היטב, 7 בספטמבר, 22:00, זה היום השני של הגשת הרשימות.
5: אוקיי, אז אני מציע שאת השיחה הזו ננהל למחרת בבוקר, ונדבר על איזה רשימה...
1: זה כבר מאוחר מדי אז.
5: אז אתה תראה, אז תוכל להגיד. אתה יודע מה, בוא נגיד ככה, עכשיו לקחתי את השיחה איתכם כעצה ידידותית, ובוא נתקדם. אבל אני אומר לכם, תהיה לנו רשימה מצוינת שאנשים שיודעים לעבוד, מכירים את הכנסת, מכירים את מסדרונות הכנסת.
0: עוד לא נולד אדם שלא הבטיח את זה, אבל תשמע, אני אגיד לך מה באמת מטריד פה את קרקובסקי. הוא מסתובב פה באמת כערי בסוגר ושואל, למה גדי איזנקוט לא מובטח? הוא לא יודע את נפשו.
5: אז הוא בצדק מוטרד מהשאלה הזו, ואנחנו, אתה יודע, עם כל הממלכתיות שאנחנו דוגלים בה, אנחנו באמת תמהים על החלטתו של ראש השב"כ זיני. היא החלטה די תמוהה, בטח לאור זה שבשנים עברו כן הובטחו מועמדים בולטים להיות ראש ממשלה. אנחנו רואים שגדי מסתובב כל הזמן ברחוב, פוגש אנשים, מעט לעת אנשים גם מתקרבים אליו, מגיעים למרחקים מאוד קרובים אליו. ולכן בעינינו היה נכון וראוי שהשבק יבטח אותו.
0: אם חלילה יקרה משהו בעיניך, האחריות היא על זיני?
5: האחריות היא על השבק, אתה יודע, בסוף העלינו את זה לפתחו, הדברים ברורים.
1: ויכול להיות שההחלטה שלו מונעת ממניעים זרים, מניעים פוליטיים יכול להיות? כי יאיר הון, יאיר הון, נכון? זה השם. או יונתן הון, סליחה, יאיר נתניהו ואבנר נתניהו מאובטחים על ידי שבק. רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, מאובטחת על ידי שבק. הם סמלי השלטון שצריך להבטח, אך גדי אייזנקוט, המועמד המוביל לראשות הממשלה, לא?
5: אז נגעת בנקודת כאבי, מה שנקרא, כמו שאמר הכוזרי. אנחנו בהחלט, בחלק מהעניין, יש פה החלטה שבעינינו היא תמוהה.
1: תמוהה? תחדד אותה קצת יותר. היא רק תמוהה?
5: היא החלטה לא טובה בעינינו, היא החלטה שהיא מוזרה בנסיבות הקיימות.
1: אני מנסה לקחת אותך לכיוון היותר משמעותי, האם מדובר בהחלטה שמונעת מעניין פוליטי?
5: יואב, אנחנו מכירים מספיק שנים כדי שאני אבין היטב לאן אתה מנסה לקחת אותי.
1: אז בוא לשם.
5: כמו F-35 טוב, אני עושה פה תרגילי התחמקות, כדי להישאר.
1: אבל למה להתחמק? כי אם דוד זיני מקבל החלטה שהיא כל כך לא ראויה, אולי צריך לתת לה שם?
5: אני מנסה להיות הכי ממלכתי שאני יכול, וההחלטה של זיני...
1: כי ההחלטה של זיני ממלכתית באותה עמידה.
5: אבל אתה יודע, אתה דיברת קודם על המילה אחריות, ואני חושב שכל הנושא הזה של המילה אחריות יצטרך לקבל תוכנית שיקום, אחרי מה שהממשלה, איזה אביוז הממשלה הזו עשתה למונח ולערך שנקרא אחריות. אין שום דבר שקשור באחריות בממשלה הזו, מהבריחה שלהם מהאחריות לטבח של השבעה באוקטובר. וכן, כל הסיפור הזה של אחריות יצטרך לקבל...
0: אבל למה... אני שומע פה בדבריו של מתן כהנה, שלא נוח לו לדבר באזורי זיני, ואני מבין, כי גם אני לפעמים, כמי שתמך מאוד במינוי זיני, פונים אליי, מתייגים אותי, שואלים, תמכת בו, והנה הוא מאכזב. אתה מרגיש את אותו דבר, מתן כהנה? כי אתה היית אחד היחידים במחנה שתמכו במינויו, והנה הוא מקבל החלטות שאתה בעיניך הן לא טובות.
5: אני לא תמכתי במינויו, אני אמרתי בזמנו שמההיכרות שלי, מהידיעה שלי, מדובר באדם ערכי, שאני חושב שהמינוי שלו התנהל בדרך מאוד מאוד תמוהה, והורמו בצדק גבות לגבי מידת התאמתו לתפקיד.
0: כן, אבל הנה, אבל הנה, יודע, הנה בסוף... נכזבת.
5: אבל עכשיו, הוא ראש השבק, ואני מתפלל להצלחתו, ואתה יודע, זה גם עבר את מבחן בג"ץ, את המסרקות של בג"ץ, והמינוי שלו אושר, ולכן כל שנותר לנו הוא להתפלל להצלחתו המלאה. אני באמת, ההחלטה שלו מאוד מאוד תמוהה בעיניי, אני מקווה שאין בה מניעים פוליטיים.
1: אוקיי, מקווה שאין בה מניעים פוליטיים, והנה הגענו לכותרת שאותה חיפשנו אולי.
0: לא, אל תגיד, מה, אתה באת מראש עם כותרת שרצית?
5: יואב, אני מאשר לך להשתמש בכותרת, חבר הכנסת לשעבר כהנא, מקווה שבהחלטה של זיני אין מניעים פוליטיים.
1: חבר הכנסת לשעבר וכנראה גם לשעתיד.
0: אולי נשמיע, אולי החבר'ה בחדר החדשות ישמיעו אותו, אומר, מתן כהנא נקודותיים, זה, והמהדורה תקרוס לתוך עצמה.
5: כן,
0: חק מתן כהנא,
1: לשעבר,
0: ישר.
5: איך אמרת על מישהו אחר, עקיבא, אני לא מספיק חשוב כדי להיות כל כך צנוע.
0: זה הקיו שלנו, מתן כהנא, תודה רבה. אני רק רוצה לצאת חוצץ, חתונה שהיא וואו לא צריכה כבד אבז. זה לא נכון, טועה חברתנו מארבע חתונות.
1: עוד מחלוקת בינינו.
0: עוד מחלוקת.
1: כאילו, אני מצטער, אני יודע את הביקורת שיש על מוצר המזון הזה, אבל אני מחובביו, ואני מתנצל, וזה הכל, אין מה לעשות.
0: לא צריכה. בינתיים בנתב"ג, הקיץ שב למשלטיו הישנים, וחוזרים להעמיס את המזוודות אחרי השביתה הגדולה. איתנו מי שהיה מנכ"ל נתב"ג, זאב שריג, שלום.
7: שלום עקיבא, שלום יואב.
1: אז אתה מכיר היטב את פנחס עידן עוד בשנות ה-80, שהוא כבר מ-1984, הוא עומד בראש הוועד הזה של 86, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה. מה קורה ברגע שאתה מבין שיש תחילתה של שביתה? איך זה מתארגן? מה נעשה שם?
7: אז תרשה לי, יואב, להתחיל מהשורש. אני יליד נתב"ג. Born and raised. נכנסתי לשם בתור ילד בשנת 71, ויצאתי שם עם שערות לבנות וכמתים בשנת 2010. כלומר, את כל השנים האלה עברתי דרך...
1: כמה שביתות עברת?
7: או, יפה. עברתי עשרות שביתות, כן, כל אחד מהם סיפור בפני עצמו, כן, וזה נושא, וגם הוא נושא לדוקטורט, עם שביתות לפעמים לשלושה ימים, כן, שביתת הבזק המפורסמת שההסתדרות השביתה, ואנחנו לקחנו בה חלק, כן, בעבד היה נאלץ לקחת בה חלק, והוא לא היה חלק מהעניין, אבל במהלך השנים עבדתי במחיצתו, עבדתי לא במחיצתו, הייתי מנהל של פנחס עידן, שהגיע לנמל התעופה ילד צעיר, כן, צעיר,

0: לזכותו אפשר לומר שבהרבה מקרים הוא גילה אחריות גבוהה יותר מהנהלות הרשות.
1: גם במקרה הזה לדעתך?
0: לא, עוד רגע. ואני יכול לומר לך שבתקופות האלה, הוא ממש בנה את רווחת עובדי הרשות ובצדק. עכשיו, במקרה הזה, אני מגדיר אותו כנבזות, כשערורייה, כאטימות לב וחוכם לה. כאן אני לא אמרה לו, כן, ויסלח לי עידן, אבל אני לא קונה את כל הדיבורים מבחוץ, כי אנחנו מכירים במהלך 40 שנה את כל הרטוריקה שבה משתמשים כל הצדדים, כן, ואנחנו בתוך המערכת יודעים היטב מה האמת, כן, ואיך לקרוא בין האותיות ובין השורות.
2: ומה? כן, מה אתה קורא?
0: ואני פה רוצה לנצל רגע אחת את הבמה, כיוון שהנושאים היו במהלך 40 שנות חיי, היו התינוקות, כן, אם אפשר לדמות ככה, שצריך לעשות אותן בעדינות על הידיים, לתת להם את השירות הטוב ביותר,
2: נו, ומה...
0: המהיר ביותר.
2: אוקיי, אז מה למעשה?
0: דמייסה
2: איזה זוי. אוקיי. כלומר, אתה ממש מגיע אל השוקט, אבל לא משקיע אותנו.
0: אז אני מיד מרים אותה לכיוון הפה שלך, כן, ואומר לך כדלהלן. הייתה פה איזושהי קומבינה פוליטית שאין לי מושג.
1: בין מי למי?
0: נפל עליו. בינו לבין עצמו.
2: קומבינה פוליטית שמטרתה מה?
0: או... סהדי במרומים, הראש שלי סדוק מלנסות להבין את ההתנהלות האווילית הזאת. מדוע? יש לי רושם שאולי הוא חשב שהוא ייתן איזה פיפס אחד קטן, כן, רק בשביל הרעש, כן, ואחר כך יחזרו, ופתאום זה יידרדר למה שיידרדר, כן, ולפיצוץ הגדול. עכשיו ככה, תראו, הוא לא הגורם היחידי למה שקרה שם. הוא לא הגורם היחיד, יותר נכון, למה שקרה שם. כן? הוא הגורם היחיד לאירוע הספציפי הזה, אבל באירוע הספציפי, הוא הגורם. כן? ואני רוצה לומר לו, ולפנות אליו ולומר לו, שהתירוצים שהוא מעלה, כן, יכולים להימחק, אם אפשר למחוק אותם, רק בדרך אחת, ואני פונה אליו, כן, כמי שעבד איתו צמוד, כן, הייתי המנהל שלו, יחסינו במהלך 40 השנים, כשבחצי מהם הוא היה יושב ראש ועד עובדים, היו בסדר גמור, כן, אצלי לא התחכמויות האלה, כן.
1: אוקיי,
2: מה אתה רוצה?
1: אז מה המסר?
0: מה המסר? המסר שכאן היה נתק בין ההנהלה לבינו.
1: אבל הוא אומר דבר מאוד פשוט, אבל שמעתי אותו הבוקר אומר, קודם כל מי שסגר את נתב"ג, את זה הוא אמר גם אתמול וגם ביום חמישי בלילה, בראיון אצלנו בכאן ברשת ב', הוא אמר, מי שסגר את נתב"ג זה מנהל נתב"ג, ומצד שני הוא אומר, החלטנו אתמול בלילה להקים ועדת בדיקה משותפת לוועד ולהנהלה, ואם יתברר שאני זה שסגר את נתב"ג, אשלם בתפקידי, אניח את המפתחות.
0: בסדר. אוקיי, אז אם התחלתם איתי ביידיש, אז אני אסיים ביידיש, אוטר גזוקט.
1: אוטר גזוקט, אוקיי.
2: אוקיי, אוטר גזוקט זאת השורה התחתונה.
0: אבל יש לי... כן, אבל הוא אמר, אבל יש לי עוד דגש.
2: משפט אחד לסיום, כן, זמננו ממש נוזל.
0: אנחנו מסיימים לפני שבכלל ניתחנו את האירוע. אני רוצה לומר, לפני שבוע אני התראיינתי ושיבחתי את רשות שדות התעופה על כך שהם החליטו לא לבטל סלוטים ולא לבטל טיסות, ובלבד
1: שהישראלים... תשבוחות מוקדמות מדי לפני יום חמישי.
0: לא, אני עומד מאחרי זה. עובדי רשות שדות התעופה, כן, כולל דקה לפני שמישהו נתן להם הוראה, כן, להפיל את המזוודה מהיד, עבדו כמו חמורים. אני יודע את זה, ידע אישי, מנהלים יצאו ממשרדיהם. ואני פונה אל פנחס עידן, תנו לי רק את המשפט האחרון. כיוון שאכפת לי מציבור הנושאים, לא רק של אלה שסבלו, אלה שהיושבים עכשיו עם סימן שאלה.
2: מה המשפט, זה, וזמננו אותם.

0: אתה אומר כדללן, פנחס, אני פונה אליך. אם אתה לא רוצה להיכנס להיסטוריה, יחד עם אחמדינג'אד, ששניכם אלה שהצליחו לסגור את נמל תעופה בן גוריון, צא לסיבור ותבטיח לו שאתה לא נוגע יותר בנושא הזה.
1: זאב שריג, מנכ"ל נתב"ג, תודה רבה לך, זמננו נגמר. איתמר דוקמן, חגית אלחיאני, רז גפנר, רננה פרידמן, דבורה סוויסה, אריאל מלכנוע, אקסינר אמסלם, ולא תאמינו, מאזינות ומאזינים, יואב קרקובסקי נשאר כאן גם בשעה הבאה.
2: גם אתה, עקיבא נוביק.
1: מחויבים בחוזה.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. כוחות המינהל האזרחי חילצו בשעות האחרונות שלושה ישראלים שנכנסו לשטחי הרשות הפלסטינית. השלושה, שני גברים ואישה, נכנסו לבית לחם, ליריחו ולרמלה. לאחר שחולצו בשלום, הועברו לטיפול המשטרה. במערכת הביטחון שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. כך מוסרים כתבינו חיים גולדיץ' וכרמלה מנשה. סוריה מאשרת באופן רשמי את הפגישה של שר החוץ השייבני וראש המודיעין הכללי עטחן עם משלחת ישראלית בבחירה. בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית אמרו כי השיחה בירדן ובתיווך אמריקני נועדה להביא להרגעת המצב בעקבות התקיפה הישראלית בסוריה. בערוץ אקסיוס ובאל ערבייה דווח כי ראש המוסד גופמן השתתף בשיחת הזום. לפי דיווחים, בפגישה הוחלט להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה וישראל בפיקוח ארצות הברית. כך מוסר כשבנו עומר שחר. איראן שווה ומאיימת שאם יימשך המצור הכלכלי עליה, לא יעבור נפט במיצר הורמוז. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אמר כי אם תימשך המלחמה, לא יעבור הנפט לא במיצר או לא בשום מקום אחר במפרץ הפרסי. הוא גם שב על האיום לפיו כל מדינה באזור שתסייע למלחמה הכלכלית של ארצות הברית נגד איראן תהיה במלחמה עם העם האיראני. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: עכשיו 4:05, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב ותודה שאתם איתנו גם היום, יום ראשון, 23 באוגוסט 2026, פותחים כרגיל בכותרות. אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון בסוף השבוע, היום העניינים כבר חוזרים שם לשגרה, טוב, לא ממש שגרה, כי יש מספרי C בנמל התעופה בן גוריון, כ-100,000 נוסעים עוברים שם היום ב-600 טיסות. מועצת רשות שדות התעופה החליטה על הקמת ועדה לבחינת השתלשלות האירועים שהובילו למשבר בנתב"ג, עוד מעט נרחיב בנושא הזה. ירושלים מתחדשת בקו חדש של הרכבת הקלה, אחרי לא מעט עיכובים. אנחנו נשוחח כאן עם מנכ"לית העירייה, ננסה לברר עד כמה הקו החדש הזה אולי יסייע להקל על חיינו, על הפקקים הבלתי נסבלים כאן בבירה. עוד מעט ועוד בצבע הכסף בהמשך, עיריית ראשון לציון לא רוצה את המתרחצים בחופי הים שלה שאינם תושבי העיר. עוד מעט נשוחח כאן עם יוזם ההצעה, סגן ראש העירייה, שמציע לגבות 150 שקלים עבור חנייה בחופי הים למי שאינו תושב העיר.
1: החוף שלנו, לכן חייבים לתת פה תיעדוף לתושבים, חייבים שחוף הים יהיה קודם כל מונגש אליהם.
0: עוד מעט נרחיב בנושא הזה שכבר מעורר שערה ברשתות החברתיות. אנשים טוענים, עם כל הכבוד, ויש כבוד, חופי הים הם לא שלך, הם של כולם. נדבר על כך, וגם קצת יותר משבוע לסיום החופש הגדול, חופשת הקיץ, בדקנו כמה כסף הוצאתם וכמה אתם יכולים לחסוך אם תשתמשו בתבונה במועדוני צרכנות. כל הכרטיסים האלו, חברי מועדון, כרטיסי אשראי, יש הרבה, צריך לעבוד בזה, נכון, זה לא פשוט, אבל בסוף אם אתם מצליחים אתם כן יכולים לדוג את ההצעות הטובות והמשתלמות, וזה משתלם. וגם העדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו, כסף @kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. איתכם כאן עד 5, מיד ממשיכים. פותחים ברכבת הקלה בירושלים, שמקבלת מהיום שדרוג של ממש עם השקה של קו נוסף, ולמעשה אנחנו כבר מדברים על רשת של רכבות קלות בעיר. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום אופיר, את כבר על הרכבת, נכון? בנסיעת הבכורה של הממש.
2: נכון, רונן, אני כאן ממש ברגע זה כשאני מדברת איתך, אני נמצאת בתוך הרכבת הקלה, בתוך קו L3, הוא שייך לקו הירוק של הרכבת הקלה בירושלים, ואחרי שנים של עבודות, לא מעט פיות, סוף סוף הפרויקט הזה הושק בסוף השבוע האחרון. אנחנו מדברים על קו שייצא לאורכם של 7 קילומטרים, וחבר בין מלחה לתחנת הטורים שברחוב יפו, ובסוף הזה פולל 13 תחנות. עכשיו, 12 מהן חדשות לחלוטין, והתחנה 13, תחנת הטורים, היא דווקא כבר קיימת, היא חלק מהקו האדום, וכאן בדיוק הבשורה המשמעותית, ואתה גם הזכרת את זה, אמרת רשת רכבות. אז באמת, עכשיו לראשונה בירושלים, שני קווים מתחברים באותה תחנה, ככה שנוסעים יוכלו להחליף קו. זה איזשהו מודל, המודל המקושר הזה שציינת, הוא באמת יותר מזכיר לנו את הדברים שאנחנו רגילים לראות ברכבות, בערים הגדולות באירופה. וזה עדיין גם רק השלב הראשון, בהמשך צפוי להיפתח גם המקצה לכיוון בילו, בהמשך גם הערכת הקו צפונה לכיוון קמפוס הר הצופים. אפשר להגיד שאחרי שנים שבהם הירושלמים בעיקר ראו את העבודות מהצד, את החסימות, את הפקקים, סוף סוף הם יכולים ליהנות החל מיום שישי האחרון גם מהרכבת עצמה.
0: וצריך להודות שגם היו הרבה מאוד עיכובים בהקמה של הרכבת הזאת, בגלל הפגנות, בגלל מחאות של חרדים. גם זה כמובן גזל זמן ובעיקר הרבה מאוד כסף. תגידי, חוויות ככה מתוך הרכבת כבר, אפשר לראות אנשים עולים, מתרשמים? איך זה נראה?
2: אני אספר לך שאני מדברת פה עם האנשים, ולא מעט מהם בכלל הגיעו לכאן ועלו על הרכבת אך ורק בשביל לבדוק אותה, בשביל לחזוג אותה, בשביל לבדוק את המוצר החדש הזה. אני שואלת אותם ככה, מה הם חושבים, איך הם מרגישים לגבי הרכבת הזה, מאוד מאוד שמחים. הם לחלוטין מציינים את מה שגם אתה אמרת, שזה הגיע אחרי הרבה שנים של דחיות, חסימות, ונדליזם שעלה לא מעט כסף. וכדי להבטיח למעשה את הזירות של אתרי הבנייה של הרכבת, אז הם כן גם בוחנים את כל זה. כל הירושלמים כאן לחלוטין מציינים את העובדה שזו הייתה דרך לא קלה עד שהגענו לרכבת הקלה, אבל כן הם נהנים ממנה כרגע, היא די נעימה, היא די מרווחת. הייתה לי תקלה אחת מקודם, שלא צריך לפתוח את הדלת של הרכבת כשהגענו לתחנה, אבל חוץ מזה נראה שהכל תקין.
0: אוקיי, אופיר אלברין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
0: שלום אריאלה רג'ואן, מנכ"לית עיריית ירושלים.
3: אחר צהריים טובים. חמודה אופיר, היא ברכבת, אני גם הייתי הבוקר.
0: נו, ואיך היה? אז בואי תספרי את חוויות.
3: רגע, אז אני אספר לכם חוויות, אבל קודם אני רגע אגיד זאת לא הרשת הראשונה בירושלים, זאת הרשת הראשונה בארץ. ירושלים מובילה ברשת, אין עוד רשת בארץ. אני הייתי הבוקר, והיה מעניין מאוד לפגוש משפחה שהגיעה מראשון לציון כדי לבלות בפארק המים במלחה, עשתה את דרכה ברכבת הכבדה, עברה בנבון, עלתה לרכבת הקלה, וזה היה ממש ממש נחמד לראות, וגם היה נחמד לראות ילדים בחופש, שכל מה שהם בעצם חפשים זה לעלות על הרכבת ולרדת ממנה, ולעלות שוב חוויה לונה פארק.
0: כן, אפשר להגדיר את זה לולה פארק, אבל כמה זמן זה לקח? 15 שנה בערך? מאז ההשקה של הקו הקודם?
3: מאז התכנונים וההשקה, אני אגיד שזה הרבה מאוד שנים, אבל באמת גאוניות של תכנון, כי זה לא כל כך פשוט לקחת עיר כמו ירושלים ולתכנן רכבת שעוברת עילית ותחתית ומתחברת לרכבת הכבדה, ואכן עכשיו אחרי 15 שנה שבהם הקו האדום הושק, אז אנחנו משיקים את L3, את צהובה, מהטורים למעלך.
0: דיברנו גם על העיכובים שהיו, והיו לא מעט עיכובים, אנחנו יודעים, בפרויקט הזה, בעיקר בשל מחאות, הפגנות של חרדים. את יודעת כבר לומר לנו כמה זה עלה, ובכמה זמן התעכב הפרויקט?
3: תראה, עלויות הן לא מעטות, אבל אני חשוב לי רגע לציין שבירושלים חיים 1,100,000 תושבים. יש פה ראש עיר אחד שמאחד בין כל תושבי העיר. אני חושבת שהשלוש שנים האחרונות של בלגן בכל הארץ ומלחמה מעידות על כך שירושלים היא מעין פסיפס אנושי, ויש קיצונים. אז היו קצת עיכובים, אבל...
0: קצת? מה זה קצת?
3: אנחנו מתגברים כמעט על כל עיכוב, והקו של שמואל הנביא...
0: לא, אבל הוא תוכנן במקור, למתי זה תוכנן?
3: אני מניחה שבסוף בסוף, עוד אינו יהיה בערך שנה עיכוב, אבל בסוף צריך לחשוב שבאמת מדובר פה בפרויקט מאוד מאוד גדול, ובשטאפ שלא נראה לדעתי בארץ של מגזר ציבורי ופרטי, והובלה של הרבה מאוד משרדים, משרד תחבורה ומשרד, ואב לתחבורה ומשרד האוצר, ולחבר בין כל המשרדים האלה, ובסוף להשיק רשת רכבות, זה לדעתי גובר גם על הבעיות שהיו פה.
0: תגידי, זה באמת יפתור את הפקקים? כי נסיעה במרכז ירושלים, וגם משכונה לשכונה, זה פשוט סיוט אחד גדול. ואני לא תושב העיר, אבל מדי פעם, את יודעת, נאלץ לעבור ממקום למקום.
3: אז קודם כל, אני חושבת אני חושבת שהבשורה הגדולה היא באמת ההפיכה של הפירמידה. באמת להסביר למשפחה שיוצאת בבוקר לסדר את הילדים, ימין על הרכב, שמאלה לתחבורה ציבורית, עם כל התחבורה הציבורית והרכבות ושביל האופניים שיגיעו ל-200 קילומטר, אני חושבת שאם נעשה עבודה טובה, וזה מה שאנחנו עושים היום, אז אנשים יבינו שעדיף להשתמש בתחבורה ציבורית, וכשאנשים מבינים שעדיף להשתמש בתחבורה ציבורית, ויש למעלה מ-7,500 מקומות חניה וחניונים שהם מזינים את התחבורה הציבורית, גם לבאים מחוץ לעיר, אז זה אמור להוריד עומס.
0: למרות שזה לא קל לשכנע אנשים לוותר על הרכב שלהם, זה ממש הפכה להיות, אנחנו רגילים הרי להגיע לאירופה, גם בארצות הברית, מרכזי הערים לא נכנסים עם רכב, זה חלק מתרבות, פה זה פשוט לא ישתרש.
3: זה לא ישתרש, ואני בטוחה שאנחנו נצליח להשריש את זה בירושלים. יש פה באמת בירושלים...
0: זה כמובן פונקציה של תחבורה ציבורית יעילה, אמינה.
3: בדיוק.
0: וזה עד היום, ככה, בכל הנוגע לתחבורה ציבורית, לא רק בירושלים, אגב, בכל רחבי הארץ כמעט התרגלנו לתחבורה מאוד לא טובה.
3: נכון, אבל פה באמת ממשיכים להרחיב את הרשת, כמו שגם אמרה הכתבת שלך, יהיה קו לגילו וקו להר הצופים ו... עוד פרויקט התוויה כחול שדיברת עליו קודם, שהוא קצת היה יותר מורכב, בסוף יצליחו לעלות על הרכבת למעלה מ-600,000 נוסעים ביום, שזה המון. ואני חושבת שגם אנחנו נשפר את כל הכישוריות בין כל חלקי ירושלים, ושלא לדבר על סטודנטים. דמיין להצלחה פה 50,000 סטודנטים, בסוף יכולים להגיע מקמפוס גבעת רם, לקמפוס אנקרם, לקמפוס הר הצופים, יכולים בכלל לקחת רכב במצב כזה.
0: גם לטדי, נכון, אפשר להגיע, וגם שם זה הרבה פעמים יכול לפתור מצוקה מאוד גדולה.
3: בטדי עשינו עבודה מדהימה. בטדי ביצענו עבודת מטה מאוד מאוד מקיפה, ולמדנו על כל מיני מודלים שנהוגים באצטדיונים ובכל מיני אירועי ענק בכלל בעולם. ואנחנו מומחים עכשיו בפיזור קהל, ואנחנו מאוד שמחים שביתר ירושלים מביאה למעלה מ-20 אלף אוהדים, ועבדנו על זה קשה, ויש שם פיזור קהל מסודר לתחנה קרובה, כמובן לא לתחנה שיושבת על טדי, כי זה אסור, לא בטיחותית, וגם לא טוב לאוהדים, והמודל הזה יאפשר לעשרות אלפי אוהדים ומבקרים להגיע לקריית הספורט, לצאת ממנו בצורה בטוחה, יעילה ומהירה ככל שניתן.
0: באיזה תדירות יפעל הקו?
3: אני חושבת שבין 8 ל-11 דקות בשלב זה, מה שחשוב לדעת זה שמי שעולה על הקו יכול לעלות עליו עד 90 דקות בכרטיס אחד, חשוב להזכיר לכולם.
0: גם בהחלפה שאפשרית בטורים, נכון?
3: החלפות אפשריות בין הקווים ובטורים, אפשר לנסוע מנווה יעקב עד התחנה המרכזית ואז להחליף צד, או עד הטורים ובאותו צד להמשיך למלחה, ובעוד 4 חודשים על L4 הירוק להמשיך גם עד גילו. אז ככל שהרשת גדולה, ההתמטאות תישאר מאוד מאוד פשוטה, לכל קו יש מספר, צבע, שפה משותפת.
0: יפה, אוקיי, מה השלב הבא? הקו הבא שאמור להיפתח?
3: השלב הבא יהיה L4 הירוק לגילו.
0: מתי?
3: ב-4 חודשים, 3-4 חודשים.
0: אוקיי, וזה סוף הפרויקט כבר?
3: לא, אחר כך יהיה 1005, ירוק בעיר לגבעת שאול, יש חיבור להר הצופים, כל העיר צריכה להיות מחוברת בסוף.
0: כן, נכון, לגמרי. אוקיי, נמתין גם לשלבים הבאים. אריאלה רג'ואן, בהצלחה כמובן, מנכ"לית עיריית ירושלים, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: להתראות, ביי. עכשיו לנתב"ג אחרי הכאוס של סוף השבוע, יואב בורוביץ' כתבנו, שלום יואב, מה קורה, אתה שם?
4: שלום רונן, אז אנחנו כאן בטרמינל 3 בנתב"ג, באולם ההמראות, והכאוס שהיה כאן בימי חמישי ושישי בשבוע האחרון, באמת מראות, אפשר לומר אפילו חסרות תקדים, באמת בעקבות השביתה הזו הספונטנית של עובדי הסבלות, מה שגרם לדחייה ממושכת ולביטולים רבים של טיסות, למעשה עשרות אלפי ישראלים, החופשות שלהם ממש נהרסו, אנשים שדיברנו איתם הפסידו אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, נאלצו לבטל את החופשה, או דחייה של יממה במקרה הטוב. ומה שקרה כאן בשבוע שעבר למעשה שונה מאוד ממה שקורה כאן היום. היו חששות רבים אצל ישראלים, היום יש 100,000 ישראלים ותיירים שעוזבים את נתב"ג וחוזרים אליו. אז באמת יום עמוס מאוד, ובאמת חששו ששוב יהיו ביטולים, שוב יהיו אולי דחיות. אבל היום בשעות הבוקר יש פגישה בין ועד העובדים לבין הנהלת רשות שדות התעופה, והם הסכימו לחסל את כל אי ההסכמות ביניהם, ולמעשה למנוע שביתה נוספת, אפילו יהיו כנציגים מההנהלה ומוועד העובדים שלמעשה הגיעו למתחם הכבודה, באמת לראות שהכל עובד כמו שצריך. אז שוב יש לנו דחיות של שעתיים, שלוש ואפילו ארבע, ליעדים מאוד אטרקטיביים כמו איי יוון, כמו קפריסין, אפילו כמו אזרבייג'אן, בקו וגם סוצ'י. אבל אלה דחיות שהישראלים כבר מכירים לכל אורך הקיץ הזה. יש לא מעט טיסות שנדחות, אבל לא דין טיסה שנדחית בשעתיים שלוש, כמו דין טיסה שנדחית ב-10-15 שעות, או מתבטלת כליל כפי שהיה בימי חמישי ושישי, מה שבאמת הרס לישראלים רבים את כל החופשת הקיץ שלהם. ולפחות עכשיו אנשים כאן בנתב"ג בהחלט מגלים סבלנות, וגם במצב רוח הרבה יותר מרומם מהאנשים שהיו כאן רק לפני יומיים שלושה.
0: כן, לגמרי, יואב בורוביץ', תודה. אז הרבה מאוד ישראלים כאמור נתקעו בסוף השבוע בחול, ולשאייה הזאת שם יש הוצאות לא מתוכננות כידוע, עוד לילה, אולי שניים, אולי שלושה לילות בבית מלון, הוצאות על מחיה, הפסד ימי עבודה ועוד ועוד. האם לעשרות אלפי הנושאים שעוקבו ביום חמישי ובכלל בסוף השבוע יש בכלל עילה לתביעה? שלום לך עורך הדין ארנון גרפי, מומחה לתביעות ייצוגיות לשעבר, יושב ראש ועדת התביעות הייצוגיות בלשכת עורכי הדין, שלום.
5: שלום וברכה לך ולמאזינים.
0: מה אתה אומר אז לאותם אנשים שהיו, נתקעו, נאלצו לעשות שבת והפסידו ימי עבודה וכולי?
5: תראה, אנחנו יודעים בוודאות שזה לא כוח עליון או מלחמה, מזג אוויר וכיוצא בזה. זה פרי החלטות של אנשים, זה נובע מהתנהגות, מחדלים, קבלת החלטות שגויה, מאבקי כוח. כל זה, מהצד השני נמצאים אנשים שעושים את הדברים האלה. גם שמעתי בידיעה שהם עומדים להתכנס הוועד והנהלה, ועכשיו הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, מה שהיה אתמול, שלא אפשר טיסות ופגע בכל כך הרבה נושאים וגרם עוגמת נפש ונזקים עצומים, לפתע היום, שלא קרה שום דבר דרמטי, לא גויסו אלפי עובדים או מאות עובדים, לפתע זה בסדר. זאת אומרת, מאחורי ההתנהגות הרשלנית הזאת או הבוטה הזאת, נמצאים אנשים ולדעתי הם צריכים לתת את הדין.
0: למרות שבהודעות הרשמיות, גם יושב ראש ועד העובדים, פנחס עידן, גם ההסתדרות אמרו לא הייתה פה שביתה.
5: זה ברור שהייתה, לא יודע אם הייתה שביתה במובן הרשמי שלה, אבל ברור שהייתה התנהגות שלא אפשרה למעל 100 אלף נוסעים לצאת מהארץ.
0: כי כן הייתה כאן כנראה איזושהי החלטה מאורגנת, ושאנחנו אומרים מאורגנת זה כמובן חשוב ברמה המשפטית, כי ברגע שמתקבלת החלטה ארגונית, יש לזה משמעות.
5: ממש כך, והחלטה מאורגנת הייתה, רק אולי לא הייתה פורמלית כדי להימנע מפנייה לבית הדין לעבודה ולהוציא צווים כנגדם. היא גם התקבלה בעיתוי שמאוד נוח למי שצריך לקבל את ההחלטה הזאת, וזה לא מקרי. צריך להבין, ההתנהגות שגורמת לנו להתנהג, להיפגע כל כך, חייבת להיפסק. והרבה פעמים השינוי בהתנהגויות של מונופולים, של גופים בעלי כוח כל כך עצום, מגיעה רק דרך הכיס. ככה לפחות אני בכוחי הדל יודע לעשות. ולדעתי, אם לא יהיה פגיעה גם במונופולים או בגופים האלה שמקבלים החלטות כל כך דרמטיות ודרסטיות, ואם גם לא יעמדו בסיכון המנהלים שמקבלים את זה, אז המצב לא ישתנה, ואנחנו הרי לא רוצים שזה יהיה.
0: מה אתה מציע אז לאנשים שבכל זאת הפסידו לא מעט כסף בסיפור הזה?
5: אני חושב כך, תביעה ייצוגית היא בעצם תביעה שמאפשרת לפרט שסבל נזק לא כל כך גדול, ושבגללו הוא לא ילך למלחמה. גם כשאני אומר נזק לא כל כך גדול, זה יכול להיות גם אלפי שקלים. אבל אף אחד לא...
0: עבור משק בית, כמה אלפי שקלים? זה הוצאה?
5: כמה אלפי שקלים למשק בית, אבל ל-100 אלף זה עשרות מיליונים, וזה בהחלט כבר משהו שיכול לשנות לנורמות. וכאשר תוגש כזאת תביעה נגד הגופים, בין אם זה רשות שדות התעופה, בין אם זה הנהלה שלהם, וגם נגד האנשים באופן אישי, המנהלים, אני חושב שהנושא הזה יתברר אחת ולתמיד. עכשיו צריך לשים לב, במסגרת הסרת האחריות, אז כל אחד מהגופים האלה טוען ומתחיל את האשמה על האחר. רשות שדות התעופה מנסה לטעון שזו שביתה פראית, ומפנים לוועד וליושב ראש הוועד, פנחס עידן. הוועד מנסה להגיד שיש פה חוסר בתקנים ובעובדים, והוא כבר התריע על כך לפני מספר חודשים, וכולי וכולי. אבל בסופו של דבר, המצב הזה הוא מצב שהוא קיים המון זמן ולא משתנה. השיא היה ביום חמישי, אבל אנחנו יודעים על המצב, זה לא הפתעה שבאוגוסט יש לחץ בשדה התעופה. ולכן ברור שיש פה קבלת החלטות גרועה, בין אם היא נובעת ממאבקי כוח, בין אם היא נובעת משגיאה או ניהול מנהלי או פורמלי לא נכון, בין אם זה כך או בין אם זה אחרת, מישהו צריך לתת את הדין. הרי לא יכול להיות שאנשים שמתכננים כל כך הרבה זמן חופשות, רוצים לצאת ורוצים לבלות, רוצים קצת להגיע למקומות אחרים, הם מוצאים את עצמם בכאוס אחד גדול, ואף אחד לא אחראי לזה, פשוט אף אחד לא אחראי, זה לא ייתכן. עכשיו יש קשיים משפטיים שצריך להתמודד איתם, זה צריך לדעת, צריך להיות קשיים. החוק תביעות ייצוגיות הוא מ-2006, הוא בדיוק היום, בתקופה הזאת הוא בין 20 שנה, והמשרד שלנו השתתף בחקיקה שלו, וכשאני מציין את זה, אני אומר פשוט שהיו כל מיני גופים שדאגו שכלפיהם אי אפשר יהיה להגיש תביעות ייצוגיות. בין אם זה גופים שלטוניים, בין אם זה עיריות וכו', מסיבות כאלה וכו', לא ניכנס אליהם. אבל הרשות שדות התעופה היא אומנם גוף שלטוני, או גוף שהוא, אבל מצד שני יש לו גם כובע של מסחרי, הם גובים מיסים, הם גובים מיסי נמל, כן. והנושא הזה כבר הגיע לבית המשפט בעבר, ולא הוכרע, לא הייתה הכרעה האם הוא גוף שלטוני שאי אפשר לקבוע אותו.
0: אוקיי, אתה קצת מכניס אותנו לתוך פלפולים משפטיים, ואתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רוצים לנסות ולהבין מי הכתובת שלנו, ומול מי אנחנו יכולים לפעול, אם אנחנו רוצים בכלל להיכנס לאיזושהי תביעה ייצוגית כזאת. היו פניות כבר? אתה מכיר פניות שהיו?
5: פניות, אני יודע שאנחנו בוויינט ראיינו אותי, ומאז המשרד מוצף בפניות בלי סוף. זאת אומרת, אני יודע שיש התמרמרות גדולה מאוד והמון רצון שמי שיתנהג ככה ייתן את הדין, וגם כמובן אנחנו אומרים שנזק שכמה אלפי שקלים הוא לא דרמטי, אבל הוא כן דרמטי למשפחה, אבל כן, בהחלט הם היו רוצים לבוא לקבל את הפיצוי על הנזק. ושוב, אם מדובר בנזק שהוא נובע מכוח עליון, ממלחמה, הישראלים למדו לחיות עם זה, ולמדו לחיות עם זה טוב וכו', אבל כשזה נובע ממאבקי כוח, מהתנהלות ניהולית שהיא לא מתקבלת על הדעת, מישהו צריך לקבל אחריות, ואני חושב שזה אחת הרעות החולות שלנו, והגיע הזמן לשנות את זה.
0: אוקיי, עורך דין ארנון גרפי, מומחה לתביעות ייצוגיות, תודה רבה לך.
5: תודה לכם, כל טוב.
0: להתראות.
5: ביי.
0: קצת יותר משבוע לסיום החופש הגדול, כמה הוצאתם הקיץ על חופשות, אטרקציות, בילוי מחוץ לבית? האמת היא שכנראה לא מעט, אבל יכולתם גם לחסוך. כמה יכולתם לחסוך אם הייתם למשל משתמשים בתפונה במועדוני צרכנות? גם כן לא מעט. שלום ענת כהן גיבור, סמנכלית השיווק והפיתוח העסקי של סוויש. אהלן, שלום.
6: אירונן, מה שלומך?
0: בסדר, תודה. קודם כל בואי נתחיל עם קצת מספרים. כמה כסף מוציאה משפחה ישראלית ממוצעת בחודשי הקיץ, מעבר להוצאות השוטפות הקבועות?
6: אז הערכה שלנו היא שמשפחה ממוצעת מוציאה כ-20 אלף שקלים מעבר להוצאות השוטפות על קייטנות, חופשות, בריכות, אטרקציות, אוכל, תערוכות, בילויים עם הילדים, המון המון המון כסף. כשכולנו כבר צפופים עם ההוצאות שלנו גם בחיים הרגילים.
0: לגמרי, את אומרת 20 אלף שקל ביולי-אוגוסט.
6: נכון, נכון, תחשוב וואו. על משפחה עם שלושה וואו. ילדים על קייטנות.
0: כן, זה...
6: בריכות, כולנו טופית. מכירים את זה וכואב לכולנו בכיס.
0: כן. כמה אפשר לחסוך אם משתמשים, נאמר, בכרטיסים של הטבות, מועדונים, מועדוני לקוחות, כן?
6: כן, אז באזור 4,000 שקלים בקלות אפשר לחסוך
0: על אותו המון המון כסף. זה ממש הרבה כסף, 4,000 שקל מתוך הוצאות של 20 אלף בממוצע זה לא מעט.
6: נכון, נכון, כי בעצם היום מועדוני הלקוחות מייצרים הטבות בהמון תחומים.
0: שבואי לומר ככה, מועדוני לקוחות זה בעצם כמו קבוצות רכישה גדולות. זאת אומרת, שווה לעסקים לייצר את השיתופי פעולה האלו, כי זה מביא הרבה מאוד אנשים, גם אם צריך קצת לעשות קווץ' במחיר.
6: בדיוק, יש פה בעצם אוכלוסייה שמאוחדת ומאוגדת בתוך מועדון, יש כוח קנייה, בית העסק נהנה מחיסכון בהוצאות שיווק דרך הטבות למועדון הלקוחות. המועדונים הרבה פעמים מסבסדים ומעמיקים את ההטבות מתקציבים שיש להם, כך שבסוף הצרכן, חבר המועדון, נהנה מהצעות ערך מאוד מאוד אטרקטיביות.
0: בדרך כלל, ככל שהמועדון גם גדול יותר, יש לו הרבה יותר כוח ביקוח מול העסק, נכון?
6: בדיוק. אתם
0: דוגמה, למשל, מועדונים של כוחות הביטחון, מועדוני חבר, מועדונים של הסתדרות המורים, אלו מועדונים חזקים.
6: מועדון של ההסתדרות, נכון. מועדון ביחד בשליחה של ההסתדרות, מועדון בהצדעה של משרד הביטחון, לגמרי מועדונים שמוזילים משמעותית את המחירים, במיוחד בשבועיים האחרונים של אוגוסט, שדי כבר מיצינו את לגמרי, כל הבילויים האפשריים.
0: לגמרי, די, די, זהו, בדיוק, אנחנו
6: לנו...
0: עלידים כבר.
6: נכון, חם לנו, ואני יכולה לתת דוגמאות של פארק מים שפעים ב-112 שקלים במקום 160 שקלים, וארבע משפחות בימית 2000 יעלה 330 שקלים במקום 616 שקלים, וקולנוע ממוזג, יתרון ממוזג, ב-25 שקלים במקום 53 שקלים. באמת הצעות שהן בסוף משמעותיות גם בתחום המזון המהיר, כי כבר נמאס לנו לבשל ואין צהרונים לצערנו, אז גם שם אפשר לעשות, ליהנות מהנחות משמעותיות.
0: כלומר, לא רק אטרקציות, גם בסוף אתה מגיע לאטרקציה ואתה רוצה לאכול איפשהו, גם כאן תהיה מחושב, תראה איפה אתה יכול לקבל הטבה עבור הארוחה שאתה משלם עליה.
6: כן, ומאוד חשוב לי להדגיש, כי בסוף מועדוני הלקוחות המטרה שלהם זה להוזיל את ההוצאות היום-יום לחברי המועדונים. תסתכלו גם על הטבות חזרה לבית ספר, אם זה תלבושת אחידה ביגוד, ואם זה ציוד בית ספר. מרבית המועדונים מציעים גם הצעות אטרקטיביות בתחומים האלה, וזה מאוד חשוב ועוזר. תחשוב על זה שחוץ מהבילוי, עוד הבית ספר נוסף לנו באוצרות.
0: כן, וזה גם תיק לא קטן בכלל, החזרה לבית הספר. אני חייב להגיד
6: לך את המצק.
0: כן, נכון. כמי שחי את העולם הזה, ואני חי אותו, כן, אני מסתכל, אני נמצא, אני נכנס למועדונים, אבל תקשיבי, צריך לעבוד בזה. כל הזמן אתה צריך להיות על זה, על המועדונים, לראות איפה ההטבה הטובה ביותר, איזה כרטיס אשראי יש לך, איזה מועדון נותן לך הטבה, זה לא פשוט, זה לא, אתה יודע, זה עבודה.
6: אז אני אגיד מה ההצעה שלי, בסדר? Okay. כי בסוף, באמת, אם אתה מתחיל להשוות ולהתפזר ביותר מדי מקומות, אתה מאבד ומבזבז הרבה זמן, וגם הזמן שלנו הוא משמעותי ושווק. תעשו אחת לתקופה בדיקה, באיזה מועדונים אתם חברים, ואיזה מועדונים הם אטרקטיביים ומשמעותיים עבורכם ועבור הצרכים הספציפיים שלכם. ברגע שאתם מתבייתים על מועדון שניים, ערב לפני שאתם יודעים שמחר אתם מתכננים X או Y, תיכנסו למועדונים, למועדון או שניים הספציפיים שהם הפייבוריטים שלכם, תבדקו איזה מבצעים יש שם, ואני בטוחה שתוכלו להוזיל את העלויות ואת ההוצאות שלכם דרכם.
0: טוב, עוד מעט כבר החגים גם צריך לומר, שזה הופך את החודשיים האלה שסיימנו לעוד חודש, ורצף בלתי נגמר של הוצאות.
6: נכון, אבל גם בראשון בספטמבר מתחילות בעצם הטבות לקראת חגי תשרי.
0: אז הטבות מתחלפות כל הזמן שצריך לשים לב אליהן?
6: חלקן מתחלפות, חלקן קבועות, מאוד משתנה. אבל יש דברים שהם עונתיים והם מותאמים לצורך התקופה, מותאמים לתקופה נקרא לזה, ודרך מתנות אפשר להוזיל באמצעות מועדוני הלקוחות. יש לנו מועדונים שמציעים הטבות בתחום המזון והסופרים, וגם שם שווה אצלנו בחלק מהמועדונים, יש לנו הטבות ולארנקי מזון, ואפשר ממש להוזיל את הקניות בסופר, ברשתות הגדולות, וזה גם משמעותי מאוד. כולנו מכירים את שווי עגלה בחגים.
0: לגמרי. טוב, אמרנו, יש לנו סלוגן בתוכנית, רק פריירים משלמים בקופה, זה המקום האחרון שאנחנו רוצים להיות בו ולשלם, עדיף פשוט להסדיר את הכל מראש ולא ברגע האחרון.
6: נכון, קצת תכנון חוצך הרבה כסף.
0: לגמרי. ענת כהן גיבור, סמנכ"לית השיווק והפיתוח העסקי של סוויש, תודה רבה לך.
6: תודה לך, להתראות,
0: ושיהיה קיץ
6: נעים.
0: תודה רבה, ביי.
6: ביי, להתראות.
0: דיווחי תנועה. ואנחנו כאן עכשיו 4:35, אירוע ירי בתחנת דלק סמוך לקיסריה. אורלי אלקלעי, כתבתנו, את עם הפרטים לגבי האירוע הזה.
7: כן, נכון, זה קורה ממש לפני זמן קצר. אותו גבר, בין 45 לערך, יוצא מהמסעדה בתחנת הדלק פל, במחלף סמוך לתחנת הכוח אורות רבין, כשהמתנגשים אורבים לו והם יורים בו מטווח אפס בראשו, ממש על המדרגות של המסעדה. הם לא מותירים לו כל סיכוי, הפציעה הייתה, הוא נפגע באור החנוש ונמלטים מהמקום. כוחות גדולים מאוד של משטרה במקום בסריקות אחר המתנקש סלש המתנגשים שנמלטו עם רכב מהאזור, גם עסוק משטרתי, גם בכבישי האזור, המשטרה נמצאת בכוחות מתוגברים, נמצאת שם בסריקות. כל מה שאנחנו יכולים לומר על אותו אדם, מדובר בחיסול על רקע פלילי, זהותו של האיש ידוע היטב למשטרה, הוא אחד מהיעדים של מחוז חוף במשטרה, של היחידה המרכזית ולא רק, אדם שמוכר להם היטב באירועים פליליים כאלו ואחרים, וגם במשטרה יודעים שהחיסול הזה יפתח איזושהי מלחמת עולם באזור השרון, באזור עקיבא. הם צריכים להיערך עם מידע מודיעיני טוב טוב, כי יהיה מי שיבקש למקום את מותו של אותו אדם. יש מי שקרא לו גם משהו כמו ראש מאפיה קווקזית. היו כל מיני כינויים כאלו ואחרים שהתמידו לאותו אדם, שחי חיי מותרות וחי בשפע מאוד מאוד גדול, וכשהמשטרה הייתה מבחינה בו באופי החיים שלו, גם כשהם ניסו לעצור אותו כל פעם הוא שוחרר מהכלא, הוא ריצה, הוא נסע כמה חודשים מאסר, אבל זה לא, זאת אומרת, זה לא מה שעצר את אותם פושעים כדי לעצור אותו. כן. והנה, אנחנו רואים שיש מי שביקש לחסל אותו והצליח גם, וכרגע אנחנו בודקים על עוד איזשהו מידע שכרגע מגיע אלינו, שיכול להיות שיש איזשהו מעצר, אנחנו נתעדכן, וכמובן
0: אוקיי, אז אנחנו
7: כמובן נעדכן.
0: תודה, אורלי, נתעדכן באמצעותך גם בהמשך לגבי אותו אירוע שם ליד קיסריה. תודה, אורלי.
7: תודה.
0: טוב, בחזרה לעניינים הכלכליים שלנו, וגם למה שהיה בסוף השבוע בנתב"ג, הכאוס שם, שמעלה שוב את השאלה, מדוע בישראל של 2026 אין שדה תעופה משלים לנתב"ג? מדברים על זה הרי כבר כמה זמן? 30 שנה, יוסי פישר, נכון?
8: 30 שנה, 1996, כן?
0: וואי, וואי, כן? תשמע. טוב, יוסי פישר, אתה ממשלה, מומחה לתיירות ותעופה.
8: תזכיר לי, מי היה ראש ממשלה ב-1996?
0: אל תלך למקומות, תשמע, אנחנו, עברו כבר ממשלות, 96 היה נתניהו, עד כמה שאני זוכר.
8: נכון.
0: בכהונה הראשונה
8: ואז
0: שלו.
8: ואז גם הבטיחו לנו קזינו באילת ורכבת מהירה לצפון ולאילת. ואנחנו, עוד עם שדה התעופה תקועים.
0: אבל זה מתבקש, לא? שלא נהיה סמוכים אך ורק על שדה תעופה בינלאומי אחד והחלטה של אדם אחד אם להוריד את השלטר או להרים אותו.
8: נכון, אבל אתה מסתכל על מדינות מסביבנו, בואו ניקח את האי קפריסין, הכי קרוב אלינו, נכון? מבחינת קרבה גיאוגרפית.
0: מדינה קטנה גם.
8: מדינה מאוד קטנה, 1,300,000 איש שחיים בשני הצדדים של האי, חלק כבוש, חלק רפובליקה יוונית. בצד היווני יש תני שדות תעופה במרחק של 120 קילומטר אחד מהשני. תני שדות תעופה כשבקו אווירי זה 106 קילומטר. ושני שדות תעופה עובדים. ובצד הטורקי יש עוד שדה תעופה אזרחי שנקרא ירקן, שמשרת את האוכלוסייה הטורקית באי. אז שלושה שדות תעופה באי שהוא הגודל שלו הוא פחות ממדינת ישראל. ופה במדינת ישראל יש הרבה מאוד שדות תעופה צבאיים, כמו שאתה יודע, ומעט מאוד שדות תעופה אזרחיים. בעצם יש לנו שדה תעופה אזרחי אחד מתפקד, חיפה כזה מדלדל, הטיסות של אר חיפה שהם טסים עם ATR משם לטווחים קצרים, ואלת שהוא היום בעצם הוא תחנה סופית.
0: נכון, אבל הוא שדה תעופה בינלאומי לכל דבר, לא?
8: הוא שדה תעופה בינלאומי, שבעצם הוא קם למטרה אחת, והייתה לשרת את הצ'רטרים מחוץ לארץ לאילת. אתה יודע כמה תיירים היו השנה באילת? כלום וכלום. אתה יודע כמה תיירים היו באילת בעשר שנים האחרונות? כלום וכלום פלוס עוד קצת.
0: מה, אתה אומר פיל לבן?
8: זה פיל לבן עוד לפני שהוא קם. ואני התראתי על זה, וכתבתי על זה, ואמרתי שזה יהיה פיל לבן. זה עולה 200 מיליון שקל בשנה, רק להחזיק את השדה הזה פתוח.
0: ואין שם נחיתות בינלאומיות כמעט?
8: מה פתאום? למה, מי נחת שמה? אתה תנחית תיירים כדי להעביר אותם אחר כך באוטובוסים 350 קילומטר למרכז, כי זה המקומות שהם רוצים לבקר בהם. הם לא רוצים לבקר בירושלים, בנצרת, בבית לחם, הם לא, בכנרת, הם לא רוצים לשבת באילת.
0: אוקיי. טוב, יוסי, אמרת 30 שנה, בוא תן לנו את ה... ככה... תמצית הפרקים, בשיחה מוקדמת אמרת לי, תקשיב, אתה צריך תוכנית שלמה, אין לנו תוכנית שלמה, יש לנו כמה, בוא נדבר בראשי פרקים ממש, ההיסטוריה של היוזמות, של המהלכים, ובעיקר נדמה לי צריך לדבר על הדחיות של כל החלטה שהתקבלה, ולמה לא פה, ולמה, איפה זה עומד?
8: זה עומד שהיום הולך להיות מוקם שדה בינלאומי בציקלג. ידוע לך איפה ציקלג?
0: רגע, לא, אתה יודע מה, לפני איפה זה עומד, בוא, איפה זה התחיל? לך ממש על ה...
8: זה התחיל ב-1996 בהחלטה שצריך להקים שדה תעופה בינלאומי תומך לנתב"ג.
0: אוקיי.
8: וזה מגובה בכנסת ובהחלטות
0: ובדיונים,
8: בוועדות בכנסת.
0: לא, איפה מקימים את השדה תעופה הזה?
8: שדה תעופה בינלאומי דובר בזמנו על רמת דוד. רמת דוד... שדה תעופה שהוא שדה תעופה צבאי, נמצא באזור, באזור העמקים, ליד נצרת, קרוב למשולש הקדוש לנוצרים, ודובר להקים שם את השדה התומך, ומשם אנחנו מתגלגלים לאלף ואחד סיפורים של נבטים בנגב, ושל ושל שדה תעופה בחדרה. ידעת על שדה תעופה בחדרה?
0: נכון, שמעתי גם על זה שהיה, ואז הציגו תוכניות, אם אני לא טועה, של החברה להגנת הטבע או משהו כזה, אמרו שזה יפגע ב... כן, לכל דבר אני זוכר שהייתה סיבה למה כן ואחרי זה למה לא. היה, דובר על צפון, דובר על דרום.
8: תמיד יש סיבות, תמיד יש סיבות של למה לא. תמיד יש סיבות של למה לא. אבל הסיבה המרכזית היא שלא ייתכן שמדינה שהיא מדינת אי, שהיא מוקפת בפחות או יותר מסביב באויבים, והקשר היחידי שלנו החוצה הוא עוד דרך האוויר, עוד דרך הים, אנחנו ננייד אוכלוסייה שלמה של מעל 2 מיליון תושבים לנדבג. 2 מיליון תושבים חיים בצפון, ברדיוס של 60 קילומטר מרמת דוד. ואת אלה מניידים, תחשוב רק על מיליונים של שעות עבודה, על פקקי תנועה, על תאונות דרכים, על אנרגיה ששורפים.
0: אוקיי, רגע, הגענו כבר לציקלג, נכון? זה הייתה הצעה האחרונה שעברה בממשלה.
8: זה השוס האחרון שמירי רגב, השרה שלנו לענייני מרוקו והשטחים, כחווה בו, והשדה הזה נמצא במרחק של 15 קילומטר בקו אווירי מרצועת עזה. תזכיר לי כמה עושה רחפן עם סיב אופטי, מה המרחק שהוא יכול לגמוע? אנחנו כבר למדנו שבדרום בדרום לבנון הרחפנים האלה שהחיזבאללה מפעיל יכולים לטוס 25 קילומטר. זאת אומרת, ציקלג יהיה טוב בטווח של של של רחפני נפץ שחמאס יפעיל.
0: אז זה לא יהיה זה לא יהיה שם?
8: ברור שזה לא יהיה בציקלג. ברור שזה לא יהיה. אתה צריך תשתית מסביב לציקלג. אתה צריך תשתית של תחבורה ציבורית, אתה צריך תשתית של כבישים.
0: רגע,
8: אתה צריך מרחק מסוים מגבולות כדי להגן על על השדה הזה.
0: יוסי, ומה, הייתה גם הצעה לנמל תעופה בצד של הים, לא? היה גם איזה משהו כזה.
8: בצד של הים, זה בתל אביב.
0: לא, לא, לא. אתה יודע, זה מה, עוד אני נזכר בסרט גבעת חלפון. זאת אומרת, איך זה נקרא? נמל תעופה ימי, צף, לא זוכר, משהו כזה.
8: אני לא מבין בחרצפים, אני מצטער. מה זה נמל תעופה צף? אתה מכיר נמל תעופה צף? אני לא מכיר דבר כזה בעולם. אנחנו ראינו מה קורה עם דברים צפים. הם לא מחזיקים הרבה זמן מעמד. בקיצור, לא נעשה כלום. נעשה רק דחיות. היו ועדות, יצאו מסקנות, בדקו 1001 דברים, לקחו אנשי מקצוע. כל אנשי המקצוע, פחות או יותר, אומרים שהשדה צריך לקום בצפון. אז הלכו ורוצים להקים עכשיו עוד פיל לבן, שיכנס לסיפור של, של רמון, ולהקים שדה בציקלג. למה? אני לא ברור לי, אבל זה פוליטי, ברור שזה פוליטי.
0: טוב, בקיצור, לא לבנות על
8: שדה תעופה? לא, שיקרו לשדה חרטה ברטה.
0: אוקיי, שמות לא יחס, אל תדאג, עם שמות לא תהיה בעיה, אבל
8: תראה, רמון זה דוגמה לאינפנטיליות של מדינה שמוציאה 2 מיליארד שקל, וכל שנה עולה לנו 200 מיליון שקל, אולי עכשיו יותר, להחזיק את הדבר הזה, כאשר זה משרת בעצם 3-5 טיסות ביום בין תל אביב לנדבג.
0: אוקיי, נסתפק בנדבג בשלב הזה, יוסי פישר.
8: לצערנו הרב.
0: כן, לגמרי. תודה, מומחה לתיירות ותעופה, תודה, להתראות, ביי. פרסומות. ואנחנו כאן בצבע הכסף, הנה יוזמה שמעוררת מחלוקת כבר של עיריית ראשון לציון בניסיון להרחיק, להתראות, ביי. פרסומות. ואנחנו כאן בצבע הכסף, הנה יוזמה.

0: ביצים במהלך השבוע, גם בשישי ושבת, תושבי חוץ, 150 שקלים. חוף הים צריך להיות קודם כל שלנו התושבים, ורק אחר כך נוכל לארח גם תושבי חוץ. מחזירים את חוף הים לתושבים.
1: עידן מזרחי, שלום.
2: אהלן, אחר צהריים טובים.
1: אחר צהריים טובים. סגן ראש עיריית ראשון לציון. תשמע, עוררת סערה לא קטנה ברשתות החברתיות. עכשיו תסביר לי מה זאת אומרת, ואנחנו שומעים את זה כל הזמן בדברים שאתה אומר בסרטון הזה. החוף שלנו, של מי החוף? זה לא משאב טבע ששייך לכולנו?
2: גם חוף הים בפלמחים הוא משאב טבע, שאני כתושב ראשון לציון וכל שאר התושבים שלי לא יכולים להיכנס אליו, אבל אני לא נכנס לזה. סיימתי תואר שלי בתקשורת, יש משפט שאומר כולנו מכירים את המסגור. לקחו ומסגרו את הנושא הזה. בסופו של דבר, אם יורדים לדיטלס ויורדים להצעה ולכיוון של הרעיון הזה, אומר בצורה פשוטה. תושבי ראשון לציון משלמים בשנה כ-50 מיליון שקל מתוך התקציב העירוני שלנו, מתוך הארנונה שלהם, על מנת לתחזק את חוף הים. זה ניקיון, זה מצילים, זה תחזוקה, זה פיתוח, זה נוף. זה תושב ראשון משלם, לא תושב בת ים, לא תושב חולון, ולא תושב הרצליה משלם על חוף ראשון. עכשיו, ברגע שאנחנו מגיעים לחוף ראשון לציון, שיש לנו חוף מאוד מאוד קטן, יש לנו חוף של קילומטר אחד בלבד. עכשיו, ראשון לציון בנויה מזרח מערב, לא כמו תל אביב או בת ים, שהן בנויות צפון ודרום, ואז כל התושבים נשפחים אל הים. ראשון לציון, 98% מהתושבים שלהם, שלנו, צריכים להתניע את הרכב כדי להגיע לים. אי אפשר להגיע לים בדרך אחרת. עכשיו, ברגע שיש לי רצועת חוף כל כך קטנה, של קילומטר אחד, ויש עוד 7 קילומטרים כלואים בין ראשון לציון לפלמחים, על ידי המדינה, על ידי משרד הביטחון, כולנו יודעים ומבינים מה יש לנו שם. וראש העיר, דרך אגב, ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך, עשה פה מהלך היסטרי והיסטורי, שהולך לפנות חלק גדול מהשטח הזה, ולספח אותו לראשון לציון, אבל זה ייקח עוד קצת זמן, ועד שזה יקרה, יש לנו סך הכל 2,200 חניות, ל-300,000 תושבים. יש לי אנשים בעיר שאומרים, אני לא יכול להגיע לים בשבת, אני רוצה להגיע עם הילדים, אבל אני פשוט לא יכול, כי יש פקקים ואין חנייה. הדבר הוא פשוט.
1: אוקיי, עברת את ה...
2: הפורמט הוא מאוד נוח.
1: כן, אוקיי.
2: כל השבוע, חנייה בחוף ראשון ליום שלם, עולה 30 שקלים. תן לי עוד עיר בישראל שיש שם חנייה ליום שלם. לא לשעה, לא לחצי שעה ולא לדקה, ב-30 שקלים. לא תמצא את זה לא בדימונה, לא בירוחם, לא בערד, ולא בשום מקום בישראל, 30 שקל ליום, בסדר? בתל אביב אתה משלם 60 שקל לשעה. אז אני אומר 30 שקל ליום, כל השבוע. התיעדוף הוא רק בשישי ושבת, בין השעות 11 ל-5. כל שאר היום, החנייה היא רגילה. מחיר רגיל.
1: לא, אתה יודע, נדמה לי שהכעס הוא בעיקר היה על זה שאתה מנחס כביכול את הים ואת חוף הים לתושבי ראשון לציון, כי בסופו של דבר אתה יודע, תבוא מחר עיריית ירושלים ותגיד הכותל הוא שלה, יבוא ראש עיריית טבריה ויישובי עמק הירדן יגידו הכינרת היא שלנו, יבוא ראש מועצת גליל עליון ויגיד הבניאס הוא שלנו, ואז כל אחד יופי, יש לו את ה...
2: אני מזמין אותך לנסוע לצפון ולהיכנס לחופים מסוימים שלוקחים לך ברכב, אני לא אכנס לזה כרגע. הייתי שבוע שעבר בירושלים ושילמתי 140 שקלים חניה, וחלק מהזמן הזה הלכתי גם להיות בכותל. אין מה לעשות, עלויות חניה הן עלויות לא פשוטות. אני אומר משהו פשוט, חוף הים הוא חינם, אפשר להיכנס אליו בחינם. החניה עולה כסף, כמו בכל מקום אחר. אני פשוט בימים, ימי השיא, רוצה לתת תיעדוף לתושבים שלי, זה הגיוני.
1: תגיד, יכול להיות שאתם גם לא רוצים תושבי חוץ אצלכם?
2: התושבים שלי משלמים 50 מיליון שקל.
1: יכול להיות שאתם גם לא רוצים תושבי חוץ אצלכם? אבל אני שומע אותך בסרטון אומר, הם מגיעים מבחוץ, עושים ונדליזם, עושים...
2: בימי שישי ושבת, שזה ימים זה, מגיעים אנשים לפעמים בחוץ, מאזורים מסוימים, ועושים ונדליזם ובלגן, מה שלא קורה באמצע השבוע, כי באמצע השבוע אנשים בשגרת היום-יום לרוב עובדים, ופחות באים להשתגע ולהשתולל. אנחנו לא רוצים לקבל מראות כמו בימית 2000 של כיסאות לראש. בוא נהיה אמיתים. אבל בלי קשר לדברים האלה, בסופו של תהליך, בעיר כמו ראשון לציון שיש בה 300,000 תושבים, ולפי תוכנית המתאר של 2050, אמורים להיות בה 600,000 תושבים.
1: כן.
2: בסדר? 2,200 חניות זה טיפה בים.
1: אוקיי,
2: מה שצריכים לעשות פה, לא לפנות אלינו, לפנות למשרד הביטחון שיפנה שטח, לפנות למשרד הפנים שיישא בנטל. למה תושב ראשון לציון צריך לשלם 50 מיליון שקלים ותושב חולון צריך לבוא לחוף? אין שום בעיה שיבוא וייהנה.
1: מה לעשות, תושב חולון אין, אתה יודע, לא,
2: שישלם,
1: לא בכל מקום יש חופי ים, ככה זה, אין, זה הטבע יצר.
2: אם אני הולך לחולון אני משלם חניה, תושב חולון ישלם חניה בראשון, פשוט.
1: יכול להיות שאתם, תראה, אני אומר לך משהו,
2: לא צריך להמציא דברים, לא יכול להיות, אנחנו מכבדים את כולם.
1: לא, לא, לא.

0: זה בסדר, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני מדי פעם מגיע לקניון הזהב למשל, אוקיי? הפסקתי להגיע, אתה יודע מה? אחרי שהתברר לי שאתם התחלתם לגבות שם דמי חנייה די חזירים, אני צריך לומר אפילו, על חנייה בקניון. ואני מזכיר לך, אני מזכיר לך, זה קניון שאני בא כדי לקנות בו, להניע את הכלכלה של העסקים בראשון לציון, ברחבי העיר, אם אני לא טועה, אתם גובים תשלום חנייה עד 12 בלילה גם, נכון? זה אפילו בתל אביב לא קורה, ובשום מקום.
1: אביב ביום ראשון האחרון 90 שקלים חנייה, זה עולה כסף, למה שלא יעלה בראשון? מה, אנחנו שונים מעיר אחרת? אתה יודע מה היה קורה בקניון הזהב? קניון הזהב הפך להיות תחנה מרכזית, אנשים היו מגיעים בשבע בבוקר, שמים את הרכב שלהם ונוסעים לעבוד בשדה התעופה ונוסעים, היה שם שאטלים. זה לא חניון חינמי, מי שרוצה לבוא לקניון שיקנה בקניון, שיבוא.
0: אנשים רוצים לבוא לקנות בקניון,
1: אין שום בעיה, אבל תפסו חצי מהחניון על
0: אז תסדיר את זה בצורה כזאת שאנשים, כי כך זה נראה שאתה מרק
1: אתה יודע, הבעלים של קניון הזהב אמרו, חבר'ה, הפדיונות שלנו עלו מאז שעשיתם את השינוי הזה. חברים, החניון הזה היה חניון שכל אחד שהיה רוצה לזרוק את האוטו היה זורק אותו שם. אז עשו שינוי, ויש בו שינוי חיובי. אני שוב אומר, חוף ראשון לציון, חוף פתוח, חוף מקבל, אנחנו עיר מדהימה שכיף לבלות בה, ואנחנו מזמינים את כולם לבוא אליה.
0: אוקיי, מתי זה קורה הדבר הזה שהשינויים האלה בחנייה?
1: אנחנו לא דיקטטורה, אנחנו דמוקרטיה, זה הצעה להנהלה, אנחנו נעלה את זה בישיבה, אנחנו נדון בכל ההיבטים של הנושא הזה, ונקבל החלטה שהיא תהיה בסופו של דבר טובה לתושבים וטובה לכלל האנשים. אני רק מסביר, אם בן אדם רוצה לבוא עם אשתו, עם הילדים, ביום שבת, ב9:30 בבוקר, או 10 בבוקר, או אפילו 10:30, לשתות קפה, הוא יכול, חניה היא רגילה. אם רוצים לבוא לראות שקיעה ב7 בערב ביום שישבת, תענוג ובכיף. רק בשעות עשי, לגיטימי והגיוני, ואני חושב שגם אתה מסכים איתי, לתת ידוף לתושבים שלי, שהם אלה שמשלמים את הכסף הזה, מה לעשות?
0: הדברים ברורים. עידן מזרחי, סגן ראש עיריית ראשון לציון, תודה רבה לך. להתראות. וזה כבר עוד הבורסה שלנו, הדיווח משוקי הכספים, יום ראשון היום, כידוע לכם, אין מסחר, לא כאן, גם לא בחול, ובכל זאת אנחנו רוצים לבדוק ולהתעניין מה קרה בשוקי הכספים בסוף השבוע. עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חול, מזרחי טפחות, שלום.
2: שלום רונן, מה שלומך?
0: בסדר, תודה, מה קורה?
2: אני אפילו עדיין מתרגל לזה שביום ראשון אין מסחר. בכלל, זה קשה להתרגל לנושא הזה, זה מיניון שבתון. אז ככה, בכמה מילים על מה שקרה בשבוע. אז למרות העליות ביום שישי האחרון, שבוע המסחר הסתיים בירידות, S&P ירד ב1.4%, נסדק איבד כ2%, והדאו ג'ונס איבד כ1%. בעיקר מניות הטכנולוגיה וה-AI, שהיו תחת לחץ במהלך השבוע, בעוד שבסיום השבוע בלטו לחיוב מניות הקריה והמתכות לאור הביקוש הרחב לנחושת. ככה מילה על טסלה שזינקה ביום חמישי ב5%, זה בקשר להתפתחות חיובית בכל הקשור לרובוטקסי שלה. היא קיבלה אישור לפעילות לשנה הקרובה ל-5,000 רובוטקסי בלאס וגאס, שזה נתון מעניין, ומקדם אותה רגולטורית אולי לפעילות רחבה יותר. אז ככה זה עוד את המשקיעים. יש לנו עוד כמה שניות.
0: כן.
2: אז אם נתייחס קצת גם לביטקוין ולכל מניות הקריפטו שזינקו בחדות במהלך סוף השבוע, זה יותר בעיקר על טריגר שהוא היה רגולטורי, שנועד לתמוך דווקא יותר במסגרת רגולטורית ברורה יותר לנכסים דיגיטליים, וזה עודד את כל שוק הקריפטו.
0: אוקיי, טוב, זהו, זמננו תם. נגמר לנו הזמן, עוזי לוי, תודה. סיימנו מהדורת יום ראשון של צבע הכסף. הפיק את התוכנית היום ג'רמי קוסקס, טכנאי השידור הוא דני רוקי. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף גם מחר ב4. מיד אחרינו יומן הערב עם יגאל גואטה ויאיר ויינרב. ערב טוב שיהיה לכם, להתראות, ביי.
3: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הכריז על שלב חדש במלחמה הכלכלית נגד איראן, ומתאר אותו כמתקפה הפיננסית הגדולה ביותר אי פעם שהופעלה נגד אויב. בתור דעה שפרסם ה-Financial Times, התחייב בסנט לנתק כל צינור חמצן כלכלי המשמש את איראן, והזהיר כי מדינות שיעשו עם העסקים יחשבו בעיני ארצות הברית מצורעות. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בסנט שב והשתמש במונח D-Day, המתייחס ליום הפלישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, כשתיאר את הלחץ הכלכלי על איראן. בתוך כך, שווה ומאיימת איראן שאם יימשך המצור הכלכלי עליה, לא יעבור נפט במצר הורמוז. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אמר כי אם תימשך המלחמה, לא יעבור הנפט, לא במצר או בשום מקום אחר במפרץ הפרסי. הוא שב גם על האיום ולפיו כל מדינה באזור שתסייע למלחמה הכלכלית של ארצות הברית נגד איראן, תהיה במלחמה עם העם האיראני. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. כוחות המנהל האזרחי חילצו בשעות האחרונות שלושה ישראלים שנכנסו לשטחי הרשות הפלסטינית. השלושה, שני גברים ואישה יהודיים, נכנסו לבית לחם, ליריחו ולרמלה. לאחר שחולצו בשלום, הם הועברו לטיפול המשטרה. במערכת הביטחון שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

השעה הבינלאומית 23 באוגוסט 2026 והיום בעולם. דווקא אחרי ההסלמה האחרונה בין ישראל לסוריה, מתברר עד כמה קרובות היו שתי המדינות להסכם ביטחוני. שר החוץ הסעודי אומר שבתחילת השנה ישראל וסוריה כבר הסכימו בכתב כמעט על כל סעיפי ההסכם ביניהן. האקרים איראנים הצליחו לפי דיווח בסנדיי טלגרף להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים. זאת לא הפעם הראשונה שהאיראנים מצליחים לפגוע בתשתיות במערב, אבל אם הדיווח הזה נכון, זאת אחת ההצלחות המשמעותיות ביותר. אתגר פוליטי חדש לנשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי, שר ההגנה לשעבר מיכאילו פדרוב, שפוטר מתפקידו לאחרונה, קורא לקיים בחירות לנשיאות גם בזמן המלחמה. יותר משלוש שנים אחרי שפרצה המלחמה בין צבא סודן לכוחות התמיכה המהירה בסודן, הלחימה מתפקדת עכשיו באזור קורדופן שבמרכז המדינה. יש שם דיווחים על לא מעט זוועות. ננסה להתעדכן, וגם נהיה עם אולימפיאדת הרובוטים. יוסיין בולט החזיק בשיא העולם בריצת 100 מטר במשך יותר מעשור. עכשיו יש מישהו שרץ מהר ממנו, והוא בכלל לא בן אדם. השעה הבינלאומית מעכשיו עד 16:00, אנחנו מתחילים.

0: שלום רב לכם, אנחנו פותחים בסוריה. מתברר ששתי המדינות, ישראל וסוריה, היו קרובות מאוד להסכם ביטחוני. שר החוץ הסעודי השיבני אומר לרויטרס שבתחילת השנה ישראל וסוריה כבר הסכימו בכתב כמעט על כל סעיפי ההסכם, אבל המלחמה עם איראן הקפיאה את השיחות. עכשיו יש איזושהי תקווה מחודשת שבכל זאת יהיה הסכם. אולי הזדמנות היסטורית, כך מציגים זאת הסורים. שלום לכתב התחום הערבי עומר שחר.
1: מה קורה איראן?
0: אצלנו בסדר, מה קורה בסוריה? מה בעצם הוסכם בין ישראל לסוריה? עד כמה באמת הצדדים היו קרובים להסכם?
1: אז ככה, לפי מה שאמר שר החוץ הסורי, אסעד שייבני הבוקר לסוכנות הידיעות רויטרס, הוא אמר שישראל וסוריה הסכימו כמעט על כל הפרטים, כלומר, על הסכם ביטחוני שיבטיח שלא יהיה עימות בין ישראל לסוריה, שהביטחון של ישראל באזור הגבול, באזור רמת הגולן יישמר, ושישראל בתגובה לא תתקוף בסוריה, ותשיג את הכוחות שלה חזרה לקו שבו הם היו לפני נפילת משטר אסד. כלומר, להוציא אותם מאזור החיץ שמעבר לגבול הישראלי ברמת הגולן, ולהחזיר אותם לשטח ישראל.
0: זה אומר שיפסקו התקיפות נגד המיעוט הדרוזי בסוריה?
1: אז לזה הוא לא התייחס. אני, לידיעתי, ממה שאני מבין, ישראל וסוריה, זו הייתה נקודת המחלוקת אולי המרכזית בעניין הזה. עכשיו, היו כמה, נזכיר למאזינים, היו כמה סבבים של שיחות ישירות בין ישראל לסוריה. מהצד הסורי ייצג אותם שייבני, שר החוץ, מהצד הישראלי ייצג בו ברובן רון דרמר, ולאחר מכן השגריר הישראלי בוושינגטון
0: שר יחיאל... לשעבר, כן.
1: כן, כשהוא היה שר בהווה. ולאחר מכן השגריר בוושינגטון יחיאל לייטר, ובעצם מאז המלחמה באיראן, לא רק שלא היו שיחות ישירות, אלא גם נראה שבכלל ישראל איבדה עניין בדבר הזה. אפשר להסביר את זה בכמה דברים, אתה יודע... אנחנו ראינו ששמענו גם התבטאויות מבחירים ישראלים שאחר כך אמרו שאנחנו גם לא ניסוג מהחרמון ואנחנו לא ניסוג מפה ולא ניסוג משם. כנ"ל גם התבטאויות לגבי העניין הדרוזי, שאנחנו יודעים שבין דמשק לבין הממשל העצמאי שנוצר בסוידה בהר הדרוזים לא הייתה איזו התקדמות יותר מדי גדולה. כלומר, בינתיים האזור בסוידה מתנהל בצורה חצי עצמאית. וישראל, זה שהם, השלטון בדמשק רצה להגיע להסכם ישראל כדי לטפל ב, מה שנקרא, לפוצץ את המורסה הזאת, היא משתמשת בביטוי צבעוני, אחרי שהוא מנטרה את ישראל, כי בינתיים הוא לא יכול לטפל בסיפור הזה. אפילו לא דווקא במתחילת, אתה יודע, חושבים על מעשי טבח ודברים כאלה, פשוט להחזיר אותם תחת השליטה המרכזית של דמשק, כמו מה שהוא עשה עם הקורדים.
0: אז הסיפור הזה תקוע, ואפשר להניח שהוא נובע גם מן העובדה שבישראל יש מערכת בחירות, אף אחד לא רוצה אולי לטפל בתפוח האדמה הלוהט הזה, שאפשר בהחלט יהיה למתוח עליו ביקורת עם יושג הסדר. הייתה גם המלחמה עם איראן, כולנו היינו עסוקים ושקועים באירוע הזה, גם האירוע הדחוף יותר של מה שקורה בלבנון. האם יש סיכוי שבאמת נראה את הסיפור הזה זז? איך אתה מבין את ההתבטאות הזאת של שר החוץ הסורי? זה ניסיון לאותת לישראל, ניסיון אולי לאותת לממשלה עתידית?
1: אני חושב שגם וגם וגם וגם, גם ניסיון לאותת לישראל של, תקשיבו, למרות מה שעשיתם לנו, למרות כל מה שאתם עושים לנו, כי מבחינתם של הסורים, אנחנו הגורם התוקפן, אנחנו הגורם שמתערב להם בעניינים הפנימיים, זה שמגיע ותוקף איפה שהוא בכלל לא צריך להיכנס אליו, ולמרות זה אנחנו מושיטים יד לדיפלומטיה, זה עוד אחד מהדברים שהוא אמר, גם אתה יודע, הפנייה לממשלה העתידית, גם פנייה, ואני חושב אולי זה הדבר המרכזי, פנייה לממשל האמריקני, של הגיע הזמן שתחזרו להפעיל לחץ על ישראל, שתחזור לשולחן המסע ומתן, שנגיע לסיכומים, אומרים, אנחנו לא סומכים על ישראל, ואנחנו רוצים שהאמריקנים, שאנחנו רואים שהאמריקנים, עד עכשיו, די פתחו את כל הדלתות לאחמד השארה ולשלטון בדמשק, לסוריה. הם מעוניינים, והאמריקנים רוצים שישראל וסוריה יגיעו להסכמות האלה.
0: השאלה אם הטורקים רוצים שישראל וסוריה יגיעו להסכמות, בעיקר לרקע המתיחות הגוברת, והדיבורים על כך ששתי המדינות בעצם במסלול התנגשות מול טורקיה.
1: זו שאלה מעניינת. אתה יודע, אם אתה שומע את ההתבטאויות שיוצאות קודם כל, צריך להגיד, היחסים בין סוריה לטורקיה, יחסים הרבה יותר מורכבים ממה שמוצגים בשיח הישראלי. סוריה היא לא פרוקסי טורקי, כלומר ללא ספק יש לטורקים השפעה על מה שקורה בדמשק, היא מדינה ש... ללא ספק סוריה לא יכולה לוותר על התמיכה הטורקית כרגע, אבל לגמרי לא הגורם היחיד שמשפיע. אנחנו יודעים שסוריה, אחמד השאר, מהרגע שהוא הגיע לשלטון בדמשק, הוא חיפש עוד גורמים להתעלות בהם שהם לא טורקיה, למשל המקום הראשון שהוא הלך אליו היה סעודיה, היה ריאד, הוא מחפש עוד בעלי ברית, בגלל זה גם אתה יודע, הפתיחות לארצות הברית, הפתיחות לרוסיה שהייתה נלחמה נגדם עד הרגע האחרון. כל הדברים האלה. עכשיו, מבחינת הטורקים, ההתבטאויות שיוצאות מאנקרה, הן לא התבטאויות שהם, אתה יודע, הם אוהבים להציג את עצמם בתור המבוגר אחרי. כלומר, ישראל היא זאת שמתגרה בנו, ישראל היא התוקפנית, ישראל היא זאת שמגיעה ומציקה לנו בכל מיני מקומות. כלומר, אנחנו זוכרים שמאז השבעה באוקטובר שמענו התבטאויות מאוד קיצוניות מכיוונו של ארדואן בנוגע לפלסטינים. אבל בשנתיים שלוש שעברו מאז, ישראל וטורקיה נמצאות על מסלול קצת התנגשות אינטרסים, מלחמה קרה, תקרא
0: לזה. ורצית להשמיע לנו איזשהו פרשן טורקי, נכון?
1: בוא נשמע את פרשן טורקי, איך הם מציגים את זה מפאנל בערוץ Haber Türk, אחד הערוצים הטורקים, הנה.
2: Bunu bir ortaya koyalım. İki, İsrail'in bu agresif politikasını...
1: כן, זאת אומרת, בוא נעשה את זה ברור. אנחנו לא יכולים לצמצם את ההתנהגות האגרסיבית של ישראל, זה שתוקפת את טורקיה ואת המדינות בעולם המוסלמי במזרח התיכון, רק לנתניהו ולרצון שלו לנצח את הבחירות. עכשיו, הם לא קונים את זה ש... אתה יודע, גם האמריקנים אומרים את זה, גם ההתבטאויות של הדרג הרשמי בטורקיה, זאת אומרת, הלשכה של ארדואן, אומרים שהנה, זה נתניהו מנסה להשיג רווח פוליטי בבחירות באמצעות יצירה של אויבים חדשים. אבל אתה ראית שבתקשורת הטורקית לא כל כך קונים את זה, כלומר, אומרים, הנה, תראו, זה ההתנהגות הישראלית האגרסיבית. מסתכלים על ישראל ועל ההתנהגות שלה במזרח התיכון מאז השבעה באוקטובר, אתה יודע, בלבנון, בסוריה, באיראן, כן, אפילו בסומלילנד, סומלי גם אזור שטורקיה רואה בו אזור ההשפעה שלה, היא מאוד מעורבת במה שקורה שם.
0: כן, היא כבר מדברת על יצירת ברית מורחבת יותר, סומלילנד, ישראל, קפריסין ויוון.
1: כן,
0: יש תוכניות אזוריות.
1: לסומלילנד, כן, אבל אתה יודע, צריך להגיד, זה מול ברית אמיתית שנוצרה בין סעודיה, טורקיה, פקיסטן, ברית הגנה. עכשיו, טורקיה גם מעורבת מאוד בסומליה, במוגדישו, משקיעה מ-2017 הון עתק שם, כנל בלוב. אתה יודע, היא מדינה שרואה בעצמה כמעצמה, עזוב את הקלישאות על נאו-עותמניות ורוצה להיות סולטן, אבל טורקיה רואה בעצמה מדינה שהיא צריכה להיות מעצמה וצריכה שיהיה לה מקום הרבה יותר גדול בעולם ממה שהיה לה עד עכשיו, ומחפשת השפעה בכל מיני מקומות. אני חושב שזה גם מה שהיא מחפשת בסוריה. עכשיו, מבחינתם, מה שישראל עושה זה הולכת בכוונה ראש בראש, כלומר, מבחינתם של הטורקים, הנוכחות שלהם בסוריה, נוכחות שכבר נמצאת עשור, כן? יש כוחות סורים, כוחות טורקיים בסוריה, מאז 2016, לא מדובר פה בכוחות שהם נועדו להיות נגד ישראל, זה הכוחות שנועדו לשמור, כאילו, להגן על טורקיה לפני מה שהם ראו בתור איומים, אתה יודע, גם הקורדים, גם גל הפליטים, כן? והם אומרים, ועכשיו, כשהמשטר הסורי לשיטתם מאוים על ידי ישראל, אז הם רוצים להגן עליו, לשמור על יציבות. תחשוב, תזכור שלטורקיה יש גבול מאוד מאוד ארוך עם סוריה.
0: בהחלט.
1: ולכן כל אי-יציבות בסוריה, לשיטתם, זה איום על הביטחון הלאומי שלהם, וזה בדיוק מה שהם רואים שישראל מנסה לעשות.
0: עומר שחר, כתבנו, תודה רבה.
1: בשמחה.
0: האקרים איראנים הצליחו, לפי דיווח בסנטי טלגרף, להשבית תחנת כוח בבריטניה לארבעה ימים. זאת לא הפעם הראשונה שאיראן מנסה לפגוע בתשתיות במערב. אבל אם הדיווח הזה נכון, מדובר באחת ההצלחות המשמעותיות ביותר שיוחסו עד היום להאקרים שמזוהים עם המשטר האיראני. עם זאת, הבריטים מדגישים, לא הייתה פגיעה במערכות החשמל הבריטיות. שלום לשליחנו לאירופה, דוב גילר, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, איראן, זה אכן פרסום של הסנדיי טלגרף בכותרת הראשית, סיפור שמתרחש בחודש שעבר. על פיו, תחנת כוח קטנה בבריטניה נסגרה למשך ארבעה ימים במהלך מתקפת סייבר. הממשלה מסרה שבשום שלב לא היה סיכון למערכת האנרגטית של בריטניה כולה, אבל משרד האנרגיה הבריטי כן יצר קשר עם חברות החשמל כדי לידע אותן בנוגע לסיכוני מתקפות סייבר. הטלגרף מדווח שהמתקפה שהתרחשה כאמור בחודש יולי בוצעה על ידי הקרים שמזוהים עם המשטר האיראני. מסיבות ביטחוניות, לא הממשלה ולא המרכז הלאומי הבריטי להבטחת סייבר שעוסק במתקפות על תשתיות, סיפקו פרטים נוספים על האתר שנפגע. עם זאת, לא היה מדובר במתקפה על שירות כמו תחנת כוח גדולה. משרד האנרגיה הבריטי מסר שהאירוע השפיע בסופו של דבר על טורבינה קטנה, בשום שלב לא היה סיכון למערכת האנרגטית. לרשת החשמל של בריטניה יש מספר טורבינות קטנות שמבוססות על גז ומספקות חשמל לטווח קצר בעת הצורך. נמסר שההגנה על אספקת החשמל במדינה היא אתגר מרכזי אכן עבור הממשלה, שהיא מעדכנת את התקנות שלה להבטחת הסייבר, עובדת על אסטרטגיית חוסן אנרגטי חדשה להמשך השנה. איראן, צריך לומר, נחשבת זה מכבר למעצמת סייבר בעלות יכולות, אבל בזמן שעולם הסייבר המערבי מוכן להתקפות מצד ההאקרים שקשורים עם איראן, כנראה שבבריטניה זה פחות מיומן. הנה זה מה שאמרו על העניין הבוקר באולפן GB News. נשמע.
4: This war, Iran is not our friend. They see us all as the same. We haven't bombed Iran. We have not taken part in any offensive action, but they are attacking our country. They do not draw a distinction.
3: איראן אינה חברה שלנו, אומר המגיש, שהם רואים את כולנו באופן זהה. לא הפצצנו את איראן, לא לקחנו חלק בשום פעולה התקפית, אבל הם תוקפים את ארצנו, הם לא מבדילים בינינו, לאמריקאים, לצרפת, לגרמניה, אנחנו כולנו המערב ביניהם. אז מה רצתה איראן לרמוז במתקפת הסייבר הזו שהשביתה תחנת כוח קטנה למשך 4 ימים? אנחנו עוד נראה האם בבריטניה יקבלו את הרמז הזה או ימשיכו לאפשר לאמריקאים לנחות בשדות תעופה הבריטים, גם בממלכה, גם בקפריסין, אם אתה זוכר, יש את השדה הבריטי. אנחנו עוד נראה בהמשך. עד כאן איראן.
0: תודה, דובי. אנחנו מכאן לעניין אחר. נשאר עוד קצת באיראן. ארצות הברית כבר הפעילה מצור ימי ולחץ צבאי סביב איראן ומצר הורמוז. אחרי חודשים של עימות, וושינגטון מנסה עכשיו להגדיל עוד יותר את הלחץ בלי להיכנס למערכה צבאית נוספת. סנקציות נרחבות מאוד נגד איראן. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן, שלום לך.
5: שלום איראן.
0: כן, האמריקנים מתכוונים להרחיב את הצעדים, כל מה שאפשר, שהוא איננו הפצצות בתוכנית.
5: כן, אנחנו מדברים בעצם כי בסופו של דבר אף אחד לא המציא את הדבר הזה שנקרא סנקציות נגד איראן, אנחנו חיים את זה כבר 3 עשורים. הרעיון הוא להגביר את הסנקציות יותר, כאשר הכוונה היא ללחוץ על המדינות השלישיות, כלומר לא בהכרח על איראן ישירות, כי היא כבר תחת לחץ, אלא בעיקר על המדינות שמשתפות איתה פעולה והגורמים שמשתפים איתה פעולה. אם סין רוצה לרכוש בחשאי נפט איראני וכך לתת איזשהו קו חמצן לכלכלה של טהרן, היא עלולה לעמוד מול סנקציות. ויש כאן כוכבית, כי לא ברור עד כמה הממשל רוצה להיכנס לעימות מול סין. אם יש מדינות אחרות שעושות את זה ושמספקות דברים לאיראן, הן עצמן תעמודנה תחת סנקציות אמריקניות. חברות בינלאומיות שעושות את זה. הרעיון הוא בסופו של דבר לגרום לכל מי ש כן עדיין מקיים קשרים כלכליים עם איראן לקבל החלטה. או שאתם ממשיכים בזה ומאבדים את הקשר עם הכלכלה האמריקנית והעולם, או שאתם מבינים שהגיע הזמן להפוך לצד השני ולהיות בצד של הטובים לצורך העניין הזה ולהחרים את איראן.
0: אבל ארצות הברית לא מסוכסכת רק עם איראן, יש עוד כמה וכמה חזיתות. המסע ומתן בין קנדה לארצות הברית קרס, וושינגטון הודיע על הטלת מכסים של 50% על שורה של מוצרים קנדיים. אוטווה מצידה מודיעה שהיא תשיב מכסים משלה, דולר תמורת דולר, אבל הסיפור כאן גדול יותר ממסחר. בקנדה הולך ומתחזק הטיעון שבעצם מדובר במאבק על הריבונות של קנדה ועל השאלה עד כמה היא מוכנה להיכנע ללחץ האמריקני. נתן, האם ארצות הברית מנסה להכניע את קנדה בצעדים כלכליים, בסנקציות בעצם?
5: בוודאי. כלומר, שני דברים צריך לומר. קודם כל, מהצעדים הכלכליים האלה הם חלק מהדוקטרינה של דונלד טראמפ שרוצה להטיל מכסים על כל העולם. אבל קנדה היא מקרה מיוחד. קודם כל, בגלל שהכלכלה הקנדית והאמריקנית כל כך משולבות ביניהן, שזה לא באמת ריאלי להטיל מכסים על צד אחד בלי לצפות לתגובות השרשרת האלה. אבל גם לכל אורך הכהונה השנייה של דונלד טראמפ, אנחנו שומעים אותו גם מצהיר בצורה מפורשת שהוא חושב שקנדה צריכה להיות המדינה ה-51 של ארצות הברית. גם מדבר בזלזול כלפי הקנדים, גם מאשים אותם בהמון דברים. קורא להם שוב ושוב להפוך להיות חלק מארצות הברית, וגם רוצה להטיל עליהם מכסים כדי אולי להכניע אותם, ואם לא, אז לפחות לעשות קצת כסף מזה בדרך. נכון ששמענו את דונלד טראמפ מדבר ככה על מצר הורמוז שהוא סיפח אותו לכאורה על גרינלנד, הוא יש לו מחשבות כאלה שחוצות גבולות ותחומים של ריבונות בינלאומית, אבל עם קנדה זה באמת...
0: גם הבוקר צריך לומר, הוא אומר את זה, הוא מצייץ הבוקר, קנדה רוצה ליהנות מהיתרונות של להיות מדינה בארצות הברית, בלי להיות מדינה בארצות הברית. הם גבו מהחקלאים הנהדרים שלנו במשך שנים רבות סכומי עתק במחסים. לא עוד, דונלד טראמפ נחוש.
5: נחוש להיום, ולכן אנחנו נמצאים במשבר הזה שבו אנחנו נמצאים, כאשר הוא מאיים במחסים של 50% על חלק קטן. הסחר בין המדינות הוא יותר מ-300 מיליארד דולר בשנה, זה מדובר הסנקציות על מוצרים קנדיים של כ-20 מיליארד דולר כרגע, אבל הוא בהחלט נחוש. הבעיה היא שהוא נתקל בצד השני, לראשונה, לא רק בקנדים מנומסים שמנסים למצוא פתרון בדרכי שלום, אלא בראש הממשלה הקנדי שאומר לו, די, עד כאן. ראש הממשלה קרני גם אמר בצורה מפורשת השנה שארצות הברית היא כבר לא הבסיס הזה ליציבות אזורית, רומז שצריך לחפש בריתות אחרות, וגם היום הוא נעמד ואומר, אתמול כלומר, לא, לא נסכים, אנחנו לא ניכנע לתכתיבים של ארצות הברית. בוא נשמע קטע מהדברים שקרני.
6: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses. Our response will be concentrated in sectors such as steel, dairy, appliances, agricultural equipment, pulp and paper, and electronics.
5: אומר ראש הממשלה קרני שקנדה תטיל מכסים נגדי

0: דולר מול דולר ששווים למחסים שמטילה וושינגטון כדי להגן על העובדים והחקלאים והמשפחות והעסקים הקנדים. הוא מספר שהתגובה, תגובת הנגד של קנדה תתמקד במגזרים של פלדה, מוצרי חלב, ציוד חקלאי, נייר, אלקטרוניקה, ואומר שהדברים האלה ייכנסו לפועל ביום שלישי הראשון של חודש ספטמבר, כלומר די בקרוב הדברים האלה ייכנסו לתוקף. אנחנו יודעים ממלחמות הסחר של דונלד טראמפ שאיכשהו ברגע האחרון תמיד מוצאים איזושהי פשרה או דחייה או הפחתה, אבל הקרב הזה כאמור מעבר להשלכות הכלכליות שלו גם משקף שבר מאוד גדול בין שתי השכנות האלה שכאמור שותפות להרבה דברים, גם כלכלה, גם יש להם תרבות משותפת, גם שפה משותפת באופן חלקי, גבולות יחסית פתוחים, כל הדברים האלה נמצאים עכשיו בסכנה.
1: טוב, אני יכול לספר לך שיש לי קרובי משפחה בקנדה שהודיעו שהם הקיץ לא מתכוונים לצאת לחופשה בארצות הברית, והם נהגו לעשות את זה.
0: כן, יש הרבה קנדים שעושים את זה, יש הרבה קנדים שבאופן פרטי מחרימים מוצרים אמריקנים, למשל מפסיקים לקנות וויסקי אמריקני. יש, הדברים האלה, הלוחמנים של קרני, בהחלט משקפים סנטימנט קנדי אמיתי שנמאס להם מארצות הברית ומהבריונות שלה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה, רן.
1: אוקראינה עכשיו, אתגר פוליטי חדש לנשיא ולודמיר זלנסקי, שר ההגנה לשעבר מיכאילו פדורוב, שפוטר מתפקידו לאחרונה, קורא לקיים בחירות לנשיאות גם בזמן מלחמה. לדבריו, אוקראינה זקוקה לחידוש המנדט הדמוקרטי. זלנסקי מצידו, כמובן, כדרכם של מנהיגים שנמצאים על כסא השלטון, מתנגד לקיום בחירות כל זמן שהמלחמה נמשכת, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יבגני קלאובר.
2: שלום, שלום.
1: מומחה לרוסיה ומזרח אירופה, מבית הספר למדעי המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה לשאול אותך, אם מבחינת החוקה האוקראינית, זה בכלל אפשרי לקיים בחירות בזמן מלחמה?
2: חד משמעית לא. בחוקה כתוב סעיף, יש סעיף, וזה חוק יסוד, שעל מנת לסיים, על מנת לקיים בחירות, צריך לסיים, לא להיות במצב של לחימה. עכשיו, יש כל מיני מצבי ביניים שאפשר לחשוב על בחירות כשאתה עוד מכריז על הפסקת אש, אבל אתה לא יכול, ובזה זלנסקי למעשה אי אפשר לא להסכים איתו, כלומר הוא בעייתי במשהו אחר, אבל פה באמת הרטוריקה שלו היא לגמרי לגליסטית, חוקית, הוא אומר אנחנו לא יכולים לשלוח אנשים לבחירות, אנחנו לא יכולים להביא קלפיות לבחירות, כמיליון חיילים
1: מצד
2: בצבא,
1: שני הסעיף החוקתי הזה מזמין מה שנקרא לחשקש בכלב שמנהיג ינסה או ירצה, ואנחנו אולי מכירים את זה על פי תיאוריות שיש מי שמשמיעים אפילו כאן, שמנהיגים ינסו לדחות בחירות באמצעות מלחמות, מבצעים צבאיים, זה בעייתי.
2: או לחילופים כמו פדורוב, לנצל את זה לטובם. כי תסתכל, אם אנחנו מסתכלים עוד שנה אחורה בסקרים שבקרב הציבור האוקראיני לגבי אפשרות לערוך בחירות, אז מדובר על כ-70% אמרו שאין טעם, זה לא הגיוני להעביר בחירות בזמן הרחימה. אם אנחנו מסתכלים היום, קיץ 2026, על אותה שאלה עונים כבר כמחצית, וזה אומר וזה אומר שלפוליטיקאי כמו פיודורוב רואה בזה סיכוי. עכשיו, בשתי מילים, פיודורוב הוא באמת ילד שנסחב, הוא ילד, באמת ילד, הוא יליד 1991 בשביל לסבר את האוזן. הוא מאוד פרוגרסיבי, הוא אחראי על כל התוכנית של הקדבאמים, הוא הוביל מהלכים, הוא רצה לשלם לאנשים בשטח הרבה יותר כסף, הוא רצה לעשות רפורמות, ומה שהמחלוקת האמיתית שם היא כמובן על כסף. מי, האם יהיה לו כוח לנווט את הכסף שמוזרם למערכת הביטחונית האוקראינית, או שזלנסקי יעמוד על זה. זאת אומרת, זה בסופו של דבר על תקציבים, כי ברגע שהוא אחראי על כל כך הרבה כתבאמים, וכתבאמים האוקראינים עשו כל כך הרבה הצלחה בפנת הלחימה.
1: הוא בעצם אבי תורת הכתבאמים האוקראינית, שמצליחה עכשיו ללמד את רוסיה לקח די נמרץ. למרות שצריך לומר, הרוסים ממשיכים לפגוע באוקראינה, גם הלילה מתקפות באמת קשות מאוד, אבל כואב להם, וזה ברור.
2: וכאן בקשת השאלה, איך לשלוח אנשים לקלפיות? הרי הוא אמר, פיודורוב, הוא לא, כנראה לא למד מדעי המדינה, והוא לא יודע שדמוקרטיה זה לא רק יום הבחירות. הוא אמר, ביום הבחירות היא הפסקת אש. אבל כולנו יודעים שדמוקרטיה זה תהליך של קמפיין, וזה תהליך של הכנה, וזה עבודה קשה בחברה.
1: כן, אבל דמוקרטיה זה קודם כל לקיים את הבחירות אחרי כמה שנים. תגיד, מה הסיכוי שהסעיף החוקתי הזה ישונה? כי אנחנו יודעים שגם אצלנו אפשר לשנות חוקים.
2: כבר מדברים על זה, באמת בדומה האוקראינית אלו קולות שאפשר לשנות, כי אלה שתומכים בפיודורוב ורואים בו את הסיכוי לעתיד, אבל אנחנו צריכים להגיד שהוא יושב, פיודורוב ישב עם זלנסקי מאז 2019, הוא נכנס ממש בהיותו ילד, תחשוב, עוד לפני מלחמה, הוא נכנס למשרד שאחראי על דיגיטליזציה, והוא היה אחראי על כל התהליכים האלה.
1: אז מה קרה שם? מה היה החתול השחור שעבר בין שניהם?
2: הוויכוח בינו לבין סירסקי. וסירסקי הוא יותר שמרן, הוא יותר
1: בעד... סירסקי הוא הרמטכ"ל, נכון?
2: כן, כן, נכון, נכון.
1: בעצם מלחמות בין הרמטכ"ל לשר ההגנה.
2: ממש ככה. עכשיו, סירסקי הרבה יותר שמרן, לסירסקי אינטרסים משלו וצורות לחימה משלו, ומאחורי זה גם כמובן קורפורציות שעומדות מאחורי זה מבחינת ששולחות נשק וכלי לחימה. ולפיודורוב משלו. עכשיו, מה שהיה צריך זלנסקי לעשות, והוא לא עשה, וכאן אני אסכים שהוא ממש לא בסדר, זה לאזן ביניהם. וזה באמת תפקיד של נשיא. נשיא צריך לאזן בין כוחות שונים. יש פה כוח פרוגרסיבי, לעומת כוח שמרני, מסורתי, והוא היה צריך למצוא איזשהו קו משותף. והוא לא רצה להתעסק עם זה, הוא פשוט פיטר אותו. ועכשיו הוא יכול לעבוד אתגר פוליטי.
1: טוב, מה לעשות? הוא צריך כנראה עכשיו גם להתנהל פוליטית, ולא רק לנהל את המדינה הצבאית, וזה כנראה משהו שהוא קצת הזניח בשנים האחרונות, מאז שהוא הפך להיות נשיא. דוקטור אבגני קלאובר, מומחה לרוסיה ומזרח אירופה, מבית הספר למדעי המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה, תודה.
1: השעה הבינלאומית חזרנו, עימות חריף ברשתות החברתיות בין שניים מהקולות הבולטים והקוטביים ביותר סביב הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מצד אחד פרנצ'סקה אלבנזה, השליחה המיוחדת של האום לענייני זכויות אדם בשטחים הפלסטינים, זו הגדרת תפקידה, מצד שני הלל נויר, מנכ״ל UN Watch, ארגון פרו-ישראלי שמרבה לתקוף אותה ואת האום, אחרי שאלבנזה מחתה על כך שהיא קונתה דוברת חמאס, נויר השיב לה, תתבעי אותי. אז מה עומד מאחורי האימות הזה? והאם הוא באמת יכול להגיע לבית המשפט? שלום להלל נויר.
3: שלום, שלום.
1: מנכ״ל UN Watch, פרנצ'סקה אלבנזה, ידועה כמי שבלשון המעטה לא מחבבת את ישראל, עד כדי גובלת באנטישמיות להערכתך?
3: כן, זה לא, לא רק להערכתי, אלא איזה 12-15 מדינות גינו אותה, אפשר להגיד שהיא הדווחת הראשונה של האום, שקיבלה גינויים על האנטישמיות ועל שלילת השואה, על ידי גרמניה, צרפת, קנדה, אנגליה, שדרשו חקירות, דרשו, ראש ממשלת צרפת הנוכחי, דרש שהיא תתפטר. על על על הבסיס האמירות שלה ש באמת שעושה תעמולה למען חמאס וגם
1: תגיד מה זה בכלל הפונקציה הזאת של שליחה מיוחדת לענייני זכויות אדם בשטחים הפלסטינים? אני מבין שהיא בכלל מנועה כניסה לך, אני לא יכולה באמת לבקר בשטחים.
3: התפקיד זה לחקור את הפרות הישראליות בשטחים. זאת אומרת, יש הבסיס הנחה, וישראל היא אשמה. זה רק לחקור את הצד הישראלי, זה במיוחד לא לחקור את החמאס, לא את הג'יהאד, לא את הפתח, רק את ישראל, וכפי שאמרתי, הבסיס הנחה שיש הפרות. אז האושמה זה כבר נקבע מראש. אז באמת מדובר במנדט שעצם התפקיד, יש בו הטיה ואי צדק, וכשמינו אותה, אנחנו אמרנו לאום שזאת אחת שאומרת שישראל, מדינת ישראל זה מדינה נאצית, שמה שעושים לפלסטינאים זה מה שהנאצים עשו ליהודים. זה דברים שהיא אמרה לפני 10-15 שנה. עכשיו, זאת ההתמחות שלה, ובגלל זה מינו אותה לפני 5 שנים.
1: עכשיו, אתה אומר שהיא דוברת חמאס. האם אתה עומד מאחורי האמירה הזאת, שפרנצ'סקה אלבניזה היא דוברת חמאס?
3: בהחלט. אמרתי שהיא דוברת דה פקטו. זאת אומרת, אני לא טוען שהיא קיבלה מינוי משפטי מחמאס, אבל למעשה התפקיד שלה, מה שהיא עושה באום, בוא נסתכל, בשביל אוקטובר, היא כתבה בטוויטר, היא פרסמה ציוץ, שיש קונטקסט, יש הקשר, צריך להבין לאלימות של היום. היא אומרת, יש הקשר, צריך להבין, הרי הפלסטינאים סבלו מכל מיני דיכוי ודברים כאלו, והיא ניסתה להגן על מה שהחמאס עשתה בשביל אותו, אפשר להציץ שלה, זה עדיין קיים. היא גם אחת שאמרה שארצות הברית נשלטת על ידי הלובי היהודי. זאת אומרת, כשאומרים אנטישמיות, זה לא הגזמה. זה המומחה לאנטישמיות בארצות הברית, המומחה לאנטישמיות בקנדה. הם קבעו שמה שהיא עושה זה הולוקוסט אינברז'ן, שהיא עושה, הופכת את עצם ההבנה של השואה, שהיהודים הם לא קורבנות, אלא הם הפושעים.
1: תגיד, מי בעצם ממנה את פרנצ'סקה אלבניזה, והאם יש בכלל דרך להדיח אותה מהתפקיד הזה?
3: זה 47 מדינות שיושבות במועצה לזכויות אדם. זה מעניין, הסיבה שאנחנו יודעים על פרנצ'סקה אלבניזה, יש איזושהי סיטואציה ייחודית, שהדווח המיוחד, באנגלית זה Special Rapporteur, ובעברית אומרים דווח או דווחת המיוחד, כמעט אין אחריות, כי כעיקרון זה המועצה של 47 מדינות, אבל הם רק נפגשים כמה פעמים בשנה.
1: האם מזכ"ל האו"ם למשל יכול להדיח אותה מהתפקיד? מישהו יכול להדיח אותה מהתפקיד? זה מינוי לנצח?
3: המועצה יכולה, זה מינוי מקסימום 6 שנים. לפני שנה, כל 3 שנים, יש אפשרות לקבל מינוי לחדש לתקופה אחת. זאת אומרת, 3 שנים ועוד 3. כשזה עלה לחידוש, אנחנו דרשנו, מסרנו הסתייגות, ולפי הכללים, גם אנחנו, מדינת ישראל, ארצות הברית, הונגריה, ארגנטינה ועוד, שלחו הסתייגויות לנשיא המועצה, הוא היה יכול, הוא היה צריך להעביר את ההסתייגויות לתשומת לב של המועצה, וככה היה אפשר לעצור את החידוש, אבל בסוף הנשיא, הוא לא עשה את מה שדרוש, והוא אמר שהוא נותן את זה לוועדה, זה ועדה של החברים שלה, ולא עשו כלום, והיא קיבלה את החידוש. עכשיו נשאר לה עוד 2 שנים, מאוד קשה לקבל את לשכנע את המועצה להדיח אותה. המזכ"ל, יש לו את הסמכות לגנות אותה. אילו הוא היה מגנה אותה, מה שכן, בן קימון, מזכ"ל לשעבר, כן עשה, מהקודם שלה היה קולו ריצ'רד פולק, שהוא גם היה תומך חמאס. בן קימון גינה את ריצ'רד פולק, זה היה מאוד משמעותי, ועד היום, ריצ'רד פולק, שהוא בן 95, הוא עדיין מדבר על זה ש-UN Watch הצליח לשכנע את המזכ"ל לגנות אותי, וכמה שזה פגע בו, והמזכ"ל הנוכחי הוא מסרב, לא פעם אחת.
1: אבל הכהונה שלו היא לא נצחית, ואנחנו יודעים שהכהונה של המזכ"ל, לא המזכ"לית החדשים, צפויים להתחיל ב-1 בינואר, והשם החזק ביותר, ואתה מכיר היטב את המנגנון של האום, רבקה גרינספן מקוסטה ריקה, סגנית נשיא קוסטה ריקה לשעבר, שיש לה, צריך לומר, קרובי משפחה כאן בישראל, יהודיה, חיים ממש פה ליד ירושלים. האם היא כמזכ"לית תתנהל אחרת, או שלא בהכרח?
3: קודם כל, אנחנו לא יודעים באמת אם היא המועמדת מספר אחד. זה נכון שלפי איזשהו סקר שעשו, היא קיבלה את המספר הכי גדול, אבל זה עדיין מוקדם לדעת. אבל אכן אני מסכים שבין אם זה רבקה גרינספן, בין אם זה רפאל גרוסי, עוד מועמדים, אנחנו דורשים, ולא רק אנחנו, גם ארצות הברית דורשת שהמזכ"ל של האום, אם אכפת לו את המוניטין, את השם הטוב של האום, המינימום, יש מישהו שבאמת עושה תעמולה למען חמאס, שבאמת מייצג את החמאס, ותומך בטרור ומצדיק את הטרור, ומקדם כל מיני השמצות אנטישמיות. המינימום זה המזכ"ל צריך לגנות אותה, וצריך להגיד שארצות הברית דרשה מספר פעמים למזכ"ל הנוכחי לגנות אותה, רק כאשר הוא סירב פעם אחרי פעם לעשות משהו, אז הטילו סנקציות עליה.
1: תגיד, זה גמר ביניכם בבית משפט, או שלהערכתך בטוויטר?
3: אני מחכה לזה.
1: אז אנחנו נמתין לעדכונים בנושא הזה. הלל נויר, מנכ"ל UN Watch, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם.
1: יותר משלוש שנים אחרי שפרצה המלחמה בין צבא סודן לכוחות התמיכה המהירה, הלחימה מתמקדת כעת באזור קורדפן שבמזרח המדינה, מרכז המדינה. אלפי משפחות נמלטו בימים האחרונים לעיר אל עובד, בירת צפון קורדפן. בעקבות הקרבות בין הצדדים על נתיבי אספקה אסטרטגיים, באו מזהירים שהמלחמה הזאת יצרה את המשבר ההומניטרי הגדול ביותר בעולם, עם מיליוני עקורים, מיליונים נוספים שזקוקים לסיוע. שלום לדוקטור עירית בק, ראש החוג ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב.
4: שלום רב.
1: אז בואי נתחיל אולי בשאלה מקדימה, למי שפחות מכיר את האימות הזה. אנחנו בעצם מדברים על מלחמה שנמשכת שלוש שנים בין שני פלגים של השלטון הסודני. מצד אחד הצבא, מצד שני סוג של משמר הגבול, נכון? אלה הכוחות של התמיכה המהירה.
4: כן, ה-RSF הם לא בדיוק משמר הגבול, יותר היו משמר אישי של הנשיא שיצאו כנגדו, זאת אומרת, דגלן, שנדוח בכינוי חמדתי, יצא כנגד המנהיג בפועל, אבל צריכים לזכור שגם המנהיג בפועל הוא לא מנהיג לגיטימי, הוא בהפיכה צבאית סילק את השלטון האזרחי מסודן, זה שעלה בעקבות המהפכה של 2019, אז זה בעצם בין שני זרמים ששניהם לא לגיטימי מבחינה שלטונית, אבל הם הובילו את סודן לאבדון גדול, לאחת באמת כנראה לאסון ההומניטרי החריף ביותר שמתרחש כיום בעולם, וזוכה למעט מאוד תשומת לב.
1: אם אנחנו מנסים לאמוד את מניין הנפגעים על פי הערכות בינלאומיות, מה אנחנו יודעים, וגם בכלל על מידת השליטה של שני הפלגים האלה בשטח בסודן?
4: אז המאבק בין הפלגים נמשך, ואחד ההצלחות של ה-RSF, אותו כוח בהנהגת חמדתי, זה שהם הצליחו די להשתלט על דרפור, אותה דרפור שאנחנו זוכרים מ-2003 במערב המדינה, ושם מתרחש האסון הכבד ביותר, אבל קורדופן שסמוכה בעצם לדרפור, גם היא עכשיו תחת מלחמה מאוד קשה בין הזרמים, בין הזרם שמייצג את הממשלה והזרם שמייצג את ה-RSF, ונודע בימים האחרונים על כ-200,000 פליטים ועקורים שנמלטים משם. אחד הכלי הנשק הבולטים עכשיו זה הרחפנים הידועים לשמצה, שפוגעים כמובן בהרבה מאוד אנשים וגם בתשתיות.
1: מאיפה הם מקבלים את הרחפנים האלה?
4: המדינה או הממשלה הסודנית מקבלת ממגוון של מדינות, למשל טורקיה, ידוע על איראן, ידוע על רוסיה, ידוע גם על סעודיה, אני חושבת. RSF מקבל תמיכה מאחרים, כגון איחוד האמירויות, וצ'אד ולוב הסמוכות, וזה אסון מאוד מאוד כבד שנוסף לאסונות, שמדברים באמת על כ-12 מיליון פליטים ועקורים ועשרות אלפי הרוגים, אז נוסף לזה גם ההיבט של מלחמה דרך רחפנים.
1: והעיר שעומדת עכשיו במרכז האירוע הזה היא אל עובד, יש שם 500,000 תושבים דרך קבע, עיר גדולה מאוד, ובשבועות האחרונים העיר הזאת, האוכלוסייה שלה הוכפלה, כיוון שהמון אנשים נמלטים לשם, נכון? וזה לא אומר שגורלם יהיה טוב יותר בעיר הזאת אם נתייחס או נזכר בערים אחרות בחבל דרפור שהכוחות נלחמו בהם.
4: בוודאי, הם נמלטים למקום שנראה כרגע הבטוח ביותר. מה שקורה עכשיו זה שכנראה מי שמשל מטעם ה-RSF שם מודח, ובמקומו עלה לשלטון נציג של הממשלה, אבל הממשלה עצמה היא גורם מאוד מאוד אקטיבי בסיפור הזה. שני הצדדים הם צדדים מאוד מאוד אלימים. הממשלה הסודנית מאז 2003 מבצעת טבח שכונה גם ג'נוסייד בדרפור, הוא נמשך לאורך השנים ברמה זו או אחרת, ועכשיו זה גם מגיע לבירה עצמה, לחרטום, שחרטום עצמה הייתה בדרך כלל מחוץ לטווח של המלחמות אזרחים, זה היה יותר בפריפריות, אז קשה לדעת איפה יש מקום בטוח, אז הטווח של המלחמות אזרחים, זה היה יותר בפריפריות, אז קשה לדעת איפה

0: לא ממש מעניין, כשזה מוסלמים נגד מוסלמים, יש איזשהו גלגול עיניים בקהילה הבינלאומית, שמה אפשר כבר לעשות.
1: יתרה מכך, אני יכולה להגיד שמ-2003, כשעוד הייתה התעניינות עולמית והיה את סייב דרפור והיה פעילות בינלאומית, היום באמת הנושא נעלם לנוכח סכסוכים אחרים, והחשיפה התקשורתית מינימלית, ארגונים הומניטריים הרבה פחות פעילים, ואין שום מענה למצב שהולך ומדרדר.
0: נמשיך לעקוב, דוקטור עירית בק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה רבה.
0: ספורט עכשיו, אבל ספורט, איך נאמר, מסוג אחר. יוסיין בולט החזיק בשיא העולם בריצת 100 מטרים במשך יותר מעשור. עכשיו יש מישהו שרץ מהר ממנו והוא בכלל לא בן אדם. במסגרת משחקי הרובוטים בסין, רובוט דמוי אדם השלים 100 מטרים בזמן של 9 שניות ו-39 מאיות, מהר יותר מהשיא שקבע בולט ב-2009, אבל כאן מגיע הטוויסט. מדובר כאמור ברובוט, לא באתלט אנושי. המרוץ הזה כנראה גם אומר משהו על הקצב שבו ההתפתחות הרובוטית מתקדמת. שלום ליעל עינב, מנכלית וואי צ'יינה בשנחאי.
2: שלום לך, אירן.
0: צריך לומר...
2: מה, זה מלהיב כמו המונדיאל כמעט, מה אני אגיד לך?
0: זהו, אני...
2: אנחנו... זה פשוט אירוע מטורף.
0: אנחנו מביטים בזה לאורך הבוקר, וצריך לומר שהקהל לא נראה נלהב כמו שצריך לעודד ספורטאים אמיתיים. גם מפעם לפעם... הספורטאים הרובוטים האלה נשכבים על הרצפה וניגשים אליהם כל מיני אנשים, מבריגים להם כל מיני דברים לתוך הגוף. זה נראה מאוד מוזר.
2: סליחה, המון תלונות יחסית לאירוע שכולל 666 קבוצות מ-16 מדינות עם 2056 רובוטים שמתחרים ב-51 אירועים, ואני עוד יכולה להמשיך במשך 5 ימים. חוץ מזה שהעניין של תגובות הקהל זה קצת תרבותי. אתה יודע, הסינים קצת פחות מביעים רגשות עזים.
0: כן, וצריך לומר שהרשת מלאה בימים האחרונים בסרטונים באמת מדהימים שאתה מביט בהם ואתה לא יודע אם עשו אותם באמצעות AI או שהם באמת אמיתיים, גם של רובוטים שבועטים בטעות בבני אדם, במקרים אחרים רובוטים שמתפרקים להם באמצע קרב, במקרה אחר רובוט שרץ לעבר מזרן ואף ומתפרק באוויר. זה אירוע מאוד מוזר.
2: זה לא, דברים מדהימים, אבל אתה כאילו, אתה מאוד סקפטי. בתכלס, מה
0: אני קצת מפחד, אני חייב להודות, כי המרחק בין ריצה אולימפית כזאת או פעילות קרקסית לרובוט כזה שמחזיק רובה ויורה בבני אדם בשדה הקרב הוא לא מאוד רחוק.
2: הוא לא רחוק והוא כנראה קרוב יותר מתמיד. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את זה כבר בסין. סין שמה לעצמה כיעד להוביל בתחום של רובוטיקה, ובטח רובוטים דמויי אדם. היא היום אחראית לכמעט 100% ממשלוחי הרובוטים דמויי האדם בעולם. היא מייצרת, היא מחזיקה בערך ב-85% מהשוק. זה כבר ראינו את זה בתוכנית החומש, רק לא תיארנו לעצמנו שזה יתקדם בכזה קצב. זאת אומרת, אנחנו רואים את ההתקדמות משנה לשנה, ככה אתה גם התחלת בפתיח. זאת אומרת, הממשלה שמה יד. בדרך כלל כשהיא שמה יד, אנחנו מכירים את זה מהרכבים החשמליים, אנחנו יכולים לראות את זה בתוכנית החומש, היא שמה ליד להוביל בתחום הרובוטיקה. עכשיו, היעד הזה מתגשם בדיוק לפי התוכנית של תוכנית החומש. אז בהתחלה ראינו את זה בתעשייה. זה דבר מדהים לראות מאות מפעלים סינים חשוכים לחלוטין, עם רובוטים שעובדים בהם מבוקר עד לילה, בלי בכלל בני אדם. הם לא צריכים לנוח, הם לא צריכים לצאת לחופשות, הם לא מתלוננים, אין להם שום בעיות
0: פרוטיות. בינתיים, יעל.
2: בינתיים, אוקיי, הם מתפרקים באוויר ומבריגים אותם, אבל זה אחד. והרובוטים האלה לתעשייה, הם היום כבר מיוצאים. זאת אומרת, סין מייצאת כאמור 85% מהרובוטים לתעשייה בעולם.
0: וזה הכל עם בינה מלאכותית. תגידי, זה מגיע לכם ממש הביתה? כבר יש לך איזה רובוט כזה שמקפל לך את הכביסה, או שאת נאלצת לעשות את זה עדיין למרבה הצער בעצמך?
2: תראה, אני... אני בן אדם פשוט. אחרת, אם הייתי בן אדם מדרשות מיוחדות, הייתי נוסעת לבייג'ין. בבייג'ין יש חנות של רובוטים שבאמת משמשים.

0: מכל מיני פעילויות בבית. היום יש רובוטים שמחליפים את הכלב, הם מחליפים גם את החבר, את החבר שמגיע לילד. יש את המורה, את הרובוט מורה. ואם אני נכנס לחנות הזאת, ואני לא מדברת כבר על דברים גדולים של תעשייה ולוגיסטיקה ושירותים, יש שם רובוטים שמנקים ורובוטים שמטפלים בקשישים ורובוט לזה ורובוט לזה, והדברים האלה כבר...
1: מה עם רובוטים שמשדרים ברדיו? יש או שעוד יש לנו קצת זמן?
0: לא, לא, אין אף אחד עם הקול שלך. זה עוד לא הצליחו לייצר, זה לא... הקול שלך זה משהו שאין לחכות אותו.
1: יעל עינב, דווקא מאוד קל לחכות אותו, אבל זה... תודה על המחמאה. מנכלית וואי צ'יינה בשנחאי, תודה רבה לך על הדברים.
0: בשמחה.

0: אז מתי נתנשק? מתברר שהבריטים כבר לא מתנשקים כמו פעם. סקר חדש מצא שיותר משליש מהמבוגרים בבריטניה אומרים שהם מתנשקים פחות מכפי שהתנשקו לפני 5 שנים. כמעט אחד מכל 5 לא התנשק בכלל במשך יותר משנה. עורך העולם היום עמית ולדמן, מה שלומך?
1: בסדר גמור,
0: קודם כל העניינים. נשיקות.
1: נשיקות.
0: אבל מה קורה כאן?
1: הנשיקות, זה כמעט בהמשך לאייטם הקודם עם יעל. מחוות האנושיות האלה, מחווה שעוד יש מתחילת האנושות, על פי הפרסום בגרדיאן, פרסום בתקשורת הבריטית, הנשיקות הולכות ונעלמות, אותו מנהג שבאמת מלווה אותנו כבר שנים. אז קודם כל, כמו שאמרת, נחזור רגע לנתונים האלה. שליש מהמבוגרים אומרים שמתנשקים פחות מאשר לפני 5 שנים, נזכיר 5 שנים, קורונה, קלינק קלינק, ואחד מכל 5 לא התנשק במשך שנה, שזה עצוב בפני עצמו. עכשיו, התופעה בולטת במיוחד ערן, לאו דווקא עם המבוגרים כולם, אלא עם דור הזי, אותם אנשים שהתבגרו מסוף המילניום עד העשור הראשון, נגיד שלו, 18 עד 24, משהו כזה, הם אומרים שהם נמנעו מנשיקות, שליש מהם נמנעו מנשיקות בגלל חוסר ביטחון. 40% מהם הודו שהם חושבים יותר מדי על אותו רגע, על הרגע המתאים, מתי הם עושים את המוב, מתי הם עושים את הצעד, ו-28% חוששים שהם פשוט לא טובים בנשיקות.
0: במילים אחרות אתה אומר, הכניסו להם במשך שנתיים, בגיל מאוד קריטי, מסוכן, מסוכן, מסוכן, מסוכן, והם נכנסו לאיזה סוג של מגננה, יכול להיות שצריך לעשות עכשיו מחנות לחינוך מחדש לנשיקות.
1: ואולי זה עוד רחב יותר, כי זה גם כמו שאתה אמרת, המסכים והעובדה שהרגילו אותם, ואמרו להם שזה מסוכן, בכלל כל מה שקורה עם, כל מה שקורה עם מפגשים של פנים מול פנים, הוא פחות בא בטבעיות. כלומר, אז גם נשיקות, אבל גם שיחות, או כל דבר אחר, יעל כרגע מכרה לך רובוט חבר טוב, או רובוט כלב, אז זה מתבטא גם שם. כלומר, ברגע שאין ביטחון עצמי כדי לעשות את הפעולות מאוד אנושיות האלה, בלי לתת הוראה לאיזה, או איזה אלוגריתם שיעשה, יתנהג כמו שאתה מצפה, אז בני האדם כנראה מפחדים יותר. הפער הזה בין הצעירים למבוגרים הוא מאוד בולט, ששליש אמרו שהם נמנעים מנשיקות בגלל חוסר ביטחון, רק 9% מהבני ה-55 במעלה מודאגים הביטחון שלהם, כלומר יש להם ביטחון לעשות את זה, פשוט לא יוצא להם כל כך.
0: אנחנו כנראה הדור שלנו צריך ללמד אותם להתנשק, אין ברירה.
1: שלנו? אתה כאילו שמת אותנו בדור הזירה?
0: לא, אנחנו המבוגרים יותר צריכים ללמד את הצעירים כנראה, עד כמה זה חשוב להתנשק וכמה זה מסייע גם לדימוי עצמי, גם לחיי המשפחה. חשוב, תתנשקו כמה שיותר.
1: איזה יופי.
0: עם מי שאתם יכולים.
1: אתה מגיע לעולם היום, תביא נשיקה שם.
0: נתראה שם. עמית ולדמן, תודה. עד כאן השעה הבינלאומית שהרחמות שפירה, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל, צבע כסף מיד מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר. להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הכריז על שלב חדש במלחמה הכלכלית נגד איראן, ומתאר אותו כמתקפה הפיננסית הגדולה ביותר אי פעם שהופעלה נגד אויב. בתור דעה שפרסם ב-Financial Times, התחייב בסנט לנתק כל צינור חמצן כלכלי המשמש את איראן, והזהיר כי מדינות שיעשו עם העסקים יחשבו בעיני ארצות הברית מצורעות. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בסנט שב והשתמש במונח די-דיי, המתייחס ליום הפלישה לנורמנדי במלחמת העולם השנייה, כשתיאר את הלחץ הכלכלי על איראן. סוריה מאשרת באופן רשמי את הפגישה של שר החוץ השייבני וראש המודיעין הכללי התחן עם משלחת ישראלית בחירה. בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית אמרו כי השיחות בירדן ובתיווך אמריקני נועדו להביא להרגעת המצב בעקבות התקיפה הישראלית בסוריה. בערוץ אקסיוס ובאל ערבייה דווח אתמול כי ראש המוסד גופמן השתתף בשיחת הזום. לפי דיווחים, בפגישה הוחלט להקים ועדה ביטחונית משולשת בהשתתפות טורקיה, סוריה וישראל בפיקוח ארצות הברית. כך מוסר כשבנו עומר שחר. יושב ראש רע"מ מנצור עבאס אומר כי במסגרת מסע ומתן קואליציוני עם גוש השינוי לא תדרוש מפלגתו הכרה בפלסטין או ניסוח דומה לכך. במסר לגוש השינוי הסביר עבאס כי אף שהכרה בפלסטין היא עמדת המפלגה העקרונית, היא לא תתרגם לדרישה